0: uka som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det en et stort ansvar da, for alle oss involverte, å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
1: Med reporter Torkel Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen i Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette Ekko.
3: Da vi glad av å ønske påstegende passasjerer velkommen ombord til oss videre, og denne ruta som er satt til Bodø.
4: Vi tar det som en selvfølge at flyet vi går ombord i trygt, sjekket, godkjent og klart for avgang. Sånn det ikke lenger i Russland. Der må NRKs korrespondent Jan Espen Kruse stadig vekk sette seg i fly som mangler deler, vedlikehold og kanskje det aller viktigste, nemlig tillit.
5: Det en spesiell følelse å vite at dette flyet ikke har hatt service som godkjent av produsenten på minst 4 år.
4: Her han på vei fra Moskva til Kazan. Rundt han sitter passasjerer som virker urolig, men det ingen som sier det høyt. For hva gjør du egentlig når du først har satt deg på et fly du ikke helt stoler på? Hva kan disse skranglete flyene fortelle oss om tilstanden i russisk økonomi? Dette Ekko Helg med gode gjenhør fra denne uka. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba, og gir først ordet til min kollega Jan Erlend Leine.
6: Jan Espen Kruse, hvordan opplevde du å sitte i et fly som ikke godkjent på flere år?
5: Ja, det var jo en spesiell opplevelse, jeg må jo si det. Jeg kjente det litt grann i magen, og jeg tenkte på dette her. Hvordan kommer dette til å gå? Kommer det til å skje nå? Kommer det til å bli noen tekniske feil? Men altså, flyturen den gikk jo helt greit. Jeg kom både fram og tilbake, det grunnen til at vi kan snakke sammen nå.
6: Ja, veldig fint, men selv så jeg veldig var på uvanlige lyder når jeg flyr. Liksom plutselig så kommer det et lite knepp der eller noen sånne ting. Du, som du sier, følte deg ganske trygg, men hva med de rundt deg? Merket du noen uro?
5: Nei, ikke sånn at folk ville snakke direkte om hvor bekymret de var, og de ville ikke la seg intervjue av meg da. De sa nei med en gang jeg spurte om det, men når vi satt og pratet litt sånn løst og fast, så var det noen som sa at ja, dette går bra, jeg flyr ofte. Andre sa at nei, vi nå litt spente på dette her, og en sa at jeg hadde venner som hadde sluttet å reise med fly den grad de kunne, og heller prøvde å ta tog dersom det var mulig.
6: Jeg skal innrømme, jeg skjønner godt de som velger å ta tog, men hvorfor er det slik at flyene ikke vedlikeholdes?
5: Ja, det er ikke helt sånn at flyene ikke vedlikeholdes i det hele tatt, men da Russland satte i gang fullskalakrigen mot Ukraina for over 4 år siden, da innførte jo vestlige land straffetiltak mot Russland. Og en del av disse straffetiltakene var at de ville ha tilbake flyene som var leid ut til en rekke russiske flyselskaper. Det er jo den vanlige måten å finansiere luftfart på, at det er vestlige selskaper som leier ut fly. Men da sa russiske myndigheter, nei, det kommer vi ikke til å levere tilbake. Vi beholder flyene, sa de. Og da sa jo de vestlige selskapene, de sa, altså de som produserer fly, de som vedlikeholder fly, de sa, nå blir det slutt på vedlikeholdet som vi har godkjent hittil. Det blir også slutt på å kjøpe reservedeler som godkjent fra vår side. Og dermed ble det altså stopp, og etter det så måtte russerne overta alt vedlikeholdet selv, og prøve å skaffe reservedeler. Og der liksom det store spørsmålet, i hvilken grad klarer de å vedlikeholde selv, og i hvilken grad klarer de å få tak i reservedeler? Der det mange store spørsmål.
6: Ja, fordi hvis noe går i stykker i en Boeing da, eller i en Airbus som har vestlig opphav,

0: som russerne nok bruker en del.
1: Mm. Vil du si at det farligere å fly nå enn før i Russland?
0: Det fryktelig vanskelig å si noe tindrende klart. Altså, statistikken viser jo at det har ikke vært noen økning i antallet store, alvorlige flyulykker i Russland med disse vestlig produserte flyene de senere årene. Men så kommer det jo stadig meldinger da, på internetsider som registrerer hvor folk som passasjerer kan registrere dette her, og der det mange russere som sier ifra at ja, nå var det problemer med den delen, og nå var det noe teknisk feil med noen andre deler. Så at inntrykket at det blir en del mer tekniske feil, men det har altså ikke ført til katastrofale ulykker enda. Så i hvilken grad dette sikkert eller farlig, ja, det må eksperter si. Og jeg snakket da med en russisk ekspert som mente at servicen nok grei nok, det verre med dette med reservedeler, sa han.
1: Mm. Så, som du nevnte, Russland et land i krig, selv om sjefen Putin sier at det fortsatt en spesialoperasjon i Ukraina. Hvis vi tar utgangspunkt i manglende korrekt vedlikehold av fly, hva kan dette fortelle oss om Russlands økonomiske utfordringer?
0: Ja, det jo helt klart at disse straffetiltakene, de har jo en virkning, og de får følger for Russland og for russisk økonomi. Flyene er jo et eksempel på det, også det at russiske myndigheter har gitt ordre om at det skal settes i gang produksjon av egne fly, altså russisk produserte fly, hvor alle delene skal være russisk produserte. Og det tar jo fryktelig lang tid å få til, og det får de ikke til inntil videre. Kanskje begynner de første russisk produserte flyene å komme mot slutten av dette året. Kanskje kommer det noen få i årene som kommer, men sannsynligvis blir det stor mangel på fly i Russland på grunn av dette her. Men det jo bare ett samfunnsområde av økonomien, så det jo masse andre områder som også hvor det merkes, ikke sånn dramatisk med at det slutt på varer og så videre. Varetilførselen til Russland ser ut til å være stor, men prisstigningen stor på grunn av at så enorme ressurser går med til krigføringen i stedet for å lage varer som det store samfunnet og befolkningen egentlig trenger.
1: Mm. Jeg har et lån, boliglån, jeg tror det på en sånn 3-4-5% nå. Hvordan det for en russer?
0: Ja, det ikke så veldig enkelt, for styringsrenta fra den russiske sentralbanken, den ble senket for noen få dager siden, jeg tror det var på fredag, og nå ligger den på 14%. Men russere jeg snakker med, de sier at når de går i banken og skal høre om et lån, så ligger renta veldig fort rundt 30% og mer enn det. Og nå finnes det lån med lavere rente for spesielle barnefamilier og sånn, men i det store og det hele så det altså en rente som helt fullstendig hårreisende, og så gjør det nesten umulig for russere å ta lån til forskjellige ting i bankene.
1: Ja, altså når du snakker nå, så prøvde jeg å regne i hodet, hvis man har et lån på 4 millioner kroner, for eksempel i Norge, og så får man vite at ja, det skal du betale 30% rente på, det jo hinsides høye avdrag i måneden.
0: Ja, det er helt vilt, og det gjør jo at en så kjempestor del av den russiske befolkningen ikke har nubbesjans til å ta sånne lån, for det helt umulig, og sentralbanken sier at så høy må renta være for å dempe inflasjonen, men det gjør jo at både vanlige folk og ikke minst næringsliv som skal prøve å investere i noe, tenk å skulle prøve å utvikle en bedrift med en rente som ligger rundt 30%, det jo mildt sagt et mareritt.
1: Mm. Ville makroøkonomene si rett og slett, dette krigsøkonomi, og det derfor dette skjer?
0: Ja, det nok en stor del av forklaringen. Lederen eller sjefen for den russiske sentralbanken sier stadig vekk det at regjeringen må bruke mindre penger på en del områder. Og da blir det jo ikke sagt rett ut at det er krigen det siktes til, men det klart at de enorme utgiftene til krigen med på å drive

0: bygge opp alt dette her.
1: Mm. Jan Espen Kruse, du korrespondent I et enormt land, og flyturen din til Kazan var jo rene kortturen sammenlignet med en tur til Irkutsk I Sibir, men du setter deg altså gjerne på fly, selv om vedlikeholdet kan være litt, skal vi si, ikke godkjent I hvert fall. Og I Irkutsk I Sibir møtte du mer frittalende mennesker enn de du møter I Moskva, fortalte du. Hvordan da?
0: Ja, det var rett og slett sånn at vi dro til Irkutsk for å kunne lage noe, spørre folk om økonomien, hvordan opplever de den økonomiske situasjonen. Selv myndighetene sier jo at nå ligger veksten I beste fall på rundt 1%, mens den for noen få år siden lå på 4-5%. Sånn at det helt åpenbart at det nedgang I økonomien, og vi ville høre hva folk et annet sted enn Moskva hadde å si om dette her. Og de gikk ganske langt mellom hver av de som ville si noe til oss, for russiske myndigheter har jo karakterisert oss som et uvennlig land, Norge altså. Og da sitter det langt inne å få folk til å si noe, men de som ville snakke med oss, de sa ganske åpent at de opplever situasjonen som veldig vanskelig, at inflasjonen som offisielt på rundt 6%, den I realiteten mye høyere, I hvert fall på matvarer. De sa at, det var en kvinne som sa til meg at hun hadde en pensjon på 21 000 rubler, som 2300 kroner, noe sånt. Og at hun ikke hadde klart seg hvis hun ikke hadde fått hjelp av sine mer eller mindre voksne barn som var I jobb. Og andre sa også at det krigen som årsaken til dette her. Vi må få slutt på krigen, sa de. Og det sjelden å høre noen sier i hovedstadsområdet. Der ønsker man ikke å snakke om det I det hele tatt. Mens I Kutsk sa de rett ut at hvis det blir slutt på sanksjon, straffet tiltakene mot Russland, så vil kanskje ting normalisere seg igjen.
1: Ja, og vi må få et lite klipp fra Irkutsk-turen din.
2: Russiske myndigheter sier at prisstigningen I landet på rundt 6% for øyeblikket. Men folk vi snakker med som kommer ut fra den største matbutikken her I Irkutsk, de sier at den virkelige prisstigningen atskillig høyere.
3: På noen varer har prisene økt kraftig, som på kjøtt og frukt, sier Alexander. Han mener at prisen på epler har blitt doblet den siste tiden. Men den unge mannen har et håp. Hvis det blir fred, kommer de økonomiske sanksjonene mot Russland til å bli fjernet. Da bør prisene gå ned. Jeg håper I hvert fall at det vil skje, understreker Alexander I Irkutsk.
1: Ja, vi hørte en håpefull Alexander og Jan Espen Kruse. Kan det være en riktig teori det, at livet for russere flest blir bedre hvis krigen I Ukraina avsluttes?
0: Jeg tror nok ting vil bli bedre, men det vil nok ta veldig lang tid før det blir normalisert igjen, hvis det noen gang blir det. For det jo klart at mistenksomheten, mistroen mellom øst og vest har jo blitt enormt stor av denne fullskala krigen som Russland har ført nå I mer enn 4 år. Og det vil nok sitte langt inne før disse to partene kan stole på hverandre igjen til å skulle utvikle mer eller mindre normale forbindelser. Men man har jo sett I historien at det har skjedd før, så det vel all grunn til å håpe at det kan skje igjen.
1: Ja, og vi hører stadig oftere har jeg inntrykk av at Ukraina treffer oljeraffinerier I Russland, og ganske langt inn I Russland faktisk, mens EU nettopp har innført enda flere sanksjoner mot Russland, og da går det på russisk gass og denne beryktede skyggeflåten. Hvor hardt rammer dette, hvor hardt presset Russland nå?
0: Det jo økonomene ganske uenige om. Noen peker jo på at dette var EUs 20. Sanksjonspakke, og at alle de andre tidligere pakkene har hatt begrenset verdi, i hvert fall var hensikten å skulle lamme russisk økonomi, og det har jo ikke skjedd. Så det andre som peker på at vel, sanksjonene har ikke vært så effektive som man ønsket fra vestlig side, men det har i hvert fall hatt sin virkning, fordi man ser jo da en statistisk offisiell nedgang i russisk økonomi, sånn at det helt klart at det virker. Så også har det jo ført til at Russland har blitt veldig isolert i forhold til Vesten og vestlige industrialiserte land i over flere år. Men det har ikke ført til et sammenbrudd av russisk økonomi. Som sagt så er vareutvalget her veldig stort, men det folk mangler nå ofte, det jo penger til å handle varer for. Så sanksjonene, de presser Russland helt åpenbart, for russiske myndigheter ber stadig vekk om at disse sanksjonene må fjernes, og det jo et tegn på at de har en virkning, selv om de russiske myndighetene ikke vil innrømme det offisielt.
1: Nei. Og det jo ikke bare å være russ for tiden, som du sier. Prisene en ting, og så det mange som klager over at myndighetene har kuttet internett for folk flest i Russland. Hva det som skjer?
0: Ja, det noe litt pussige greier. Det har jo pågått over flere år med at for eksempel Facebook ble blokkert, Instagram blokkert, WhatsApp blokkert, Telegram, altså en rekke av disse vestlige appene som folk har blitt vant til å bruke til de grader også innad i Russland. Og så har russiske myndigheter drevet på med sin egen statsstyrt app som de kaller Max. Og de vil altså ha flest mulig russere over på denne appen Max, for den kan de kontrollere, der kan de gå inn og se alt av innhold, og det full oversikt over hvem som bruker det. Den oversikten har de ikke på når det gjelder de vestlige appene. Så det en ting, at de vil ha de vestlige appene vekk, og denne russiske Max skal dominere i Russland. Men så sier de også at det nødvendig å strupe internett, både det mobile internettet på mobiltelefoner, og også nettet andre steder, for å hindre at ukrainske droner navigerer innover i Russland ved hjelp av internett i Russland. Sånn at det det argumentet som brukes, men en del eksperter mener at det kanskje viktigste at de vil ha full kontroll over russernes internettbruk innad i landet.
1: Mm. Altså, dette høres jo ut som mer Nordkorea kanskje enn noe annet, og Nordkorea tross alt et mye mindre land i størrelse og befolkning enn Russland. Kan Putin virkelig klare å strupe all kontakt russerne har med utenverdenen digitalt?
0: Det ikke så lett å svare på, men ikke sant, en måte å få til kontakt med utenverdenen på fra Russland, det jo å bruke VPN, altså gå via et annet nettverk. Og det fremdeles lov i Russland, men det spekuleres på. Man har tenkt å fjerne også den muligheten for russerne til å følge med på hva som skjer utenfor landets grenser. Hvis jeg skal lese for eksempel hva BBC skriver, så må jeg gå via en VPN for å kunne lese det. Sånn at hensikten helt åpenbart å begrense så mye som mulig, og myndighetenes våte drøm nok å få nesten full kontroll over nettet her i Russland. Men samtidig, så, som du nevner, så sier altså mange her at vi vil jo ikke være som Nordkorea, sier de aller fleste russere. Vi er jo et annet og mye mer utviklet land enn det. Men samtidig så har altså myndighetene et helt åpenbart fryktelig sterkt ønske om å kontrollere det aller meste av internett. Og så det et åpent spørsmål da, hvor langt vil de kunne klare å dra dette, og hvor stor vil misnøyen blant russere som har blitt vant til i masse år å bruke effektive vestlige apper, hvor mye vil de akseptere når det gjelder det å ikke få lov til dette lenger? For selv, jeg har jo selv sett at russiske baborskar, de har blitt vant til å bruke WhatsApp i sin kontakt med barn og barnebarn og familie, og du skal ikke tulle for mye med russiske baborskar, da kan det bli bråk.
1: Altså russiske bestemødre, ja. Og, men du, Jan Espen Kruse, du måtte jo til Sibir og Irkutsk for å få folk som snakket Kreml midt imot, ikke alle heller der, men noen vågde å gjøre det. Hva tror du det snakkes lavt, både blant moskvarussere og andre imellom? Er det mye murring nå?
0: Jeg tror nok gjennomgangsmelodien er at man er veldig lei av denne fullskala krigen i Ukraina, og man ser hvor mye det koster Russland, hvor mye det koster befolkningen, hvor mye det koster, altså det er jo naturligvis Ukraina som er det store offret her, men også Russland lider på grunn av denne krigen, og det jeg hører fra russere sånn under hånd, det er at dette er vi lei av, vi ønsker at dette skal slutte, vi ønsker at det skal bli fred, vi ønsker at situasjonen skal bli mer normalisert. Veldig, veldig mye har blitt ødelagt for russerne og deres hverdag som et resultat av denne veldig langvarige krigføringen.
1: Mm. Vi begynte denne samtalen i lufta, og du har jo sett dette landet endre seg dramatisk de siste årene, hvis vi skal avslutte i lufta også. Etter alt du vet om tilstanden i lufta og på bakken, våger du fortsatt å bestille en ny innenriksflybillett i Russland?
0: Ja, jeg håper i hvert fall at russerne har ganske lang erfaring i å ordne med fly. Så er det naturligvis et problem dette med reservedeler og godkjent vedlikehold. Men jeg håper i det lengste at de har en viss peil.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, NRKs Moskva-korrespondent.
4: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
8: God gjenhør i NRK P2.

0: Україні!
1: Героям слава!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Gule og blå flagg vaier i vinden foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Det skjer på en liten plass rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Hvert år arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på Eidsvolls plass i Oslo. Men hva egentlig effekten? Og fysiske demonstrasjoner litt sånn gammeldags, nå som så mye av ytringene skjer på sosiale medier? Kollega Sven Ole Engelsvold snakket med Christian Bjørkdal om dette. Han professor i retorikk ved Universitetet i Oslo og har fulgt livet på Eidsvolls plass gjennom feltarbeid de siste to årene.
3: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet i Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den er liksom ganske pyntlig. Den er veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt i med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
4: Ja.
3: Og så den jo også ganske liten.
4: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
3: Burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
4: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp. Men, og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
4: Mm-hmm.
3: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det. Så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget, ikke sant? Og mange vet ikke engang at denne plassen heter Eidsvolls plass, de kaller det bare foran Stortinget.
4: Ja.
3: Så det har jo veldig mye med det å gjøre. Så den er pen og pyntlig, og ikke nødvendigvis en plass du skulle tro at det skjedde særlig mye demonstrasjoner og sånn, men på sitt beste, eller på sitt mest intense, så tar den jo unna for rapporten i alle fall tilsier 10-12 tusen, ikke sant? Det er liksom overskytende folkemasser ut i Stikkgater og ut i Karl Johan og sånn, fordi den tar ikke unna for så mange, men på liksom høydepunktene, på toppene der, så tiltrekker den seg så mye folk, og det også ganske pussig, ikke sant, at plassen tiltrekker seg mange flere folk enn den egentlig kan tiltrekke seg.
4: Det ligger jo da, som du har nevnt, ganske nærmest to ting, og det jo, holdt på å si, selvfølgelig et poeng, for man vil jo stå der og bli hørt med et eller annet budskap, og kanskje er man heldig at en eller annen politiker som kanskje jobber med akkurat det går forbi og får med seg denne. Så er det ikke litt sånn man har tenkt? Eller?
3: Ja. I hvert fall veldig mange av de som kommer dit har jo rett og slett et politisk formål, ikke sant? De kjemper for en politisk sak, og det ligger jo i kortene at stiller du deg opp med en politisk sak utenfor Stortinget, så vil du at en stortingspolitiker skal høre det. Jeg tror nok de færreste som gjør nettopp det forventer at de skal få det med seg, sånn som du sa på den måten. Altså de fleste nok såpass innsatt i hvordan politikk funker at de er ikke så naive da, ikke sant? De tror ikke i den grad på tilfeldigheter. Og politikken er et ganske sånn seit apparat, ikke sant? Så de fleste, i hvert fall veldig mange av de som stiller seg opp der, de vet at du må jobbe på mange fronter, du må jobbe over lang tid, og det ikke bare å være heldig at en viktig stortingspolitiker går forbi akkurat når du har planlagt en demonstrasjon.
4: Så hvis det hadde vært en tilsvarende plass et annet sted, kunne du like gjerne stått der da?
3: Det tror jeg nok ikke, fordi det at det ligger foran Stortinget, for det første så er det jo sånn at en del av formålet med å stille seg opp der nettopp å bli lagt merke til, så du jo inne på noe, ikke sant? Det er ikke uten grunn at de, i visse tilfeller så bruker du jo heller ikke bare Eidsvolls plass, men det var særlig en, det var vel nå husker jeg ikke helt i farten om det var en Palestina-aksjon, eller om det var en sånn jeg lurer på om det var Palestina-aksjon, som stilte seg opp foran alle Stortingets innganger, ikke sant? For å nekte stortingspolitikere å komme inn.
4: Ja, det ble en litt annen greie, for da kom vel plutselig noen og si at det er kanskje ikke så greit.
3: Det kommer de definitivt å si, men da blir du lagt merke til av disse stortingspolitikerne som skal inn på jobb. Neida, men for de aller fleste så er jo nettopp formålet å bli lagt merke til av de som sitter inne på tinget, men det er også en ganske symboltung plass da, og mange av de som er der, de, noen får jo medieomtale, hvis det er store ting som skjer, så kommer det medier og er til stede og lager saker og sånn, men veldig mange av dem, selv også de som ikke får medieomtale, de medierer sine egne demonstrasjoner, altså de streamer for eksempel arrangementer på sine egne Facebook og Instagram kanaler og sånt, sånn at når du da har Stortinget i bakgrunnen, så får demoen en litt annen tyngde, eller det er et eller annet symbolsk som settes i spill, som ikke ville vært i spill hvis du valgte å gjøre det på et virke som helst annet sted.
4: Ja.
3: Jeg skulle til å si Jungstorget, men akkurat der er selvfølgelig en annen symboltung plass, men det kan ikke være hvor som helst.
4: Og det med å ha Stortinget i bakgrunnen blir litt som at alle som blir intervjuet på TV må på dødeliv ha en bokhylle i bakgrunnen, altså det gir en slags sånn power inn i og dra den litt langt da.
3: Jo, men den kan vi tenke videre på.
4: Ja. Vi tenker på den. Ja. Ble da plassen, hva vi beskrev, altså det er ikke store plassen, den ligger nærme Stortinget, men ble den liksom til på grunn av dette formålet? Altså, hva vet du om det? Ble den bygget for dette?
3: Ja, vi holder på å prøve å dokumentere plassens altså utseende og anlegg og bruk over tid, og det har vi ikke kommet helt i mål med, det er noe vi jobber med løpende nå, men nei, det ble den ikke. Det har vært mange ledd, ikke sant, i denne prosessen, og den formen som vi kjenner i dag, hvor det for det første er veldig mye aktivitet, og hvor mye av den aktiviteten, eller alt av den aktiviteten er, hva skal man si, fasilitert av Stortinget selv, det er noe ganske nytt da. Mm. Men man har langt tilbake i historien tilfeller av at folk stiller seg opp akkurat der.
4: Mm.
3: Og så kan du jo si, det var det jeg var inne på først, at den er jo ikke egentlig laget for det formålet i det hele tatt. Ikke sant? Ting ligger egentlig ikke veldig til rette for store demonstrasjoner.
4: Men man tviholder på å gå der likevel.
3: Man gjør det, ikke sant?
4: Ja. Hvorfor heter det Eidsvollsplass egentlig? Altså, er det noen link her til noe annet Eidsvoll-relatert som vi kjenner?
3: Ja, det er jo nettopp det der.
4: Ja.
3: Så det er en forsøk på å forankre det i Norges demokratiske, angivelig i alle fall demokratiske historie og Eidsvoll 1814.
4: Ja. Yes, grunnloven. For de som ikke husker det. Hva var det som gjorde at du da, Christian Bjørkdal, begynte å interessere deg for denne plassen? Altså, hvorfor synes du det var så spennende?
3: Det er litt flere grunner. Vi hadde hatt et prosjekt gående, eller et sånn proto-prosjekt. Vi begynte å snakke i vårt miljø på Universitetet i Oslo om et prosjekt vi kalte anerkjennelsens retorikk, hvor det vi skulle finne ut av var hvordan bestemte grupper, i prinsipp også individer, særlig de som var litt marginalisert, forsøkte å komme inn til makten og bli hørt og bli tatt på alvor og bli anerkjent for hvem de er og hva slags erfaringer de har og sånn. Og så ble det aldri noe av det prosjektet, men vår del av det var nettopp denne tanken om å se på hva som skjedde på Eidsvollsplass. Så det var en anerkjennelse, et motiv. Og et annet faglig motiv var dette med sted, altså i studier av politisk deltakelse og ytringskultur og sånn, så har man i noen grad understudert hva stedet betyr, og også tilstedeværelse. Hva betyr det at man er fysisk til stede, snarere enn å ytre seg i, for eksempel på nettet da.
4: Mm.
3: Og det siste var at, så det var på en måte faglig bakgrunnen, og så var det en helt konkret hendelse som gjorde at vi sveivet i gang, og det var at jeg hørte et foredrag av en annen forsker som snakket om demokrati og hvordan det er truet og hva skal vi gjøre for å holde dette ved like og sånn. Og denne forskeren klarte å si at ja, vi har ikke noe klare svar på det her, men å feste vår lit til den gammeldagse typen mobilisering, altså det å møtes ansikt til ansikt og for eksempel stille seg opp da, på Eidsvollsplass
4: sånn
3: og stå
4: utdatert, det er
3: det,
4: sånn.
3: Gammeldags, avleggs, utdatert, så uansett hva svaret var, så var det ikke det. Og da merket jeg at da begynte det å rykke litt til meg, ikke sant? Det her kunne ikke stemme, fordi vi hadde jo hatt en masse eksempler i de 10-15-20 årene før det, på at folk nettopp hadde gjort det, og i mange tilfeller med veldig, veldig stor effekt. Da. Det å møtes fysisk hadde hatt altså nærmest sånn historisk store konsekvenser i de 10-20 årene før. Mm. Altså dette som skjedde på Tahrirplassen i Kairo, ikke sant, 2010 eller 2011, men der omkring, som jo spredte seg til store deler av Nord-Afrika, så hadde man Occupy-bevegelsen, så hadde man demonstrasjoner i Ukraina, Indignados i Spania, Gule Vestene, altså det var jo den type bevegelser med, som satte avtrykk og, tilsynelatende over hele verden, senere i Asia også, ikke sant? Så det hørtes bare så galt ut at da fikk vi et slags dytt i retning av å faktisk gjøre det da.
4: Mm. Vi skal snakke mer om hvorfor det er en annen, skal vi si, verdi i å kommunisere budskapet sitt på denne måten fysisk, kontra for eksempel å kommentere noe på nett eller legge ut noe på X eller Facebook. Men nå må vi jo spørre deg også, Christian, hva slags arbeid, altså dere ville anerkjenne dette, du har snakket om bakgrunnen for hvorfor dere ble interessert, men hva har dere gjort?
3: Ja, for det første så jeg nevnte jo at vi ikke helt er ferdige, men det vi har gjort så langt er å rett og slett være til stede på plassen. Det er jo en gammel sånn feltarbeidtradisjon som vi låner fra antropologene, hvor man ikke har noe sånn, du går ut med en forventning om å finne hva som helst. Du er ikke helt fast bestemt på hva du kommer til å finne, og det er en del av metoden. Du skal bare ta deg tid, det er veldig viktig. Du skal bli kjent med de folka som bruker plassen, og du skal først og fremst observere. Så snakker man jo også i den tradisjonen om deltagende observasjon, som vi i noen grad har gjort, men her er det jo stadig nye aktører som kommer inn på plassen, så det er det som er litt særegent. Vi er ikke ute etter å forstå en gruppe, en sak. Vi skal forstå hvordan en hel bunch med aktører bruker en og samme plass. Mm. Men vi har først og fremst brukt veldig mye tid der, observert, tatt bilder, tatt notater, gjort korte...
4: På dagtid da, eller på...
3: Ja, mest på dagtid, de holder jo ikke på veldig sent der, men også på kveld hvis det har vært, eller et sen ettermiddag kveld hvis det har vært ting der. Så vi har vel typisk vært der i gjennomsnitt... Ja, la oss si 3 dager i uka for å få med oss viktige ting. Og så noen ting har vi kommet tilbake for å se flere ganger, fordi det er jo noen aktører som stadig gjenbruker plassen, mens andre er åpenbart mer enkelthendelser, men som man skjønner er store, eller som på en eller annen måte er annerledes enn dem vi har sett før. Så da vi har vært litt selektive, men vi har fått med oss veldig mye av det som har skjedd på plassen da.
4: Ja, hvordan går dere fram da for å på en måte ikke forstyrre, skal vi si, det liksom organiske, det som skjer der, men likevel være nærme nok til å, kunne være i det, nok til å skjønne hva som skjer?
3: Ja, nei, jeg pleier å stille meg opp rett på plassen, altså som om jeg var med på det hele.
4: Okay.
3: Og så typisk har jeg, før det tar til, så har jeg pleid å gå bort og få noen sånn korte samtaler med folk som organiserer da, fordi når det først er i gang så er de gjerne opptatt og sånn, men jeg pleier å få en sånn liten prat, og så er jeg rett og slett med og står og får med meg det hele, noterer litt grann.
4: Så du har heia fram veldig mange budskap som du kanskje egentlig ikke har tenkt så mye gjennom.
3: Veldig mange gode saker der, det må sies. Så det har ikke kostet meg veldig mye. Og så gjør vi selvfølgelig underveis, men også nå i etterkant, så gjør vi mer dybdeintervjuer, hvor vi tar kontakt med de som, typisk de som bruker plassen mye, eller til store ting, eller også som bruker den på en litt særegen måte. Så gjør vi lengre dybdeintervjuer, hvor vi prøver liksom å komme litt bakom det som skjer på plassen, altså hvordan er de organiserer seg, hvordan er de planlegger, hva er de prøver å få til, og den type ting.
4: Mm. Og mer om hvem de er som bruker plassen deres, kommer vi også til snart. Og dette er jo da en plass, som du sier, som alle benytter seg av, altså Eidsvolls plass i Oslo, selv lovens lange arm vet å benytte seg av plassen.
5: Er det noen her som har møtt opp fordi de ønsker et politi i stand til å møte samfunnsoppdraget sitt? Ja!
6: Mange hadde møtt opp på Eidsvolls plass i dag. De demonstrerer mot bemanningskrisen i politiet etter invitasjon fra ham.
7: Vi har ikke nok ressurser til å møte det samfunnsoppdraget som kreves av oss. Og vi har sagt fram dette i mange år, hele min politikarriere på 10 år, uten å oppleve å ha blitt hørt på det.
4: Ja da, det var politiet selv, det er representert ved politioverbetjent Simen Gudiksen Brendefjord. Du hørte her i et innslag fra NRK Nyheter i 2024. Christian Bjørkdal, politiet her, si litt om spennvidden, si litt mer om spennvidden, hvem som bruker denne plassen til å ytre seg.
3: Ja, det er ganske interessant, fordi det første man må si da, er jo at spennvidden er veldig stor. Det er for det første ingen, i alle fall sånn som jeg har forstått Stortinget på dette punktet, vi har vært litt i kontakt med dem også, så er det ingen siling, sånn at det er en ganske enkel prosedyre hvor du søker om å få bruke plassen.
4: Ja, for man må søke om å få tid og plass.
3: Ja, man må søke, og da kommer man inn i kalenderen rett og slett. Men det er i veldig liten grad, jeg tror ikke i noen grad siling til bruk av plassen, sånn at hvem som helst, som du sier, kan bruke den.
4: Med mindre det er en type organisasjon som kanskje ikke, eller altså, hvis man har ekstreme holdninger den ene eller veien, kan man bruke plassen da
3: også? Det er derfor jeg drar litt grann på det, fordi jeg har ikke sett at den har blitt brukt på den måten, kanskje med et unntak. Altså Sian har jo brukt plassen flere ganger, og da kommer det jo gjerne et, apropos politi, da kommer det jo et enormt utbud av politi der.
4: Og Sian er altså...
3: Stopp innvandringen til Norge. Ja, eller, ja. Og det er kanskje det mest sånn konfliktfylte demonstrasjonen vi har sett der gjennom de to årene, fordi det som skjer der er at de møter opp en ganske liten gruppe, politiet legger beslag på hele plassen, altså de rett og slett gjærer inn plassen, og så har man gjerne motdemonstranter som står på andre siden av gata og banker med tromme for at ingen skal høre hva Sian sier og den type ting. Men jeg tror, jeg vil si at spennvidden er i utgangspunktet veldig stor, nettopp fordi det er helt åpent, og det er jo mange aktører, grupper, organisasjoner, også enkeltpersoner som har noe på hjertet, og som liksom har motivasjon til å stille seg opp der da, for å kjempe for sin sak. På den andre side så er det noen mønstre da, som bidrar til å gjøre bruken, faktisk i bruken av plassen i vår tid i alle fall, litt mindre mangfoldig, kunne du si.
4: Ja, men så, hvilke mønstre er det?
3: Det er at veldig mange av de sakene som opptar Eidsvolls plass har med utlandet å gjøre på en eller annen måte. Så det er Palestina-saken har vært stor, altså gode grunner til at den har vært veldig stor de siste årene selvfølgelig, det har vært krig der. Ukraina, men det er også grupper som peker mot Iran, Kina, ikke sant? Og flere andre grupper. Så det er veldig mange saker, altså påfallende mange saker som man stiller seg opp for å informere og demonstrere om.
4: Hva tror du er grunnen til det, at det er de sakene?
3: Der har vi bare noen spekulasjoner, men jeg kan godt spekulere litt, og det er at det er i noen grad så er det å stille seg opp på Eidsvolls plass, i hvert fall under noen omstendigheter, så er det et slags uttrykk for avmakt. Jeg tror i noen grad så er det et uttrykk for at man ikke helt kjenner eller klarer å bruke andre veier inn til makten, ikke sant? Det er mange veier til politisk innflytelse, og hvis du er ny til landet, så kan man se for seg, igjen, jeg advarte om at det var en spekulasjon, men da kan man jo se for seg at kunnskapen, eller liksom kjennskapen, i hvert fall sånn veldig intim kjennskap til hvordan du skal få en politiker i tale, hvordan du skal klare å overbringe det budskapet til rette vedkommende, i et system som er ganske sånn, på mange måter lukket, altså. Og du må være i veldig stor grad en sånn politisk kjent mann for å klare å bruke det. Så har ikke de samme forutsetningene, og dermed så går de til den plassen som har lavest terskel for å forsøke å øve innflytelse, og det er Eidsvolls plass. Og den ligger jo rett ved siden av Stortinget, ikke sant? Så hvis du ikke klarer å finne andre veier inn på tinget, så kan du i alle fall stille deg opp rett utenfor. Det er en sånn dynamikk som jeg tror er i spill her, altså.
4: Og så nevnte du i sted at man kommer jo gjerne da kanskje flere i grupper, det er på en måte plakater og speakerphones og sånn, men kan man også bare gå ned der som et enkelt menneske og stå der og rope ut?
3: Det kan man helt sikkert, det? Fordi det er jo et fritt land, ja. Som man sier.
4: Har du sett det på de to årene dine?
3: Det har jeg ikke sett veldig ofte. Det har nok noe å gjøre med at det er ikke noe man gjør veldig mye i dette landet, sånn at det har noe å gjøre med at det ikke faller oss så veldig lett å bare stille oss opp og liksom ytre oss.
4: Man ser kanskje litt mer sånn ustabil ut hvis man bare står der helt alene.
3: Jeg vil tro det, ja. Men så har det også kanskje noe med, delvis med reglene for bruk av plassen, fordi det skal søkes om nemlig, så selvfølgelig det er jo ikke noen...
4: Men det var ikke noen siling?
3: Nei, det er ingen siling, nei. Og det finnes tilfeller av at om ikke enkeltindivider, jo det er jo denne kaninen for kontoret ved mottakerløse brev, eller hva den heter. Det er jo et enkeltindivid som driver et sånt performance-kunstprosjekt der nede. Men det er også noen saker som har typ to eller tre som dukker opp med en plakat eller to. Så de minste demonstrasjonene virkelig små. Ja.
4: Og så det sånn at bruken da, hvis jeg skal kalle det det, altså folk som trekkes mot Eidsvollsplass for å bringe til togs sitt budskap eller sin protest, det har skutt i været i løpet av, skal vi si, den siste tiden. Toppnotering i 2023, 800 ifølge noen tall her, 832 markeringer i det året.
3: Ja.
4: Hva kan vi lese ut av at det har blitt flere i de årene både før og etter det?
3: Igjen så må jeg gjette lite grann, fordi det er jo en sånn, et forhold som det er utrolig vanskelig å komme helt til bunns i.
4: Vi har jo hatt en pandemi for eksempel rett før der.
3: Ikke sant. Man har hatt en pandemi, hvor folk har blitt tvunget til å være veldig mye inne, til å være veldig mye alene, og også, det var også en situasjon hvor mye bygget seg opp, ikke sant? Og det var mye drama der ute i verden, mye politisk drama, også en del i vårt eget land, så jeg tror det var en situasjon hvor mye frustrasjon kunne bygge seg opp. Så har man også disse foreleggene, altså de modellene fra andre land som jeg nevnte tidligere, altså man har sett at folk faktisk gjør dette, ikke sant? Man kommer sammen på en plass og ytrer sammen en sak, og så om du ikke lykkes i å få ting akkurat sånn som du vil ha det, så klarer du i alle fall å sette ting i bevegelse, du klarer å sette spor etter deg, du får saken på agendaen, du klarer å dytte på saker og ting, i alle fall litt grann ved å ty til fysisk tilstedeværelse på den måten. Og så kan man spekulere, nå er jeg helt ute på viddene her, men la meg være der litt grann, det er at det har etter hvert, det var voldsomme håp rundt hva en sånn digital ytringskultur skulle være, ikke sant? Det skulle senke terskelen for demokratiske ytringer, nå skulle alle kunne delta, og det skulle bli en helt annen offentlighet var liksom det store løftet, da disse mediene var nye, og så skjønte man etter hvert at det ikke gikk akkurat sånn.
4: Det var ikke den veien det gikk.
3: Det var ikke det. Så jeg tror mange i alle fall higer etter en annen måte å, hva skal jeg si, en annen måte å delta politisk på enn den veldig uforpliktende, litt distanserte og også ekstremt polariserte formen som man gjerne størte på i digitale medier.
4: Nå snakker vi om sånn kommentator hva heter det? Kommentarfelt heter det, ikke ja. Kommentator. Og alle sosiale medier, X og Facebook og Instagram og alt det måtte være. Vi skal til 2021, da var Eidsvolls plass fylt opp av mange unge mennesker, som da logget litt av fra mobilen, og så gikk de ned på Eidsvolls plass, og så krevde de sterkere klimatiltak fra myndighetene, og da låt det sånn som dette her.

0: Ja da, det brøles, og det brøles lenge.
1: Ja.
0: Klimabrølet, husker vi det, gjorde inntrykk. Altså, handler det om at dette funket ned på, som en demonstrasjon om at de lagde så mye bråk og leven, eller handler det om noe mer? Eller hva tenker du om klimabrølet 2021?
2: Det, det var for det første en veldig stor demonstrasjon, og det ikke så mange demonstrasjoner som har den type størrelse, og dermed blir de fleste av dem lagt merke til på et eller annet plan for masse medieomtale. De hadde jo også pisket opp stemningen godt i forkant. Så her var det jo snakk om en sånn større kampanje, vil jeg si, mer enn det var ikke sant? Altså to timer på Eidsvollsplass. Dette var noe større. Så det satte definitivt avtrykk, men det jo alltid et åpent spørsmål om det å få masse oppmerksomhet egentlig betyr noe som helst. Altså i ren politikk, ikke sant? Klarer du faktisk å endre noens oppfatning? Klarer du å dytte på disse politikerne som så viktige? Det jeg ikke like sikker på. Men det har jo vært... Det jo mange saker som lider under det, men klimasaken lider jo sterkt under av at, at det liksom polarisert oppfatning av hvor alvorlig dette er. Det en polarisert oppfatning om hvor akutt det at vi handler, hva som tilstrekkelig handling og så videre. Sånn. Så store deler av klimabevegelsen har jo følt lenge at det alldeles utrettstrekkelig, og det jo da naturlig at de dyttes til en sånn type ytring som det her, fordi, som jeg var inne på i sted, det er også en slags avmaktsytring, eller en slags desperasjon ved å stå der og brøle foran Stortinget, ikke sant? Det ingenting annet funker. Du må lage et megasvært brøl. Det det tiltaket du har igjen, på en måte.
0: Ja, det det siste.
2: Ja, det det siste.
0: Gutturale man har.
2: Ikke sant? Ja.
0: Det altså professor Christian Bjørkdal som snakker om dette her, som en av de som har forsket på bruken av denne Eidsvollsplass, som jo ganske kjent, men så man kanskje ikke helt sikker på hvordan den brukes i dag likevel, og nå skal vi spole langt tilbake i tid, mye lengre enn 2021, som vi var ved her med klimabrølet. Vi skal til oktober 1970. Her mot slutten av denne praten. Myndighetene ønsker å bygge kraftverk i Alta Elva i Finnmark, og det får mange til å reagere, og på Eidsvollsplass da utenfor Stortinget så synges det, det ropes, og det sultestreikes for å stanse Alta-utbyggingen. Her et lite utdrag fra arkivet.
3: Så må flytte dere øyeblikkelig, eller så må vi aksjonere.

0: Mikkel Eira, du talsmann for de som har innledet sultestreik her. Nå aksjonen I full gang. Politiet I ferd med å rydde vekk de som har ligget her I natt. Har du noen kommentar til dette?
1: Ja, altså, jeg har en kommentar I hvert fall, at dette en sprikk for det norske demokratiet. Jeg kunne sannelig ikke I min villeste fantasi se at det så mye krigsånd I en politisystem som det nå.
0: Men hva synes du om politiets framferd her?
1: Ja, forferdelig, vanvittig. Ja, det umenneskelig. Jeg ser hvordan de går løs på sine samfunnsborgere på en måte som ikke politiet verdt. Og ikke et land som demokrati. Nå forstår jeg ikke hva demokratiet lenger Så jeg må dessverre kutte av intervjuet nå. Jeg kommer tilbake sent.
0: Stasjonssjef Henry Ulsrud, du ansvarlig for denne aksjonen. Går det som dere hadde ventet? Dere nå I full gang med å bære vekk demonstranter?
2: Ja, det har gått stille og rolig for seg. Det har vært passiv motstand.
0: Hvor mange mann har dere?
2: Vi har vel cirka 80 mann.
0: Hvor mange demonstranter regner dere med at det var her?
2: Nei, jeg tør ikke ha noen formening om det.
0: Hvor blir de brakt nå?
2: Til politihuset.
0: Hva skjer med de deretter?
2: Det kan ikke jeg svare for.
0: Sist dere fjernet demonstrantene, så var de tilbake ikke så veldig lenge etterpå. Hva skjer nå? Kommer området til å bli sperret av?
2: Området her kommer til å bli sperret av.
0: Kommer det til å være politivakter her?
2: Ja.
0: Hvor lang tid vil dere holde Eidsvollsplass på denne måten?
2: Det kan jeg ikke si. Vi vil sørge for at det orden her.
3: Ja, da reporter I dette utdraget fra NRK sin opptak under demonstrasjonene for Alta-utbyggingen I 1979. Det var Hans Petter Nilsen. Vi var tilbake I oktober I 79 der, og I sted så hørte vi politiet selv som brukte plassen til å demonstrere for sine saker, og her var det de som da rydda plassen. Kristian Bjørkdal, hva for et kapittel I historien om demonstrasjoner på Eidsvollsplass dette med Alta utbyggingen.
4: Jeg kan si litt om det, men jeg tror det poenget om politiet litt viktig da, fordi det klippet du spilte av tidligere var jo mye nyere enn dette klippet. Og det har skjedd mye med statens oppfatning om altså vilje til å bruke denne type makt mot borgere siden da, helt åpenbart.
3: Ja, hva har skjedd?
4: Når politiet står der og sier vi rydder dem bort, og her skal det være orden, ikke sant? Hvor lenge skal du holde plassen? Det vet jeg ikke, men det skal være orden. Jeg tror ikke du finner det instinktet like dypt plassert I politiet I dag, heldigvis. Det nok der fortsatt, men ja. Så mye har skjedd også med politiets og med statens forhold til borgerne sine. Når det sagt, så har man jo helt nylig en slags sånn ekko av denne aksjonen på Eidsvollsplass, nemlig Fosen-saken, som var det som Iben og jeg, vi hadde opprinnelig planlagt å begynne over nyttår.
3: Altså hun som du har forsket på Eidsvollsplass sammen med?
4: Ja, ikke sant? Ja. Iben, vi har gjort dette prosjektet sammen, og vi hadde plan om når vi skulle starte dette opp, men så kom disse Fosen-demonstrantene, satte opp lavvor der, ikke sant? Og det hele så helt ut som alt av aksjonen, så da tenkte vi kan ikke vente, vi må begynne nå, fordi det her kan være noe svært nå, dette kan være på nytt en historisk hendelse. Så da var det bare å kaste seg på sykkelen og komme ned og begynne det hele da.
3: Ja, hvordan opplevde dere den Fosen-aksjonen der nede?
4: Den var jo, det jo farlig å si at man ble skuffet, fordi vi hadde jo sett for oss at nå skal vi forske på dette, og kanskje liksom, vi så heldige at vi får liksom en ny, svær, historisk hendelse på Eidsvollsplass, ikke sant? Perfekt timing fra vår del, som selvfølgelig var veldig egoistisk tenkt av oss, eller av meg, men de visste å bruke virkemidlene, og det de gjorde der for å komme tilbake til Alta, var jo nettopp å bruke det der, denne symbolikken som var I Alta-saken. Jeg tror ikke det finnes noen annen sak som har vært så mediert så heftig, både da det skjedde, men også I bøker og I liksom populærkultur etterpå. Så det der bilder som sitter på netthinnen til veldig mange nordmenn. Så det bidro liksom til plassens symbolikk, og det bidro til et slags løfte om hva man kan oppnå ved å innta den plassen. Og så det jo interessant også at de lyktes jo ikke I den konkrete saken, altså den foranledningen for at de var der, og dette var en stor kampanje som gikk over mange år.
3: På elva ble jo ikke redda.
4: Nei, den ble ikke redda, og de på sett og vis kan man si at de tappte saken, men det er like åpenbart, hvis man har et ganske sånn, altså et litt mer historisk blikk på det, så er det like åpenbart at de lyktes over tid, da, fordi det var Alta-saken som gikk over flere år, men ikke minst det at de stilte seg opp der med lavvor, med full mundur og sultestreiket foran Stortinget, liksom, som folk synes var hvor undelig som helst, ikke sant? Antropologene snakker om matter out of place, og dette var litt sånn, altså en lavvo midt i Oslo sentrum, liksom, det var helt undelig og rart, ikke sant? De hadde jo aksjoner oppe i Finnmark også, men dette var så rart, og det var definitivt denne aksjonen som gjorde at synet på samene mer definitivt endret seg.
3: Sier altså du, Christian Bjørkdal, som professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du og din kollega Iben er ikke helt ferdige med deres arbeid på Eidsvolls plass. Vi gleder oss til å finne ut hva på en måte kommunikasjonen og endestasjonen blir på det arbeidet. Tusen takk for at du kom til Ekko i dag for å snakke om denne plassen. Og denne saken her, den var forberedt av kollega Jan Johanne Brevik og Ayla Delik.
5: Dette er Ekko i NRK P2. Liss, ny norsk serie.
6: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
7: Det kommer til å være helt fint. Kan det være, ikke sant?
5: Fire ferske leger kastes ut i en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
8: Nei!
9: Det er stand! Alle vekk fra senga! Alle bort fra senga!
10: La det for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
5: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
11: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min i dag.
5: Liss, se det nå i NRK TV.
12: Godt sagt i Ekko.
13: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen. Om meditering kan vege opp for scrolling.
14: Jeg tror faktisk det kan veie opp litt. Det er en av de tingene som det er litt forskning på, at har ganske god effekt på både det å roe ned selvfølgelig stressrespons, og det er også en egen diskusjon hva det gjør med oss, men også å ta tilbake den roen, da. Og det som skjer da, når man orker å være litt i en sånn potensiell kjedsomhet, det er at man nærmer seg mer på kreativitet og muligheten til å, sånn som ble sagt, feste minner, men også sette sammen tanker på nye måter. Og det er sånn vi får ideer og skapekraft.
15: Ekko-helg nærmer seg straks slutten, men vi er tilbake på mandag, og da skal vi ta for oss han som i sin tid ble selve symbolet på den militante delen av miljøbevegelsen til sjøs, nemlig Paul Watson.
16: Whales forever, this is Norwegian Coast Guard vessel Andenes. You have passed the baseline. You have to stop, turn around and leave Norwegian waters.
17: This is Whales forever, over. I understand you're going to fire on our ship, over.
18: KV Andenes fyrer av et varselskudd.
15: For noen uker siden dukket Paul Watson igjen opp i nyhetene. Hør historien om miljøkrigeren Ekko på mandag. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Tor Henry Bjor og jeg, Penny Wayne Claire Kemba. Takk for at du hører på. Ha en fin kveld videre her på NRK P2.
19: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
20: Partystedet Ayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis.
8: Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen I Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene I nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres I en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
19: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip I Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og On ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
8: God jul med NRK P2.
20: Stockholms konserthus, 10. desember 1928. Pelskåpa så å si at den når kvinnen ned til anklene. Den tjukke kragen presset helt opp til haka, og på hodet har hun en matchende hua med fjær. Hun har reist alene fra Lillehammer til Stockholm for ett enkelt ærend. Når hun kommer til konserthuset, hjelper en mann med å stige ut av pelskåpa før hun trer inn I den ærverdige salen. Nå iført en silkekjole. Hun går forsiktig mellom de korte benkeradene og setter seg fremst like ved talerstolen. Rundt henne sitter dresskledde menn, Sveriges kronprinsesse og representanter for regjeringen, og på gulvet strekker et mønstrete golfteppe seg fra vegg til vegg. Våren av Edvard Grieg strømmer ut I salen før formannen for Nobelkomiteen I litteratur trer fram til podiet. Han trekker pusten før han leser juryens begrunnelse. At prisen blir tildelt en stor forfatter for hennes mektige skildringer av middelalderen I Norden. Kvinner I silkekjole trer fram til podiet og blir møtt av kong Gustav den 5. Av Sverige. Ansiktet hans smalt, og overleppet dekket av en stor bart som krøller seg opp mot hvert kinn, og under den kan en skimte et smil når han henger den skinnende Nobelmedaljen I gull rundt halsen til Sigrid Undset.
21: Dette historien om Sigrid Undset, en viljesterk forfatter som ble belønnet med den største prisen av de alle, Nobelprisen I litteratur, og som brukte rampelyset til å kjempe for Norges frihet.
20: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
21: Når kong Gustav den 5. Henger Nobelmedaljen rundt halsen til Sigrid Undset, hun 46 år gammel. Bragden enorm, og kommer til å gjøre navnet hennes kjent langt utenfor Norges landegrenser. Og når det skjer, hun den yngste til å motta Nobelprisen I litteratur, og den tredje kvinnen. I salen sitter søstre Ragnhild, den eneste av hennes nærmeste som har møtt opp til det store øyeblikket. Litt skuffende for en så stor begivenhet, selv for en som har vendt seg til å være mye alene. For I løpet av livet skal Sigrid oppleve at mennesker kommer og går. Noen velger hun selv å forlate. Noen får hun bare ha hos seg I en kort periode. mens andre blir revet vekk lenge før det som meningen. Og veien til Nobelprisen har vært lang og krevende. Hele oppveksten har Sigrid drømt om å bli kunstner. Men selv når etterlengta drømmer går I oppfyllelse, betyr det ikke at livets nedturer tar slutt. Og I 1928 har hun mange kamper igjen. Det bare snakk om tid før nazistene tar til makten I Tyskland og starter en krig som kom til å tvinge Sigrid Undset på flykt og bli så personlig at den store forfatteren forlater skjønnlitteraturen for godt. Et kreativt landskap hun har flyktet til helt siden barndommen. Sigrid Undsets historie starter utrolig nok I Roma. Vel, den skulle I alle fall ha gjort det. For det som skal bli faren hennes, Ingvald, har lagt sin elsk på den italienske hovedstaden. Og Ingvalds utkårede, Charlotte, vagger rundt I Romas gater med Sigrid I magen. Men historien som I ferd med å utspille seg, får en brå vending når Ingvald blir syk, og de kommende foreldrene reiser til Charlottes hjemby I Danmark. Så da får vi heller komme tilbake til Roma senere, når Sigrid gjør det, og starte her I stedet, I den gamle kjøpstaden Kolumborg.
0: Faren var jo fra Trøndelag, men han reiste jo veldig mye rundt fordi at han ble jo en kjent vitenskapsmann.
21: Dette Kristine Hamm, professor I nordisk litteratur ved Universitetet I Bergen.
0: Og så traff han Charlotte

0: Kristiania, hvor faren Ingvald, som arkeolog, har fått jobb ved universitetet. Sigrid en real pappadalt, og Ingvald hennes store forbilde i barndommen. Sammen går de lange turer i Vestre Aker og studerer plantelivet, for Sigrid har en blomstrende interesse for nettopp blomster. Med stødig hånd tegner de i en liten skissebok og drømmer om å bli maler. Men en sykdom kommer til å gjøre at Sigrid må leve et helt annet liv enn det hun selv ønsker. Barndomsidyllen tar nemlig en brå vending. For sykdommen far Ingvald pådrog seg i Roma like før Sigrid ble født, går ikke over.
1: Når de kom fra Roma, så hadde han et utbrudd av en sykdom som noen mener har vært en slags malaria, noen mener at det har vært kanskje noe med syfilis, man vet ikke helt. Men symptomene at han ble svak, han kunne ikke gå. Når han da kom til Norge, var han jo egentlig blitt bedre, men det forverret seg igjen.
0: Ingvald sliter med å gå, og i takt med at han blir sykere, flytter familien nærmere og nærmere universitetet, slik at han skal klare å komme seg til og fra jobb.
1: Og det innebar også at de flyttet fra et villastrøk med mange hager. Sigrid Undset var veldig glad i naturen og i blomster og i planter. Og de flyttet lengre og lengre inn til byen, og trangere gater, og på en måte også fattigere strøk.
0: Tilværelsen mager, for mye av pengene Ingvald tjener går til medisiner. Og det vises også på klærne til Sigrid, som mor og Charlotte syr selv. Charlotte opptatt av at ting skal være praktiske, og det går ikke ubemerket hen. For når 8 år gamle Sigrid i 1890 går fra hjemmeskole til å starte i 3. klasse på fru Ragna Nilsen skole, stikker hun seg ut. Hun går med bukser under kjolen i stedet for blondestoffer som de andre jentene, og har sekk i stedet for skoleveske.
1: Vi vet jo hvordan det er når barn tar på seg klær som skiller seg ut. Det er ikke akkurat sånn at man da føler man en del av flokken.
0: Sigrid føler på utenforskap og blir plaget for måten hun snakker på. Hun har skarre-r fra den danske mora og bruker trønderske ord etter faren, som for eksempel kopptue, som for oss ikke-trøndere betyr vaskeklud. Det på denne tida Sigrid begynner å gå med piggene ute. For når hun om noen tiår blitt voksen og skal beskrive seg selv som barn, bruker hun ordet piggsvinn.
1: Hun kunne være ganske sånn kritisk og ganske direkte i sin kritikk av andre. Jeg tror nok at hun ikke var bare lett å ha å gjøre med. Og hun var jo såpass skarp at hun innså det selv også. Så jeg tror den der piggsvin-metaforen nok det at hun både tar vare på seg selv, men også stikker andre.
0: Og dette har vi et godt eksempel på. For Sigrid, som interesserer seg for botanikk, og i tillegg en særdeles skarp liten jente, blir på tidspunkt med i en syklubb. Og selv om hun vet at det kommer til å gjøre henne upopulær, klarer hun rett og slett ikke å dy seg. Hun irettesetter de andre jentene og deres dårlige broderier, og påpeker at de viser feilaktige fremstillinger av blomstene de broderer.
1: Altså, hun ble veldig irritert når folk satt og broderte både epleblomsten og eple på samme grein, fordi det syntes hun var en rett og slett for urealistisk fremstilling. Og det det jo. Hun har jo rett i det, men hun klarte da altså å være såpass direkte og ufin i disse kommentarene og rakka ned på de andre sine bilder.
0: Og hun har så klart rett. For oppførselen gjør henne utvilsomt dårlig likt, og dermed kastes hun ut av klubben. Eller faktisk, om hun ekskluderes eller velger å slutte på grunn av de andres dårlige broderier, vet vi ikke. Men etter en stund slutter hun i alle fall å dukke opp. Ja, Sigrid Undset bestemt. Men det ikke bare negativt, heller tvert imot. For hun lar seg ikke skue på nesen av at det butter imot, men fortsetter å stå rakrygget i meningene sine. Og selv om hun ikke har så mange venner rundt seg i barndommen, det bare noen år igjen til et enkelt brev skal forandre alt. Men enn så lenge

0: lengte Sigrid vekk fra de trange gatene I Kristiania og søker tilflukt I eventyr og kunst. Hun lager små ridderfigurer av papir, maler og forteller eventyr til småsøstrene Ragnhild og Signe. Og så leser hun høyt fra norrøne fortellinger som hun har en gryende interesse for. Men selv I eventyrenes magiske verden klarer virkeligheten å innhente henne.
1: Kristiania, 2. desember 1893. Da laver ned hvite snøkrystaller utenfor, mens den kalde vinterluftet suser gjennom sprekkene I vinduet. Månelyset blir reflektert I det glittrende hvite teppet som allerede har lagt seg over byen. Og nå skinner det gjennom vinduet og lyser opp det mørke, bustete håret til Sigrid, som sitter på sengekanten til faren sin Ingvald og leser høyt. Til vanlig ville han ha stilt spørsmål til historien, har kommet med små kommentarer eller bemerkelser. Men det gjør han ikke nå. Han sliten og ligger nesten urørlig på sengen, uten å avbryte datteren en eneste gang. Med lukket øye lytter han til den lyse stemmen hennes. Kanskje vet han at dette siste gang han får høre den.
0: Det går mot jul, og 11 år gamle Sigrid leser høyt for faren. Dagen etter mor og Charlotte inne hos Ingvald hele dagen. Når hun omsider dukker opp I døråpningen fra soverommet, det over. 40 år gammel blir Charlotte enke og alenemor for sine 3 døtre. Uten inntekten til Ingvald har ikke familien noe særlig å leve på. Charlotte har hverken jobb eller familie I Norge, og hun vet ikke om hun kommer til å få enkepensjon. Men hun vil ikke flytte hjem til Kalundborg. Hun ønsker at døtrene skal vokse opp I Kristiania og bli norske som faren. Men hverdagen uten Ingvald tvinger Sigrid sitt liv over I nye spor. Den allerede blasse barndommen så å si over. Alt Sigrid unnsett vil å være kreativ. Drømmen jo å bli kunstner, og hun bærer stadig rundt på skisseboka som hun tegner, maler og skriver dikt I. Men livet blir ikke alltid som man ønsker seg, og det blir det heller ikke for Sigrid. For hun eldst av søstrene, og for å hjelpe mor og økonomisk, starter hun på sekretærlinjen til Kristiania Handelsgymnasium når hun 15 år gammel. Sigrid kan ikke fordra det. Hun føler seg ensom og fortapt, og savner noen å dele tankene sine med, en som forstår henne. Og heldigvis kommer det et lyspunkt. For I et ukeblad kommer Sigrid over en annonse for en brevklubb. Hun søker medlemskap, og etter en stund dukker det opp et brev I postkassen fra svenske Andrea Hedberg. Og Sigrid venter ikke lenge med å svare.
1: Av karakter jeg innbilsk, forfengelig, trodde en gang at jeg var et godt hode og ble reknet som begavet på skolen, men beviser at jeg ikke der på Handelshøgskolen hvor jeg går nå. Jeg skulle først studere, men ville ikke, og ble så puttet der inne hvor de holder på å ta liv av meg.
0: I sitt første brev til Andrea, eller Dea som hun kalles, skriver 16 år gamle Sigrid om hvor mye hun hater Handelsskolen. Og Dea blir fort en fortrolig venn.
2: De var ganske så like gamle, og hadde egentlig også en lik bakgrunn, fordi Andrea var datter av en bokhandler. Hun var også veldig belest, og hun hadde også ambisjoner om å bli dikter eller forfatter.
0: Sammen diskuterer de litteratur og snakker om den kriblende lengselen etter den store kjærligheten. Og så gir de hverandre lesetips, og etter hvert begynner de å utveksle egne tekster. Og Sigrid innrømmer at hun drømmer om å bli kunstner. Men det ikke lenger maler hun vil bli, men forfatter. Men livet hun drømmer om ligger ikke I kortene helt ennå. Eller, la oss være ærlige, det kan ikke engang skimtes I horisonten om man så hadde brukt kikkert. For like etter at Sigrid startet brevvekslingen med Dea, fullfører hun kurset på handelsskolen. Karakterene ikke noe å skryte av, men en kjølig februardag I 1899 setter hun målrettet av sted hjemmefra. Sigrid, som nå har blitt en høy og rank tenåring, med langt brunt hår som når henne helt til hoftene, krysser Slottsparken I morgenmørket på vei til sin nye jobb som kontordame på Ingeniør Visbecks kontor.
2: Hun skriver både om hvor ille det å måtte være der innestengt på kontoret og skrive på skrivemaskinen de andre dikterer, så hun følte seg veldig sånn som om hun satt i en fengsel, kunne ikke gå ut, bare se liksom hvordan det ble morgen, middag, kveld, uten å egentlig være i livet, så hun følte seg veldig ufri, og det skildrer hun da til Lea.
0: Sigrid føler at livet forsvinner foran øynene sine, og hun sliter med å finne mening med noe som helst. Hun vil bare skrive, men det er vanskelig. For om vi i dag tenker at jobb tar mye tid, så er det ingenting sammenlignet med 1899. Arbeidsdagene er 9 timer lange. Lørdagsfri er ikke normal praksis, og det skal det heller ikke bli før om 60 år på 1960-tallet. Månedslønnen til Sigrid er på 30 usle kroner, rundt 2500 kroner i dagens valuta, og den eneste pausen hun får er en 14-dagers sommerferie. Hvor Sigrid finner inspirasjonen fra er vanskelig å vite. Det er i hvert fall ikke på det gør kjedelige kontoret. Men med en gang hun går derifra, virker det som om hun blir fylt med impulser likevel. For i det hun kommer hjem, setter hun seg ned for å skrive. Og hun stopper ikke før hun må på jobb igjen dagen etter. Ja, for hvis den eneste tida hun har til å kunne skrive er om natta, så er det sånn det får bli. Natt etter natt sitter hun vågen, og mor Charlotte begynner å bli fortvilet over datterens søvnløshet. Men Sigrid står på sitt, for kunstnerdrømmen sitter dypt. Om hun må gå på det dødens kontoret for å jobbe hver bidige dag, så skal hun i hvert fall få bruke fritiden sin, akkurat som hun ønsker. Og det gjør hun. Hvis hun ikke går lange turer i Nordmarka, vandrer langs Akerselva eller Ekebergåsen mens hun fantaserer om drømmemannen, observerer arkitektur eller går på kunstutstilling, sitter hun nesten 100% sikkert og skriver. Enten det er brev til Dea eller ulike romanprosjekter, aller helst historiske.
2: Altså, hun var alltid opptatt av middelalderen. Hun hadde først skrevet en fortelling om en person som hette Sven Trøst. Det var en historie som i etterkant vi kan gjenkjenne som den historien om Kristin Lavransdatter. Men av ulike grunner så la hun det litt til side, og hun skrev i stedet for et manus som hette Åge Nilsson til Ulfholm.
0: Og nå begynner det å tilspisse seg. Sigrid skriver for harde livet, helt til Åge Nilsson til Ulfholm har blitt et ferdig bokmanus. Hun er 23 år gammel, og har kjedet seg gjennom de trasige kontordagene i 7 år. Men nå skal hun endelig få gevinst for de søvnløse nettene.
1: Indre by, København, juli 1905. Ikledd en lys kjole, silkestrømpe og en stor hatt som har kostet en vekeslønn, tripper hun langs de brulagte gatene. Nervene ligger i spenn under huden, og med et litt usikkert smil snor hun seg imellom byggene, med manuset knuget tett inn til brystet. Så ser hun da, gateskiltet til klare bordene. Og hun smyger seg inn den smale gata langs det hvite murbygget, helt til hun ser de gullfarga bokstavene som ligger i en bue over den svarte døra. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag. Hun trekker pusten, banker på døra, før en lav og breiskuldra mann med mørkt kort hår og tjukke øyenbryn åpner opp og møter blikket henne. Forlagssjefen Peter Nansen tar høflig imot henne, selv om han ikke sier stort. Men da har ikke så mye å si. Det viktigste er at hun bevarer den stoiske roen da hun overrekker manuset hun har lagt all sin kraft og vilje i. Når Sigrid forlater forlaget, er det som en tyngende bør har blitt løftet fra skuldrene hennes. Nå er det bedre å vente.
0: Sigrid Undset leverer fra seg sitt aller første bokmanus i Danmark, som har flere og mer etablerte forlag enn Norge, og den følgende perioden er nesten uholdbar. Det er som om tida står bomstille, til hun omsider får svaret hun har ventet på. Ja, ventet på, for det er altså ikke svaret hun har håpet. Sammen med manuset hun leverte i person, får hun avslaget. Det blir ingen bok, i hvert fall ikke hos Gyldendal. Forlagssjefen Peter Nansen aner naturligvis ikke hvilken uslepen diamant det er han nå har sagt nei til. Men han gir den håpefulle forfatterspiren noen tips på veien videre. For sammen med avslaget skriver han at Sigrid skriver godt, men at hun burde prøve seg på noe mer moderne. For det å skrive historisk får hun rett og slett ikke til. Ok, vent litt nå. Før vi går videre må vi faktisk ta et lite stopp her. Ikke bare har forlagssjefen i Gyllendal gitt avkall på en kommende Nobelprisvinner. Han har sagt til selveste Sigrid Undset at hun ikke kan skrive historiske romaner. Ja, takk og lov for at Sigrid er en standhaftig dame med stor tro på seg selv. For hun kommer til å skrive historisk, og hun kommer til å lykkes med det. Men nå, 23 år gammel, kan hun ikke annet enn å ta til seg tilbakemeldingene hun får.
2: Først er hun jo selvfølgelig veldig skuffet og lei seg fordi at dette manuset ikke blir akseptert. Men så setter hun seg ned, som hun i etterkant har sagt, og skrev i rasende fart fru Martha Auli, altså denne dagboksromanen, som starter med den berømte setningen «Jeg har vært min mann utro». For det mente hun da var et emne som måtte være moderne nok.
0: Jo, takk for tipset om å skrive moderne, Peter Nansen. For det tar Sigrid med seg. Men ikke tilbake til Gyldendal. Neida, fru Martha Auli tar hun med seg til forlaget Aschehoug i 1906. Men hun får enda et avslag. Og nå trør Sigrids lillesøster Signe til. Hun har blitt kjent med en mann som heter Gunnar Heiberg, som tilfeldigvis er redaktør i Aschehoug, og Signe sørger for at manuset havner direkte i hans fang. Og det er heldig for Gunnar, Sigrid og verden. For Gunnar Heiberg har troa på 25-åringen. Bokmanuset blir antatt i 1907, og i oktober samme år er han ferdig i trykken, klar til å møte verden.
2: Hun fikk veldig mye omtale, og hun var veldig fornøyd med det, og hun fikk også veldig god omtale. Det var veldig mange som mente at her syntes et skikkelig talent.
0: Tross positiv respons på debuten, ligger det store gjennombruddet noen år frem i tid. Men det er ikke så farlig, for med bok i butikk åpnes helt nye dører.
1: Via Fratina, nummer 138, Roma, november 1909. På terrassen i kvistleiligheten sitter hun med et glass vin i hånden og speider utover de gamle grå hustakene. Overalt er det terrasser som hennes egen, med frodige appelsintre og smale palmestammer topper med grønne lange blad. Mellom byggene henger klær til tørk, blomstrete kjoler, bukser og rutete skjorte. Og utsikten strekker langt, helt bort til Piazza Martini, hvor statuen av Maria Immaculata med stjernekrona rager over hustakene. Hun har lengtet hit så lenge hun kan huske. Langt vekk fra det pliktoppfyllende livet i Kristiania og de evigvarende grå dagene på kontoret. Men nå er hun her, i Urbs Eterna, den heilage stad. Byen faren hennes holdt så kjær, og som egentlig skulle være hennes fødeby. Endelig er hun fri.
0: Sigrid er 27 år gammel når hun kommer til Roma for aller første gang. Byen faren holdt så kjær ligger nå for hennes føtter. Sigrid innlogeres i området som på norsk kan oversettes til fremmedkvartalet. For det er i dette området av Roma kunstnere fra hele verden samler seg. Tidligere har Sigrid bare hatt dea til å dele tanker om liv og kunst med. Men det forandrer seg nå.
2: Og så ble hun kjent med veldig mange andre malere, kunstnere, bildhoggere og så videre, som da også var i Roma. Og det ga henne på en måte en sånn ny giv da, at hun kunne være der og, som hun kalte det, rangle.
0: Ja, for det er nettopp det hun gjør. Rangle rundt i Roma, drar på fest med vennene sine, sover på dagen, drikker mengder med rubinrød vin på terrassen sin i Via Fratina, og koser seg med kaffe på stamkaféen. Og hun oppsøker de stedene som en gang i tida var hennes fars favoritter. I tillegg finner hun tid til noe hun aldri har kunnet gjøre før. Hun slapper av. Men det er nok i moderate mengder. Siden debuten har hun gitt ut to bøker, over tida skriver hun på en diktsamling. Og samtidig har hun blitt en markant samfunnsdebattant som skriver både artikler og essays om blant annet kvinnesaksspørsmål. Men tross hardt arbeid er det liten tvil. Hun lever kunstnerlivet fullt ut. Hun tar seg til med råd til å kjøpe nye klær og flette det lange mørke håret for så å legge fletten i en karakteristisk krans rundt hodet. Det er jo viktig å ta seg godt ut, i hvert fall for Sigrid, som fortsatt lengter etter den store kjærligheten. En kjærlighet som tilfeldigvis er rett rundt hjørnet.
2: Hun gikk veldig lenge rundt og tenkte at jeg finner aldri en som jeg kan se opp til. Og jeg tror dette er en sånn typisk konflikt som mange kvinner på den tiden hadde, at de ville jo veldig gjerne kunne se opp til en mann, fordi det var dette idealet om at mannen skulle være den som vet mest og kan mest, samtidig at kvinner etter hvert ble såpass selvstendig, som jo Undset var et eksempel på, at det var vanskelig å finne menn som faktisk visste mer.
0: Men en dag står han der, helt uten forvarsel. Den store kjærligheten på takterrassen hennes i Roma. Anders Kastus Svarstad. Sigrid vet allerede hvem han er. Ja, det er nok ikke usannsynlig at hun til og med har sett maleriene hans på utstilling i Kristiania. For han er billedkunstner, har skrevet skarpe artikler og utmerket seg med flotte malerier. De skildrer storbylivet, fabrikker og grå skorsteinsrøyk. Mens Sigrid Undset i blant annet novellesamlingen «Den lykkelige alder» skriver om den triste skjebnen av å være kontordame i den trange byen Kristiania.
2: De hadde en del til felles i sitt kunstsyn, da. Altså at man ikke skulle idealisere for skjønne, men at man skulle da virkelig skildre storbyen og det moderne livet, ikke liksom en idyllisk, tilbakelagt, naturlig tilstand.
0: Men som Sigrid har alle roser torner. Det viser seg nemlig at Anders allerede har kone og 3 barn hjemme i Kristiania. Men det er ikke noe hinder. Når sommeren kommer, drar Sigrid og Anders sammen til Paris, og på høsten reiser begge hjem til Kristiania, hvor de fortsetter å treffes i skjul. I oktober tar Anders ut separasjon, og så venter 1 års separasjonstid, hvor de 2 må fortsette å snike seg rundt. Og Sigrid sin altoppslugende kjærlighetshistorie som startet i Roma, er ikke den eneste som utspiller seg der. I 1911 gir hun ut romanen Jenny, hvor vi møter en kunstner som lever et fritt liv. Men boken får hard motbør av de konservative.
2: Her var det jo en kvinne som levde ut sine drifter, sine lyster og så videre. Og i tillegg så var det altså skildringer av dette kunstnerlivet i Roma. Sånn at de syntes at dette var en veldig usedelig bok, altså som skildret veldig mye faenskap.
0: Men selv om Jenny er fri, lengter hun etter den store kjærligheten. En mann hun kan se opp til. Høres det kjent ut? Vel, i motsetning til Sigrid Undset, ender Jenny opp i et tragisk kjærlighetsdrama, og tar til slutt sitt eget liv. Og med dette får Sigrid Undset en helt annen, mer overraskende gruppe kritikere på nakken.
2: Det rare var at også kvinnesakskvinnene ble veldig opprørt. Fordi her trodde man at man skulle få en roman om en selvstendig kvinne som klarer seg, så å si et ideal om en suksessfull kunstner. Og i stedet for så ender det da med at hun tar sitt liv. Undset hadde da klart å egge opp både de konservative og de mer frisinnede kvinnesakskvinnene.
0: Vi kan ikke si at timingen er heldig, for boken kommer ut mens Norges kvinner kjemper for stemmerett, noe de ikke skal få før i 1913. Boka blir heftig debattert, men Sigrid humrer bare av alt oppstyret. Dessuten blir Jenny, paradoksalt nok, hennes store gjennombrudd.
2: Når hun fikk så mye oppmerksomhet, og det ble så mye skriverier om denne boken, så var det jo også en stor suksess, for alle måtte jo lese den. I tillegg så var jo kritikerne positivt til det kunstneriske, altså språket og skildringen av Roma.
0: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, får vi vel si. Og det samme gjelder det skjulte forholdet. For endelig er Anders Kastus Svarstad fri fra ekteskapets lenker og klar til å inngå et nytt.
1: Generalkonsulatet i Antwerpen, 30. juni 1912. Regnet pisker mot vinduene, og Sigrid må knipe knyttneven hardt sammen for å flytte tankene vekk fra kvalmen. Hun har følt seg dårlig hele dagen, men nekter å bukke unna for sykdom. For på slaget klokka 17 skjer det. Sigrid Undset og Anders Kastus Varstad gir hverandre sitt ja, før de skåler den brusende gleden i champagne. Utendørs er det klamt og grått, men i regnet insisterer Sigrid på å stoppe for å kjøpe et postkort. Motivet er den lille tissende statuen Manneken Piss, og på den andre siden av kortet skribler hun ned den glade nyheten. Hun er endelig en gift kvinne.
0: Litt regn i sløret på bryllupsdagen skal jo bety lykke i ekteskapet, men fremtidsutsiktene til det nye paret er ikke særlig gode. Men det vet naturligvis ikke Sigrid når hun deler gladnyheten med familien sin i et postkort. Etter vielsen i Belgia flytter paret først til England før de returnerer til byen der de først møttes. Men Roma byr ikke på ranglende netter med rødvin og sosialt lag denne gangen. For Sigrid er gravid og vagger rundt i Romas gater som hennes mor Charlotte en gang gjorde. På nyåret den 24. januar 1913 føder hun en sønn som får navnet Anders etter sin far. Men de italienske myndighetene godtar ikke navnet, så i stedet døpes han Andrea, akkurat som brevene Dea egentlig heter. Men livet med et spedbarn er ikke bare bare. Gutten gråter og legger ikke på seg selv om ukene går. I fortvilelse reiser Sigrid hjem til Kristiania, og heldigvis hjelper det. Sønnen kvikner til og begynner å vokse som normalt. Og familien er også i vekst. I 1915 føder Sigrid datteren Maren Charlotte, som får kallenavnet Mose. Og det følgende året flytter Anders sine tre barn fra det tidligere ekteskapet inn i boligen deres på Sinsen. Rollen som familiemor er tidkrevende, og tar enda mer over når Sigrid innser at Mose ikke er som andre barn.
2: Når han er så 2-3 år gammel, så går det virkelig opp for Sigrid Undset at det er et eller annet galt med henne, fordi hun får da krampeanfall, og veldig lenge så tror de det er kanskje epilepsi. Hun snakker ikke, hun kan egentlig ikke riktig uttrykke seg, og det blir veldig tydelig etter hvert at hun er psykisk utviklingshemmet.
0: Etter hvert trenger Mose omsorg døgnet rundt, men uansett hvor krevende det er, vil Sigrid ha datteren hos seg.
2: Senere så snakker hun alltid om Mose som sitt enfant de Dieu, altså et Guds barn, fordi hun føler at hun bare har henne til låns en kort stund, for hun skjønner jo at hun kommer nok ikke til å bli så gammel.
0: Sigrid kommer til å ha rett, og Mose vil ikke være det eneste barnet hun mister. For en mørk og vemmelig makt er snart på vei opp i Europa. Sigrid fortsetter å skrive, og har så å si årlige utgivelser. Og som om ikke skrivingen er tidkrevende nok, så er hun nesten alene om ansvaret for barna. For Anders tilbringer mer og mer tid på jobb, og timingen for å hengi seg til kunsten er betimelig. Men bare for han, for Sigrid er gravid for tredje gang. Kanskje kjenner hun at barnet beveger seg i magen i det hun stiger ombord et tog til Lillehammer en maidag i 1919. Kupéen deler hun med den energiske 6 år gamle sønnen Anders, den stille 3-årige Mose, kofferter og eiendeler. Det hele er kamuflert som en ferietur, men Sigrid kommer ikke til å vende tilbake til hverken Kristiania eller ektemannen.
2: Etter hvert så tror jeg nok også hun blir litt bitter, fordi at Anders har et eget atelier, og der drar han og overnatter også veldig mye, fordi at han må jo male, og han må på en måte produsere bilder. Og sånn som det var den gang, og kanskje fortsatt er, så er det jo kvinnen som er hjemme og tar seg av barna, og etter hvert så forstår jo Sigrid at det ikke går. Altså det går tidsmessig ikke. Så når hun drar, så er det jo ikke først og fremst med det målet om at nå skal hun få skilsmisse fra han. Men hun må rett og slett bare ta vare på seg selv, og de hun først og fremst føler seg ansvarlig for, og det er de tre barna. Og som hun sier, min egen kunst, ikke andres kunst og andres barn.
0: Nei, Sigrid må sette seg selv først. For en suksessfull kvinne som henne kan vel ikke leve for ektemannens jobb og velvære. Vel, hun som alltid raus, og kommer til å fortsette å stille opp for både Anders og stebarna og hjelpe dem økonomisk. Men fokuset ligger på seg og sine, og tomten de flytter til, som får navnet Bjerkebæk. Og der starter en virkelig selvrealiseringsprosess. På dagtid passer Sigrid barna, og som i gamle dager bruker hun nettene til å skrive. Det går på helse og løs, og midt i det hele føder hun sønnen Hans, i august 1919, 37 år gammel. Men hun lar seg ikke prege av ammetåke, for det nå det oppstår. Verket som skal gjøre henne verdenskjent. Da Sigrid Undset fikk sitt aller første bokmanus i retur fra Gyllendal, fikk hun streng beskjed om å ikke skrive historisk. En hodeløs ting å si, mener nå jeg. Og det ser ut at Sigrid mener det samme. For i nattemørket skriver hun om livet til Kristin Lavransdatter. En historie hun jo begynte så smått på allerede da hun jobbet som kontordame, og som skal bidra til å gi henne Nobelprisen. Sigrid har gjort grundig research for å kunne sette seg inn i middelalderlivet. I den første boka av det som skal bli en trilogi satt til 1300-tallet, forelsker Kristin Lavransdatter seg i karakteren Erlend. Han gift, men likevel faller de pladask for hverandre og trasser seg til et bryllup. Faren til Kristin, Lavrans, går motvillig med på at de kan få gifte seg, på en betingelse.
2: Hun hadde egentlig lovt sin far at de ikke skulle være i lag før dette bryllupet, men det løftet kan de ikke holde, for lidenskapen for sterke, og så blir hun gravid. Og det egentlig den synden mot faren som hun da har begått, som hun føler virkelig ille.
0: Kjærlighet, skyld og tro står sentralt i fortellingen. Og samtidig som Sigrid skriver ut Kristin sin reise, hun på sin egen.
2: De aller fleste tekster vi har fra den norrøne tiden, som Undset alltid elsket, jo skrevet ned av kristne på klostret. Sånn at det kristne tankegodset, mener hun jo også i etterkant, finnes beviselig i disse gamle tekstene. Og så beskjeftiger hun seg etter hvert i forbindelse med Kristin-bøkene aktivt med det også at hun leser masse dokumentasjon som da omtalte alt fra lover i middelalderen og regler fra kirken og så videre. Så den researchen, den vevde seg nok sammen i den egne prosessen hun var i gang med, nemlig å finne ut, dette for meg også, altså personlig. Og på mange måter kan man egentlig se at denne trilogien en slags reise til Gud.
0: Kanskje har hun blitt påvirket av tida si i Roma og nærheten til det katolske høysetet. For Sigrid konverterer offisielt til den katolske kirken i 1924. Samme år som hun tar ut separasjon fra Anders Svarstad. Det 12 år lange ekteskapet over, og troen får mer og mer plass i livet og litteraturen hennes. Men tilbake til middelalderen. Etter bøkene om Kristin Lavransdatter gyver Sigrid løs på det manuset som ble refusert da hun reiste med det til København. Det som handler om Sven Trøst. Det blir i ny drakt et toverksbind om Olav Audunsson, og også satt til middelalderen. Og det altså disse middelalderverkene som skal gjøre vår hovedperson verdensberømt, og som tar oss tilbake til den prestisjefulle utdelingen av Nobelprisen i Stockholm. Sigrid reiser alene til Sverige for å motta prisen. Hun har invitert sin kjære brevvenn Dea, men hun dukker ikke opp. Vi vet ikke hvorfor, bare at den eneste som til stede for å vitne det store øyeblikket, søsteren Ragnhild, som bor i Stockholm. Men selv om det ikke særlig mange til stede på selve dagen, betyr ikke det at folk ikke vil feire. For det vil de.
1: Rokokkosalen på Grand Hotel, Oslo, 13. desember 1928. Et langbord pyntet med blomster i alle regnbuens farger, og den søte honningaktige duften fra dem blir blandet med den gode lukten av vakkert dandert mat som blir servert til gjestene. For det duket til fest, og Sigrid Undset skal bli hyllet for den bragden hun har klart gjennom sine litterære verk, og bli tildelt Nobelprisen. Formannen i Forfatterforeningen får summingen blant gjestene til å stilne når han reiser seg fra stolen sin og sier: «Mesterskap kan ofte være en fri evne, men det sanne mesterskap er alltid mer enn en evne. Det er menneskelighet. Og dette mesterskapet har fru Undset, og derfor vil en kunne bo i bøkene hennes som en bor i de store bøkene som tida har prøvd.» Når heimferden til Lillehammer står for tur, blir den mørke desemberhimmelen lyst opp av fakler. For hele byens befolkning har samlet seg for å ta imot Sigrid. Toget seiler inn på perrongen, og applaus og jubel slår ring rundt henne og stiger ut av vognen. Flammehavet knitrer i den kjølige luften, og etter ytterligere hyllester blir Sigrid Undset fraktet hjem til Bjerkebæk i ei slede, med en sønn på hver side.
0: «For Lillehammer er hun først og fremst husmor og mor», heter i en overskrift etter hun mottok prisen. Men det virker ikke helt sånn når vi ser på denne mottagelsen. Jubelen står i taget for Sigrid Undset, som belønnes heftig. I tillegg til Nobelmedaljen i 23 karat gull får hun 156 000 kroner. Nesten 6 millioner i dagens valuta. Men som vanlig beholder hun ikke pengene selv. I stedet oppretter hun 3 fond som kan komme andre til nytte. Familier med psykisk syke barn, fattige katolske familier og forfattere som trenger økonomisk støtte for å kunne skrive. Til og med gullmedaljen donerer hun vekk. Men rikdom til tross har rampelyset sine baksider.
2: Det som plaget henne var jo rett og slett den store oppmerksomheten, og at journalistene også prøvde etter hvert å komme til Bjerkebæk og prøve å intervjue henne. Hun likte i hvert fall ikke at de kom seg innenfor Bjerkebækkes gjære på en måte, fordi hun var veldig opptatt av å skjerme privatlivet, særlig med tanke på Mosse.
0: Sigrid viker unna de påtrengende journalistene. Men hun kommer etter hvert til å se seg nødt til å oppsøke rampelyset. Og det av helt andre grunner. Sigrid har allerede gjort seg bemerket utover landegrensene gjennom sine sterke skildringer av moderne kvinneskjebner. Og nå tar det virkelig av. Hun er for eksempel en av de mest leste forfatterne i Tyskland. Men samtidig som Undset-bølgen raser over det tyske landskapet, er en politisk tsunami klar til å skylle over hele kontinentet. Sigrid holder seg oppdatert på det politiske bildet i Europa. Hun leser blant annet Adolf Hitlers bok «Mein Kampf», som får det til å vrenge seg innvendig. For nazismens tanker som er i ferd med å spre seg, treffer en sår og personlig nerve i Sigrid.
2: Hun har jo selv dette barnet som er annerledes, og hører da hva tyskerne gjør med mennesker som avviker fra normen, så å si. Det er hun jo veldig var på å uttale seg i innlegg i avisen, og også i bøkene så dukker dette opp som noe hun kritiserer. Så hun var veldig aktiv i kampen mot nazi-tankegods.
0: Det nazistiske tankegodset kommer til å påvirke Sigrids liv mer enn hun kan ane. For det kommer til å sende henne på en lang flukt, og etter krigen kommer til å stå igjen helt alene. Sigrid har alltid kalt datteren Mosse for et gudsbarn, for hun visste hun bare kom til å ha henne på lånt tid. Og når Mosse er i tidlig 20-årene, henter Gud henne tilbake, den 12. januar 1939.
2: Hun visste hele tiden at Mosse skulle dø før henne, men allikevel så var det jo fryktelig for henne når det skjedde, og hun satt og våket over henne i dagesvis egentlig.
0: Et halvt år senere, den 23. august, dør også Sigrids mor Charlotte. Det er et mørkt år. Ikke bare personlig, men politisk. For en knapp uke etter Charlottes bortgang invaderer Tyskland Polen. Andre verdenskrig er i gang. Når krigen bryter ut, er den 57 år gamle Sigrid leder i den norske forfatterforeningen, og har allerede brukt posisjonen sin som forfatter og leder til å advare mot nazismen. På motsatt side i konflikten står en annen Nobelprisvinner og forfatterkollega, Knut Hamsun, og de to har en rekke konfrontasjoner. Utviklingen i landet er skummel, og når okkupasjonen er et faktum i 1940, lever Sigrid på farlig grunn.
2: Det går opp for henne etter hvert at hun befinner seg i fare. Altså hun blir advart, og hun må komme seg vekk. Hun har jo vært veldig tydelig i sin kritikk av Nazi i Tyskland. Hun holder jo også taler som blir kringkastet, hvor hun oppfordrer folk til motstand, og alt dette liker ikke okkupantene.
0: Å være uttalt motstander av nazismen havner ikke i god jord. Til slutt har ikke Sigrid noe annet valg. Hun må flykte.
1: I utkanten av Molde, 1940. Mens skøyta blir lastet med sanitetsmateriell, står flyktningene på den lille brygga og ser på den svarte skyen av brannrøyk som ligger ved fjorden. Kvelden virker både lys og stille, men mot den djupe blå himmelen spraker det med stjerneskudd guloransje lys som blir tent og slukket. Det er granater som blir sendt ut fra luftvernet, og unna ligger Molde. Og så dukker en stor skinnende stjerne opp på himmelen over byen. En lysende flamme som blir større og større før den blir delt i tre og faller mot bakken som meteoritter. Et brennende fly. Å ta kystveien kommer til å bli for farlig. Følge med å finne en ny fluktrute. Veien snirkler seg opp langs fjellsidene, og Sigrid Undset og de andre passasjerene på lasteplanet har ikke noe annet å holde seg fast i enn hverandre. Etter en natt i ly fortsetter ferden over fjellet, gjennom den djupe snøen. Det er et langt og strevsomt slit å ta seg gjennom, men de må fortsette, helt til de når landegrenser og kan komme seg inn til Sverige, og i sikkerhet.
0: Det er en hard og tung flukt for den 62 år gamle Sigrid Undset, som hun senere beskriver i den selvbiografiske boken «Tilbake fra fremtiden». Og verre skal det bli. Sigrid møtes av en venninne og søsteren sin Ragnhild i Stockholm, som lar Sigrid få en god nattsøvn før de gir henne den knusende nyheten. Den norske motstandsbevegelsen hadde voktet en bro som gikk over elven Gausa, et stykke nord for Lillehammer. Nazistene skjøt og bomba brua, og blant mennene som kjempet for fedrelandet, var Sigrid sin eldste sønn, Anders. Og i kampen for frihet mistet han livet.
2: Og det gjorde jo ikke hennes forhold til tyskerne bedre, for da var det virkelig et glødende hat, når de da ikke bare hadde okkupert landet, men også drept sønnen hennes.
0: Og enda er ikke flukten over. Fra Stockholm tar Sigrid seg via Russland og Japan videre til USA. Men møtet med det amerikanske fastlandet blir langt fra hyggelig. For der hadde nemlig spredt seg et inntrykk av at Norge lot nazistene spankulere plystrene inn over landegrensene.
2: Undset og andre nordmenn som befant seg i USA brukte en god del av tiden sin til å rett og slett rette opp dette falske inntrykket. Så hun holdt tale etter tale og skrev artikkel etter artikkel, og hun snakket med folk for å få dem til å forstå at Norge slett ikke bare hilste tyskerne velkommen, at det tvert imot var iherdig motstand.
0: Sigrid lever i eksil i USA, mens hun hever stemmen for å rette opp i det misoppfattet inntrykket. Hun føler at det er på sin plass. Hun har tross alt mistet sin egen sønn i motstandsbevegelsen. Et tab som også preger forfatterskapet.
2: Det er et faktum at etter sønnen hennes dør, så har hun ikke skrevet noe mer skjønnlitterært. Så det er jo mange som tenker at det var et så hardt slag at hun ikke klarte å finne tilbake til skjønnlitteraturen. I tillegg så følte hun jo da at hun i årene i USA at hun måtte være en slags propagandasoldat. Hun oppfattet seg virkelig som i Norges tjeneste. Men hun følte også hele tiden at hun var viktig, fordi hun kom jo der som en stor personlighet. Hun hadde vunnet Nobelprisen, folk visste hvem hun var, hun ble lyttet til. Så hun følte hun var viktig, og at hun gjorde en god jobb.
0: Sigrid Undset er rett og slett aktivist, og bruker rampelyset for å spre kunnskap. og selv om hun ikke skriver skjønnlitteratur, fortsetter hun å skrive artikler, essays og biografiske tekster. Hun gjør en iherdig innsats, og omsider går krigen mot slutten. Freden feires i Norge den 8. mai 1945, og to måneder senere vender Sigrid snuten hjemover. Hun har levd i eksil i 5 år og har blitt 67 år gammel. Når den store dikterdronningen ankommer Oslo med et norsk lasteskip, er Norge for opptatt med å stable seg på beina til å legge merke til henne. Men etter et par år virker det som om fedrelandet får sperret opp øynene. Sankt Olavs orden har 100-årsjubileum når Storkorset skal deles ut i 1947. Orden skal tildeles som belønning for utmerkte fortjenester for Norge og menneskeheten. Med andre ord, bra jobba. Og på 100-årsjubileet blir Storkorset gitt til ingen ringere enn Sigrid Undset.
2: Og det fikk hun både fordi hun var en stor forfatter, men også fordi hun hadde gjort en så fantastisk innsats i krigsårene.
0: Den lange karrieren hennes får en verdig kroning og avslutning. For etter at memoarene hennes, titulert «Lykkelige dager», kommer ut i 1947, skriver hun ikke mer. Tiden har gått henne forbi, og rolig trekker hun seg tilbake fra offentligheten. Og livet på Bjerkebæk er stillere enn noen gang. For hverken Mosse eller Anders er i livet, og hennes siste barn, Hans, har hun ikke kontakt med.
2: Han hadde funnet seg noen venner som hun mente hadde forbokstaven NS, liksom alle sammen. Altså at de alle sammen hadde stått egentlig litt på feil side under krigen. Og det kranglet de så forferdelig med, at han stakk liksom og dro til Italia uten å egentlig hadde sagt ha det. Så til slutt så dør hun jo da uten at de har gjort opp for seg eller har funnet sammen igjen. Sånn at hun var egentlig ganske alene det siste året før hun døde.
0: Sigrid Undsets liv startet alene i Kristianias trange gater. Og det er altså sånn det slutter også, i Lillehammer den 10. juni 1949. Men før hun forlot verden, rakk hun å leve det livet hun drømte om. I frihet, som kunstner, og med den store kjærligheten. Hun publiserte flere titalls verk, la oss til og med kalle det mesterverk. Bøkene hennes blir fortsatt lest, og historiene spilles fortsatt på teaterscenen. Og selv om livet ofte gikk i motbakke, sto hun rakrygget gjennom det, og brukte nettene til å skrive seg til den største hedersprisen av de alle, Nobelprisen i litteratur, som eneste norske kvinne noensinne. Og både pengene og stjernestatusen det ga henne, brukte hun til å hjelpe andre. Sigrid Undset blir husket som både talentfull og raus. Og kanskje kan man ta med oss lærdommer fra historien hennes. At hardt arbeid blir belønnet, og at ingen drømmer er for store, selv når de virker helt uoppnåelige.
1: Du har lyttet til Historiske kjendiser, av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Julia Øybrandt. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjoe.

I desember presenterer Håkon Hegstad sang og musikk fra de gode gamle Disney-filmene lørdager klokka 10 og torsdager klokka 11 på NRK Klassisk. When you

0: Veldig satt på spissen så har familien min tjent penger på propagandaen som skulle forberede og ta livet av min kones familie.
1: Hva det I et liv som gjør at du velger å skrive om det? Jeg heter Sille Biermann, og hver uke så møter jeg en forfatter som forteller om drivkraften bak forfatterskapet.
2: Og da utviklet dette seg til en suicidalitet, at jeg orket ikke tanken på at sykdommen skulle utvikle seg, og at jeg skulle bli en helt annet menneske, nemlig en som sitter I en rullestol.
1: Åpen bok I appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet I Hormuzstredet I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump I går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta, og mange skip I ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender I ny angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
3: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen I Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Det først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
5: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
3: Tidligere borgermester I New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat I hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Brannes. Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
7: I dag var det plutselig duket for drivstoffdrama på Stortinget, et døgn før flere avgiftskutt på diesel og bensin skulle tre I kraft. Høyre hadde visst ombestemt seg, fikk vi vite, men før vi rakk å forstå hvorfor, fikk vi høre at omkampen ble avblåst, det blir ingen ny avstemning, og kutten innføres som planlagt I morgen likevel. Underveis har kritikken mot Høyre haglet fra flere hold, blant annet fra en gammel venn.
8: Det virker som Høyre ikke forstår at dette ikke et spill, dette ikke en lek. Det tusenvis av små bedrifter rundt I landet som har sittet nå I flere uker og lurt på, skal jeg bare legge ned driften? For dette går jo ikke. Dette for alvorligt at vi kan holde på sånn, og det skaper en ting, og det mer politikerforakt.
7: Ja, det sa tidligere statssekretær for Høyre, Julie Brodtkorp, som nå administrerende direktør for Maskinentreprenørenes forbund. Og politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, det har jo vært litt av et døgn det her, som altså ikke endte med noe særlig nytt likevel. Stor ståhei for ingenting.
9: Det vel godt oppsummert.
7: Ja, men altså for å spole tilbake litt grann. Tidligere I år så stemte jo et stortingsflertall for å kutte I disse drivstoffavgiftene etter at Senterpartiet jo byttet side og gikk til de borgerlige, ikke sant? Det ble det bråk av. Arbeiderpartiet jo imot det her, og Jens Stoltenberg har vel til og med advart om at flere av kuttene kan være ulovlige, og I går kom altså nyheten om at Høyre hadde snudd. Hva var det som skjedde?
9: Høyre, om ikke de snudde, så ville I hvert fall Høyre I går si at vi kan utsette dette. Altså, vi kan gjøre det senere, men vi kan utsette det. Og selvfølgelig kan man jo se for seg at I den mellomtiden kunne man komme på nye forslag, men poenget var å fra Høyres side å utsette dette til man fikk avklart om dette var ulovlig eller ikke. Men det ble uaktuelt for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet ville ikke at det skulle være en mulighet å ende ned på dette likevel, bare å gjøre det senere. Så Arbeiderpartiet foreslo på sin side at vi dropper dette. Men Høyre ønsket ikke å droppe det uten å vite hva som skulle komme I stedet for, så derfor så var det ingen ny vedtak som kunne få flertall I dag, og derfor så vi egentlig der vi var I utgangspunktet, nemlig at disse avgiftene blir kuttet fra 1. mai, lovlig eller ikke.
7: I dag tidlig så satt jo drivstoffkameratene Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum og var I harnisk, og drivstoffavgiftene var litt sånn litt I det blå. Vi skal høre fra Høyres Nikolai Astrup som ble grillet I Politisk kvarter. Her noe av hva han sa.
10: Om det slik at de som fyller risikerer å måtte betale pengene tilbake med renter. Det en usikkerhet som vi ønsker å bidra til å rydde av veien.
11: En usikkerhet var egentlig vel der også før påske?
10: Ja, nå siden påske så har vi fått mer informasjon om hvordan dette slår ut. Skattedirektoratet har blant annet sagt til de som organiserer bensinstasjonen I Norge at det de som fyller som risikerer å få denne regningen. Og det en risiko som vi forsøker å unngå, og derfor har vi fremmet et forslag der vi sier ikke at vi skal snu på avgiftskuttet. Vi fortsatt for avgiftskuttet, men vi sier at la oss nå ta litt tid, slik at vi får dette inn I ordnede former.
7: Ja, som du sa, Lars Nehru, så ønsket Høyre tilsynelatende å ta en liten fot I bakken, noe man skulle tro var musikk I Arbeiderpartiets ører, men nei da.
12: Arbeiderpartiet har vært konsekvente, mens Høyre vingler frem og tilbake. Det virker som at Høyre ikke vet helt hvor de vil. De har fått kalde føtter på sitt eget vedtak.
7: Det sa Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag, Sylvi Listhaug I FRP, som tviler på at det vil bli noen konsekvenser, fleska til mot sine venner I Høyre.
13: Jeg tror ingenting på at det kommer ekstra regning til norske bedrifter, fordi vi setter ned avgiftene som de gjør rundt omkring I hele Europa. Sånn at dette her, det helt utrolig å se på. Høyre først sa de nei til vårt forslag med å sette ned avgiftene, så kom de med sitt eget forslag, bra, så vi fikk flertall. Så går de nå tilbake og skal utsette dette her.
11: Og da
13: så jeg synes det helt utrolig hvordan det går.
7: Ja, noen bruddstykker her fra Politisk kvarter tidligere I dag, Lars Nehru Sand. Det var duket for en dramatisk dag på Stortinget, men så ble det altså ingen ny avstemning, og alt skal gå etter den opprinnelige planen. Hva grunnen til det?
9: Det at det ikke var sannsynlig å få flertall for noe forslag, hverken da å utsette eller å avlyse eller droppe denne lettelsen. Og så har jo Arbeiderpartiet en mulighet Høyre vet de ikke har, nemlig at det skal forhandles om et revidert nasjonalbudsjett. Der kan man jo gjøre endringer fra 1. juli for eksempel. Men det ville vært vanskelig for Høyre å satse på at Arbeiderpartiet kom frem til noe senere før sommerferien. Mm.

0: mord faktisk skulle skje. Det jo åpenbart et takk for siste Høyre, som ville skade Arbeiderpartiet, og nå har Arbeiderpartiet bidratt til å skade Høyre i et døgns tid, men jeg tror det mange velgere, ikke minst av de bedriftseierne dette snakk om, lurer på, det jo, har vi et godt nok avgiftsregime, og Arbeiderpartiet har jo hele tiden sagt nei, dersom dette vedtaket blir noe av, og det blir det fra midnatt.
1: I går ettermiddag så det ut til at avgiftskutt næringslivet har ventet på kunne bli lagt på is etter en overraskende vending fra Høyre, men noen nytt vedtak ble det aldri stemt over i Stortinget, så da turer avgiftskuttene på ufortrødent videre. Likevel, Jens Stoltenberg møter pressen om bare et par minutter. Lars Nehru Sand, dagen ikke over for din del, med andre ord. Hast videre etter politisk karusell på Stortinget. Mer om denne spesielle saken leser du inne på nrk.no.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I 2050 forventes det at en av fem nordmenn over 70 år, og myndighetene har altså som hovedstrategi at flest mulig skal kunne bo hjemme og klare seg selv så lenge som mulig. Men ikke nok med det, for det jo gode muligheter for at foreldrene dine stadig i live etter at du selv har passert 70, og at det du som må passe på dem. Noen befinner seg allerede i en sånn situasjon, noe TV-serien Liss på NRK behandlet i en fersk episode, hør her.
3: Nei, jeg bor hjemme, ja. Etter at vi har flyttet senga mi ned i første etasje, da kan datteren min lettere komme og hjelpe meg også.
4: Altså, hun har jo ikke noe sykehjemsplass, og jeg kommer jo rett fra rehabilitering selv, og det klarer jeg ikke. Altså, jeg kan ikke ta det ansvaret. Klarer det ikke.
1: Den 80 år gamle datteren med rullator var ganske fortvilet da hun måtte ta med seg sin gamle mor med hjem fra sykehuset. Hvordan skal dette gå, kan man jo tenke når man sitter og kikker på. Med meg nå du Lisa Burell. Hei, Lisa.
5: Hei.
1: Du forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik og har sett på Liss. Hvor realistisk denne scenen fra TV-serien?
5: Jeg tror nok den ganske realistisk. Jeg tror nok ikke dette et enstilfelle. Det nok mange pårørende som får mer ansvar enn det de var klare for, eller egentlig har lyst til å ta på seg.
1: Det blir mer og mer ansvar for pårørende i årene som kommer, og for enkelte så må man også stå i den rollen til man ordentlig gammel selv. Det høres dramatisk ut.
5: Ja, det gjør det. Og så det også mange unge som også bli pårørende. Altså mange døtre i toppen av sin karriere med jonglering av mann og barn og hus og hjem og jobb og verv og dugnad som også står i denne pårørende-rollen og som vil vokse inn i den utover i sine gamle år.
1: Ja.
5: Så det mye å jonglere samtidig.
1: For myndighetene planlegger altså for at flere og flere av oss skal bli boende hjemme. Hva kan du si om rollen de pårørende får i de planene staten nå legger?
5: Både pårørende og de eldre selv blir pålagt en større og større rolle i fremtiden. Det jo en uttalt tanke, en uttalt plan fra nasjonale helsemyndigheter at vi skal bo hjemme lengre, de eldre skal ta mer ansvar gjennom og tilrettelegge egen bolig, holde seg frisk, bygge sosialt nettverk, og så det sosiale nettverket som skal spille en større rolle. Da. Så pårørende vil få mer og mer ansvar og arbeid fremover.
1: Når du ser den planen til myndighetene som forsker, hva tenker du? Går litt kaldt ned ryggen på deg, eller tenker du at det uunngåelig?
5: Og det et vanskelig spørsmål. Nei, det som situasjonen jo som du startet med å si, at vi blir flere eldre. Vi kaller det en eldre bølge, men det ikke vi så glad i å si, fordi en bølge trekker seg jo tilbake.
1: Ja.
5: Det her kommer ikke til å trekke seg tilbake. Det her kommer til å bli en vedvarende situasjon over lang tid. Og i tillegg til at vi blir flere eldre med mer sammensatt sykdomsbilde, så blir det forholdsvis færre yngre til å ta seg av de her eldre. Så vi blir færre varme hender, som vi kan si da. Så da må man jo tenke litt nytt, Og da foreslås pårørende som et viktig steg I den planen. Da.
1: Vi blir stadig flere gamle I landet, uten at det blir flere til å passe på dem. Tvert imot, tilbake på sykehuset.

0: sykehuset I TV-serien Liss blir det jo bråk når det viser seg at en 100-åring har blitt sendt hjem med en 80-åring.
1: Har du skrevet ut Reidun Hansen?
2: Du sa hun var utskrivningsklar.
1: Nei, jeg har sagt at vi skal vente til vi har fått bekreftelse av kommunen.
2: Hun en pasient med kjempefine verdier og har hjemmehjelp og en datter som kan komme og hente henne.
1: Datteren hennes 80 år og kommer rett fra helsehus.
2: Ja, det kommunens ansvar det nå, ikke vårt.
1: Hun vår pasient.
2: Jeg har ikke fått på jobb, Petra.
0: Ja, det ble jo litt bråk der, Lisa Burell. Tross alt, du forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik og har sett på TV-serien Liss. Vi får jo håpe kommunen melder seg på og tilbyr denne gamle kvinnen sykehjemsplass. Men kanskje det jo trangt om plassen der også, Lisa. Og når budskapet fremover at vi skal holde oss hjemme, hvilke muligheter vil det da være for en gammel krok å få seg sykehjemsplass?
3: Ja. Nei, det jo dessverre sånn at det blir færre og færre sykehjemsplasser, så sjansene blir mindre og mindre fremover I tid. Det jo tenkt at de fleste skal få hjelp I hjemmet, enten da fra pårørende eller fra hjemmetjenesten, eller antageligvis fra begge deler. Spørsmålet jo om det blir de aller, aller dårligste, ofte de med kraftig demens, som de som får sykehjemsplass.
0: Mm, så kun de aller sykeste får sykehjemsplass, resten må holde seg hjemme, og her spiller også frivilligheten rundt de hjemmeboende en rolle, si litt om det.
3: Det stemmer. Både frivillige og pårørende skal, I tillegg til de eldre selv, skal ta en større rolle fremover, planen da. Og her kan vi faktisk for en gang skyld kanskje lære noe av USA, for her har de kommet mye lengre fordi de ikke har den der oppbygde velferdsstaten som vi har. Så lokalsamfunnet generelt vil nok måtte komme mer på banen.
0: Men når ikke kommunen har plass, så kan vel kanskje det private stille opp? Hva slags rolle vil private aktører ha fremover?
3: Ja, det jo det store spørsmålet som vi venter spent på å se hvordan det skal gå, nå som det blir enda trangere kår fremover. Men det jo allerede ganske mange aktører som tilbyr for eksempel vask hjemme, for det jo ikke noe som kommunen gir I like stor grad lenger. Men også at det private aktører på helsemarkedet, da enten hjemmetjenester eller også sykehjemsplass.
0: Men da vil det jo være litt sånn at det tilbud for de som kan betale.
3: Ja, det jo det som problemet. Både de som har penger og de som har pårørende vil være de som vil komme best ut av det her. Hvis man ikke har det, så håper vi jo at kommunen har nok ressurser til å gi forsvarlig og god omsorg til de, men Det får vi se.
0: Du hører spent ut, for ja, du har de to pene her, penger og pårørende. Resten får lene seg på frivilligheten og kommunens kapasitet, men du høres ut som du litt spent på hvordan det går.
3: Ja, jeg jo det. Jeg tror vi mange som det. Og så det jo viktig å få fram at kommunen, og I hvert fall de som jobber som hjemmehjelp, som sykepleier, gjør det beste de kan. Prøver å gi den beste omsorgen innenfor de rammene de har.
0: Men ideelt sett så vet vi altså at myndighetene I hvert fall vil at så mange som mulig klarer seg I eget hjem så langt det går. Lisa, dagen I dag faktisk nasjonal dag for fallforebygging. Mange eldre føler seg jo ikke trygge når de overlates til seg selv, vet jeg. Skal vi liksom sitte I hver vår bolig og være redde for å reise oss I fremtiden?
3: Det hadde jo vært det verst tenkelige, tenker jeg. Men vi ser jo det at forskning vi har gjort viser at det rundt en tredjedel av de som bor hjemme og får hjemmehjelp, føler at de ikke har nok kontroll over hverdagen. Og det jo en bekymring, siden det å føle kontroll et av de sterkeste tingene som assosiert med å ha god livskvalitet.
0: Nå skal vi kanskje ikke bruke begrepet eldrebølge, men hvordan føler du at Norge takler disse utfordringene så langt I starten av det som bare vil øke på?
3: Jeg føler vel at norske kommuner takler det så godt de kan innenfor de rammene de har. Men det klart, her det veldig stor forskjell på kommuner. Innlandet, der som jeg bor og jobber, har kommet lengst. Så vi får se hvordan de små innlandskommunene klarer seg de neste årene, og forhåpentligvis lære noe av det.
0: For å avslutte, så kanskje et triks å bosette seg I en kommune som takler eldrebølgen godt, da?
3: Ja, en rik kommune, eller enda kanskje viktigere, holde god kontakt med pårørende.
0: Ja.
3: Være i samme kommune som sine pårørende kan være et godt steg.
0: Ta vare på familien du har, og hold helsa god. Får vel være rådene til slutt, Lisa Burell. Du forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU. I Gjøvik sykehusserien LIS ser du på NRK TV. Takk for praten.
3: Takk skal du ha.

0: dagens, hvor det skal handle om amerikansk politikk. Men vi skal ikke snakke om Donald Trump for en sjelden gangs skyld. Derimot skal vi se på ståa I det demokratiske partiet, og hvem som kan tenkes å bli deres neste presidentkandidat. Kamala Harris tapte forrige valg, men fortsatt I loopen, da den tidligere vicepresidenten besøkte velgere I en kafé I South Carolina for et par uker siden, spurte en journalist henne om hun ville stille som kandidat igjen. Jeg har ikke bestemt meg, jeg tenker på det, men jeg har ikke bestemt meg, svarte Harris der før folk I lokalet begynte å juble. Og Tove Gravdal, du forfatter og journalist I Morgenbladet, og der skriver du om demokraterne som allerede I gang med å rigge seg for ny kamp. Hun her, Kamala Harris, tapte jo valget sist gang. Hvor sterk kandidat vil hun være om hun stiller igjen, tenker du?
1: Kamala Harris vil være en veldig sterk kandidat I 2028, det det ingen tvil om, og hennes største styrke vil være at hun forberedt. Hun vet hva det kreves for å stille opp mot MAGA-bevegelsen og Trumps kronprins, som måtte overta hvis han I det hele tatt villig til å trekke seg. Og hun forberedt på både rasisme, dødstrusler og alt mulig annet dritt som du må herde deg mot for å være presidentkandidat I USA. Og hun har jo et apparat også som hun brukte I 2024, og hun et kjent ansikt. Mange velgere vet hvem hun så og forløpig ser det ut til at hun den favoritt til å bli demokraternes kandidat, så hun vil være en veldig, veldig sterk kandidat I 2028.
0: Ja, for denne målingen du viser til utført av et analyseselskap som heter Real Clear Politics og viser at 27% av velgerne som stemmer demokraterne ønsker Harris som sin kandidat. Det, altså 27%, det høres ikke sånn veldig mye ut da, men det er kanskje det.
1: Det jo mange om beinet, sånn at stemmene fordeler seg på veldig mange kandidater, og hun ligger nok så klart foran da Gavin Newsom, guvernøren I California, som også har presidentambisjoner angivelig. Mm. Og så det en rekke andre som da ligger på sånn mellom 2 og 11 prosentpoeng, eller prosent i oppslutning I denne målingen. Så, eller dette et gjennomsnitt av målinger da, og okay. Hun gjør det relativt bra på alle disse målingene som nå blir gjennomført.
0: Skjønner. Men la oss ta et spørsmål om han på andre plass, og 19% på denne målingen holder en knapp på Gavin Newsom, som for øyeblikket altså guvernør I California. Mange husker ham fra Verdens økonomiske forum Davos I vinter, da han kom med en tirade mot europeiske ledere som han mente for forsiktig med Trump.
2: This is diplomacy with Donald Trump. He's a T-Rex. You meet with him or he devours you. One or the other. Wake up. Where the hell has everybody been? Stop with this bullshit diplomacy of sort of niceties and somehow we're all going to figure it out. Stop saying one thing privately and another publicly. Have some spine. Have some goddamn balls.
0: Trump en T-Rex. Du parrer deg med ham, eller du blir spist, har litt ryggrad og har litt baller, sa Gavin Newsom til Europa. I vinter, Tove Gravdal, det kan jo fort stå mellom ham og Harris, skal vi tro meningsmålingene nå. Begge har gitt ut bøker der de beskriver seg selv. Hva skiller de to?
1: Altså, de jo begge fra California, og de jo politisk så de veldig nært hverandre. Altså, den største forskjellen jo at hun kvinne, han mann. Og det jo mange demokratiske strateger som mener at for å slå Trumps kronprins I 2028, så det nødt til å ha en litt sånn macho, hvit, streit mann, som kan appellere til hvite arbeiderklassevelgere I de delstatene som faktisk avgjør valget, som Pennsylvania og Michigan. Og da passer jo Newsom inn, og han jo også veldig stor I kjeften, og har blitt berømt nettopp ved hjelp av den type retorikk som du hørte fra Davos, og det siste året har han jo gjort seg bemerket ved å rett og slett mobbe mobbe Trump ved å etterape hans stil på Twitter. Det er ganske fornøyelig å lese en del av disse meldingene som Newsom legger ut, hvor han gjør sånn som Trump, og skryter av seg selv og legger ut KI-genererte bilder. Og det har han fått veldig, veldig mye oppmerksomhet om.
0: Det er liksom de to, og kanskje han der Pete Buttigieg, det går i. Men ingenting er avgjort. Når må kandidatene være på plass for demokraterne, og når starter den virkelig kampen mellom dem?
1: Altså, posisjoneringen er i gang, og neste år så vil vi se, da kommer jo kandidatene ut og vil kunngjøre at de har bestemt seg og vil være kandidater. Og så er det da i januar 2028 at nominasjonsvalgene begynner i de første delstatene. Og mye vil skje før den tid. Det som er viktig før da er jo at de som ønsker å være med i kampen om å bli kandidat, de må jo gjøre navnet sitt kjent. Det er jo helt avgjørende, for du kan ikke komme til Iowa eller New Hampshire i januar 2028 og tro at velgerne skal liksom høre på hva du har å si om politikk. Du må ha et gjenkjennelig navn. Og det er jo også foreløpig Kamala Harris sin største styrke, at hun er kjent av alle. Så hun har et forsprang overfor de andre kandidatene. Og hvor Newsom nå er i ferd med å bli mer kjent, Pete Buttigieg også, han opptrer jo ofte på Fox News og snakker til nye velgergrupper. De andre har en jobb å gjøre i å bli litt bedre kjent blant velgere flest i USA.
0: Mellomvalget til høsten er en ting, men også veien mot presidentvalget i 2028 er så smått i gang i USA. Samtalen om hvem som bør være demokratenes kandidat er i hvert fall i gang, og det skriver du om i Morgenbladet, hvor du jobber, Tove Gravdal. Takk for at du svingte innom oss i NRK PN og fortalte litt om Kamala Harris og Gavin Newsom og det hele.
3: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: For i dag så starter altså kong Charles og dronning Camilla sitt besøk i USA. Det britiske kongeparet blir der i 4 dager, og kong Charles skal blant annet tale til kongressen. Besøket er positivt, synes folk på gata nær Det Hvite Hus.
4: I feel excited and happy to have some type of royalty here. We're thrilled. I think this is a great thing for both of our countries.
5: Hopefully the visit could like repair some of the bonds and also help with the way that Americans feel about Europe lately.
6: I think it's a wonderful thing. I think it's always helpful when leaders of allied nations are able to meet, especially during tumultuous times.
0: Ja, spesielt i turbulente tider er det bra at ledere i allierte nasjoner møtes, sa sistemann der. Skjønt, hvor allierte er de to landene egentlig om dagen? For jammen er det turbulent for tiden. Krigen i Midtøsten er jo ikke løst, og i helgen var det jo også denne skytingen på korrespondentmiddagen i Washington D.C. Samtidig så er forholdet mellom USA og Storbritannia på sitt kjøligste på en god stund. Noen har vel ment besøket bør utsettes også. Øyvind Brattberg, du er statsviter og førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. Vi kan jo starte på de britiske øyer. Hvor kontroversielt er det som skjer de neste dagene sett med britiske øyne?
7: Vel, det er mange briter og også mange i den politiske, hva skal man si, den politiske eliten som stiller seg kritiske rent prinsipielt til det som finner sted, gitt det Trump har rukket å gjøre i sin tid som president, og ikke minst de konfrontasjoner han har gått inn i mot europeere som sådan, og også mot Storbritannia mer direkte, så opplever man det vel litt som en slags sånn å sende kongen over og håpe på bedre tider, og anser det som en litt ydmykende prosjekt på Storbritannias vegne. Det er det mange kritikere som fremmer. Og så er det samtidig de som forsvarer det at man bruker den diplomatiske styrke man har, og også at man er tjent ved å opprettholde en slags kontinuitet og gode og sømmelige former. Men så her er det, men argumentene går sterkt på begge sider, det vil si det er langt flere kritikere enn det er de som jubler for kongens besøk.
0: Men hva har egentlig skjedd med det såkalte spesielle forholdet som har vært mellom USA og Storbritannia de siste ukene?
7: Det er merkbart at i diplomatiske kretser så bruker man knapt dette begrepet lenger, som denne formuleringen med special relationship, som tilsier at Storbritannia er amerikanernes beste venn i Europa, og også at briten en slags bro mellom europeiske interesser og amerikanerne, så at man skjønner at Storbritannia skjønner Amerika bedre enn hva resten av oss gjør. Det har gått bratt utforbakke I løpet av denne turbulente presidentperioden under Trump, og det er jo også en forhistorie her. Gjennom de siste par tiårene så det jo I stadig flere øyeblikk og stadig flere internasjonale prosesser hvor det ikke virker åpenbart at Storbritannia har Washingtons øre, så å si, og det samarbeidet som jo institusjonelt innenfor militære, etterretning, og også de store utenrikspolitiske, en del går jo på automatikk I systemet, men så det også mye som avhengig av godvilje og diplomati og politisk hopehav, kan man si, og der stiller man svakere enn før.
0: Vi får se om et kongebesøk gjør susen. Kongeparet ankommer I kveld norsk tid, da blir det rett på T-selskap med Trump. Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås forteller hva som står på programmet ellers.
8: Og så skal det være et hageselskap I den britiske ambassaden, men hoveddagen av dette besøket I morgen. Da skal det være en mer offisiell mottakelse og militær parade og inspeksjon. Og så skal det være møter mellom Trump og kongen. Og så skal kong Charles, som den andre britiske monarken I historien, holde en tale for begge kamrene I den amerikanske kongressen. Og så skal det være en gallamiddag på kvelden.
0: Ja, det sier vår korrespondent I England, Gry Blekastad Almås. Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver I Civita. Hva oppfatningen blant amerikanerne av dette fire dager lange statsbesøket?
9: Ja, det betydelig mindre kontroversielt I USA enn det I Storbritannia. Trump har jo uttalt seg positivt til dette besøket. Han jo glad I kongelige. Det kan jo virke som han ofte ser på seg selv som nærmest en del av det kongelige, så han ser jo frem til å få besøk. Det ikke noen sterke stemmer blant demokraterne eller I opposisjonen til Trump om at de ikke skulle komme snarere. Tvert imot så jo mange I det demokratiske partiet opptatt av at Trump behandler alliert I Europa alt for dårlig, så de ser jo også positivt på at det kommer så betydelig mindre kontroversielt I USA enn I Storbritannia.
0: For første gang siden 1991 skal en britisk monark tale I den amerikanske kongressen. Kong Charles og dronning Camilla ankommer USA I kveld, norsk tid, på sitt fire dager lange statsbesøk I landet. Og Eirik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver I Civita. Trump skulle vel ønske han hadde den ballsalen klar nå, kanskje?
9: Ja, det skulle han helt sikkert. Det tror jeg Trump hadde vært veldig fornøyd med. Han kommer nok til å skryte mye om den ballsalen I alle tilfeller, men han ser nok frem til å smykke seg eller hygge seg sammen med kongelige.
0: Øyvind Brattberg, vi har jo snakket om det kjølige forholdet mellom de to landene her for musikken. Du statsviter og førstelektor ved Institutt for statsvitenskap I Universitetet I Oslo. Hvorfor drar det britiske kongeparet til USA nå? Hva kan man håpe på at de oppnår?
7: Nå jo dette en respons på president Trumps statsbesøk I Storbritannia I fjor høst, som jo var et sterkt ønsket besøk fra hans side, hvor man var litt mer tvilende fra britisk hold, men så ble det gjennomført, og nå så gjaldt jo invitasjonen dette å gjengjelde besøket, og I samme sving kan man si at denne 250-årsmarkeringen for USAs frigjøring fra det britiske imperiet I 1776 jo også en slags innramming, litt løs innramming for det hele. Det var I hvert fall sett på fra amerikansk side som hensiktsmessig og ønskelig at den britiske kongen skulle gjengjelde besøket. Og da kan man jo håpe da at det tilfører en slags sånn allmenn godvilje, en allmenn oppfatning av at man kjenner hverandre, man har et historisk forankret fellesskap, og president Trumps godvilje overfor kongefamilien og overfor kongen selv kan kanskje gi seg utslaget I en litt mer stabil relasjon også politisk I den tiden som kommer, og det I alle fall håpet, fordi den politiske relasjonen har nå vært svært turbulent gjennom det siste året.
0: Ja, hva tror du, Eirik? Kan dette statsbesøket få Trump til å glemme at han ikke fikk støtten fra britene han ønsket til Irankrigen, for eksempel?
9: Ja, det kan det jo, i hvert fall et par timer, for ikke å si et par dager. Problemet med Trump jo at han ikke bunden på noen som helst måte av hva han sa i går om to dager. Så når kongefamilien på besøk i USA, så går det nok helt sikkert fint. Men hva skjer når de drar tilbake, og du skal tilbake til nitty-gritty diplomati og politikk? Iran-krigen jo ikke over, den alt annet enn løst, hvor Europa og USA har ja, vært litt i konflikt, så på kort sikt så kommer det sikkert til å være fint og hyggelig, men det greier ikke å dekke over det store problemet som man har rent diplomatisk nå mellom USA, Europa, USA og Storbritannia.
0: Øyvind Brattberg, kongeparet drar til New York hvor de skal besøke Ground Zero, de skal til delstaten Virginia hvor noen av de første britiske koloniene jo ble etablert, men kongeparet skal ikke møte Epstein-offre som jeg har skjønt at noen har ønsket.
7: Nei, og her det jo, noen snakker om å skille det personlige fra det politiske, og så skal man skille det politiske fra det ceremonielle og diplomatiske, og det jo en del av en større balansegang for kongefamilien, den britiske kongefamilien, så også Epstein-saken og disse filene et personlig, i hvert fall familiær affære, gitt prins Andrews eskapader opp gjennom årene, så det styrer de helt klar av, og det tror jeg nok også den eneste løsningen der kongen befinner seg. Jeg tror også han vil styre unna eksplisitt politiske uttalelser. Han har jo blant annet hatt ganske sterke meninger, sies det, om det president Trump har sagt om Kanada og ønsket om å innlemme Kanada i USA, all den tid Kanada fortsatt har kong Charles som statsoverhode. Det en del slike sånne politisk sensitive ting også, som man i beste fall kan hinte sånn indirekte til gjennom et ønske om godt samarbeid og liberalt verdisett og slikt. Men en del må han trå pent utenom, og den Epstein-saken vil han bestemt styre unna under sitt besøk. Det tror jeg vi kan legge til grunn.
0: Vi får i siste ord til deg, Erik Løkke. Hva tror du blir det viktigste for dette besøket her?
9: Det blir jo viktig også å markere den 250 års uavhengighetserklæringen. Det blir spennende å høre hva kongen sier i talen til kongressen. For de som leser uavhengighetserklæringen, og det anbefaler jeg alle å gjøre, så er det jo en skikkelig bambule mot den britiske kongen. Spennende å se om kong Charles på litt sånn humoristisk måte tar opp noe av det, og sier at forholdet i dag er betraktelig bedre. Det vel noe sånt vi kan forvente, men spennende blir det.
0: For selv om det ikke så bra i dag, så har det jo faktisk vært verre en gang i tiden, dette forholdet mellom Storbritannia og USA. Det britiske kongeparet lander altså i USA i kveld norsk tid, og skal være i USA på statsbesøk i 4 dager. Dere følger med hver deres optikk. Øyvind Brattberg, du statsviter og førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver i Civita. Takk for at dere begge var med hos oss i dagens.

Dette er dagens, og nå lurer jeg på om du vet hva som bittelite, som koster samfunnet milliarder av kroner, og som kan ødelegge en deilig vårdag for hele 1,5 millioner nordmenn? Svaret pollen, og nå det sesong igjen.

0: det hostes og det harkes og det nyses mens sola skinner og humla suser. Anne-Karine Bjørnstad, er det litt sånn for deg?
1: Helt riktig. Det kjenner jeg meg veldig godt igjen i.
0: Ja. Du har astma og pollenallergi. Hvordan reagerer kroppen din når våren slår inn for fullt?
1: Det er ikke minst i forhold til lungene. Jeg kjenner at det tungt å være ute og gå, det tungt å rett og slett bevege seg ute. Jeg blir trøtt.
0: Du sa at du kjente det når du ruslet hit for å komme til oss også.
1: Jeg er jo ikke langt jeg har gått, men jeg kjenner det på lungene med en gang, spesielt sånn på pollensesongen, altså når bjørka slår inn, sånn som nå.
0: Ja.
1: Da kjenner jeg det ganske godt.
0: Ja, jeg har lest at bjørkepollensesongen er ekstra heftig i år også.
1: Ja, det tror jeg på, fordi at jeg har vaksinert meg for mange år siden, og jeg har jo daglig masse allergitabletter og astma-medisiner og astma-sprayer, men likevel i år har det vært skikkelig heavy altså.
0: Du tar så mye, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde tatt det? Ja?
1: Nei, da, det tror jeg ikke tenker på engang.
0: Nei.
1: Så jeg er heldig som bor i Norge, som har de mulighetene.
0: Ja. Du, altså, du er med oss fra Fredrikstad, bor i Sarpsborg. Jeg har skjønt at allergien faktisk har påvirket livsvalget ditt, ja.
1: Ja, det har det. Jeg har jo hatt veldig mye eksem og allergi hele livet, så jeg har jo vært mye tett oppfølging både hos hudleger og lungeleger og spesialister. Så allerede når jeg gikk på ungdomsskolen, så sa de at det er viktig at du tenker på hva slags yrkevalg du tar, sånn at du kan være på jobb.
0: Ja, for du vokste opp på gård, har jeg skjønt.
1: Mm-hmm,
0: det var kanskje ikke helt for deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så der valgte ikke jeg å bli, nei.
0: Du flyttet til byen, jobber av barnehagebestyrer.
1: Mm.
0: Ja. Er det sånn at du er mye borte fra jobb også på grunn av allergien og sånn?
1: Nei. Altså, det er jo fordelen med å være styrer i en barnehage. At da er det jo jeg som styrer mye av den dagen min, selvfølgelig utifra barna. Men så jeg trenger jo ikke lenger å være ute når det er på det verste.
0: For at når liksom, sola og varmen kommer og våren kicker inn, og da kan du si til kollegaene at vet du hva, nå blir jeg inne og gjør litt sånn forefallende, og så får dere gå ut blant bjørketrærne.
1: Ja, absolutt. Jeg trenger ikke å dra til skogen eller ta med meg barna til noe hvor jeg blir utsatt for mye pollen.
0: Nei. Men at allergi og de tingene der koster samfunnet mye, det er helt sikkert. Norges Astma- og Allergiforbund lanserer i dag rapporten «Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge», utarbeidet av Oslo Economics. Vet du hva pollenallergi koster samfunnet årlig, Anne-Karine?
1: Nei, men medisiner er jo dyrt. Det er ganske mye. Jeg vil tro det er en ganske høy sum.
0: 11,3 milliarder kroner.
1: Ja.
0: Årlig.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det?
1: Jeg blir ikke overrasket, fordi at uansett hvor jeg er, så hører jeg jo folk som nyser og hoster og har utfordringer, spesielt på den tiden her. Senest i går så spurte jeg en jeg bare gikk forbi, har du pollenallergi? Så sier hun, nei, jeg tror ikke det. Det tror jeg du skal få sjekke opp, for det er jo hosta og hun nøs og har rykket, og jeg tenkte at her.
0: Så du har fått litt sånn allergiradar, du, da, så du kan gå rundt og spotte folk du mistenker har det samme som deg?
1: Jeg anbefaler lastene allergi-appen og følge med på pollenvarsler. Og ja, for det er en viktig del av hverdagen å kunne på en måte tilrettelegge hva er det kroppen min for at jeg skal få en god dag. Da. Fordi sånn som de dagene hvor jeg går ut når det er sola skinner og jeg bare har lyst til å være ute, så blir jeg trøtt altså. Så jeg setter meg ned på krakken og nesten så jeg kan sovne, selv om jeg absolutt ikke er en som sovner på jobb, men jeg kjenner det på den tiden her året, så jeg er litt sånn pass på å gå rundt og bevege seg, samtidig som det blir tungt på lungene. Men jeg blir kjempesliten og trøtt, selv om jeg er vaksinert, selv om jeg går på allergimedisin, så jeg skjønner det veldig godt for de stakkerne som på en måte er nyoppdaget. Ja.
0: Det er surt da, når liksom varmen og våren endelig kommer, og Sarpsborg bader i sol, og så...
1: Og så kommer det like stort sjokk hvert år.
0: Gjør det det? Ja. Lærer aldri?
1: Nei. Nei da.
0: Ok. Nei, uffa meg. Du, til slutt her, hva slags tips og triks har du lært deg gjennom alle disse årene for å gjøre våren litt bedre da?
1: Ja, rett og slett følge med på pollenvarsler, og ikke minst ta hensyn til jeg elsker å løpe, være ute og trene, være aktivitet. De dagene regner, de er de beste løpedagene for meg.
0: Heldigvis er det jo deilig å sløve i skyggen også da, Anne-Karine Bjørnstad.
1: Helt riktig, det er veldig deilig.
0: Ja, du får gjøre det på de verste dagene, og lykke til gjennom nok en pollensesong.
1: Tusen takk.
0: Mange av dere som hører på nå kjenner litt for godt til temaet vi snakker om for øyeblikket. 1,5 millioner nordmenn har nemlig pollenallergi, og en fersk rapport har satt en prislapp på hva det koster samfunnet årlig. Guro Birkeland, du generalsekretær I Norges Astma- og Allergiforbund. Aller først, Anne-Karine som var med oss før musikken her, jo en av disse som har det tøft når det våres og blomsterstøvet spres. Det du hørte henne fortelle gjenkjennelig?
2: Ja, dette gjenkjenner vi for veldig mange. Vi anser at cirka halvparten av de 1,5 millioner som har pollenallergi ganske hardt rammet. Så hun forteller en historie som godt gjenkjennelig for mange med alvorlig pollenallergi.
0: Og det det mange som har, og det koster samfunnet dyrt. Denne nye rapporten som lagt frem I dag viser at pollenallergi altså koster samfunnet 11,3 milliarder kroner årlig. Det dere som har bestilt rapporten som utarbeidet av Oslo Economics. Hva dere har funnet ut?
2: Nei, altså denne rapporten har vært viktig for oss I Astma- og Allergiforbundet, fordi vi synes at pollenallergi har for lite fokus. Den viser jo at da 6 milliarder kroner beregnet tapt livskvalitet. Det da den byrden enkeltmennesker som har allergi får, altså tapt livsnyttelse gjennom pollensesongen. 5 milliarder knyttes til redusert produktivitet. Da det egentlig forhold til om du klarer å gjøre jobben din godt nok, om du klar I hodet. Og I dette egentlig ikke iberegnet alt tap for produktivitetstap, for eksempel for elever som går på skole, og studenter som da ofte har eksamen midt I pollensesongen. Det ikke kunnet beregnet inn I dette, så det enda større tall.
0: Altså, Anne-Karine, før musikken her, fortalte jo at hun tilpasser jo på en måte arbeidsoppgavene sine etter årstiden litt. Som barnehagebestyrer så kan hun sende andre ut I sola når det som verst, men sånn kan jo ikke alle andre gjøre det nødvendigvis.
2: Nei, og det viktig at vi har kunnskap om allergiplagene knyttet til pollen på en slik måte at flest mulig får tilrettelegging slik at de klarer å gjøre en best mulig jobb, klarer å delta mest mulig både på skole og aktiviteter. Men vi kjenner jo også til folk som må rømme landet, fordi de enten ikke får god nok behandling, at medisin ikke virker godt nok, eller ikke kan pollen vaksineres, som kan hjelpe mange, men de må rett og slett rømme unna pollen. Så dette en problematikk som godt kjent for oss, og så det også viktig at de kostnader som kanskje samfunnet bevisst på, de som knyttet til helsetjeneste. Det beregnet til 345 millioner kroner. Det også et stort beløp, men det likevel vel å merke en veldig liten del av de 11,3 milliardene. Så for oss har det vært viktig I Norges Astma- og Allergiforbund å løfte det hele det samfunnsøkonomiske tapet.
0: Men betyr det at det koster samfunnet mindre å medisinere flere?
2: Ja, altså hvis flere fikk god og riktig medisinering, og de som skulle, som ikke får god nok symptomlindring med riktig medisinering, de skal også forsøkes på pollenvaksinering, så ville vi kunne redusere helsebyrden for den enkelte. Men det også en utfordring her at det for lite kjent og for dårlig fulgt opp. Men det også en rekke andre tiltak som nødvendige, og deriblant vil jeg løfte pollenvarslingen til Norges Astma- og Allergiforbund, som vi har stått ansvarlig for I over 50 år, I 51 år I år. Det også et veldig viktig tiltak for at folk kan komme I gang med riktige medisiner, kan kjenne til hvilke dager de bør være ekstra forsiktig. Fordi dagene det størst spredning, bør man gjøre ekstra tiltak for å unngå å bli for dårlige.
0: Og da vet jeg at dere veldig opptatt av at man må på en måte medisinere seg I tide.
2: Ja, man skal begynne å vaksinere seg 2 uker før pollenspredningen skjer I ditt område. Det helt nødvendig for å unngå å bli for syk. Begynner man først når symptomene begynner, så vil man ofte ikke få full effekt. Så må man faktisk begynne med forebyggende behandling, og det det ganske mange som ikke gjør, og da kan man kanskje aldri bli bra nok behandlet gjennom pollensesongen, så man blir mer syk hele veien.
0: Anne-Karine, her går rundt og spotter andre som nyser og kanskje ikke klar over at de allergikere selv. 1,5 millioner nordmenn har pollenallergi. Mange flere enn det pleide å være. Hva det som har skjedd med oss?
2: Ja, altså allergi generelt øker jo. Det forskes jo en del på hvorfor, og det nok en litt sånn sammensatt bit, men det går egentlig på at vi har endret livsførselen vår ganske mye. På en slik måte at vi utsettes for mindre naturlig variasjon I bakterier tidlig I livet, og det kan også bidra at vi får på en måte, mer allergier. Når det gjelder akkurat pollen, så kan det også henge sammen med at vi står foran klimaendringer, som vil også kunne påvirke pollenspredning, kanskje allerede gjør det, for vi ser at pollensesongen kommer tidligere. Flere steder varer, I hvert fall I noen år, mye lengre. Og det kan også være høyere pollenspredning, så her det på en måte mange årsaker som samvirker I dette, og det også forskning som pågår, og som vi skal fortsette med å jobbe med å få fram, knyttet til forurensning, at forurensning øker faren for pollenallergi og kan gi sterkere plager, så det noe man skal jobbe med fremover og finne mer ut av.
0: Du blir ikke arbeidsleder med det første juro?
2: Nei, dessverre, men jeg håper i hvert fall folk kan få en bedre livskvalitet også i pollensesongen, og så det viktig for meg å understreke at pollensesongen ikke bare noen få uker, den begynner i februar i Sør-Norge og varer ut august, så det mer enn halve året. Så dette en stor utfordring, det en helse folkehelseutfordring, og den pågår så stor del av året at man kan ikke bare kalle det en sesongplage.
0: Og nå har vi også fått en prislapp på det her. 11,3 milliarder kroner årlig koster pollenallergi. Mm. Samfunnet, det dere som har bestilt rapporten i Norges Astma- og Allergiforbund, utarbeidet av Oslo Economics, Guro Birkeland, du generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet, og så har dere pollenvettreglene.
2: Ja, de ligger på våre nettsider. Følg med på nettsiden til NAF og søk opp pollenvettreglene. Der det 10 praktiske råd om hvordan du kan komme deg bedre og friskere gjennom pollensesongen.
0: Et godt tips til 1,5 millioner av dere der ute. Takk for praten, Guro.
2: Super du, hei.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Hvor det nå skal handle om et av Norges historiens mest dramatiske ran, som en godt kjent kriminell nå har innrømmet og har vært en del av over 20 år senere. Vi spoler tilbake til høsten 2003, hvor radiolyttere kunne høre dette.
4: Det var heftig skuddveksling under postranet i Oslo i går kveld. Ranerne skjøt mot politiet med maskinpistoler, og politiet fyrte av tilbake. Blodspor som funnet kan tyde på at en eller flere av ranerne ble såret. Jeg snakket med politiinspektør Terje Kristiansen litt tidligere i dag, som kunne fortelle at han fortsatt ikke vet hvem ranerne er.
5: Ja, vi har ikke noe konkret navn på blokka enda, men vi har fått inn en god del vittner og andre informasjoner som vi jobber med.
0: Ja, det sa politiet til en ung Tor Erling Tømt Rud, som nå tilbake i radiostudio her i NRK. Velkommen, Tor Erling.
6: Hei, hei. Det var jo morsomt å høre.
0: Nå du å høre i Krimpodden hos VG, hvor du jobber som krimreporter. Hvordan var det å høre det her igjen? Husker du den dagen?
6: Ja, da jobbet jeg jo i NRK, ikke sant? Og var programleder i P3, som var altså nyheter for unge den gangen. Det var litt rann, jeg har blitt litt mørkere i målet bare, men jeg synes det var god oppsummering.
0: Ja, og det var dramatiske nyheter du kunne bringe om skuddveksling mellom politi og ranere med maskinpistoler, og det var blod og i det hele tatt. Hva slags ran var det her?
6: Dette var jo et ran som rammet Oslo sentrum. Postens brevsenter ligger rett ved siden av Oslo S, og ranerne, de kjørte inn i bygget og knuste en bom der, kom seg oppover i etasjene ved å tvinge seg frem, ved å holde da skytevåpen mot folk. Og så når de da skulle dra derfra, de fikk ikke med seg så veldig mye, men når de skulle dra så ble det en skuddveksling med politiet, og ranerne kom seg unna ved å kjøre under noen kulverter under Oslo S der, så de kom seg unna på en sånn spektakulær måte også.
0: Vi koster på oss litt mer lyd fra NRKs dekning. Dette Dagsrevyen dagen etter ranet i oktober 2003.
7: Totalt utbrent vart det politiet tror flyktbilen funnet ved rundkjernen i Oslo i formiddag. Her slutter også alle spor. Førebels har ikke politiet rettet mistanke mot bestemte miljø eller personer.
8: Og politiet lover en dusør på 100 000 kroner til den eller de som kan bidra med informasjon som fører til at ranet blir oppklart.
0: Ja, de sto uten mistenkte i starten der, Tor Erling, og så et halvt år senere så skjer jo det mer kjente Nokas-ranet i Stavanger, hvor en politimann også blir drept. Hva slags ransmiljø er det som herjer i Norge på denne tiden?
6: Det vi så den gangen var at dette var jo ranere i next level. Altså her var det en mye mer grundig planlegging. De hadde kjeledresser, de hadde bevepning, de brukte finlandssetter og de brukte lokk. Duer, de hadde fluktruter, så var det noe helt annet da, enn det man hadde sett i Norge før dette.
0: Og det jo mye den samme gjengen som senere Rane Noka, som sto bak ranet på postens brevsenter, blant annet David Toska dømmes jo senere for begge ran i retten. Det gjør også Erling Havnå, men Tor Erling Havnå, han nekta for å ha hatt noe å gjøre med dette postranet.
6: Havnå ble dømt for dette postranet, men har hele tiden sagt at dette skal han ikke ha vært med på. Han har nekta, og han har pekt på andre som han ikke ville navne i, og så videre, så han har ikke villet snakke om det, nei.
0: Men nå 23 år senere så har dere I Krimpodden fått havne I tale og hør her.
9: Ja, det blir Bartolo I nekte for det, så selvfølgelig innrømmer jeg det.
10: Ja, det har du ikke innrømmet før.
9: Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, dette lyd fra den helt ferske podcastserien kalt Sleggemannen, som jo ble et kallenavn på Erling Havnå etter Nokas rane, Tor Erling. Hvorfor innrømmer Havnå dette rane først nå I en alder av 68 år?
6: Ja, det jo en litt eldre mann da, som snakker ut om livet sitt egentlig, og det en veldig sånn fin samtale, og vi kommer inn på dette her, så sier han at nei, jeg kan innrømme nå, fordi grunnen til at jeg holdt dette unna og ikke ville snakke om det, var at min mamma jobbet på posten, og det ville være så flaut for han, og på en måte innrømme at han var også så vondt for henne da, ikke sant, at han var med på å rane postens brevsenter. Men nå moren død, og han sier at nå har han ikke noe skjul lenger.
0: For deg da, å få innrømmelsen direkte fra havnen og 23 år etter at du selv dekket Arane som ung journalist, litt spesielt?
6: Ja da, det jo spesielt, det jo ikke noe man kan forutse, men jeg synes liksom det var en del av en litt god og lang og kul samtale som vi hadde med han.
0: Dere har laget en ny podcastserie kalt Sleggemann, hvor man også får flere aspekter rundt Erling Havnås liv. Havnå ble altså dømt for medvirkning til ranet på Postens brevsenter, men innrømmet aldri for å ha deltatt, helt da til dere I Krimpodden I VG kom med opptakeren deres, Tor Erling Tømtrud. Podcastserien Sleggemann ute nå. Tusen takk for at du var med. Hele Norge løper. Det kan I hvert fall virke sånn. På lørdag var både gatene I Oslo og Bergen fulle av sprekemosjonister som løp både mila, halv og helmaraton. Sentrumsløpet I hovedstaden ble en tøff duell mellom Therese Johaug og Heidi Weng.
11: Det var helt på slutten jeg tok henne. Det var 1 kilometer til mål, så ja, det var gøy. Men det var hardt, altså. Fy faen, jeg hadde syret.
12: Det var mange som heia på Therese underveis, så jeg skulle gjerne ha slått av da. Men samtidig så jeg veldig fornøyd.
0: Ja, det sa Therese Johaug og Heidi Weng etter målgang. Det var altså over 20 000 deltakere med på sentrumsløpet, og 13 000 løp 10 kilometeren. Og en av de som gjorde det deg, Aksel Staeb. God mandag, Aksel.
13: God dag.
0: Det jo lov å si at du litt eldre enn Therese Johaug, vel ikke det?
13: Jo, så vidt.
0: Ja, hvor gammel du?
13: 81.
0: Du 81 år, løp I klassen over 80 år. Hva kom du inn på 10 kilometeren?
13: Det ble 52... Nei, husker jeg ikke, farten 17 eller noe sånt.
0: 52.12 fikk jeg å høre. Altså, det jo en kanontid.
13: Ja, var litt skuffet da.
0: Ble du litt skuffet?
13: Jeg var litt skuffet, ja, fordi at jeg hadde håpet på å komme litt nærmere persen min, som jeg satt for 2 år siden. Og den var rett under 51 blank. Men det klarte jeg ikke. Men jeg slo tiden fra I fjor med 5 sekunder, så det var jeg fornøyd med.
0: Altså, det jo, jeg blir jo målløs. Du over 80 år, løper mila på ned mot 50 minutter, Aksel Staeb. Var vel raskest I klassen din, altså de over 80 år som løp sentrumsløpet. Hvordan det mulig en alder av altså, over 80 å få det her til, Aksel?
13: Nei, punkt 1 jo en fordel å begynne sent I livet da, slik at ikke knær og alt mulig godt I stykker. Så jeg begynte når jeg var 67, da begynte jeg å trene litt sånn ordentlig. Men så jeg holdt det gående siden den gang da, så det jo ikke kommet rekene på en fjøl, det har det ikke, men...
0: Du sier at et godt triks for å være god til å løpe når du 80 å begynne sent. Du startet når du var etter fylt 67.
13: Ja. Ja.
0: Helt utrolig. Vi har snakket på radio sammen før. For et par år siden så løp jo du fra Moss til Trondheim med et helt ekstremt prosjekt for de aller fleste. Kom du fram?
13: Ja, jeg kom fram, for det hadde jeg bestemt meg for, så det var ikke noe problem. Selv om jeg fikk jo tretthetsbrudd underveis, da, men jeg kom frem, ja, jeg gjorde det. Ja.
0: Sprek som en gyngehest, det vel bare fornavnet. Hva gir det deg å være sprek og aktiv nå?
13: Nej, det alltså vi har ju ett väldigt fint löpmiljö I Rygge där jag bor nu. Då får jag täcka behov för socialt samvær. Det är viktigt. Också det som motiverar mig nu. Jag har startat ett projekt som jag har ingått en avtal med mig själv om. Det projektet heter från 80 till 100 på 20 år. Och med undertitel som frisk. Så jag har lyst til å bli 100 år. Men det som driver mig det att då må jag hålla mig frisk för det är inte något gøy att bli gammal och sjuk. Jag ska göra det jag kan för att förbli frisk. Så länge som möjligt.
0: Och till lyttere nå I alla åldrar som hör dig och tänker fy filleren jag satt hemma och spiste potetgull I soffan på lördag men sa han 80-åringen här löp centrumslöpet. Vad är ditt råd för att inspirera?
13: Ja, det att sluta spise potetgull för jag älskat potetgull för jag och nu har jag en märklig grund och liker jeg det inte längre och det är jag väldigt glad för.
0: Okej.
13: Nej, nej vad jag ska säga si för att inspirera dem det är man må ville det själv. En fattig tröst är att säkert många som har hört om dörrstockmila det är väldigt vanskligt att komma sig ut döra ja, och trösten för de som inte driver med det. Det är att den dörrstartmila den sliter alla med uansett nivå. Ja. Men det är bara att knyta på sig skor och komma sig ut och så blir det bra.
0: Du är Søren meg en inspiration alltså Aksel Staheib raskast I klassen över 80 år på centrumslöpet I helgen 52:12 löpte du in till tog inte upp träning sån ordentligt för du hade passerat 67 fantastisk Aksel tack för att du var med och hoppas du inte är allt för stor idag då
13: Nej, överraskande bra form egentligen allerede så jag tog mig inte helt ut då inte sånt
0: Du tog deg ikke helt ut, nei.
13: Nei.
0: jeg bøyer meg, hva heter det? Jeg bøyer meg hatten, det ikke det du sier?
13: Jo, det det man sier nå.
0: Ja. Takk for praten, Aksel. Snakkes.
13: Bare hyggelig. Ha det.
14: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
15: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet I Hormustred I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormustredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormustredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn I Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
16: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalt pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte I dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
17: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe I Fremskrittspartiet å gjøre.
16: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar I Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt I hver varsomplakaten, sier at det her kun skal brukes når det her eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
18: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på den informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
15: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
19: En podcast fra NRK.
20: Skaper dette fullt I plast. Treningsklær og gensere og tepper og gardiner og trekk og alt mulig rart.
21: Steikespade.
20: I svart plast også.
21: Ja, og det bare...
20: Ja. Uff. Det ingen som akutt forgifta. Vi ikke der. Vi snakker om langtidskonsekvenser, og det betyr det også at hvis vi får fikset dette her nå, og de nivåene går ned, så mye gjort.
21: Det tilnærmet umulig å unngå plast I løpet av en dag. Vi både klær oss I det, spiser og lager mat med det, og pusser tennene våre med det. Men hva skjer når små biter av denne plasten, altså mikroplast, havner I kroppen vår? Hvor mye vet vi egentlig om virkningene, og hvilke grep bør vi ta for å redusere det? Og det virkelig sånn at vi må kvitte oss med alle plastprodukter så fort som mulig? Eller det en overdrivelse? I denne episoden så får vi besøk av kjemiker Alexander Santorv. Han har skrevet boka Plastparadoxet, og han skal hjelpe oss å sortere informasjon der ute. Og forhåpentligvis gjøre oss litt klokere. Velkommen til Levar. Alexander, velkommen tilbake.
20: Takk.
21: Du jo kjemiker. Men vi kan jo også kanskje si en slags spesialist på plast og mikroplast etter å ha skrevet så mye om det som det du har gjort de siste årene.
20: Mm.
21: Vi skal jo snakke mest om mikroplast I denne episoden her, men for å forstå hva mikroplast så må vi snakke litt om plast først, har jeg forstått. Altså, fordi plast blir jo ofte omtalt som et miljøproblem. Millioner av tonn havner I naturen hvert eneste år, skaper store problemer. Samtidig så kaller du det et kult materiale.
20: Mm.
21: Hva det som gjør det så genialt, mener du?
20: Plast jo et stoff som har nesten altså, usanselig mange anvendelser. Du kan ta plast og gjøre nesten hva som helst ut av det. Det ser du for hverdagen også at du kan ha plastflaske, du kan ha plastfolie, du kan ha plastbokser, du kan ha sterile sprøyter I plast. Det liksom så utømmelig det du kan gjøre med det. Og på den måten jo plast egentlig et fint materiale. Det gir oss mennesker masse muligheter. Så det har jo blitt kalt et mirakelstoff, som litt sånn rart å tenke på I dag når vi primært opptatt av plast som problem. Og det litt viktig når vi skal inn I materien etter hvert, at vi nødt til å huske det da. Fordi I dag så vi bekymret for plast av mange gode grunner, men det jo ikke så enkelt at vi bare kan kutte alt ut.
21: Nei, for dette her jo interessant. Fordi når vi snakker om plast og det en uting og så videre, så det jo veldig ofte sånn man står I matbutikken og sier, herregud, alt det plast på alt, liksom. Mm. Til og med på agurken min så det plast, men Så du skriver jo I boka ditt Plastparadoxet om hva som alternativet. Kanskje du forteller litt om faktisk hva som alternativet til å bruke plast?
20: Mm. Det klart at det avhengig av bruken av plasten. Og når vi ser all plast under ett, så det veldig mye som helt ubrukelig bruk av plast. Altså der den rett og slett...
21: Hva da, for eksempel?
20: For eksempel at godteri pakket inn I plast som igjen pakket inn I plast.
21: Mm.
20: Det finnes mange sånne eksempler. Jeg snakker om gulost, som en stor forbruker av. Og da det sånne plastskillerk der.
21: Det fortsatt?
20: Det dessverre det I noen ostepakker.
21: Ja.
20: Og dette eksempler på plast som helt unødvendig. Men så det liksom den nødvendige bruken. Og da det jo sånn som I butikken for eksempel med denne paprikan og agurken som du nevner. Så har jo jeg snakket med de som lager dette, og de sier at det for å redusere matsvinn, fordi at det holder lenger. Og så har du også sånne steder der, altså jeg jo veldig opptatt av teknologi og medisin, det vanskelig for oss å ha noe som helst elektronisk som ikke plast I seg. då kortslutter hela sulamitten liksom. Mm. Och ska du på sjukhuset och få en spruta eller en vaccin eller ta en eller annen for å få prøve, så kanske de sprøytene består av glass, for da må de på sykehuset vaske det hele dagen. Og det jo eksempler der det nyttig. Og når vi snakker om da, de unyttige brukene, hva alternativene? Og da det jo sånne gamle ting som glass og papp. Og også faktisk at kanskje vi skal ha mindre emballasje totalt sett. Det finns pilotprosjekter på dette der man rett og slett tar vekk emballasje. Så når du går på butikken da, så må du ha med deg egne nett og sånn for å plukke äpplen och apelsin och de har det krokar för hämta pasta för såna stora trä. Jag tycker att det är jättekult. Ja. Men så får man att någon nordman blir väldigt sur.
1: Alltså bara det att ta med sig pose i butiken är ju ett slit så då skulle ta med liksom hela kökenskapet med glasgrejer. Men och så är det ju också då för att du ska börja på pålägg och ditt och datt. Alltså vad ska man annars ha skinka och ost alltså du må alternativet är ju då väldigt mye tyngre ting som gjør det dyrere å produsere mat, eller å frakte mat, sånn som jeg har forstått det.
20: Ja, det riktig. Så plast lett. Det en av de fordelene. Det nesten lettere enn alt annet. Så når vi snakker om frakte av frakte ting, så det jo transportkostnader knyttet til det. Og når du da frakter lette ting, så bruker du mindre drivstoff. Og dette litt sånn vondt for meg egentlig litt å innrømme, men det sant at plast har også miljøvennlige aspekter. Nettopp fordi at du bruker mindre drivstoff på å frakte noe av plast, sammenlignet med aluminium eller jeg vet ikke, noen andre ting.
1: Så plast gjør det jo også billigere for oss å handle da, fordi at fraktkostnadene også

0: til den store gullmedaljen. Vi avsindig dårlige på dette. Og det ikke veldig overraskende, fordi at I Norge så vi relativt rike, og vi har et stort overforbruk generelt. Vi handler alt for mye, og så betyr at hver enkelt nordmann ligger også igjen veldig mye avfall. Så en viktig del av plastproblemet knyttet til det at det et overforbruk der. Den undersøkelsen der dekket jeg skrev en kronikk om det, og da, det var veldig talende på en ting som kanskje du som hører på tenker nå også, at når du hører de tallene da, 200 kilo, så tenker du, nei, det ikke meg.
1: Og det, jo, det det.
0: Ja, det det
1: it's
0: fordi
1: you.
0: Det, it's you og det, it's me og det alle sammen. Vi nødt til å ta ansvar for det, for det en sånn ting som bor I den norske folkesjelen, at vi alle enige om at det et problem, vi enige at vi har lyst til mindre, undersøkelser viser det hele tiden. Vi synes det forferdelig med plastforurensning, vi liksom helt enige. Men med en gang tallet kommer på bordet, da ikke problemet meg.
1: Mm.
0: Og det der må vi må alle gå litt I oss selv. Og de tallene der, det gjelder jo hele Norge. Så hvis du har lyst på en løsning, vi skal ta flere etter hvert, men en viktig løsning rett og slett å bruke mindre. At avtrykket ditt som menneske blir mindre dypt på planetens ressurser.
1: Ja, derfor skal vi komme tilbake til også, men jeg kjenner jo da bare med meg selv også, hvor ofte jeg kaster plastsøppel I løpet av en uke. Bare sånn, det fullt noe igjen?
0: Samme.
1: Men det jo sånn, men yoghurten tar jo så mye plass, og drueboksen, og liksom alt jo I plass, og det føles sånn, men det jo ikke min feil, skal jeg slutte å spise mat da? Fordi, altså, som bare, alt jo I plast.
0: Alt I plast.
1: Ja. Ok, la oss hoppe inn I det da. Hva faktisk mikroplast?
0: Det bittesmå biter av plast, vi kan kalle det flass, at plasten flasser, og disse bitene de så små at du kan se de I mikroskop.
1: Ja, ikke sant? Så det små plastbiter av stor plast på et eller annet vis.
0: Ja.
1: Ja. Men hva da eksempler på ting som slipper mikroplast?
0: Det vi vet om forskningsmessig, det egentlig at de aller fleste ting som består av plast, slipper også mikroplast. Gode eksempler som vi har snakket om med boiling bags, disse som du har ris I, de har jeg sluttet med. Drikkeflasker også eksempler på det. Vi har snakket om teposer I plast. Det finnes heldigvis ikke så mye av lenger på det norske markedet. Men generelt så kan du tenke deg at alt som består av plast, I teorien kan slippe mikroplast. Og så det umulig for oss, for det vi gjerne vil ha nå, og det som du som hører på også gjerne vil ha, det en fullstendig liste over alt du har hjemme, og hvor det mest, og hvor det minst, og hva skal du bytte ut, og liksom hvor problemet. Og det blir umulig å forske på. Vi kan ikke be forskere gå og se på alle plastobjekter og gjøre disse studiene. Men det vi vet fra de studiene vi har da, dette ser ut til å være en ganske sånn sterk sammenheng. At hvis det består av plast, så slipper det mest sannsynligvis også mikroplast.
1: Ja, fordi jeg har tatt med meg plastsøppelen min I dag.
0: Ja, så fint.
1: Ja, eller plasttingene mine som jeg bruker hver dag da.
0: Det gleder deg. Dette mitt høydepunkt I dag, å se ditt plast.
1: Og det I en lilla plastpose selvfølgelig. Ja,
0: veldig bra, veldig bra.
1: Og da det selvfølgelig...
0: Folie.
1: Det på, til brødet mitt, altså plasten fra brødet mitt.
0: Mm-hmm.
1: Fra speltlumpene mine.
0: Ja.
1: Plast. Yoghurtnøtter.
0: En
1: matboks.
0: Ja.
1: Som jeg oppbevarer mye mat I, og som jeg kan varme havregrøt I, for eksempel, I mikron og så videre.
0: Mm-hmm.
1: Agurkpapir, mye agurk, minst en dag igjen.
0: Proteinbar.
1: Tannbørste.
0: Ja, godt eksempel.
1: Jeg skal ikke kaste den, men det jo da plastikk som jeg har I munnen.
0: Ja.
1: Steikespade.
0: I svart plast også.
1: Ja. Og det bare...
0: Ja.
1: Uff, gud. Ok, vi la oss gjøre det ferdig. Plastflaske, en liten tupperware fra mamma.
0: Aha.
1: Emballasje på favorittskinka mi.
0: Mm-hmm.
1: Og så, ja, yoghurtbeger.
0: Ja.
1: Dette jo da ting som vi har rundt med hver eneste dag, og mye av dette her har jo mye I munnen også.
0: Mm-hmm.
1: Men det da mikroplast I alt dette?
0: Vi kan anta det. Det vi vet, jeg kan jo si de tingene vi vet, denne drikkeflasken din, der har vi eksempler på at det slipper mikroplast. Når vi snakker om mikroplast, så tror jeg de aller fleste bryr seg om helsen mest, hva som skjer når det kommer inn I kroppen, og derfor plast som I kontakt med mat og drikke viktig. For da jo det noe med at en ting at det ligger mikroplast på bordet, en annen ting at det havner I kroppen, og skal det havne I kroppen, så går det gjennom nesesvelg, så da det mat å drikke, og ting du puster inn, faktisk.
1: Ja.
0: Så der drikkeflasken et eksempel. Og så nevnte du denne her plast-tupperware-aktige buksen der du varmer havregrøt. Det også et godt eksempel på skilder til mikroplast. Når vi varmer plast, så det masse problemer knyttet til det. Jeg har sluttet helt med det. Blant annet fordi at vi bekymret for at det slipper mer mikroplast.
1: Når det blir varmt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og fordi at det kjemiske stoffet

0: hvorfor vi er bekymret for. Det kan vi komme tilbake til. Så hvis du har lyst til å gjøre et grep i dag, som er ganske sånn lavthengende frukt, men som også reduserer mikroplastinntaket, så er det å passe på da, varmingen av plast spesielt.
1: Ja, ikke sant. Men du sa jo også denne svarte stekepannen da. Er den verre enn en hvit?
0: Altså, nå kommer vi inn i noe som er kjempekomplisert. Så grunnen til at jeg nevnte den spesifikt når du tok den opp, det fordi at det var en studie som ble gjort, der svarte sånne instrumenter som steikespader og slikkepotter og sånt noe ble undersøkt, og man fant at de inneholdt generelt ganske mange kjemiske stoffer. Og det her fikk, det var kanskje juli 24, tror jeg det var, så ble det sånn ramaskrik i Norge, der butikken gikk tomme for tresleiver og sånn, fordi alle skulle styre unna disse her. Så den undersøkelsen pekte da på svart plast som spesielt negativ. Men den må vi være litt forsiktige med, nei, for dette er bare en undersøkelse. Og de har ikke liksom sammenlignet med alle plastinstrumenter og sånt nå, så jeg tenker at vi kan godt se på de som ett, men noen av de som ser eller hører på nå vil kanskje kjenne igjen den som er sånn, oi, det skal jeg være forsiktig med.
1: Ja, fordi min mann er veldig opptatt av at vi aldri skal legge den opp i stekepanna, altså at ikke den skal kvile der. Vi kan godt bruke den liksom til å hakke ting og sånn, men at ikke den skal bli liggende, fordi da slipper det mer. Er det riktig da?
0: Jeg ville nok vært litt enig i at jeg ville vært forsiktig med å ha den i direkte kontakt med varm panne, ja. Ja. Det tenker jeg.
1: Men det er jo hele hensikten da, med en stekespade, ja. Å ha den i direkte kontakt med.
0: I know.
1: Okay.
0: Så alternativen er jo selvfølgelig tre da, det kan ja. Du jo bare si.
1: Vi skal komme tilbake til det også, hva vi skal bruke i stedet, men sånne ting som er utenpå maten vår, ja. Da, sånn plastfolie, altså på brødet.
0: Emballasje.
1: Altså, ja, vil det da smitte over på maten i seg selv?
0: Teoretisk vil det da, jeg har aldri sett en studie på det som kan bekrefte eller avkrefte det. Jeg er litt mindre bekymret fordi det er spesifikt, fordi at det ikke er varmt. Det er varmen som er viktig for meg. Men du kan jo også si at, det, sånn som du viser nå, det er jo veldig mye av det.
1: Ja.
0: Så selv om det for meg ikke er det bekymrer meg mest for når det kommer til mikroplast, så er det jo god grunn til å kutte det. Men mikroplastmessig, varme er viktig. Varme og drikke. Så varm drikke i en plastvaske ville jeg også vært bekymret for.
1: Ikke sant.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og i dag snakker hun med kjemiker Alexander Sandtorv, som har skrevet bok om mikroplast. Stemmer det som mange hevder at vi har mikroplast på størrelse med en plastgaffel i hjernen? Må vi kaste alle kjøkkenredskaper i plast med en eneste gang? Og hva vet vi per nå om hvordan det påvirker helsa vår? Alexander gir deg svar.
1: Ok, men la oss snakke litt mer om dette med oppvarmet plast, som du jo veldig opptatt av.
0: Mm.
1: Og det kom jo nylig noen rapport fra Greenpeace som slo da alarm om at mikroplast lekker ut i maten vår via oppvarming. Altså da fra, ja, som du sier, matbokser, boiling bags, ting som skal på en måte varmes opp fra plastpose. Hva er det konkret denne rapporten viser?
0: Denne viser en rekke undersøkelser som er gjort på emnet, som illustrerer hvordan plasten da kan være en skilde til ikke bare mikroplast, men også kjemiske stoffer. Så jeg skal bare forklare det litt, for det kan være at det høres rart ut. Mm. Når vi snakker om mikroplast her i dag, så er det mange som sikkert ser for seg små sånne perler eller fnugg av plast, og tenker at det bekymringen der er at det liksom sitter seg fast i kroppen eller sånt noe. Men når vi snakker om helse og mikroplast, så er det er sånn sted der folk har vært veldig blinde og ikke fått med seg at det er egentlig der en stor del av problemet ligger, og det er disse kjemiske stoffene. Så når plasten lages og produseres i dag, så tilsettes den stoffer fordi at den skal få riktige egenskaper. Så du begynner med noe som heter råplast, og så kan du liksom, så får du at du lager pasta liksom. Så da er liksom spagettien i pastaen, det er selve plasten, det som gir retten struktur, gjør at den holder seg sammen, men det smaker jo ingenting av den. Så da har du en saus med krydder og alt mulig rart. Og det er litt som med plasten også, at plastpartiklene, det er spagettien, det er de bittesmå bitene, og så har du sausen, kjemiske stoffer.
1: Ja.
0: Ja, og disse stoffene, de har da vært under fokus nå en stund, og det vi ser fra blant annet uavhengige forskere i Norge som jeg har intervjuet, det er at når man tar vanlige plastobjekter hjemmefra og analyserer de kjemisk, så finner man et stort antall kjemiske stoffer, og man klarer bare å si sikkert hva noe av det er, 10% cirka. Så de resterende 90% av disse stoffene, de er ikke man sikker på hva er. Og så har vi også sett, blant annet FOI har vist at norske barn har for mye av sånn plastkjemikalier I seg som heter bisphenol A, og dette en miljøgift. Så det et stoff vi vet farlig, og da kommer det fra plasten. Så det et godt eksempel på hvordan den diskusjonen om mikroplast ikke bare dreier seg om disse partikler, men også de kjemiske stoffene. Og da havner vi tilbake til varmingen da, for det vi ser, det at vi kaller det lekk av stoffer, det at når du varmer plast generelt, så øker den lekken. Altså det kommer mer stoffer ut I for eksempel mat eller drikke som varmes der. Og derfor har jeg også blitt veldig skeptisk til dette, og ønsket meg da at det skal bli sterkere regulering her. At man skal passe mer på dette her. Og det også delvis fordi at vi ser da at ja, norske barn har for mye av disse stoffene I seg. Og så jeg kjemiker, og da må jeg bare si en veldig viktig ting. Jeg har gitt deg kjemiopplæring før.
1: Ja, ja.
0: Det at fordi at noe et kjemisk stoff, betyr ikke det at stoffet I seg selv bra eller dårlig. Så når vi snakker om kjemiske stoffer eller kjemikalier, så det iboende nøytralt. Det blir litt sånn som kniv. En kniv også, ikke bra eller dårlig, den bare noe, sant? Ja. Så selv om det da for eksempel tusenvis av kjemiske stoffer I disse plastobjektene, så betyr ikke det at alle de stoffene et problem.
1: Nei.
0: For da må vi snakke om egenskapene til stoffene, men disse bekymringen min, det at det veldig mange av de, vi vet lite om mange av de også, og vi klarer ikke å si sikkert hva det kombinert med at stoffer vi vet farlige, slipper fra plast.
1: Så, men at da slipper det mer når det varmes opp.
0: Riktig.
1: Hvorfor det?
0: Det en sånn egenskap som materialer ofte har, at hvis du har en genser som farget, så vasker du den I kaldt vann. Så lekker det mindre farge da enn hvis du varmer I varmt vann. Det litt samme effekten, at når temperaturen øker, så blir liksom disse stoffene får litt mer energi, og da kan de liksom slippes ut raskere. For litt sånn som denne ekle pasta-metaforen, jeg angrer litt på den, men denne ekle
1: pasta-metaforen,
0: pasta-metaforen, så I spagettiretten da, så henger jo ikke sausen fast I pastaen, og sånn det litt I plast også, disse kjemiske stoffene henger liksom ikke fast I den harde strukturen, og da kan de også lekke.
1: Ikke sant? Og dette her har det jo blitt mye bekymring rundt da. Hvor alvorlig tenker du at det
0: Jeg synes det bekymringsverdig som kjemiker, og det også noe som jeg opptatt av å snakke om, fordi dette har gått litt, folk litt hus forbi. Og jeg jobber masse med å avdekke dette, og også holde næringen, de som lager disse produktene, ansvarlige. Fordi det de sier, de som, for du kan jo spørre om det, hvorfor det sånn at ting jeg kjøper på butikken har denne egen, det høres jo helt crazy ut. Mm. Det næringen sier, de som lager det, det at vi følger alle lov og regler, og I EU-regelverket, de som bestemmer hva som lovlig, så mener de at disse stoffene under visse nivåer. Men det ingen måte for meg eller deg å vite det. Vi får ikke, den informasjonen ikke tilgjengelig. Og når da disse stikkprøvene fra uavhengige forskere viser at her det en skog av stoffer, så skeptikere som meg litt sånn, ja, tillit bygges på åpenhet, så vær åpen. Men det viktig for folk å vite at det mest sannsynligvis ikke snakk om noe lovbrudd her.
1: Nei, fordi produsentene, når du stiller dem til vegg, så sier hva det egentlig som produktene deres, og så videre, og dette kritisk og potensielt farlig, fordi vi vet ikke nok enda. Mm. Du jo veldig opptatt av førevareprinsippet, og fase ut ting før vi finner ut at, oi, dette dør vi av, på et annet vis. Altså, de sier jo at ja, men vi følger lov og regler. Mm-hmm. Det finnes jo et system der ute som vi på en måte må underlegge oss. Vi kan ikke bare gjøre hva vi vil.
0: Mm-hmm.
1: Så, men hva tenker du da om den måten å tenke på?
0: Jeg tenker at det kan de dra til helvete med. Nei, altså du skal ikke kjappe meg. Jeg synes ikke det godt nok. Fordi, for det første, det å følge lov og regler, det ikke spesielt imponerende. Hvis jeg møter deg på T-banen og du bare, Alex, jeg følger lov og regler, så ikke det sånn, åh, du et godt menneske.
1: Nei.
0: Det en ytre ramme. Og så det...
1: Det the bare minimum.
0: Ja, sant? Ja. Det kan vi forvente at du gjør. Vi kan forvente at næringen ikke bryter loven. Så vi begynner der. Det ikke så imponerende. Og så det noe med at jeg veldig ubekvem rundt manglende transparens. Altså når ting ikke åpent I det åpne, da blir jeg ubekvem. Så når næringen sier dette da, så jeg sånn, ja men uavhengige studier viser dette. Hvordan forholder dere til de funnene? Og da får jeg ikke noe godt svar. Så jeg tenker at veldig mye her hadde vært løst hvis jeg ble møtt med mer åpenhet, og at det norske folk også ble møtt med mer åpenhet, at vi kunne få vite dette her. Og så det også en sånn liten ting som plager meg med at det går faktisk an å ligge foran. For det også en ting med at hvis vi tenker på disse lovene og reglene, ja, de gode, det må vi si. Men de har også noen mangler. Og der dette bisphenol A-stoffet et eksempel. Det har vært noe vi har hatt fokus på veldig, veldig lenge.
1: Og det et kjemisk stoff kjemisk, i plast.
0: Riktig, kjemisk stoff i plast som også farlig for oss. Som vi vet nå at det finnes for mye av i norske barn. Det kan vi spore tilbake igjen til plast på det norske markedet.
1: I norske barn?
0: Mm-hmm.
1: Ja, på hvilken måte da?
0: Så Folkehelseinstituttet undersøkte norske barn, jeg tror det var i 2023, og da var de på jakt etter miljøgifter, sånne kjemiske stoffer som negative for helsen. Og da fant de, og det var ganske tydelig og også urovekkende, at nesten alle barn de undersøkte hadde for mye av bisphenol A i kroppen, denne plaststoffet som også en miljøgift. Og det sånn tydelig varsko her på at vi har et problem, det nummer en, og nummer to, disse lovene og reglene som angivelig så sterke og gode, de har jo tydeligvis noen mangler da. Og det litt det jeg også utfordrer med når jeg jobber med dette, at liksom, ja, dere følger lover og regler, men kan dere ligge foran? Kan dere fortelle oss hva som risiko vi tar? Og kan dere også fortelle oss hvorfor dette et problem når ingen tar ansvar for det? Mm. For disse lovene og reglene jo også trege, det tar lang tid ofte før de oppdateres, og kunnskapen vår den må bygges opp ganske i sånn tjukk bunke før det blir en endring, og det det når du snakker om førevar-prinsippet som litt viktig der da, at i stedet for at vi skal vente på at bunken blir tykk nok til at det blir en lovendring, kan vi gjøre noe før, for det kan ta 100 år.
1: Ja, men da mitt spørsmål, vi skal være litt kjedevelens advokat da, at La oss si for eksempel produsentene da, som lager mat. Det deres oppgave å forske på hva dette her egentlig betyr, eller hva det har å si for kroppene våre? Altså, det dem som skal gjøre den jobben? For det høres jo egentlig ut når de svarer som at vi vet ikke så mye om dette, vi ikke så interessert i det heller.
0: Mm.
1: Det ikke noen andre som bør gjøre den jobben, og så lage nye lov og regler?
0: Jo, altså det heter politikere, for det den siste aktøren her, for det at jeg skjønner jo også, jeg et ganske rasjonelt menneske, tror jeg skjønner også at det vanskelig for de som lager plass, at det utfordrende for de, for de nødt til å forholde seg til noe.
1: Ja, ting koster penger, og de skal tjene penger. Og,
0: jeg forstår det godt, så her det jo også et politisk ansvar da, om at politikerne våre nødt til å ta dette på alvor, fordi det sånn at når næringen da, de som lager disse tingene, de må jo også forholde seg til reglene vi lager i Norge. Og da går det an å si for eksempel at dette må vi vite mer om, eller dere nødt til å ha sterkere dokumentasjon på forhånd. Dette politiske løsninger som tilgjengelige. Og jeg snakker med stortingspolitikere, jeg opplever at noen av de veldig på, og noen av de helt av.
1: Mm.
0: Så de litt som folk flest.
1: Ja, altså da du ga ut plastprodukter for eksempel, så skapte jo den debatt. Hva det da folk uenige med det om?
0: Det flere ting. Den ene tingen hva problemet med plast egentlig Så du kan se på det på forskjellige måter. Du kan si at problemet med plast, det ikke plasten i seg selv, det når plast havner på avveie. Da får vi sånne ting som plastval, for eksempel, som alle husker da, denne valen som strandet med magen full i plast. Og det helt riktig at plast på avveie er veldig farlig for miljøet. Det dreper masse dyr og fugler og alt mulig. Men så kan du også si at problemet med plast er overforbruket. At det også et iboende problem at vi bruker for mye. Og det jo en god diskusjon å ha, og da møter jeg jo motstand på at de som kanskje selger plast, mener at problemet at det på avveie, mens jeg vil også arrestere på overforbruket, for dette handler litt om hvordan man ser på problemet. Og så det er jo ikke alle som kjenner seg igjen i den virkeligheten som jeg maler med disse utfordringene som jeg ser når det snakker om disse kjemiske stoffene. Jeg blir gal i hodet, jeg blir så gal, fordi at jeg blir møtt min hele tiden en sånn, nei, men det ikke noe, se her. Ingen problem også her.
1: Nei.
0: Og det sånn, kan dere bare være ærlige, skjønner du? Og jeg helt sikker på at hvis noen som hører på noe som lager plast, så synes de at jeg en skikkelig plage. Og så det, den siste tingen det veldig viktig å få med også, at folk blir forbannet. Altså enkeltvise mennesker. Vi snakket tidligere om denne undersøkelsen som viser at vi i Norge forbruker veldig mye plast. Det ikke noe gøy for folk å høre.
1: Mm.
0: Og da får jeg sånne sinte brev fra folk, ja, men jeg kødder seg. Og der har vi også noe som litt vondt for folk. En sånn, jeg tror det bor litt i den norske folkesjelen at ja, vi er kjempegode på å rydde plast i stranden, og vi synes at plastforurensning er forferdelig, og vi har lyst til å ta gode valg. Sant? Vi har veldig mye som står på vilje rundt dette her. Men det skal ikke koste noe.
1: Nei.
0: Skjønner du? Det skal være du skal gjøre det som er bra for miljøet, når du har lyst til å gjøre det, og det du har lyst til å gjøre. Så du skal for eksempel ikke betale mye for plastposer på butikken.
1: Nei, det står jo der i butikken at jeg har glemt poser og kjenner sånn 7 kroner for den posen. Da stjerer det den, altså.
0: I know!
1: Så man er jo, du møter deg selv i døra hver eneste dag.
0: Man gjør det. Ja. Og der liksom mitt sånn budskap der da. Hvis du blir forbannet nå når du hører på meg, det jo bergenser også, så er det ekstra felt, selvfølgelig. Men det litt sånn, det handler ikke om å være best og verst her, altså. Det handler om å ta et oppgjør med seg selv og innse at vi havner der vi havner, fordi at vi alle kan bli bedre. Og det betyr også at all forbedring bra forbedring. Og det litt viktig også for å forstå at hvis dette skal bli bedre, så må vi alle offre litt beleilighet. Politikerne må gjøre masse, næringen må gjøre masse, men vi må også tåle at hverdagen vår blir litt kjipere, litt mer irriterende, også litt mindre beleilig.
1: Men når du sier da at det mange som det mange sterke meninger I forskjellige retninger og så videre, hva det man enige om da, særlig når det kommer til mikroplast?
0: Det vi enige om med mikroplast, det egentlig fint lite, som veldig sånn irriterende, for det kan vi snakke om. Hva det vi vet om dette mikroplastgreiene? Det jeg får høre fra forskerne på feltet, det at mikroplast veldig vanskelig å forske på, det nummer en, og to, at det veldig vanskelig å si sånn eksakt hva de potensielt negative konsekvensene av det. Og det litt sånn, det ingen som vil høre det. Vi har lyst til å ha svar, og vi vil ha svarene nå. Og da blir det jo også et tolkningsspørsmål da. Hvor alvorlig det? Hvor store forbehold skal vi ta? Det som litt sånn, jeg har lyst til å også nyansere det øye litt, fordi at når jeg sier dette, så høres det litt ut som om ingen enige om noen ting, men det ser ut til å være en generell dreining blant forskerne om at det I hvert fall ikke godt nytt. Nei. Men det betyr ikke at det livsfarlig I dag, det betyr ikke at det livsfarlig I morgen, men det et lite negativt fortegn på hva dette har å si for oss. Mm. Og da blir jo sånne spørsmål som, skal vi vente og se? Skal vi forske mer? Skal vi fortsette å ha plast overalt? Det blir viktige spørsmål, og min mening jo at vi har mange grunner til å kutte plasten og heller vente. Forskningen tyder på at det finnes I kroppen vår. Det uavhengig forskning fra flere steder som finner mikroplast I kroppen vår. Men igjen, det betyr ikke at det farlig, det betyr ikke at det et problem, fordi at når vi snakker om farlige ting, så dosen gjør jo giften. Vi har snakket om alkohol her før. Jo mer, jo verre, og sånn det nok mest sannsynlig som I mikroplast også, at det kan godt være at vi ikke ser veldig store negative effekter av den dosen vi har I dag, men skal den dosen stige over tid, da blir det et annet bilde igjen.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med kjemiker Alexander Sandtorv, som har skrevet bok om mikroplast. Stemmer det som mange hevder at vi har mikroplast på størrelse med en plastgaffel I hjernen? Må vi kaste alle kjøkkenredskaper I plast med en eneste gang? Og hva vet vi per nå om hvordan det påvirker helsa vår? Alexander gir deg svar.
1: Det vi I hvert fall enige om, det at mikroplast det havner I kroppen vår. For det har vi sett, det har vi funnet. Men da trenger vi litt flere detaljer. Altså for det første da, altså hvor I kroppen det mikroplasten legger seg? Vet du det?
0: Vi vet, det blir litt sånn som, for vi kan jo ikke ta og teste alle deler av kroppen og så se, så det vi vet jo via det vi har sett på forhånd, hvis du skjønner. Og da ser vi at disse uavhengige studiene, de finner det I deler av kroppen, lungen et eksempel. Det har vært mye snakk om blod, morkake har vært et eksempel. Og så det kanskje noen som fikk med seg den hjernestudien.
1: Ja, den må vi fortelle om, fordi ja. Dette var en artikkel I Aftenposten som kom I januar, hvor det var jo mye snakk om at forskere trodde de hadde funnet mikroplast I hjernen. Mm. Men at noen nylig så kom det jo da ut at det kunne vise seg å egentlig bare være fett, at det ikke var mikroplast.
0: Hater når det skjer.
1: Ja, likevel. Ja, hva tenker du om den saken?
0: Jeg var jo med å snakke masse om den saken, så denne studien, denne hjernestudien, det de, så ble liksom tabloidskriften av den, det at du har en plastgaffel igjen. Ja. Og den gikk rundgangen sin I media. Jeg har jo veldig tett kontakt med forskere på feltet, og jeg var litt sånn, det høres litt rart ut, jeg fikk det liksom ikke til å stemme, og forskerne fortalte meg at vi har ingen tiltro til denne studien.
1: Nei, for det var bare én studie.
0: Bare én studie, ja. Riktig. Så da havner vi I sånn ting som vanlig for forskere, men helt forferdelig for vanlige folk. Og det når for vanlige folk nå tenker, så vi vet ingenting, eller alt bare tull, eller du blir liksom sånn fatalistisk da. Men dette vanlig I forskning, at forskere diskuterer kvaliteter på studier, og det som viktig for meg å få fram, det at mikroplast som forskningsfelt, det veldig nytt. Og forskere blir enige om hvordan vi skal forske på ting, hva god og dårlig forskning, og hva kan vi stole på, og hva kan vi ikke stole på underveis. Så de mikroplastforskerne jeg snakker med liksom, ja, det mye forskjellig der ute, noe mer eller mindre tiltro til. Og det som med den hjernestudien nå, det var at mange hadde ingen tiltro til den. Men det betyr ikke at ingen har tiltro til mikroplast generelt, eller at de andre studiene et problem. Men det är viktigt för folk att veta att när det snackar om enkeltstudier sånt som detta så ska vi helst vänta på en till.
1: Ja.
0: För vi egentligen alltså en till som finner det samma. Och mikroplast siden det är något som sker nu, vi hör ju om det hela tiden, så vill vi också se att förståelsen bara flytta sig att det vet så det kommer ny forskning. Men det är klart det är bara ett annat exempel där detta skedde som jag kan komma på det under corona. Det och mikroplast är de två tingena jag kommer på där allmänheten i Norge följer med på forskning.
1: Mm.
0: Vanligtvis så sker det att det bara lukkede dörrar och i artiklar som ingen läser. Men jag känner ju att man blir gal. Det är ju
1: ja, ja. För då som förbrukare sitter man och tänker man vad kan vi stole på då? Ja. När de stora avisarna slår upp en studie så vi tror ju på att då är det sant.
0: Ja. Jag snackat med en journalist om detta också som ringte mig och spurte mig om detta så var jag liksom att nej men nu måste jag skärpa dig med det för att herregud alla vet ju detta och hon bara sån ja men hur ska vi veta det och så sån ja, det är faktiskt ett gott poäng hur ska journalister veta det och hur ska forskare snacka med journalister och hur ska liksom för mediebilden är också färskvara och såna chockerande ting som att det här de breder sig ju lynraskt också och jag har inte något gott svar på det. Men jag tänker att det är viktigt för folk att veta helt generellt om all forskning att helheten betyder något. Och så är det inte så att för att en studie man får negativ eller man lurar på om den är sann, det betyder inte att all forskning är osann. Det är som forskning funkar. Det är bara att du hör inte om det vanligtvis.
1: Nej. Och vi har inte den insikten som ska till för att vi läser ju bara avisan som sagt så att vi sitter ju bara igen med det och så ja. Lager vi bilder baserat på det.
0: Nettopp. Och till och med jag som är ja, bekymret för mikroplast och snackar mycket om att vi måste kutta plastförbruket. Till och med jag har ju också ett ansvar, och det följer jag väldigt på när jag snackar om det, och få fram då sådana ting som detta. För jag kunde ju brukt den i andra studien och bara sagt, se det är krisa. Mm. Men det syns det är etiskt vanskeligt att göra det då.
1: Ja, för det har bara varit en studie. Så det du säger då, uppsummeringsvis, då du tränger mer än en för att kunna konkludera med ja. Att sådana är det.
0: Vi måste se på helheten.
1: Inte sant.
0: Ett annat sted vi har funnit mikroplast i lungorna, det nämnde jag ju i sted, och det hörs kanske väldigt rart ut. Hur i alla dagar havnar mikroplast i lungorna mina, liksom?
1: Ja, men hvis du puster in.
0: Ja, riktigt. Ja. Du puster in, men hur kommer den mikroplasten du puster in från?
1: Nej, det vet jag.
0: Det är för textiler.
1: Oj.
0: För det här är viktigt att snacka om. Det är något som, när vi snackar om plast, så tänker folk plastbollar, plastsleiv, plastfolie. Skapar det inte fullt i plast?
1: Ja.
0: Och gardiner dina är kanske polyester, polyamid ja. Eller stan, träningskläder och gensare och tapper och gardiner och träck och allt möjligt rart. Det är en typ av mikroplast som är sån, den är så lätt att den kan komma upp i luften. Och det är sån den också då angivligt vi tror då, jag måste säga att vi vet det helt säkert, men den kommer in i pusten på den måten. Och det är väldigt upptatt av också att liksom vi är nödda till att tänka på plast lite större än vi har gjort för. För att dessa kläderna våra är också kopplat till ett vanvittigt överförbruk, fast fashion. Och det är många goda grunder, bara goda grunder, till att vara skeptisk till fast fashion. Men här får du ändå en god grund, att det faktiskt också är då billiga textiler som också läcker mikroplast.
1: Ja, men en ting är då, hvis du är en som driver med att köpa mycket fast fashion då, eller alltså, hvis vi ser in i lappan på kläderna våra, så ser vi att själva ting som ser ut som en god kvalitet är kanske 90% plast då.
0: Mm.
1: Men och en ting är vad du har på dig själv och puste in eventuellt, men vad då hvis I hade avstått helt från det?
0: Mm.
1: Så vill ju du någon andra kanske inte du då, men jo men alltså då går vi och omger oss med ja, andra som ja, har på det hela tiden. Vill det också vara negativt då?
0: Ja, men jag tänker att det är väldigt viktigt vad du gör för att du brukar mycket tid hemma. Och det är inneklimat ditt hemma att det är en viktig effekt. Vi vet också för stickprover bland annat i stöv. Jag har massa fint att se om stöv. Vi ska inte snacka så mycket om det.
1: Nej, vi kan invitera dig tillbaka till andra episoder om stöv.
0: Ja, det är bara det. Men stöv är då rester av oss, och det är också rester av det kemiska livet vårt. Och i stickprover från stöv som vi har i Norge idag, så finner vi rester av bland annat plastkemikalier. Så det är helt uppenbart att det du har hemma och omger dig med också sitter sig i hemmemiljöet ditt, att det kan vara en skilde till dessa stoffen också.
1: Ja. Men vad vet vi om vilka hälsokonsekvenser mikroplast kan ha för kroppen då?
0: Vi vet ingenting säkert, men det är någon områden vi har på en måte lite mer peiling än andra. En av de är dessa miljögifterna. så bisfenol har vi snakket mye om i dag. Det som knyttet, problemene knyttet til dette, det spesielt med tanke på barn og unge, fordi at disse stoffene, bisfenol A for eksempel, det en hormonhermer, det har vi snakket sammen med deg om før. Husker du hva det?
1: Jo, ja. Nettopp at, ja, du forklarer det bedre enn meg, men jeg husker det.
0: Ja, så bra. Det altså stoffer som kjemisk ligner såpass mye på hormoner, at når de kommer inn i kroppen, så liksom driver de og klusser med hormonsystemet vårt. Og vi har jo sett på befolkningsnivå da, at det ting som skjer med oss, at vi for eksempel at jenter får tidligere og tidligere mensen, vi ser noe fertilitetsgreier, problemer og utfordringer, vi ser at sædkvaliteten til menn går ned, og det hypoteser da om at disse miljøgiftene knyttet til disse tingene. Og det som litt viktig da, da snakker vi om hele befolkningen, så det kan være at du har det i kroppen og ikke får de effektene. Det er også så vanskelig med dette, at vi kanskje, for det at alle vil vite hva med meg, men forskningen snakker om hele befolkningen under ett.
1: Men dette her, for det må vi jo gå litt i dybden på da, fordi du snakker om mikroplast, og så snakker du om disse kjemiske stoffene, så det er jo to forskjellige ting.
0: Riktig.
1: Ja, men hva er det egentlig vi da skal være mest bekymret for av disse her to?
0: Begge to? Ja takk, begge deler. Yeah. Jeg tenker, altså, jeg mest opptatt av disse kjemiske stoffene, og de forskerne jeg har snakket med, de gir meg ikke et entydig svar på om problemet er A eller B, altså er det partikkel eller kjemisk stoff, det kan være begge to samtidig også.
1: Mm.
0: Men jeg føler vi har dårligst kontroll på disse stoffene, og derfor jeg opptatt av det. Noen utfordringer med partikler, da, det kan vi jo snakke om, det at man har sett litt på mage-tarm, og da er det noen hypoteser og teorier om at dette kan forverre tarmsykdommer og lignende.
1: Og partikler, da mener du mikroplast?
0: Mikroplast, ja. Riktig. Mm-hmm. Så da er det de faktiske fysiske bitene, ikke de kjemiske stoffene. Og så har det vært mye snakk om blodårer. Man har vært redd for at hvis du får plakk på blodårene dine for eksempel, så kan liksom mikroplasten sitte seg i det og bygge opp sånne lag, og det er jo ikke bra med tanke på hjerte- og karsykdommer og helse. Men den er liksom ikke blitt bekreftet nok til at jeg synes at vi kan konkludere den ene eller andre veien.
1: Nei.
0: Og så er det igjen da dette her med at føre var, så hvis den dosen vi har i kroppen, og det er bare spekulasjon fra min side, men hvis den dosen vi har i kroppen er såpass liten at kroppen også skiller det ut, så kan det være at det er relativt ok. Men igjen, vi har gode grunner til ikke vente og se hva som skjer.
1: Nei, vi bør være førevære her også. Men du kommer jo tilbake til dette stoffet hele tiden, bisfenol A.
0: Mm.
1: Og dette har jo vært snakket om lenge, og det har også blitt forbudt med dette stoffet i tåteflasker i 2018,
0: ja.
1: I matkontaktmaterialer i 2025. Altså, det høres ut som når vi vet så mye om at det er bad for oss. Hvorfor kutter vi det ikke ut da?
0: Ja, hvorfor gjør ikke vi det? For det her er det blir gal i hodet. Det du ikke ser nå, dette stoffet da har blitt regulert, som vi kaller det, i liksom steg. Tåteflaskene var nå, var det, sa du?
1: 2018.
0: Ikke det litt sent?
1: Jo, men hvis jeg ikke visste det før, så er det jo bedre enn noen enn aldri.
0: Jeg tror første eksempelet på at dette stoffet kan ha problematisk effekt, og nå er det bare for hukommelsen, men jeg tror den kom i 1936.
1: Ok, da er det for sent.
0: Det er for sent! Og her har du et godt eksempel på at kunnskap og regulering, det er to forskjellige prosesser. Altså kunnskapen vår kommer vanligvis i front, og så følger reguleringen som et etterslep etter. Og derfor er dette viktig for meg å snakke om, fordi her kan vi ha et stort forbedringspotensial. 2025, matkontaktmaterialer, dritsent, eller?
1: Ja, det...
0: At det faktisk har fantes i mat og drikke her i Norge, det er dokumentert. Hvis noen føler seg litt maktesløs og sinte, bra, føler jeg sint, for da kan vi endre det. Men her er det et godt eksempel på at vi er nødt til å lære av fortiden. Vi kan ikke holde på samme måten fremover. Vi har ikke råd til det, rett og slett. Og det er jo også noe med at disse stoffene, bisfenol A som et eksempel her, det har da sluppet igjennom disse såkalte veldig strenge regler, og så har man sluppet det ut overalt, og så har man sett i lang ettertid at det er et problem. Og dette kan vi fikse, for dette er menneskeskapte problemer. Så her er det stort forbedringspotensial.
1: Altså bisfenol A, vi som sitter og hører på nå, vi blir jo altså, men er det det tingene de omgir meg med? Altså for eksempel det jeg hadde med i plastsøpla med her, da, kan det være noe av det i det?
0: Det skal jo ikke være det nå.
1: Det skal ikke det, fordi, hvor er det vi kan finne det i dag da?
0: Så NILU, det er en sånn institusjon som jobber med forskning på dette emnet, de avdekket, jeg trodde det var sommeren 25, som ikke er lenge siden, at, og dette er dårlig nytt for meg og deg, brus, beklager. Da kan du lure på, ja, men hva i alle dager har brusbokser med plast å gjøre. Men hvis du hadde tatt og liksom filt vekk det yttre laget med aluminium, så hadde du sett at det plast inne der. En tynn hinne med plast, og der avdekket de at det lekker bisfenola.
1: Ja. Jo, men da, synes, da forstår jeg ikke da, ok, så vi forbyr det da i tåteflasker og mat og ditt og datt, men at vi bare aksepterer at det fortsatt i brus.
0: Ja, sant. Og det skal jo ikke være der lenger, 2025. Men igjen, det alt for sent.
1: Nei, ok. Ja, ok, så det fjernet i dag.
0: Altså, jeg jo litt skeptisk til om ja. De egentlig gjør det det blir fortalt da, men i stikkprøver i hvert fall, så vet jeg at de nyeste stikkprøvene viser at det mye mindre av det enn før.
1: Ok.
0: Så det ser ut til at de lovene og reglene gjelder. Og, kan jeg si noe litt deprimerende?
1: Ja.
0: Litt mer deprimerende?
1: Ja, kjøp.
0: Bisphenol A. Når du hører A, tenker du at det finnes en B og en C også?
1: Jeg gjør jo dessverre det.
0: Det gjør dessverre det. Ja. Og her også, du kan luke ut bisphenol A, men det finnes mange andre strukturer som lignende og har lignende egenskaper, B og C og D og Z, og jeg vet ikke hvor mange tallbokstaver det. Så vi må også ta alle.
1: Ja.
0: Og dette har man blitt bedre på, det har blitt mye mer fokus på i EU for eksempel. Vi kaller det stoffklasseforbud, at i stedet for å bare ta en, så tar vi hele familien.
1: Ja, hele klassen, ja.
0: Så kanskje det litt oppløftende også.
1: Ja. Ok, men så dette jo åpenbart, vi enige om at det noe vi skal styre unna, men for dem som har fått det i seg på et eller annet vis, da vet vi da noe om konsekvenserne av å ha høye verdier av dette i kroppen?
0: Vi vet litt om det, og det derfor barn og unge så viktig. Fordi barn og unge, de spesielt sensitive for miljøgifter. Og det fordi at kroppene deres under utvikling, og når kroppen under utvikling, så skal nervesystemet vokse, og liksom, det skal skje masse sånne hormonelle prosesser også. Så derfor denne FOI-undersøkelsen som viste at norske barn har for mye av det så viktig. Og der vet jo vi at det ikke bra, men exakt hva slags type konsekvens vi får, vanskelig å si. Også fordi at det uetisk å forske på. Vi kan ikke gi masse miljøgifter, og det har du et godt poeng, Linnea. Herregud. Vi kan ikke gi masse miljøgifter til barn og unge, for det uetisk, men vi kan bare gi det til de via brus.
1: Ja.
0: Skjønner du? Jeg blir helt galt. Så vi vet ikke exakt hva konsekvensene men vi har jo all god grunn til å gjøre noe med det. Og hvis det noen som sitter og hører på klump i magen og synes at det forferdelig og sånn, så husk da igjen, liksom, la meg være i litt rolig stemme her. Dette de negative effektene ikke noe som skjer i dag, det ikke noe som skjer i morgen, det ingen som akutt forgiftet. Vi ikke der. Vi snakker om langtidskonsekvenser, og det betyr det også at hvis vi får fikset dette her nå, og de nivåene går ned, så mye gjort. Og det som også godt nytt med bisphenol A, det at kroppen skiller det ut naturlig over tid.
1: Okay.
0: Så hvis vi blir kvitte nå i samfunnet, så vil også de barna der kvitte seg med det naturlig.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og i dag snakker hun med kjemiker Alexander Sandtorv, som har skrevet bok om mikroplast. Stemmer det som mange hevder at vi har mikroplast på størrelse med en plastgaffel i hjernen? Må vi kaste alle kjøkkenredskaper i plast med en eneste gang? Og hva vet vi per nå om hvordan det påvirker helsa vår? Alexander gir deg svar.
1: Ok, jeg nok ikke alene om å synes at dette her, det veldig forvirrende. Mm. Det på den ene siden, på den andre siden, vi vet mye, vi vet ingenting. Altså, men selv om vi da altså, mangler informasjon, så virker det jo likevel, hvertfall på internett, som at folk skråsikre.
0: Mm.
1: Enten det en tresleiv produsent som mener du må kaste alle kjøkkenredskapene dine i plast, eller om det en kjemiker på Instagram som ber oss om å slutte å bruke boiling bag, så la oss nå sortere litt da, hva som sant og ikke her. Altså hvis vi da, basert på det vi vet i dag, hva mener du at vi bør gjøre med alle plastproduktene vi omgir oss med hver eneste dag?
0: Jeg tenker at vi har god grunn til å ha mindre av det rundt oss. Så alle ting som gjør at vi får mindre plast rundt oss, og tar i mindre plast og omgir oss med mindre plast, det bra. Da tar jeg hensyn både til førevareprinsipper, men også sånn, jo mindre plast, jo mindre mikroplast, jo mindre plast, jo mindre kjemikalier. Det å varme plast vil jeg anbefale folk å slutte med en gang. Jeg ser ikke helt at det kan forsvares. Da kvitter vi oss med en del der. Og så er det jo også en ting vi har snakket null om I dag, som alt det andre på planeten. For det klart at når vi snakker om plast og ting vi skal gjøre, så vi opptatt av våre barn og min kropp. Og det som veldig viktig for meg å få fram, det at planetens helse vår helse. Så når vi forurenser miljøet, så havner det tilbake I kroppen vår. Mm. Når vi pøser ut mikroplast, og når vi slipper miljøgifter, så blir den tatt opp av gress eller havner I fisken, og så spiser vi dette.
1: Ja.
0: Så det veldig viktig også at vi tar det med I beregningen. Hva kan vi gjøre for å gjøre planeten bedre? Det vil også gagne oss.
1: Og hva det da? Kjøpe mindre plast, sortere, og så videre.
0: Ja,
1: kaste mindre I naturen.
0: Mm, kaste ingenting I naturen. Ja, null I naturen.
1: Ja.
0: Så kaste ingenting I naturen, gjenvinne fint, og så se på deg selv. Ikke på en sånn, ikke på en skjeftete, bråkete, ureus måte, men hva kan du gjøre der du forbruker mindre? Det mange som spør meg om dette her, jeg som så opptatt av dette, har jeg kastet all plast?
1: Ja,
0: har jeg,
1: det lurer på.
0: Ja, sant, det lurer alle på. Og jeg kan fortelle at det har jeg ikke. Det som min logikk der, det at jeg har valgt å fase det ut. Så det betyr jeg har plast hjemme jeg også. Kjøkkenet jo et sted der det mye av det. Og der det generelt lett å bytte ut. Og fordi at mikroplast og plastkjemikalier som sagt knyttet mye til mat og drikke da, det en eksponeringsvei, så tenker jeg at det et sted som bra å bli bedre på. Og da tar jeg sånn der, denne plastfjølen her nå, den har levd livet sitt, så bytter jeg den ut med tre.
1: Ja, så du kaster ikke alt for å gå til innkjøp på nytt, men når Nei. Du skal kaste ting.
0: Noen synes det veldig teit av meg, fordi at jeg også tenker på bærekraft. Det disse grunnen, sant? Ja. Hvis jeg bare tenkte på helse, så tenker jeg kanskje du kan argumentere for at du tar alt. Men jeg synes det veldig lite bærekraftig hvis jeg nå skal sitte her og kjempe miljøets sak, og så kaste all den plasten da.
1: Mm.
0: Så jeg gjør det gradvis over tid, og da har jeg blitt også mer oppmerksom på litt de usynlige plastområdene I livet mitt. For eksempel, jeg hadde grusomt stygt polyesterteppe. Helt forferdelig stygt, jeg skammer meg så mye over det, så ut, og det var blitt tjafset og jævlig og sånn, og da skulle jeg bytte det ut. Og I stedet for å falle I fellen og kjøpe et penere teppe som også I plast, så brukte jeg en time på butikken på å finne det teppet som hadde ull.
1: Ja.
0: Og dette også noe med, sant? Da reduserer jeg både avtrykket her, reduserer mikroplasten og sånn. Og jeg tenker også at da skal det teppet som jeg har kjøpt I ull nå da, som var mye dyrere, vare mye lenger.
1: Ja.
0: Og her dette sånn generelt gode råd for alle. Jeg vil ikke anmodne til panikk. Jeg tror ikke det et bra sted å være som menneske. Vi lever I en verden som helt forferdelig, da det 70 000 humanitære kriser og miljøkriser samtidig. Og jeg tror ikke noen av oss gjør noe bra for oss og barna våre hvis vi bare helt hysteriske. Så jeg tenker en litt sånn gradvis utfasning. Ta de stedene der kanskje det best. Og tenk på det som et prosjekt. Tenk på det som noe gøy. Og hvis du har barn, fantastisk ting å lære ungene dine.
1: Men tre jo en god erstatning da, det, men så det jo også, vi har jo sett det på internett de siste årene at folk nå ser at ok, plast dårlig, da finner vi nye produkter som vi selger I stedet, om det da magiske tresleiver eller titanbrett eller altså tingene der. Altså, hva faktisk gode erstatninger til plast?
0: Det jo selvfølgelig av en hva vi skal bruke det til, men generelt så jo de tradisjonelle materialene tre og stål og aluminium og sånt noe god alternativ. Jeg veldig glad du tok opp akkurat det der, fordi at når vi som samfunn blitt veldig oppmerksom på plast og ønsker oss plastfri alternativ, så kan du vedde på at det her blir skams ut av. Og det gode, jeg har avdekket noen av de, der ting selges inn som plastfrie, fantastisk sunne, veldig bra for deg, og så viser det seg da av ulike måter at det enten en løgn kan det bestå av, sånn som titansjerbet, eller at det faktisk består av plast, eller at det ikke var så miljøvennlig likevel, fordi at treet kommer kanskje fra en regnskog. Og det her jo helt forferdelig for en vanlig forbruker å forholde seg til, men man skal være litt forsiktig med grønnvasking. Og da mitt råd at hvis du sitter og skal kjøpe sånne ting, så hvis det en eller annen litt shady nettbutikk, for det et stort problem også dropshipping, der folk kjøper for eksempel fra Temu og lignende, og så selger de det videre. Så vær skeptisk, ha sunn skepsis rundt dette her.
1: Ja, så kanskje heller gå I din lokale kjøkkenbutikk og kjøpe ordentlig tre, så du kan spørre om det ordentlig tre.
0: Eller enda bedre, kjøp det av et menneske som har laget det selv.
1: Ja. Jeg kjenner ikke så mange som driver med tre og håndverk. Altså,
0: du kan dra på sånne messer og sånn. Jeg skjønner det her litt sånn for videregående, men jeg bare vil slå et slag for håndverk også.
1: Ja.
0: At du kan faktisk, det går an å få tak I også.
1: Be barna dine spikker på skolen. Det noe skal du bruke altså, driten til. Nei, men det en nydelig alternativ. Bra. Men du sa jo da, anbefaler å slutte å varme plast helt. Det andre ting du anbefaler at vi skal slutte helt med?
0: Ja, det jo bare å kaste plast i naturen.
1: Ja.
0: Det kan vi godt slutte med, folkens. Det ikke noe kult. Ja, det helt jævlig. Hvorfor gjør vi det? Igjen, bare for å være litt reus. Hvis du har gjort dette, så kan du alltid slutte. Det alltid bra å slutte.
1: Det aldri for sent.
0: Og så må jeg si en annen ting også her på tampen, og det at nå har vi jo vært veldig individer. Vi har snakket meg og deg og barna våre og nordmenn. Og en ting som er viktig med plast, det at du har ikke hele ansvaret.
1: Mm.
0: Det er veldig skadelig, tenker jeg, at vi alle sammen tror og føler at vi skal fikse dette. Det går ikke. Og grunnen til det, det er at plast og plastforurensning og plastkjemikalier og mikroplast og alt dette her, det er knyttet til store globale strukturer. Det er knyttet til politikken vår, til regulering, det er knyttet til næring og industri, det er knyttet til petroleumsbransjen, fordi plast lages fra petroleum. Og dette er så store ting at ingen av oss kan fikse det alene. Og jeg møter mange der ute på plastforedrag og konferanser og sånt, noe som jeg, der jeg gjør og snakker, som er sånn, vet du hva, jeg synes at det er helt forferdelig, fordi jeg gjør så godt jeg kan, men det er bare plast i butikken overalt, og alt er plast.
1: Ja, for det er jo det vi ofte sitter og gjør, at det er ikke vårt ansvar. Vi får ikke gjort noe med plastpolitikken uansett på et eller annet vis, men så det du sier da er å legge press på politikere da.
0: Mm.
1: Hvordan gjør man det?
0: Ja, hvordan gjør man det? Altså, jeg er jo... du kan jo... noen ganger møter man det jo. Jeg er nok i litt svære der jeg møter politikere ofte og får lov å få det privilegiet som er å snakke med dem, men vi har lokalpolitikere. Det er jo noe med å engasjere seg der også, og det er jo noe med å la stemmen telle og si at ja, jeg stemmer dette partiet her, har de egentlig politikk på det her? Og så hvis ikke de har det, nei, kanskje de skal ha det. Det er også noe med i lokalmiljøene, så ser vi også at plastforurensning er et problem, sant? Det samles opp i elver og det kommer steder. Hvem er det ved stortingsvalget eller kommunevalget som tar det på alvor? Dette det er jo ting man kan gjøre. Og så er det jo også forbrukermakten da, som hver og en av oss har, som i seg selv er veldig liten. Dagligvarene kommer ikke til å endre det de selger og la deg kjøpe basert på det akkurat du gjør. Men vi kan jo si at du, nå er det nok plast der. Kan vi få plastfri alternativ?
1: Mm.
0: Og da kan de si, ja, men det er ikke hensiktsmessig fordi at det blir matsynd. Kan vi si, det driter vi. Gjør det selv om. Og så igjen, både individ og samfunn. Alle endringer du gjør er bra. Men det er ikke hele ansvaret ditt. Og det kan du også, hvis du har panikk på kvelden for det her, og ungene mine og barnehagen og plast ditten og datten, så kan du også huske meg som sier dette. Slapp litt av. Det er ikke, du kan ikke løse alt alene.
1: Fantastisk. Jeg tror det...
0: Det hadde vi slutten.
1: Det er slutten. Tusen takk for at du kom, Alexander. Jeg merker jo at i løpet av denne episoden her, så blir, jeg skal innrømme at jeg blir bekymret noen ganger, og tenker sånn, fy faen, jeg må slutte med det, jeg må slutte med det, og burde jeg være redd for dette, jeg må slutte med det. Men samtidig så synes jeg også at Alexander er så flink til å også se det store bildet i det, fordi at det er veldig mange ting i livene våre som er kanskje ikke optimale, det er, altså som er på sikt er dårlig for oss på et eller annet vis, om det er kosthold, eller om det er alkohol, eller om det er røyk, eller ting vi driver med, som er litt farlige på et eller annet vis, som ikke kommer til å drepe oss i dag. Sånn at selv om vi sitter nå med plastklærene våre, og vi har varmet grøten vår i plastboksen senest for et kvarter siden på et eller annet vis, så er ikke det verdens undergang. Det er noe vi skal og bør fase ut over tid, og at Alexander er forkjemper for dette, og står foran og holder folk ansvarlige, det synes jeg er helt fantastisk, fordi jeg er ikke noe god på det. Jeg har ikke ringt politikere de siste 10 årene og sagt hva gjør du med plastproblemet på et eller annet vis. Sånn at vi har sånne folk, det synes jeg er fantastisk. Og ikke minst også at han minner oss på hva vi selv kan gjøre. Ja, det er en dråpe i havet, men det er veldig mange dråper i havet, og hvis vi alle gjør litt, og så videre, dere vet hva jeg mener, sant? Så jeg synes, jeg sitter i hvert fall igjen med at jeg har ikke... Jeg skal slutte å varme opp plast. Det er nummer en, fordi det sa han slutt med det, og slutt å kaste plast ut det. Det har ikke gjort siden jeg var 3 år, altså, så det er jeg ikke bekymret for. Jeg håper at dere ble litt klokere i hvert fall, selv om vi på langt nær kan nok om mikroplast til å kunne si noe som er 100% sant enda, dessverre. Men dette var det vi visste per nå. Dette forandrer seg. Det kan forandre at vi vet mer allerede i morgen. Det får vi håpe. Men hvis det er noe dere har på hjertet som dere vil at vi skal snakke mer om, send oss en melding inne i appen NRK Radio. Der kan dere også stjernemarkere oss. Da får du et varsel hver gang det kommer en ny episode. Men inntil det, altså neste episode, så må dere leve vel.

0: podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
1: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
0: Ekko.
2: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
3: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
4: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
0: Oppdatert.
5: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
6: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
5: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
0: Urix.
7: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
0: Hør podcastene I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
8: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
9: Hva I all verden skjer her nå?
8: Resten av helikopteret deiser I bakken.
9: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva gjort galt?
0: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner I Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
11: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
10: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble I går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon I saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
12: På den ene siden det helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
10: To skip ble angrepet I Hormuzstrædet I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen I Ukraina. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
13: Den typen mennesker
14: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
15: Jeg tror 100 millioner grader.
16: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
17: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
18: Abelstårn.
19: Ja, så satt man atter her og skuer utover Abelstårns lyttere, og jeg vil også sende en liten tanke til de lytterne som sitter hjemme også. Fordi når jeg ser på dere, så det jo naturlig å stille spørsmålet, går det an for et menneske å bli mer perfekt? enn det dere Går det an å bli penere, smartere, sterkere, vakrere, alt som fint? Det det vi lurer på, fordi hvis vi, okay, hvis vi bruker fantasien, da, så kan man kanskje tenke seg at det går an å bli litt grann bedre. Vi har fått et spørsmål her, nemlig hva vil skje med mennesket i neste utviklingstrinn i vår evolusjonære historie? Vil vi da bli smartere og penere og høyere og alt som eller kanskje blir vi dummere og litt mer potetforma? Hvem vet? Vi skal prøve å finne ut av det i dag, og vi skal også prøve å finne ut om det stemmer at hjerneblødninger kan oppstå hvis man kveler et nys. Og hva skjer med bevisstheten i det øyeblikket hjertet stopper? I år feirer Legeforeningen 140 år, og nå endelig kan jeg da bruke anledningen til å si det en lege i salen? Yeah! Vi har bare leger i panel i dag. Nemlig lege og hjerneforsker Per Brodal, lege og patolog Øystein Hoddevik og anestesilege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn! Eller skal man si kanskje Abels klinikk? Ja, altså, men bare før vi starter, jeg må si at det var en ganske morsom sånn seanse vi hadde før her i sted, fordi at det var jo familietreff nesten. Altså, vi har læremesteren selv der, Per Brodal, og dere to andre var jo litt sånn på skolebenken igjen.
18: Jeg blir starstruck når jeg møter Per, for han var min første lærer på legestudiet. Ja. Så alt jeg kan og ikke kan, det hans skyld egentlig. Ja,
20: og min doktorgrad den fra anatomen, så Per og jeg har drukket målkaffe sammen, og Per sin far var veileder for min mor, så det Lege-Norge et lite land.
19: Ja. Og du ble satt på plass også, du, Elisabeth.
18: Absolutt, det var rett hun trakk tilbake anatomieksamen der.
21: Gamle vaner.
19: Ja. Ok, jeg tror dette blir knallsending. Vi starter med et spørsmål til deg, Elisabeth, men vi skal bare høre en litt koselig lyd først. Ja, det lyden av et barn som ammer.
18: Eller som dier.
19: Dier, ja.
18: Hvis jeg kan få...
19: Ja. Mor som ammer, da.
21: Mor ammer.
19: Hei, takk for nydelig podcast. Jeg har tenkt på dette med morsmelk. Det sies jo at babyen blir beskyttet mot sykdommer gjennom melka fra mor. Ville babyen vært bedre beskyttet dersom den fikk melk fra flere forskjellige mødre, og ikke bare mammaen sin? Hilsen fra tobarnsmor. Og det jo et glimrende spørsmål,
18: Elisabeth. Ja, det helt perfekt. Jeg elsker når folk tar kunnskapen sin og putter sammen i et resonemang, sånn. Ja. Og nå vet jeg ikke om jeg skal liksom spoile det, eller vi skal snakke litt om morsmelk først.
19: Ja, vi kan
18: ja, det henge litt. Ja, vi bare spenningen litt. Og det jo ikke bare at det sies at det har immunitetsegenskaper, det jo helt fantastisk, det jo levende vaksine, ikke sant, i melkeform, med masse immunglobuliner, altså antistoffer som løper rundt og hefter seg på alt mulig av virus og bakterier, og enten frakter det med ut igjen med slimet, eller viser det fram for noen andre immunceller som kan spise det opp, og så videre. Og det masse proteiner og andre immunstoffer da, som både et immunforsvar i seg selv. Det kan også stimulere og modne barnets immunforsvar fortere, og det kan regulere immunforsvaret så ikke det går bananas og lager trøbbel på den måten. Da. Mm. Så man tenker at det for eksempel forebygger allergier og noen autoimmune sykdommer. Så morsmelk jo helt, helt fantastisk. Og så det jo sånn at vi, mitt immunforsvar jo ikke likt som ditt immunforsvar, fordi vi er ikke siamesiske tvillinger, holdt på å si. Vi har blitt utsatt for forskjellige rusk og rask, sånn at barnet får jo mitt immunforsvar levert med hukommelsesstoffer som husker virus og bakterier fra tidligere og så videre.
19: Ja, og det skjer det primært gjennom morsmelka, eller kommer det medfødt før det også?
18: Begge deler, men primært gjennom morsmelken. Og så vil jo da, så den gode nyheten jo at hvis jeg har et barn som jeg lever sammen med, og ammer det barnet, så vil jo det barnet være perfekt beskyttet mot de mikrobene jeg utsettes for. Sånn at det vil ikke være samme effekten om jeg sender melken min til en naboby, til en annen dame som lever et litt annet mikrobiotika, eller eventuelt et annet land, og så videre. Da mister du jo litt den perfekte designet av immunforsvar mot omgivelser.
19: Ja.
18: Så sånn sett så det et veldig, veldig godt system da.
19: Ja, for det særlig liksom akkurat det miljøet i det huset du lever i.
18: Akkurat det mikromiljøet. Sånn at jeg har jo mesket meg i morsmelklesing, og en liten fun fact der at, jeg må nesten bare si det, at man kan jo iverksette melkeproduksjon hos ikke-fødende kvinner. Det, noen adoptivmødre ønsker det jo, eller andre sammenhenger. Og jeg må si, jeg har vært innom å kjenne på melkespreng. Men nå har jeg lest så mye om morsmelk at det var liksom, jeg kjenner at nå skjer det noe. Og jeg så en fun fact i noe av alt jeg leste, at det var en veninne som hadde lånt en baby for å die litt, så fordi hun ville ha struttende pupper til en fest. Så her er det muligheter for å sette i gang de rareste ting. Men i hvert fall, hvor var jeg? Jo, sånn at

0: mor melken, og dette var liksom vanlig på 40-50-60-tallet,
1: ja.
0: At man ammet bare noen få måneder, fordi da mistet mor melken.
1: Ja.
0: Men så kom revolusjonen, og det kan vi også snakke mye om.
1: Men så du, jeg bare tenker på beskyttene, fordi når du sier dette med at man perfekt tilpasset det mikromiljøet ja. Som man bor i, så det jo sånn at ganske fort så havner man jo i en barnehage med et litt annet mikromiljø,
0: ja.
1: Og alle unge blir jo veldig syke, ja. Masse barnesykdommer hele tiden, ikke sant? Ja. Så hvis de da hadde blitt amma av de alle andre i barnehagen, ja. På forhånd?
0: Mm, det kan du si. Og kryssamming, da, som det heter på norsk, det foregår jo litt systematisert, mer historisk, men fortsatt i en del jegere og samlesamling samfunn i Afrika for eksempel, hvor de lever i grupper, hvor liksom barnepasset og da ammingen fordelt. Så da kan man jo tenke seg at hvis de lever tett, at det får den funksjonen, at det da får du på kjøpet. Så immunologisk messig så vil det være helt på en måte perfekt, nå svarer jeg da på spørsmålet,
1: ja. Ja.
0: Bortsett fra smitterisiko.
1: Okay.
0: Fordi du får jo både immunforsvaret, men du kan jo få basilusker også fra melken, sånn at hvis man skal amme fra noen andre, die fra noen andre, så bør jo den mammaen teste melken sin, og teste seg for HIV, hepatitt, og så tester man melken også i tillegg.
1: Ja, ok. Det ikke så mange sykdommer som smitter, det disse her?
0: Nei, det HIV og hepatitt, og så kan jo melken i seg selv også være forurenset da, hvis man har en pågående infeksjon.
1: Ja.
0: Men, så det finnes disse samlegersamfunnene, noen muslimske samfunn, noen inuit-samfunn har drevet med det historisk, men da det særlig hvis mor ikke kan amme. Men vi har jo satt det i system, ja. For vi har jo morsmelkbanker.
1: Har vi det?
0: Så folk donerer jo morsmelk i Norge.
1: Oh, ja.
0: 4000 liter i året, Torkil.
1: Oi.
0: 4000 liter.
1: Ja.
0: Det har gått ned fra 6000, men 400 kvinner, applaus til dem, donerer morsmelk til andre nyfødte.
1: Ja, wow.
0: Og det veldig, veldig viktig for særlig premature babyer, for de har en så umoden tarm at de kan få en grusom tarmkomplikasjon i første delen av livet, fordi tarmen rekker ikke å modnes før det kommer litt mat og sånn, og da kan tarmen dø, og de må operere seg veldig alvorlig. Og der er morsmelk helt perfekt. Så vi vil gjerne ha mer morsmelk til bankene, men... Vi skal bare runde av snart, kanskje, men dette er så gøy. Problemet, fordi da tenker man, perfekt, morsmelkbank, da har du løst dette immunproblemet. Men mye av den melken må pasteuriseres, for den er ikke helt ren nok.
1: Okay.
0: Og da mister du mange av immunstoffene.
1: Oh, ja.
0: Men du har fortsatt tarmbeskyttelsen.
1: Ja, oh, ja. Men så svaret til denne tobarnsmoren, det er egentlig ja?
0: Svaret er ja, og det finnes også noen få sånne søstregrupper og veninnegrupper som har ammet hverandres barn av praktiske og hyggelige årsaker. Og da anbefales, hvis man har lyst til å gjøre det, å gå og teste seg og teste melken sin først, for da får man tommel opp fra liksom, helsevesenet, og så kan man gjøre det.
1: Ja.
0: Det er faktisk fordeler. I en barnehage, for eksempel.
1: Ja. Øystein, du har noe på hjertet?
2: Ja, jeg ville bare si at altså, min kone har da født 4 barn som jeg har vært med på å lage, og da kan jeg fortelle at den melkebanken, det du får når du melder deg som donor der, er en sånn automatisk melkemaskin, og den forebygger senebetennelser. Mm. Det kan jeg bare stadig først som sist. Så det er også en grunn til å gjøre det, i stedet for å pumpe med de der manuelle greiene som fungerer ganske dårlig.
1: Så får du melkemaskinen igjen?
2: Du får noe som er laget for at dette skal være industrielt, rett og slett, men det forebygger også senebetennelser.
1: Ja, ja, ja. Ok, hva skal vi si, Per Brodal? Var det godkjent eksamen?
3: Ja, veldig bra. Nei, altså, Elisabeth var en av mine favorittstudenter.
4: Abelstårn.
1: Jeg kvelte nettopp et nys for å ikke vekke min bedre halvdel som hadde tatt seg en cowboystrekk. Det fikk meg til å tenke på to ting. Jeg har hørt at det er farlig å kvele et nys, noe med hjerneblødning. Og så kjente jeg frysninger nedover huden på hele kroppen da jeg allikevel gjorde det. Hvorfor skjer dette? Og parentes, og skjer det også når man slipper nyset ut, spør Julie. Øystein Hodvik, dette er også veldig gøy.
2: Dette er også veldig gøy. Innen medisinen så finnes det noen temaer hvor du nærmest kan fordype deg i litteratur, og du kommer aldri til bunns i bunken av artikler.
1: Mm.
2: Nysing er et hederlig unntak til den regelen. Her er det heldig snakk om å finne oversiktsartikkelen, som da gir svaret på spørsmålet til innsender. Og den ble publisert i 2019, og da tok forfatterne for seg 70 år med nysing fra 1948 til 2018, og oppsummerte da all litteratur med

0: alle nyseinduserte problemer, og da konkret nys som da har blitt kvelt.
1: Det gjort mye forskning i løpet av 70 år på nys som ble kvelt?
0: Nei, men altså, vi kan jo da begynne å lage en form for risikoanalyse. Det 52 publiserte tilfeller av farlig nysing, for å si det på den måten.
1: Okay.
0: Jeg kvitet meg litt for å svare på dette spørsmålet her, fordi jeg er jo da gift, og jeg har lyst av og til å ta meg en høneblund, eller cowboystrekk, som innsender beskriver det som. Så jeg vil helst ikke bli vekket, egentlig. Så jeg vil egentlig at min kone kveler sitt nys, men det da potensielt med livet som innsats, men risikoen forsvinnende lav. Okay. Det kommer til å gå godt.
1: Men Julia har rett her i det hun har hørt.
0: Det beskrevet hjerneblødninger, det beskrevet ganske mange forskjellige skader. Det fleste dreier seg om at luft tvinges ut fra de normale anatomiske begrensningene av luftveiene. Og det betyr faktisk at hovedluftrøret, som heter trakea, du kan få ruptur av det, og da kan du dissekere luft både inn i midtre deler av thoraxhullen, og det kan finne veien ut til huden, sånn at du presenterer med luft og sånne bobler under huden, og så opp etter langs ansiktet. Det beskrevet, tro det eller nei, men også noe som heter blowout-frakturer, altså hvor du ødelegger øyet ditt. Det så mye morsomt med nysing man kan si, og jeg tror at hvis vi skal liste opp alt sammen, det diskuterte vi også litt i forkant her, at hva take-home message?
1: Ja.
0: Jeg var jo på den at ja, det livsfarlig, men Per korrigerte meg raskt og sa at nå må du huske det at det kongeriket du kringkaster til, så du må si at nei, dette går bra. Men det absolutt noen alvorlige ting som kan skje, men det jo da helst mennesker som har en eller annen form for, skal vi kalle det, predisponerende faktor. Altså, det noe gærent i utgangspunktet. Så hvis du frisk, så går det som regel helt greit å kvele et nys.
1: Men disse 52 tilfellene, var det folk som hadde kvert det?
0: Ja.
1: Det var det.
0: Det sånn jeg oppfatter det i denne artiklen. Og det heter da på engelsk to stifle a sneeze, heter det. Så hvorfor gjør man dette her? Og da skal det sies at jeg har bodd i flere europeiske land. Jeg tok videregående skole i Frankrike, og jeg husker fremdeles første gangen jeg opplevde noen som kvelte et nys.
1: Ja.
0: For det de gode på i Frankrike. Og det gjør de ikke i samme grad i Tyskland, i Skottland eller i Sverige, som jeg også har bodd i. Men i Frankrike er det...
1: Skottland, der kan jeg tenke meg at det høylytt.
0: Ja, der slipper de det ut. Ja. De er litt som oss, å si det på den måten. I Frankrike så anses det å nyse som uhøflig, og hvis du da i en forsamling, så blir faktisk mange franske barn, de blir lært opp til at disse nysene skal de da kvele.
1: Mm.
0: En interessant ting, jeg har drevet litt research og ringt da mitt nettverk i disse landene, og da kunne min tidligere vertsbord fortelle meg at det å ønske folk à tes souhaits på fransk, det faktisk en fornærmelse til den som nyser.
1: Hva betyr det?
0: À tes souhaits, det betyr til dine ønsker. Og hvis det en som nær deg, så sier du à tes amours, til dine følelser.
1: Det samme som prosit, liksom? Eller?
0: Nei, det nettopp det som poenget. Ja. Prosit altså, du ønsker noen god bedring. Så gesundheit det jo på tysk, ikke sant? Bless you, det på engelsk, der kommer det høyere makter inn i bildet. Og på fransk så det til dine ønsker, men det en fornærmelse. Så da gjør du den som nyser oppmerksom på at nå var du uhøflig.
1: Aha.
0: Og det var ikke jeg klar over, altså, faktisk. Ja. Så hvis man virkelig dannet i Frankrike, og den som ved siden av deg nyser, så skal du ikke si noen ting.
1: Ja.
0: Hvis du har lyst til å gjøre vedkommende, hva skal vi si, altså, poengtere at nå gjorde du noe gærent, da sier du at this way. Men det føles jo som en eksplosjon, og jeg ble helt sjokkert da jeg så den 16-åringen som satt ved siden av meg, som kvelte nyset, og som da lukket munn og nese aktivt, og det høres ut som om du skal eksplodere nærmest.
1: Ja.
0: Du kan se for deg tegneserier hvor øynene popper ut, og det kommer sånne røykskyer ut av ørene. Og akkurat røykskyene ut av ørene, det jo da faktisk beskrevet. Det beskrevet ruptur i denne artiklen her, av diverse strukturer i øret.
1: Ja, hvor mye må du øke trykket inn i hele kroppen da?
0: Ja, nei, altså i hele kroppen, det jo en trykk bølge da, så det det dreier seg om. Det skal jo da også sies at hva et nys?
1: Ja.
0: Det en refleks, en evolusjonær mekanisme for å få ut et eller annet som irriterer i luftveiene. Og da sier det seg selv at du kan velge å kvele det nyset og stritte imot mange millioner av år med evolusjon, men det jo ikke det som poenget til kroppen. Her skal du få noe ut. Og da må du ha en dertilhørende høy trykk bølge, og jeg fant en artikkel hvor man har forsøkt å simulere trykkforholdene. Og da sies det i den artikkelen at hvis du kveler et nys, så øker du trykket 20 ganger mer enn det du ellers ville ha gjort i de luftfylte hulrommene da, i relasjon til luftveiene. Og den trykkøkningen, hvis du da har en eller annen defekt, så kan den være skadelig. Et gjennomgående funn også i denne artiklen her, er at de som da hadde et eller annet alvorlig utfall, var stort sett over 40 år. Okay. Så kanskje er konklusjonen at det går helt greit å kvele et nys til du blir 40, men etter det så skal du vokte deg litt grann her for å gjøre det.
2: Men jeg bare lurer på om hvor mange det er i salen her som har lært seg det samme trikset som jeg har, eller som det virker på, nemlig at du trenger ikke å eksplodere hodet. Du kan bare klemme hardt over sånn.
1: Lage en liten Hitler bort med fingeren.
2: Ja, ja riktig, akkurat. Klemme hardt der, da, det, i hvert fall for meg, så demper jeg da nyset, og da får jeg ikke hjerneblødning. Ja. Hvis det ikke passer. Hvor mange her har... Er det bare én som har... Nei, er det noen?
1: Det er noen, ja. Det her er jo gammel Donald-kunnskap. Donald-triks, det gjorde du hele tiden der.
2: Ja, det gjorde jeg akkurat. Ja, men der ser du, der, ja, de beste kildene til kunnskap er Donald. Ja.
1: Men det bruker du da når du er i...
2: Ja, når det ikke passer, så gjør jeg det. Men det er jo interessant, da, jeg må jo si, vår faggruppe, det er jo litt spesielt, her sitter vi og smiler og koser oss over at hodet eksploderer, ikke sant? Ja.
1: Sant nok. Men du, jeg bare, altså for dette, jeg spilte av litt sånn der, et nys jeg fant i lydarkivet vårt her, og det hørtes ut som en litt sånn halvkvært, litt sånn kvinnelig.
0: Ja, litt sånn søtt, ja.
1: Ja, litt sånn søtt.
0: Ja, enig.
1: Mm. Ja, hvordan nyser du?
0: Ja, nei, ikke sant, jeg slo opp, hvordan skrives dette i tegneseriene? Du har jo, på norsk så er det achu, ikke sant, ja. Og på fransk så er det achum, de har en M på slutten, nederlandsk så er det ha-chu, på dansk achu, og så på engelsk så er det achu. Ja. Nei, så det er litt sånn forskjellig, men det er vel sånn, achu. Ja. Jeg tok med meg Fisherman's Friend i dag, for jeg tenkte at jeg skulle prøve å trigge et nys, men ja, nå ble det til med det.
1: Elisabeth, hvordan nyser du?
3: Jeg elsker å bare slippe det mest mulig ut, og så prøve å hindre smitte da. Ja. Men det er jo helt fantastisk deilig, og jeg kan si, det er ikke sikkert han har turt å si det på sending, men Per Brodal var jo inne på at det kan ligne litt på orgasme faktisk.
1: Ja, den følelsen, ja.
3: Ja, absolutt, absolutt. Ja. Ja.
1: Men er det noe nærliggende? For hun beskriver jo også, hun lurte jo også på at hun får sånn frysning nedover huden og på hele kroppen, da hun kverte dette nyset da. Men som man også får når man nyser vanlig, kanskje?
3: Kanskje er meningen at det skal være deilig, sånn at vi ønsker å liksom gjøre det ordentlig, for det er veldig ubehagelig, synes jeg, det er å kvele nyset. Ja. Mens det å slippe det ut, det er jo deilig, så det er kanskje en mening at det skal slippes ut.
1: Ja. Er det noen spekulasjoner på hva det er for skyldes, denne her gode følelsen i kroppen, Per?
2: Nei, det vet jeg ikke riktig. Det, altså, man nyser jo ikke for å få det, men det er jo som litt likt med orgasme, at det er noe som bygger seg opp, ikke sant, mot et slags sånn klimaks. Så det kan jo hende at vi ubevisst lengter etter nysen i mangel av et rikere sexliv, eller?
0: Ja, det får stå for din regning, Per. Men det som er en forferdelig følelse, det er det å bli snytt for et nys.
3: Ja,
0: når det har bygget seg opp, og så tenker du, nå kommer det, og så kommer det ingenting.
3: Man gleder seg.
0: Da skulle jeg veldig gjerne likt å ha en eller annen måte å trigge det på. Men kan jeg bare avslutte med en ting? Altså, i 2021 så fikk vi Norges mest avbildete albu. Det var han som var avbildet på disse plakatene fra Folkehelseinstituttet, hvor du fikk, eller alle i Norge fikk beskjed om å nyse inn i albuen. Mm. Jeg vet ikke hvem han var, men det hadde jeg skrevet på CV-en min. Norges mest, avbildet i hvert fall, albu. For det er klart at du coughs and sneezes spread diseases. Mm. Så kontinentalt, og egentlig i hele verden, så er det jo kjent at du skal holde deg for munnen når du nyser. Fordi du slynger jo partikler ut, og de kan komme opp i ganske store hastigheter. Jeg fant et studium hvor de hadde målt dette, og da kan partiklene komme opp i cirka 20 kilometer i timen, litt avhengig av størrelse. Mm. Så det er grunn til å holde seg for munnen, men du kan gjøre det uten å kvele nys og få hjerneblødning, altså.
1: Ja. Og få den godfølelsen.
0: Og få godfølelsen også.
1: Ja.
4: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn i NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.

0: Vi skal inn I alvorlig landskap her, men det et ganske snedig spørsmål. Hvis vi må, nå gjelder det å følge litt med på, det kommer noen hint I løpet av spørsmålet her, nemlig. Hei, Abelstårn. Desto mer jeg lytter til, parentes, og deltar på dette utmerkede programmet, desto flere spørsmål melder seg. Det siste I rekken omhandler bevissthet og hjertestans. Jeg har nemlig ennå til gode å snakke med en pulsløs pasient. Jeg har bevitnet hjertestans flere ganger og observert at bevissthetstapet inntreffer umiddelbart I det hjerterytmen endrer seg til en ikke pulsgivende rytmeforstyrrelse. Flere ganger har jeg drøftet dette med andre leger, og de fleste svarer med et «Ja vel, det så rart da?» etterfulgt av intetsigende forklaringer om at oksygen viktig for hjernen. Det det, men dreier det seg heller om trykk? Trykkfallet vil vel være umiddelbart når pulsen opphører. Hva sammenhengen mellom puls, trykk og bevissthet? Jeg skulle så gjerne hørt noen som dyktige på kombinasjonen av neuroanatomi, neurofysiologi og bevissthet forklare dette. Kanskje han som skrev læreboka, det vil si Per Brodal. Hilsen, Øystein Hoddevik. Ja.
1: Og så skal det sies at jeg hadde flere ting som jeg ville føye til, men det var en begrensning på 1000 ord I det der feltet på NRK. Jeg fikk ikke skrevet de siste to spørsmålene.
0: Ja, nå skal vi høre da, fra lærebokforfatteren selv.
2: Ja, jeg synes ikke det så merkelig egentlig. Altså, for å ta det som fakta da, I det hjertet stopper, så vet vi at det går fra, og det litt forskjellig angitt, og det kan sikkert variere, men fra 10 til 30 sekunder før bevisstløshet inntrer. Så det inntrer ikke umiddelbart, men det jo også veldig vanskelig ofte å vite akkurat når det stoppet. Ofte så du sånn retrospektiv. Når du sier umiddelbart, så det sikkert fordi at du observerer at vedkommende blir bevisstløs, og så de pulsløs, og så regner man at det har skjedd. Men det jo kort tid. Og det jo fascinerende, da, for det sier jo noe, og vi vet det at omtrent I løpet av samme tid, 30 sekunder og sånt nå, så blir også den elektriske aktiviteten, det som jo nervecellenes impulser, som hele kommunikasjonen, veldig dempet, og nesten opphører. Mm-hmm. Vi vet også at hvis metabolismen I hjernen reduseres til 50%, så du komatøs. Og det interessante at I søvn, I dyp søvn, så det omtrent på samme nivå, men, så det kan reguleres forskjellig. Men sånn at det som skjer jo da at trykket opphører umiddelbart, og da opphører også blodstrømmen. Og da kan du glemme alt om motstand og alle Poissons lover og hva som helst, for da det bare ingen blodstrøm, uansett. Og da det heller ingen leveranse av oksygen, annet enn det som I det blod som står I årene. Og hjernen trekker ut ekstra mye oksygen av blodet I forhold til andre. Så det fascinerende jo hvor fort, hvor kort tid det tar før oksygenmangel gjør at metabolismen I nervecellene blir så lav at de ikke greier å danne elektriske impulser.
0: Men din observasjon, Øystein, det altså at det skjer I det, akkurat I samme øyeblikk som hjertet...
1: Ja, for da sto jeg rent fysisk ved siden av pasienten og så på, han var lagt inn, ikke sant? Og så så jeg på det som heter skopet, altså jeg så hjerterytmen opphøre, og så snudde jeg meg og så på den, og da mistet han bevisstheten. Jeg så gluggene gå igjen. Mm. Men det jeg lurte på, var, for det jo en refleks, ikke sant, hvor du måler trykk på blodårene på halsen, og når trykket da faller, det jo det som typisk kalles for en vasovagal synkope, altså vanlig besvimelse.
2: Ja, men dette jo ikke det. Dette noe helt annet.
1: Men for der det refleksen sånn... involvert da?
2: Jo, men det rekker ikke noe sånt I det hele tatt. Altså, det den normale blodtryksreguleringen. En synkope, da får du nedsatt blodstrøm. Men her snakker vi om absolutt stopp. Så det en dramatisk forskjell på det. Fordi at den der besvimmelstendensen kan noen og enhver kjenne på av og til, og da det som regel fordi at blodtrykket faller, sånn at du ikke får nok blod til hjernen. Men for lite oksygen, og så blir du nedsatt bevissthet, men du blir ikke... bevisstløst forhåpentligvis som regel, eller det varer veldig kort.
1: Men ja, nei, det er kjernen i det jeg lurer på. Den refleksen der involvert i det bevissthetstapet som da følger når hjertet slutter å slå? Ikke sant? For det er jo en avknapp på bevisstheten i hjernecellene. Så når du får det, når hjertet stopper å slå på den måten, er det da en refleksutløst bevisstløs tilstand, eller er det da i praksis oksygen og fravær av det?
2: Som ja, det er det, fordi at det er ikke noe mystisk med noen knapper her.
3: Du også i rette satt,
1: Øystein? Ja, vet du, men jeg litt usikker på om jeg helt enig med...
2: Nei, jo, men altså... Altså bevisstløshet inntrer når metabolismen i hjernen går ned til et visst nivå, og samtidig...
4: Dette er NRK P2.

0: Så ble det mai, og det ble mandag. Klokken er 6:30. God morgen.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzsundet i dag, det sier Donald Trump.
0: Bekymringsfullt fravær i skolen har økt kraftig bare de siste 5 årene.
1: Kjendiser fortrenger skådespillere, og regissører ser en tydelig skilnad.
2: Det er veldig stor forskjell på meg på de, kan jeg se på de som på en måte har virkelig jobbet med det, og som kan greiene sine.
1: Nyhetsmorgen i dag er da jeg med Ugo Fermariello og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Og så nyheten vi våknet til i dag. Fra i dag av sier Donald Trump, USAs president, at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Iran på sin side svarer at enhver innblanding i deres blokade av det strategiske stredet vil bli ansett som et brudd på våpenhvilen. Sissel Wold, utenriksreporter denne morgen, hva er det Trump planlegger?
3: Ja, Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuzstredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Og i går så sa altså Trump at amerikanske styrker snart skal begynne å ekskortere et skip trygt ut av Hormuzstredet de neste timene, altså nå. Han sier ikke akkurat hvordan dette skal skje, men USAs sentralkommando skriver på X at deres styrker vil støtte prosjektfrihet, og sentralkommandoen kan da sette inn missiljagere, over 100 fly og 15 000 tjenestemenn. Men Axios, dette nettstedet som har gode kilder, skriver at operasjonen vil ikke nødvendigvis innebære at amerikanske marineskip vil eskortere de kommersielle skipene ut gjennom stredet.
0: Men de er altså kilder til Axios, og de offisielle nyhetene kommer jo da på Trumps eget neste, Truth Social, eller på X, og Iran har også vært ute på sosiale nettstedet X tidligere Twitter. Hva sier Iran?
3: Ja, det er Ebrahim Assisi, som leder Komiteen for nasjonal sikkerhet i Irans nasjonalforsamling, som sier at en amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli ansett som en brudd på våpenhvilen, som da ble inngått 8. april. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Kan du tegne et bilde av situasjonen slik den er i Hormuzstredet?
3: Ja, det er spent, og det er jo masse skip som venter, og den britiske sikkerhetsmyndigheten, UKMTO, skriver at uidentifiserte prosjektiler traff et oljeskip i stredet rett utenfor kysten av Emiratene, og et bulkskip har meldt at det var flere småbåter som forsøkte å angripe dette skipet da, på utsiden av Hormuzstredet i går kveld. Men politikere prøver å løse krisen, og akkurat nå så er Japans statsminister Takaiji hos Australias statsminister Albanese for å prøve å diskutere denne krisen, og de sier at et globalt press på oljeforsyningene rammer folk over hele verden, og det begynner å haste på grunn av verdensøkonomien å få løst dette her.
0: Det vil jo antageligvis gi utslag på oljeprisene. Vi følger med utover morgenen. Sissel Wold.
1: Vi skal hjem igjen. Flere elever har nå det som blir kallet bekymringsfullt fravær fra skolen. En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Og skolene mangler kunnskap om diagnoser som ADHD og autisme. Det mener både fagfolk og skolene selv. Ifølge rapporten er det særlig barn og unge med diagnoser som står for en del av det bekymringsfulle skolefraværet. Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
4: Så sier de at det er behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
5: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
1: Reporter her var Marianne Ytreide, og det blir mer om dette bekymringsfulle skolefraværet senere i nyhetsmorgen.
0: Blant annet en rektor som forteller hvordan han har grepet fatt i det. Selv om Norge har folk som kan kirurgien som skal til for å rekonstruere et underliv etter kjønnslemlestelse, er det mange kvinner som reiser til utlandet for å få utført kirurgi. NRK har tidligere fortalt om en kvinne som betalte 50 000 kroner av egen lomme, reiste til Paris for å få rekonstruert underlivet. Hun var blitt omskåret da hun var bare 8 år gammel. Dette skjer fordi norske myndigheter mener vi mangler kunnskapen hjemme. Men på Oslo Universitetssykehus sitter kirurgene klare og er undrende til at tilbudet i dag er overlatt til tilfeldighetene.
6: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
7: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
6: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
7: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
8: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet å se på nå også er hva det er som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, og hva det er vi må bygge opp i Norge eventuelt.
7: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
6: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det er vel slik vi har håndtert det.
7: Beskjeden fra kirurgene er at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
1: Og reporter var Emilie Lykke, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Storbritannia vil innføre nye sanksjoner mot Russland. Den britiske regjeringen vil legge flere avgrensinger på russiske selskap, og målet med utvidingen av sanksjonene er å råke leverandørkjeden til det russiske militæret. I tillegg vil britene trolig være med på EU sitt gigantlån på 90 milliarder dollar til Ukraina. Det er ventet at statsminister Keir Starmer skal kunne gjøre dette på toppmøte i det europeiske fellesskapet i Armenia i dag, der også Jonas Gahr Støre deltar.
0: Ytterligere 3 menn er henrettet i Iran etter de store protestene mot regimet i januar, skriver lokale medier. Mennene var dømt for å ha drept 2 politifolk under demonstrasjonene, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået. Og i de drøye 2 månedene siden USA og Israel angrep Iran, er minst 9 andre henrettet i forbindelse med protestene, og de fleste er blitt drept på grunn av påstått medlemskap i opposisjonsgrupper.
1: I Colombia er minst 2 personer drepne og over 30 såret etter en ulykke på et monstertruck-show i går søndag. Det meldte Reuters etter ulykka som skjedde i Popayan i Sør-Colombia. Videoer fra stein, som ikke er verifiserte, viser monstertrucken som kjører over en hindring for deretter å svinge til SIO og kjører rett ut i folkemengder der folk sto tett på bakkenivå for å se på showet. Ifølge guvernøren der er en av de drepne en 10 år gammel jente.
0: Netthandelgiganten eBay kan få nye eiere. Det er spillbutikkjeden GameStop som kan overta. De har lagt ned et bud omtrent på 520 milliarder kroner. Og ifølge britisk BBC planlegger GameStop å kutte omkostningene på flere milliarder kroner i året med å kjøpe opp det 30 år gamle eBay. Og så minner om at eBay jo selv kjøpte opp norske Tice i fjor for mye mer penger enn de hadde investert i utgangspunktet.
1: I USA har høyesterett nå endret spillereglene for valgdistrikter. En avgjørelse i forrige uke gjør at minoriteter sin rett til å være representert i kongressen ikke lenger gjelder i praksis, det er det flere eksperter som sier. Kampen om flertall i nasjonalforsamlingen har gitt det største tilbakeslaget for borgerretter på flere tiår, det sier demokraterne.
9: When I woke up this morning, we had a functional Voting Rights Act. And unfortunately, I can't say that anymore.
10: Valgforsker David Becker sier til nyhetsbyrået AP at USAs høyesterett uthula den føderale valgloven i landet over natta i forrige uke. Helt siden svarte fikk stemmerett har lovgivningen forsøkt å beskytte den, Det 15. grunnlovstillegget fra 1870 var et resultat av at nordstatene vant borgerkrigen og slaveriet ble avskaffet.
9: Which is clearly designed to prevent discrimination against minority citizens.
10: Men like lenge har ulike politikere, særlig i delstatene som tapte borgerkrigen, forsøkt å legge hindringer i veien. I mange tiår var det en politisk kampsak å ha rett til å dele samfunnet og stemmeretten etter rase i hver delstat som vedtok det selv. Dette ble kalt Jim Crow-lover. De siste forsvant ikke før borgerrettighetsbevegelsen fikk det gjennom på 1960-tallet.
11: Is a slap in the face.
10: Senator Raphael Warnock fra Georgia er blant dem som mener tilbakeslaget for svartes rettigheter er historisk, og et slag i ansiktet på de som har offret livet for borgerrettigheter i USA.
11: Those who bled, who fought, and who died, so that people might have a voice. This ruling harkens back to the darkest days of the Jim Crow era.
9: And here the Supreme Court has provided a clear roadmap for any legislature that wants to engage in racial gerrymandering, that wants to minimize the impact of its minority residents.
10: Valgforsker David Becker sier her at det republikanske flertallet i høyesterett har gitt delstater et veikart til å vanne ut rettighetene til minoriteter, som mange mener ofte stemmer på demokratene. Tidligere kunne valgdistrikter utfordres i retten dersom inndelingen beviselig ga et diskriminerende resultat, at minoriteters evne til å velge sine kandidater var svekka. Nå har Høyesterett slått fast at inndelingen beviselig må ha hatt rasediskriminering som formål. Dette er juridisk sett svært vanskelig. Søksmålet de har avgjort kom fra Louisiana, der Thomas Johnson bor og stemmer.
12: I feel like this is an embarrassing attack upon the minorities, particularly the black community, that we have very little words in Congress, in the House.
10: Før kongressvalget til høsten er begge de store partiene for lengst i gang med endringer av hvor representanter velges inn fra. Ved såkalt gerrymandering deler partiet med flertall i en delstat opp valgdistrikter som gjør at de selv får best uttelling. Florida flyttet grenser bare i forrige uke, basert på tidligere valgresultater, for å gi demokratiske kandidater mindre sjanser til å bli valgt.
13: 21 yeas, 17 nays, Mr. President.
14: So the bill passes.
10: Blant annet i California har demokrater gjort det samme. I Mississippi sier delstatssenator Johnny Dupree at folkestyret snus på hodet.
15: What they did was now allow elected officials to determine who their voters are, instead of the voters deciding who the elected officials are.
10: Men presidenten er fornøyd.
16: That's good. That's the kind of ruling I like. When did that happen?
10: Og Donald Trump har allerede varslet at delstaten Tennessee skal endre valgdistriktene før innbyggerne skal stemme i november. USAs historie gjør at Høyesterett trykket på en ekstra følsom knapp i forrige uke. Kongressen har fortsatt egne grupper for svarte representanter, såkalte Black Caucuses. Hakeem Jeffries leder både den og hele delegasjonen i representantenes hus for demokraterne. Han lover kamp mot den nye lovtolkningen i valglokalene.
17: This illegitimate Supreme Court majority strikes a blow against the Voting Rights Act and is designed to undermine the ability of communities of color all across this country to elect their candidate of choice. But we're not here to step back, we're here to fight back.
18: Yes.
1: Vi er her for å slå tilbake, sa Hakeem Jeffries, som mener Høyesterett undergrev retten til millioner av minoriteter til å velge kandidaterne sine. Reporter i denne saken var Jon Branes.
0: Det har vært et gigantoppgjør i kinosalene rundt omkring i verden, også i Norge. Lørdag var det festpremiere for mange etterlengtet oppfølger til The Devil Wears Prada. 20 år er det gått siden den første filmen kom. Og mange andre gikk på kino for å se Michael, om Michael Jackson. Daniel Eriksen, vår kulturreporter denne morgenen i Nyhetsmorgen. Ja, hvem så hva? Hvor mange har sett?
19: Altså, den Devil Wears Prada-kartet å hamle opp med den suksessen som Michael har fått til nå, som har ligget på topplista. Den ble rett og slett knust, denne Michael-filmen. Oppfølgerfilmen til Devil Wears Prada 2 spilte inn 2 milliarder kroner i løpet av åpningshelga. Nesten 4 ganger så mye som Michael spilte inn samme helg. Dette er tall fra bransjeavisen Variety.
0: Så den ene er altså Michael Jacksons og de første 10 årene av karrieren, og den andre er om den legendariske Vogue-redaktøren Anna Wintour, dårlig forkledd i skikkelsen til Meryl Streep. Hva med de norske tallene?
19: I Norge det litt jevnere. Her fikk Devil Wears Prada 30 000 nordmenn til å komme på kino, mens Michael trakk 25 000. Så Devil Wears Prada 2 stakker med seieren denne helgen, men Michael har fortsatt den totale ledelsen her I Norge med litt opp mot 88 000 seere så langt.
0: Men det jo underlig at det en oppfølgefilm til en 20 år gammel suksess. Og hvorfor slår det an så bra?
19: Det jo en helt annen film enn Michael, som forsøker å være en seriøs film om Michael Jacksons liv, selv om den har fått litt kritikk for å være ukritisk. Men The Devil Wears Prada noe helt annet. Det underholdning, morsomme karakterer og en skikkelig nostalgitripp. Den får mye kredd for å treffe tidsånden perfekt, selv om det 20 år siden den første filmen kom. Så det jo ikke bare enkelt. Men ABC News har fått tak I tallene på hvor mange kvinner og menn som så denne filmen I USA prosentvis. Tror du det var flest kvinner eller menn som så denne filmen?
0: Rent intuitivt vil jeg kanskje fordomsfullt sagt kvinner.
19: Da har du fordomsfullt rett, for det 76% av de som så filmen var kvinner.
0: Daniel Eriksen, kulturreporter. Takk. Nyhetsmorgen, klokken blitt 6.46. Det NRK du hører eller ser på.
1: Og I dag vil USA begynne å hjelpe skip ut av Hormuzsundet, da sier president Donald Trump.
0: Det flere saker med bekymringsfullt fravær I skolen. Tallet har økt kraftig de siste 5 årene.
1: Å gi noe til noen som trenger det kan være lettere enn du tror. I dag får Norge en ny løsning for å hjelpe, og vi får straks grunnleggeren I studio.
0: Og når det gjelder det med skolen, så finnes det en løsning for de som engster seg.
1: Det finnes. For mange elever engstelige for skolehverdagen. Emma Kristina tårde ikke leika ute I friminuttene, og Tille stivna når det var presentasjon framfor klassen. De to deltok I da Kristiansands baserte skolemestringskurset Minirisk I lag med foreldre sine, og de ble mye modigere. Nå håper prosjektleirene at kurset blir landsdekkende.
14: Hva skal vi spille?
18: Idiot.
14: Ja.
20: Emma Kristina Karlsen Sodefjed og venninna Tille Biru Hansen ofte sammen I friminuttene på Vilsminne skole I Kristiansand.
14: Som var ditt laveste?
18: 4.
14: Da starter du.
20: Men sånn har det ikke alltid vært for Emma Kristina. Tidligere var hun redd for å spørre noen om å leke både på skolen og på fritida.
14: Når jeg skulle legge meg, så kunne jeg meg alltid neste dag, fordi jeg tenkte på veldig hvem jeg skulle være med og sånn, og liksom var redd for å ikke finne noen å være med. Jeg følte at ingen liksom hadde lyst til å være med meg, og liksom at jeg ikke var god nok for det, på en måte.
20: Men hun var god nok. Hun trengte bare hjelp til å møte frykten for å spørre. Tille syntes det var skummelt å prate høyt foran klassen.
14: Da grudde jeg meg sånn mange uker før. Og så gikk jeg rundt og tenkte på det ganske mye. Og så det sånn, jeg ble litt sånn varm og sånn ukomfortabel når jeg bare tenkte på det, liksom. Men det hjelper veldig mye etter Minirisk, da.
20: Nå har begge gått på mestringskurs. Minirisk lærer barn å mestre ting som de syns skummelt. Det sier Åshild Tellefsen Haaland, som har vært med å utvikle kurset.
21: Det I hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men som hemmer de I hverdagen. Og jeg tenker at på sikt kan det forebygge skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Det jo noe av det vi håper på, at vi kan se I det forskningsprosjektet vårt. At en ting jo å implementere Minirisk, men det som vi har sett jo har vært en effekt, det at skolen som helhet får et redskap til å jobbe med sånn såkalt uhensiktsmessig tilrettelegging. Det vil si at det veldig lett å tilrettelegge for at elever får slippe alt mulig som de redd for.
20: Det jobbes med å utvikle en nasjonal retningslinje med anbefalinger om forebygging og oppfølging av skolefravær. Der kan Minirisk være aktuell. Vi mener at alle lokale tiltak med hensikt å forebygge fravær bra, men det ikke vårt mandat å anbefale et enkeltprogram. Det sier Linda Eklund Brein, som avdelingsdirektør I utdanningsdirektoratet.
22: Hei, da!
20: Sosiallærer Kari Nyman holdt kurset sammen med jentene. Og nøkkelen har vært å møte frykten ved å oppsøke den.
23: Når en strever med engstelighet, så det jo tanker og følelser
2: som hindrer, som er negative tanker og følelser som hindrer barna eller oss i å gjøre noe da. Så jo mer du øver, jo mindre farlig blir det. Og jo mer ser du at dette her var jo ikke så galt. Det gikk jo veldig fint.
20: Etter kurset har livet blitt langt lettere for Emma Kristina og Tille.
3: Nå gruer jeg meg ikke mer til å ha sånn presentasjon fra klassen. Fordi jeg vet jo at det går jo helt fint, liksom. Det er ikke noe farlig med det.
22: Nå har jeg noen å være med i alle friminutt. Vi er ofte en del gjeng som spiller en gang i marka. Det er veldig hyggelig. Og så pleier jeg veldig mange å være med på fritid og sånn. Nå går det helt fint.
0: Elisabeth Sandve var vår reporter som traff blant andre Emma Kristina og Tille.
1: Det er mange som ikke gir til veldedighet, og mange kanskje fordi de mistenker at for stor del av det de donerer ikke går til de som trenger det, men at det blir borte i frakt, lønns- og administrasjonsutgifter. Men hva om det fantes et veldedig alternativ, der 100% av det du gir garantert kommer frem til en person som trenger det? Den løsningen er nærmere enn du tror. I dag blir noe i boks lansert, og Primus Motor, det er deg, Lucia Skaven. God morgen.
23: God morgen.
1: Først av alt, kan ikke du fortelle oss, hva er noe i boks?
23: Så Noe i boks er en frivillig organisasjon som skal hjelpe barn i Norge som vokser opp i relativ fattigdom med å få en viktig hendelse og litt ekstra sårbar hendelse i boks, som for eksempel da skolestart og barnehagestart. Og som giver donerer man ett beløp, det er ett bidrag, og man hjelper ett barn konkret. Det er ingen binding, og hver krone man donerer går til barnet. Og det som er så unikt med Noe i boks er at vi da matcher en giver med da et mottakerbarn i lokalsamfunnet anonymt. Og så får man for eksempel vite sånn, hei, du har hjulpet en gutt på 6 år med å begynne i første klasse i da Oslo eller Bergensområdet, og takket være din donasjon gjorde det mulig for han å kjøpe seg den dinosaursekken han ønsket seg, det blå penalet eller akkurat de fargeblyantene han ønsket seg. Og i år så har vi muligheten til å hjelpe over 1000 barn i Bergen, Trondheim og Oslo.
1: Og hvordan er dette kommet i stand? Du er da Primus Motor, den som er opphavet til ideen, men du har med deg noen hjelpere også.
23: Jeg har med meg en utvikler, men ellers er det meg. Og det begynte jo med et annet lokalt initiativ som heter Jula i boks for 3-4 år siden, som følger det samme konseptet med at man matcher en giver og da mottaker anonymt, men da hjelper det med julefeiringen. Men nå er det da andre hendelser da, som skolestart og barnehagestart.
1: Hvorfor er det viktig for deg å hjelpe?
23: Så det begynte vel med for 3 år siden at jeg følte meg heldig som hadde fått den utdanningen jeg ønsket meg og sto i den jobben jeg alltid hadde drømt om, og at jeg egentlig følte litt en plikt å gi tilbake. Men nå tror jeg det med at når jeg har sett utenforskapen i Norge på så nært hold og vært hjemme hos familier og levert hjelp, så er det øyeblikk jeg ofte ikke kan glemme. Og det førte bare til at jeg har lyst til å hjelpe mer, og jeg innså at til jul er det jo veldig stor giverglede, og alle vil gi. Og jeg tror ikke folk ikke har lyst til å gi resten av året, men jeg tror bare man må skape en arena for å gjøre det enklere. Og det er det som er målet da med Noe i boks.
1: Og behovet for hjelp er det mange som har året rundt, men det er jo likevel vanskelig for mange å ta imot hjelp, eller faktisk si at ja, jeg trenger den hjelpen, og komme i kontakt med en organisasjon som kan gi. Hvordan løser det at det sikrer verdigheten til de som trenger hjelp?
23: Og verdighet er akkurat det aller viktigste med Noe i boks. Så det er partnerorganisasjoner som registrerer familier for oss. Man kan ikke registrere seg selv hos oss, og det er da partnere som jobber tettest på da fattigdommen i Norge. For eksempel familiestøtten i Bergen, Hjelp meg hjelpe i Trondheim. Vi har Frelsesarmeen familiebosatt som jobber med familier som rett og slett ikke har et sted å bo. Og det er også tilfelle i Norge. Så da registrerer man seg da anonymt via dem, og så vil da hjelpen gå direkte til familien, og så kan de selv da gå inn og handle for eksempel på Nordli det barnet trenger til skolestart, og ta med seg barna og beholde verdigheten.
1: Fordi du får en gavekort sånn, som
23: ja,
1: kan bruke
23: på. Ja, så er det et øremerket gavekort som går til familien.
1: Ja. De som har lyst til å hjelpe dere, hva skal de gjøre?
23: Så man, det er veldig enkelt. Man går inn på noivox.no og donerer, og så i august får man da sin match og får vite hvem man har hjulpet og hva bidraget muliggjorde.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Lucia Skaven, Primus Motor bak Noe i boks.
23: Takk selv.
0: Tynnere luft, tøffere krav og mål høye som fjell. Jakob Harlem, 18 år gammel, er svømmelandslagets nye, skal vi kalle det, våpen. Nå er han i Italia, langt oppe i fjellene, for å herdes og bli Norges medaljehåp.
24: Håper at jeg kan være i medaljefighten der da.
4: Det sier den unge svømmeren Jakob Harle.
5: Det nok min hovedvei til OL.
6: Så den viktigste tingen vi har gjort at vi har valgt å hente trenere til vårt landslagsapparat.
4: Forteller sportssjef for Norges svømmelandslag, Arild Tveiten. I 2028 det duket for sommer-OL I Los Angeles. Der har de tatt grep for å stille best mulig forberedt.
6: Vi har gjort avtale med tre klubber. Det ene Bergensvømmeren, som har Sondre Solberg som hovedtrener. Han jo også nå blitt vår hovedtrener I Norges Svømmeforbund. Han har produsert mange av de beste svømmerne I Norge.
4: Svømmetrener Sondre Solberg ser selv frem til satsingen.
8: Jeg ønsker at det skal være tett samarbeid mellom forbund og klubb, da, og gjøre det jeg kan for å bidra til at norsk svømming hever seg så mye som mulig.
4: En del av treningsopplegget der inneholder flere samlinger I høyden.
8: Ingen tvil om at det har veldig gunstig og stor effekt for de som svømmer langdistanse, kanskje delvis mellomdistanse. Vi tror det også kan ha en del gunstig effekter for de som svømmer kortere, type sprint og 50-100 meter.
4: Jakob Harlem nå på sitt første høydeopphold. Han og resten av landslaget befinner seg I Livigno I Italia.
24: Det ganske stor forskjell faktisk. I hvert fall nå I starten, den første uken, som jeg har skjønt det og skjønt det selv da, så kan den være ganske tøff. Det bare å være her oppe, så det ganske mye, man brenner ganske mye mer kalorier. Man har et veldig væskebehov, så det liksom, det noen vaner man må komme inn I, kjenner jeg. Og så får vi se hvordan effekten blir. Etter hvert. Det får jeg helt kjent på før jeg kommer ned igjen fra høyden.
0: Jakob Harlem, svømmelandslagets håp, altså reporter Dino Jakopovic.
1: Det blir færre og færre roller I skådespelerbransjen, og samstundes blir etablerte kjendiser brukt I mange storproduksjoner til fordel for skådespelere, og da skaper debatt. Mens teaterscenen, filmer og serier blir fylt med profiler, så veks uroen blant utdannede skådespillere som opplever at tallet på følgere I sosiale medier har blitt viktigere enn faglig tyngde.
25: Det liksom man entrer en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
26: Tani Dibase, jeg selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
25: Det jo en craft. Det veldig stor forskjell på meg på de, kan jeg se på de som på en måte har virkelig jobbet med det og som kan greine sine. I motsetning til på en måte de som hopper inn with a lack of better words, men som de som bare hopper inn med et pent ansikt.
26: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat I All's Fair. I need you to tell us the whole story. Lady Gaga først og fremst musiker, men spiller også ofte I filmer, som I A Star Is Born.
27: I don't sing my own songs.
28: Why?
27: I just don't feel comfortable.
26: Eller Joker 2.
27: It's okay, baby.
29: Det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
26: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
29: Det kommer I veien for skuespillere. Det det ene, og det andre at jeg tenker at en viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
26: Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I Tre nøtter til Askepott.
30: Ikke skyt dyr, du ikke kan spis!
31: Det din sko, kanskje?
30: Det hvertfall ikke din.
26: Og også musiker Morten Abel så vi I krimserien Mord I Sogn.
32: Skal vi sitte her og ete frikadeller mens det går en moddag løs?
26: Scenekvelder produserer innhold for Folketeatret. Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å booke inn kjendiser til store forestillinger.
33: Altså, det klart kjente mennesker gir større oppmerksomhet I pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig så den risikoen veldig høy, fordi at det en kortsiktig gevinst hvis ikke du leverer på kvalitet.
26: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn I stykkene sine.
25: Jeg føler uskolert. Det kan komme med en ektehet som man ofte mister litt når man utdannet og har jobbet med sykt mye, fordi man, noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
1: Det var Tuva Marie Sørum som hadde laget denne saken.
0: Det er Nyhetsmorgen. Klokken 7 på en mandag, og du hører eller ser på NRK.
1: Donald Trump sier han har en plan for å åpne Hormuzsundet i dag, men to skip har blitt angripende.
0: Skolene mangler kunnskap om elever som har ADHD eller autisme, viser en ny rapport. Sandra fulgte selv sønnen på skolen i et helt år.
7: Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
1: Kan 2026 bli rekordvarmt? Forskere ser mer og mer tegn på at værfenomenet El Niño utvikler seg.
9: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
0: Og vi skal høre fra Berlin at den tyske forbundskansleren tar det med knusende ro at tusenvis av amerikanske soldater kommer til å reise hjem ganske snart. Bjørn Østrim, Jukastein og Ugo Fermariello er her med deg til klokken 9.
1: I dag starter prosjekt Fridom. Da er Donald Trump sin plan for å få skip som har vært strandet i Hormuzsundet utatt. Korrespondent Peter Svår forteller mer om den amerikanske presidenten sin plan.
10: Ja, ifølge Trump så skal USA fra nå i morgentimene begynne å guide skip ut av Hormuzstredet i en aksjon som fremstilles som humanitær for å berge skip og sjøfolk som har vært strandet inne i stredet i mange uker og snart er tomme for mat og vann. Men samtidig så sier USAs militærkommando for Midtøsten at de skal understøtte denne aksjonen. De nevner opp til 100 fly og 15 000 soldater, selv om de ikke går inn i detaljer. Og så er det et annet stort ubesvart spørsmål, og det er om USA også ser for seg at andre land skal inn og bidra i denne operasjonen.
1: Og hva vet vi så langt om eventuelle internasjonale bidrag?
10: Ja, det er bare noen dager siden Trump-administrasjonen kunngjorde et nytt militært og diplomatisk initiativ der de vil ha internasjonale partnere med for å trygge Hormuz. Storbritannia og Frankrike har jo tidligere sagt at de kan bidra innenfor strenge rammer og bare defensivt, mens Trump jo er rasende på andre NATO-land som Tyskland og Frankrike som har sagt nei til å være med. Her er det mange detaljer vi fortsatt ikke kjenner, selv om Trump altså også truer med militærmakt nå, dersom denne humanitære aksjonen som han fremstiller det, kommer til å møte motstand.
1: Våpenkvilen mellom USA og Iran er fremleis på plass, men kjør kan man vel kalle han. Hvordan reagerer Iran på denne operasjon frihet som Trump nå kunne gjøre?
10: En høytstående iransk parlamentariker, Ebrahim Assisi, sier at enhver innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Den har vært i kraft siden 7. april. Iran har som kjent minelagt deler av stredet. De blokkerer nå skipstrafikken ut derfra. Etter en helg med motstridende meldinger om hvordan disse fredsforhandlingene ledet av Pakistan egentlig går, der har Iran levert et nytt avtaleforslag med 14 punkter som Trump først sa ikke var bra nok, og samtidig har han sagt at forhandlingene går veldig bra.
1: Og mens dette foregår, så er fortsatt Hormuzsundet stengt. Hva skjer der nå?
10: Ja, i stredet så ble et kargoskip angrepet av to småbåter i går kveld lokaltid, og besetningen skal være uskadd, men dette var det første angrepet mot lasteskip i stredet på omtrent to uker, så det viser jo hvor skjør våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til for at krigen blusser opp igjen med full styrke.
1: Det sa korrespondent Peter Svår, da jeg snakket med han for kort tid siden.
0: På bare 5 år er det blitt mange flere fraværssaker i skolen som handler om det som blir kalt for bekymringsfullt fravær. Skolene vet ikke hva de skal gjøre hvis elevene har diagnoser som ADHD eller autisme. Det mener både fagfolk og skolene selv. Ifølge en ny rapport er det særlig barn og unge med diagnoser som står for denne delen av fraværet. Vi skal møte Sandra. Sønnen hennes begynte på skolen med en diagnose som krevde ekstra oppfølging, men ingen planer om å legge til rette undervisningen var gjort klar.
2: fullständig kaos. För han sov inte i det hela tatt och ville inte dit och det blev bara vondt.
26: De nästa tre åren blev vanskliga. Utan att föräldrarna visste det fick gutten raserianfall och blev tatt ut av klassrummet, bort från de andra eleverna. Till slut slutade moren i jobb, fick plejepengar och blev med sönnen på skolan varje dag i ett år.
2: Och det första jag lägger märke till är att han är rädd. Han skvätter när han går i gångarna. Då känner jag ju att det här är mycket värre än det jag trodde.
26: Skoletillbudet blev klaget in till statsförvaltaren och föräldrarna fick medhåll. Skolens rektor skriver till NRK att de inte vill uttala sig om saken av hänsyn till barnet. De sista fem åren har det varit en kraftig ökning i bekymringsfullt skolefravär, visar en färsk rapport från utdanningsdirektoratet.
11: Det handlar om ett fravär där man är bekymrad för att det går ut över den fagliga eller sociala utvecklingen till eleven.
26: Det säger Monica Sydgård som är divisionsdirektör för kompetensutveckling i utdanningsdirektoratet.
11: Så säger de att det är behov för ännu mer spissa kompetens i förhåll till ADHD, neuroutvecklingsförstyrrelser, läs- och skrivevansker, matematikvansker. Så detta är det viktigt att vi jobbar vidare med att sørge för att alla får den kompetensen som de trenger. Då.
26: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge för att skolorna var tätt på eleverna och att de kom rast på banan hvis det var problemer. I rapporten utdanningsdirektoratet har sendt till kunnskapsdepartementet står det att de på flera områder inte klarar detta. När barna inte får det tillbudet de tränger på skolan blir de hemma.
29: Ja, för barna och familjerna så får det enorma konsekvenser.
26: Det säger Jørn Isaksen som är första amanuensis vid universitetet i Innlandet. Han ser barn som tidigare fick vetak om tillpassad hjälp upp till 45 timmar i uken. Nå får från 8 till 15 timmar i uken, selv om barnas behov fortsatt är lika stort.
29: Så de exkluderas ju från motta ett skoltillbud och många är ju borta vad ska jag säga, det mesta av skolår över flera år, så de får ju faktiskt inte särskilt mycket undervisning.
26: Sydgård säger de nu ska lage en national faglig rättningslinje som ger konkreta råd till skolorna.
11: Det viktigaste är egentligen att snacka med eleven. Det kan handla om att man har en lärare som man är speciellt trygg på eller att man måste justera lite på upplärningen eller bygga tryggare miljö på skolorna.
26: Gode intentioner, säger Isaksen, som menar det största problemet är att pengarna inte sträcker till.
29: Avgörelsen som tas när det gäller sakkyndige vurderinger som beskrivs och så vidare. De är nog ofta nå knyttet tättare till ekonomi än barnas behov och fagliga beslutning.
26: Sandra och mannen upplevde att de måste kämpa i många år mot ett system med knappa resurser och ifølge rapporten ett för stort press på sig.
2: Hade inte jag styrt så mycket som jag gjorde så hade inte vår gutt varit så glad som han är idag.
0: Sa Sandra till vår reporter Marianne Yttereid.
1: Det at elever ikke kommer på skolen skjer over hele landet. I studio nå Trond Nilsen, du er rektor ved Lofsrud skole i Oslo. Det er en ungdomsskole med over 400 elever. Du har også erfaring fra andre Oslo-skoler. På generell basis, uavhengig av diagnoser, hvor stort problem er dette med fravær på skolen?
12: Nej, altså jeg vil jo si at fravær på skolen er ganske, altså det er et stort problem. Vi har jo sett det, jeg husker for en del år tilbake, så gikk de jo inn og sjekket i Oslo, og da fant de jo ut at over 50% av elevene på 10. trinn hadde over 10% fravær i løpet av et år. Så jeg vil si at det, ja, det er en stor utfordring.
1: Og det har funnet ut at det må gjøre noe med fraværet. Hva tiltak har det treffet?
12: Nei, altså jeg tenker at den aller viktigste tingen vi kan gjøre for å ha ned fravær er å ha et trygt og godt skolemiljø med gode relasjoner mellom voksne elever og elevene imellom. Trygg klasseledelse, at elevene opplever mestring, og i det hele tatt drive god skole, det tenker jeg det aller, aller viktigste. Samtidig så må en ha rutiner når fravær eventuelt starter, og vi har lagd en fraværstrapp hos oss.
1: Det tilpasser da til elevene å plassere inn i det som det kaller en fraværstrapp?
12: Ja, altså vi har en tiltaksplan som vi følger. Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt, og snakke med foreldrene, drøfte det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen.

0: så ja, det har en effekt. Og så har vi også for de av eleverne som vi kanskje ikke klarer å følge på trappa, så har vi et ekstra tiltak hvor vi har en nærværslærer som følger opp elever hvis det går over i det vi kan kalle skolevegring da.
1: Ja, og hva en nærværslærer?
0: Nei, i de tilfellene hvor eleverne får veldig høyt fravær, så kan det være veldig krevende for en kontaktlærer som har mange andre elever å følge opp de sakene også, for de er veldig komplekse, og de krever veldig tett oppfølging. Og da har vi en lærer som tar seg av de, har kontakten med hjemme. Denne læreren er også, jobber også med å få eleverne inn i praktiske ting. Vi har dyrestell, vi har en del ting som vi ser at disse eleverne som kan ha disse utfordringene kan ha veldig godt av. Så da er det tett oppfølging, det er om å gjøre å få de på skolen, og så er det ikke alltid om å gjøre å få trykket de fortest mulig inn igjen i klasserommet. Det er viktig for oss at de kommer, at de opplever trygghet, og at de opplever veldig tett og god oppfølging.
1: I denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet så står det at problemet er størst på 10. trinn. Stemmer det med din oppfatning?
0: Ja, dessverre så er det sånn at fraværet øker år for år, og det starter jo veldig ofte allerede i barneskolen. Men det, ja, det stemmer at fraværet, i hvert fall statistisk, øker fra 8., 9. til 10.
1: Og et av tiltakene det har på Lofsrud skole, det er altså denne fraværstrappa. Takk for at du tok den med til oss i Nyhetsmorgen, Trone Nilsen.
2: Værfenomenet El Niño kan gjøre det rekordvarmt over hele verden. Det sier flere forskere. Fenomenet, og vi skal straks høre mer om og hva det er og hvordan det arter seg, vil sannsynligvis utvikle seg i månedene som kommer, og det fører da til høyere temperaturer. Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil reise på ferie.
3: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg er veldig redd for skogbrann. Det er det verste mareritt jeg kan tenke meg.
4: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa? I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva er egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
5: El Niño er et værfenomen som skjer sånn, mellom 2 og 7 år, går mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet. Så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
4: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne er registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
5: Nå ligger det jo an, det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
4: Konsekvensene blir at temperaturene blir høyere, men den største effekten vil vi kanskje først se neste år.
3: Det vi ser er at når vi har El Niño, så skyter den globale middeltemperaturen opp i været, og det er fordi at store deler av Stillehavet blir varmere enn vanlig, og Stillehavet representerer et stort areal av kloden da. Så da kan det bety at 2027 blir et nytt rekordvarmt år globalt sett.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Dette fenomenet endrer karakter. Det kan bli sterkere eller mer vanlig på grunn av en global oppvarming.
5: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av de El Niño-ene vært veldig kraftige, som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
2: Vår reporter om El Niño, Anne Skifjell. Og så er det altså Politisk kvarter om en halvtime. De skulle jo ha en jubelhelg, men altså krasjlandet midt i en politisk skandale. Ja, vi snakker om Fremskrittspartiets landsmøte, og FRP-leder Sylvi Listhaug oppsummerer i Politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik.
6: Ja, og Sylvi Listhaug startet fredag med å snakke om hvor bra det gikk for FRP, til tross for at de er både hunsa og kalt rasister, som hun sa. Og så kom jo lørdagen.

0: da med avsløringer fra TV 2 om at det var en FRP-ansatt som hadde kalt pakistanere for minusvarianter og mente de ikke burde få flere barn. Så den skandalen tok over. Men vi skal også snakke om ambisjonene til Sylvi Listhaug, for den landsmøtetalen som hun holdt for partiet sitt, den var rimelig dyster, og det høres ut som om det haste å ta over.
1: Kvart på åtte, Politisk kvarter.
2: Klokka er 7.16 der, og du hører på Nyhetsmorgen.
1: To skip er angrepet ved utløpet av Persiebukta kort tid etter at USA sa, altså Donald Trump da, at de fra i dag av vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet.
2: En boosterblokk nær sentrum av Moskva ble treffet av en ukrainsk drone i dag tidlig.
1: Og vi skal høre fra fotballgutta i Finnmark som ofte kommer hjem fra kamp midt på natta.
3: Da dusjet og så satt jeg bare og chillet og alt der. Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til sove.
2: Forbundskansler Friedrich Merz sier at det ikke er noe god sammenheng mellom krangelen mellom han og Trump og uttrekkingen av amerikanske soldater fra Tyskland. I helga meldde det amerikanske forsvarsdepartementet at 5000 soldater skal hentes hjem fra Tyskland, som huser den største amerikanske basen utenfor USA. Denne beskjeden kom etter at Merz har kritisert Trump for krigføringen i Iran, medan Trump har kallet Merz for en svak leder. Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, hvordan grunngjev forsvarsminister Pete Hegseth og Trump denne uttrekkingen av Tyskland?
4: Ja, beskjeden om uttrekking fra Hegseth og det amerikanske forsvarsdepartementet og Pentagon er at det har vært gjort en gjennomgang av troppeoppbygging i Europa, og så har man kommet frem til dette, og det er også for å svare på forholdene på bakken, mens Trump, han sa i helga at dette er bare begynnelsen, de skal trekke ut enda mer, og tidligere så varslet han dette her, og da i forbindelse med denne ordvekslingen med Merz, hvor han kalte han en svak leder som heller skal fikse opp sitt ødelagte land enn å blande seg i Iran-krigen. Og da hadde altså Merz sagt at Trump ikke har kontroll over krigen i Iran.
2: Og hvordan har tyske styresmakt reagert på denne beskjeden fra USA på offisielt plan?
4: Ja, så i går kveld så snakket Friedrich Merz i et TV-intervju, og da nedskalet, altså han prøvde å spille dette her litt ned, og sa at dette ikke har noe sammenheng med den ordvekslingen de har hatt om Iran-krigen. Han sa at situasjonen er litt tilspisset, men ikke noe nytt. Mens den tyske forsvarsministeren, han har sagt at de amerikanske soldatene i Tyskland, det er både i USAs og Europas interesse. Men at denne uttrekningen var som forventet, mens den tyske finansministeren og vicekansleren har sagt at USA ikke skal gi, at Tyskland ikke trenger noen råd fra USA på hvordan de skal styre landet.
2: Og dette trekket fra USA blir kanskje ikke det siste. Donald Trump har sagt at han utelukker ikke å trekke ut soldater også fra Spania og Italia. Hva konsekvenser har alt dette for NATO-samarbeidet?
4: Ja, NATOs talsmann sa altså i helga at de må se på detaljene rundt dette her. Man vet jo ikke hvilke soldater det enda er snakk om, og forbundskansleren sa at den tyske sa at dette ikke vil ha noen konsekvens for USAs NATO atomavskrekking av Europa, men det vil komme nye kommentarer om dette snarlig.
2: Takk skal du ha, Sofia Paskevic.
1: I Iran sitter fredsprisvinner Nargis Mohammadi og trenger umiddelbar helsehjelp, og ifølge Nobelkomiteen er livet hennes i fare. Fredag ble hun i all hast overført i et sykehus på grunn av en forverring I helsetilstanden, det I hvert fall det vi vet ifølge Associated Press. Broren hennes, Hamid Reza Mohammadi, sier til oss at, at myndigheten I Iran nekter henne å flytte til hovedstaden til Iran for å få den helsehjelpen han mener hun trenger og som hun kunne fått der.
5: Jeg tenker at det en plan for å bare bli kvitt folk som Narges og andre aktivister som I fengsel. De har begynt å henrette mange folk I Iran etter januar-protestene. Og de også prøver å gjøre det med mange som veldig kjente figurer som Narges. De skal bare visne I fengsel.
6: Hvor bekymret du nå?
5: Det hjerteskjærende å tenke på at var det siste gang jeg snakket med søsteren min, var det siste gang jeg hørte hennes stemme. Og det den tanken som bare har øko I hjernen.
1: Hamid Reza Mohammadi intervjuet av Kristine Ramberg Aasen. Gerald Folkvord, politisk rådgiver I Amnesty International I Norge. Hva vet du om situasjonen til Narges Mohammadi?
7: Vi vet det som det spesielt advokaten hennes forteller på sosiale medier. Han den som har best tilgang til henne og har fortsatt mulighet til å legge meldinger ut på sosiale medier. Vi vet at hun på sykehus. Vi vet at hun to ganger har svimt av I fengselet sitt. Hun hadde hjerteinfarkt for en måned siden. Da fikk hun bare medisiner av fengselet, som ifølge hennes lege gjorde henne verre. Og så hadde lenge nektet å slippe henne ut av fengsel I behandling. Nå hun på et lokalt sykehus, men får fortsatt ikke den behandlingen hun trenger for å redde hennes liv.
1: Hvis vi sammenligner med andre politiske fanger I Iran, hvordan blir hun behandlet? Hvordan livet hennes?
7: Det vel ikke ulikt. Vi politiske fanger I Iran generelt blir behandlet veldig dårlig, straffes veldig ofte ekstra ved å nekte det medisin. Alt har blitt verre etter angrepene fra USA og Israel, fordi det mangel på tilgang til mat og medisiner I fengslene generelt. Og kårene også verre fanger slipper vanskeligere ut, for eksempel til legebehandling. Men Narges har også alltid vært spesielt I myndighetenes søkelys, fordi hun la seg ikke knuse, og hun har blitt et symbol for at man kan gjøre motstand selv om man I fengsel, og det liker myndighetene dårlig.
1: Og så kan vi jo minne om at ytterligere tre menn ble henrettet I Iran etter demonstrasjonene I januar, ifølge lokale medier, og det flere henrettelser siden den krigen begynte. Hva mener dere I Amnesty at verdenssamfunnet kan gjøre for å øve press på myndighetene?
7: Altså når det gjelder Narges Mohammadi, så det viktig at man presser på at hun får ordentlig behandling. Hun en internasjonalt veldig kjent person, og Iran har mye å tape på internasjonalt hvis det skulle gå helt dårlig med henne. Men det også viktig at man fortsetter å snakke om de som I fengsel, om de som ble henrettet og så videre, og ikke bare prøve nå å fokusere helt på en eller annen fredsavtale. Fordi det ser vi altså hver gang iranske myndigheter merker at verden opptatt av noe annet enn politisk forfølgelse, så blir de politiske fangene glemt, og de blir utsatt for mer tortur, flere henrettelser og så videre.
1: Også nå, ser du det?
7: Også nå. Det har vi sett veldig sterkt etter bombingen fra USA og Israel begynte, at de har begynt å henrette folk, som du var inne på, minst 21, antallvis flere som ble henrettet av politiske årsaker I den siste måneden. Det mer tortur, det dårligere fengselsvilkår, fordi nå verden opptatt av andre ting enn menneskerettigheter I Iran.
1: Hvordan får dere informasjon ut om det som skjer I fengselet, om det som skjer blant opposisjonen?
7: Ja, det merkelig, fordi det jo internett-blackout stort sett, men det veldig mange kommunikasjonskanaler. Iranere veldig gode på sosiale medier, og Amnesty har mye kontakter inne I landet som da kan fortsatt fortelle oss, altså gi oss den første informasjonen som gjør det mulig å evaluere faktasjekke med et elektronisk virkemiddel og så videre.
1: Takk skal du ha, Gerald Folkvord, politisk rådgiver I Amnesty International Norge.
7: Takk like måte.
2: Da skal vi ha et fotballkamp på natt dette har bredt om seg i Finnmark, der ungdommer i 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. Klubbene forstår at noen reagerer, men de sier at manglende hallkapasitet årsaken. 16 år gamle Isan Faran forteller at han har spilt kamp som var ferdig 2:30 på natten.
3: Det ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og at det var drittrøtt.
8: 16 år gamle Isan Hikmat Faran forteller om en fotballturnering i Alta i fjor vinter, da han var ferdig å spille kamp 2:30 om natta. Da han omsider kom seg hjem for å sove, var ikke det så enkelt.
3: Da dusjet jeg, og så satt jeg bare og chillet og alt der. Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til å sove.
8: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark. Isan sin kamerat Abu Albeidani delt i synet på kamper etter midnatt.
9: Ja, det for sent. Det jo sovetiden min, men det jo artig å ha kamper litt senere også. Og så færer man hjem og sover. Men det jo spørsmålet om man har kamper dagen etter.
8: Blant foreldre har de sene turneringskampene blitt en snakkes. Men en som har gått offentlig ut med et leserinnlegg i lokale medier, fotballmamma Merete Reginiussen.
10: Ungene synes jo sikkert at det helt greit å døgne til neste dag og aldri gå og legge seg hvis de hadde fått bestemme. Men jeg tenker at det jo vi voksne som må sette de sunne grensene.
8: Hun synes det prisverdig at klubbene arrangerer aktiviteter for barn og unge.
10: Men det når skal det her skje?
8: I en turnering i Alta for noen uker siden var siste kamp på programmet lagt til 12:30 på natta. Da hadde spillerne vært våken fra tidlig på morgenen og vært på skolen før de kom til hallen. Reginiussen mener det nærmest naturstridig å holde ungdom våkne til over midnatt for så å kaste dem inn i fysisk aktivitet.
10: Jeg ingen ekspert på hverken idrett eller kropp. Jeg bare en mor. Men det jo forsket på det her at kroppen våres fungerer ikke på nattestid. Det da vi på våres laveste nivå. Vi presterer dårligere, vi konsentrerer oss dårligere, og vi har rett og slett lavere reaksjonsevne. Melatoninproduksjon på sitt høyeste. Det da vi skal hvile, det da vi skal restituere. Det ikke da vi skal drive og konkurrere.
11: Altså, mange ungdom vi har pratet med synes jo det her gøy. De husker jo å spille den nattkampen.
8: Det sier Johan Vaseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest. I deres turnering i vinter var siste kamp 12:30 på natta.
11: Hva alternativene for oss da? Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene? Som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper.
8: Andreas Taksgaard, daglig leder i Bossekopp UL, forsvarer praksisen med at det mange lag og vanskelig å avvise noen på grunn av liten hallkapasitet. Samtidig.
12: Jeg ser jo at det er en utfordring på begge siden i det her, hvordan man skal imøtekomme et sånt problem. Men jeg jo veldig åpen for at vi skal ta den diskusjonen i egen klubb, først og fremst.
10: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger. Vi kan sette en førstemann til mølla-prinsippet. Vi kan ta ned spilletida per omgang. Vi kan gjøre dem på turneringsoppsettet. Det finnes mange andre muligheter.
2: Der i denne saken var Hanne Larsen, så kan vi jo si at det jo i alle fall lyst når en skal hjem fra fotballkamp nattestid i Finnmark.
1: Om sommeren.
2: Om sommeren.
1: Vi skal, dette programmet videre her i Nyhetsmorgen, vi skal møte en språkforsker som ber foreldre om å ikke gi opp hvis de gjerne vil at barna skal lære det morsmålet foreldrene hadde. Det finnes håp, og dette skal vi høre om 10 minutter. Og så kommer Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til Politisk kvarter hos Lilla Sølhusvik. Det om et kvarter. Og Jon Brannes har siste nytt nå, når klokken blir 7:30. Det Nyhetsmorgen i NRK.
13: En podcast fra NRK.
14: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
15: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
14: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
16: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
13: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
17: NRK Dagsnytt, klokka 7:30. USA vil la militæret hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det bekymring for barnets utvikling.
18: Det behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
17: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
19: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
17: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
20: Det er akkurat nå veldig uklart hva som er detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som er nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
17: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva er det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
20: Ja, det Iran jo allerede har svart med er å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av 2 småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
17: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var sammen med sønnen på skolen hver dag.
21: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
22: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
23: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
22: Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
23: Så sier de at det behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
22: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
24: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
22: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
24: Han er jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
22: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
21: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han i dag.
17: Reporter her Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
25: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
26: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa? I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved Cicero, kan forklare.
0: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet, så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
26: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
0: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
26: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
0: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
17: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse i Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet i Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
3: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
4: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
3: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytt av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
4: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
5: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet se på nå også er hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp i Norge eventuelt.
4: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
3: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
4: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
17: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller i skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser i store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
6: Det liksom man enter en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
7: Tani Dibase er selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
6: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
7: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat i All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i 3 nøtter til Askepott.
9: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
27: Er det din sko, kanskje?
9: Det er hvertfall ikke din.
28: Det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det du tenker på når du ser på film eller serie.
7: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
28: Jeg tenker at det en viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
7: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn i stykkene sine.
6: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
17: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
1: Det Nyhetsmorgen. Om fem minutter politisk kvarter, men nå skal vi til Salangen i Troms, hvor vi møter 18 år gamle Emma, som ikke snakker morens morsmål, thai. Emma blant 10.000 av barn som ikke kan foreldrenes opprinnelige språk, selv om forskere sier det viktig for identitet og utvikling.
2: Du vet, Tabitha.
8: Ja.
7: 18 år gamle Emma Mortensen og mora to sitter rundt stuebordet og skriver thai.
8: Jeg og mamma har begge prøvd å lære meg det flere ganger. Så vi har prøvd å skrive på thai, hun har prøvd å snakke til meg, bare på thai, ikke noe norsk.
2: Ja.
8: Og det, jeg forstår, men,
2: så stopper vi bare.
7: Da hun var lita, kunne hun prate en del. Men så begynte hun i barnehagen i Salangen, og norsk ble en større del av hverdagen. Emma er nå opptatt av politikk og store samfunnsspørsmål, men sier hun kan lite thai og mora ikke får sagt alt hun vil på norsk, kan de ikke snakke om alt de bryr seg om.
8: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk, med vennene mine og med pappa, men det er vanskelig.
7: Ifølge utdanningsdirektoratet finnes det mange barn med andre morsmål i Norge. I fjor var en av fem barn i barnehagen minoritetsspråklig. Det vil si at de hadde to foreldre som hadde et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Tallet på dem med kun én forelder med et annet språk vet man ikke. Marit Lunde, leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, sier at det er viktig å lære foreldrenes morsmål.
10: Det handler om at det bidrar til utvikling av identitet og familietilhørighet, og ikke minst faglig utvikling.
7: I fjor fikk 21% av barna i barnehagen støtte til å styrke både morsmålet og norsk. I skolen kan elever med innvandrerbakgrunn som ikke mestrer norsk få morsmålsundervisning, men ellers har de ingen krav på morsmålsopplæring.
10: Ja, vi tenker jo at selv om ikke alle elever har disse særskilte rettighetene, da, så tenker vi at flerspråklighet skal være en ressurs uavhengig av det. Det hindrer ikke integrering at man er flerspråklig. Forskningen viser jo også at jo bedre ferdigheter man har på førstespråket, jo bedre kan man, altså det støtter også utviklingen av norsk, da, sånn at det er ikke noen hindringer der i det hele tatt.
7: Og til foreldre som ønsker å videreføre språket til sine barn, har Kristine Bensen noen råd. Hun er professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.
11: Bruker språket masse med dem, snakker med dem mye med språket sitt, bruker filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk og gjerne andre miljøer hvor det er andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med. Og hvis de nu får norsk tilbake fra barnet, ikke gi opp, fortsett å snakke morsmålet sitt, fordi at barn kan gjerne gå gjennom en periode hvor de ikke vil bruke morsmålet, for eksempel, men de forstår det likevel. Det er ikke noe utfordring for dem å lære seg både foreldrene sitt morsmål og norsk samtidig. Hjernen vår klarer helt fint å lære seg flere språk.
7: Emma og to er enige med forskeren om at det ikke var lurt å stoppe å prøve.
8: Jeg tror bare hvis vi ikke hadde gitt opp på det, så ja. hadde det vært mye bedre nå.
7: Men selv om Emma ikke kan språket, har de et nært forhold og kommuniserer også på andre vis.
12: Jeg prøver på andre måter.
8: Ja.
12: Ja. Med deg er det ikke vanskelig å prate. Jeg prøver på andre måter.
8: I Norge så er man kanskje ikke så vant til å liksom være veldig sånn fysisk, men vi er veldig glad i sånn kos og sånn.
1: Emma Mortensen, og hun ble intervjuet i Salangen i Troms av vår reporter Elena Bulai Løvland. Nyhetsmorgen, og her er overskrifter i dag. Donald Trump sier han har en plan for å åpne Hormuzstredet i dag. Han kaller det prosjekt Frihet, men ifølge britiske myndigheter er to skip allerede blitt angrepet, og det skjedde etter at han sa dette, som han jo selvfølgelig gjorde på sitt eget nettsted Truth Social. Skolene mangler kunnskap om elever med ADHD og autisme, viser en ny rapport fra utdanningsdirektoratet. Sandra fulgte selv sønnen sin på skolen i et helt år.
14: Han skvetter når han går i gångarna. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
1: Og vi har hørt fra Berlin at forbundskansler Friedrich Merz tar det med stor ro at USA vil trekke ut tusenvis av soldater fra Tyskland. Vi nærmer oss kvart på åtte. Landsmøtet i Fremskrittspartiet har vært i helgen, og Lilla Sølesvik sitter her med hovedgjesten.

0: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
1: Vi er blitt hunsa. Vi er blitt kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
0: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag avslørte TV 2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for Innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV 2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
2: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
2: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
0: Denne avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
2: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak. Det er også viktig, for at det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som er i mange av områdene de bor i.
0: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
2: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
0: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
2: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også er viktig...
0: Du slår vel ikke hardt ned på akkurat det utspillet?
2: Altså, det var en diskusjon om barnetrygda, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
0: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
2: Nei, det gjør det ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det, og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja, og nå er vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
0: Hvor lenge kan
2: vi
0: en mann...
2: Så har vi fått mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til ordet for det,
0: okay.
2: Men det skal gjøres
0: bare...
2: på en...
0: Kan jeg bare få lov til å... Ja, riktig. Jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
2: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
0: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
2: Som sagt, i likhet med NRK, så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
0: En annen annen ting at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det en høyst diskutabel journalistisk metode. Det formildende for det som ble sagt?
2: Nei, altså, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp i dine saker. Det ikke rom for rasistiske ytringer i Fremskrittspartiet, og det det som vårt anliggende nå.
0: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai, det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utanfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du i din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder, vi skal høre.
1: Vår velferdsmodell knaker i sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så vi på vei mot isfjellet. Alt er blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det er knalltøft i dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøringer, salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Machete, håndgranater i gatene. Det kuttes til eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
0: Virkelig, Sylvi Listhaug, den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet?
2: Det mye som bra i Norge, men jeg tror i likhet med meg, så det mange som lurer på hvorfor det sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt, vi heter det høyeste skatteavgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen i stil med det vi putter inn.
0: Men vi også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi blant verdens rikeste land. Ser du ikke noe positivt her?
2: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre, og jeg var jo inne i min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi en streik i Norge nå, det en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men det streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de har krav på i sykepenger raskt nok. Går bedriften i konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du har krav på. Det jo en fallitterklæring for det som vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå i kø og kø og kø.
0: Vi ser at jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldsslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse i helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
2: Nei, i helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk i Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som sjelden, så kan du sitte og se på at i Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det i Norge. Vi ser at du bygges ned. Jeg skal på et møte dine uka i Møre og Romsdal, der man helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest i dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei i skolen også, der det blir flere som sitter hjemme i stedet for å på skolen. Så mitt poeng at vi ser på område etter område, så går det ikke i riktig retning, det går i gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, har et veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
0: Og da mitt spørsmål, det med misnøye velgerne skal hentes?
2: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatteavgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på denne Epstein-avsløringen.
0: Og du har ikke
2: engang nevnt her. Likevel så fortsetter man med like mye bistandsmidler.
0: Og du har ikke engang nevnt her at vi har en regjering her i landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det? At de sitter på Youngstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
2: Dessverre så vi i valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at i denne videoen til Vestre, der hadde de mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte i sykelønner. Det feil. Det rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
0: Men så ser vi jo nå sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president i USA har hatt stor suksess med?
2: Overhovedet ikke. Vi påpeker det som fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultat av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt I gal retning, at okay. helsevesenet bygges ned,
0: og, nå og det må de ta ansvaret
2: for.
0: Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det at regjeringen har tapt mange saker I Stortinget, både I vinter og I vår, og du har sagt at det har vært kaos. Du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
2: Nå det et flertall på Venstre siden denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partiene som der fremdeles på samme side, så flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt SVMDG, så ligger flertallet på den siden.
0: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug at nå får Sylvi overta. Du klar da?
2: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte- og avgifter, som vårt mål.
0: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med I Team Sylvi?
2: Altså det som vårt mål, og som vi gikk til valg på I fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partiene som ønsker en ny kurs for Norge, der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå. Der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
0: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FRP aldri I regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
2: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partiene som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi frem mot valget I fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det ikke noe sug I Fremskrittspartiet til en ny diskusjon om det. Vi mener også det for tidlig, fordi valget skal være I 2029. Og med mindre Senterpartiet skiftet side, så det flertallet ligger på venstre siden denne perioden her.
0: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FRP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
3: Det hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne I alle partiene.
4: Også FRP?
3: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man nødt til å gi konsesjoner, man nødt til å samarbeide, man nødt til å finne kompromisser. Sånn det å samarbeide.
0: Ja, sånn det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Lise?
2: Altså, vi skal det frem mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake I tid.
0: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
2: Det kommer ikke jeg til å snakke om på politisk kvarter, men det ingen tvil om at vårt mål en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatteavgifter. Så det skal vi bygge, og det 3,5 år til valget. Det lang tid I politikken som vi skal bruke godt.
0: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det du som den naturlige statsministerkandidaten, det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
2: Ja, nå det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det å snakke politikk, om hvorfor det viktig nå å ta tak I pengebruken her I Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
0: Nettopp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
2: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom, ved hjelp av KrF og Høyre. og Senterpartiet.
0: Vi får se når Sylvi Listhaug er klar til å bli statsminister, og hvem som vil være med på det laget i så fall. Takk for at du kom i dag, Sylvi Listhaug, leder i FRP. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
5: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
6: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner de forteller at halvparten av disse skipene de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
5: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: God morgen. Takk for at du startet dagen med oss. Vi her en time til når klokken nå har passert 8.
8: USA vil altså få skip trygt ut av Hormuz-stredet. President Trump begynner prosjektfrihet i dag. Et brudd på våpenhvilen, svarer Iran.
7: Bekymringsfullt fravær i skolen øker, og en ny rapport peker på manglende kunnskap om vanlige diagnoser.
9: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
8: Og en boligblokk truffet av en ukrainsk drone i Moskva i natt. Vi skal få det siste fra Jan Espen Kruse i Russland.
7: Og i New York fører Met-gallaen til overskrifter allerede før festen har gått av stabelen. Den røde løperen blir rullet ut til i kveld.
8: Nyhetsmorgen i dag med Bjørne, Østrøm, Jukastein og Ugo Fermariello. Den satt.
7: I Midtausten det frykt for at kamphandlingene mellom USA og Iran kan blusse opp igjen. I helga avviste den amerikanske presidenten det siste framstøyte fra iranske fredsforhandlere. Og nå vil Trump altså hjelpe skip ut av Hormuz-sundet fra i dag og bryte blokaden. Midtausten-korrespondent Aida Korami. Iran svarer at all innblanding i Hormuz-sundet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Har det skjedd noe den siste timen?
10: Det har varit noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
7: Og denne våpenkvilen har altså vært i stand siden 8. april, men det kommer skyldninger om å bryte denne avtalen. Hva det siste rundt fredsforhandlingene?
10: Nå har Iran levert en 14-punktsplan, hvor de blant annet sier at de vil ha en slutt på krigen innen 30 dager. Det de i praksis sier at de vil snakke om atomspørsmål og missilprogram og disse kravene USA har ved en senere anledning. De vil først få en slutt på denne krigen. Det har jo USA kalt uakseptabelt, og nå venter man i praksis på å se hva som neste steg.
7: Det også en våpenkvile mellom Israel og Libanon, men likevel sendte Israel ut evakueringsvarsel til innbyggere i Sør-Libanon. Hva handler det om?
10: Det har vært nok et dødelig døgn i Sør-Libanon. Den libanesiske regjeringen har advart om at situasjonen har nådd et alvorlig bristepunkt. Rundt 40 mennesker skal bli drept de siste to dagene. Israel fortsetter angrepene sine. Vi har sett at IDF har bombet landsby etter landsby i Sør-Libanon. De sier at de vil rive bygg, boliger og infrastruktur etter samme modell som i Gaza i Sør-Libanon. Hezbollah har sagt at de har gjennomført 11 angrep til det siste døgnet. Så for de som håpet at denne våpenhvilen, hvis man kan kalle det det, skulle gi et pusterom, så har det nærmest blitt stikk motsatte.
7: Og da at Hormuzsundet fortsatt stengt, hvordan blir iranere råket av den situasjonen nå står i?
10: Det en alvorlig legemiddelmangel i Iran, ifølge iranske myndigheter. I tillegg så prisene skutt i været. Det var allerede en vanskelig økonomisk situasjon før krigen. Dette har nå forverret seg. Vanlige dagligvarer har blitt nærmest luksusvarer i Iran. I tillegg så det en ekstremt presset humanitær situasjon. Ifølge FNs høykommissær så har minst 21 mennesker blitt henrettet og 4000 arrestert siden krigen. Brøt ut.
7: Aida Korami, takk skal du ha.
8: Denne morgenen hører vi her i Nyhetsmorgen om at det nå flere elever som har det som blir kalt for bekymringsfullt fravær fra skolen. En ny rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at disse tallene har økt på 5 år. Skolene vet ikke nok om diagnoser som ADHD og autisme, det mener både fagfolk og ikke minst skolene selv. Sandras sønn begynte på skolen med en diagnose, men det var ikke lagt noen planer om tilrettelegging, og i 3. klasse var Sandra sammen med sønnen på skolen hver dag i et helt år.
11: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
12: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
9: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
12: Det sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
9: Så sier de at det behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
12: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til kunnskapsdepartementet, står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
13: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
12: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
13: Han er jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
12: Sydgård sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
11: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært

0: forståelse av hvordan jeg faktisk og det har vært et paradigmeskifte med tanke på hvordan jeg godtar meg selv. Jeg har jo bestandig vært den jeg også før diagnosen, men før jeg fikk diagnosen så tenkte jeg at det som det typiske autistiske ved meg var svakheter og feil som jeg burde legge vekk, eller prøve å legge vekk. Og jeg prøvde jo nesten et helt liv å gjøre det. Og det kostet meg kjempemye. Så det å få vite at jeg autistisk, det var nøkkelen til at jeg greide å godta meg selv.
1: Og vi har jo invitert deg fordi denne rapporten om skolen peker på nettopp det at skolene vet ikke nok om, om diagnosen, blant annet autisme. Har du eksempler på hvordan din hverdag arter seg?
0: Det er viktig å vite at altså alle har vi jo blindflekker. For meg så er det jo det autistiske som det vanlige. Men jeg har forstått at jeg for eksempel erfarer sanseinntrykk mye sterkere enn det neurotypiske gjør. Altså jeg hører, jeg mangler det filtret for å filtrere ut lyder, for å filtrere ut lys. Jeg kan tolke andre mennesker litt saktere enn det de fleste gjør. Jeg prosesserer av og til litt mer langsomt og blir mye fortere sliten.
1: Og hvordan kunne din skolehverdag vært annerledes hvis du hadde visst at dette var en diagnose allerede da du var barn og hadde hatt en diagnose på det?
0: For det første så hadde jeg forhåpentligvis sluttet å tro at jeg var et elendig menneske, og det ville nok hjulpet meg på hverdagen min. Så kan man jo håpe at de voksne som var rundt meg da, på skole, at de også hadde godtatt de autistiske trekkene mine, heller enn å fortelle meg at jeg burde skjerpe meg. At de hadde tatt tak i mobbing, for eksempel.
1: Stine Hansen Bratland, du har jo skrevet om dette, boken Innenfor Utenfor, men alltid autist altså. Du har skrevet om det i kronikker på NRK Ytring blant annet. Så når vi nå hører om skoler som enten ikke vet hvordan de kan tilrettelegge for barn med autisme, eller ikke får det til, hva er ditt råd? Hva mener du de bør gjøre?
0: Da må de skaffe seg den kunnskapen da. Og så må jo politikere sørge for at skolene faktisk får den muligheten. De er nødt til å kurse de ansatte på skolen og sørge for at det eksisterer kurs, at de får mulighet til å fære på de kursene, at det er nok voksne rundt til å dekke opp.
1: Stine Hansen Bratland, takk for at du kom og ga dine råd og din innsikt. Ha det godt så lenge.
2: Selv om Norge har folk som kan kirurgien som skal til for rekonstruksjon etter kjønnslemlesting, reiser mange kvinner til utlandet for å få utført kirurgi. NRK har fortalt om en kvinne som betalte 50 000 kroner, reiste til Paris for å få rekonstruert underlivet etter at hun ble omskåret da hun var 8 år gammel. Da fordi at norske styresmakter mener vi mangler kunnskapen her hjemme. Men på Oslo Universitetssykehus sitter kirurgene klare, og de undrer seg over at tilbudet i dag er overlatet til tilfeldighetene.
3: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
4: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
3: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
4: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
5: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet å se på nå også er hva det er som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, og hva det er vi må bygge opp i Norge eventuelt.
4: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
3: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte

0: pasienter. Det er vel slik vi har håndtert det.
1: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet I dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
2: Reporter Emilie Lykke, du kan lese mer om denne saken på NRK.no.
3: Det Nyhetsmorgen I NRK.
2: USA skal fra I dag eskortere skip ut av Hormuzsundet, sier Trump. To skip ble angripende sent I går kveld.
3: Vi har hørt at bekymringsfullt fravær I skolen har økt kraftig på 5 år.
2: Og mandagspanelet sitter straks klart. Vi ser inn I nyhetsveko.
3: Værfenomenet El Niño kan føre til rekordvarme over hele verden. Fenomenet, og vi kommer tilbake til hva det egentlig vil sannsynligvis utvikle seg I månedene som kommer. Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt ganske klar på hvilke land og områder han vil unngå.
4: Jeg ville kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
5: Drømmer du om å reise langt vekk I sommer? Kanskje du skal bli I Europa. I hvert fall hvis det blir El Niño I år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
6: El Niño et værfenomen som skjer sånn, mellom 2 og 7 år, går det mellom hver gang, og det oppstår I Stillehavet. Så plutselig så vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kanskje går inn her I Norge også.
5: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt I et El Niño-år.
6: Nå ligger det jo an, det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
5: Konsekvensene blir at temperaturene blir høyere, men den største effekten vil vi kanskje først se neste år.
4: Det vi ser at når vi har El Niño, så skyter den globale middeltemperaturen opp I været, og det fordi at store deler av Stillehavet blir varmere enn vanlig, og Stillehavet representerer et stort areal av kloden, da. Så det kan bety at 2027 blir et nytt rekordvarmt år globalt sett.
5: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
4: Dette fenomenet endrer karakter. Det kan bli sterkere eller mer vanlig på grunn av en global oppvarming.
6: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
3: Skummelt, reporter om El Niño, Anne Skifjell.
2: I dag blir den årlige motefesten Met-gallaen arrangert I New York. Gallaen har blitt en av de dyreste og mest ettertraktet I USA, og modeller, designere og kjente kulturpersonligheter deltar. Gallaen har tidligere blitt kritisert for temaene sine, og I år igjen skaper denne middagen kontroverser. Reporter Tora Vassnes, hva kontroversene I år?
7: Gallaen I år kritiseres fordi den finansiert av Jeff Bezos. Bezos grunnlegger av Amazon, og han har blitt utnevnt til æresformann av gallaen I år. Det gått rykter det siste året om at Bezos skal kjøpe medieselskapet Condé Nast, som blant annet eier Vogue. Met-gallaen en tradisjonsrik middag I USA, og har blitt arrangert siden 1948. Formålet med middagen å samle inn penger til kostymeinstituttet ved Metropolitan Museum of Art I New York. Men nå får gallaen kritikk for å selge seg til rike mennesker, og at den ikke lenger handler om mote, men kun om publisitet.
2: Og nå går det rykte om at flere skal boykotte denne festaftenen. Hva vet vi om hvem som kommer og hvem som ikke kommer?
7: Gjestelisten privat, så man vet ikke helt sikkert hvem som kommer eller ikke før I kveld. Men det vi vet at New Yorks borgermester, Sora Mamdani, har bekreftet at han ikke kommer. Og dette ganske spesielt, fordi New Yorks borgermestre har tradisjon for å komme hvert eneste år. Det går også rykter om at skuespillerinne Meryl Streep og Zendaya heller ikke kommer I år. Ifølge The Guardian så kan man merke presset om boykott mot kveldens gala I New Yorks gater. Det henger plakater som kritiserer Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos rundt omkring I byen. En britisk gruppe har lagt ut en video der de plasserer flere hundre flasker med falsk urin rundt omkring på Mets kostymeinstitutt. Flaskene har Bezos ansikt på. Han anklages nemlig for å ikke la sjåførene sine gå på do. Så det spiller på at de må tisse på flasker I bilen.
2: Det mye som skjer allerede. Hva kan vi forvente oss av kvelden da, Tora Vassnes?
7: Til tross for kritikk så vil det definitivt bli gallamiddag. Årets tema mote er kunst, og det forventet at 450 mennesker skal komme. Det et nytt tema hvert år, og temaet det samme som utstillingen Kostymeinstituttet åpner dagen etterpå. Vogue og Anna Winter har stått for invitasjonene, den kjente artisten Beyoncé og skuespillerinnen Nicole Kidman medverter, og eventet vil sendes live på Vogue-sider.
2: Takk skal du ha, Tora Vassnes.
3: Mandagspanelet samlet I nyhetsmålen. Vi gir deg nyhetene før de skjer. Og vi kan ikke la være å ta en titt I bakspeilet også. Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen. God morgen I Trondheim.
8: God morgen.
3: Du var der, det var godt. Veslemøy Østrem, sjefredaktør I den politiske avisen. Altinget, god morgen.
9: God morgen.
3: Landsmøtet I Fremskrittspartiet har fått mye oppmerksomhet. Det fikk de igjen. Sylvi Listhaug var gjest I politisk kvarter litt tidligere I nyhetsmålen. Men denne oppmerksomheten kom etter hvert ikke av de grunnene partiet selv ønsket. TV 2 avslørte at en FRP-rådgiver hadde kalt pakistanere for minusvarianter. Her laget jeg anførselstegn. Og fikk partilederen til å erklære at rasisme ikke har noen plass I partiet. Hvordan kommer denne saken til å spille seg ut, sier Sandvik?
8: Nei, vi ser jo at Sylvi Listhaug har fått mye kritikk for at hun brukte såpass lang tid på å si nettopp R-ordet, rasisme, I politisk kvarter. Og hos andre så har jeg jo skyldt på at hun var I en konfirmasjon og at det derfor tok så lang tid. Men jeg tror det to debatter som kommer til å komme I kjølvannet av det her. Det ene rundt FRP sin håndtering om de her andre rasismeskjelettet I skapet. Og så kommer andre gamle avsløringer kanskje til å komme mer opp. Og så det en debatt om press. Etikken, og måten denne uttalelsen kom I offentligheten på.
3: For det skjedde jo en sen kveld etter kanskje noen glassøl, hva vet jeg, I et skjult opptak, Veslemøy Østrem. Hva kommer til å skje utover med denne saken?
9: Nei, som Siv sier her, så vil det komme en etikkdebatt også, og jeg ser jo I kommentarfeltene at en del prøver nå å gjøre det vi kaller for shoot the messenger, altså kritisere de som har kommet med budskapet mer enn å kritisere budskapet. Og det som interessant jo at man har brukt skjult opptak, som en metode vi I pressen bare bruker hvis det ingen andre måter å få den informasjonen på. Nå det jo sånn at dette opptaket kan jo bekreftes av ganske mange som var til stede på denne kvelden, denne litt våte kvelden hvor disse uttalelsene kom. Så det ikke nødvendigvis sånn at TV 2 har gjort noen overtramp, sånn som jeg vurderer det. Men den debatten ser jeg utspiller seg nå, og den interessant.
3: Hvordan vil dere kommentere Sylvi Listhaugs håndtering av det hele?
8: Nei, altså jeg mener hun burde ha sagt det hun sier nå med en gang. Da hadde ikke vært en debatt om Sylvi Listhaug sin håndtering, og da hadde ikke Jonas Gahr Støre og andre partiledere kunne ha kastet seg på og kritisert FRP-lederen for å være for sen ut med å kalle en spade for en spade. Så det må nok Sylvi Listhaug ta ansvar for selv.
9: Jeg tror særlig den uttalelsen hun kom med I helga, som var sånn, det får det være opp til andre å vurdere, den kommer nok til å spille tilbake på henne, fordi hvis hun ikke visste hva hun skulle selv definere det som, så det på en måte ikke et tydelig signal, sånn som vi vant til at Sylvi Listhaug kaller spader for spader. Så her har hun vært utydelig.
3: Dere som følger med I kulissene av politikken, blir den oppvask internt?
9: Absolutt. Den vel allerede I gang.
3: Sandvik?
8: Ja, det jo en personalsak nå, for han jo ikke en politiker, han jo en ansatt I FRP, men FRP har jo tradisjon for å være ganske hard I klypa når folk setter partiet I trøbbel.
3: Vi tar fatt på et nytt tema. Vi nærmer oss tiden når regjeringen skal finne en løsning på revidert nasjonalbudsjett. Ekstra spennende med en mindretalsregjering som da må ha støtte fra mange andre. Og de siste ukene har sannelig gitt oss et innblikk I maktens korridorer på Stortinget. Tenker da på alt som handlet om avgiftskutt på diesel og bensin. Alt det vi har vært vitne til og det som står foran oss, øker det tilliten til politikerne, Vesle Møy?
9: Det som skjedde I forrige uke, hvor Høyre plutselig skulle ta en snusving og prøve å være et ansvarlig parti som forholdt seg til internasjonalt regelverk og ESA, det gikk jo ikke så bra. Og akkurat den snuoperasjonen tror jeg nok folk blir litt forvirret av. Lurer på hvem det, så hva det som egentlig skjer, og det vanskelig å forstå nyansene. Og så det en ting som jeg tror politikere nå møter, og det ganske utålmodige velgere. Vi har en forventning om at politikere kan løse ting for oss veldig fort. Store, alvorlige problemer skal løses I morgen. Og det nok en forventning politikerne I stor grad skaper selv, men jeg tror det også skaper en del problemer for dem, fordi det jo ikke sånn at renta kan bestemmes på et knips, eller at man kan få alt til å alltid bli frisk I morgen.
3: Sandvik, men det bare skyte inn det med å se at noen får litt sånn nye tanker og tror kanskje de skal se nøyere på det. Ikke det egentlig, og den uenigheten noe som gjør at vi kan stole mer på dem?
8: I utgangspunktet, ja. Jeg tror velgere tåler at politikere ombestemmer seg og tenker seg om. Men her hadde jo Høyre en veldig sånn, krevende, og hvis det ganske umulig, pedagogisk øvelse. Fordi først så skulle de la seg, når de ikke hadde hørt advarslene Jens Stoltenberg komme fra Stortingets talerstol, da de vedtok det her, og hadde veldig dårlig tid også, og ikke hadde tid til å utrede. Og så gjentok Jens Stoltenberg det han allerede hadde sagt I Stortinget før vedtaket, etter vedtaket. Og da plutselig ble det her veldig vondt og vanskelig for Høyre. Så det var en liten sånn troverdig snuoperasjon, fordi den informasjonen de plutselig fikk panikk for, den hadde de jo I stor grad. Om ikke det gikk liksom fra svært litt, ganske så sannsynlig til veldig sannsynlig at det her var I strid med EØS-regelverket. Så de rotet seg liksom fast I sitt eget nett.
3: Det neste skritt for Høyre. Du har skrevet litt om det I adressa.
8: Ja, de må jo prøve å finne seg selv igjen. Det jo det vi har snakket om etter valgnederlaget. Og så skulle han finne seg selv igjen med en ny leder I Ine Eriksen Søreide. Hun synes jeg har vært ganske usynlig siden hun ble ny Høyre-leder. Problemet for Høyre at de begynner å få ganske dårlig tid. Snart det lokalvalg. De hadde et eller snart og snart da, snart I politikkverdenen. De hadde et kjemperesultat forrige lokalvalg, og det veldig mange ordførere rundt omkring som har litt høye skuldre akkurat nå.
9: Vi ser jo at I revidert, når det jo en, som ordet sier, det jo en revisjon av det budsjettet vi vedtok, eller de vedtok I fjor, så det skal jo ikke flyttes veldig mye penger, men nå når du har fått så mange partier som skal markere seg inn I disse forhandlingene, så kan jo dette også bli ganske bråkete. Så jeg ser frem til de neste ukene, fordi det politikk ja, vi driver med I alltinget, men kanskje for velgerne blir det litt forvirrende.
3: Forventningsfulle, takk skal dere ha. Sjefredaktør I Altinget, som vi finner på Altinget.no, politisk avis, Vesle Møy Østrem, og Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen I Trondheim. Dere var vårt mandagspanel.
2: På 5 år har det bekymringsverdige fraværet I skolen øka kraftig.
3: I dag stenges den siste norske gruven for godt denne gangen.
2: Espen Aas og Åsa Vartdal gjev seg I debatten her på NRK. Det melder deg selv på Instagram.
3: Det der vi skal ha det fra. Forholdet mellom far og sønn et eldgammelt litterært tema. I Jens M. Johanssons nye roman det mor og sønn som gjelder. Og denne boken har vår kritiker lest og snakker om mot slutten av nyhetsmorgen I det klokken blitt 8:30.
2: Før da skal vi til Svalbard. Der det en historisk dag I dag, for etter 60 år med drift blir i dag gruvegangen i gruve 7 stengt. Men den siste gruvestengingen er over 100 år med norsk kålgruveverksemd på øygruppa Historie. Og stengingen blir markert av store norske og flere av de som opp gjennom året har jobbet i disse gruvene. Dette høres kanskje kjent ut fordi produksjonen i gruven ble avsluttet i fjor sommer, men nå stenger en dørene til gruve 7. Reporter Torkel Stoltz i Longyearbyen. Dette en spesiell dag for mange.
10: Det en historisk dag for Longyearbyen som tufta og fundamentet bygd opp av disse kullgruven. Og tusenvis av gruvebus har jobbet her opp igjennom disse der, cirka 120 årene med kullgruve på Svalbard. Men det siste året etter at produksjonen la ned, så har gruvebussen selv måtte rydde ut eget arbeidssted, og det jo litt spesielt daglig leder i gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan har det siste snøve året vært?
11: Det har vært veldig spesiell, og jeg tror at det ikke har vært det hyggeligste oppdraget de har gjort, for at det jo å fjerne arbeidsplass de har blitt kjempe glad i, og det jo en arbeidsplass som har vært i over 60 år, så.
10: Og du selv har vært på Svalbard rundt 40 år og rundt 20 års fartstid i gruven. Hvordan er det for deg nå med dette endelige stoppet i gruvehistorien?
11: Nei, det jo spesielt. Jeg har ikke opplevd Svalbard uten gruvedrift før, så det blir jo en ny tidsregning for meg og for mange. Så det jo egentlig en veldig spesiell dag.
10: Og i dag så skal inngangen plomberes, og mange av de som har bidratt i Store Norskes gruvehistorie her oppe da inviteres inn. Hvordan blir denne seremonien?
11: Den blir ganske enkel. Vi skal enkelt rett bare låse igjen gruvegangen og hive nøkkel inn i raset, og da blir den derfor, jeg håper å si, for all fremtid. Så, men du nevnte at vi har jo invitert med sånne folk som vi kanskje ikke jobber i gruva, men som jobber i Sør-Norske som hadde støttefunksjoner. Vi ønsker liksom å hedre dem også i dag.
10: Og vi tar med oss lokalstyreleder Terje Ønnevik. For Longyearbyen så har kullgruven vært veldig viktig.
12: Ja, det hele vår identitet. Over 100 år så har kullgruvene vært de som har bygd Longyearby-samfunnet.
10: Og kort til slutt, hvordan blir det å ta vare på den historien?
12: Ja, det pålegger oss et ansvar å ta vare på det 100 år til, minst, at vi bygger videre på det, ikke bare noe vi legger bak oss.
10: Takk skal dere ha, og da blir det altså en vemodig markering her i gruve 7, som den siste norske gruva på Svalbard, som endelig stenger i dag.
2: Takk skal du ha, reporter Torkel Stoltz.
3: Så er det jo nyheter fra natten, i hvert fall for oss i Norge, om krigen i Midtøsten og Hormuzstredet, hvor tusenvis av tankskip og andre skip ligger da sperret inne. USA vil begynne å hjelpe skip ut av stredet, det sa president Donald Trump, og det skal skje fra og med i morges. Iran på sin side advarer at enhver innblanding av deres blokade blir ansett som et brudd på våpenhvilen. Dette jo for dem et veldig strategisk sted å utøve makt. Anja Strønnen, utenriksreporter. Fredag var du nettopp i Persiabukta, der mange av skipene ligger. Nå du med fra Dubai. Hva planlegger Trump under det han kaller for prosjektfrihet?
13: Ja, han sier jo da på Truth Social at han skal hjelpe skipene ut. Men i god og kjent Trump-stil så sier han jo ikke noe mer konkret om hvordan dette skal foregå. Etter hans uttalelse så har militæret sagt at de vil, eller forsvaret har sagt at de vil hjelpe til, men militære eksperter sier jo at dette kommer til å bli særdeles krevende. Fordi at dette stredet er jo på det smaleste bare 30 kilometer, så hvis man skal ha militær eskorte ut gjennom dette stredet og unngå å bli truffet av Irans angrep, som de kan finne på å komme, ja, det skal bli særdeles krevende.
3: Vi var jo innom det, men hva sier altså det iranske regimet?
13: Ja, de er helt tydelige på at hvis USA går til dette grepet og bruker forsvaret for å få hjulpet ut skipene, så er dette brudd på våpenhvileavtalen. Og da vet man jo ikke hva som kommer til å skje. Og etter at han var ute og sa at nå skal vi starte denne her aksjonen, altså dette prosjekt Frihet, så er det to skip som er blitt angrepet. Det går bra med mannskap ombord. De har faktisk fått beskjed om at skipene skal fortsette forsiktig, men det spørs om de våger det. Da jeg var i Persiabukta da på fredag, så jeg jo de enorme mengdene med skip som lå der, og det var helt stille, det var ingen aktivitet. Det tok bare 2 timer med speedbåt å komme over til Iran fra der de lå, og det var helt tydelig at de ikke våget å bevege på seg.
3: Så hva er situasjonen sånn strategisk i dag, og ikke minst for de sjøfolkene som ombord på disse båtene du så?
13: Ja, det utrolig krevende. Som sagt så ikke vi noe bevegelse, men en jeg snakket med sa at det mindre båter som drar ut i skipene med mat og forsyninger. Så vet vi at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, de sier at det bare halvparten av de vel 2000 skipene som ligger i ro, som faktisk har tilgang på mat og har de ressursene og får det fraktet til skipene. Så situasjonen utrolig krevende for de 20.000 sjøfolk som rammet, i tillegg til at hele stengingen av stredet går utover verdensøkonomien.
3: Anja Strønnen, direkte med oss fra Dubai.
2: Nå hører vi altså om president Trumps plan om å leie såkalt nøytrale skip ut av Hormuzsundet. Hvordan blir det tatt imot i finansmarknadene, økonomireporter Johan Settem?
14: Jo, spotprisen på nordsjøolje ligger relativt stabilt på $107 per fat, så det ikke noen nyhet som påvirker prisen på olje i særlig grad. Den falt litt umiddelbart. Men markedsaktørene venter vel hva som faktisk skjer med skipstrafikken eventuelt, i stedet for å reagere på det man sier skal skje. Det begynner vel å bli en viss nummenhet i markedet av stadige trusler og eventuelle lovnader fra begge sider. Men siden nyttår så oljeprisen opp 75-80%.
2: Og så skriver Dagens Næringsliv nå at aksjekursene i flere asiatiske markeder stiger i dag til rekordnivå, og da blir det peket på eufori rundt kunstig intelligens.
14: Ja, Visa peker jo da på Taiwan, som opplever den sterkeste veksten siden 80-tallet, 2 siffra, og også Handelsbanken peker i sin morgenrapport da på optimisme rundt KI-investeringer som årsak til børsoppgangen, og hvis man ser på særlig da i Sør-Korea, og det er jo Kospi-indeksen, legger den på seg nær 5% til tross for krigen, og det er jo da særlig teknologiselskapene som for eksempel Samsung da, som gjør det sterkt. Og du ser jo også at den brede MSCI Asia Pacific-indeksen legger på seg i overkant av 2%.
2: Og her hjemme er det dryge 20 minutter til handelen åpner på Oslo Børs. Hva kan vi vente oss? Der blir det god eller sur stemning?
14: Oljeprisen er litt ned siden børsen stengte sist torsdag, og amerikanske fremtidspriser på den bredeste børsindeksen der er jo oppe i overkant av 1%, så Nordnet-analytiker Roger Berntsen skriver i sin morgenrapport at Meglerhuset venter at børsen faller rundt 0,5% ved åpning klokka 9.
2: Johan B. Settem, takk skal du ha.
3: I løpet av natten ble en boligblokk i Moskva truffet av en ukrainsk drone. Det sier ordføreren, gjengitt av nyhetsbyrået TASS, men ingen personer skal være blitt skadet. 2 andre droner er, ifølge opplysninger, blitt skutt ned over den russiske hovedstaden. Og der er du, vår korrespondent Jan Espen Kruse. Hva mer vet du om droneangrepet?
15: Ja, denne ukrainske dronen skal ha truffet en høyblokk nok så nær sentrum av Moskva. Ifølge bilder som har blitt offentliggjort her, så har det blitt mindre skader på en liten del av fasaden på denne boligblokka. Det blir sagt at det skal være en blokk med svært kostbare leiligheter som har blitt rammet denne gangen, altså ingen skal ha blitt skadet på noe vis, sier myndighetene i hovedstaden.
3: Er det vanlig?
15: Det er ikke så veldig vanlig at ukrainske droner kommer nesten til sentrum av Moskva. Som regel så sier russiske myndigheter at disse dronene blir skutt ned når de på vei mot hovedstaden, altså at de blir skutt ned i områdene rundt Moskva. Det er jo bygd opp et et veldig sterkt luftforsvar rundt den russiske hovedstaden. Det jo her alle de viktige, strategisk viktige målene, i hvert fall politisk sett, i Russland. Så at det at tre droner i løpet av en natt har kommet seg gjennom dette forsvaret, at det russiske luftforsvaret ikke har vært i stand til å stanse dem, det uvanlig å si vel en del.
3: Har det noen betydning at dette droneangrepet, det kom jo nå bare noen få dager før denne seiersdagen 9. mai, hvor det vanligvis da har vært en stor militærparade på den Røde plass?
15: Ja, på forhånd har det jo blitt sagt at denne militærparaden den skal nedskaleres denne gangen. Man skal ikke vise stridsvogner, langtrekkende raketter, altså i andre militære kjøretøyer. Det soldater fra de forskjellige våpengrenene som skal delta der. Og bakgrunnen altså frykt for angrep fra ukrainsk side. Det blir sagt rett ut av russiske myndigheter. Så det at dette droneangrepet kommer nå rett før denne militærparaden, som det knyttet mye prestisje til, det er jo med på å svekke tilliten til det forsvaret som russiske myndigheter, russiske militære har satt opp rundt hovedstaden.
3: Og det jo da til minne om at Sovjetunionen var en av seiersmaktene etter 2. verdenskrig. Det virker jo dramatisk med boligblokk rammet av droner, men hvilken betydning har disse dronene i denne russiske fullskalakrigen, angrepskrigen mot Ukraina?
15: Ja, dronene de har jo blitt fullstendig dominerende i denne krigen på begge sider. Det naturligvis Russland som sender klart flest droner mot mål i Ukraina. Ifølge nyhetsbyrået AFP så ble det sist måned satt en ny rekord med omlag 6600 russiske droner som ble sendt mot Ukraina. Men ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
3: Jan Espen Kruse, direkte med oss fra morgenen i Moskva.
2: Regjeringen vil starte bygging av 130 000 nye boliger i Norge innan 2030, og for å få til det da blir det vurdert å lempe på kravene til dagslys. Da skal det snakke om i Ekko, Sven Ole Engesvold.
16: Ja, for ropet da om flere boliger her til lands, det blir stadig høyere og kraftigere, men når det da skal bygges, så bygges det tett for å få plass, og hva skjer da, som du sier? Jo, lyset forsvinner. Så vi bor i mørket, boligen den kan råtne, og ja, vi får et liv i skyggen rett og slett, men det må vi kanskje tåle, selv om vi vet at det kan være direkte helseskadelig å ikke få lys de 22 timene i døgnet vi tilbringer inndørs.
2: Da kan det være mulig å gå og høre Ekko klokka 9.03 utendørs.
3: Nyhetsmorgen, klokken 8.44.
2: USA vil føre skip ut av Hormuz-sundet, og Iran kaller innblandinger brudd på våpenhvile.
3: Skolene kan for lite om ADHD og autisme, det bidrar til høyt skolefravær, og det øker, ifølge en ny rapport.
2: Superstjerno Shakira har holdt gratiskonsert for millioner på Copacabana-strandet i Rio de Janeiro. Vi får rapport straks.
3: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug hevder at både hun selv og partiet var helt tydelige fra første stund om at ytringer fra en ansatt i partiet var rasistiske. Kritikken har rast etter at Hårek Hansen, som rådgiver, i en samtale med TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få bo i Norge.
17: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
18: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk
17: spørsmål. På lørdag så var jo jeg i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak. Det er også viktig, for at det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer, aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av.
18: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
17: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
18: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
17: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også er viktig...
18: Du slo vel ikke hardt ned på akkurat det utspillet, gjorde du? Altså,
17: det var en diskusjon om barnetrygda, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
18: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
17: Nei. Det gjør ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
18: Hvor lenge kan en mann rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
17: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
3: Det sa Sylvi Listhaug til Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter.

0: Ja, det er den kolumbianske superstjerna Shakira med høyre her. Hun holdt en gratis konsert på Copacabana-stranda i Rio de Janeiro natt til i går. Det var ventet opp mot 2 millioner mennesker, noe som ville gjort denne konserten til en av de største noensinne. Kulturreporter Daniel Eriksen, hvor mange var det som møtte opp på konserten?
1: Altså, allerede 2 timer før konsert så var stranda fullstappet med 2 millioner mennesker som ventet på popdronninga i Sør-Amerika, Shakira. Ifølge den brasilianske avisen O Globo så var det folk som klatret opp i trær og treningsapparater for å få bedre utsikt, så det var stor trengsel. Konserten var starten på en svær verdensturné, men Shakira kommer dessverre ikke til Norge. Hvis man ønsker å se henne, så må man dra til Madrid, det er nærmeste. Der skal hun holde en rekke konserter.
0: Heller ikke plass til 2 millioner på en konsert igjen her i Norge, heller kanskje. For det veldig mange folk da, 2 millioner mennesker på en konsert, er det noen form for ny rekord?
1: Det ikke den rekorden, for det et stykke den rekorden. Det var Rod Stewart på Copacabana da, i 1994. Der skal det ha vært 3,5 millioner mennesker i publikum. Men Shakiras 2 millioner, denne helgen holder til en plass på topplista, sammen med Katy Perry og Madonna, som har holdt lignende konserter på Copacabana de siste årene.
0: God idé dette for Copacabana og Rio de Janeiro. Da må vi gode penger i kasso. Har vi noen tall på hva de tjener på sånne her folkefester? Denne da?
1: Altså allerede i forkant så meldte flyselskapene at det var solgt 80% flere flybilletter til Rio enn vanlig på denne tida av året, og det er jo ganske mange fra før. Myndighetene i byen anslår at konserten på Copacabana vil gi økonomien rundt 1,5 milliarder kroner. Så bra jobb, Shakira.
0: Takk skal du ha, kulturreporter Daniel Eriksen.
2: Jens M. Johansson er både forfatter og journalist. Noen kjenner ham kanskje som portrettjournalist i Dagens Næringsliv, men han har jo skrevet mange romaner og sakprosabøker også. Bare la dem komme er titlen på den helt ferske romanen fra Jens M. Johansson. Anne-Katrine Straume, vår litteraturkritiker i NRK, du har lest den, og hva skriver han om nå?
3: Han skriver om kjærlighet, ikke den mellom to elskende, men mellom mor og sønn. Det handler om forpliktelse, det handler om ansvar, og et liv som kanskje ikke har vært av det enkleste slaget, og under det hele så handler det også om døden.
2: Hvordan folder denne fortellingen seg ut?
3: Vi møter Tom, som er en mann sånn cirka 50 år gammel, som stavrer seg innover i skogen med svær ryggsekk på ryggen. Det er juni, det er hett. Han vet ikke helt hvor han skal, men han skal altså til moren som har bosatt seg langt ut i ødemarken, og de to har ikke sett hverandre på over 2 år. Vi vet ikke helt, han sier han har vært i sjøs, men vi skjønner eller mistenker nok at det har vært noe annet som er grunnen for at ikke de to har hatt noe med hverandre å gjøre på så lang tid. Moren er nå dødssyk, og han vil følge henne den siste etappen i livet. Og så nøster han da opp litt etter litt hvordan livet deres har vært. For det har vært et turbulent liv. Moren har hatt like mange jobber som hun har hatt menn, og det er ikke få. Hun var eslet til en akademisk karriere, begynte på universitetsstudier, men rømte fra det hele, og har altså levd av å på en måte hjelpe andre. Altså, hun har hatt lavt lønnede serviceyrker gjennom hele livet, og det har jo på mange måter gått ut over Tom, men samtidig så vet han at det alltid har vært de to. Så det er et sånt uslitelig bånd mellom dem, og så er det også sånn at alkoholen er det som hjelper dem til å ta de fortrolige samtalene.
2: Og nå skal han hjelpe henne. Si 2 ord om Jens M. Johansson som forfatter.
3: Han er, jeg vil si at han har en lett penn. Han er en forfatter som drar leserne inn i fortellingene sine. Han er en veldig god forteller. Han har skrevet om familiebånd før, han har skrevet om vold, han har skrevet sakprosabøker om fotball, så han er en allsidig forfatter også. Og så har han jo da en karriere som portrettjournalist i Dagens Næringsliv, blant annet, så han er en mann med et skarpt blikk, og han finner de rette ordene for å karakterisere og beskrive de personene han skriver om. Og han er altså en raus, vil jeg si, forteller. Han har en omsorg for hovedpersonen sine alltid. Så han er en varm og omtenksom forfatter.
2: Og hva er det, Anne-Katrine Straume, som gjør denne romanen, Bare la den komme, til noe veldig lesverdig, som du mener det?
3: Det er en sterk fortelling om en stor kjærlighet, og det er en bok som blir både øm og barsk på samme tid. Og vi ser dette nære forholdet mellom en mor og en sønn, og han klarer å gjøre det uten at det blir alt for sånn inderlig eller patetisk, eller søtsuppeaktig, da. Det synes jeg han er god til. Og så er han veldig visuell i detaljene sine, både når han beskriver denne skogen og beskriver forfallet til moren, så er det nesten som du skulle sett det hele i en film.
2: Og det ligger jo litt i titlen litteraturkritiker at du har noen innvendinger. Du er en skarp leser.
3: Ja, innvendingene mine går jo nettopp på det der, den formen han har funnet. Fordi at i og med at han bruker en del sånn tydelige sjangermarkører, for eksempel så skriver han inn en hjort. Mange steder i litteraturen så har du en hjort som symbol på det ubesudlede naturen og det rene, i motsetning til mennesket som kanskje er det skittende. Han har denne forfyllede moren da, som kanskje skulle hatt en bedre karriere, fattigfolk som jo er gode og liksom, anstendige folk på bunnen. Det ligger en del sånn sjangertrekk her, som jeg tenker sikkert er tilsiktet, men samtidig gjør at det blir noe utvendig litt sånn påklistret med det. Men når det er sagt, så er det en altså 200 siders ganske luftig roman som er vel verdt lesingen.
2: Det med hjorten visste jeg ikke. Anne-Katrine Straume, du har også skrevet anmeldelsen. Det er jo praktisk for alle som vil i ettertid se på det. Den finner du på NRK.no anmeldelser. Jens M. Johanssons Bare la dem komme.
0: Mange elever er engstelige for skolehverdagen. Emma og Kristina tårde ikke å leke ute i friminutter, og Tille stivna når det var presentasjon framfor klassen. De deltok i det Kristiansands-baserte skolemestringskurset Minirisk i lag med foreldrene, og de to eleverne ble mye modigere. Nå håper prosjektlærerne at kurset skal bli landsdekkende.
4: Hva skal vi spille?
5: Idiot.
4: Ja.
6: Emma Kristina Karlsen Sodefjed og venninna Tille Biru Hansen er ofte sammen i friminuttene på Vilsminne skole i Kristiansand.
4: Som var ditt laveste.
5: 4.
4: Da starter du.
6: Men sånn har det ikke alltid vært for Emma Kristina. Tidligere var hun redd for å spørre noen om å leke, både på skolen og på fritida.
5: Når jeg skulle legge meg, så kunne jeg meg alltid neste dag, fordi jeg tenkte på veldig hvem jeg skulle være med og sånn, og liksom var redd for å ikke finne noen å være med. Jeg følte at ingen liksom hadde lyst til å være med, og liksom at jeg ikke var god nok for det, på en måte.
6: Men hun var god nok. Hun trengte bare hjelp til å møte frykten for å spørre. Tille syntes det var skummelt å prate høyt foran klassen.
4: Da grudde jeg meg mange uker før, og så gikk jeg rundt og tenkte på det ganske mye. Og så er det sånn, jeg ble litt sånn varm og sånn ukomfortabel når jeg bare tenkte på det, liksom. Men det hjelper veldig mye etter min risk, da.
6: Nå har begge gått på mestringskurs. Minirisk lærer barn å mestre ting som de syns er skummelt. Det sier Åshild Tellefsen Haaland, som har vært med å utvikle kurset.
7: Det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men som hemmer de i hverdagen. Og jeg tenker at på sikt kan det forebygge skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Det er jo noe av det vi håper på, om vi kan se i det forskningsprosjektet vårt. At en ting er jo å implementere minirisk, men det som vi har sett det har vært en effekt, det er at skolen som helhet får et redskap til å jobbe med sånn såkalt uhensiktsmessig tilrettelegging. Det vil si at det er veldig lett å tilrettelegge for at elever får slippe alt mulig som de er redd for.
6: Det jobbes med å utvikle en nasjonal retningslinje med anbefalinger om forebygging og oppfølging av skolefravær. Der kan minirisk være aktuell. Vi mener at alle lokale tiltak med hensikt å forebygge fravær er bra, men det er ikke vårt mandat å anbefale et enkeltprogram. Det sier Linda Eklund Brein, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.
8: Hei, Hector!
6: Sosiallærer Kari Nyman holdt kurset sammen med jentene. Og nøkkelen har vært å møte frykten ved å oppsøke den.
9: Når en strever med engstelighet, så er det jo tanker og følelser som hindrer, som er negative tanker og følelser som hindrer barna eller oss i å gjøre noe. Da. Så jo mer du øver, jo mindre farlig blir det. Og jo mer ser du at dette her var jo ikke så galt. Det gikk jo veldig fint.
6: Etter kurset har livet blitt langt lettere for Emma Kristina og Tille.
4: Nå gruer jeg meg ikke mer liksom, til å ha sånn presentasjon fra klassen. Fordi jeg vet jo at det går jo helt fint. Liksom. Det er ikke noe farlig med det.
5: Nå har jeg noen å være med i alle friminutt. Vi er ofte en del gjeng som spiller en gang i marka. Det er veldig hyggelig. Og så pleier jeg veldig mange å være med på fritida. Sånn. Nå går det helt fint.
0: Reporter her var Elisabeth Sandve.
2: Vi nærmer oss sommeren, og Bjørne har funnet et sikkert tegn på det.
0: Fordi badetemperaturene nå begynt å komme. På det varmeste så kommer det dag til å være 10,3 grader i Oslo ettermiddag, og Bergen 8,3, Stavanger 9,3, Kristiansand 9,3. Ja, så her det bare å hoppe i da.
2: Tromsø 5,4. Men statsmeteorolog Bente Wahl, sommeren ikke kommet for å bli.
8: Nei, det frister ikke med et bad, i hvert fall ikke for meg. Jeg tror nok mange mer opptatt om det kommer snø eller ikke i dag. Det har snødd ganske lavt i terrenget, vært snø helt ned i fjæra på Helgeland i natt også. Og det sludd- og snøbyger som gjelder da i Nord-Norge, særlig da i Nordland og etter hvert også i Troms. Kjølig, men så går det jo litt opp med temperaturen midt på dagen, så det kan være litt blanding mellom regnbyger, sludd- og snøbyger. De som slipper unna i nord i dag, det stort sett Finnmark, kommer nok innom byger vest i Finnmark også. Det en del varmere øst i Finnmark, i hvert fall i dag, der synker temperaturen i morgen, men opp mot 10 grader i Kirkenes, mens Bodø og Tromsø bare får rundt 4 grader på det meste.
2: I luften altså?
8: I lufta, så det faktisk kaller du varmere i havet enn det i lufta akkurat nå, ifølge dine badetemperaturer. Sør-Norge, Vestland og Trøndelag, der det regn på vei, det går over til regnbyger, og så synker snøgrensen, og utover kvelden i dag så venter vi at det kan komme snø helt ned i fjæra, også i Møre, Romsdal og Trøndelag. Kommer det byger i Bergen i natt, så kan det være hvit nedbør det også. Nå blir det nok ikke liggende sånn på veiene i de lavere områdene, men kommer du litt opp i høyden, og ikke minst over fjellovergangene, så kan det da bli liggende snø. Så sommerdekk over fjellovergangene riske nå de to neste dagene. Sør-Østlandet, vi slipper unna. Her blir det mest sol, men kan være at det dukker opp en og annen bygge nord på Østlandet, og det veldig kald luft. Ikke helt umulig at det litt hvitt i nedbøren, men det nok veldig spredt mellom byggene. Så 17 grader i Oslo i dag, det blir nok et av de varmeste stedene, så da det kanskje mulig å bade for de som tøffest.
2: Nevnte du Svalbard? Vi har jo vært der. Nei. De siste gruven skal stenge i dag, og de skal markere det. Hvilket vær får de?
8: De får i hvert fall opphold her. Jeg tror ikke de får så veldig mye sol. Kanskje et og annet glimt, men i hvert fall ikke noe nedbør.
2: Bente Wahl.
0: Saks klokka 9 i NRK P2 blir det Dagsnytt og Ekko, og i NRK Nyheter på NRK 1 fortsetter nyheter der. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Helge Svensson. Produsent, Hilde Nilsson Ridola. I studio, Ugo Fermarello og Bjørne Østrem Jokastein takker for fylje.
10: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Militæret i Iran advarer USA mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persia-bukta. Men det Trump ønsker kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
11: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
10: For 10 år siden lovte FN økt beskyttelse for helsearbeidere, men siden da likevel flere tusen drept. FNs sikkerhetsråd vedtok da en resolusjon om beskyttelse av helsepersonell og hjelpearbeidere i krig, men bare i fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter i verden, og nesten 2000 helsearbeidere ble drept i disse angrepene, viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag tidlig. I et opptak TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Vi var tydelige fra første stund at det var totalt uakseptabelt, sa Listhaug. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, et av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklingen på scene og skjerm.
12: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
13: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
14: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
15: Det din sko, kanskje?
14: Det hvert fall ikke din.
13: Kunstnerisk leder og eier av scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
15: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så den risikoen veldig høy.
10: Reporter Tuva Marie Sørum, NRK Nyheter var ved Jon Branes.
16: Dette Ekko

0: viktig dagslys er for helsa vår. Likevel så bygger vi tettere og slipper inn mindre lys. Hva gjør egentlig det med oss? Dette er Eko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, se det for deg. Du våkner I en ny leilighet. Det lys nok til å se, men ikke nok til at det liksom føles bra. Sola når liksom ikke helt inn, og utenfor så ligger balkongene tett i tett. Det skal bygges 130 000 nye boliger I Norge innen 2030, og for å få det til, så vurderes det nå å lempe på kravene til dagslys. Må vi da velge mellom å bygge nok boliger og boliger som det godt å bo I? Tobias Christensen, doktorgradsstipendiat, byggingeniør. Vi I ferd med å bygge oss inn I mørket, mener du. Hvordan da?
1: Ja, I dag så bygges det jo veldig tett, og vi har veldig dype leiligheter, og det tar jo bort dagslyset vårt.
0: Og når du sier dype leiligheter, hva betyr det?
1: Da det lite fasade og glass langs veggen, og så har du kanskje flere meter inn I rommet, som ikke lyset når, rett og slett.
0: Og det tillates altså I dag å bygge boliger med vesentlig lavere dagslysnivå enn det som måtte være intensjonen, spesielt da I tett bybevegelse.
1: Ja, stemmer. Så spesielt for bolig, så det da, når man sier en forenklet metode, som tillater at det blir mindre dagslys enn det som intensjonen, for det jo en forenklet metode, som ikke på nivå med det andre ytelsesnivået. Så det kan være hele 80% mindre dagslys med den metoden I boliger, rett og slett.
0: Mm. Og bare så det mest I byene vi snakker om nå, det en problematikk for byene dette her.
1: Det stemmer. Så det byer tettbebygde strøk, og gjerne der mestparten av befolkningen bor.
0: Som jo logisk nok at det byene vi snakker om I hovedsak. Men hva grunnen til at dette skjer da, Tobias? Hvorfor skjer det?
1: Så det var jo I hovedsak kanskje på 70-tallet med energikrisen, så var jo veldig fokuset på at vi skulle bygge tettere sentralisering. Folk måtte samles for ikke bruke transportmidler. Og så begynte vi å bygge med tykkere vegger og glass som filtrerte og blokkerte ut mye av det viktige lyset.
0: Og så si litt mer, jeg sa dette her I sted med at altså, du har balkonger tett I tett utenfor, du har nevnt dype leiligheter, si litt mer om, så vi ser det for oss, hva det som gjør at ikke lyset når frem til oss?
1: Ja, det jo selvfølgelig når du ser ut vinduet I en sånn leilighet som du har beskrevet tidligere her, så det gjerne en nabobygg som tett på, og det som tar nesten mest av dagslyset balkongene, og I dag skal jo alle ha balkonger. Absolutt alle skal være der og grille, det ikke måte på. Og det stjeler jo...
0: Jeg glad altså, I balkongen.
1: Ja, han jo det. Og det jo ikke nødvendigvis din egen leilighet som mister lys da, det jo naboen under som mister lys. Så da selvfølgelig skal jo du ha stor balkong, men det vanskelig å tenke på de under da. Mm. Og sånn blir det. Og nå det jo fasaden I dag jo preget av balkongbruk, altså. Det jo nesten det du ser.
0: Vi balkongegale, og nå får vi på en måte betale litt av prisen. For det Natalia Sadowski, og med I studio overlege, spesialist I indre medisin og geriatri, med spesiell interesse for lysets påvirkning på oss mennesker. Hva betyr dagslyset for oss, Natalia?
2: Dagslys for oss betyr livet. Vi våkner med sola, vi skal være opplagt og alert på dagen når det mer blålig lys, og da det solnedgang, og den rød igjen. Og da kroppene våre vitenskapelig og evolusjonært skapt til å føle døgnrytme, føle sol og sove når det mørkt.
0: Mm. Og hva skjer da med oss mennesker når vi ikke får det?
2: Når vi ikke får det, da kan vi skape sykdom. Det dessverre for lite forskning ut, fordi vi vet ikke hvordan LED påvirker oss. Vi vet ikke hvordan for lite lys I leilighetene, for lite lys påvirker oss, mer enn at vi ser at det mer depresjon, det mer kronisk sykdom, mer autoimmun sykdom. Vi ser at mennesker ikke I kontakt med seg selv, det blir sykere og sykere. Og jeg synes at lys en del av den kake av helse, som vi dessverre begynner å mangle mer og mer.
0: Men det ikke, på en måte, man kan ikke bevise at dette har direkte eller indirekte med mangel på lys å gjøre, at vi for eksempel føler uro eller føler oss isolerte eller har mentale problemer.
2: Det mange som forsker på det, også psykiaterne og andre leger som forsker på direkte bruk av lys, døgnrytmebelysning også på institusjon, inkludert psykiaters institusjoner og sykehus, da skaper bedre trivsel og bedre døgnrytme for de også nattarbeiderne. Så dette er vitenskapen, det er kunnskap på det, og det er artikler og forskning gjort allerede.
0: Og så sa jeg i introduksjonen av deg her, Natalia, du er spesielt opptatt av lysets påvirkning. Hvorfor er du så opptatt av dette lyset da?
2: Jeg kommer fra en stor by, mye større enn Oslo. Jeg kommer fra Chicago, og i Chicago, like andre land, det er utskiftning av gatelys fra et som rødlig oransje lys til mer blålys, og jeg bor i Ringerike, og da byttet de ut gatelysene til kjempeblå, sterk lys, og jeg ble direkte som, men hva skjer her? Her er det ikke sånn lys i store byer, hvorfor skal det være ut på landet på åkeren? Og dypdykket inn i det, og tok kontakt med Oslo kommune, hvor det var belysningsplan fra 2012, her er vi 2016-18, hvor de bruker andre typer av lys, så da måtte samfunnet engasjere meg selv til å opplyse andre om hvordan lys påvirker oss, og hvordan det kan skape egentlig helse eller sykdom.
0: Så du dro fra Sobe i Chicago, hvor de da endret til på en måte de gode lystypene, og så kom du til et mindre sted i Norge, hvor de da fikk de som ikke var så gode. Hva slags svar fikk du da fra når du tok opp dette her?
2: Jeg fikk svar at du skal ta kontakt med lyskonsulenten, og konsulent sa du må ta kontakt med kommunen, og kommunen sa du må ta kontakt med lyskonsulenten, og frem og tilbake, så jeg fikk aldri svar. Og da var det en mulighet til å skrive merkene til byplanen. Jeg ble oppfordret til å gjøre det, og da, ikke at jeg ekspert, men jeg ble ekspert. Og så skrev jeg artikkel i vårt lokalavis, og tok kontakt med Viken kommune, hvordan jeg kunne bidra for at det skulle være et bedre og mer helsefremkommende offentlig belysning.
0: Ja, hvordan kunne du bidra da?
2: Da var det å tilføre den kunnskap som jeg hadde lest, og opplysning, snakke høyt om det, og da kommer vi frem til løsninger.
0: Det høres ut som det kom til en slags krasjeinnføring i dette er ikke mitt bord, mentaliteten som noen kanskje opplever at det er noen steder, nå er jo ikke de som du snakker om her til stede i studio i dag, så da får vi la den kritikken, hvis det skal kalle seg, ligge der. Kristiansen, du kommenterte lyset her som vi sitter nå, altså vi sitter jo egentlig, eller hvordan vil dere to beskrive det rommet, eller studio vi sitter i nå?
1: Ja, jeg sa jo det når jeg kom inn her. Ja, at det var litt problematisk å snakke om dagslys ute. Når vi kommer inn her, så er det

0: flavor av ute, så jag men och det är hyggligt att det är som
1: lite fjolglött.
0: Ja, men då tänker jag okej, okay, jag är här nu, men jag får komma mig ut, men jag är också in i ett byggning. Jag är från byggning till bil eller tryck in till byggning, och då så stoler vi på att de lyserna vi är under är god för oss, mm. att de är ett fullspektrumlys, men de är inte det, det är inte sollys, och nu har vi LEDs som då sparar energi, och då sparar vi bølgelengder som vi egentligen är evolutionärt i behov av.
1: Det värmer oss som blir sittende her i lengre tid, og dere får lov til å slippe ut i dag til å si at vi har litt sånn planter og sånne der, altså så mørkt og trist er det ikke her. Kristiansen, i en doktorgrad som du holder på med, så undersøker du blant annet av dagslyskvalitet i boliger. Du slår fast at forskriftene, de har blitt svekket. Altså det som sier at det skal være sånn og sånn av type lys inn i boliger, det har blitt svekket over tid. Hva konkret er det i dagens byggekrav som åpner for at man skal kunne bygge på den måten?
2: Så det var litt sånn jeg sa innledningsvis, at vi har denne forenklede metoden. Tidligere så bygde man jo gjerne med 3 etasjer maks med skråtak, sånn at man skulle få lysunnslipp på egentlig bakårer og byggene rundt. Mm. Så ble det senere med lamellhus, med gjennomgående leiligheter, hvor du fikk da lys fra begge retninger gjerne. Og lys og luft var da en nødvendighet tidligere, sånn helsemessig. Og helt konkret på det som var regelverket før, så skulle man da ha et glassareal i veggen som tilsvarte 1/10 av gulvarealet. Så hadde du 10 kvadratmeter gulv, så skulle du ha 1 kvadratmeter med glass i fasaden. Mm. Og skulle fravike det her, det her 100 år siden, så skulle kommunens helsefaglige rådgiver, altså kommuneoverlegen, ha noe å si på det. Han måtte godkjenne at ja, skal du ha mindre, så må jeg inn her.
1: Selveste kommuneoverlegen måtte inn og så inspisere. Så
2: det sier jo litt om hva helseaspektet var for over 100 år siden. Da.
1: Og hvordan vil du si at dette er nå da?
2: Så per i dag så er det jo åpning for at man kan ha langt mindre. Fokuset er jo bare på at dette er en luksusvare omtrent. Og det er lite helseaspekt med det som gjenstår. Så nå filtrerer vi jo ut gjennom glasset mye av dette lyset også. Og det står det heller ikke noe med regelverket at du skal ha hvilken del av lysspektret blant annet du skal ha. Og LED-en i dag, altså elektrisk belysningssystemene, klarer ikke å kompensere for det lyset vi har ute rett og slett.
1: Mm. Så de, altså det som finnes av krav som jo nå da er mildere, hva vet vi om i hvilken grad det blir fulgt da?
2: Så det er litt varierende hvordan man tolker regelverket, og det er litt det som er problemet. Og det finnes allerede også boliger som bygges ulovlig, fordi det er rett og slett ikke nok lys. Så det har vi eksempler på.
1: Og hvem er det som har interesse av at det skal bygges så tett da?
2: Så i hovedsak nå så er det politikerne som ønsker å bygge ut disse 130 000 boligene, så, og det ikke bare skal bygges, men det skal gjøres raskt. Så nå skal man plutselig begynne å redusere kravene, se på fleksibilitet som de sier, så er det jo utbyggerne da, som skal tjene penger på det her.
1: Mm. Mm. En oppskrift til, ja, vi får se hva svaret blir etter hvert. Vi snakker om at menneskene trenger lys, nå taler jeg over tidene på det, utgjør på det, men hvilke konsekvenser får det for disse byggene da, at de ikke får noe sol?
2: Så sol er jo, det er flere aspekter med det, ikke bare for oss, men det bidrar jo også til oppvarming, spesielt på vinterstid, så vi trenger den sola for å varme opp byggene våre. Og ikke minst med solceller i dag er jo veldig populært, både på tak, men også i fasader. Så sollyset trengs der. Det bidrar jo til å tørke ut fasader og mursteinsbygg, sånn at du ikke får sopp eller i hvert fall råtskader på treverket. Og så er jo da selvfølgelig menneskene i bygget da, som trenger dette lyset.
1: Men hva er worst case for et bygg hvis det står et liv i mørke der?
2: Da er det jo, hvis det er fuktighet og at det ikke får tørke ut, så råtner det jo opp. Og menneskene, altså hvem vil bo der? Du får jo reduksjon i det du klarer å yte som menneske, rett og slett, med mangel på dagslys.
1: Nå er vi litt over i det som jeg tenkte å spørre om, fordi forskning der fra Statistisk sentralbyrå viser at det er jo de med lavest inntekt som oftest bor i de mørkeste boligene. Er dagslys i ferd med å bli både en luksusvare og et klassespørsmål, Tobias?
2: Jeg vil si det. Statistikken her er ganske klar og viser de klasseforskjellene, så det er jo et sosialøkonomisk problem, rett og slett, som vi må gjøre noe med. Det blir store forskjeller.

0: eller på de som bor i de lavtliggende leilighetene og ikke får dette dagslyset. Og det jo ulike grupper mennesker det, og jeg tenker jo spesielt på de eldre da.
1: Ja, ja, hvordan skal vi passe på de eldre oppi dette?
0: Ja, så de jo spesielt da på vinterstid, så det mye inne kanskje, i store byer hvor det bor tett, og der slipper jo ikke lyset til. Og de blir jo kanskje sykere av det også, og det bekymrer jo meg veldig.
1: Bekymrer det deg, Sadowski? Hva vet vi om de eldre blant oss, og lyset som de også kanskje trenger?
2: Jeg vil si at det bekymrer meg veldig. Vi snakker også om lav sosioøkonomisk status. Jeg vil ta det helt fra barn og eldre, fordi barn også har mye det samme krav og behov som eldre har. De trenger pleie og omsorg, vi trenger mer næringsstoffer, vi trenger mer protein for eksempel, men da trenger vi også lys for å kunne bygge opp kroppen og restituere. Så hvis vi har lavere sosioøkonomisk status, det også vil skape mer helseproblemer og være en større belastning på samfunnet i sin helhet hvis vi ikke tar de grepene som vi trenger. Og lys er en av de deler av helse, som nutrition, som det motion. Men lys er veldig... Kroppen tar det opp. Vi, vet, you know, vi trenger ikke å tenke over hvordan D-vitamin blir tatt gjennom UVB og huden. Det en del av vårt genetikk, og til å stoppe og kunne få tilgang til det, da bare spør vi for å skape problemer.
1: Mm. Vi har vært innom det, Kristian, så vidt, men hvem vil du si hovedansvaret for at vi har havnet der vi nå i dag?
0: Det jo da utbyggerne og politikerne, altså myndighetene, som setter disse kravene, og det må ivaretas rett og slett for disse gruppemenneskene som ikke kanskje har muligheten til å gjøre noe med det.
1: Og så ligger det vel i hendene til de sistnevnte der, altså myndighetene, på å faktisk få noe gjort. Samtidig så har jo de lyst til å imøtekomme krav om å bygge flere boliger, så man skjønner jo til en viss grad kanskje den spagaten som de står i.
0: Mm. Ja, jeg kan forstå det, men det jo ikke så lenge siden heller at man lempet på lyskravene allerede. Så sollys, det ble jo tatt ut av forskriftene i 2021, så bare 5 år siden, da skulle du ha lys på uteplassene på vinduet. Det ble da fjernet, og argumentet på den tiden, det var jo faktisk også å se på det kravet som de nå igjen skal lempe på, at det skulle holde. Så jeg vet ikke helt hvilken retning de tenker det skal gå når de skal lempe og lempe på disse kravene.
1: Så noe må gjøres. Vi har adressert kanskje sånn i hvilken retning det må tas grep. Hva tenker du, fortsett med deg Tobias Kristiansen, hva det viktigste som må på plass nå for at boligene som skal bygges, det er mange av, 130 000 innen 2030, hvis vi skal få mer dagslys inn her, hvordan kan vi løse den gåten der?
0: Så det jo flere tiltak som kan gjøres. Jeg tenker i første gang så må jo kommunen få den opplæringen de selv trenger. De har jo sagt at de selv ikke har nok kunnskap om dagslys i boliger eller bygg.
1: Nå sa de det, nå nylig, eller?
0: Det en rapport fra 2019 som beskriver nettopp det. Og i tillegg så må det føres tilsyn, fordi det bygges jo nå ulovlige leiligheter, og det gjør det hele litt vanskelig, for dette her jo den største investeringen private personer gjør. Og det blir jo vanskelig å skulle gå etterkant av det og si at her for dårlig lys, eller så de fleste vil jo promotere sin leilighet når du skal selge den, for her det bra. Og det gjør det hele ganske krevende da, i ettertid, så da ligger det enda større ansvar på de som sitter på regelverket og myndighetene. Jeg tenker videre så kunne jeg veldig gjerne tenke meg å få legene tilbake ved bordet, at, sånn som for 100 år siden, at vi får de til å gjøre helsefaglige vurderinger på om det riktig å lempe på disse kravene. Og så må jo arkitektene ta et ansvar det jo. I dag så det gjerne ingeniører som sitter og regner på dagslys i boliger. Men det kan i større grad gjøres av arkitektene, for de sitter jo på ansvaret og det helhetlige designet av bygget. Så vil jeg legge til kanskje helt til slutt at sånn som med energimerket som vi har i dag, så kan man jo også kanskje innføre et dagslysmerke.
1: Ja, lysmerke. Ja, dagslysmerke.
0: Dagslysmerke.
1: Ja, ABCD.
0: Det har vært lettere for folk som skal kjøpe leilighet å forstå lyskravet, fordi altså det som regelverket jo absolutt minimum for hva du kan bygge lovlig. Men det sier jo ikke noe om nødvendigvis kvaliteten av lys i bygget. Så da, når du vandrer rundt i fine annonser, så det veldig vanskelig å få med seg hvordan lyskvaliteten her. Det jo optimale bilder med soltilgang og til og med datagenererte bilder. Men det å ha en enkel dagslysfaktor som jeg forstår, så tror jeg det er lettere for private personer å kunne tatt det eller velvalgt når det kommer til dagslys I leilighetene.
1: Men det jo litt av en dugnad du håper å si, legger opp det her med at alle skal inn på for å bidra her. Hvor realistisk tenker du det når det haster med å få boliger på plass?
0: Ja, så jeg jobber jo da på universitet. Vi har dyktige masterstudenter som jobber med det her. Vi har flere som jobber med dagslys allerede og har funnet veldig mye interessant som kommer nå ut før sommeren. Så vi kan absolutt stå I bresjen for å faktisk bidra her og hjelpe til med å løfte dette her opp. Og ja, folk, altså det å komme ut og fortelle om det her en viktig aspekt med det, fordi folk vet jo ikke hvor syk du faktisk blir av å ikke ha dagslys. Og spesielt I dag da, med disse LED-belysningene som ikke godt for oss, så vi må komme oss ut.
1: Sadowski, han, Tobias her, vil ha legene tilbake til bordet. Du klar for å bidra der?
2: Gjerne bli invitert til bordet. Det så viktig å være tidlig ute, og tydelig I de beskjedene, tidlig I anbefalingene, så at vi kan jobbe sammen for å forebygge sykdom. Forebygging av sykdom det viktigst. Vi alltid behandler sykdom, men da det for sent. Som du sier, når du har bygd boligen, da det for sent. I verste fall blir det som det skulle bli. I beste fall kan vi bygge noe nytt og skape noe som enda bedre for folkehelse og vakrere for vårt samfunn.
1: For å være litt sånn djevelens advokat her, altså nordmenn gjennomsnitt inne 22 timer I døgnet. Kan vi ikke bare ta noe ansvar selv her og komme oss ut og få mer dagslys, og så kan man heller tåle at man innendørs litt mørke?
2: Vi har et ansvar for å ta vare på eget helse, og det til å ta en tur kanskje ute når du I lunsjpausen, eller få litt sollys på deg på morgen, til og med I tåke, til og med i skyet til dager. Det viktig at vi som mennesker sier at vi trenger lys, og vi skal være under lyset når vi har mulighet.
1: Det sa Natalia Sadowski, overlege og spesialist I indre medisin og geriatri, Tobias Kristiansen, var med I denne samtalen. Du byggingeniør og doktorgradsstipendiat ved NMBU. Tusen takk for at dere kom til Ekko denne saken her. Den var forberedt av kollega Kari Ørstavik.
3: En podcast fra NRK.
4: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100,000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.

0: For noen uker siden så dukket han opp igjen I nyhetene. Han som I sin tid ble selve symbolet på den militante delen av miljøbevegelsen. Han som fortsatt blir kalt miljøterrorist av mange langs norskekysten, hatet og fryktet av andre. Navnet hans Watson, Paul Watson. Hør på dette.
1: I går kveld kjørte miljøaktivister inn I krillfartøyet Antarctic Sea. Det skjedde I Antarktis, kjent for å være et av verdens aller mest værharde områder. Skipet tilhører Paul Watson-stiftelsen. Den aldrende miljøaktivisten Paul Watson befinner seg selv I Paris, men opplyser til NRK at skipet kjørte inn I krillfartøyet med vilje.
2: We're sending a message that we want them to leave the area because they're causing a lot of ecological destruction in these operations, and it's getting worse every year. This is literally taking the food out of the mouths of the whales and the penguins and the other wildlife down there.
0: Miljøaktivisten Paul Watson intervjuet på norsk TV for bare noen uker siden. Noen rykket nok litt I stolen da de så Paul Watson på nyhetene. Da plutselig, og en av de som skvatt litt, det var deg, kollega Sjur Sæther. Hvorfor gjorde du det?
3: Nei, altså, Paul Watson? Jeg trodde at han hadde gitt seg. Altså, dette en fyr som I 70-årene, men jeg jobbet I NRK I Nordland, fra siste halvdelen av 1980-tallet og hele 90-tallet, 15 år. Og da var altså, fangsten, valfangsten etter vågehval, altså, som en liten val, det var noe vi til stadighet lagde saker om. Valkrigen ble det kalt, og det skyldes faktisk Paul Watson. Vi skal komme tilbake til det, altså, for han var veldig aktiv. Fangsten den foregikk nær land, ofte små familieeide fartøy. Dette var viktig for alle som bodde I disse her små samfunnene, og så kommer en amerikaner og lager bråk, og så senker han skuter ved havn han og hans folk, og så den her igjen. Så, og norsk valfangshistorie, den lang da, for å gi litt bakgrunn, men I 1988 så ble det stans I den kommersielle fangsten etter vågehval, den her lille valen. Det skulle drives forskningsfangst for å finne ut om denne vågehvalen var truet. Og så bestemte norske myndigheter at, I 1992 at de skulle begynne igjen våren 1993. Stammen av vågehval tåler det, mente de da.
0: Ja, og det ble jo ikke så godt mottatt overalt.
3: Det var en underdrivelse. Altså, det ble skikkelig bråk. Det var demonstrasjoner over hele verden. Brigitte Bardot, Hun var jo veldig sterkt imot valfangst, det hører måten jeg sier på da. Sean Connery, Bill Clinton, president I USA, altså, det var en sånn massiv motstand, Norge mot verden, og dette vekker jo noe I nordmenn, ikke sant? Dette skal vi ikke finne oss I, men valfangst, det klinger dårlig mange steder, og Norge, det må sies, hadde nesten vært med å utrydde de svære valene, altså blåval, finnval, men norske myndigheter med Gro Harlem Brundtland, statsministeren I spissen, de gikk altså inn for gjenåpning fra 1993, og Paul Watson og Sea Shepherd, de jobbet på en helt annen måte enn norske miljøvernene som vi var vant til. De var militante, og da var valkrigen
0: Ja, for spesielt en hendelse da, som utløste det som etter hvert har blitt kalt valkrigen som du refererer til. Hva var det?
3: Jo, altså det var I jula 1992, den 27. desember, midt I romjula. Og dette var jo da bare noen måneder etter at norske myndigheter hadde proklamert, sagt at nå begynner vi igjen med fangst av vågehval neste år. Og den kvelden der, Midt I romjula så fikk Jon Arne Storhaug, fiskeriansvarlig I Lofotposten, en telefon.
4: Jo, han som eide Nybrenna, Olav Olavsen, han ringte faktisk til meg og sa det at de var blitt terrorangrepet, fordi at det var noen som prøvde å senke båten, men de klarte å redde den, for det var noen bunnventiler som var løsnet. Da kastet jeg meg I bilen, og så kjørte jeg til Steine, hvor det var folk selvfølgelig der, og alle var veldig preget av situasjonen. De ante jo ikke hva som egentlig hadde skjedd. Så gikk det noen få dager, så sa jo Paul Watson at det var han som hadde vært der. Ingen trodde på han, men da han presenterte et bilde av at han hadde vært hos en klesforretning I Svolvær, Bremnes, og kjøpte seg kofte, da måtte man forstå at det var Paul Watson som hadde vært I jula I Lofoten og prøvd å skulle senke denne valskuta.
0: Ja, og forsøket på å senke valskuta Nybrenna da I jula 1992, det endret ganske mye, Sjur.
3: Ja, du hører jo, Arne, altså dette var dramatisk og ubehagelig. Altså, sånn holder ikke miljøbevegelsen på, trodde vi. Jeg jobbet jo med dette her. Altså, dette var ganske absurd og litt ubehagelig. En gammel hippie fra USA som virkelig har skjønt medienes kraft. Han prøver å senke en valskute ved kai. Og så er han så god med media. Altså, han får utrolig mye oppmerksomhet. Og så det som gjør det, jeg skal ikke bruke ordet koko, men det som gjør det liksom små absurd, det er kona hans, Lisa Di Stefano. Hun hadde vært nakenmodell. Noen hadde kanskje sett henne i Playboy. Og hun, og en til, var den som sto bak forsøket på å senke den der familieeide valskuta Nybrenna noen måneder før valfangsten igjen skulle begynne. Og vi kan jo høre hvordan John Arne Storhagen da opplevde dette sett fra Lofotposten.
4: Den lille høflige fremgangsmåtene som Greenpeace hadde hatt, bare med å aksjonere, sette seg i valstynne og holdt på å fryse ihjel, med at de nekta å gå ut av den tynna mens fangerne gikk ifra kai. Den tida var over. Nå var det blodig alvor med at de hadde møtt en ekstremistorganisasjon som trua nå med å faktisk utrydde deres fangstskute og også hjelpemiddel for å kunne fortsette med valfangsten.
3: Men altså, så er det en Playboy-modell. Altså, jeg jobbet jo rett over fjorden for deg da, i NRK i Bodø, ikke sant? Altså, ja. Altså det sa jo pang da, bokstavlig talt, i 1992.
4: Ja, det gjorde det, og jeg hadde jo aldri snakket med Paul Watson før. Jeg visste ikke hvem han var. Men jeg hadde et par intervjuer med han. Jeg tror aldri jeg har snakket med et menneske som etterlot så mange rare inntrykk. Det ene var at han måtte jo være litt gal da, men jeg møtte også en mann som var veldig intelligent, veldig reflektert, god å snakke for seg. Og han hadde jo en kjæreste da som du nevner her, hun Lisa Di Stefano. Hun var jo tidligere modell i Playboy og andre sånne mannfolkblad. De bodde da i Santa Monica, og om de er gift fortsatt, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det.
3: Nei, de er ikke det.
4: Nei.
3: Ja, men han ble sinnet på deg, ble han ikke det, etter noe du skrev?
4: Jo, altså, jeg skrev vel det at Lisa Di Stefano var en fallert pornostjerne, og det likte han ikke. Han syntes det var for drøyt og trua med å skulle anmelde meg, og han ville ha oppreisning. Det fikk han aldri. For i Lofotposten så var det ingen tvil om at vi var for bærekraftig utnyttelse av ressursene. Hvalfangst var noe vi hadde drevet med siden 800-tallet. Det var de første beskrivelsene av hvalfangst i Norge. Det var på 800-tallet, men så er det jo selvfølgelig blitt mer og mer moderne, og den hvalfangsten som man driver i dag, det er en fortsettelse av den som kom i gang i Vestfjorden i rundt 1930.
3: Men det at Paul Watson fortsatt er aktiv, at han nå har vært med på en bore, da, en krillbåt i Antarktis, det er jo ganske absurd det også. Han er jo etter hvert en ganske voksen kar.
4: Jo, men han skyr vel ingenting. Jeg vet ikke hvorfor han skulle bore denne her krillbåten, det vet jeg ikke, men han sa jo i sin tid at han ville senke japanske hvalskuter i Sørishavet, koste hva det koste ville, og han tok ikke noe ansvar for de menneskene som var ombord i disse båtene. Så han har en litt voldelig fremferd når det gjelder akkurat dette å gå løs på fiskefartøyer, så jeg er ikke overrasket over at han går løs på denne krillbåten. En annen sak er at jeg så jo et klipp fra dette på TV. Det var NRK som sendte det, og det så ikke så dramatisk ut, det må jeg jo si. Så det var vel aldri noe fare for at den der krillbåten skulle synke, slik som Paul Watson antageligvis hadde ønsket.
0: Jon Arne Storhaug, journalist i Lofoten, som da dekket valkrigen på 1990-tallet, og nå er miljøkrigeren Paul Watson altså aktuell igjen, fordi han, som Storhaug nevnte, var i konfrontasjon da med flere delvis norskeide fiskefartøy på krillfiske helt sør på kloden. Du nevnte, Sjur, i sted at du jobbet jo en del med val for NRK på både 1980- og 90-tallet. Merker du også et slags stemningsskifte her?
3: Ja, altså det var noe nytt som jeg var litt inne på. Altså, hva skjer? Altså, vi intervjuet jo valfangere Det gjorde vi jo, for det måtte vi jo, for det var viktig da. Og nå, og dette folk som ganske direkte ofte da, og nå ble det liksom litt mer, ja, de lukket seg mer. Ikke sant? Ikke bare er det farlig å være fisker, men de var redde for familien sin, for familiene sine, for naboene som var mannskap på båtene. Og det er viktig, altså, valfangerne og de norske miljøaktivistene, de forsto hverandre, og de respekterte hverandre, og de hadde en høflig tone seg imellom. De var uenige, men de var ålreite mot hverandre, og så kommer det inn en aktør som bruker altså røffe metoder, for å si det mildt.
0: Mm. Det får vi altså fortsatt av valfangst i nord etter vågeval, men tilbake igjen til 90-tallet. Hvorfor var valen så viktig for deler av kysten da?
3: Det er jo litt sånn symbolikk ut og går her også da, som vi skal komme litt tilbake til. Altså mink whale, det måtte vi lære oss. Det heter vågevalen, mink whale, hvis du blir spurt av en engelskmann, amerikaner. Jon Arne var inne på det, men valfangsten var en viktig del av årshjulet for fiskerne. Altså for mange av disse her som holder på i nord, de bruker de samme båtene, det er jo mindre fartøy. Januar til mars for eksempel, altså, så var det lofotfiske etter skreien som kommer nedover langs kysten for å gyte. Og på 90-tallet var det ekstremt mye sild, norsk vårgytende sild i fjordene samtidig. I fjordene ved Lofoten, Vestfjorden for eksempel. Da. Og da var det lofotfiske, sildefiske, og så var det val for dem som drev med valfangst etter det. Og ikke sant, for at valen er jo der på grunn av silla. Den spiser sill, Sven Ole.
0: Den skal ha mat.
3: Den skal ha mat.
0: Men i denne perioden, altså, møtte du Paul Watson selv?
3: Nei, jeg hadde flere kolleger som møtte ham, men dette er det som vi begynte å snakke om nå, som skjedde i 1902 i jula. Ola Olavsen heter skipperen på Nybredda, han som ringte til Jon Arne Storhaug. Han møtte jeg 2-3 måneder etter forsøket på å senke båten. Jeg tok postfly, husker jeg, fra Bodø til Leknes en tidlig morgen. Det var litt sånn vår, det var litt kaldt, husker jeg, 1993. Så finner jeg ikke det innslaget jeg lagde da. Jeg klarte ikke å finne det i arkivet, men jeg kjente Olav Olavsen. Jeg hadde møtt ham mange ganger, og det var en sånn veldig kul fyr, altså. Rolig. Men så merket jeg at det liksom var noe, det lå noe under. De skulle begynne igjen, 5 år uten fangst. Så drakk vi kaffe under dekk. Og han var klar, og så merket jeg at han kanskje var litt spent. Men så husker jeg at han spurte meg, og det synes jeg er litt morsomt å tenke på. For han spurte meg, han sa ikke noe, han hentet meg ved flyplassen, og han sa lite av seg. Hei da, og så kom vi ned, og så kokte han kaffe, og så spurte han, nå Sjur, har du fått hår i nasen? Sånn. Altså om jeg har fått hår i nesa, og det er kanskje et tegn på å bli voksen. Altså jeg var 31 år, men jeg tror kanskje egentlig at han lurte på, skjønner du alvoret? For dette var alvor. Men jeg spurte Jon Arne Storhaug om akkurat det der, opplevde han at valfangerne ble redde av det Paul Watson og Sea Shepherd og deres medsammensvorene gjorde, altså aksjonene de hadde?
4: Jo, valfangerne, de var redd. Det er det ingen tvil om. De prøvde jo å dekke over dette, og så si det at han fikk bare komme. Og herunder dette med at de hadde vakt på sine fartøyer. De hadde også politiet nær knyttet til seg. Hvis de hadde fått et signal om at noe var i ferd med å skje, så var politiet veldig rask på pletten. Så det var jo flere forsøk på attentat mot valskutet i ettertid. Det var det, for det er krefter ute i verden som overhodet ikke er interessert i at Norge skal drive med valfangst. Og det pussy er jo at mange av de her kommer jo fra USA, hvor man driver valfangst en dag i dag.
3: Men du sier at de var redde, og så ville de skjule det, men, altså, men det er klart det virket på dem.
4: Ja, de ble veldig reservert. Da de ble intervjuet av diverse etermedia og aviser og sånt, så var de veldig reservert i måten de uttrykte seg på. Jeg må jo si at flere av de valfangerne kjente jeg jo personlig veldig godt, men jeg kjente de ikke igjen i måten de uttrykte seg på i aviser som de ikke stolte helt og fullt på. De var litt redd for at det skulle bli kjent hvordan de ville beskytte både seg selv og sine omgivelser. De var nok litt engstelige for dem. Husk på det at flere av de valskutene, det var familieeide. I valfangerfamiliene så var det ofte at både en bestefar, en far og et barnebarn var med ut på havet, Og var det ikke det, så var de i alle fall på land. De lærte seg hvordan du skulle bearbeide kjøttet når du fikk det inn, hvordan du skulle ta vare på det så det ikke ble surt, og hvordan man skulle komme seg videre med denne næringen. Så de hadde veldig tro på. Det var den ene siden av saken. De var som regel også fiskere, disse hvalfangerne, og de så jo en veldig spenning i det å gå ut og skyte et dyr.
0: Det sa tidligere fiskeriansvarlig i Lofotposten, Jon Arne Storhaug, om frykten under det som da kalles valkrigen på 1990-tallet. Og i dag så snakker vi om akkurat dette, fordi Paul Watsons fartøy da igjen har hatt et sammensett med norsk eide fiskebåter i Antarktis, og navnet Paul Watson, det vekker fortsatt vonde følelser for mange langs kysten. Og 2023, det var flere angrep mot det norske valbåter på både 1990-tallet og senere.
3: Ja, ja, det var det. Vi hørte jo Arne Storhaug nevnte det. Altså, det var mange. Altså, det var jo Paul Watson og Sea Shepherd, eller aksjonister som var knyttet til ham, og de gjorde mange forsøk. Det var i Lofoten, men også faktisk Fredrikstad. Og vi kan jo høre da, i radiodokumentaren Valkrigen på NRK, så forteller skipper Leif Einar Karlsen fra Skrova, det er en øy rett utenfor Svalbard i Lofoten, han forteller om forsøket på å senke valskuta Sofie så sent som i 2010 faktisk.
5: Så gikk alarmen på telefonen på nattbordet.
6: Det er en alarm som er koblet til båten hans, og som sier fra om noe er galt. Leif Einar hiver seg i bilen og er nede på brygga i løpet av et kvarter. Døra til båten er brutt opp.
5: Der sto døra til maskinrommet, hun var lost til vanlig, hun var skruva ned hele rammen og flyttet til sides, og så går det ned, ja, da blir jeg våt på føtteren, for det er vann.
6: Inni kahytten fosser det vann inn fra bunnventilen, som vanligvis er skrudd igjen, men som nå står på vid gap. Kommer det nok vann inn, kommer båten til å synke.
5: Så sprang jeg frem på båten hvis jeg hadde en søppelsekke med fille i tøyfille.
6: Leif Einar skynder seg å stappe hullet fullt av filler, men må bli stående med foten oppå for å holde de på plass. Han får ringt til broren sin, som straks er på vei.
5: Så lenge vi redningsskøytene, så kommer de. Og jeg må stå der nede i maskinrommet, til de kommer om sider der, og vannet stiger, for det er en annen plass det også kommer vann inn. Så jeg står i 45 minutter, da, med vannet stig da, så jeg sto nesten opp til livet i vann.
0: Ah, spennende. Dette var fra dokumentaren Valkrigen, som ligger i NRK radio-appen, men det ble altså dramatisk for Leif Einar Karlsen, skipper på valskøyta Sofie, var så vidt båten ble berget sjur.
3: Ja, du hører måten han forteller på. Ja. Det er virkelig alvor, altså. Det var i 2010, og båten hans ble også forsøkt senket i 1996, og da var det en aksjonsgruppe tett på Paul Watson som heter Agenda 21, som stod bak, og jeg tror ikke man har tatt noen for det som skjedde i 2010, faktisk. Mm. Men dette viser jo hva som skjedde, ikke sant? Og dette skjøt jo bokstavlig talt farta i 1993, da Norge gjenopptok fangsten etter vågeval til store protester. Og bare for han nevnte også, de første årene på tidlig 90-tall så jobbet Paul Watson og hans folk fra land. Altså de snek seg ombord, det var det hun gjorde, hun kona hans da, og da de prøvde seg på Nybrenna, ja. Så da hadde de ikke båter der. Så skrudde de ofte opp bunnventilene, det gikk igjen i aksjonene. Men Paul Watson og Sea Shepherd har jo fortsatt båter, ikke sant? Nå har han prøvd seg nede i Sørpolen, og piratflagg i toppen da. Selv om han har gått ut av Sea Shepherd. Og sommeren 1994 så ble det dramatisk, da fartøyet hans, Whales Forever, med minst en nordmann ombord faktisk, som mannskap, da de rett og slett kolliderte med kystvaktskipet KV Andenes. Bare hør på dette klippet her.
7: Whales Forever, this is Norwegian Coast Guard vessel Andenes. You have passed the baseline. You have to stop, turn around and leave Norwegian waters.
8: This is Whales Forever, over. I understand you're going to fire on our ship, over.
9: KV Andenes fyrer av et varselskudd.
10: They just fired at us.
11: Put out a mayday that we're under attack by the Norwegian Navy.
0: Det var en veldig dramatisk kystvaktfartøy KV Andenes i og Paul Watsons båt Wales Forever i kollisjon sommeren 1994. Litt mer om bakgrunnen her, Kjør.
3: Ja, altså, jeg har lurt litt på det, for dette jo helt på tampen av sesongen, så jeg har tenkt at det oppmerksomhet. Altså, han var så god på det å få, eller så god på å få oppmerksomhet, overskrifter. Og så parten ikke helt enige om hva som skjedde i Vestfjorden. Og Vestfjorden, det havstykket mellom Lofoten og Bodø. Det liksom en... Det som imellom der. De ikke enige om hva som skjedde, og dette andre året etter at Norge har igjen begynt å skyte val. Og ikke sant, Paul Watson og mannskapet ombord, de ville hindre valfangsten, koste hva det koste vil, og kystvaktens folk ombord i KV Andenes, de har som jobb å beskytte norske interesser. Ikke sant? Det en del av militæret, altså dette alvor, så dette altså virkelig høydramatisk, altså enda et drama. Og begge skipene får skader, og Paul Watson, han bruker dette for alt det har vært. Skipet angrep oss, altså han gjør seg på en måte til et offer da. Og norske myndigheter, sier han da, de gjør alt for å fortsette den ulovlige fangsten av Vågevall. Så han bruker den retorikken fortsatt. Og kapteinen på KV Andenes, han skulle arrestere Watson, og skipet bringer det til kai. Og han sier at det var Wales Forever som kjørte på dem.
0: Ja, klarte han å altså, kystvakta få båten til kai i Norge? Da?
3: Nei, altså de kunne nok ha klart det hvis de hadde prøvd veldig, men Wales Forever kom seg ut av norsk farvann, og så drar de til Shetland. Og Paul Watson har blitt etterlyst internasjonalt av norsk politi, og jeg får si så vidt jeg har skjønt, han var trolig ikke i Norge etter det, men folk nær han var jo det. Og hadde han dratt, så ville han utrolig blitt satt i fengsel. Og det var faktisk Japan som fikk ham arrestert på Grønland så sent som i 2024, og så de driver jo valfangst. Men la oss se litt på den norske miljøbevegelsen. Vi har jo vært innom dem også. Deler av den var imot norsk valfangst. Greenpeace var imot. Det var der Paul Watson opprinnelig kom fra. Fredrik Hauge, som i sin tid begynte i Natur og Ungdom, han hadde holdt på i Bellona en stund, og han mente at som norske myndigheter, at Vågevalen ikke var truet. Og så møtte jeg Fredrik Hauge forleden, og han forstår ikke hvorfor Paul Watson aksjonerer mot krillfangsten i Antarktis nå, men han reagerer altså veldig sterkt på Watsons aksjonsform.
10: Og så reagerer jeg jo voldsomt på aksjonsformen, altså det å kjøre inn i andre båter, det igjen sabotasje. Jeg seiler mye, jeg vet hva for risiko det å være på sjøen. Dette tull og tøys, og overhovedet ikke akseptabelt det Paul Watson holder på med.
3: Har du møtt ham?
10: Nei, jeg har aldri møtt ham, men jeg møtte noen av hans kollegaer nede på Deepwater Horizon i Mississippi, og det var jo en fornøyelig og rar gjeng som ikke jeg trenger å bruke for mye tid sammen med.
3: Rar gjeng?
10: Ja, det må jeg si.
3: Hva mener du?
10: Nei, jeg kan jo veldig rar selv også, men det var noen skruer, og når det foregår en stor operasjon så, som oljekatastrofen der nede, så er det vel noe med å på en måte ikke gå i veien for de som skal gjøre jobben. Nei, det var rart.
3: Ja, oppfattet du at han var mer opptatt av å få oppmerksomhet rundt seg selv, eller ja, vil du si noe mer?
10: Ja, det er det hele handler om. Det handler om det, og det handler om å skaffe penger, det handler om å drive en stor organisasjon. Og om man er enig i sak eller ikke, er jo én ting. Men etter min mening er det viktig å ta sterkt avstand fra aksjonsformer som innebærer sabotasje, og som går utover grensene for fredelig sivil ulydighet.
3: Og han truet jo også med å ta livet av valfanger i sin tid, hvis de var i veien for hans kamp.
10: Ja, og det har vært andre ting hvor de har kjørt inn i norsk kystvakt og så videre. Så dette er en organisasjon som vi tar sterkt avstand fra.
0: Ja, Bellona-leder Fredrik Hauge om Paul Watsons siste aksjon i Antarktis mot et norsk fartøy som fanger krill. Men på 1990-tallet så var da Bellona en ung organisasjon som da, som nå, var opptatt av miljø. Så kom jo da mannen som han ikke hadde så mye hyggelig å si om, Paul Watson, og hans aggressive form. Og det, her skjer det jo en dreining i kjør.
3: Det er forskjell. Vi har jo vært inne på det, og det begynte jo med det attentatet, for det ble kalt det da, på å senke, forsøket på å senke Nybrenna i 1992 i Lofoten. Det forandret mye. Og da jeg spurte Fredrik Hauge om hva han tenkte da han hørte om det denne gangen, så kan du høre hva han svarer på akkurat det.
10: Nei, det er jo en veldig stor forskjell på det som på en måte er fredelige sivil ulydighetsaksjoner, Og det som de gjorde den gangen, som etter min mening sabotasje, og delvis så var vi uenige i sak, men det klart dette det førte til et voldsomt rabalder langs med kysten, og det var viktig for oss å vise at det var andre deler av miljøbevegelsen som ikke opererte på den måten, fordi dette skadet saken.
3: Vil du si at han gjorde det lettere eller vanskeligere å drive miljøvern?
10: Nei, det jo i hvert fall med på å stigmatisere deler av miljøbevegelsen. Vi i Bellona og også andre deler av norsk miljøbevegelse som naturungdom, vi har holdt oss veldig til, skal vi si, prinsippene for sivil ulydighet, som ja, enten det Gandhi eller det Norges egen professor Arne Næss som har satt klare krav til at du skal opptre åpent, du skal ikke skade noen, du skal ikke drive sabotasje, du skal stå for det du gjør, ikke stikke av. Og dette brøt jo med alt det, så det var jo en stygg sak.
3: Men hva med det han faktisk kjempet imot, altså norsk valfangst, som da skulle begynne på'n igjen? Bomma han litt på valget av sak? Ja,
10: fundingmessig så bomma han vel ikke. Det jo en sak som vekker mye følelser. Men hvis vi ser bort fra mange andre forhold så ser på det rent økologiske så det jo en stamme med vågevall langs med norske kysten og i Atlanterhavet som kan høstes på, og det ingenting som tilsier at den valfangsten ødelegger for bestanden, så det var jo et rent, skal vi si, dyrevern perspektiv på det, ikke et økologisk perspektiv som vi i Bellona legger til grunn.
3: Men Bellona gikk jo fra å gå i islandskensere, islendere med svarte-hvite ruter til å gå i dress akkurat på den tiden, husker jeg. Altså, det var en sånn dreining. Ja, måtte du da forklare at Bellona var ikke som Sea Shepherd og Paul Watson?
10: Nei, det tror jeg folk visste, og det har vi vel opplevd, at vi har hatt en respekt på at når vi aksjonerer, så gjør vi det på en fredelig måte, og med prinsippene for ikke-vold og sivil ulydighet, og vi har alltid jobbet faglig grundig først, og det jeg har aldri opplevd at vi har et stort behov for å forklare det folk vet det, men vi står jo med noen av de samme utfordringene igjen, hvor deler av miljøbevegelsen blir veldig aksjonistiske, har masker, kanskje ikke følger alle prinsippene for sivil ulydighet, og det skal man være veldig forsiktig med.
0: Som vi hører, Fredrik Hauge hadde ikke så mye til overs for metodene til Paul Watson, og har det fortsatt ikke. Vi holder oss da på 1990-tallet nå, og folk fikk jo høre mye om denne Paul Watson, men det var jo en annen aktør inne i bildet, en annen valfanger, som heter Steinar Bastesen, som var litt, skal vi si, annerledes type.
3: Ja, altså de to, Steinar Bastesen og Paul Watson, ble jo symbolene på valgkrigen, og alle som jobbet i mediene i nord, jeg gjorde jo det da, ble kjent med Steinar Bastesen, som gikk i Selskins Vest, og han skjønte jo medienes makt, og de prøvde jo å bruke oss. Her var det en kamp, og jeg møtte ham en gang på gata i Bodø, da han servert grillet valgkjøtt til noen amerikanske turister, og så sa han da på sitt sånn fargerike, han var fra Heggeland, de syntes det var godt helt til jeg sa hva de hadde spist, fortalte han. Så her var liksom to forskjellige planeter, altså, men vi kan jo høre Bastesen etter forsøket på å senke Nybrenna i julen 1992.
11: Nei, redde vi ikke. Vi tar saken alvorlig, og vi skjerper vårt beredskap, men vi går ikke rundt og redder. Jeg skal mer til for å skremme en kvalfanger og fisker.
12: Hvordan har dere skjerpet beredskapen?
11: Ja, vi har jo gode kontakter, både nasjonalt og internasjonalt, og vi håper jo at kystbefolkningen også er på vakt og gir beskjed dersom de ser mistenkelige personer som kommer til det lokalmiljøet der det måtte være kvalbåter.
0: Ja, det var Steinar Bastesen det, som også var leder i Nordlands småkvalfangerlag, og dette må jo ha vært før det da ble klart at det var Paul Watson og Sea Shepherd som sto bak.
3: Ja, det tok litt tid før det ble klart. Du hører jo liksom kontrasten da. Disse her fra USA med nakemodell, og så har du liksom Steinar Bastesen. Og en av dem som studerte valgkrigen da, som det faktisk ble kalt, det Morten Haugdal. Han skrev, gjorde en doktorgrad på NTNU i Trondheim om valgkrigen for en tid tilbake. Og han sier han var fascinert av at Paul Watson var helt i utlandet, så ble han sett på som miljøterrorist i Norge. Og at angrepet i 1992 nærmest ble sett på som et angrep på en hel nasjon av mange her i landet.
13: Watson som Greenpeace var litt tidligere, så var han ganske sånn fremmed fra det norske miljøvernet. Da. Den, tenker jeg, norsk miljøvern har ofte vært knyttet til det selvberging og sånne type ting, og ofte heltene i norsk miljøvern har jo vært folk fra kystsamfunn og folk som lever med naturen da, mens det Watson stod for var veldig, ble oppfattet veldig fremmed, og i tillegg de type direkte aksjoner han gjorde, både Nybrenna i, var det 92, og senere Sennett, der han på en måte gikk direkte til angrep mot norske valskuta, så så ble det oppfattet som en utlending som kom og angrep Norge. Da. Det ble også et sånn sammensett med norske kystvakter og Andenes. Så handler det jo litt om hvordan han også framstod i media, og hvordan han snakket om Norge og sånt. I Norge så liker vi å oppfatte oss selv som the good guys, og også som veldig rasjonell. Så når Watson på en måte sammenlignet oss med nazister og sånt, så falt jo ikke det veldig godt jord, men det ble gode saker i avisa.
3: Ja, hvordan ble han fremstilt?
13: Nei, han ble jo fremstilt som en ekstremist, også som en slags terrorist. Så det var lite forståelse for Watson her da. I tillegg så var han jo eksotisk med også det kjæresten han hadde med seg og alt mulig sånt. Så ja, det var godt avisstoff. Men så kan man også tenke på at jeg tror at Watson var på en måte en ganske sånn perfekt fiende da, og som var med i Norge og var med å samle. Samtidig som at hele tiden var utspillet frem og tilbake mellom Watson og Bastesen, som på en måte var en sånn frontfigur for de norske valfangerne. Og du skal ikke se bort ifra at internasjonalt så ble Bastesen en lignende figur for internasjonale media som så på Norge, at Norge hadde feil da, på en måte. For Bastesen kom også med sånne type utspill tilbake, som nok ikke ble oppfattet spesielt fintfølende i, internasjonalt.
3: Beklager bildet, men begge var liksom løse kanoner.
13: Absolutt, jeg er helt sikker på at også norske myndigheter gjerne skulle ha sett at Bastesen dempet sine uttalelser her, og også andre norske valfangere.
0: Ja, det sa Morten Haugdal om valkrigen på 1990-tallet, der da militante miljøvernere som Paul Watson og Sea Shepherd prøvde å stanse den norske fangsten, og det klarte de, eller han da, ikke skyr.
3: Nei, det pågår enda, og forleden da, så han rir igjen, han prøvde å stanse krillfangst helt sør i Antarktis, og valen spiser krill. Men Morten Haugdal, som vi hørte da, han som skrev om den der valgkrigen, han der Paul Watson var valgfarens hovedfiende, han mener at kampen på mange måter virket samlende på Norge.
13: Det blir en egen stolthet om den norske kystfangsten av val. Etter hvert argumentasjonen til Norge var jo veldig å si at dette her var noe helt annet enn det som foregikk i Sørishavet. Selv om vi kanskje aldri tok innover oss den mer negative rollen Norge hadde hatt i valfangsten, hvordan den ble oppfattet internasjonalt etter hvert. Det som er så spennende med valfangsten er at den involverer så mye ting, og at folk etter hvert ikke, folk prater om forskjellige ting. Man rammer inn både valen og valfangsten helt forskjellig, altså det handler om bestandstall etter hvert i Norge, der går vi all in med matematiske modeller og finner ut at vågevaren ikke er trua og at det går an å beskatte av en. Men det er på en måte en fremmed måte å ramme inn det på når at andre prater om dyrevelferd, for eksempel, prater om den store symbolsaken valfangst var en gang. Og så går det inn i alt mulig annet. I Norge prater vi om selvråderett, vi prater om norsk kystkultur, mens andre prater om filosofi, prater om etikk, det blir en diskusjon om juss. Altså, det blir til slutt ganske sånn vanskelig å løse den saken da. Jeg tror det det som men i Norge så samles vi, ikke på valen, men om valen da, på 90-tallet.
0: Norge samles om valsaken, mener altså Morten Haugdal, som har skrevet doktorgrad om denne såkalte valkrigen. Og så var det du, Sjur Setre, som hadde ansvar for denne saken om Paul Watson og valen her i Ekko. Hvor vi snart tilbake igjen etter en oppdatering fra nyhetene, og da skal vi snakke om denne kraftige pollenspredningen som mange opplever som veldig plagsom. Akkurat nå, følg med oss videre.
14: NRK-nyheter. Nå klokka 10. I Sverige 23 sivile drept og 30 skadd i gjengskytinger siden 2023, viser tall fra svensk politi som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig truffet av skudd og folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
15: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
14: Hele intervjuet med Sylvi Listhaug kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det er flere saker med skolefravær der det bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolen vet for lite om problemene. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
16: Når elever borte, så skal alle elever som borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de syke, de blir oppringt samme dag. Og det viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt. Og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager eller 10 enkeltimer eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
14: Ta med til slutt at nettavisen journalist Steinar Suvatne blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK. Han tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Suvatne har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Han var en av forfatterne av boka Partiet, som handlet om Arbeiderpartiet, og som fikk mye kritikk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Flere og flere av oss utvikler pollenallergi, og sesongen den startet tidligere og varer lengre. Hvem har skylda? Klima? Miljøet? Eller er det måten vi lever på? Du hører på Ekko, jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, varmen som har spredt seg flere steder I landet den siste tiden har også ført med seg en enorm pollenspredning. Jeg har selv kjent på det, vært sliten og pottetett de siste ukene, og jeg nok ikke alene, for vi en million pollenallergikere her til lands, og sesongen den ikke I nærheten av å være ferdig ennå. Derfor føles det helt riktig med et gjenhør nå av vår Spør Ekko om pollenallergi fra mars, med kollega Jean-Christine Sena og et kunnskapsrikt ekspertpanel.
1: Og vi kan begynne med eksperten som lengst vekke fra oss akkurat nå, nemlig øre-nase-halslege Oskar Ohene Asante. Du med oss fra ferie I Asia. Velkommen.
2: Takk. Det jo allergisesongen, og den blomster jo for fullt, så det jo veldig fint emne vi kan ta opp. Det jo egentlig en helt naturlig immunforsvar, som egentlig gjør en god jobb, men bare mot feil ting.
1: Men det mye pollen der du nå?
2: Nei, det det ikke. Men jeg snart tilbake om en dag eller to, og da får vi nok juling.
1: Så du allerede begynte mentalt forberede det. Og så her I studio I Oslo så har vi også med oss Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund. Har du pollenallergi?
3: Nei, jeg vel kanskje bittelitt allergisk mot gress, men utover det så jeg faktisk fri for pollenallergi.
1: Heldig gris. Dere I NAF har ansvaret for den nasjonale pollenvarslingen. Sesongen I gang nå?
3: Sesongen I gang. Og hva vi ser jo at sesongen starter utgangspunktet tidligere og tidligere. Altså, det har den jo gjort. Vi har jo hatt en måling eller en varsling I over 50 år. Men I år så faktisk sesongen vært litt senere enn vanlig, men det har vært fordi det har vært veldig, veldig kaldt I store deler av landet, mye lenger. Så I Oslo har det jo vært Jeg tror det har vært det kaldeste vinteren på sånn 16 år. Noe som gjør at sesongen har startet litt senere enn hva den har gjort ellers de siste 10 årene. Da.
1: Så den der kulda her, den kan vi egentlig være litt glad for, vi som plages med pollenallergi. Men vi nevnte jo I starten at vi blir flere og flere med, som plager med pollenallergi. Hvorfor det?
3: Vet du hva, det et veldig godt spørsmål. Man ser jo en økning de siste 40 årene på at det en reell økning av pollenallergikere I landet, men også I den vestlige verden. Og det ikke ett enkelt svar på grunn av dette her. Altså, det nok mange forskjellige faktorer. Man sier jo dette her med det vi kaller biodiversitetshypotesen, ikke sant? At vi lever jo her I Norge, vi lever veldig renslig og godt, og det veldig fint, men vi fjerner også mye av det naturlige rundt oss, som gjør at fra barnsbenaren, sånn at immunforsvaret får kanskje ikke trent seg like godt på samme måte når vi små, og vi forbereder oss på ukjente inntrengere, sånn som pollen blant annet. Men man har jo også klimaendringer, vi har det at kulturlandskapet gror igjen, det vil si at det betydelig mer bjørk nå enn hva det var for 100 år siden, så dette her ikke et enkelt svar. Det nok en mix av arv og miljø, kan vi kanskje si.
1: Hvor, vet du noe om hvor I landet det verst å være pollenallergiker?
3: Du vet hva, jeg vet I hvert fall kanskje hvor det kan være litt enklere å være pollenallergiker, og det jo høyt oppe I fjellet. Så hvis du på en måte oppe på Geilo, så det jo mye mindre spredning enn hvis du for eksempel nede I Hønefoss da. Og I Nord-Norge så starter jo også sesongen litt senere I det minste, og ikke det burot der oppe, men de ser for eksempel en del fjernspredning av bjørkepollen fra Russland og Polen. Så selv om det ikke masse bjørketrær rett der du I Nord-Norge, så ser man at der kommer det litt sånn fjernspredning.
1: Ja, så det ikke bare kommer vinden over grensen, og så begynner det å nyse uten at du egentlig ser en bjørk i nærheten?
3: Det kan faktisk skje, og det jo rett og slett at pollen litt grenseløst.
1: Wow! Og apropos grenseløst, Oskar, du jo lege og i Asia nå, og da passer det veldig bra at Arstan har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver «Allergien forsvinner hver gang jeg i utlandet, uansett årstid. Hvorfor det?»
2: Ja, det jo litt forskjellige typer form for allergi i de I opp i nord. Så har vi jo da med pollen som typisk, mens når man drar til varmesøk så det noe helt, vi har jo ikke bjørk for eksempel, hvis du drar i Ghana så har det ikke bjørk. Drar du lenger sør så endrer jo også de forskjellige trærne blir jo helt annerledes. Så alt forskjellig fra land til land, men opp i nord så har vi mer av den typiske bjørken. Mange av våre pasienter som for eksempel drar til Spania, ganske sør, får ikke så mye problemer, mens når de kommer tilbake til Norge, så det noe helt annet igjen.
1: Mm. Litt som du sa, at du måtte begynne å forberede deg nå til at du skal hjem igjen hit, og da sannsynligvis for juling.
2: Ja. Ja, det jo egentlig det. Altså, har man allergi, så det jo klart at nå jo jeg lege, så nå vet jeg hvordan man skal både forebygge, og det veldig viktig, å starte tidlig med behandlingen. Og da også finnes det masse forskjellige midler vi kan gjøre. Det kommer vi sikkert inn på,
1: ja,
2: hvordan vi kan klare å forebygge og gjøre oss best mulig forberedt.
1: Ja, for vi skal komme inn på det etter hvert, men først så må jeg på en måte skjønne litt av dette her med å være pollenallergiker. Da. For hva det egentlig som skjer i kroppen til en pollenallergiker, lege Oskar Ohene, sant det?
2: Du, det som skjer det at allergi oppstår når immunforsvar oppfatter noe naturlig som pollen som fremmed. Og da får man utvikle det man ofte kalles, man blir sensibilisert. Da danner kroppen noen proteiner eller antistoffer, som vi kaller det, IgE, og de IgE-ene binder seg da til mastcellene, og det frigjør det vi kaller blant annet histamin. Og det gir symptomer som du nevnte helt fra begynnelsen av programmet. Kløne, rennende, tette nese. Det gjør også at du får da du kan bli trøtt, du kan bli generelt sliten, konsentrasjon, søvnevansker. Så det rett og slett en reaksjon av noe som helt naturlig for kroppen, men kroppen laver da, tror at det en krig, rett og slett.
1: Hvorfor tror kroppen det?
2: Det rett og slett den tar feil. Den tar rett og slett feil av det som helt naturlig, og danner da en motstand, rett og slett. Og det ofte, som vi nevnte også for begynnelsen, det litt arvelig og miljøfaktor som har forårsaket dette her, slik at vi får de reaksjonene.
1: Mm. Men altså, kan en, eller der jo Tore her for eksempel, han har sendt inn et spørsmål. Det noe forskning fra om innvandrere fra fjerne strøk har på en måte andre pollenallergier enn andre?
2: De som fra fjerne strøk, da tenker du da?
1: Altså, jeg har jo egentlig for eksempel filippinsk bakgrunn, men jeg har jo fortsatt graspollen, så han lurer veldig på om det finnes noe forskning der.
2: Ja, veldig, veldig bra poeng. Det det miljøet. Altså, du kommer jo til et nytt land. Immunsystemet må jobbe mot noe helt annet. Og

0: For eksempel å være allergisk mot pollen fra oliventrær og andre sånne søreuropeiske trær. Så det jo igjen, når de da kommer til Norge, så vil de jo ikke reagere på norske trær, så det jo også tilfeller av pollenallergikere fra andre land som kommer til Norge for å få fri. For alt det her handler jo om hva du har blitt eksponert og dermed også sensibilisert for der du bor. Og så tenkte jeg skulle kommentere veldig fort på den ene innsenderen her, så sa det at han blir bedre av å dra til utlandet, og det veldig fint. Men hvis du også blir bedre av å dra til utlandet utenom pollensesongen, så synes jeg det veldig viktig at han undersøker om man kan ha noen andre former for luftveisallergi. For det jo andre ting man kan reagere på. Ja. Så luftveisallergi er jo pollen, men det også andre typer allergier, sånn at man får undersøkt det her og behandlet det best mulig.
1: Et godt tips til Arsten der, som da merker at allergiene forsvinner hver gang vedkommende i utlandet, uansett årstid altså. Men altså, dette her med du, Oskar og Hena, sant, var jo så vidt inn på det. Dette med å utvikle pollenallergi hvis du ja, kommer fra utlandet og kommer plutselig hit og reagerer på noe som du ikke har blitt utsatt for før, men kan en plutselig bare utvikle pollenallergi i voksen alder, og hvorfor det?
2: Du, det jo det som interessant, fordi først for å bli allergiker så må du bli sensibilisert, og det tar litt tid. Så når du kommer til Norge, så kan du da etter hvert utvikle det. Altså for eksempel, vi tar ikke tester på barn under 5 år, for det tar litt tid før kroppen. Jeg pleier å forklare pasientene som om det er akkurat som du har en beger som fyller, og når det fyller opp, så reagerer du uansett av immunsystemet. Gått over til å bare forsvare seg. Den blir bare irritert bare du kommer i nærheten. Så det som at det allergi kan oppstå om du 20 år, 40 år. Jeg har pasienter som 50, 60, 70 år før de merker at allergien faktisk plager dem. Du kan også ha det hele tiden uten at du faktisk reagerer så på det. Så det kan ligge, og latente kan ligge der, og så plutselig så blir det eksponeringen såpass ille at kroppen rett og slett går i en kjempeforsvarsmodus.
1: Mm. Men altså, kan denne allergien eventuelt forsvinne igjen? For det er sånn som jeg husker jo liksom som barn selv at det reagerte for eksempel på nøtter med bare sånn lett klø. Kan det skje med pollenallergi også, eller må man ha det resten av livet?
2: Det kan faktisk bli mye bedre, og det kan være at du blir såpass vant til det at du merker, du får ikke plage det. Vi har pasienter som har masse allergi på alle tester, men de har ikke plager, og de behandler vi ikke, for de har, selv om de har tester som viser det, så lenge ikke de har plager, så gjør vi ikke noe med det.
1: Ja, så når bør en egentlig oppsøke leger da?
2: Ja, det bør du gjøre når rett og slett ting ikke er, og du har de plagene som vi nevnte, som ikke du klarer å få kontroll på. Det første du skal gjøre da, det jo rett og slett å prøve å unngå det du allergisk mot, hvis det mulig. Det det vi kaller senering. Det neste du bør gjøre, det å ta vanlig histamin, antihistamin, passe på at hvis det veldig dårlig, altså skikkelig bra med pollen, at ikke du går ut og eksponerer det. Skal du ut, ta det gjerne på en solbrille som da beskytter øynene. Pass på at hvis du for eksempel skal trene, at du faktisk går litt tidlig ut og sjekker hvordan pollene er, før du ikke går midt på dagen hvor det tørt og varmt og kraftig spredning. Da blir det vanskelig å trene den dagen. Så det slik måte man kan ta fare på. Men det viktigste det å begynne enkelt og greit. Prøve å unngå det hvis det mulig. Ikke åpne vinduet og la pollen komme inn, så da får du det like ille når du inne. Når du kommer gjennom døra, ta det tøye, passe på at ikke du har fullt av pollen på deg, slik at du får litt område med fri fra pollen.
1: Anne-Bistrup, du jo i Norges Astma- og Allergiforbund. Hva det vanligste folk lurer på når de kontakter dere?
0: Det veldig mange som lurer på dette her med utredning, og så det veldig mange som har spørsmål om behandling, selvfølgelig, fordi vi ser at det veldig mange som ikke er godt nok behandlet. Det jo kanskje et av de største utfordringene for pollenallergikere, at man sier sånn, ja, men du har pollenallergi, så du får bare ta den antihistaminen, og så får du bare leve med det. Og det jo en utrolig sånn kjedelig og dum tankegang. Ikke sant? Så som Oskar sier, at man må jo finne riktig behandling. Og veldig mange jo ikke klar over at vi har langt flere verktøy i den verktøyskassa nå enn hva man hadde for 30 år siden. Da.

0: Så man kan ikke godta å føle seg miserabel i pollensesongen.
1: Ja, for der passer det bra at Jannicke har nå sendt inn et spørsmål akkurat nå, der hun skriver: «Jeg fikk allergi for 20 år siden. Legen min ville ikke ta test, for det var som å lete etter en nål i en høystakk. Er dette rett?»
0: Det var jo et godt spørsmål, fordi da blir jo litt sånn, når man sier «jeg fikk allergi», og nå spesifiserer ikke hun om det er pollenallergi det er snakk om, for det er ikke en veldig stor høystakk å lete i, heldigvis nå lenger. Man tar jo tester, ikke sant, for disse vanlige allergene pollentypene i Norge, altså or, hassel, salix, bjørk, gress og burot. Så dette får man test for i Norge, men så er det jo litt sånn da at man ofte gjerne har en eller annen allergisk plage, og da må man jo lete litt, men jeg vil jo tro at mye av holdninger også hos en del helsepersonell har endret seg på 20 år, så har hun ikke gått til legen på nytt, så vil jeg jo absolutt sendt henne for eksempel til Oscar sitt legekontor.
1: Et godt tips til Jannicke. Jeg håper du fikk med det svaret også. Og så har vi også en som ikke har skrevet navnet sitt, som skriver: «Jeg fikk pollenallergi i voksen alder. Hvor vanlig er det?» Det har jo på en måte vært innom, men hun har tatt tabletter, immunterapi for bjørkepollen over 3 år, og det ser ut som det hjelper, men graspollen er fortsatt et problem. Så da må jeg prøve nye tabletter over 3 år for ditt. Finns det en kur for alt, eller må en gjennomføre alle?
0: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, og egentlig en veldig fin anledning til å bedrive litt folkeopplysning, fordi vi snakker om pollenallergi, men det er jo ikke én ting. Som Oscar har nevnt tidligere, ikke sant? Du reagerer på et protein i... Altså, du må reagere på et protein for å få en allergisk reaksjon. Men alle disse pollentypene er jo forskjellige, så man har ikke... Liksom når det hun snakker om da, hun har gått på det vi kaller allergenimmunterapi eller allergivaksinasjon i 3 år for bjørk, og det ser ut til å ha et effekt for henne, og det er veldig, veldig bra. Men bjørk, det er jo et annet allergen, så hun må gjøre det samme
1: for
0: gress også. Men det er jo fantastisk at dette her er et alternativ. Men ja, det føles kjedelig. Man vil jo gjerne bare ta en pille, og så fikser det alt. Men når du kommer til allergi, så er det dessverre ikke slik.
1: Og så har vi et spørsmål til deg, Oscar. Claire med kryssallergi har et spørsmål om hvordan ting henger sammen. Hun skriver: «Jeg har kryssallergi, og det klør når jeg spiser eple, gulrot og nøtte. Jeg har lært meg det geniale triks med å varme gulrot og eple, men jeg ville trodde at jeg kunne spise dette her uten om pollensesongen. Hvordan fungerer dette egentlig?» lurer hun på.
2: Ja, du, kryssallergi er veldig viktig emne, fordi 60-70% av de som har bjørkallergi eller gressallergi har en form for, eller opplever det vi kaller kryssallergi. Og kryssallergi oppstår fordi proteiner i pollen ligner på samme proteiner enkelte matvarer. Så når du for eksempel spiser eple, så kan jo kroppen plutselig tro at det er bjørk. Det samme med gulrot og hasselnøtt og fersken. Så sier hun: «Jeg har faktisk endret proteinstrukturen», for det er det du gjør når du koker eller varmer deg, ikke sant? For da prøver du å endre strukturen, og da skal det egentlig en gulrot være trygg å spise. Men så kan det være andre ting igjen som de da reagerer på. Men som vi var inne på i forhold til behandling, så finnes mange av de nye behandlingene hjelper også mot faktisk de kryssreaksjonene. Det er ikke farlig å spise det, hvis det er det hun lurer på, så er det ikke farlig å spise det som du av og til kryssreagerer på, for det er ikke alltid det skjer, og hvis det skjer, så vet man at det kan skje, fordi man hovedallergenet tar litt feil. Du kan bruke vanlig antihistamin. Er det skikkelig ille, så bør du kanskje vi gå gjennom hele hvordan du behandler din allergi, slik at vi kan redusere det best mulig, slik at kroppen tar minst mulig feil.
1: Så Claire, du må sjekke litt opp hvordan dette fungerer, og kanskje oppsøke litt mer hjelp hvis du trenger det. Men her har vi fått et litt tips fra Anne Kari, står det. Primula var årsaken til opplevd svært tidlig start på allergisesongen. Fikk symptomer i januar, trodde det var klimabetinget usedvanlig tidlig vår. Fikk så mistanke til innkjøpt primula, fjernet den, og allergien ble borte. Kanskje nyttig info for flere. Ja, kan man bli lurt av at man tror at pollensesongen er i gang utendørs, men så er det egentlig en plante du har inne som tatt med seg alt pollenet?
0: Ja, altså det faktisk en del planter og vekster man tar med inn som også kan skape irritasjon. Så det finnes jo litt oversikt over dette her på nett som man kan lese litt om, at noen indørsvekster ikke så supere for de med astmaallergi. Så jeg synes jo det kjempebra at hun har tatt et litt kritisk blikk på hva som inne i boligen og fjernet rett og slett det som viser seg å være synderen i dette tilfellet.
1: Bra jobba der, altså, Annelise. Men Oskar og Ena, sant? Det er jo også et spørsmål her, men hva kan skje da hvis en går for lenge uten behandling?
2: Det som skjer at du blir bare verre og verre, så det jo derfor det viktig at hvis du går lang tid og symptomene dine øker, at du oppsøker mer hjelp. Vi ønsker ikke at alle skal løpe til spesialisten, men det samtidig så kan man leve kjempegodt med pollen. Og det det som hele poenget, at man skal ikke gå og kunne miste skolen, eller ha vanskeligheter med eksamen, eller ha vanskeligheter med å kunne fokusere på jobben. Og jeg har pasienter som rett og slett, de sliter såpass mye før de kommer til oss i mange år, at vi overrasket over hvordan de klart å utsette seg selv for så mye plager før de kommer. Så det veldig viktig at får du ikke det resultatet du ønsker å få, så bør du da oppsøke hjelp, så kan vi gi deg råd. Det enkle råd som kan hjelpe, og det kommer mye eller mange midler nå som kan virkelig hjelpe.
1: Du hører altså på Spør Ekko om pollenallergi, og har du spørsmål så det bare å skrive til oss i Ekko i appen NRK Radio, og de som svarer på dine spørsmål Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund og nasehalslege Oskar Ohene Asante. Og Helene har sendt inn spørsmål hun også, og hun skriver: finnes det en skolemedisinsk pille, sprøytekur mot pollenallergi? Hva går den ut på? Hvor lenge går den på denne kuren? Og hva sier forskningsresultatet om denne kuren? Ja. Anna Bistrup, vil du begynne på den? Det jo litt sånn, litt sånn som hun som spurte om den immunbehandlingen.
0: Ja, altså det blir jo egentlig en forlengelse av det svaret der, og hun spør om det finnes en tablett eller en sprøyte, og det svaret jo ja. Det finnes både i tablettform og i sprøyteform. Dette hva man kaller AIT, allergenspesifikk immunterapi, eller allergivaksinasjon. Og dette finnes for, ja, per dagsdag i Norge, som har markedsføringstillatelse, så det behandling mot bjørk og gress, og også midd, i form av liksom disse luftveisallergiene. I tillegg til, for enkelte veldig aktuelle pasienter, så finnes det også for hund og katt og vepsbie, men det liksom, det en annen episode, kanskje akkurat det. Men det som gledelig jo det at det før så var jo dette her bare i sprøyteform, hvor det var veldig, det krevde veldig mye av pasienten, fordi du måtte inn på poliklinikk, ta sprøyte, først opptrappingsmessig hver uke, og så hver annen uke i flere år. Nå det jo blitt gjort tilgjengelig i tablettform. For gress har det vært tilgjengelig i tablettform i veldig mange år, og bjørk kom jo nå faktisk i pandemien. Og gledelig nok nå i mars, så har det også blitt gjort tilgjengelig for allergivaksinasjon for bjørk, da, for barn helt ned til 5 år. Så det betyr at de som har masse problemer, selv om de tar antihistaminer, de tar kortisonnesespray, de tar øyedråper, de tar alle disse tingene her, og astmamedisiner, og De er ikke bra. De bør virkelig snakke med legen sin om dette her alternativet. Og det krever noe av pasienten, for dette her en tablett du skal ta hver dag i 3 år. Men er du kraftig pollenallergiker, så er det ganske mange som finner god motivasjon i å gjøre dette her, med veldig gode resultater. Og dette her skolemedisin.
1: Ja, for hvor ille skal det være for at man skal faktisk gå til dette her steget her?
0: Og holdt jeg på å si, jeg har jo mange meninger, men Oskar kan jo kanskje også som lege få lov å svare på det, siden han ofte den som igangsetter slik behandling.
1: Ja, Oskar, hva sier du?
2: Ja, når du har prøvd å senere, altså prøve å unngå det, du har prøvd de lokale, som Anja akkurat sa, altså ved å bruke lokal nesespray, ta din vanlige allergimedisiner, Og det, enten at medisiner gir deg faktisk for mye bivirkninger, for eksempel antihistamin kan jo ha folk bli trøtte, eller at det ikke fungerer godt nok, da er du klar til å få, kunne få immunterapi, så lenge du er motivert til det. Og det er som du sier, det, tablettformen har gjort at mange nå tar immunbehandling. Og gode nyheten at det er flere og flere som får opplysning om det, og det er det vi ønsker, for jeg skal vite at det finnes behandling som er den eneste som sikter på å trene deg opp immunsystemet ditt, slik at du tåler det du ikke tåler. Det inneholder egentlig bare det du ikke tåler. Så hvis det er bjørk, så er det konsentrat av bjørk, ekstraktform, som du får i tablettform, og som da i høy dose, som du legger under tungen, og det smaker ingenting, så det er ikke noe spesielt, det forsvinner etter et minutt, og det er kjempeenkelt, til og med vi har barn, som Anne sa, 5 år oppover, de klarer dette her fint, så jeg tror de fleste klarer det, så lenge vi har indikasjon på at de plager nok. Det koster en del penger, derfor må staten faktisk passe på at ikke vi gir til alle bare de sier de har litt, og ikke har forsøkt noen ting.
1: Ja, så da er det egentlig nesten litt som sånn her mikrodosering med peanøttsmør, på en måte?
2: Ja, men i stedet for mikrodosering så er det motsatt. Ja. Altså, en liten tablett inneholder kanskje 1000 pollensesong på en gang.
1: Oi, wow.
2: Og det er litt gøy. Ja, for det er det gøy det du spør om. Hvis vi gir deg litt og litt, så kan du bli det vi kaller sensitiv. Da kan det immunsystemet bli irritert. Mm-hmm. Så da får du heller dårlig. Men hvis vi gir så høy dose, så rekker ikke immunsystemet å reagere, så å si. Så det ender jo med at den da lærer til å være. Så den første tabletten tas foran oss, slik at vi sjekker at det går bra. Det er akkurat som du sier, jeg hater å få vann på meg, så hiver vi deg i havet. Da må du enten lære å svømme, eller så drukner du. Så det gjelder, derfor er du foran legen. Det går bra første gangen. Så klarer du å svømme. Det vil si at du danner masse immunsystem, og som da tåler mer og mer, og immunsystem kjenner igjen.
1: Ja, så du ikke får et anafylaktisk sjokk og alene hjemme med
2: yes,
1: den pillen.
2: Det er akkurat det vi da får.
1: Ja, men Tore har også da sendt inn et spørsmål om akkurat det her med disse pillene. Altså, alle medisiner sies å ha en bieffekt. Hva bivirkninger er det med å spise pollenpiller?
2: Du, det er et veldig bra spørsmål, fordi det er egentlig mindre enn det man tror. Det er en lokal, ofte lokal bivirkning. Nå snakker om tablettene da. Og det er jo at når du legger under tungen, så kan du hovne opp de første minuttene. Du kan klø litt i munnen. Noen kan få blemme. Altså går det skikkelig ille, så vil vi da prøve å gå til den der injeksjonformen i stedet for tabletter. Stort sett så går dette her veldig, veldig bra. Vi kan heller si at 96-99% av våre pasienter fullfører uten å ha store bieffekter. Du blir ikke systemisk trøtt. Du går ikke og sier, å nå har jeg fått 1000 pollensesonger i meg, så nå er jeg helt... Det skjer ikke, for det er lokal reaksjon, og det er det store, og det er det som er litt gøy med tablettformen.
1: Ja, tenk at du skulle si at det er gøy og tablett i samme setning, men dette her er jo ikke alle som kan ta, så altså, hva finnes av behandling i dag for alle oss som ikke får denne kuren her da?
2: Da er det jo prøve å unngå det, 2, sjekk at vi har funnet ut alt det du er allergisk mot, for av og til så er det andre ting enn det du tror du er allergisk mot. La oss få en skikkelig diagnose, og det kommer på hva du sier, hva du plages med, så kan vi prøve å redusere symptomene dine. Og når vi gjør det, så bruker vi generelt å fjerne problemet, hvis det er mulig. Gi deg det som kan gjøre at det kan blokkere enkelt, og det er for eksempel å skylle nesen med saltvann, hvis det for eksempel renner mye fra nesen. Det hjelper. Så får du lokale nesespray, sånn i kortison, hvis det er behov for det. Og så er det selvfølgelig passe på at du, de verste dagene, at ikke akkurat de dagene er det da du skal ut og løpe og få mest mulig av det i deg.
1: Men nå har jo på en måte pollensesongen da begynt. Hvor tid skal han egentlig starte med medisinen?
2: Du kan egentlig starte i tablettform, kan du egentlig starte nå som helst. Det er bare du får ikke effekten med en gang. Så hvis du starter for sent, så får du ikke effekten før det er gått en del uker. Og hvis det er da helt på slutten av pollensesongen, så får ikke du det effekten før neste år.
1: Nei. Aha. Men sånn som jeg og mange kjenner, blir veldig trøtt og sløv av allergimedisiner. Hvorfor blir vi det?
0: Ja, altså,
2: det er det som... Ja,
1: Anne kan vi ikke begynne med Anne?
0: Nej, det är ju lite att man, man har ju det som man kallar första, andra och tredje generations antihistaminer. Och nu är vi uppe i tredje generations antihistaminer och de ger ju betydligt mindre biverkningar på den måten. Första generations antihistaminer brukas ju idag som sovemedicin. Det är ju ingen som får det för allergi längre. Så det har ju mycket med det att göra och så är det också det att man också blir trött av att ha pollenallergi. Så det är någon gång kanske en höneägge situation. Vad är det egentligen som gör dig trött? Är det medicinen eller är det allergin? Vi uppfordrar ju till att hvis man blir sliten och trött av antihistaminen, byt. Det finns ganska många olika märker med lite olika virkestoffer, så där är vi lite tillbaka till att man måste godta och ha det dåligt och godta att vara för trött. Man måste leta lite och rumstera lite och antihistaminer, de virker ju med en gång i motsättning till då de pillerna mot allergivaccination som brukar ett år för att få god effekt.
1: Mm. Och läge Oskar och henne, sånt hade du kan lägga till.
2: Jo, jag syns det är kämpebra det Anne säger, men det är också viktigt att veta att visst du då inte får effekt, det är där du ska komma till oss, ikke sant?
1: Mm. Och så har vi då ett spørsmål till det Anna Bistrup, där är jag som skriver, jag sliter sån med pollenallergi, är trött, tåket i huvudet, snörret och helt tätt och examen närmar sig och jag har hört att den kan få tillrättelägging. Stämmer det och i så fall, vad slags typ av tillrättelägging är det då snack om?
0: Det synes jeg et veldig fint spørsmål, fordi man har jo rett på tilrettelegging når man har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, noe som også pollenallergi faller inn under. Det betyr ikke at alle som har en positiv pricktest på pollenallergi trenger å benytte seg eller kan få disse rettighetene, men det er mye god tilrettelegging som finnes der ute. Det innebærer, og først og fremst burde du snakke med universitetet eller høyskolen din om hvordan inneklima er i undervisningssalen eller i klasserommet, at man, så som Oskar har nevnt, det her med å lufte til riktige tider, renhold, altså det er sånne praktiske tilpassninger, det har man rett på, og man burde starte med. Noen velger jo å be om å få gjøre noe av forelesningene via holdt jeg på å si Teams, altså fjernundervisning, det finnes slike ting. Og så er det jo dette her med muligheten til å søke om lengre tid på eksamen. Men det betyr ikke at hvis du har pollenallergi, så bare søker du i januar for å få lengre tid på eksamen i mai. Det må ha en sammenheng med at det er pollenspredning og pollensesong der du er, og at du faktisk er nå aktivt dårlig fra pollenallergien din. Så veldig mange høyskoler og universiteter krever jo da hva vi kaller en bekreftelse på akutt sykdom, som er da en mindre enn 3 dager gammel legeerklæring, hvor en lege ser og undersøker deg og ser at dine pollenplager er såpass store nå at dette vil kunne påvirke din prestasjon på eksamen, og da kan du søke om utvidet tid for det. Men det er lurt å titte på det på forhånd og vite litt hvilke rettigheter man har, men du kan jo ikke søke om utvidet tid for pollenallergi i september. Det går ikke, men det er et veldig fint verktøy og en rettighet for de som har plager, sånn at man kan få lov å prestere lika gott på examen som andra.
1: Men hur är det för oss arbetstagare som inte har examen längre men har en vanlig jobb vi ska prestera i vardag?
0: Nej, alltså det är ju lite det samma med i förhåll till rättelägging. Man kan kanske ha en arbetsgivare som tillåter att du har hemmakontor på goda dagar, men så syns jag lite att när man snackar om det här så betyder ju det egentligen att din allergi inte har gått behandlet. Og da vi jo litt tilbake til at man må være litt kritisk til sin egen behandling og sin egen helse, og tenke litt, hva er det noe annet jeg kan gjøre? For har du det så ille, så er du jo ikke godt behandlet. Så det er jo en litt som man går litt i sirkel rundt den samme problematikken, og så tror jeg veldig mange bagatelliserer pollenallergi, fordi sånn som jeg innledningsvis, så sier jeg snufser litt av gress, det går helt fint, men det betyr jo ikke at alle andre med gresspollenallergi har det på samme måte som meg. Og det å være allergisk, om det er mot mat eller pollen eller noe annet, det er jo et spekter av symptomer, og noe som gjør at de som er skikkelig plaget kanskje ikke alltid opplever å få den forståelsen og tilretteleggingen og aksepten fra omgivelsene som man burde ha å gi. Og i tillegg så er det jo sånn at jeg skulle ønske at langt flere fastleger som har en pollenallergisk pasient spør, hvordan går det? Fordi jeg tror man fanger opp langt flere av de underbehandlede allergikerne der ute, som kanskje hadde hatt behov for litt bedre medisinering.
1: En fin oppfordring til alle fastleger der altså. Nå er det ei som har skrevet inn et spørsmål her anonymt, som jeg tenker kanskje du, Oskar, kan svare på. Jeg har et spørsmål, skriver hun, men det kanskje litt søkt. Når jeg har mensen, klør det alltid i halsen, og jeg mer tilgjengelig til å bli syk, og denne her vinteren her, har ikke det festet seg... fått feste seg skikkelig, og nå har det og har fått skikkelig høy snu, skriver hun. Så la oss nå bare komme oss ned til, hun har skrevet ganske mye, men vi kan komme ned til spørsmålet henne. Kan jeg være mer tilgjengelig for allergi når jeg har mensen?
2: Det jo teoretisk sett ikke sånn som jeg kjenner til, altså, men selvfølgelig hvis immunsystemet redusert, så du kanskje du allerede svak i utgangspunktet, og hvis du da får pollen din, så blir symptomene eskalert. Da legger du den ene symptomen opp på den andre, som gjør at det blir mye verre. Men mensen i stress selv skal ikke gi deg noe økt plager enn den, mange har rett og slett to problemer samtidig, og så tror det er bare den ene eller den andre. Det er kombinasjon som ofte gjør at plagene økes mest mulig.
1: Ja, Anna Bistrup?
0: Jeg er enig at man har nok ikke veldig mye data på dette her, men man har en del data på hormonell påvirkning i forhold til lungesykdom og astma. Altså astma og svangerskap, astma og overgangsalder. Så jeg vet i alle fall at astma eller lungehelse er veldig påvirket av, for kvinner da, med hormonelle endringer i kroppen. Og så vil jeg bare forte meg å påpeke, siden vi litt sånn er inne på kvinnehelse, for det brenner jeg veldig for, er at Universitetet i Oslo har jo gjort en studie og undersøkt dette her med antihistaminer og amming og brystmelk, og kommet frem til at det går helt fint og veldig trygt. Ah. Så jeg vil bare si det at for de som ammer, så er det ikke et problem at du tar antihistaminer.
1: Ja, for da jeg drev å amme, så var det liksom noen antihistaminer kunne ta, og noen kunne ikke det rett og slett.
0: Men de har, gjort en undersøkelse med brystmelk nå for et par år siden, og det er vel gledelig å kunne faktisk si det at man behandler deg for pollenallergi.
1: Så nå trenger du faktisk ikke å bli hverken døsig eller nysete, hvis, selv om du ammer. Men hun har skrevet spørsmål til oss om mensen og allergi. Hun er også lurt på om man kan gå fra å ha ingen allergi til å ha så heftig allergi, eller er det bare høy snø hun kjenner på nå, må hun tro? Oskar, er du noen gode råd?
2: Du kan faktisk gå det, hvis du, det kommer på hvor høy eksponering du får.
1: Og så lurer hun også på om hun kan ta syrtek mot høysnue, altså antihistamina.
2: Ja, det kan hun. Ja.
1: Da har du fått svar på alle dine tre spørsmål, kjære lytter. Og så kan vi også da ta med et spørsmål fra Isabel. Hun er en mann som var allergisk mot gras en sommer for noen år siden. Han var superplaget, men har ikke vært det før eller siden. Hvordan kan dette her skje? Og kan det skje igjen?
2: Hun var skikkelig plaga, og nå er ikke hun plaga med.
1: Eller mann henne.
2: Ja, men det er jo veldig positivt, fordi det betyr på en eller annen måte immunsystemet har enten blitt vant til det, eller overreagerer ikke sånn som det... som var fra begynnelsen. Og vi ser for mange barn, for eksempel, eller ungdommer er skikkelig plaget med allergi, og så med tiden så faktisk så blir de bedre og bedre, og når de er voksne av oss, så går det motsatt vei. De, så å si, har ingen plager, og så har vi mange som går motsatt vei. Det er så vanskelig med immunsystemet å si hver enkelte person må bedømmes ut fra plagene, ut fra forløpet, men det er kjempefint jo flere som faktisk har mindre plager jo når de blir eldre. Det kan også være at han har begynt å ta bedre vare på symptomene, for eksempel ikke eksponere seg når det er verst, bruke riktige metoder, det vet ikke vi hvordan han er, men normalt sett så kan man kan bli veldig frisk og ingen symptomer etter en del år.
1: Spennende, det er jo godt nytt. Anna Bistrup, Oskar var jo litt inne på det i stad, men når pollen er på sitt aller verste, hva er lurt å faktisk gjøre praktiske ting da?
0: Rømmelandet. bare dra til siden alle sammen.
1: Akkurat som Oskar har gjort nå.
0: det er jo en liten sannhet bak det hele. Altså det jo, vi har jo touchet litt innom dette her med praktiske råd, men jeg tror det veldig viktig å følge med på pollenvarslingen, sånn at man kan regulere aktivitetsnivået utifra om det veldig mye spredning. Så det jo litt sånn interessant da, og trist at regn jo en pollenallergikers beste venn, fordi da blir du skylt bort og vekk. Men det dette her med å tenke litt på om du har langt hår da, og det fullt av pollen, skyll håret før du legger deg på kvelden, sånn at ikke jeg kommer ned i senga og du ligger og marinerer i dette i 8 timer. Det jo, det høres rart ut, men det har noe for seg. Har du husdyr, katt og hund? Ikke spyl hunden, altså, men en liten mikrofiberklut da, til å tørke over pelsen. Igjen, altså, jeg er jo ikke en katteperson, da, så jeg har ikke katt, og jeg vet ikke hvor vanskelig det å få tak i katta når den kommer inn. Men det å bare liksom prøve å gjøre sånne, litt sånne små grep, la turjakka henge i gangen, ikke ta den med inn, vask hendene, skyll ansiktet, vær litt sånn obs på barn og unge som har pollenallergi. La dem bruke solbriller som sitter tett inntil ansiktet, da, sånn at man får mindre polleneksponering. Og så det litt sånn der, som Oskar var jo inne på, at det kommer jo flere og flere triks og flere sånne ting man kan gjøre. Det finnes jo nesespray som nå ikke en medisinsk nesespray, men som danner en sånn barrierefilm inni nesa, sånn at slimhinnen faktisk ikke kommer i kontakt med pollene. Ja, som en slags rar innvendig maske, da, hvis vi skal beskrive det sånn. Ja. Noen kjøper faktisk pollenmaske og bruker det, fordi det funker for dem. Ja. Og det, hvis man skal si at det kom noe positivt ut av korona, det var ikke mye, holdt jeg på å si, men så var det jo det at maskebruk ble litt mer normalisert, og litt mer sånn, ok, men da har du et medisinsk behov, eller et behov for å bruke maske, uansett om du forkjølet, eller om du pollenallergiker. For det finnes rett og slett pollenmasker med sånn frisk luftventil, som gjør at du kan puste inn uten å få pollen i nesa og munn, og det går bra. Det jo ikke for alle, men vi erfarer at det en del som finner glede i det. Så det jo dette her med ja, altså, kanskje ikke når du skal bygge en allé, da, det en oppfordring til byplanleggere, men kan vi kanskje droppe den bjørkealléen og heller plante noe annet?
1: En liten poppel i stedet?
0: Bytte litt av poppel, vi ikke i Sør-Europa. Men ja, nei, så litt sånne små grep, det kan faktisk hjelpe ganske mye. Ja.
1: Du så ikke nesten for meg en sånn katteluke med sånn mikrofiber på rundt hele åpningen, sånn at katten kunne vaske seg på veien.
0: Nå har vi en god oppfinning, altså en kattevask eller en kattebørste på vei inn i katteluka.
1: Men det jo ikke til å komme inn at sånn som sommeren i fjor her på Østlandet og nordover helt opp i Nord-Norge var jo fryktelig varm. Og det litt vanskelig da å ikke skulle åpne vinduet på fullt gap og la all luft, men da det med all pollene komme inn. Finns det noen vindusmasker?
0: Det gjør faktisk det.
1: Ja,
0: det finns sånn pollenett til å ha foran vinduet. Så man kan det med sånn borrelås, så du kan ha det på, og så kan du ha vinduene oppe, så går det jo an å lufte tidlig på morgenen eller sent på kvelden også, som Oskar var inne på tidligere. Men ja, en pollenmaske for vindu finnes faktisk, altså, det kalles et vindusfilter.
1: Aha, da noterer med det. Nå det altså en til som har skrevet et spørsmål her. Tore, min nevø var mye plaget med høy snø, han kunne aldri være med når vi kjørte inn høye på loven, men han var med nabojenta, her utleverer han nevøen sin, han var med nabojenta og hoppet i høye på kvelden. Hvor mye er positiv innstilling til plaga og seg for livskvaliteten, Oskar, hva sier du til det?
2: Du, det har veldig mye å si. Jeg kan jo ta en eksempel på en god allergiprofessor som jeg kjenner godt. Kona har hun, og han er allergisk mot hund, og så sier han sånn, du, hvis vi skal gifte oss, så kan ikke jeg ha disse hundene, jeg blir jo dårlig der ennå. Så sier kona, ja, det er enten meg og hunden, eller ingenting. Og han valgte selvfølgelig hunden og kona, og han sier, ja, jeg tørker meg og snuser litt, men jeg tenker ikke mer på det. Det er den der kjærligheten gjorde at jeg faktisk kom ikke på det en gang, at det så stor problem som jeg trodde det skulle være. Så ja, positiv ting, og ha en god dag, styrker alltid immunsystemet. mirakeligvis.
1: God, veldig god påminner der også, altså. Men her det en annen en som lurer på noe helt annet. Vi hopper litt hit og dit, for det kommer litt spørsmål fra både den ene og den andre om, om alt mulig. Helle lurer på, kan en ta immunterapi mot både gras og bjørk samtidig?
2: Ja, det kan du. Det ikke noe problem. Det to forskjellige tabletter. Vi må bare trene det opp til det. Og etter hvert når du har trent så kan du så å si bare ta så å si nesten begge to samtidig, så det går veldig fint. Vi må bare trene deg opp til det.
1: Ja, det et godt råd.
2: Og du kan faktisk ha tre, hvis du har støvallergi i tillegg, for det jo tre tabletter, så kan du også ta, vi trener det videre opp til å kunne ta både bjørk, altså bjørk, gress og det vi kaller midd-tabletter.
1: Ja, hvor vanlig er det egentlig at man er allergisk mot alle tre på en gang?
2: Du, det ikke uvanlig, men det, vi behandler det bare hvis du plager med alle tre. Så hvis du ikke plager med alle tre, så får du ikke alle. Men hvis du har for eksempel skikkelig allergi mot støv, og ofte har de da astmasymptomer, husk at opp 30-40% av allergikerne har astma eller utvikler astma. Så det er veldig viktig i seg selv at har du allergi, så bør du behandle det, så ikke du utvikler astma på toppen av det. For det er jo 30-40% synes jeg er kjempemye, eller stor sjanse for at du kan få det. Og så er det da og den kombinasjonen å kunne passe på at har du A, B, C, prøv å få hjelp til alle, og det er helt, helt normalt for oss å kunne gi alle tre behandlingene.
1: Godt. Mange gode råd her i dag. Her er det et annet spørsmål som du, Anna Bistrup, kanskje kan svare på, fordi du var jo så vidt inne på det i starten, men det en som stusser over sin egen allergi. Noen år så merker jeg ikke pollen i det hele tatt, mens andre ganger må jeg kikke eller sitte inne fra sola og kikke fram på våren til det verste over mot sommeren. Er det virkelig så stor forskjell fra år til år, lurer hun på?
0: Det er både ja og nei, men pollenmessig så er det faktisk en variasjon i hvor mye spredning det er. Man ser jo det at bjørk for eksempel svinger jo i forhold til hvor mye spredning de har, og hvor mye pollen som produseres. Og dette har vi jo data på, fordi ikke sant, Astma- og Allergiforbundet har jo, vi har jo en varsling, og vi samler jo inn og registrerer alle disse pollenkornene, så for de som synes sånt er spennende, så kan man få lov å lese data helt 50 år tilbake i tid. Så noen år er bedre, og noen år er verre enn andre, og det handler om hvordan raklene, altså bjørkeraklene for i år, de blir jo langt. Rakler, det er jo disse, hva skal vi kalle det, disse dingeldanglene som henger ned.
1: Ja, bjørkens øredobber på en måte.
0: Bjørkens øredobber, eller kjønnsorgan som det faktisk er, de blir jo lagd året før. Så veldig mye handler om fjorårets sesong, og at det svinger. Og så er det jo litt det at det også kan svinge for deg personlig, utifra hvordan din helse er. Ikke sant? Er du syk med andre ting og sånn, så er man kanskje litt mer tilbøyelig for å få litt større pollenplager, blant annet. Så, men ja, spredningen av de forskjellige pollentypene varierer. Og det er jo litt tilbake til at det har vært en kald vinter. Det er jo derfor, altså, or og hassel er pollentyper som er veldig påvirket av at det må være sol og plussgrader. Blir det ikke det, så lukker det seg igjen. Det er veldig mye mer, holdt jeg på å si, som tidemann. Mens bjørk er veldig, den kommer til samme tid hvert år, uansett hvordan våren har vært. Så disse pollentypene er litt forskjellige, og det betyr jo at i år så er or og hassel og bjørkepollensesongen mye nærmere hverandre enn hva den har vært ellers, ikke sant? For noen år siden så startet den jo i januar. Nå er vi jo i mars, og bjørka den kommer sånn rundt midten av april, uansett. Så dette her er litt variasjon.
1: Så vi, de som reagerer på bjørk, ja, de kan jo bare forberede seg hvert eneste bidrag til samme tid, mens or og hassel, de kan jo av og til få litt grann mer fri. Men hvis vi skal nå gå mot en avrunding, hva er dere beste råd til de som har pollenallergi? Og vi kan jo begynne der borte i Asia, Oskar.
2: Ja, mitt beste råd er at en, finn ut at du virkelig har allergi, eller det er noe annet du har. Mange blander til med forkjølelse med allergi. Og når du har funnet det ut, så er det viktig å se om du kan håndtere det så enkelt som mulig, som vi har gått gjennom. Passe på de enkleste metodene uten noen medisiner. Og hvis det ikke er godt nok, så er det viktig at du får godt nok behandling gjennom fastlegen, og oftest er det tilstrekkelig. Dessverre ser vi at det er mange som kvalifiserer til å få immunbehandling, men de er ikke klar over at det finnes. Og det er derfor det er kjempefint med slik program, slik at folk vet at det finnes. Og de behandlingen gir meget god effekt. Så mitt råd er at kom deg til legen hvis du ikke er godt nok behandlet, og få god behandling, så skal vi klare å gjøre at du klarer å leve godt under pollensesongen.
1: Ja, for er man i tvil, så er det bedre å ta kontakt med legen og dobbeltsjekke enn å gå rundt og snufse og være reid i øynene. Anna Bistrup, hva er dine gode råd til pollenallergikerne?
0: Oskar stjal alle de gode rådene. Neida.
2: Oh, neida, du har masse på lur. Det kjenner jeg i alle årene.
0: Nei, det tykte, det vil kanskje, det vil, om det ikke er et råd, så er det en oppfordring til foreldre som har barn med pollenallergi. Barn er ikke like gode på å kommunisere plagene sine. De er ikke like gode på å være vokale og si «Nå er jeg sliten, nå er jeg tett, nå er jeg vondt i hodet». Det ofte manifesterer seg jo blant annet i å være grinete, det er å være trøtt. Når du er tett i nesa, så puster du gjennom munnen. Altså, barn er ikke like gode til å si ifra om pollenplagene sine, så mitt tips og råd er vel kanskje egentlig å følge litt med på barna og sjekke litt egentlig hvordan dagsformen er, sånn at de også blir godt nok behandlet, fordi jeg vet jo, jeg kan vokalisere at i dag føler jeg meg helt rotten, mens en seksåring er kanskje bare sur uten å egentlig være det, så det er litt viktig å sjekke, er egentlig mitt pollenallergiske barn godt nok behandlet, og hva kan vi gjøre for å hjelpe dem, og hva kan vi gjøre for å tilrettelegge i skole og barnehage.
1: Men hvordan skiller mellom god gammeldags trass og pollenallergi da?
0: Ja, det, trassen forsvinner ikke med en allergitablett, holdt jeg på å si. Neida.
1: Ja, men man kan jo ikke, altså sånn som, ja, det er vel fra, var det fra 5 det begynner å bli allergitestet?
0: Ja, eller man kan faktisk teste under old også, det er bare ikke like vanlig, men man må jo ha levd en sesong eller til to for å bli, for du må jo liksom ha blitt eksponert og sensibilisert, så du kommer jo ikke ut av mors liv som pollenallergiker, det er jo umulig, men dess mer man er ute og er eksponert, dess større risiko er det jo for å utvikle en allergi, og ja, det er kanskje ikke like lett å identifisere hva er trass eller sånt, men hvis du vet at barnet er pollenallergisk, så vær litt obs på symptomene. De kanskje sover veldig dårlig, de har det ikke gøy på skolen, de har rett på tilrettelegging også, som for eksempel å være inne i friminuttet hvis det er behov for det.
1: Og hvis jeg ikke vet at barnet mitt er pollenallergisk da?
0: Da drar du til Oskar.
1: Ja. Oskar, hvordan, kanskje du kan da svare med, hvordan vet jeg helt til slutt, hvordan vet jeg om ungen min er pollenallergisk eller bare litt sur?
2: Du, kjapt, hvis du har allergi selv, så er det en stor sjanse at barnet de kan få en eller annen form for allergi. Har barnet et eksem for eksempel i barndommen, så, eller andre matallergi, så kan det også være at de har det. Har de astma, så er det også det. Så litt, se litt på din egen, enten far, mor, og hvis begge to har det, så er det enda større sjanse. Så tenk på det, og se om det. Har du allerede en eksponering, eller en arvelig faktor som du har gitt til barna din, eller har barna andre symptomer, kom til oss. Blodprøvene kan allerede ta det tidligere under 5 år, men vi liker ikke å ta mer utdyp av prøver før de over 5 år.
1: Tusen takk, det var gode råd, og moralen er da altså, oppsøk legen litt mer enn det du tror kanskje er nødvendig hvis du er i tvil. Tusen takk til alle gode spørsmål som kom fra deg, kjære lytter, og takk til dere, Anna Bistrup, seniorrådgiver og samfunnskontakt ved Norges Astma- og Allergiforbund, og Oskar Ohene Asante, øre-nese-hals-spesialist. Og dine spørretimen var forbudt av Penny Wayne Claire Kemba.
3: Og dette var altså et gjenhør med Spørreko om pollenallergi fra tidligere denne våren med da kollega som du hørte der, Jean-Christine Sene. Og sendte du likevel inn spørsmål nå, så loggfører vi det til neste gang vi skal ta opp dette temaet, og det er helt sikkert ikke lenge til.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
3: Nå til noe helt, helt annet. Finnes det en forklaring på hvorfor noen dyr har poter som ser ut som de har blitt dyppet i en skål med fløte. Ja, vi får høre hva zoologen I Abelstårn har å fortelle oss om dette fenomenet.
5: Hva fløtepoter, skriver Ragnhild. Hei, det så mange hunder og katter og hester og fler som har fløtepoter, det vil si hvite. Har undret meg litt over dette. Finnes det noen forklaring? Hilsen Ragnhild. Petter?
6: Ja, det gjør det. Dette her et fenomen som kalles piebaldisme, vi først inne på dårlig engelsk. Og det et gen som finnes hos pattedyr, og som sjelden hos ville dyr, for det dyr med hvite flekker på lett å se og blir spist opp av rovdyr. Og så det ganske vanlig hos tamdyr. Og det har sannsynligvis å gjøre med at når du har, la oss si du har fanget 10 sav, vilsav, så lar du den gå I kve, og så det en som har litt sånn morsomme flekker. Det den siste som blir forekål.
5: Okay.
6: Ikke sant? Og dermed så blir vanlig. Altså vi mennesker har en tendens til å avle på det som uvanlig og rart og sært og dyr som hvite og sånn. Så vi ser at nesten alle tamdyrene våre nettopp har fløtepoter eller hvitt bless I panna eller sånne ting. Og denne piebaldismen forekommer hos mennesker også. Jeg venninne som...
5: Hva betyr det piebaldisme?
6: Piebaldisme? Fløtepoter, om du vil på norsk. Ja. Hvor du har piebald, sier man på engelsk. Se sånn standardku som hvit med svarte flekker. Det et eksempel på dette, at du får sånne hvite felter på kroppen. Og det forekommer hos mennesker også. Som sagt, jeg har en venninne som har en sånn lyslokk, hårlokk, som sånn bing, ser veldig morsomt ut. Og det sånn det forekommer stort sett hos mennesker, tilsvarende hvite bless I panna hos hest, for eksempel.
5: Ha. Ok, så det noe vi har avlet frem, rett og slett.
6: Ja, men helt alminnelig. Det et enkelt gen. Noe har slått krøll på seg. Det blir ikke farge på hele. Du får hvite flekker.
5: Så synes vi det litt morsomt og søtt. Oi, se på det. Ja, ikke sant. Tatt på seg de hvite sokkene.
6: Ikke sant, klassisk. Og som sagt, det gjelder altså alle husdyra våre. Typisk prekta katter, bikkjer, kyr, hester.
5: Ja, veldig dumt ut I naturen.
6: Veldig teit I naturen.
5: Ja, ok.
3: Ja, og der hørte vi zoolog Petter Bøckmann og programleder Torkel Jemtrud I et lite utdrag fra vårt søsterprogram Abelstårn. Nå til drivkraft, Vegard Larsen, programleder. Hvem har dere som gjest I dag?
7: I dag så får jeg besøk av Henriette Westrin, som generalsekretær I Redd Barna.
3: Bistandsorganisasjonen har vel fått både flere utfordringer og mindre ressurser nå etter at Trump kom til makten igjen.
7: Ja, dessverre, det ikke noe tvil om det, og da lurer jeg på den neste timen hvordan dette påvirker situasjonen for barn da I land som for eksempel Libanon og Iran og I Gaza.
3: Og så skal du vel bli kjent med menneske Henriette Westrin. Hvem hun?
7: Det skal man her hos meg, vet du. Dette en dame med lang politisk erfaring. Hun var statssekretær for SV I regjering med AP I flere år, hadde noen tøffe nedlag der. Hva lærte hun av det? Dessuten vet jeg at hun kan være ganske direkte I tonen, og at hun vokste opp I Kragerø med 4 søsken rundt seg I en superengasjert familie, som hun har omtalt som litt rufsete. Hva betyr det? Det lurer jeg på.
3: Generalsekretær I Redd Barna Henriette Westrin, gjest I drivkraft hos Vegard Larsen nå, rett etter en oppdatering fra Dagsnytt, NRK Nyheter. Ekko nærmer seg slutten. De som har vært med på å lage dagens sending, det Jean-Kristin Sena, Kari Ørstavik og Sjur Setre. Produsent, det Penny Wayne Claire Kemba. Og I studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
8: NRK Nyheter, nå klokka 11. Ukrainske droneangrep fører til større skader I Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet I natt så ble en boligblokk I Moskva truffet av et ukrainsk droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Esmin Kruse.
9: Ukrainerne ser altså ut til å være I stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene I stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover I Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere I denne krigføringen.
8: Langt flere har mistet livet I trafikkulykker hittil I år sammenlignet med fjoråret. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt I år så har 28 trafikanter mistet livet mot 18 samme periode I fjor. De fleste som omkommer I trafikkulykker menn. I 2026 så har 20 menn mistet livet mot 8 kvinner. I Sverige 23 sivile drept og 30 skadde I gjengskytinger siden 2023. Det viser tall fra svensk politi som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig truffet av skudd og folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres I gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedvernombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
10: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord I togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade og bortelengd fra jobb.
8: Regjeringen vil lære av prosjektet til togselskapet, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
11: SJ flinke til å jobbe med å forebygge hvordan du håndterer vold og trusler, og så vet at dette her arbeidsplassen til folk. Og det å være trygg på arbeidsplassen sin, det å ha et godt arbeidsmiljø utrolig viktig. Nå jobber vi med en ny nasjonal arbeidsmiljøstrategi, og da har oss mye å lære til måten SJ jobber med å trygge arbeidsplassen.
8: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK P2
7: Henriette Westrin generalsekretær I Redd Barna og jobber for å bedre livene til barn verden over, spesielt I områder med fattigdom og krig. Westrin vokst opp som ett av fem søsken I en veldig engasjert familie og ble fra ung alder oppfordret til å gå I demonstrasjonstog og bedrive sivil ulydighet.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2
7: Henriette Killi Westrin, velkommen til Drivkraft.
12: Takk for det.
7: Hvordan har du?
12: Jeg har det stort sett bra. Det vår og sol, og det
7: Kommer rett fra Kragerø, sier
12: Kommer rett fra Kragerø I helgen. Samtidig som I den jobben jeg har, og I den verden man lever nå, så kan man ikke bare si at man har det bra, for det også ekstremt tøffe tak. Vi står midt I en nedbemanningsprosess I Redd Barna fordi vi får mindre penger, så stort sett bra, men en røff tid.
7: Ja, det skal vi snakke mer om den neste timen her, Westrin, men du sa før vi gikk inn her, så fortalte du meg, Redd Barna en veldig polert organisasjon, mer polert enn jeg så det prøver jeg å jobbe med.
12: Ja.
7: Hva betyr det?
12: Jeg jo veldig glad for at Redd Barna har så breit nedslagsfelt som de har. Ja. For alle, heldigvis det store flertallet I befolkningen, ønsker å støtte Redd Barna og det vi jobber med.
7: Det altså, nesten barnehagebarn sitter jo ute på gata med sånne hjemmelagde muffins og samler inn penger til Redd Barna.
12: Og det et veldig stort ansvar.
7: Ja.
12: Jeg skal snakke til det breie laget av befolkningen. Og jeg kan av og til, når jeg slipper meg løs, bli litt spissformulert og rufsete I språket, liksom. Så jeg,
7: hva betyr det?
12: Nei, at noe av det jeg fikk beskjed om når jeg fikk den jobben, var en av de første som sa, Henriette, du må huske at I Redd Barna banner man ikke. Så det sånne ting jeg prøver å tenke på, for det en stor verdi.
7: Ja.
12: Så jeg sier ikke det som noe flås,
7: Nei.
12: Det liksom fantastisk viktig med Redd Barna, og jeg prøver å forvalte det ansvaret, men da vet jeg at da må jeg liksom... passe på at nå skal jeg ikke... Altså jeg har jo jobbet mye I fagbevegelse og liksom forholdt meg til miljøer hvor det nok har et krassere, tøffere språk, og nå skal jeg prøve å være litt rundere I tonen av og til, fordi det det riktige på vegne av barn, uten å bli utydelig.
7: For du har lang erfaring, altså du har vært nestleder I SV, vært statssekretær flere omganger.
12: Ja, jobbet lenge I Norsk Folkehjelp.
7: Ja, og kjenner organisasjonsliv og politikk.
12: Det gjør jeg.
7: Og da kan det gå en kule varmt.
12: Det kan absolutt gå en kule varmt, og jeg ikke alltid den som har stått tilbake når det har spisset seg til heller.
7: Nei, det kan man vel ikke?
12: Nei, kan ikke det. Du må bare give løs.
7: Brett opp ærmet,
12: ja.
7: Men i forhold til disse barnehagebarna eller barneskolebarna som selger muffins da, til Redd Barna, de tenker jo sånn, for mine barn har jo også gjort det, da er det Redd Barna de vil samle inn til. Hvorfor er det sånn, tror du? Hvorfor var den standingen? Fordi jeg tror ikke de helt vet hva dere driver med.
12: Nei, men jeg tror bare det at barn har lyst til å hjelpe andre barn.
7: Ja.
12: Og sånn sett så treffer det jo, for det er jo akkurat det vi gjør. Så, og når barn samler inn penger, så er vi opptatt av at de penger, de skal da gå øremerket til vårt internasjonale arbeid. Så alle barn som selger vafler eller sjokoladekake eller hva, saft eller hva de nå gjør, de kan vite at de penger de går faktisk med til å hjelpe barn i andre land. Mm. De bidrar til å gi andre barn skole, ernæring, helsehjelp, så akkurat det som jeg tror liksom er en sånn grunnleggende drivkraft kan, for de barna da, det er faktisk det vi også leverer, så sånn sett så er det jo ikke så rart at barn velger Redd Barna, og jeg blir jo like liksom, varm om hjertet hver gang jeg tilfeldigvis møter på dem. Vi har blant annet en gjeng i bakgården der jeg bor på Torshov, som stadig er ute og har sjokoladekake, og da sender foreldre tekstmelding, i morgen er det sjokoladekake bakst til Redd Barna, og det er klart at sånt gjør meg både ydmyk og stolt og glad.
7: Gjorde du sånt som barn?
12: Jeg gjorde faktisk det. Jeg var også et basarbarn, som jeg har skjønt at det er begrepet som brukes i Redd Barna, og samlet en penger sammen med venner.
7: Ja, til hva?
12: Til Redd Barna, selvfølgelig. Til Redd Barna, altså. Ja, hva ellers? Det, ja.
7: Men altså, Redd Barna er jo hva skal man si, den norske delen da, av den internasjonale organisasjonen Save the Children.
12: Ja.
7: Hva er dere mest, altså, er dere mer og mindre opptatt av ting? Altså, hva er dere mest opptatt av i disse dager?
12: Det som er aller viktigst å si er at Redd Barna er en rettighetsorganisasjon.
7: Ja, hva vil jeg si?
12: Så det er barns rettigheter, så man skal ikke gjøre noe fordi man har lyst til å være grei med barn. Vi bygger alt vårt på barnekonvensjonen, alt vårt arbeid, og den sier at barn har rett til utdanning, har rett til å ha en egen stemme, har rett til å bli hørt. Så vårt mål er å ansvarliggjøre de som ikke lar barns rettigheter bli gjeldende. Derfor så er det politiske arbeidet, systemendringarbeidet vårt, veldig viktig.
7: For eksempel?
12: I tillegg, ja. Og så vil jeg si at vi jobber både hjemme og internasjonalt. For eksempel når vi jobber med skole, så bruker vi penger på at barn liksom styrker skoletilbudet til enkeltbarn, men like mye så jobber vi med å styrke skolesystemet i de landene vi jobber. Så vi sier vi jobber med barna, vi jobber med foreldre, vi jobber med kommunen, og vi jobber med landet.
7: Mm. Har du et eksempel?
12: Ja, kan ha egentlig nesten alle land vi jobber, eller du kan ta det i forhold til det vi driver med, som vi kaller casework, hvor vi kanskje gir penger til barn i veldig sårbare situasjoner og til deres familier. Da jobber vi samtidig med at de lokale sosialarbeiderne skal få kompetanse, så de gjør dette på en faglig god måte.
7: Mm.
12: Og så jobber vi med at staten selv skal ta ansvar med å drive kontantoverføringer, fordi at vi tenker at det er jo ikke bærekraftig på lang sikt at det er vi Redd Barna som gjør ting, så vi jobber for at statene skal ta større ansvar og gi det tilbudet selv.
7: Mm. Og så er det mange, en politisk organisasjon på den måten da?
12: Ja, det er det det er.
7: Ja.
12: Og så er det nok mange som ikke er bevisst på at vi også er store her i Norge, men vi er også en aktiv rettighetsorganisasjon her i Norge, og vi har mye frivillige som jobber for eksempel på asylmottak, og da jobber vi med da å møte de barna som bor på asylmottak, samtidig som vi i rettighetsorganisasjon jobber for å styrke rettighetene til barn av asylsøkere eller enslige mindreårige asylsøkere. Så det er alltid liksom kombinasjonen med det direkte arbeidet til barn med å bedre politikken og rammevilkårene for å styrke barns rettigheter.
7: Hvilke rettigheter hos barn her i landet står det dårlig stilt med?
12: Og det er faktisk dessverre en del rettigheter, særlig kanskje for barn på flukt, men vi vet også at det er mer enn 100 000, omkring 100 000 barn i Norge som lever i vedvarende lavinntekt.
7: Ja.
12: Og det å leve i fattig familie gjør at du ikke får dine rettigheter oppfylt i veldig stor grad, for du har kanskje råd til å delta på fritidsaktiviteter, du blir holdt utenfor mye sosialt liv, så har du barn med nedsatt funksjonsevne som blir hindret i å delta, og så er det barn på flykt, enslige mindreårige asylsøkere, så det er mange grupper barn i Norge som dessverre ikke får sine rettigheter godt nok ivaretatt. Det er lett å tenke at barnekonvensjon, det gjelder bare liksom der ute i verden, men det er definitivt også viktig å jobbe for å styrke barns rettigheter, og dette med barns deltagelse, det er noe som gjelder for alle barn. Vi i Redd Barna driver for eksempel noe vi kaller barnas valg. Ved hvert stortingsvalg så tilbyr vi skoler et opplegg som gjør at barn kan være med å stemme og lære om demokratiet. Så det er jo noe som ikke bare liksom når noen sårbare grupper, men så gjelder alle barn i hele Norge, at de skal vite at de har sin egen stemme og rett å bli hørt og skal bli lyttet til.
7: Hva gjør generalsekretærene?
12: Som på en hverdag liksom?
7: Ja, nei, på jobben, hva er din hovedrolle?
12: Jeg bruker jo veldig mye tid på å være i møter, på å diskutere strategi, økonomi, og nettopp det å passe på at vi holder retninga, at

0: Vi må også spare penger her hjemme, så det er noe av det jeg bruker egentlig alt for mye tid på nå. Ja. Jeg skulle jo ønske at jeg brukte tida på å tenke hvordan skal vi gjøre mer, men så bruker jeg alt for mye tid på å tenke hva skal vi slutte å gjøre, fordi vi ikke har penger til det lenger.
1: Og hva er grunnen til det? Hva er sånn hovedgrunnen?
0: Hovedgrunnen er jo at det internasjonalt har blitt et massivt kutt i bistand. Veldig mange tenker på USA, og det er klart det var superdramatisk når Trump stansa all bistand over natta i fjor, og så har han gradvis kommet tilbake med en del. Men det er viktig å si, det er ikke bare USA. Også Storbritannia har gått fra 0,7% i bistand til 0,3. Sverige har kuttet dramatisk. Tyskland har kuttet, Nederland har kuttet. Du kan egentlig ta for deg veldig mange av de rike vestlige landene. De prioriterer nå penger til egen sikkerhet og til forsvar, og så lar de altså de fattige i verden være de som betaler prisen for det. Sånn at vi...
1: Hvorfor har de valgt å gjøre det, tror du? Er det mer skepsis mot bistandsorganisasjoner nå enn det var for bare 10 år siden, tror du?
0: Jeg vet ikke. Det rare er at i Norge så er det en veldig stor oppslutning om bistand.
1: Ja.
0: Men folk vet ikke så mye om hva pengene brukes til. Men man sier det er riktig at vi skal gjøre det, men så vet man egentlig ikke så mye om hvordan pengene går. Men det er nok blitt en sånn at kanskje trend på at man er seg selv nærmest i veldig mange land, at man vil heller bruke pengene på seg selv. I USA så sier jo Trump at de pengene som de har levert tilbake, som de fortsatt bruker på bistand, vurderingen av hvorvidt de skal bruke de, er jo hvorvidt det vil gjøre USA richer, stronger and more prosperous. Altså, det viktige er ikke om pengene bidrar godt i de landene de brukes, men hvorvidt de gjør USA sterkere og rikere. Mm. Og det er jo dypt bekymringsfullt, når man også bruker bistand bare ut fra hva som gagner egne interesser, og ikke ut fra hva som er bra for verden.
1: Hva sier det om, hva får det deg til å tenke egentlig?
0: Ja, det er noen ganger hvor man kan bli på kanten av og bli litt sånn desillusjonert og tenke, faen, filleren altså, det funker.
1: Hold på
0: det.
1: Banne da. Hold på banne.
0: Jeg gjør ikke det. Pokker heller, ja. Det må være lov å si.
1: Ja.
0: Hva er det noe vits, liksom? Skal vi fortsette? Du møter bare motstand, men så... Heldigvis så treffer du jo på alle de fine folka som virkelig bryr seg og som fortsatt er med å gjøre en forskjell. Og så bruker jeg også en del av arbeidsdagene mine på å reise ut og være en del av det internasjonale arbeidet. Og da ser jeg jo så til det grader at det nytter. Og det er jo det som er motiverende, at selv i den verden vi er nå, så er det mulig å få til å gjøre en forskjell. Og jeg har jo sagt at noe av det jeg har blitt aller mest glad i etter jeg fikk den jobben her, det er lyden av barnelatter. Og så kan du merke at den kan du altså få fram uansett i hvilken forferdelig situasjon du er i. Fordi at det er mulig å skape trygge lommer for barna, og såpebobler og gjøglerier og lek, det finnes overalt, og det kan vi da få fram.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er generalsekretær i Redd Barna, Henriette Westhrin, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Jeg vet du har feriert en del i Libanon?
0: Ja, jeg har det.
1: Hvorfor det?
0: Det henger nok sammen med samfunnsengasjementet mitt, at jeg, den første palestinske intifadaen, kom omtrent samtidig som jeg ble veldig sånn, ungdomspolitisk aktiv.
1: Når snakker vi?
0: Da snakker vi på slutten av 80-tallet. Og etter hvert, hvis du engasjerer deg mye i Palestina-spørsmålet, så skjønner du at du kan ikke tenke på det uten å også tenke på regionen. Så jeg begynte å backpacke i Midtøsten sammen med venner tidlig på 90-tallet. Og da oppdaget jeg at Libanon...
1: Da du var sånn cirka 1920, liksom?
0: Nei, jeg var 1920, jeg trodde du mente at det var 1920.
1: Da du var sånn cirka 1920 år?
0: Litt eldre,
1: ja.
0: Noen og 20.
1: Ja.
0: Og da oppdaget jeg at Libanon er jo et perfekt land for en livsnyter som meg.
1: Ok, hvorfor det?
0: Det er jo et liberalt land, hvor du kan gå kledd som du vil. Det har fantastisk god rødvin. Man kan dra på vinferie fra vingård til vingård. Det er nydelige strender, vakker natur, rause folk, god mat, mye arkeologi,

0: Ja, du fikk Stefan Sundström med og Karin her i Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig generalsekretær I Redd Barna, Henriette Westrin. Du fra Kragerø?
1: Ja, det jeg. Entusiastisk Kragerø-patriot.
0: Kragerø en delt by?
1: Nei, ikke nå.
0: Nei? Har det vært det?
1: Ja, det har det absolutt vært.
0: Ok, hvordan da?
1: Det var jo en by som tradisjonelt hadde en rik overklasse med skipsverft og seilskuter, og faren min kommer fra Kragerø, vokste opp i fattigdom i Kragerø på 30-tallet.
0: Hva vil fattigdom si?
1: Ja, de hadde ikke nok mat, rett og slett. Farfar var tidvis arbeidsledig, som mange var på 30-tallet. Farmor var hjemmeværende, og når pappa skulle begynne på videregående, så hadde han egentlig ikke råd til det. Men storebroren var da allerede blitt typograf og sa, du skal få lov til å ta høyere utdanning, så jeg skal betale for at du skal få den muligheten. Men snakket om at hvordan det var skamfullt og ydmykende, det å ikke ha råd og det å være fattig hvor du så mange også med adskillig bedre råd rundt det så det var absolutt en klassedelt by og han fortalte om at når det kom Aker kom til Kragerø og startet skipsverft så kom altså fagforeningene til Kragerø og hvor viktig det var for at arbeidsfolk da kunne rette seg opp i ryggen og gå med stolthet og ikke lenger liksom tenke på seg selv som fattige, så han mente at det forhandlet hele holdningen i Kragerø det at du fikk en sterk fagforening som kom inn.
0: Ja, hvor mye ble dette pratet om i barndomshjemmet?
1: Det var pratet mye om i barndomshjemmet.
0: Ja.
1: Jeg er født med samfunnsengasjement.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: To veldig samfunnsengasjerte foreldre. Mamma vokste også opp i fattigdom, men det var på Vålerenga i Oslo med en stolthet rundt og en sterk arbeiderklasseidentitet på en helt annen måte. Morfar var også etter hvert arbeidsledig tauslager på Vålerenga. Han fikk kall av Gud, ble predikant i baptistmenigheten, og de reiste rundt dit hvor de ble kalt, og til slutt så ble han kalt til Kragerø. Der var pappa søndagsskolelærer i baptistkirka. Så mamma var datteren til presten, pappa var søndagsskolelærer, og de traff hverandre og ble værende i Kragerø og fikk fem barn. Og
0: hva er en baptistmenighet?
1: Det er en frikirkelig menighet som ikke tilhører statskirken, som ikke driver med barnedåp, og som ikke ha konfirmasjon.
0: Nei, men som kjennestegnes av hva da?
1: Nei, det er egentlig det som skiller det stort sett fra statskirka. De er mot barnedåp, og ja, ellers er det mye det samme, liksom, men en av de større frikirkelige menighetene.
0: Ja.
1: Men på etter hvert på 70-tallet, jeg har altså søsken som er 25, 20, 18 og 14 år eldre enn meg, med samme biologiske foreldre, bortsett at eldste søstra mi er adoptert, så hun var 9 når hun kom til mamma og pappa. Men i 72 så tror jeg mamma og pappa fikk et ekstra ungdommelig engasjement via EU-kampen, så da kom det et nytt barn,
0: Nei til EF, det ble nei til EF i 1972,
1: ja,
0: og da...
1: Da ble det barn i 1973 av det. Det er... så det tror jeg ikke var planlagt, men det ble fint, og da... Etter hvert så kutta de ut menigheten, fordi de fikk beskjed om at det var ikke plass til så mye sosialism i baptistmenigheten. Så jeg vokste opp i et ikke-religiøst hjem, mens mine søsken har vokst opp med en ganske tett tilknytning til baptistmenigheten.
0: Ja. Kunne du merke det på dem? At de hadde den bakgrunnen?
1: Ja, det vil jeg si. De hadde alltid grunnleggende religionen med seg, respekt for religion, selv om de ikke lenger definerte seg som baptister, så var det plass liksom, til religionsdiskusjon.
0: Ja.
1: Men det var etter hvert når jeg ble født, så var jeg allerede tante til 3. To av søsknene mine hadde allerede fått barn.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Forlatt rede.
1: Forlatt rede. Så jeg vokste opp fra jeg var 6-7 år, egentlig som enebarn, men som storesøsken som var mye hjemme, som syntes det var gøy å diskutere politikk og samfunnsliv. Foreldrene mine ble etter hvert engasjert i lokalpolitikken, i fredsbevegelsen.
0: Får du da flere, hva skal man si, sett med foreldre på et vis?
1: Ja, det er det jeg gjør, og det er helt fantastisk å være en sånn attpåklatt. Altså. Broren min som var 20 år eldre enn meg, han var en ekstra pappa. Han bodde i Kragerø hele tiden i oppveksten, mens de andre etter hvert flyttet, så var Kleina hjemme. Og når jeg ble sånn 16-17, så sa han, Henriette, hvis du har lyst til å gjøre noe av det ulovlige som ikke du får lov til hjemme, så kan du alltid komme og bo hos meg, vet du. Så da kunne man stikke dit i helgen og ha et fristed. Ja. Mens når jeg var mindre, så... Hun var det også en av brødrene mine som gikk rundt i Kragerø og som pekte på alle båtene, og som sa, der ser du de båtene som ligger her, det er de små båtene, det er de som folk i Kragerø eier. Hvis du ser der borte, ser du de store båtene, det er de som ferierer her, som kom på besøk, de har mye mer penger enn de som bor i Kragerø. Og så lærte man litt om sosialisme og kapitalisme og urettferdighet og ulikhet og... Hos oss så var det alltid...
0: Fikk det inn med liksom...
1: Fikk det inn, alltid avislesing om morgenen, høring på nyheter, diskusjoner om det som skjer i verden. Jeg pleier å si at den første gangen jeg forsto at verden ikke alltid bare er god, da var jeg 6 år, fordi at før det så har du liksom en sånn tanke som i barnebøkene, at ting går bra til slutt, sant? Den gode vinner. Så jeg var helt sjokkert når jeg oppdaget at Reagan vant valget. For jeg var jo sikker på at han kom til å tape, for det de gode skulle jo vinne. Så jeg kom dypt deprimert i barnehagen og skulle fortelle om den dramatiske hendelsen.
0: Hvorfor vakte Reagan så stor harme i Vestrin hjemme?
1: Nei, fordi at han sto for egentlig nesten alt det som min familie sto mot. Han var for å styrke de rike og undertrykke de svake, det å gå til krig mot andre land, imperialisme, alt det som mine foreldre brukte mye tid på å bekjempe, tror jeg de definitivt altså, så at Reagan sto som en klar motstykke til.
0: Hvorfor altså foreldrene dine, det at de valgte bort da, hva skal man si, kirken for sosialismen, hva skjedde? Hvorfor var de så engasjerte?
1: Jeg tror de definitivt hadde med seg bakgrunnen sin og oppveksten sin, begge to.
0: Ble det en ny kirke på et vis?
1: Nei, det vil jeg ikke si. De hadde et mye mer avslappet forhold til politikk enn de hadde til religion på et tidspunkt. Så det var vel snarere det at de hadde opplevd at ting ikke blir bra hvis det blir for dogmatisk. Så de var mye mer pragmatikere, men de levde liksom solidaritet i det små, i lokalsamfunnet, opptatt av lokalpolitikk, være raus, være inkluderende, være inviterende, passe på at det var plass for alle. Nei, om for eksempel at opptatt av når vi etter hvert begynte å spille fotball, at ikke deltakeravgiften skulle være for høy, sånn at alle skulle få lov til å være med, at ingen skulle holdes utenfor. Mamma var aktiv i det kommunale barnevernsnemnda, opptatt av å ta vare på unger i hverdagen, stilte i lokalpolitikken. Pappa var rektor på barneskolen, de sa det at det å komme til rektor var ikke så farlig, da fikk du et glass saft og skravle litt om hvordan du egentlig hadde det, liksom. Så fra det til å være, pappa var engasjert i fredsbevegelsen, de store internasjonale spørsmålene, så det var liksom samfunnsengasjement og solidaritet og rettferdighet, morgen, middag og kveld i stort og smått, i grunn.
0: Ja. Hvor ofte gikk dere i demonstrasjonstog?
1: Jeg har gått i veldig mye tog mot atomvåpen.
0: Ja.
1: Det var jo når kampen på atomvåpen var på det sterkeste på 80-tallet, så det var både i Kragerø, og vi reiste til Oslo og var med, så det har jeg gjort veldig mye.
0: Ja, fra du var liten da?
1: Fra jeg var veldig liten, ja.
0: Ja.
1: Husker den følelsen av å være reist til Oslo på Jungstorv, å være veldig liten og bare
0: kjørte,
1: se...
0: Kjørte liksom, tok toget? Eller
1: da tok vi buss som fellesbuss buss, ja. Fra Nei til Atomvåpen Grenland, hadde fellesbuss inn. Og det å liksom bare se alle de låra, for jeg var liksom så liten, så jeg så liksom ikke folk høyere enn liksom til hoftehøyde. Og uansett hvor jeg så rundt meg, så var det bare en sånn enorm... Jeg følte meg sånn bokstavlig talt bitteliten i en svær mengde, en sånn enorm folkemengde, og hvor fint det var å tenke at vi alle trodde på det samme.
0: Så det å gå i demonstrasjonstog i Oslo med da, plakater, det er sånn varmt barndomsminne?
1: Ja, absolutt. fint, kjempefint.
0: Du har sagt at familien din kanskje var rufsete.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det betyr at, og når jeg vokste opp, så var det jo sånn at uansett hva jeg gjorde, så hadde noen av søsknene mine gjort verre ting før meg. Det betyr at noen hadde hatt litt konflikt med politiet, noen hadde hatt litt trøbbel med rus. De gifta seg og skilte seg, og gifta seg og skilte seg, og gifta seg, og hos mamma og pappa så var det plass til barn og barnebarn, nye koner og ekskoner, og ekskoners nye familie og
0: slags moderne familie ganske
1: alle
0: tidlig.
1: Alle var liksom sammen, og man liksom så vi, og det var liksom ingen grense på hvor mange man kunne putte i en polar 20 liksom, og dra på båttur med liksom en halv meter stabler med vafler og hjembakte boller og jordbær, og da var det liksom mine barn og dine barn og våre barn, og en kom kanskje litt ut på ettermiddagen, litt småbrisen, og tok med gitaren og skapte litt ekstra underholdning, og ja, nei, så det var, og så hadde kanskje søstra mi som var gift med en mann fra Kap Verde med noen venner fra Kap Verde som spilte gitar og bodde i telt på plenen, og det var fullt og sosialt og revst.
0: Hvordan gjør man da ungdomsopprør?
1: Nei, det var ikke så lett. Det altså, det var jeg...
0: Meld deg inn i Høyre?
1: Ja, det måtte jo vært noe sånt. Nei, så det var ikke noe opprør på meg, fordi at uansett hva jeg gjorde, altså jeg har liksom stort sett vært veldig bortskjemt, jeg har liksom blitt heia fram, mer enn jeg har blitt satt grenser for.
0: Ja. For lite grenser?
1: Nei, det var veldig sånn under, de sa liksom bare at nei, men vi har tillit til deg, at du velger det rette, og så forventer vi at du er den liksom tar det ansvaret.
0: Ja, og da og setter man seg noen uker i en tunnel, for eksempel.
1: Ja, det, og det gjør man absolutt. Ja. Det var jo kampen mot nedleggingen av Kragerøbanen. Det var et av de første liksom sånn, store aktivitetene etter jeg ble medlem av Natur og Ungdom som 15-åring. Og da reiste vi først inn til Stortinget og prøvde å få de til å omgjøre vedtaket. Jeg hadde møte blant annet med Hanna Kvanbo fra SV.
0: Hvorfor var det viktig?
1: Da var liksom klimakampen så vidt begynt, og hadde en forståelse for at vi må satse på kollektivtrafikk og ikke bilisme. Så det var klimaargumentet som var det sentrale der, at det blir helt feil å skulle bygge innfartsvei i jernbanetunnelen. Så når det ikke gikk, så vi tappte, så prøvde vi først, når de reiv opp skinnene, og bære de tilbake, neppe en veldig bærekraftig løsning, veldig tunge for øvrig, og så etter hvert så satte vi oss i tunnelen for å nekte de å rive opp skinnene og gjøre om tunnelen til vei, og da kom det folk fra Natur og Ungdom fra hele landet for å delta i den sivile lydighetsaksjonen, og det fellesskapet som det skapte, det var litt sånn, wow, nå kommer liksom folk fra hele landet, for det var sammen, liksom, lille oss i Kragerø Natur og Ungdom. Plutselig er vi liksom en del av noe svært som vi står sammen om, og det var...
0: Hva husker du da, fra å sitte der inne i en våt tunnel?
1: Jeg husker at det var veldig fint. At det var nettopp den der følelsen av, jøss, så mange vi er, og tenk at dette bryr liksom så mange som, så var det jo også noen ganger litt skummelt. Og når det var vått, så var det jo fordi at etter hvert så ble vi spylet av vann på, og da var det jo veldig kaldt, og så var det lange dager.
0: Spylet av vann på av hvem?
1: Av arbeidsfolka som var irritert og ville ha oss vekk og få jobben gjort. Og så husker jeg jo, Kragerø er jo et lite samfunn, sånn at de som var politifolk, de var jo også tidvis foreldre til de som demonstrerte, eller, så jeg husker blant annet en fortvilet mamma som sto og ropte til en jente at nå må du komme, nå kommer pappa på jobb om 2 timer. Og hvorpå hun svarte at ja, da får han bare bære meg vekk.
0: Ja.
1: Og da var jo alle skjønt enige med at hun må fram i første rekke.
0: Hvor lenge satt dere det sånn?
1: Og jeg husker ikke, vi satt det gikk liksom i 2 økter, men det var ganske mange dager, og da var jo mamma og pappa skjønt enige med at det var mye viktigere å være i tunnelen enn å være på skolen, for det her var jo samfunnsaktivitet på høyt nivå, og jeg husker godt en gang, da var jeg så kald og sliten og våt, så gikk jeg hjem for å liksom spise litt og få meg en dusj Og da sa mamma, jøss, hva gjør du her liksom? Skulle ikke du være ute og demonstrere? Så jeg, jo, men jeg måtte bare hjem. Ja, ja, du får forte deg, så får du komme deg ned igjen. Det var liksom, kan ikke være her hjemme og drive dank nå.
0: Hvorfor var det da en god, hva skal man si, dannelsesreise, tenkte de?
1: Jeg tror ikke de tenkte på noen dannelsesreise. De var ikke opptatt av det, men de var vel i støtta oss i kampen og mente at det var viktig å få beholdt den jernbanestrekningen.
0: Det at dere tapte, for det gjorde dere jo.
1: Det gjorde vi.
0: Hvordan påvirket det der? For da var det jo i midten av tenårene.
1: Ja, da, så på en måte så hadde jeg en erkjennelse av at den saken nok var tapt. Jeg skjønte jo det at når de hadde rivet opp skinnene i store deler, så var det vanskelig å få stoppet det. Men samtidig så var det altså den siste sidebanen til jernbaner som ble lagt ned på 30-40 år. Så jeg tenker at ja, selv om vi tappte den kampen, så tenker jeg vi kanskje redda noen andre sidespor da.
0: Det må stå på, hva skal man si, være i mindretall og demonstrere, som man ofte er. Du ble jo aktiv i SV etter hvert, nestleder av SV, ja. Som jo lenge også var et parti som sto på utsida og ropte høyt om at hva som var riktig og galt, men så ble det jo en del av regjeringssamarbeidet.
1: Absolutt.
0: Hvordan er det da, å komme inn og skulle bestemme?
1: Og det vil jeg si at det har vært noe som vi hadde jobbet for lenge.
0: Ja.
1: Det var jo ikke et mål for SV å ha vært opposisjonsparti. Det var jo et mål å komme i en posisjon hvor vi kunne være med å bestemme. Og vi hadde jo også tidligere, for eksempel gjennomført barnehageforlik, vi hadde laget flertall på Stortinget, så vi har jo lenge vært et parti som ønsket å bli et styringsparti, men det er krevende å første gang gå inn i regjeringen.
0: Ja.
1: Og det at vi... Vi hadde jo skyhøye store forventninger om alt vi skulle få til, og både vi i regjering og i stortingsgruppe og partiapparatet, og ikke minst alle organisasjonslivet rundt som hadde heia på oss, kom jo inn og tenkte at nå skal vi rydde opp. Og det klarte vi jo til en viss grad også. Vi fikk jo virkelig endret politikken, samtidig som vi nok noen ganger ble... overrasket og var litt naive i forhold til hvor mye motstand vi egentlig møtte, særlig fra da regjeringspartnere,
0: ja.
1: og kanskje særlig på miljøfeltet, som var det området som jeg jobbet mest på.
0: Bygget Mongstad, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en...
0: gasskraft å anlegge der.
1: Åh, det kjenner jeg nesten for. Det er nesten sånn Mongstad-traumer.
0: Hvorfor? Hvorfor det? For de som ikke vil huske dette her.
1: Fordi det var jo... Altså, da hadde jo Bondevik-regjeringen hadde jo gått av tidligere på kampen hvor de ikke ville akseptere bygging av gasskraftverk. Det ville være altså en massiv økning i norske klimagassutslipp, og det var kjempeviktig for SV når vi kom i regjering at det ikke skulle skje på vår vakt. Store diskusjoner. Jeg var sammen med Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal, en av de tre som forhandlet regjeringserklæring for SV, og vi filte så på det, og det holdt på liksom å ødelegge hele egentlig, samarbeidet før det startet opp. Så fikk vi en formulering hvor det sto at nye gasskraftverk skal kun gis konsesjon hvis de baseres på CO2-håndtering. Mm. Og da tenkte vi, yes, da har vi liksom fått det på plass. Men så viste det seg at sånn tolka jo ikke Arbeiderpartiet den formuleringen. De mente at skal baseres på CO2-håndtering, det kan jo bety at vi setter den tomt, liksom, og så kan det komme en eller annen gang senere. Og da følte vi oss så lurt når vi skjønte at vi ikke fikk gjennomslag og ikke fikk stoppa Mongstad. At da var det bare så vidt vi ble værende i regjering. Ja. Jeg husker vi sto i lysgården i Finansdepartementet, Helen Bjørnøy som var finansminister, Kristin Halvorsen og jeg, og det regnet, og vi røyka og var fortvilet og skulle ha landsstyremøte og bestemme oss for, skal vi gå for det eller skal vi ikke gå for det? Liksom? Skal vi akseptere det?
0: Skal vi trekke oss?
1: Ja, og jeg ringte liksom, venner i miljøbevegelsen og måtte liksom, be om råd. Hva skal vi gjøre? Og da husker jeg fikk et råd fra Einar Håndlykken, som da var leder i Zero. Han sa bare, Hevrete, her har du gjort en revva dårlig jobb. Det er bare helt utrolig at dere liksom skal kunne gå for å gi den konsesjonen. Men du har bare en jobb å gjøre, og det er å bli og rødde opp. Du får spy deg i trynet og fortsette, sånn. Så da var det det vi måtte gjøre, da.
0: Ja, hva lærte du av det?
1: Jeg sier at jeg gjennom de årene i politikken så har jeg fått økt min paranoide beredskap.
0: Ja, hva betyr det?
1: Det betyr at du må liksom tenke, hva er worst case? Hvordan kan dette tolkes av andre? Ja. Du må ikke være naiv, du må ikke tro at folk nødvendigvis gir deg noe for å være grei. Du må hele tiden sjekke, kan dette mistolkes? Kan dette oppfattes på en annen måte?
0: Alltid litt liten skrift her og der.
1: Ja, ikke sant? Sjekke alt med liten skrift, lese ting som djevelen leser i Bibelen. Men så har jeg også lært at, for det var jo mange ganger hvor det samme skjedde, hvor vi faktisk vant, hvor vi faktisk fikk gjennomslag, så har jeg også lært meg det at du kommer langt med gode argumenter, med saklige argumenter, at du ikke må gi deg første sving, at du ikke må ta et nei for et nei, at du, og ikke minst har jeg lært meg å lage kompromisser. Hvis jeg følte av de tider at jeg satt omtrent i noen budsjettperioder flere netter med Karl-Erik Schjøtt-Pedersen enn jeg var hjemme med mannen min liksom. Og det å, ja, det å i fellesskap kunne også finne løsninger på vanskelige spørsmål, det at man selv om man kommer inn med en tydelig posisjon, så er det nyttig å høre på andre og faktisk leite etter mellomløsninger, at det kan komme noe bra ut av det. Så det har jo ikke bare alltid vært kamp og krangling, det har også vært mange muligheter å skape ny politikk og finne nye løsninger som drar Norge videre i en god retning.
0: Men sånn, hvis man tenker deg som menneske, da, hva er det som får deg til å, hvis man, når man går på nederlag, da, for eksempel sånn som med den tunnelen og Mongstad her, og hvordan får du deg selv til å brette opp ærmet igjen?
1: Jeg har nok en god slump pågangsmot,
0: ja,
1: og er en evig optimist.
0: Ja.
1: På, og jeg tror jeg har med meg fortsatt det der at ja, men neste gang får vi det til. Da må vi bare prøve litt hardere. Da må vi jobbe litt mer. Vi må lære av hva vi gjorde feil forrige gang.
0: Hvor kommer det fra, den visdommen der?
1: Det kommer nok med hjemmefra, den der reis deg opp igjen. Du kan ikke ligge her, liksom. Mora mi pleide å si hvis jeg hadde, og sier det gjør så vondt, hvis jeg liksom løfter armen sånn. Ja, men så slutt å løfte armen sånn, var liksom beskjeden. Det er liksom ikke noe mening i å ligge og syte. Man må liksom, og jeg har alltid lyst til å komme videre. Jeg er liksom et menneske som tenker, vi kan jo ikke stoppe her og gi oss her. Vi må jo komme fremover.
0: Hva har vært drømmen din da? Fordi altså, du har jo hatt, hvis man ser på CV-en din, så er den imponerende innenfor politikken og organisasjonslivet. Har det vært målet hele veien?
1: Nei, absolutt ikke. Eller det har gått litt sånn slinger, fordi at først etter videregående så begynte jeg på natur- og miljøvernstudiet i Bø, ja. Og det var jo fordi jeg skulle bli miljøaktivist, trodde jeg. Og hadde ikke helt fått med meg det at det var utrolig mye biologi og kjemi. Og jeg hadde jo ingen realfag fra videregående, så jeg sleit meg gjennom et år, og så slutta jeg, og så ble jeg vernepleier i stedet.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg at jeg skulle jobbe med utviklingshemma, liksom. Det var jo det som egentlig var målet da. Men så,
0: hvorfor det? Hvorfor den veien?
1: Egentlig fordi at jeg jobbet med noen andre. Jeg hadde en ekstra jobb med å jobbe med utviklingshemming. Med å jobbe med utviklingshemma, og de voksne vernepleierne møtte der var så utrolig gode fagpersoner, og de møtte folk med så stor respekt. Og jeg ble så imponert over måten de samhandlet med andre mennesker, at jeg tenkte, det har jeg også lyst til å lære og bli og forholde meg til. Så det var inspirasjonen til å bli vernepleier. Og så jobbet jeg som vernepleier i 5 år, og jeg sier at det å jobbe med barn med autisme, og det å drive med politikk er egentlig ganske likt.
0: Nei, hvorfor det?
1: Fordi at du har et barn som har store utfordringer, og så har du lyst til å skape en helt annen hverdag og virkelighet for dem. Og det målet er langt, langt unna, og det er ikke sikkert at du hver dag liksom merker den store forskjellen, men du må sette deg små, små delmål, og så må du bli kjempeglad hvis du plutselig får den ungen til å si F, eller ta på nesa, eller si jeg vil ha melk, fordi at det er et skritt mot det større langt der fremme, og sånn er det jo politikken også. Du, eller i Redd Barna, ikke sant? Jeg skal styrke barns rettigheter. Det er svære utfordringer vi står overfor, og du må sette deg små delmål på veien, du må feire de små seierne, og så må du sjekke at du faktisk beveger deg i riktig retning, og så må du ikke glippe det store målet.
0: Er det litt sånn Sisyfos-arbeid noen ganger? Sånn, dytte den steinen opp igjen og opp igjen?
1: Nei, for jeg, selv om noen ganger så drøsser den steinen ned,
0: ja.
1: Men veldig ofte så får du i hvert fall dyttet en del småsteiner over toppen også. Så det er ikke sånn at du bare går på nedlag, snarere tvert imot. Det er jo, jeg vet, jeg er så glad for alle de tingene jeg har fått lov til å være med og forandre på. Tenk på liksom nasjonalparker som er skapt, og vern som gjennomført, og vi har vært med og fått styrke barnevernet, fått overført omsorgen for enskilde mindreårige asylsøkere under 15 år til barnevernet, og i Redd Barna så gjør vi forskjell hver eneste dag. Så nei, jeg tenker jo egentlig mest at fy filleren, så heldig jeg har vært som har fått lov til å være med og skape så mye bra, selv om jeg også liksom mister de steinene ned noen ganger.
0: Så har du blitt golfer?
1: Ja, det har jeg. Det er nemlig sånn at...
0: Hva ville brødrene dine sagt om det?
1: Jeg har helt, selv om to av brødrene mine dessverre er død, så har jeg en bror som lever fortsatt, og som nok synes det er litt rart, men som tar det raust. Og det er fordi mannen min var en aktiv golfer, og jeg tenkte at, vel, vi kan jo ikke være sånn at jeg kjører båt om sommeren mens han spiller golf, så da må jeg bli med han og spille golf, og så han bli med meg og kjøre båt, så det har vi fått til. Og det verste er at jeg synes det er gøy, og det er en deilig avkobling, for ja. Da tenker jeg ikke på annet enn hvordan jeg skal få den ballen ned i hølet. Og det trenger man å ha som noen helt uviktige tanker innimellom.
0: Ja. Henriette Westrin, hva er drivkraften?
1: Det er litt pompøst, kanskje, men egentlig så har jeg alltid liksom hatt lyst til å være med og forandre samfunnet. Og liksom det å gjøre det sammen med folk, det å finne fellesskap som jeg kan være i, og ta del i en endring i retning litt mer solidaritet, litt mer rettferdig fordeling, litt mer fremtid for barn og unge, så det...
0: Hva får du ut av det da, personlig?
1: Jeg får... optimisme og fremtidstru, og veldig gode venner, og sterke fellesskap, og litt irritasjon og mye gleder.
0: Henriette Westrin, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med videre arbeid for Redd Barna.
1: Takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent i dag, det var Kjartan Aarsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der programleder Pål Plassen stiller spørsmålet. Har døden blitt så fjern at vi er helt uforberedt når vi møter den, og går det an å øve seg på å miste noen? Hør mer om dette her 12:03 i Kompass, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: tilstedeværelse av den skalaen også fører til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsgarde. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, så påvirker det været over mye av jorda. Dette vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter her, det var Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling skal holde skadedyrene unna, og det i årevis, det viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene blitt et problem for mange i norske boliger, men også i museer og offentlige bygg. Men nå har FHI funnet ut at en ny type forgiftet åte viser seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling vil kunne være nok. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.

0: Kan vi øve oss på å miste noen? Ja, kan vi trene oss på å prate mer åpent om døden? En sykehusprest mener vi har lært oss å prate om både fødsel og psykisk helse blant annet, men at døden fortsatt er så privat og så langt unna dagliglivet at vi stiller uforberedt den dagen vi mistet noen. Men hva mener presten bør gjøres? Og så, i vår serie om totalitære kvinner har vi i dag kommet fram til hun som forlot sine egne barn og en strålende karriere for å bli terrorist. Ja, for Ulrike Meinhof var kanskje idealist og hadde gode hensikter, men snart ble livet hennes våpen, død og fortvilelse. Hvordan endte hun opp der? Velkommen til Kompass på en mandag i mai. Skulle de vårlige temperaturene utebli der du akkurat nå, så vit at det alltid kan bli litt varmt i toppen og kroppen når vi prater om livssyn, etikk og verdier i NRK P2 med Pål Plassen i studio. Og vi skal inn på et tema nå som jeg tror engasjerer mange av dere der ute. Så har du noe på hjertet, så logger du deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruker knappen som heter «Send inn», og så kan du dele dine tanker med meg her i studio. For vi kommer jo alle til å oppleve at en av våre nærmeste dør. Det er like naturlig som å oppleve en fødsel, men mens det er massevis av bøker og podcaster som lærer oss om hvordan det er å bli foreldre, så er det på ingen måte like vanlig å forberede seg på hvordan det er å miste noen man er glad i. Og det her skrev du en kronikk om nylig, Maria Lorentzen Svidevold. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Aller først, Maria, hva fikk deg til å skrive denne kronikken?
1: Det er vel det jeg stadig opplever, at jeg møter jo en del død i min jobb, og møter en del pårørende og en del mennesker i sorg, og det er liksom noe med den der usikkerheten, at det er så fremmed, og det er så fremmed sånn at det ble nesten en utfordring, så tenkte jeg, nei, vi må snakke litt om det.
0: Mm. Du heier blant annet på sånn som den serien til Lars Berrum, der man møter blant annet mennesker med en dødelig sykdom.
1: Ja, og det var vel da jeg tenkte at, åh, endelig, ære være NRK og Lars Berrum som tør å kalle en spade for en spade, og liksom peke på elefanten i rommet, for det er jo for veldig mange det er. Så det heier jeg veldig på, så da fikk jeg litt vann på mølla også.
0: Og så er du sykehuspress nå, men jeg vet at du blant annet har vært lærer, og da også har du opplevd det her med vanskelig kommunikasjon rundt død.
1: Ja, jeg har vært lærer i 15 år og opplevd både at vi har mistet barn i klassen, altså, og barn som har mistet foreldre og lærere, og da er det jo litt sånn, hva gjør man nå? Det store spørsmålet når krisen inntreffer, og det er jo en prosedyre, men den er jo ofte veldig kort. Det er litt sånn, tenn et lys, sett en blomst eller et bilde på en pult og svar på spørsmål, og da blir jo det store spørsmålet, men hva skal vi svare da? Hva skal vi si? Hvilke spørsmål kan vi forvente at barna har? Man er jo ikke preppet for det, og da er man ikke forberedt på det, hverken i skoleverket eller og ikke som foreldre og i det hele tatt. Så da er det litt viktig at vi på en måte kanskje har tenkt oss om, da. Eller at vi i hvert fall har noe kjøtt på beina, for de spørsmålene, de kommer de altså. Mm.
0: Og så kan du jo tas med inn på sykehus igjen, altså det der med at vi har mangel på språk rundt det her, men er ikke det en anledning til å være litt stille også, alt det passer?
1: Jo, selvfølgelig, altså det skal jo ikke være feststemning, det er ikke det jeg prøver å si, for det er jo vanskelig, men det er veldig rart at mange synes det er så skummelt, og så tror man kanskje ofte at man mister liksom nesten litt hva skal jeg si, kjennskap til mennesket. Altså, mange er sånn, nei, jeg vil ikke være der når vedkommende dør, om det er mamma eller hvem det er. Og som jeg da sier, at, ja, men det er jo fortsatt mora di, eller det er jo fortsatt mannen din, eller, ja, det er jo ikke noe som er annerledes, det er jo bare at personen ikke er kontaktbar, eller at hjertet faktisk slutter å slå. Men det er noe med at det er så fremmed, og dermed så har vi kanskje laget en sånn oppfatning at det fryktelig skummelt og kanskje voldsomt og ubehagelig da.
0: Men det ikke det også da?
1: Jo, det jo det, for vi vet jo ikke akkurat hva, det jo ingen som har kommet tilbake, så vi vet ikke akkurat hva som skjer. Men vi ser jo erfaring, vi som jobber med det, vi ser jo at når vi tør å prate om det, og når vi tør å på en måte være sammen i det, for mange synes det så ubehagelig at de vil bare utsette og utsette. Så da det mer det at hvis vi tør å snakke om det, så har man ikke så mange spørsmål etterpå. Det litt lettere å akseptere, for vi skal jo være pårørende alle sammen. Så det er nok lurt å tørre å prate om selv om det ubehagelig da.
0: Det følelsene som kommer vi uforberedt på, eller det kutymene og alt det praktiske rundt, tenker du?
1: Jeg tror det litt begge deler. Veldig ofte så det mange som spør meg, ja, ringer du til begravelsesbyrå nå? Hvorfor jeg må svare, nei, men det gjør dere. Ja. Ja, hvilket da? Så det mye av det praktiske, det pleier jeg å si at dere trenger bare å ta en telefon, og det å ringe til et begravelsesbyrå, og så hjelper de dere med resten. Men det jo noe med det at man tenker jo også at når noen dør, så blir man trist, og når man blir trist, så gråter man, og så det på en måte et litt sånt standardforløp av følelser og reaksjoner, men det stemmer jo ikke. Vi reagerer på veldig ulikt vis, og for mange så det nok ubehagelig å og på en måte kanskje ikke kjenne igjen seg selv, da, få noen reaksjoner som man ikke hadde forventet, eller hvis man mister foreldre, da, så plutselig så skal man finne ut hvem jeg nå, uten det menneske som alltid har vært i verden så lenge jeg har levd. Man skal prøve å finne seg selv i en ny rolle på et vis, og det utfordrende.
0: Vi har også med oss Marianne Danielsen fra Trondheim. Hallo Marianne!
2: Hei, hei.
0: Du har vært pårørende til en demenssyk mor gjennom 15 år, og så kaller du deg selv demensaktivist. Du har egen podcast blant annet. Hva tenker du om det Maria forteller om her? Kjenner du deg igjen i det?
2: Jeg kjenner meg igjen i så å si alt det Maria sier, fordi selv når jeg fikk beskjed om at mamma hadde blitt veldig mye sykere i fjor sommer, og jeg var ut faktisk og seila på sjøen og måtte bare skynde meg tilbake, så husker jeg at jeg var fullstendig uforberedt på hva som skulle møte meg inn på det sykehjemmet. Og jeg husker jeg var redd for å gå inn den døra som jeg har gått inn i 6 år. Og når jeg gikk inn den døra og så mammaen min ligge i den senga, og jeg så hvilken tilstand hun var i, så kjente jeg på at hvordan tilnærmer jeg meg den situasjonen her? Jeg var fullstendig uforberedt på det.
0: Hvordan løste du det da?
2: Jeg gikk inn. Jeg var kommet alene den dagen jeg gikk inn. Og så lå jeg jo i den senga som hun har brukt i alle de årene hun har bodd på sykehjemmet. Og så fikk jeg ikke kontakt med henne, for hun lå og sov. Og jeg så jo på at hun var syk. Og så tenkte jeg sånn, hva gjør jeg nå? Hva lov nå? Hva liksom kutyme? Jeg måtte liksom prøve meg frem, så det var jo en sånn sengehest der. Og det var veldig ubehagelig å ligge over den sengehesten, så jeg begynte med å ta bort den. Og så lå jeg plutselig over av, og så våkna til, og hun hadde ikke noe særlig språk, så det var liksom vanskelig å kommunisere. Og så etter hvert så krøp jeg opp i senga, og så satt jeg i fotenden, og hadde også flere ganger hvor jeg satt med henne i armkroken min. Så jeg hadde veldig behov for å være veldig nær. Men det var ikke noe sånn at jeg bare gikk på intuisjon egentlig, og tenkte på at det her jo, liksom som Maria sier, det sånn, det jo mammaen min, jeg må jo bare gjøre det jeg alltid har gjort på et vis.
0: Hvordan var det for det med å uttrykke det her med sorg og prate om alt som hadde med døden å gjøre når det hele var over da?
2: Nei, det var, for det første så var det litt sånn krevende underveis, fordi det var så mye språk i det rommet, som veldig sånn medisinsk, som du liksom må forstå, altså palliativ fase, det marmorering, det smertepumpe, ikke sant? Og så var det et menneske, mamma da, som ikke klarer

0: hun gikk bort, så ble jeg ble selvfølgelig trist og lei meg, men jeg følte at vi hadde en sånn fin og god avslutning som gjorde at når, og som Maria sier, du går rett inn i planlegging av bisettelse, og når vi gikk inn i den fasen, så blir det veldig mye praktiske greier, og så må du ta stilling til mange sånne innkjøp og praktisk og blomster og hva man skal si og gjøre i seremonien og sånn, men for meg så ble det veldig en sånn, det ble veldig godt å ha den avslutningen, fordi når jeg gikk inn i den i det bisettelsen, så var jeg så avklart og hadde egentlig, vi hadde egentlig bestemt oss for at vi skulle ikke snakke om demens i den bisettelsen, vi skulle bare snakke om de gode minnene, og dem startet jeg å tenke på nesten rett etter at hun gikk bort, for jeg tenkte at jeg har behov for å ha noen gode følelser i kroppen da.
1: Men du som har jobbet så mye med språk og kommunikasjon i livet ditt, Marianne, hvorfor tror du vi moderne mennesker, vi vet jo at døden kommer, hvorfor er det så vanskelig for oss å prate om den i fritekst?
0: Jeg vet egentlig ikke, men jeg tror sånn som i forkant så var det ingen som hadde informert meg eller forberedt meg på det her, for det kom ganske brått på, selv om jeg visste at det lå foran meg, men i etterkant nå så kjenner jeg i hvert fall jeg på at jeg synes det er godt å snakke om det, men så merker jeg jo at med en gang jeg snakker om døden med mennesker, så møter man en sånn, du ser nesten det liksom frykt i øynene på dem, liksom, så kan vi snakke om døden, så man blir liksom redd for det, så jeg tror det å oppleve det gjør det lettere å snakke om det, så kanskje det er vi som har opplevd det som må gå foran og snakke åpent om det, fordi jeg skulle i hvert fall ønske at noen hadde gjort det med meg, så jeg var litt mer forberedt og visste hva som var lov og ikke lov, og egentlig så er det jo ingenting som ikke er lov da, tenker jeg nå.
1: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at vi er uforberedte på døden og det å miste noen i vårt moderne samfunn. Vi har besøk av sykehusprest Maria Lorentzen Spidvold og Marianne Danielsen, som har formidlet om hvordan det er å være pårørende til en demenssyk mor gjennom sosiale medier og egen podcast. Maria, da du skrev denne ytringen i NRK, hva slags reaksjoner har du fått i ettertid?
2: Altså, jeg har fått så mye reaksjoner, så det ble helt sånn overveldende. Så det var, jeg tror jeg har fått, jeg sluttet å telle når det var langt over 1000 kommentarer og meldinger, og jeg har fått tilsendt, jeg vet ikke, filmer og videoer og alt mulig rart. Og det sier jo det at det er jo et område som er et veldig udekket behov. For at vi vet jo ikke, det er jo akkurat som Marianne sier, hva er lov og hva er ikke lov, alt er jo lov. Vi er jo de menneskene vi er, med de følelsene vi har, og det er liksom akkurat som det plutselig ikke er greit, sånn at det virker litt sånn forløsende da, for mange, og det var litt sånn heftig når man så hvor mange som faktisk bar på ting rundt og følelser rundt det her da.
1: En som heter Katrine har sendt oss en melding i appen NRK Radio, og hun skriver at jeg hadde min mor boende hos min familie i 3 år, frem til hun døde. Sett i ettertid fikk jeg mye lærdom om sykdom og død, og henne. Det var fint og enklere for oss som er igjen. Marianne, altså, jeg har lyst til å stille et kontraspørsmål til dere begge to. Du kan begynne. Kan det ikke tenkes at det her er en av de tingene i livet som vi bare ikke kan forberede oss på?
0: Jo, jeg tror faktisk vi kan. Altså, vi kan ikke forberede oss på alt som skjer akkurat i øyeblikket, men det å vite litt mer om hva som er lov, det er litt som Maria sier, det er lov å være nær, og det er lov oss å ta bort av senghesten og sitte opp i senga, ikke sant? Jeg tror bare liksom litt rammeverket rundt, men den der umiddelbare følelsen man har inni seg, den er liksom, det vet man jo ikke helt hva som kommer. Jeg husker at datteren min, som var 15 år da, hun var jo også med i forkant før mammaen gikk bort, og hun sa jo til meg blant annet at jeg har veldig lyst til å snakke med mormor, men da vil jeg at du skal gå ut, mamma, for jeg vil at det skal være mellom oss. Og da hadde jo ikke min mamma noe språk, men jeg bare tenker at det var så modig av hun å bare si det til meg, at jeg trenger å snakke med mormora mi, men jeg vil gjøre det at det bare oss to sammen, og da tenker jeg at da tok jo hun det rommet og lært noen ting av meg, måten jeg håndterte her på, så jeg tror absolutt at vi kan lære oss på hvordan håndtere det, men følelsene må vi jo bare ta imot uansett, sånn som det med alt annet I livet, tenker jeg.
1: Maria?
2: Ja, nei, jeg veldig

0: enige følelsene, de kommer jo på den måten de kommer, men det å på en måte være trygg I at det finns flere måter å sørge på enn å bare gråte da. At, ikke sant, du kan ha en familie hvor mannen I huset går på jobb og gjerne jobber overtid, mor sitter hjemme og gråter, tenåringen kjempetrassig og åtteåringen tisser på seg om natten. Og så mor kanskje litt frustrert med at her det jo sorg, så nå må folk ta seg sammen, og så alle egentlig helt normale sorgreaksjoner. For han som på jobb, han vil bare være der det ene stedet hvor han føler at noe normalt. Ikke sant? Så, og det jo på en måte at man klarer å anerkjenne at det flere måter å sørge på, at man litt forberedt på at «Oi, jeg fikk faktisk migrene, jeg». Ja, men det er også en reaksjon på sorg. Det ikke nødvendigvis bare grått. Hvis man vet disse tingene, så slipper man å bli redd for andre ting. Og så det jo litt det der som jeg litt opptatt av. Det var så nydelig å høre om datteren din, Marianne, for at veldig mange foreldre jo opptatt av å skåne, og jeg snakker mye om det jeg kaller sånn... unødvendig eller misforstått skåning, at man sier sånn, nei, barna skal ikke få være med, og så skal de få være med I en begravelse, men prosessen, nei, det så ubehagelig, så det skal de slippe. Og så det vi voksne som synes det så ubehagelig, men når barna ikke med på noen ting, og så kommer de I begravelsen, og så kanskje bestemor I en boks, og alle gråter, og det bare trist, altså det blir jo kjempetraumatisk, I stedet for at de får lov til å være med oss, og på en måte få et naturlig forhold til det, da, fordi at vi vil jo skåne, vi vil skåne hverandre og gjøre det mindre ubehagelig, da. Men jeg tror kanskje vi gjør oss en bjørnetjeneste ved å ikke ta tak I det. Da.
1: Mm. Hva var dine tanker rundt det her, Marianne?
2: Rundt å skåne, tenker du?
1: Mm.
2: Ja, nei, jeg inviterte jo begge mine barn inn I det her, og barnebarna for øvrig. Så vi satt jo rundt mamma underveis her, for det var jo 2 uker det her pågikk, så det var liksom mye tid, og vi opplevde jo at Vi fikk jo samtaler rundt mamma som vi aldri har kommet til å få, hvis ikke vi hadde suttet der sammen som familie. Det åpnet opp for noe annet, og det tror jeg alle sammen satt og kjent på at det her det godt å være det, og det ufarliggjør situasjonen, og det liksom, vi familie. Så for meg så ble det liksom det å involvere dem rundt ble veldig viktig, så vi jeg følte ikke at det var jeg skånet noen I det egentlig men jeg ble veldig stolt av mine barn da, som faktisk tør å stå der og være der og se på og spørre spørsmål og, ja. Så det tror jeg de har nytte av når for de kommer til å oppleve det der igjen
1: Maria, du skriver jo om at vi har jo svangerskapskurs, fødselskurs, vi har så mye I starten av livet, men nesten ingenting I slutten av livet, og hvis det blir arrangert noe, skrev du også, så blir det overfylt av pårørende kurs. Altså, hva skulle vi gjort? Hva bør samfunnet gjøre for at vi bedre forberedt på døden?
0: Nei, hva bør samfunnet gjøre? Altså, jeg tror det vi må jo begynne med oss selv da, ikke sant? Vi må tørre å prate sammen, vi må tørre å være sånn, for det å være en pårørende, da tenker du jo bare på det, og så det jo de rundt sier sånn, ja, si fra hvis det noe jeg kan gjøre, og så har man på en måte gjort sitt, men som pårørende, hvis du står I heftig sykdom, eller at noen død, så du aner ikke hva du trenger. Så jeg tror at vi skal tørre å være litt, ta litt mer plass da, tør å komme en middag, tør å spørre direkte, du, jeg vet ikke hva jeg skal si, kan jeg gjøre noe? Eller, jeg kommer og klipper plen, eller, altså, det mye omsorg I praktiske gjøremål, for eksempel, og det at vi tør å kanskje være det man tenker litt invaderende, det åpner jo opp, litt sånn som Marianne sier, at man får noen samtaler, og man får en åpenhet som man ikke ville fått ellers, fordi at vi så redde for å gjøre det verre, men det verste har jo allerede skjedd.
1: Mm. Marianne, ser du for deg å kunne gått på et pårørende kurs, for eksempel?
2: Jeg tror heller at jeg kunne tenkt meg å ha en samtale med den som på sykehjem, eller noen som kan fortelle meg om hva som jeg skal inn I. Og det tror jeg egentlig hadde kommet til å få da, men så var det sånn at min kontakt, primærkontakt på sykehjemmet var på ferie, jeg hadde sommerferie når vi var der. Så hvis at hun hadde vært der, så tror jeg kanskje at jeg hadde fått litt mer innsikt. Så jeg tror Den samtalen ville jeg I hvert fall helst ha hatt med noen som kjent mamma litt på sykehjemmet. Da.
1: Mm. Nylig så kunne vi lese I The Guardian at skuespiller Nicole Kidman, hun har tenkt å bli en slags dødsdola på fritida, altså en ufaglært støtteperson og bisitter for mennesker som skal dø. Og Vi vet jo at en doula, det jo en privat fødselshjelper, men dødsdoula, da man andre enden av livet. Det et uttrykk for noe av det samme, tenker du, Maria, det her at man setter mer fokus på det her?
0: Ja, det tror jeg jo. Altså, når ting kommer i Hollywood, så får du jo mer oppmerksomhet. Og det var litt fascinerende når jeg leste om hva en dødsdoulas oppgaver er. For det er jo akkurat det jeg gjør på sykehuset. Bortsett fra at man ikke er valgt av familien sånn utenfor. Altså, det er jo en tjeneste sykehuset tilbyr, da. Vi er jo fire prester som kommer i... Og det bør ikke være noe religiøst, men det er rett og slett det å ha den samtalen som Marianne refererer til, det å på en måte være et bindeledd mellom helsepersonell eller, og de pårørende, det å sitte der, det å trygge, det å kjenne situasjonen og vite hva som kan skje, det er Og det at noen skal, alle skal jo, vi har jo den, prøver å ha den regelen på sykehuset, at ingen skal dø alene.
1: Mm. Hvordan er det å jobbe med det her hver dag da, Maria?
0: Ja, vet du hva? Jeg synes jo at jeg har verdens fineste jobb, og det er det jo mange som synes er litt rart. Nå er det heldigvis ikke dødsfall og bare triste ting hver eneste dag, men samtidig så er det er jo mye lidelse, men det er mye eksistensiell glede, og det er mye håp, derfor håpet er det siste som dør.
1: Mm. Er du selv forberedt, tenker du, den dagen det rammer deg?
0: Jeg håper det. Altså, jeg lærer jo hele tiden. Det er jo en viktig del. Jeg lærer masse. Jeg lærte masse. Jeg var litt høy på meg selv når jeg mistet min bestefar for 4 år siden, og tenkte at nå skal pedagogen og presten vise barna hvordan det her skal være, hvor jeg bomma totalt, og lærte mer av min 6-åring da enn hva jeg kunne på en måte lære han. Så jeg lærer jo hele tiden, og det tror jeg er veldig fint, da. Men jeg håper jo at jeg er såpass forberedt at jeg i hvert fall kan ta imot situasjonen sånn som man blir.
1: Mm. Marianne, er du bedre rustet neste gang du mister noen?
2: Ja, det tror jeg at jeg er. Det kommer helt an på hvem det er og hvilken relasjon man har, selvfølgelig. Men jeg tror jeg er modig nok til å følge intuisjonen min på hva som føles riktig. Ja. Det føler jeg meg trygg på, men man vet jo aldri hvordan følelsene spiller inn og hva som skjer i livet. Og det er jo sånn livet er.
1: Tusen takk begge to for at dere var med oss. Marianne Danielsen, demensaktivist med podcasten Ikke lett å glemme, og Maria Lorentzen Spydvold, som sykehusprest ved sykehuset i Østfold. Kanskje det kan passe med litt trøstemusikk nå. Fix You av Coldplay er en trøstende ballade skrevet av vokalisten Chris Martin til sin daværende kone Gwyneth Paltrow etter at faren hennes døde. Sangen handler om håp, støtte og helbredelse i en vanskelig tid, med fokus på hva vi mennesker kan gjøre for hverandre når livet er spesielt utfordrende, for eksempel etter et dødsfall. Her er Coldplay fra 2005, Fix You i Kompass.

0: Coldplay og sang som heter Fix You I Kompass, der vi nå skal til vår serie om totalitære kvinner.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Året 1961. Stortinget vedtar at Mjøsa skal demmes opp, Erna Solberg blir født, og partikongressen I Moskva vedtar at Stalin skal fjernes fra mausoleet på den røde plass. I Tyskland begynner man byggingen av Berlinmuren. Det valgkamp I Vesttyskland, og den unge Ulrike Meinhof kommer med en programerklæring fra kommunistene.
2: Liebe Mitbürger, am 17. September sind Wahlen. Bei diesen Wahlen fällen Sie eine schwere Entscheidung über unsere Zukunft. Über Krieg oder Frieden. Wir haben zwei Worte zu unserem Programm gemacht. Neutral, atomwaffenfrei. Wenn Deutschland neutral wird, dann kommt auch die Wiedervereinigung.
0: Ja, det lyden av 27 år gamle Ulrike Meinhof på det her tidspunktet, en berømt og akta journalist I Vesttyskland. Hun skal senere bli aktivist, så terrorist, og skal vi si martyr til slutt, Nora Stenberg?
3: Ja, det definitivt et ord jeg ville brukt for å beskrive Ulrike Meinhofs ettermæle.
0: Mm. Velkommen tilbake til oss.
3: Tusen takk.
0: Vi har plukket ut et lite knippe kvinne fra boka di, som heter «I det ondes tjeneste», som vi tar for oss her I Kompass. Og I dag det altså Ulrike Meinhof det skal handle om. Og det her navnet, Nora, hva slags klang har det for de som lever I Tyskland I dag?
3: Det har en klang av terrorisme, vil jeg si, for de fleste. Men også en klang fra 68. Generasjonen. Ulrike Meinhof, hun var jo en aktivist og journalist som ble terrorist, og I dag, som du nevnte, en martyr for veldig mange.
0: Og jeg må innrømme at hun gir jo liksom blandet følelser, denne her dama, for man får både litt grøss, men også blir man interessert, og man kan til og med få litt respekt.
3: Ja, hun var jo en grepa dame. Hun var jo Rotarmé-fraksjons store ideolog. Altså det vil si det var hun som sto bak hele tankegodset til denne terrororganisasjonen. Og hun oppnådde enormt mye I sitt relativt korte liv. Og så hun en fascinerende figur, fordi hun på mange måter virker rundt som en veldig sånn irrasjonell aktør. Hun tar veldig rare valg, da. Men jeg tror hun selv ville sagt at hun var en høyst rasjonell person.
0: Mm. Og offra veldig mye for saken, skal vi høre om litt senere. Men Ulrike Meinhof ble altså født nord I Tyskland, I Oldenburg, I et politisk hjem. Hva vet vi om Ulrike som barn?
3: Hun var jo et, for det første et barn med veldig mye energi. Hun vokser opp I en politisk familie, hvor farens familie har vært tilknyttet nazistene, og morens familie var tilknyttet sosialistene. Men til tross for dette her, så har hun en veldig lykkelig barndom, frem til pappaen hennes dør. Etter dette så blir det en oppvekst preget av veldig mye ustabilitet, moren skal senere også dø. Før hun dør så får hun seg en kvinnelig kjæreste, Renate, som overtar ansvaret for Ulrike og søsteren hennes.
0: Og allerede som ung så viser vel Ulrike sitt, hva skal man si, store engasjement og til dels store hjerte?
3: Ja, hun reagerer veldig sterkt på urett når hun liten. Blant annet så skulker hun skolen for å dele ut mat til flyktninger hun ser I byen. Så dette her kanskje et tidlig tegn da, på at hun villig til å bryte regler hvis hun mener at saken viktig nok.
0: Det jo kanskje riktig å si også, Nora, at flere av de her kvinner I boka de ser ut til å bli trigget av urettferdighet. Det sånn at politisk aktivisme ofte utløses av nettopp at man synes noe urettferdig?
3: Ja, det jo rett og slett det jeg tenker grunntanken. Altså, det en veldig forståelig følelse, den rettferdighetssansen. Kanskje aller mest hos barn, da. Men hos Ulrike så ser vi at dette her etter hvert skal gli over da, I en tankegang hvor hun ikke bare vil protestere mot urett, men at hun mener at hun har rett til å bruke vold da, for å bekjempe det.
0: Det ganske spesielt at mora fikk en kvinnelig kjæreste, ikke så vanlig på den tiden.
3: Nei, det var det ikke, men dette her ikke noe Ulrikke virker å ta noe på vei for. Renate jo ikke så veldig mye eldre enn Ulrikke, så det rett og slett bare hyggelig.
0: Mm. Og hun da 28 år gammel stemor plutselig, for Ulrikke tar over ansvaret når morra dør. Hvordan går det?
3: Det går ikke så veldig bra. Hun jo en veldig streng og kjølig stemor, og hun har veldig tydelige ambisjoner for Ulrikke. Så Ulrikke blir på en måte veldig kontrollert, men samtidig så blir hun også overlatt litt til seg selv, fordi Renate blir en ganske profilert professor som reiser veldig mye rundt, så Ulrikke veldig mye alene i ungdomsårene.
0: Og så startet det hele, og vi går bare rett i grøten her, for Ulrikke sin politiske karriere startet der studentbevegelsen. Vi hørte fra klippet her, altså spørsmålet om atomvåpen var det viktigste, sammen med tysk neutralitet. Og det var gjennom denne saken at hun ble lagt merke til, Nora, og så får hun jo jobbtilbud som journalist, en ganske farget journalist da, men dog.
3: Ja, hun starter jo da på universitetet, hvor hun blir med i studentbevegelsen. For overalt i Europa på 50- og 60-tallet så var det jo da veldig omfattende protestbevegelser, hvor studenter, unge mennesker, de kritiserte samfunnsautoriteter, de gjorde opprør mot gubbevelde, kalte de det. Og da innenfor det her så finner vi jo da Ulrikke. Hun jo da en av de mer radikale innenfor denne kampen mot atomvåpen og Vietnamkrigen, som på en måte var navet i disse studentprotestene. Så under en antiatomkonferanse så møter hun Klaus Røhl. Han sjefredaktør i Konkret. Det en venstreorientert avis. Han gir henne jobb, og i denne avisen så blir hun en veldig tydelig offentlig stemme på venstresiden. Så hun går jo da fra å være student til å bli en av de mest synlige politiske journalistene i Vesttyskland. Så nå, etter hvert, så blir hun da veldig sånn mainstream kjent da.
0: Men hun på ingen måte en nøytral journalist, må vi kunne si. Her det tydelig hvilken sak hun brenner for. Hun fyrer løs og sammenligner blant annet forsvarsministeren med Hitler.
3: Ja, dette jo en av hennes mest kjente artikler, som gjør at hun havner i skikkelig rettstrøbbel, rett og slett. Hun skriver jo en artikkel om at Vesttyskland ikke har tatt et ordentlig oppgjør med sin nazistiske fortid, og hun skriver jo da: slik vi spurte våre foreldre om Hitler, vil våre barn spørre oss om Strauss, og det da forsvarsministeren på denne tiden. Han likte jo det veldig dårlig, og han saksøker Ulrikke for æreskrenkelse, og det ble et veldig stort mediesirkus, og hun blir enda mer kjent.
0: Nemlig. Og her har hun vel også ganske gode poenger, for det var vel ganske mange fra nazisystemet som på en måte spaserte rett over i nye stillinger bare i Vest- eller Øst-Tyskland.
3: Ja, hun har helt rett. Det veldig mange gamle nazister som befinner seg i den nye vesttyske regjeringen, og Ulrikke ikke alene om å legge merke til det her, og det også en stor del av den vesttyske studentopprøret da.
0: Midt oppi alt det her så blir da Ulrikke tvillingmor. Hun en veldig populær skribent. Hun på radio og TV, og i 1964 så jobber hun på hjemmekontor for å få alt det her til å gå ihop. Nå det god kok for Ulrikke.
3: Definitivt, hun blir en veldig kontroversiell offentlig stemme, samtidig som hun også som du sier, tobarnsmor. Så hun lever på mange måter et relativt normalt middelklasseliv, parallelt med at hun også blir mer og mer radikal.
0: Og det det vi skal mer ned i nå. Jeg skal ta med at du hører på NRK P2. Her prater vi om Ulrikke Meinhof. Hun lever og virker på 60-tallet i Vesttyskland, og blir etter hvert redaktør i tidsskriftet Konkret, men gryende aktivist, og skal altså etter hvert bli da en ganske farlig terrorist. Nora Stenberg, i 1967 så kommer Shahen av Iran på statsbesøk til Vesttyskland. Dette ble et vendepunkt for Ulrikke. Hvorfor det?
3: Nei, denne studentbevegelsen, de reagerer jo voldsomt på at Shahen skal komme på besøk, fordi han blir sett på som en brutal diktator som driver med tortur og undertrykkelse i hjemlandene. Og Ulrikke, hun jo selvfølgelig da en av de som reagerer. Hun skriver en artikkel kalt «Åpent brev til Farah Diba», som Shahens kone, hvor hun kritiserer henne for å leve et liv i luksus mens folket i Iran lider. Men under dette besöket av Shahen til Berlin, så det jo da selvfølgelig mange studenter som tar til gatene, og det ender med kaos, og en student, Benno Onesong, han blir skutt og drept av politiet. Og dette drapet det blir et sjokk for hele den vesttyske venstresiden. De ser på det som et angrep på dem alle sammen, og det fører til en kraftig radikalisering av studentbevegelsen. Og for Ulrikke personlig så jo dette her et veldig tydelig vendepunkt da. Nå begynner hun liksom å tenke at staten den ikke bare urettferdig og full av tidligere nazister, den også voldelig.
0: Og det her jo da, mens Vietnamkrigen pågår, det her jo en del av en større bevegelse i verden, det ikke det?
3: Jo, absolutt. Så dette ikke et enkeltstående tysk tilfelle. Dette her noe vi også ser i Norge og ellers i Vesteuropa.
0: Mm. Og da begynner blant annet en del aktivister å sette fyr på kjøpesenter og sånne ting. Det var ganske sånn drøye tiltak som de kom med.
3: Absolutt. Nå, som nevnt, nå begynner de å bli mer og mer radikalisert. De ser at det må handlinger til. Og det rundt dette tidspunktet her hvor hun møter to mennesker som heter Andreas Badir og Gudrun Enslin. De er tiltalt blant annet for å ha satt fyr på et varehus i Frankfurt i protest mot Vietnamkrigen. Og disse tre de slår seg da etter hvert sammen som aktivister og danner Råte Armé-fraksjon.
0: Og Andreas Bader det jo mange som har hørt om. Han blir jo da arrestert, sitt fengslet i 1970, og Ulrikke hun lurer seg til å få kontakt med han og hjelper han å rømme fra fengselet. Hva slags konsekvenser for det?
3: Det får enorme konsekvenser for hvertfall for Ulrikke personlig. Det jo hennes idé, rett og slett, hvordan de skal få han ut av fengsel, og de later som at hun og Bader skal skrive en bok sammen, så de må møtes på et bibliotek, og mens de sitter på dette biblioteket og jobber, så stormer gruppen inn og skyter og ikke sant, drar med seg Bader og hopper ut av et vindu. Og det som interessant her at Ulrikke, hun skulle egentlig ha blitt igjen på biblioteket, for hun var ikke ettersøkt. Og hun var mye mer verdi for gruppen hvis hun ikke ble ettersøkt, rett og slett. Men i det skuddene faller, så hopper hun etter gruppen ut av vinduet. Og det da øyeblikket, hvor hun går fra journalist til å bli terrorist.
0: Man kan vel nesten si at det var der hun på en måte beseglet sin skjebne, eller?
3: Absolutt. Og etter denne flukten her, så det jo hennes ansikt som havner på etterlysningsplakatene. Det ikke Bader, og det ikke de andre. Det Ulrikke som blir poster girl for hele venstre radikalismen. Du skjønner jo også godt hvorfor myndighetene velger henne som denne poster girl. Da. Hun jo en profilert journalist, hun en offentlig stemme, og hun blir jo på mange måter det perfekte symbolet på den nye terroren.
0: Og dermed så Råte Armé-fraksjon stiftet, og ting utarter seg voldsomt. De her folk som veldig sterke i trua. Det blir også våpentrening i Jordan. Hvordan kom det her i stand?
3: Nei, gruppen, de trenger jo våpen til kampen sin, og da får de kontakt med en gruppe som heter Al-Fata. De har som forutsetning for at de skal få våpen, at de må komme til Jordan og få våpen. Trening. Så da hun ikke lenger bare en politisk aktivist, nå hun, ikke sant, hun trener på væpnet kamp. Og rundt samme tid når hun da reiser til Jordan, så prøver hun også å få sendt bort barna til en leir da. Og hun får til slutt plassert de på en barneleir for altså, venstre-radikale mennesker på Sicilia.
0: Og det enda da med at faren deres prøver å spore de opp, eller?
3: Ja, hun har jo da fått disse tvillingene med Klaus Røhl, han konkret redaktøren, og han prøver jo ganske desperat egentlig hele veien å få tak i døtrene sine. Så han klarer å spore de opp på denne leiren i Sicilia, hvor han får hentet de hjem før Ulrikke får tak i dem igjen da.
0: Mm. Men selv om hun var en mor som dro fra barna sine, sendte de vekk og så videre, hadde hun noen tegn til omsorg for dem?
3: Det finnes jo absolutt tegn til omsorg. Det ser vi veldig, veldig tydelig i brevene som hun senere skal sende fra fengselet. Samtidig så forstår jeg jo kjempegodt at folk reagerer, fordi hun velger jo kampen eller saken med stor rest foran barna hele veien. Hun går under jorda, hun skjuler de, hun sender dem til konfliktområder. Så omsorgen, den der, men den på en måte litt underordnet det hun oppfatter da, som en større kamp. Og så det jo et veldig viktig poeng her at innad i Rotarmé-fraksjonen, i gruppa, så blir savn etter barn sett på som et problem. De kaller det et svakhetsanfall. Så det sier jo veldig mye om hvor ekstremt det miljøet var. Da.
0: Hva var målet deres sånn overordnet? Hva da velte tyske myndigheter? Altså, de var jo delvis støttet av DDR, var det ikke?
3: Ja, konkret magasinet var støttet av DDR, men dette her var også penger som da liksom, dryppet litt inn i RAF. Nei, hva var det RAF egentlig ville? De ville jo styrte det de mente var et skjult fascistisk system i Vesttyskland. De så for seg et revolusjonært sosialistisk samfunn. De var inspirert av marxismen og maoismen og flere internasjonale guerillabevegelser. Og de mente jo da, slik kommunister alltid har ment, at arbeiderklassen den måtte frigjøres, og at det var en væpnet kamp som skulle det utløse en større revolusjon. Da. Mm. Men problemet her er jo kanskje at revolusjonen aldri kom, så de handler jo på mange måter på vegne av et folk som ikke ønsket det de ønsket.
0: Og de tydde til ekstreme handlinger som kidnapping og drap.
3: Nettopp.
0: Dette kan jo ikke gå bra til slutt. Ulrike blir arrestert, men hun gjør jo hva hun kan for at politiet ikke skal kunne slå fast hennes identitet. Hvordan klarte de å bevise at Ulrike var Ulrike?
3: Nei, det er jo her, altså, historien om Ulrike Meinhof endres fra at hun er en terrorist til at hun blir et offer, mener jeg da. Hun gjør jo motstand hele veien etter at hun er arrestert, hun nekter å oppgi navn, hun nekter å bli fotografert, hun krummer fingrene når de skal ta fingeravtrykk. Hun gjør alt hun kan for å sabotere denne identifiseringen. Til slutt så får politiet gjennomført det med makt. Hun blir holdt fast hvor de får tatt røntgen av hodet hennes, fordi hun har jo gjennomgått en hjerneoperasjon mange år tidligere. Så til slutt så klarer de å få slått fast at dette er Ulrike Meinhof, fordi arren i hodet samsvarer. Så nå ser vi jo allerede her at hun begynner å bli behandlet som en farlig terrorist, og at hun da mister egentlig alt rettsvern da.
0: Og hun klarer jo på en måte å holde på sympatien fra ganske mange i fengselet. Hvorfor det?
3: Ja, hun og Raff får enorm sympati fra veldig, veldig mange, mye mer enn de har fått tidligere når de holdt på med sitt amokløp, som jeg kaller det i boka. Nei, for det første så hadde hun en veldig stor troverdighet før hun ble med i Raff. Hun var jo en kjent journalist som kritiserte makt og urettferdighet, så jeg tror det var veldig mange som oppfattet henne kanskje ikke som gal, men kanskje en som hadde gått litt for langt. Så er det jo denne tidsånden som vi var inne på, at det var veldig mange unge i Vesttyskland som var kritiske til staten, til Vietnamkrigen og til politivold. Så da hun ble arrestert, så var det nok en del som allerede på en måte delte analysen hennes av samfunnet, bare kanskje ikke metodene. Men det viktigste punktet da, hvorfor de fikk så mye sympati, handler jo om fengselsforholdene. Ulrike blir jo plassert i isolasjon i 238 dager, i en celle hvor de ikke skrudde av lyset, som var helt hvit. Det ble kalt en død fløy. De gikk på mange sultestreiker for å protestere mot forholdene de ble holdt under. Så dette her skapte kjempesterke reaksjoner. Du har store filosofer som Jean-Paul Sartre og Michel Foucault, som kritiserer behandlingen. Så nå begynner liksom oppmerksomheten å flyttes litt fra hva hun har gjort til hvordan staten behandler henne.
0: Fortell om de 7 advokatene.
3: De er jo tiltalt, og de skal jo da inn i en rettsak, så de hadde enormt mange advokater som er koblet til denne rettsaken. Og de forsvarerne da, for Ulrike Meinhof og Gudrun, Andreas og Jan Carl, de går veldig, veldig hardt ut for å vise hvor umenneskelige forholdene er for de grunnleggende medlemmene av RAF.
0: Og de sier at de vil bli med på sultestreiken, om det ikke blir bedre, for fangene der inne, de sultestreiker.
3: De sultestreiker mange, mange ganger. Til slutt så er det jo faktisk et av medlemmene som dør av, Holger Mainz heter han, han dør av sult, rett og slett.
0: Og det er veldig mye vi kunne fortalt om her. Det er en stor og kompleks historie, og den fantastiske filmen om alt det her som skjer heter jo også Baader-Meinhof-Komplex. Vi spoler frem til mai 1976, da kommer Ulrike Meinhof ikke bort til døra si som vanlig for å ta imot morgenkaffen. Hva er det som har skjedd da?
3: Nei, da har Ulrikke Meinhof rett og slett hengt seg selv på cellen sin. Dette er jo da et selvmord, men Rote Armé er veldig raskt ute med å hevde at hun har blitt myrdet.
0: Nemlig. Er det noen grunn til å tro det, eller?
3: Her er det jo konspirasjonsteorier, men det er klart at når det blir funnet en trapp som leder til rett utenfor cellen hennes, som ikke... Altså, som er ubevoktet, så er det jo mange som mener at her er det jo veldig enkelt å snike seg inn og ut. Det er jo ikke kameraovervåkning. Ulrikke har selv 2 måneder før sagt til søsteren sin at hvis jeg dør, så er jeg drept, rett og slett. Men igjen så har hun jo også, det er jo brev og dokumenter som blir sirkulert rundt blant medlemmene i fengsel, og der har hun blant annet skrevet om at selvmordet er opprørets siste akt. Så, ja.
0: Og obduksjonspapirene blir holdt hemmelig, det er i det hele tatt ganske mye mystikk her.
3: Ja, det stemmer. Det blir foretatt en obduksjon allerede samme dag hvor hun blir funnet død. Familien vil jo veldig gjerne foreta en egen obduksjon. Det tar veldig lang tid før de får lov, og de får ikke utlevert det første obduksjonsrapporten. Så det er veldig vanskelig å vite akkurat hvilke merker hun hadde på kroppen, neglene hennes er jo klippet ned, og så videre.
0: Du lytter på NRK P2, og vi har bladet oss gjennom livsløpet til Ulrikke Meinhof i dag i vår serie om totalitære kvinner. Et av de spørsmålene jeg bruker å stille deg, Nora, i denne serien, det er hva de her kvinner har gjort for å få det her totalitær stempel av deg, og når det gjelder Ulrikke Meinhof, så er vel det ganske grei skuring, eller?
3: Ja, det er jo veldig tydelig. Hun har jo en utpreget totalitær mentalitet, for å si det på den måten.
0: Og en veldig sånn sterk selvjustis på vegne av seg selv og resten av gruppa, sånn raner man en bank, så var det sakens gode, liksom.
3: Ja, alt blir liksom forklart utifra at de får lov å gjøre hva som helst, fordi det er en såpass stor eksistensiell kamp, så målet helliger midlene.
0: Vi var litt inne på det i sted, men hva slags drømmesamfunn ville Rote Armé fraksjon ha, egentlig?
3: Rote Armé-fraksjonen, de ville jo ha et sosialistisk samfunn, de ville ha bukt med det fascistiske systemet som de fremdeles mente styrte i Vesttyskland. Så da mener de jo seg rett til å handle på vegne av hele det vesttyske samfunnet.
0: Du beskriver Ulrikke Meinhof som en av de mest innflytelsesrike i denne serien din. Hvordan kan vi se hennes arv i dag?
3: I samtiden så var hun enormt innflytelsesrik, ikke bare så var hun medlem av RAF, hun var jo selve hjernen bak ideologien, men det er jo vanskelig å si at hun har noe politisk arv i dag. RAF klarte jo ikke å få til noen revolusjon eller noen varig politisk bevegelse, så arven hennes i dag er kanskje mer historisk, da, som en slags advarsel, hvordan idealisme liksom kan tippe over i vold. Men så er det også en enorm fascinasjon for Ulrikke Meinhof fremdeles.
0: Og det ga seg utslag også i begravelsen hennes. Altså, det var veldig mange som møtte fram i gatene.
3: Veldig, veldig mange møtte opp, flere tusen fulgte henne til hennes siste hvilested, og dette her handler jo også om denne diskusjonen om hvorvidt hun ble drept eller ikke.
0: Nå rakk jo ikke Ulrikke Meinhof å se sine brutale handlinger på avstand, og siden hun døde såpass tidlig. Hva vet vi allikevel om hvordan hun så på seg selv og sitt virke?
3: Ulrikke Meinhof så nok på seg selv som en del av en politisk kamp, nesten som en sånn motstandskjemper, om du vil. Hun mente jo selvfølgelig at hun hadde rett, kanskje til og med plikt, til å gjøre motstand mot den vesttyske staten, fordi den fortsatt var preget av det hun mente var fascistiske strukturer, fordi de begikk vold, både hjemme og i Vietnam, da.
0: Til slutt, som vi har skjønt, interessen rundt Ulrikke Meinhof var stor hele veien, også etter at hun døde. Statsadvokaten i Stuttgart beordret hjernen til Ulrikke fjernet før hun ble gravlagt og sendt til undersøkelse. Hva skjedde med hjernen?
3: Nei, det var en, rett og slett en enorm interesse for å finne en eller annen forklaring på hvem hun var blitt, hvorfor hun var blitt som hun var blitt. Men mange hadde rett og slett lyst til å finne noe fysisk galt. De hadde lyst til å finne en hjerneskade, en personlighetsforstyrrelse, eller noe som kunne forklare da, hvordan denne kjente og ressurssterke journalisten endte som terrorist. Og da er det jo noen av forskerne som forsket på hjernen henne som mente at den tidligere hjerneoperasjonen den kan ha påvirket personligheten hennes, mens andre har avvist det her og sier at det ikke er en enkelt forklaring, men at hun blir gradvis radikalisert. Da.
0: Fortsatt mye spørsmål og mystikk rundt denne dama.
3: Det har absolutt, og det har vært veldig interessant å se dette behovet for å lete etter en feil I hjernen hennes, at vi på et vis nekter å ta inn over oss at hun gjorde dette som bevisste politiske valg, at hun var en rasjonell person.
0: Men du skriver også at hun på en måte et slags bilde av Vesttysklands korte historie, altså fra 1950 til 1980-tallet. Det var på en måte like mine of det, var det ikke?
3: Jo, jeg mener jo at hun var et produkt av Vesttysklands historie, og det handler om at hun selvfølgelig ikke kan oppstå I et vakuum. Hun ble jo I stor grad formet av tiden hun levde I. Hun levde jo I et Vesttyskland som jo var preget av en relativt uoppgjort nazifortid. Det var en generasjonskonflikt, det var Vietnamkrig, det var politivold, det var atommotstand. Og ikke hun sto midt I dette. Men samtidig så lot hun seg selv trekke lenger og lenger inn da, I de radikale miljøene.
0: Mm. Nora Stenberg, forfatter av boka I det ondes tjeneste. Takk for at du kom og fortalte.
3: Tusen takk for meg.
0: Politisk terrorisme I Europa, og spesielt da med Ulrike Meinhof I tankene, fikk Marianne Faithfull til å skrive sangen Broken English I 1979. Sangen tar for seg de ideologiske motivasjonene og uttrykker på mange måter en slags frustrasjon over samfunnsutviklingen på den tida. Her Marianne Faithfull med Broken English.

Marianne Faithfull var det her, og sang som heter Broken English på tampen av Kompass på en mandag. Og I morgen her hos oss så skal vi få besøk av Åse Vetås, som du kjenner kanskje som en av de mest språkkyndige I Norge, men nå jo altså da den som skal forvalte jobben som ny nasjonalbibliotekar. Og så skal vi også prate om folketellinga I India, så her det veldig mye å få med seg I kompasset til samme tid I morgen. Og du vet at du kan høre oss når du vil I appen NRK Radio, om du blant annet gikk glipp av dagens tema om det her å prate om døden. De som lagde kompass denne første dagen I uka var Erling Nordmann, Margrethe Nåvik, Camilla Kjøntingvold, og mitt navn Paul Plassen.

0: Klokken er 13, her er NRK Nyheter. Et amerikansk krigsskip er truffet av to raketter ved Hormuzsundet. Det skriver det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. De skriver videre at grunnen til at krigsskipet er truffet er fordi USA har ignorert Irans advarsler. Reporter Anja Strøn i Dubai har mer.
1: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og er på vei unna der de var.
0: Og USA avviser at amerikanske krigsskip er blitt truffet. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred i fjor, det skriver Bane NOR. Skredet i august i fjor gikk over både nye og gamle E6 ved Nesvatnet i Levanger og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig, har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, er et av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibasi merker utvikling på scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett, eller hvem som er fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
5: Er det din sko, kanskje?
4: Det er hvertfall ikke din.
3: Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det er å booke inn kjendiser til store forestillinger.
6: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så er den risikoen veldig høy.
0: Og reporter her, det var Tuva Eriksen Sørheim. Prisene for brukte OBOS-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang de første tre månedene i år, så roet prisveksten seg i april. Boligbyggelaget skriver på sine nettsider at prisen trolig vil flate ut mot sommeren, før de stiger igjen i august. NRK Nyheter, Siri Finnemann.
7: Ni uker er gått siden USA og Israel angrep Iran. Bensinpriser og børsindekser skvetter opp og ned i takt med lunene til landenes ledere og forhandlere. Men kan krigen gi gass til et grønt skifte, spør vi i Urix. Det å få jobb er en spiker i kista for fattigdom, sier Verdensbankens president til NRK. Å skape jobber til unge i utviklingsland er Ajay Bangas viktigste mål.
8: 1.2 billion young people in the emerging markets will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world.
7: Og et av de norske selskapene som følger opp forteller hvordan. Og så uka etter det tredje attentatet mot Donald Trump.
9: Nobody told me this was such a dangerous profession.
7: Da forteller vi om hvorfor det å være president i USA kalles verdens farligste jobb. Urix begynner i Midtøsten i dag. Jeg heter Jon Branes. Israel beskyldes for bortføring og mishandling av aktivister som har forsøkt å seile til Gaza-stripa med nødhjelp. I går satte den israelske marinen 176 mennesker i land på den greske øya Kreta etter å ha boret båtene deres. Og korrespondent Aida Korami, hva er det disse aktivistene sier at Israel har gjort?
10: Ja, disse aktivistene beskriver det som en kidnapping. Organisasjonen sier at israelske soldater kom ombord med automatvåpen og beordret folk til å gå ned på kne, og så jammet de sambandet, blant annet for å spille musikk over radiokanalene. Og etter boardingen så forteller aktivisten at de ble nektet mat og vann, og tvunget til å sove på gulv som gjentatte ganger skal ha blitt oversvømt. Og da israelske soldater skulle frakte to av lederne, en spansk palestiner og en brasilianer til Israel for avhør, så skal det ha brutt ut håndgemeng. Organisasjonen sier folk ble slått, fikk brukne neser og ribbein, og 34 personer ble brakt i sykehus da de gikk i land på Kreta. Og så avviser Israel selv dette. Utenriksministeren Gideon Saar sier alle ble tatt ut uskadet, men det jo ikke første gang det kommer slike anklager mot Israel. Blant annet har Amnesty International dokumentert søvnmangel og nektelse av mat og medisinsk hjelp under disse detensjonene etter forrige flåteforsøk i fjor høst.
7: Den israelske marinen, de bordet jo disse båtene i internasjonalt farvann. Hvordan reagerer andre land på det?
10: Det har vært kraftige reaksjoner på det. 11 land, blant annet Tyrkia, Spania, Brasil, Jordan, gikk ut i en felles uttalelse og kalte aksjonen et åpenbart brudd på folkeretten. Spania kalte inn Israels charge d'affaires. Statsministeren Pedro Sanchez skrev at Israel nok en gang bryter folkeretten ved å angripe en sivil flåte i farvann som ikke tilhører dem. Så her er det veldig sterke reaksjoner. Mens USAs utenriksdepartement kaller flåten for pro-Hamas og har truet med konsekvenser for dem som støtter den.
7: Så skal vi til krigen mot Iran, for siden USA og Israel angrep 28. februar, så jo tusenvis drept i Iran, også i Libanon. Nær 3,2 millioner iranere har vært eller på flukt i eget land, 800 000 drevet på flukt i Libanon. Men folks hverdag rammes jo også i andre land i Midtøsten, Aida. Hva det folk redde for?
10: Veldig mange frykter jo rett og slett at krigen skal tas opp igjen for fullt, for det jo en uavklart situasjon hvor partene igjen kan begynne å bombe hverandre. Og for de som bor i golflandet så handler det om noe helt grunnleggende som vann og mat, for Hormuzstredet er fortsatt stengt, og for golflandet som importerer mellom 70 og 90% av maten sin, så kommer jo rundt 70% av den frakten normalt gjennom dette streddet, ifølge FN-organisasjonen FAO. Kjøttprisen i Kuwait har allerede gått opp med over 30%, ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene i regionen, hvis USA og Israel angriper dem igjen. Og det jo mer enn 400 avsaltningsanlegg langs kysten som gir drikkevann til rundt 100 millioner mennesker. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
7: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Krigen mot Iran får konsekvenser overalt, og at så mye av verdens oljetransport er hindret og stanset, gjør at vanlige mennesker ser utgiftene gå i taket. I Ofsted i England har korrespondent Gry Blekastad Almås vært med hjemmehjelp Rebecca Oriovo på jobb, og så hun merker at krigen i Iran gjør alt dyrere.
5: Like for once, eggs has gone up. Fruits has gone up. Virtually everything.
11: Iran-krigen påvirker også hjemmehjelper her på den engelske landsbygda. Becky for eksempel sitter igjen med mindre av lønna si etter hver måned nå enn hun gjorde før.
5: Well, for once, it worries me that if it's going like this, it's going to go up the more, and at the end of the day, my wages will not even be able to meet my needs.
7: Beckys klient, 90 år gamle Sheila, prøver å ikke tenke på det som skjer i Midtøsten.
12: What do you think about the Iran war?
13: I don't think about it. Try not to anyhow. No.
7: I Delhi i India er det mangel på gass til fyring, og å få tak i gasspatroner er blitt umulig, sier Chandi til tyske Deutsche Welle.
14: Gass nei milne, bia.
7: Flere og flere fyrer med ved for å lage mat i India, og bare det å skaffe ved i de store byene er vanskelig. Og i tillegg til at vedfyring forurenser mer og går utover folkehelsa, sier oljeminister Hardeep Singh Puri.
15: And as a result, people are falling back on the traditional solid fuels, which is causing enormous pollution, and it's coming to us at enormous public health cost.
16: Nyhetsbyrået AP peker på Panama, et av mange små land uten egen olje- eller gassproduksjon, der prisstigningen også da sprer seg til andre sektorer, og gjør at regningene til kaffebonde Vanessa Silva ble 10-12% høyere I april.
17: En el periodo del mes de abril hemos recibido cartas de notificación de los proveedores en las cuales nos están incrementando los precios, algunos un 12%, otros un 15%, dependiendo del proveedor.
16: I Arlington I USA kjører David Adams stor bil I jobben, og det merker han ved bensinpumpa.
18: It's annoying, especially I drive for work and this thing is terrible on gas. So like everything has gotten more expensive and We're just making a little less and spending a little more. And it sucks.
16: Dette suger, sier David til vår korrespondent Peter Svåre, og han ikke nådig mot presidenten.
19: And how do you feel about like the reasons for this price surge?
18: The reasons are they're completely ridiculous. Like, I mean, it's all the whole Trump and Iran thing. And it doesn't make any sense, and I don't think he has any idea what he's really doing. And regular Americans are paying for it.
16: David Adams ikke alene. En meningsmåling Ipsos laget for Washington Post viser at 61% av amerikanere ikke støtter angrepene på Iran, mens bare 34% støtter dem. Så får vi tenke da, hva det som kan komme ut av dette? Kanskje vinner klimaet på at drivstoff blir dyrere etter stengingen av Hormuz-stredet. Den store bilmessa I Beijing sist helg viste at interessen for elektriske biler har skutt I været I Kina. En kjent påvirker, Xu Xu Yin, sitter I en ny modell med musikk I kupéen og sier kinesiske elbiler setter standarden.
20: Drivstoffprisene har irritert meg mye I det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort, for eksempel på lange reiser.
21: I verdens største bilmarked det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
22: Dette et håndtrykk mellom Kina og Tyskland, sier Sascha Scholz, senior markedsdirektør I Volkswagen Kina.
21: How important is China for Volkswagen?
23: Extremely important. So China is our biggest market.
22: Kina ekstremt viktig. Det vårt største marked og det mest komplekse bilmarkedet I verden. Du vinner bare spillet I Kina hvis du forstår kinesiske kunder veldig godt, og hvis du utvikler lokale løsninger.

0: kikker opp og ser 2700 mennesker av alle generationer.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at dette stort.
1: Ja.
0: Og at vi I vår 37. Sesong selger billettene fortere enn noensinne,
1: ja.
0: Det synes jeg også et lite mirakel.
1: Ja. 2 millioner mennesker har sett showene siden starten 1990.
0: Ja, vi har passert 2,1.
1: 2,1, ja. Det en institution. Og så må jeg si gratulerer med Spellemannprisen, for du fikk jo den altså for den beste barneplata som, ja. Som du gav til I fjor, Kapten Sabeltann og Grevinne av Graal.
0: Ja, jeg veldig, synes det veldig hyggelig å nevne at jeg fikk den sammen med min gode venn Rolf Løvland.
1: Ja.
0: Og at vi gjorde det produktet sammen, at han arrangerte og produserte.
1: Mm.
0: Så det betydde veldig mye for meg. Og selvfølgelig sammen med Kvisten da, som lagde filmen.
1: Ja. Vi må spille Kongen på havet, og det jo en låt som det bare å synge med.
0: Ja.
1: Men det, den har jo... Det liksom ikke en Kaptein Sabeltann-tekst bare for seg selv, for den har jo en helt spesiell forankring.
0: Det en duett, for at det, som jeg pleier å si at Kaptein Sabeltann, forestillingen og historiene dreier seg veldig mye om forholdet mellom verdens verste sjørøver, verdens største materialist,
1: ja.
0: Og en liten gutt som først starter med å beundre han, men som etter hvert finner sin egen vei.
1: Mm.
0: Og sine egne idealer.
1: Mm.
0: Og den sangen nok litt inspirert av min egen barndom også, for jeg var en sånn liten gutt som leste tegneseriehefter og bøker, og som hadde mine helter,
1: ja.
0: Og så opp til de.
1: Ja.
0: Og, så det liksom en, dette jo møte mellom den store kongen på havet og Pinky da.
1: Ja.

0: fikk altså Spellemannprisen for Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral. Hvilken rolle har damene i historien om Kaptein Sabeltann?
1: For mange, mange år siden, så da jeg begynte å skrive og ikke hadde noe erfaring med å skrive for teater og ingenting sånn, så var jeg vel, om jeg skal si det selv, ganske ubevisst på mange ting. Ja. Og så kvinnene i de første historiene mine var veldig tradisjonelle, for å si det pent. Og så var det en av skuespillerne, Ingolf Karinen, som spilte Pelle Pirat, han så på meg i garderoben en dag, så sa han, vet du hva, sa han, jeg skal skrive en bok om Terje Formos kvinneskikkelser.
0: Åja, det var såpass, ja.
1: Og da tok jeg ironien. Så siden så har kvinnene blitt sterke, flotte, farlige kvinner. Så det er ganske mange av de etter hvert, så det er viktig,
0: ja.
1: Kjempeviktig.
0: Hvis du ser på de musikalske referansene dine, Terje Formo, jeg mener, nå står jo Kaptein Sabeltann-musikken så veldig på sine egne bein, men hvis du ser bakover og liksom i de første årene, hva var de musikalske innflytelsene dine?
1: Da jeg ble 13 år, så kom det musikk som bare traff meg midt i ansiktet, og den vokste på meg voldsomt, og det var, og plutselig så ble musikken viktigere og viktigere for meg. Så, og det var Beatles. Og jeg var så heldig at jeg vokste opp nærmest parallelt med de 7 årene da Beatles skapte sine store verk. Da.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg fulgte den utviklingen som jo var vanvittig. Da Sgt. Pepper kom i 1967, og jeg sto nede i en musikkhandel i Fredrikstad og hørte den for første gang, så hørte jeg musikk jeg aldri hadde hørt i mitt liv, og som bare grep meg noe så vanvittig. Så da jeg etter hvert ga opp å bli tegner og maler, så dro jeg til Kristiansand og skulle ta meg en såkalt fornuftig utdannelse, gå på lærerhøyskolen. Så fikk jeg studielån. Det første jeg gjorde var å sykle til byen og kjøpe meg en gitar.
0: Ja.
1: Og da var egentlig min skjebne klar.
0: Ja.

0: Terje Forbo, du får jo altså gutter til å pynte seg fordi de vil ligne på Kaptein Sabeltann og Langemann, begge to litt forfengelige sjørøvere pynter seg med boa og fine hatter og sånt noe. Hvor kommer det fra?
1: Jeg tror det kommer opprinnelig fra fra alle de tegneserieheftene jeg leste som liten. Mm. Jeg hadde svære pappesker fulle av illustrerte klassikere og alt mulig, og særlig illustrerte klassikere. Jeg husker jeg hadde de 100 første, som var basert på kjente romaner, men i tegneserieform. Og der var det jo veldig mye Robert Louis Stevenson og masse sånn, og David Copperfield og alle disse her var liksom ting jeg leste om. Ja, veldig. Og så leste jeg også disse her bøkene etter hvert da, og slukte jo Hardy-gutten og alle de der. Det som jeg senere fant ut var dårlig litteratur, men det var min start.
0: Ja. Men det gøy at du får dem liksom til å kaste nærmest boa og pynte seg med fjær.
1: Det jeg elsker mest av alt, det vel at barn, for det noe av det jeg synes synd, barndommen blir jo kortere og kortere. Vi skal liksom gjøre de til unge tenåringer alt for tidlig. Mm. Og det, hvis jeg i den grad jeg klarer å få barn til å leke, og spille teater, synge, fremføre ting, og gjøre ting sammen, og gjerne sammen med voksne, da føler jeg at det er noe av det viktigste jeg har oppnådd.
0: Ja. På Hjemland, som jo da åpner det siste albumet, der har du fått Ruben til å synge. Altså popstjerna fra Bjarkøy.
1: Ja, ikke Ruben fra Kjuttavika, men nei, faktisk
0: popstjerna, millionstrømmene.
1: Ja,
0: absolutt. Ja, som selv opptrer med boa og bar overkropp.
1: Det konserten. Var jo en sang som ble til på følgende måte. Rolf Løvland, min gode kamerat, han har hytte 250 meter i luftlinje fra der jeg straks skal flytte inn i nytt hus. Ja. Og jeg satt ned på brygga mi der i solsteiken, og så kommer det tikkende inn på telefonen en melodi fra Rolf. Ja. Og vi holder på med den sangene til filmen. Da. Og da satt jeg på brygga og skrev den teksten Hjemland, som jo var om... jeg tenkte på hjemstedet der jeg satt, men det skulle liksom være en sang til... karakteren min, rollefiguren, Ruben. Nei, ikke Ruben, men Marco.
0: Unnskyld. Ja, okay, ja.
1: Marco, altså faren til Pinky. Og så skrev jeg den teksten, og så snakket vi lenge om hvem som skulle synge den. Ja. Og vi falt veldig for Ruben, altså vi han er en fantastisk artist. Og så sang Ruben inn i sitt studio, og da ble vi så gledelig overrasket, for han brukte sin dialekt. Og det ble så mye sjel i sangen da vi traff Ruben etter hvert. Så fortalte han jo at da han sang den sangen, så tenkte han på Bjarkøy oppe i Nordland. Mens jeg tenkte på brygga mi, og Rolf tenkte helt sikkert på hytta si, og så videre. Så, det er en sang som faktisk betyr ganske mye for oss, og som ble en del av, som også ble med i filmen da.

0: Du hører på Musikklivet, og jeg sitter altså sammen med Kaptein Sabeltann, Terje Formo. Og dette her, det var jo da Ruben som sang Hjemland, og som synger om sitt sted, Terje Formo, ja. På en måte.
1: Ja.
0: Men på den måten så viser det seg jo at mange av de låtene som Kaptein Sabeltann-universet har frambrakt, de handler jo faktisk om noe fra ditt liv. Og jeg tenker vi må tilbake til da hvor faktisk Sabeltanns imperie ristet litt i grunnvollene.
1: Ja.
0: Og du skrev en klassiker, som man kanskje skjønner.
1: Du snakker om 94-95.
0: Ja.
1: Da vi på en måte, det ble en rettighetskonflikt mellom meg og Dyreparken, for jeg hadde jo skrevet Kaptein Sabeltann på min fritid, og det var ikke en del av min jobb, men så ble det en sånn rettighetskonflikt, for jeg ville jo gjerne ha med Dyreparken hele veien, men de som var der den gangen var ikke så veldig interessert. Men så ble det jo en vanvittig suksess, ikke sant? Det tok av, og så ble det en konflikt på det. Og da endte det med at jeg og staben ble nærmest fordrevet, og vi fant et sted, annet sted å spille sommeren 1995, nemlig Valstrand i Asker. Mm. Vi fikk en avtale med kommunen og fikk lov å bygge opp en brygge på vannet der, like ved Valstrand.
0: Ja, midt mellom Oslo og Drammen.
1: Ja, og da var det advokater og alt mulig inn i bildet, så jeg skrev en sang om at nå vi seiler vår egen sjø.
0: Ja.
1: Vi er sterke, vi er mange, og vi lar oss aldri fange. Når friheten står på spill, er det alltid en kyst vi kan reise til. Og den første som leste den teksten, det var advokaten min i Oslo. Mm. Og han måtte lese gjennom den at den var grei.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det var, jeg tror ikke, jeg tenkte vel egentlig ikke at det var noe fare, men det var jo greit at han var informert, for det var veldig hett i den tiden der. Altså det var 3 måneder hvor jeg følte at jeg ikke gikk et sted eller uttalte noen ting uten at det kom i media. Det var ganske hete greier, og vi seilte inn på Aker Brygge 11. juli 1995, ombord på Sørlandet, skoleskipet. Og vi visste ikke om det var et menneske der, og vi runder neset og ser et hav av mennesker. Det var minst 15 000 mennesker der, og alle de store avisene var til stede. Sånn at vi seilte vår egen sjø. Vi kom til Oslo, og vi kom til Asker, og vi spilte sommeren 1995 i Asker.
0: Ja.
1: Og sommeren 1996 så hadde vi blitt invitert tilbake til Dyreparken, og det var lange forhandlinger for at alt skulle bli sånn at vi kunne komme tilbake. Men sommeren 1996 så sto jeg klokka 11 på kvelden, som hver kveld, foran 2500 mennesker, og sang «Vi er sterke, vi er mange, og vi seiler vår egen sjø». Så det er en veldig spesiell sang for meg.

0: opprørsvisa fra Terje Formo. Men Terje, disse sangene, de eksisterer også i voksenversjoner, i hvert fall en del av dem. Du gjør jo egne konserter med band, og da vet jeg blant annet at du spiller jo Miriams sang.
1: Ja, men det altså du jeg skrevet for et fiktivt univers i 37 år.
0: Ja.
1: Så det ikke sånn at du kan jo ikke unngå å bruke dine egne tanker og følelser og sånne ting, selv om du skriver for fiktive figurer, rollekarakterer. Og akkurat Miriams sang, den jo skrevet i etterkant at moren min gikk bort en del for tidlig.
0: Mm.
1: Og hun hadde mellomnavnet Miriam. Og, så den, det var en veldig personlig sang, men jeg brukte den jo i flere år bare i forestillingen.
0: Ja.
1: Så folk tok ikke helt hva det var for noe. Jeg hadde en heks som jeg da kalte Miriam da. Paradoksalt nok.
0: Ja.
1: Men så har jeg følt at den sangen så personlig, og den så fin å spille med akustisk gitar, at den har det vært veldig naturlig å ta med i konsertene mine. Så det har jeg gjort.

0: Miriams sang som alle foresatte og barn kjenner fra Kaptein Sabeltann-forestillingen, men her altså framført som den visa den egentlig av deg, Terje Formoe. Så sa jeg I starten av musikklivet om deg at, og det har jo kongen også begrunnet når han ga deg St. Olavs orden, altså du fikk prisen for din innovasjon, og jeg sa at du nesten med Kaptein Sabeltann-universet har blitt en slags norsk Walt Disney.
1: Og hvordan, det veldig
0: hvordan
1: bevisst.
0: Hvordan har du tenkt ut dette? Ja, det veldig bevisst.
1: Det det. Jeg visste den dagen jeg begynte å rable ned det første manuset, jeg hadde jo null teatererfaring egentlig, men jeg rablet ned et manus for hånd med overstrykninger høsten 1989, og så lot jeg det være åpne felt der hvor jeg skulle skrive inn sangtekstene. Rablet det ned, og så skrev jeg noen sangtekster, og så var jeg alene hjemme en uke, så jeg bestemte meg for at fra mandag til torsdag skulle jeg skrive en melodi til de tekstene hver dag. Og hver gang jeg var ferdig med en melodi, for eksempel på mandag, så hadde jeg fri resten av dagen som en belønning når jeg var ferdig med sangen. Og så var det neste dag. Så den første mandagen skrev jeg Pinky sang, tirsdag skrev jeg Venner, onsdag skrev jeg Her vi bor, og torsdag skrev jeg Skjørverne kommer. Og Skjørverne kommer, da fikk jeg tidlig fri, for den hadde jeg hadde teksten I hodet, og jeg visste at dette skulle bli hitten.
0: Ja.
1: Så jeg satt I bilen hele uka, hver gang jeg kjørte bil, og sang a cappella. Så på torsdag, så bare ta frem gitaren og finne kordene og spille den inn på teip og levere I studio.
0: Ja.
1: Og tidlig ferdig.
0: Ja.
1: Og jeg visste det skulle bli hit. Den jo I dag streamet sånn cirka 34-35 millioner ganger, eller sånn, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det litt rart å tenke på, men jeg visste, da jeg hadde den lefsa av et manus ferdig, så var jeg så cocky på en måte, så bevisst, at jeg gikk til venner av meg, og de minner meg på det den dagen dag, og klaska det manus I bordet, så sa jeg, dette her skal jeg jobbe lenge med, for dette et gullegg.
0: Ja.
1: Og så lagde jeg en treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre det kjent I hele Norge. Det den mest, det aldri laget noen treårsplan som til de grader har blitt innfridd.
0: Du ferdig nå, Terje Formoe?
1: Jeg blir vel aldri helt ferdig, men jeg har nådd et mål I og med at jeg har skrevet på en måte de fire kveldsforestillingene som Dyreparken skal ha, og som vi har avtale om, og masse dagopptrinn manus og masse greier, og vi har filmer, og jeg har skrevet cirka 50 bøker som jeg har utgitt. Og hva som kommer etter det vet jeg ikke helt. Men for meg det veldig viktig etter hvert å være mer og mer selektiv. Jeg har en veldig sånn sterk dragning mot å skrive også, ikke bare for et fiktivt univers, men å skrive ut fra meg selv og mine egne tanker og følelser. Og jeg må tilbake til musikken på en måte, være singer-songwriter.
0: Ja. Vi skal slutte med det som handler om deg selv, og som ikke handler om Kaptein Sabeltann. Fra siste plata di skal vi spille Bortenfor alt, som en sånn slags hade, storbyen.
1: Ja, vi har holdt på å bygge et hus ute I Skjærgården et par år, og bodd inne I sentrum, nesten I sentrum, i Kristiansand. Og det skrevet litt med tanke på at det å komme ut I skjærgården der hvor du hører fuglekvitter rundt huset hele tiden, du litt anonym, og du hører bølgeskulper rett der borte, så jeg veldig glad I sjø og hav.
0: Ja.
1: Så det litt sånn med tanke på den overgangen der, fra betongen til trærne.
0: Ja. Tusen takk, Spellemannprisvinner av året, altså, Terje Formoe. Dette her bortenfor alt.

Sånn høres han ut I sivil da. Terje Formo som I fjor ble slått til ridder av Sankt Olavs orden og som I vinter fikk Spellemannprisen for album med musikk fra Kaptein Sabeltann. Dette her, det var jo imidlertid bare rett og slett han selv fra nyeste album hans som heter Sanger fra et menneske og låta Bortenfor alt. Den nye kinofilmen om Michael Jackson har fått alt fra ternekast 2 til 4. Mye kanskje fordi at den unngår de vanskelige sidene av superstjernas liv med anklagene som ble rettet mot Michael Jackson I 1993 om seksuelle overgrep mot mindreårige. Uten at det ser ut til å stoppe publikum fra å strømme til da. Og NRKs filmpoliti skriver selv at det en svakhet at historien føles ufullstendig, men en oppfølger kan bli en realitet.

0: Michael Jackson-filmen har altså visst nok tjent inn hele budsjettet I løpet av den første helgen. Og Arne, hvorfor tror du at filmen så populær?
1: Egentlig veldig enkelt. Musikkstjerne de største stjerne. De større enn filmstjerne. Og Michael den aller største musikkstjerne.
0: Michael-filmen den jo bare toppen av et isfjell. Det har jo blitt helt eksepsjonelt mange biografiske spillefilmer om musikere og artister. Og vi skal se litt nærmere på denne sjangeren, og vi har funnet noe litt overraskende for oss nordmenns del. Men før det, Amund, for å friske opp minnet, hva de mest kjente musikkfilmene fra, la oss si, det siste tiåret da?
2: Queen-filmen Bohemian Rhapsody, Elton Johns Rocketman, Elvis der, og den siste av dem vel Bob Dylan I A Complete Unknown.

0: Hør her, ja. Dette har jo blitt noen skikkelig musikk-kino-suksess de siste årene. Men Arne, vi får se litt bakover da, som vi liker I musikklivet. Når startet vi å se denne trenden I filmverden, og kan jeg gjette at det var når stumfilmene ble kassert og vi fikk lyd inn, eller?
1: Ja, akkurat da, fordi at den første lydfilmen fra 1926, den het faktisk The Jazz Singer. Og selv om det ikke var en biografisk film, så det jo artig at Al Jolson, som sang jazz I den, ble så stor stjerne at hans liv ble en film senere. Aha. Og I 10 årene som fulgte på 1900-tallet, så kom det stadig flere, men det store gjennombruddet for såkalte biopics, mener jeg, kom I 1972 med The Lady Sings the Blues om Billie Holiday, portrettert av Diana Ross.

0: Litt grann av titelsporet fra filmen da, The Lady Sings the Blues. Men her var altså Diana Ross du hørte. Det likhetstrekk da, folkens, for musikkbiografiene vi finner på film?
1: Ja, de har begynt å følge en formel, altså at de bygd over samme lest og inneholder en del punkter på sjekklista. Det en ydmyk start for den talentfulle musikeren som sliter med å lykkes, før hen stiger mot himmelen og berømmelsen. Deretter introduseres konflikten.
0: Ja.
1: Det kan være baksiden av kjendistilværelsen, med rusproblematikk, eller forhold til de nærmeste, eller at fansen får en trøkk. Som tar oss til bunnpunktet, som fungerer som et lite klimaks, men det ofte pyntet på for å bevare renomméet til musikeren, før vi ender opp med å se helten vår I sitt rette element med den enorme konserten.
2: Og denne oppskriften det ble ganske tydelig på starten av 2000-tallet, altså 00-tallet, med filmen Walk the Line om Johnny Cash, og ikke minst filmen Ray om Ray Charles.

0: Litt grann lyd fra filmen om Ray Charles der. Men hvor biografiske egentlig disse her filmene da, Amund? Det liksom, det nøyaktigheter I manus?
1: Nei, det står jo nesten alltid på plakaten I starten eller på rulleteksten til filmen at enkelte scener og hendelser overdrevet for å skape godt driv I historiefortellingen.
0: Ja, får høre noen eksempler da.
1: Queen-filmen Bohemian Rhapsody for eksempel, den flytta til og med på HIV-diagnosen til Freddie Mercury og gjorde hans primadonna-nykker overfor resten av bandet enda større, nettopp for å skape mer spenning I forkant av den Live Aid-triumf-konserten på Wembley I 1985.
0: Ja.
1: Så jeg synes det kan bli litt drøyt innimellom når det kommer til historiske fakta, og Queen-filmen et veldig godt eksempel på det.
2: Og vi som husker Mozart-filmen Amadeus, da den kom I 1984, husker jo hvordan mange rynker på nesen av den mildt sagt historisk ukorrekte fremstillingen av Wolfgang Amadeus Mozart selv, og ikke minst hans forhold til Salieri. Denne rynkingen har de fleste glemt nå, og filmene har jo blitt, og står jo som en hyllest til geniet Mozart I dag.
0: Ja, fortsatt godt tips hvis du trenger å se musikk med litt klassisk musikk til. Men du, hvorfor funker dette så bra til tross for disse unøyaktighetene da, Arne?
2: Ja, det flere grunner til det, men en sentral ting jo skuespillerne. Mm. Tom Hulce som Mozart var ubetalelig, mm. Bette Midler som Janis Joplin I The Rose helt nydelig, Val Kilmer som Jim Morrison I The Doors berget jo den filmen, ja. Og Rami Malek som Freddie Mercury også. Og for å nevne et ferskt, fantastisk eksempel, det Tom Hanks som manageren til Elvis I Elvis-filmen. Ja. Han god.
0: Ja. Det andre måter å lage disse filmene på, synes du?
2: Altså, mange av de her dramatiserte biografifilmerne I vår tid prøver jo å fortelle hele historien, gjerne komprimert, og den nærmest blir en sånn formel som Amund beskrev om Bohemian Rhapsody I sted. Mm. Hvis du går tilbake til filmen om The Beatles, Backbeat fra 1994, så tar regissøren Ian Softley et helt annet valg. Han fokuserer på en ting, på Beatles reise til Hamburg I 1960, og begynnelsen på det som skulle bli.
0: Ja.
2: Fokuset forholdet mellom John Lennon og den femte Beatle, Stuart Sutcliffe, og Sutcliffes forhold til Astrid Kitcher, fotografen som tok alle de ikoniske bildene av The Beatles. Filmen slutter bare året etter når Stuart Sutcliffe dør, sorry for en spoiler der,
0: ja.
2: Mm. Men det nok dramatikk og ikke minst rock'n'roll I filmen til at den fremdeles føles som et knyttneveslag. Jeg så den igjen I vinter, 32 år etter at jeg så den på kino faktisk.

0: Da vi tipset om å se Mozart-filmen og Backbeat-filmen om Beatles. Men Amund, det noe annet som gjør det annerledes?
1: Ja, det noen av disse biografiske musikkfilmene som gjør det totalt annerledes. Den første Dylan-filmen som kom, I'm Not There fra 2007, den har fire skuespillere som tolker hver sin Dylan-periode, og fremstår som et litt kunstprosjekt. Og min favoritt blant de litt annerledes biografifilmene er Closer, om vokalist Ian Curtis I bandet Joy Division. Den svart-hvitt film, regissert av fotografen Anton Corbijn, som opprinnelig tok legendariske svart-hvitt fotografier av bandet på 70-tallet. Og filmen konsentrerer seg om den siste tida til bandet, som var svært vanskelig for alle, spesielt vokalisten som sleit med depresjon og epilepsi. Og slutten jo kjent for alle som kjenner den historien om dette Manchester-bandet. Trenger ikke å spoile det, men selv om den vond, så den også inderlig vakker.

0: Joy Division hører du et lite utdrag av musikken til her. Men dere, nok om filmteknikk og historiefortellingsgrep. Det viktigste aspektet ved disse biografifilmene, det og blir musikken. Så hvordan den I disse filmene, Arne?
1: Ja, det veldig mye forskjellig, men for meg så det Elvis-filmer fra 2022 og Backbeat, som jeg nevnte I sted, som skiller seg ut. Det moderne versjonen av Elvis sine låter for å vise et nytt publikum hvor farlig musikken hans var I starten, som gjør den helt annerledes enn alle andre filmer. Det bryter med forventningen til musikken fra den historiske perioden som den beskriver, og tvinger publikum til å tenke en gang til fiffig, og ikke minst, kidsa likte den. Og så kan jo de her filmene faktisk skape nye hits for artisterne, som The Rose, filmen om Janis Joplin, hvor Bette Midler skrev tittellåta The Rose, og som gikk hen og ble hennes største

0: Og hits er jo gjennomgangstonen for disse biografifilmene også, for det er jo ofte hele karrieren til band eller artister, og da får man jo også greatest hits-samlinga på kjøpet.
1: Mm. Men nå har vi bare snakket om utenlandske filmer og stjerner. Hvordan er det å stå her hjemme da? Finnes det i det hele tatt biografiske filmer om norske artister eller band?
2: Noen svært få. Lords of Chaos fra 2018. Engelskspråklig film om norske Mayhem. Regissert av den kjente videoregissøren Jonas Åkerlund, som jo selv spilte i et av de bandene som Mayhem så opp til, svenske Bathory.
0: Og hva hadde vi vært uten svenskene? For det er de som lagde filmen om Edvard Grieg i 1999, både regi, manus og hovedrolle tilhører Søtta-bror da. Og jeg har ikke klart å grave opp et eneste eksempel på at vi har lagd en norsk film om norske musikere eller artister.
1: Mm.
0: Det er jo et litt utropstegn i seg selv, synes jeg.
1: Absolutt.
0: Men vi har heldigvis noen norske skuespillere i internasjonale filmer, som Anders Danielsen Lee, som portretterer jazzpianisten Bill Evans i filmen som snart kommer på norske kinoer.
2: Mm-hmm. Og ikke minst har vi Hans-Erik Dyvik Husby som Cornelis Fresvik. Filmen er jo ikke norsk, sånn sett. Cornelis var jo født i Nederland og vokste opp i Sverige, men skuespilleren Hans-Erik gjør en strålende innsats som Cornelis faktisk.

0: Det er jo litt rart at vi har så få norske filmer av denne typen. Altså, hvem burde få sin egen film, synes dere?
1: Mari Boine.
0: Ja.
1: Og et stort internasjonalt publikum, og kanskje også Madrugada. Altså, artister som har fans over hele verden, gjør at du kan få et stort nok publikum til å, at det betaler seg å lage en hel film om dem.
0: Ja, det er viktig. Andre, Amund?
2: Jeg tenker jo at A-ha er naturlig å nevne her, men nå om dagen så ville jeg jo helt klart sagt Karpe.
0: Ja.
2: Tror du den siste der hadde gått i solid pluss her på ja. Berget?
0: Hvem bestemmer da at filmene blir laget sånn som de ender opp, og hvem har siste ordet dere?
2: Altså, det er jo et paradoks i denne typen film, for hvis du vil bruke originalmusikken, så må du spille på lag med de som sitter på rettighetene til den musikken, og for avdøde musikere så er det oftest familien deres.
0: Mm.
2: Og det kan være grunnen til at vi ser færre filmer som tegner et annerledes, kanskje litt mer realistisk bilde av musikerne. Michael Jackson-filmen er jo et eksempel på det. Nevøen hans spiller jo hovedrollen, og sønnen Prince Jackson var visst nok på settet hver eneste dag for å se til at det ble sympatisk nok. Men interessant nok så har også datteren Paris uttalt at hun synes resultatet ble for sukkersøtt.
1: Og her må jeg jo nevne en annen film som var litt skuffende, så sannsynligvis med samme grunn, nemlig filmen One Love om livet til Bob Marley. Den er produsert av familien selv, som passer godt på ikonet Marley, og bare sporadisk innom det som kunne blitt interessant, det spennende som ligger i vårt bilde av humanisten og fredsforkynneren Bob Marley, og i motsetning til den røffe bakgrunnen han vokste opp i, og ikke minst konflikten mellom Bob Marley og de to andre medlemmene i det opprinnelige Wailers, Peter Tosh og Bunny Wailer. Den historien står ufortalt i den filmen.

0: jeg elsker reggae-musikken til Bob Marley and the Wailers, men når jeg sier reggae på den måten her, så skvetter alle I redaksjonen og sier at du kan ikke si den, det navnet på den sjangeren på den måten. Sånn det når man bruker Nesodden-dialekt. Du sier sikkert på en annen måte. Uansett, liker du musikkfilmer eller biografifilmer, sånn som vi I redaksjonen da helt åpenbart gjør, så vil vi gjerne høre fra deg. Det noen norske filmer vi har glemt om norske artister eller komponister, og hvem vil du gjerne at det blir laget film om da? Norsk eller utenlandsk? Skriv til oss. Du gjør det I NRK radioappen. Du ser feltet der hvor det står send inn. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan være akkurat den musikklivet trenger nå.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Grunnet stor skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir det nå sett inn to ekstra brannhelikopter I beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gras- og lyngbrann med spreingsfare I både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. To handelsskip med amerikansk flagg har nå passert Hormuzsundet, det hevder USA. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om at et amerikansk krigsskip har blitt angripet av iranske raketter eller ei, noe Iran bekrefter, mens USA nekter for. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltek på et toppmøte I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
1: Streiken I hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starter 19. April, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innan lørdag, vil over 4000 tilsette totalt være ute I streik. Ukrainske droneangrep fører til større skader I Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skåret ned av det russiske luftforsvaret før den når fram, men I natt ble en boligblokk I Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Ukrainerne ser altså ut til å være I stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene I stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover I Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere I denne krigføringen.
1: Til slutt, verdens eldste prinsesse, prinsesse Astrid, var I dag tilbake på jobb etter å ha hatt lungebetennelse. 94-åringen deltok sammen med kronprins Haakon på markeringen av 50-årsjubileet til dysleksi Norge, som prinsessa kongelig beskytter for. Flere I kongfamilien har vært åpne om sine skrive- og lesevansker, blant annet kronprins Haakon. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette NRK P2.
5: Velkommen til Studio 2 denne første mandagen I mai.
6: Vi har masse spennende på menyen I dag. Det blir både det nære og det fjerne. Først det glamorøse og kontroversielle på Met-gallaen I New York.
5: For samtidig som stjernene gjør seg klare for å gå opp den røde løperen I sine ekstravagante kreasjoner, dukker det opp den ene protesten etter den andre mot en av arrangørene, tech-milliardæren Jeff Bezos.
6: Og så skal vi hjem til det litt nære, Kristian, for har du som lytter nå planer om å åpne hytta igjen til sommeren, da du kanskje nysgjerrig på tips og triks til hvordan å håndtere muselort.
5: Har vi grunn til å være bekymret nå som nyheten kom om at tre personer døde på et nederlandsk cruiseskip, trolig grunnet et utbrudd av hantavirus? Dette viruset kan gi musepest, en sykdom som altså også spres av norske mus. Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Og først, Jeanette, så skal vi til New York.
6: Ja, for den røde løperen allerede rullet ut, og nå gjøres det klart for den stjernespekkede Met-galaen midt på Manhattan. Om noen få timer så kommer den ene stjernen etter den andre til å posere på denne røde løperen med de mest ekstravagante motekreasjonene. Og da kommer det kanskje til å høres sånn ut.
7: To your left.
8: To your left this way. To your left.
7: Right in front of you. Chin up, chin up, chin up.
6: Chin up, chin up. Det var altså paparazzi som fotograferte norske Gustav Witzøe på Met-galaen I fjor, men samtidig som alt gjøres klart nå til denne eksklusive kvelden, så dukker det også opp diverse protestaksjoner. Små flasker med ansiktet til Amazon-sjefen Jeff Bezos på etiketten, og flytende væske som ser ut som urin, plassert rundt omkring I nærheten av museet, og på T-banene henger plakater hvor det står ting som Bezos Met-gallan, presentert av ICE. Alle disse markeringene handler om kveldens hovedsponsor og medarrangør, tech-milliardæren Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Og Marianne Jemtegaard, motejournalist, du skal hjelpe oss med å forstå hvor viktig Met-gallan og all kontroversen. Velkommen til Studio 2.
9: Ja, tusen takk.
6: Ok, først av alt, du og jeg bobler litt når vi snakker om Met-gallan.
9: Ja, første mandagen I mai, det er en gøy dag. Det gøy. Først og fremst det en gøy dag.
6: Hva det er med Met-gallan som gjør at det så eksklusivt og så ekstravagant og celebert?
9: Ja, hvor skal man begynne? Dette blir jo kalt alt fra the fashion's big night out til liksom fashion Olympics. Dette den største av alle store dager for motebransjen gjennom hele året. Dette et fesjå uten like, denne røde løperen, og så det I tillegg en dag hvor også motehus virkelig får vist fram de aller mest spektakulære kreasjonene sine på sine ansikter, altså sine ambassadører, og som da stort sett også veldig glamorøse og kjente og vakre mennesker som vi ellers ser I magasiner og på filmer.
6: For her det også en slags blanding av kunst og mote, det ikke bare vanlig, hva skal jeg si, det fine som man ser på Oscar-rødløperen for eksempel, her det litt mer ekstremt.
9: I aller høyeste grad, og så det jo veldig gøy, for dette jo en innsamling til Met-instituttet, eller altså til Kostyminstituttet, som en del av Met-museet. Og dette jo ganske unikt, at man har midt I det kanskje viktigste kunstmuseet I New York, så har man en motavdeling. Og det jo den eneste avdelingen som da faktisk har en innsamling en gang I året. Og det også da en av kanskje verdens mest suksessfulle innsamlingsaksjoner. Det enorme penger som genereres inn til Kostyminstituttet hvert eneste år, og som gjør at du og jeg og alle andre fra hele verden har mulighet til å komme til New York og se motehistorie helt tilbake til det 16. Århundre. Og dette et kostymeinstitutt som også drives I samarbeid med Vogue og Condé Nast, som da I år også åpner en egen spesiell fløy også, som da lekkert nok heter Condé M. Nast avdelingen her.
6: Ja, kanskje ikke så lekkert.
9: Ja, ikke så lekkert, nei. Men ja, så dette jo en helt spesiell mix mellom mote og kultur og noe som på en måte har mye mer tyngde da enn ja, Oscar for eksempel.
6: Det jo da Vogue-redaktøren Anna Wintour som alltid arrangerer dette her, men så har hun medarrangører, og det jo veldig, det en stor ære å være medarrangør av Met-gala. Tidligere har blant andre Zendaya, Meryl Streep, Blake Lively, for å nevne noen, glittret ved siden av Anna Wintour. Hvorfor det så gjevt å være medarrangør?
9: Da det jo med som avsender da, det som den på en måte mest gyllene billetten som du kan få tilgang til, altså hvis du tenker litt sånn Charlie og sjokoladefabrikken, så det sånn det å få en mulighet I det hele tatt til å få en sånn gullbillett, det ekstremt spesielt. Da du blant den selekterte, veldig, veldig eksklusive gruppen med mennesker, og da du enten veldig, veldig, veldig kjent, og mest sannsynlig også da venn av moteredaktør Anna Wintour, altså du har god fashion-kredibilitet, ellers du så rik at du veldig ettertraktet bare på grunn av det, fordi det jo ikke slik at disse billettene heller gratis. Det ikke sånn at du kan gå og handle disse billettene her på Ticketmaster. Her må man få en innbydelse til å få lov til å bruke $100,000 på å få en billett. Eller kanskje du heller har lyst til å reservere et bord til 350 000 dollar. Det er også noe som kun er tilgjengelig for en selektert gruppe med Hollywood-kjendiser, tech-milliardærer eller også, kanskje også laksearvinger fra Norge.
6: Og denne, det du sa nå om penger, Marianne, det er jo nettopp en nydelig overgang til årets arrangører. For det er jo sånn, Anna Wintour, altså fra Vogue som vanlig, i tillegg Beyoncé og Nicole Kidman. Men så kommer det som det kontroversielle, det altså Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Hva det med Bezos som skaper så sterke reaksjoner at det nå har poppet opp både rykter om boykott og protester rundt omkring i byen?
9: Altså, det har jo satt fyr på New York og skapt voldsomme demonstrasjoner og også boykottaksjoner fra alt fra historisk sett første gang at for eksempel ordføreren i New York ikke dukker opp, og i tillegg også navn som tidligere nevnte Meryl Streep også glimrer med sitt fravær i år, og det er jo på grunn av at det er en ekstremt kontroversiell person, eller to kontroversielle personer dette her som både, som har altså det er mange politiske ringvirkninger rundt dette valget her, både med en sterk tilknytning til Trump og ikke minst ICE. Amazon har fått store kritikker for sine forhold sine, altså hvordan arbeiderne blir behandlet der.
6: Ja, fordi Jeff Bezos er jo lederen, tech-milliardæren som leder Amazon.
9: Grunnla Amazon, og som på en måte har jo skapt seg en milliard, mange multimilliardformue gjennom mye drevet av fast fashion, ekstremt mye overkonsum og mye billige produkter som skippes rundt omkring i hele verden. Mye på bekostning både av de som lager det og på miljøet, og har jo blitt voldsomt kritisert, og mange peker jo også på at det er jo ganske store forskjeller mellom det og den skreddersømmen og den lange historien til mothusene som man jo egentlig her for å hylle, og også kunsten. Og så er det mange som også setter fokus på det at her har man på en måte bare gått etter pengene, virker det litt som. At,
6: og der tenker jeg vi skal høre et klipp, Marianne, fordi vi skal snakke litt mer om disse boykottaksjonene og protestene rundt omkring, men det er jo selvfølgelig også på sosiale medier, hvor det har vært mange sterke reaksjoner. Blant annet er det kommet en kommentar fra YouTuberen Fashion Roadman, som vi kan høre.
10: All Jeff and Lauren Bezos are going to do is throw money at things. Jeff and Lauren don't have the slightest idea about anything remotely related to art or fashion. So having them on board with their ideas running the ship is just going to destroy everything, to be honest.
6: Her har vi altså en som heter Fashion Roadman som sier at Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos ikke kan noen ting om kunst og mote, og de bare kaster penger på det, og det kommer til å ødelegge alt. Hva det han og flere som han i moteverden misliker så sterkt?
9: Altså er det jo litt sånn at dette her er det høyborgen innenfor mote, dette er det ypperste av det ypperste, og virkelig noe som man på en måte må kjempe litt for å få en plass ved bordet, og da skal du ikke bare ha penger, du skal også ha en form for kredibilitet. Og det er vel på den siste biten der at man kan si at Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos står for kanskje det helt motsatte, at man har ikke gjort så veldig mye annet enn å ha en veldig stor lommebok, bortsett fra kanskje å tråkke på veldig mange mennesker og også bruke veldig mye av jordens ressurser på veien mot det å få alle disse pengene. Det virker litt sånn hult og litt tomt, og kanskje også som et tegn på at rett og slett at det mister litt kredibiliteten, hele Met-galaen på grunn av dette her. Og man har jo snakket om at Anna Wintour er jo den store gatekeeperen, den som liksom har den gode smaken og bestemmer hvem som får lov å være med i det gode selskapet eller ikke. Det var jo
6: Vogue-redaktøren.
9: Ja, det var jo masse snakk. Lenge så fikk jo for eksempel ikke Kim Kardashian lov til å være på coveret av Vogue før hun da giftet seg med Kanye West, som hadde litt mer kredibilitet, i hvert fall innenfor musikkverdenen, og da var det liksom greit å ta henne med. Men nå virker det som alle disse på en måte parameterne der da, som går på at man skal ha noe kulturell kredibilitet eller har gjort noe spennende, det litt borte. Nå er det egentlig bare at du har en stor nok lommebok og har nok vilje til å bruke de pengene på å skaffe deg litt et image. Og det vel det at mange peker litt på at det virker litt som om Jeff Bezos og kona mest på jakt etter å få et image som noe annet enn bare å være superrike. Og om det å sende kona til, ut I verdensrommet til ikke akkurat stormende jubel sammen med Katy Perry, eller om det å dytte henne ut på den røde løperen, så viskes det jo også om at Bezos ønsker å kjøpe hele Condé Nast.
6: Som jo eier Vogue.
9: Ja, så hvem vet, kanskje sitter Lauren Sanchez Bezos som den nye redaktøren der om et år eller to, hvem vet. At det, i hvert fall, ja, det virker ikke som om dette her basert

0: vis eller introdusert til deg av utnyttelse av arbeidere, og det går vel tilbake på disse urinflaskene.
1: Dette jo en kritikk av arbeidsforholdene til de som jobber i Amazon sine lagre, blant annet, som ikke engang får tilstrekkelig tid til å gå på do når de jobber. Mm. Og da sier man jo det, hvis du har så mye penger å betale for å være med på en gala, så kan du kanskje betale arbeiderne dine bittelite grann mer også.
0: Men hva får de ut av det da? Altså, du sier her at man får med kritikk for at nå prøver å kjøpe seg inn. Kan man det? Kan man kjøpe seg inn til denne eliten og god smak?
1: Så kan man det nå, og det jo der veldig mange av oss som har vært veldig glad i denne festen her også setter litt sånn den, ja, champagnen var litt i vrangstrupen når vi skal se på dette her i kveld. Ja. Vi kommer jo selvfølgelig til å se på det likevel, for vi er jo veldig spent på hva alle har på seg, og ikke minst hvem som kommer, ikke kommer. Men at det er åpenbart at, ja, man kan faktisk nå kjøpe seg til absolutt alt, for at de har så veldig mye kredibilitet i forhold til mote og skilte med så langt, det er det vel ikke noe som tyder på. Og da blir det jo mer at man har en billionær sånn tech-oligark-type, som, vi snakker om grønnvasking, men her kan vi kanskje snakke om culture-vasking,
0: kulturvasking.
1: At man rett og slett skaper seg et image som ikke egentlig er reelt.
0: Det ryktes jo at tidligere medarrangører, både som Zendaya og Meryl Streep, boykotter året, i tillegg til New Yorks ordfører, som du sa, på grunn av Bezos. Hva vet vi om boykottene det skrives og ryktes om nå i forkant?
1: Ja, nå er det jo blant annet også slik at i dag, omtrent akkurat nå vel, så foregår det jo en stor moteshow i downtown New York, som er anti-billionær-gallaen, hvor mange arbeidere fra blant annet Starbucks og Amazon går som modeller, og det er etiske motemerker som viser, og det er jo en helt åpenbar protest mot det som skjer i kveld. Svært mange har jo også sagt at de ønsker å kansellere Amazon Prime medlemskapet sitt i dag som en symbolsk ting også. Det er underskriftskampanjer rundt dette her, og i tillegg til det så er det jo også stadig flere kjendiser som sender ut pressemeldinger om at de dessverre ikke har mulighet til å delta nå. Så at det skjer ting her, og ikke minst også det at man faktisk ved å delta setter sitt public image litt grann i fare som kjendis i USA i dag. Det er det liten tvil om.
0: Og det er også liten tvil om at det kommer til å være noen ekstravagante kjoler i kveld. Hva kan vi vente oss av Met-gallaen i kveld, tror du, Marianne?
1: Ja, nå er jo, det er jo et veldig spennende tema. Fashion is art. Her er det jo, her åpner det opp for mange spennende tolkninger. Og om vi får se litt, kanskje Elsa Schiaparelli, noe fra hennes litt sånn surrealistiske Salvador Dali-aktige kreasjoner. Eller kanskje Mondrian-inspirerte YSL-kreasjoner. Det er jo ikke noe tvil om at for eksempel Nicole Kidman kommer til å stille i Chanel, for hun er deres ambassadør. Kravitz kommer til å stille i Saint Laurent, og Saint Laurent er jo også, eller Anthony Vaccarello fra Saint Laurent er jo også en av eller medarrangørene, som også kommer til å gjøre at det blir mye Saint Laurent som vi kommer til å få se.
0: Og Beyoncé. Men,
1: og Beyoncé! Beyoncé er fortsatt med.
0: Ja.
1: Så vi kommer til å følge med, men det er med en liten bismak, og litt sånn følelsen av at det kanskje ikke er like kult å være der i år som det har vært tidligere år.
0: Takk til deg, moteekspert Marianne Hjemstegård, og Met-gallaen skjer altså i kveld.

0: nå blir det ja, nå skal det handle om noe helt annet, sånn, det må vi kunne si.
1: Ja, dette her blir en litt brå overgang fra Met Gala til mus. Ja.
0: Tre passasjerer nemlig bekreftet døde, og fem antas å være smittet etter et utbrudd av hantavirus ombord på cruiseskipet Hondius i Atlanterhavet. Hantavirus kan forårsake en sykdom som kalles musepest. Helena Nimi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet. Altså først, hva vet vi om det som har skjedd på dette cruiseskipet?
2: Ja, hei. Som du så fint sa, så det nå påvist hantavirus hos en person av de tilfellene som var på cruiseskipet. Det er foreløpig ikke avklart hvilket hantavirus det snakker om. Grunnen til at det viktig at hantavirus en familie av virus som kan smitte fra gnagere til mennesker. Men det finnes flere ulike typer hantavirus som knyttet til ulike gnagere.

0: Den ene typen hantavirus som vi har her i Norge, er den vi kjenner som musepest, som kan da smitte fra mus til mennesker. Men det er en type som gir mindre alvorlig sykdom enn for eksempel hantavirus som man kjenner fra Amerika.
1: Og når man hører ordene pest og skip i samme setning, så er det jo lett å bli bekymret, og WHO undersøker også hva som har skjedd på dette cruiseskipet. Er det grunn til bekymring her nå?
0: Ja, det er veldig fint at det gjøres en kartlegging av WHO hva som har skjedd. Det vi vet hittil er at det påvist ett tilfelle av hantavirus. Og det skal bare sies at ikke alle hantavirus er musepest. Det er kun den varianten vi har her i Norge. Så kan det være snakk om et annet type hantavirus. Men hendelsen håndteres jo lokalt på skipet og av WHO. Så det er sånn sett ikke noe som tilsier at vi i Norge skal være spesielt oppmerksom på noe nå. Vi har for eksempel ikke noen informasjon om at det er noen norske passasjerer på skipet. Men generelt bør man jo alltid unngå kontakt med gnagere og deres ekskrementer, også når man er på reise, siden hantavirus ofte kan smitte via at man puster inn støv fra gnageravføring og urin.
1: Hvor farlig kan hantavirus være?
0: Ja, det er veldig mange ulike virus i denne familien. Så for eksempel musepest som vi har i Norge gir mye mindre alvorlig sykdom enn de variantene man har i Sør-Amerika, som ofte gir en mer alvorlig lungebetennelse og i noen tilfeller også dødsfall. Så sånn det varierer litt på hvilket hantavirus det er snakk om.
1: Hvordan smitter det?
0: Vanligvis så smittes det ved at man puster inn støv fra for eksempel avføring eller urin eller spytt fra gnagere, som for eksempel mus. Det er mistanke om at i enkelte tilfeller kan smitte fra menneske til menneske, men det er aldri vist for de variantene vi har i Europa, men for noen er en av variantene som finnes i Sør-Amerika.
1: Hva vet vi om tilfeller av dette viruset og antall døde her hjemme i Norge da?
0: I Norge så har vi ganske god oversikt over antall tilfeller. I 2025 så ble det meldt om 34 tilfeller av musepest. Det antallet varierer litt fra år til år, men toppåret i 1998 var vel meldt litt over 200 tilfeller. Det er svært sjeldent det er dødsfall i Norge av musepest. Det er mer relatert til veldig høy alder, for eksempel, og det var ett dødsfall under utbruddet i 1998.
1: Takk for at du var med oss, Helena Nimi Eide fra FHI. Her i studio har vi besøk av deg, Jens Galby, biolog og fagleder for skader og forsikring i Anticimex. Velkommen.
2: Takk.
1: Du, får dere mange telefoner når saker om musepest dukker opp i mediene?
2: Nei, vi har ikke merket noe spesielt større pågang. Musepest er ofte et tema når det er snakk om mus. Folk er redd for sykdom, og musepest er noe alle har hørt om. Heldigvis i Norge så er de fleste situasjoner med mus i hus. Det dreier seg om skogmus, og de er ikke bærere av musepest, så da slipper vi den.
1: Ja, hvilke mus er det vi skal se opp for? Ja,
2: det er klatremus, som mange har forhold til fra Hakkebakkeskogen. Den er også en av våre vanligste arter ute i naturen. Den kan være bærer av musepestviruset. Den finnes nord til Ofoten omtrent, og så tar en slektning av den over der, finnes i resten av landet nordover. Det er rødmusa, to ganske like arter. Begge to kan da bære musepestviruset. Hvis vi skal snakke om klatremus da, som er nok den som står for mest smitte av musepestvirus i Norge, typisk sånn innlandet og Telemark, så er den ikke så veldig tilbøyelig til å komme inn i bolighus. Vi har den litt på hytter, og jeg vil anta at den typiske smitteveien fra klatremus, eller musepest fra klatremus, er nok vedstabelen i hytteboder og sånn. Folk håndterer ved, som det ligger da avføring og spytt og urin som da har blitt til støv, som da blir, som virussporer kan bli med da, så inhalerer du det når du håndterer for eksempel veden, eller du feier litt i boden eller noe sånt.
1: Vi hørte jo Helena fra FHI si at det var ikke kjempemange tilfeller av dette her I Norge hvert år. Hvor lett er det å bli smittet av musepest hvis man puster det inn?
2: Nei, jeg tror med tanke på så mye mus som det I Norge, og det jo en del klatremus også, så tror jeg sannsynligheten nok ikke så høy.
3: Kan jeg spørre noe, Hysia? Hvordan vet man om man skogmus eller klatremus inne på hytta da?
2: Nei, for å kunne se forskjell så må du faktisk se dyret da.
3: Åja. Nei, det vil jeg ikke.
1: Selv da det ikke sikkert vi hadde gjort det.
3: Nei, jeg tror ikke.
1: Men la oss si da, at du kommer til hytta og skal åpne for sesongen, og så har det vært musinvasjon. Hva bør du gjøre da?
2: Nei, da først bare innta hvilepuls. Dette ganske vanlig. Og så gjøre rent. Du skal jo selvfølgelig ikke ha avføring av gnager inne der du skal oppholde deg. Men også må også sørge for at du ikke virvler opp noe av dette her, for det kan være da virussporer I dette støvet. Så bruk våt klut, desinfiserende midler, og så rett og slett vaske, og gjerne en støvmaske og handsker for å være sikker.
3: Ja. Ikke støvsuger?
2: Nei, det kan virvle opp støv, og I hvert fall ikke begynne å feie.
1: Hva det vanligste feilene folk gjør da når de oppdager at de har fått mus inne?
2: Nei, det jo at de får full fokus på å bekjempe mus I stedet for å prøve
1: Løper å fire. Og kjøpe feller?
2: Ja, i verste fall gift. I stedet for å prøve å finne ut hvor de kom inn og så få gjort noe med det. For da, så klatremus, rødmus, skogmus, dem jo hørebare til I norsk natur, og så uten dørs de jo ikke skadedyr. Det først når de kommer inn, de skadedyr, og så bare sørge for at de da ikke kommer inn og blir skadedyr.
1: Ja, hvordan kommer de inn?
2: De kommer sånn typisk opp under kledning, inn gjennom sprekker av grunnmuren, dårlige ventiler, kommer fra bakkenivå og så kryper opp I veggen.
1: Ja, hva kan man gjøre da for å hindre dem I dette?
2: Nei, du må finne ut, bruk litt tid, titte opp under kledning rundt huset ditt, alle steder som alle sprekker som større enn 6-7 millimeter bør tettes.
1: 6-7 millimeter?
2: Ja, de ganske fleksible. og så hvis du får gjort det, så det egentlig kanskje problemet løst for godt da.
1: Mm. Ja, hva det man tetter det med da?
2: Nei, du får jo kjøpt diverse remedier I dag. Du får kjøpt disse musebørstene som kan fungere som noenlunde, men du får også kjøpt... kjøpt diverse metallbånd og du får egentlig tak I ganske mye for å sikre et bygg nå altså. Mm. Så det absolutt ikke en umulig oppgave.
3: Kan jeg et spørsmål til fordi det mye muslort på den hytta jeg har på innlandet. og en hytte som så full av sprekker, der har vi ikke sjans noen gang til å klare å tette igjen alle sammen så dette må bare bekjempes hvert år og da spørsmålet, du sier våt klut, ikke støvsug men kan man støvsuge, ha på seg maske og så kaste den posen?
2: Ja, det hadde nok vært lurt å uansett kaste den posen.
3: Ja, ja.
1: Du har veldig lyst til å støvsuge.
3: Ja, jeg har veldig lyst til å støvsuge, ja, holde på med den våte kluten.
2: Prøv å holde deg til våte kluten, du.
3: Ok, da.
1: Men når bør man bite I det sure eplet, holdt jeg på å si, og ringe profesjonell hjelp, da? Det tilfeller det så ille?
2: Det jo individuelt hva du føler du håndterer selv. Så det må man nesten ta en avgjørelse på selv. Mhm.
1: Jens Galby, biolog og fagleder for skadedyr og forsikring I Anti-Simex. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
3: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18. Vi, og sammen så skal vi bli litt klokere på det som skjer I verden akkurat nå.
1: Her ligger løsningen for Europas sikkerhet under norsk jord. Fensfeltet I Telemark inneholder metaller som kan komme til å spille en viktig rolle. Blir dette det nye norske eventyret, spør vi.
3: Beethovens 7. symfoni, andre sats, det et mesterverk som Markus Neby synes, eller det som komponisten og musikeren Leonard Bernstein mente? Alt fra denne satsen galt. Det finnes knapt en melodi der. Det duket for en ny episode av podcasten Markus og Wolfgang snakker klassisk.
4: Hei, og velkommen til enda en episode av Markus og Wolfgang snakker klassisk. Jeg, Markus Neby, omtaler meg stadig som et herlig, charmerende og ydmykt multitalent. Mye fordi jeg trodde jeg hadde stålkontroll på hva som musikalsk perfeksjon og ikke. Jeg har alltid elsket det vakre verket her, Beethovens syvende symfoni, andre sats. Skrevet av en mann som på dette tidspunktet hadde mistet nesten hele hørselen, tvunget til å skape flere av sine udødelige verk i stillhet. Der fikk du lyst til å legge på en lydeffekt på piano, Wolfgang.
5: Jeg har nesten på å si...
4: Ja, nettopp. Ja, jeg kjenner dette stykket i magen, og jeg synes ikke det rart at denne satsen brukes for å gi en skjebnesvanger vekt til alt fra filmene The King's Speech, Irreversible, til tv-seriene Westworld og Mr. Robot, og ikke minst i reklamen til Mekleriet Eiendomsmekling som vil selge boligen din.
6: Og du så glad i dette verket her, Wolfgang, Beethoven 7. andre sats.
5: Det har alltid vært min yndlingssymfoni, egentlig hele symfonien.
6: Hele symfonien, da?
5: Ja.
6: Men her om dagen, Wolfgang, så fikk jeg noe i fleisen som du nå også skal få i fleisen av meg. Det var nemlig et kornete klipp av komponisten og dirigenten Leonard Bernstein. Dette klippet hadde gått viralt på sosiale medier, og i klippet så sier han altså at alt fra denne andre satsen i Beethoven 7. symfoni er galt.
5: Ja.
6: La oss høre en liten snutt av hva han sier.
7: There is no aspect of Beethoven in which you can say Beethoven is great as a melodist, a harmonist, a contrapuntist, a tone painter, his orchestration. You can find fault with all of them. If you take any one of these elements separately, you find nobody. There's nothing there.
6: Han sier altså at Beethoven verken lagde gode melodier, fine harmonier, eller var noe særlig flink til å orkestrere og velge klang og instrumenter. Ja. Hvis du separerer alt sammen, så finner du ingenting, sier Bernstein Wolfgang.
5: Nei, det er sant. Men hvis du tar for deg verdens beste kake,
6: ja,
5: og du bare mauler i deg for eksempel bakepulver eller bare litt mel,
6: ja,
5: er ikke særlig skryt av det heller. Altså. Okay. Det er selve totaliteten som blir det store.
6: Greit, men da slutter vi episoden der. Men fordi det Bernstein sier, han er jo oppe og glad i Beethoven, fordi han konkluderer senere i samme klipp med det her.
7: And in Beethoven's case, it is always the right next note, as though he had some private telephone wire to heaven, which told him what the next note had to be. No composer ever had that, even Mozart.
6: Beethoven valgte altså alltid riktig note, som man hadde en direkte linje til Gud, en evne ikke engang Mozart hadde.
5: Mm.
6: Hva i alle dager betyr det her? Hva Beethovens hemmelighet?
4: Dette Markus og Wolfgang snakker klassisk, podcasten der musikkorakel Wolfgang Plagge og jeg bruker instrumentene våre, ikke bare ordene, men litt ord også. Ganske mange ord egentlig.
5: Veldig mange.
4: Veldig mange ord, ja, til å finne ut hvorfor vi fortsatt hører på og blir påvirket av musikken til døde gamle gubber som tørka seg med mose og aldri fikk oppleve autotune. I dag skal vi snakke om den, ifølge Bernstein, dårlige, men fantastiske andresatsen fra Beethovens syvende symfoni.

0: Ja, vi skal da snakke om Beethovens syvende med utgangspunkt i disse sitatene fra Leonard Bernstein. Da. Og han som kom med disse utsagene, Leonard Bernstein, han var ikke hvem som helst. Han er mannen bak musikalen West Side Story, og en av de mest da, tonangivende komponistene og dirigentene i nyere musikkhistorie. Mm. Jeg vet ikke, har du møtt han, eller du har jo levd
1: et trygt... Jeg tror ikke han husket noe veldig mye av det, men jeg husker det veldig godt.
0: Ja.
1: Jeg møtte han en gang mens jeg nå studerte i Tyskland. Yes. Da hadde han vært og dirigert et orkester i Hamburg. Og en annen gang så holdt han...
0: Hvordan møtte dere da? Fikk dere liksom studentene komme inn etter konserten?
1: Etter konserten, ja, så fikk vi lov å treffe. Vi var liksom... jeg husker det veldig godt, fordi det var så fullt i den konsertsalen at vi studentene, vi måtte sitte bak orkestret. Og det kule var da at jeg fikk se herr maestro rett i fjeset mens han dirigerte. Sånn som orkestret også gjør, ikke sant? Og da fikk jeg jo sett en masse spennende ting. Han hadde jo et vanvittig uttrykksfullt fjes.
0: Ja.
1: Så han dirigerte minst like mye med nestippen sin som han dirigerte med fingrene.
0: Og, som en sånn tegneserienese som omtrent, går opp og ned.
1: Ja da, den var utrolig virkningsfull. Og verket han dirigerte var også kjempespennende. Det var et sted, husker jeg, hvor det var bom stille. Og så var det en lang pause, og så skulle hele kretsen komme, bang, på en gang. Og jeg skjønner fortsatt ikke hva han gjorde. Vi satt og nærmest fikserte han, og hele ansiktet var frosset i stein, og så, boom, alle 120 på en gang. Og så han klarte det.
0: Og få det til å treffe så presist.
1: Ja, alle på et millisekund. Og så spurte jeg en av musklerne på å si meg, hva er det han gjorde for det? Men alle var jo så presise. Jeg sa, når vi kommer dit, vi har sånn panikk for å spille feil, at alle bare sitter, og så fort han bare beveger et nesebor, bang, så går alt.
0: Ja, shit.
1: Så det er...
0: Du kan skvette litt også da, og plutselig kommer du på helt feil tidspunkt.
1: Absolutt, men han var en mester i psykologi når det gjaldt å bruke kroppsspråk, fingerspråk, håndspråk, og ikke minst talespråk.
0: Det er helt godt, ass. Jeg tenker det må være ganske sånn sprøtt for han å stå og dirigere et orkester også, så ser du en Wolfgang Plagg som stirrer på deg på andre enden der.
1: Ja, jeg tror det gjorde veldig inntrykk på han.
0: Ja. Ja, ok, men så da var han oppenbart en formidler da, og en historieforteller, ja. Så det kan det kanskje tyde på at han har på en måte i dette klippet vi nå skal snakke om og diskutere, at han har prøvd å provosere litt og skape litt overskrifter, eller?
1: Ja, han har et poeng når det gjelder dette her med enkeltkomponentene til Beethoven. Beethoven var jo ikke noen melodiker, men jeg er jo tilbøyelig til å være litt uenig i et par av de litt sånn... spissformulerte beskrivelsene til Bernstein.
0: Ja, fordi la oss bare hoppe rett inn i det. Vi hører på hva Bernstein sier om melodien til Beethovens syvende symfoni, andre sats.
2: This is one of the most unremarkable melodies ever written. One of the most famous, but you couldn't call it a melody, could you? Seventh symphony. So far, what have you got? One note.
0: Han sier, altså, melodien er historisk unremarkable. Han sier til og med, du kan jo ikke engang kalle det for en melodi, Wolfgang.
1: Nei, altså, det er jo faktisk ikke en melodi, det er et morsesignal. Det er jo ikke mer enn det her. Det er jo utrolig lite info i den ene tonen. Den har ikke noe annet å bidra med enn at den setter en ganske langsom puls, og den gir ikke slipp på den pulsen, det er ta, ta, ta, ta, altså en lang og to korte, en lang og to korte, en lang og to korte, hele veien bortover. Og når den har gjort det en stund, så har den tvunget oss inn i en rytme, og den rytmen slipper vi ikke ut av igjen, før han vil.
0: Ikke sant, så det er noe insisterende å bare bli der, rett og slett, så han fanger og sånn.
1: Vi har ikke noe valg, det er nesten som et øynevitne til noe, som kommer inn og forteller med en ganske sånn tonløs stemme om et eller annet kjempedramatisk, og vi bare sitter sånn, åh, jøss, yes, det var jammen fælt altså, tenker vi.
0: Jo, men det synes jeg er interessant der, er at det er en tone som går igjen, og jeg også ser egentlig sånn entones melodier, med sånn behagelig bossa jazz, liksom.
1: Ja.
0: Altså hvis Beethoven var fra Brasil, liksom da.
1: Mm. Vai.

0: feil. Og det er jo ikke særlig trist.
1: Nei.
0: Du får ikke lyst til å selge boligen din av det der.
1: Nei, altså, da vil jeg faktisk heller kjøpe meg en bolig nummer to. Helt sånn ved fjorden, eller kanskje til med på Velido.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Men det du gjør der er at du legger stemmen din i en veldig behagelig tone, og så setter du en ganske bevegelig puls i gang i gitaren.
0: Ja, altså,
1: du får en bevegelse gående der, ikke sant?
0: Ja.
1: Mens kompet til Beethoven er jo like slavisk statisk, bunnet til den samme da hele veien.
0: Ja. Men fordi også akkurat den rytmen der, den finner du også i den Dagny sin poplåt I Love You Like That. Og der er det også bare en tone som går her, liksom.
1: Stemmer. Sant? Men det her med for eksempel sånne bevegelige skaler, som den der, som bare går ned sånn, ikke sant?
0: Ja, den går
1: ned. Det er jo et helt avgjørende poeng for å få den låta til å bevege seg forover. Men igjen sitter Beethovens komp bom fast.
0: Det sitter bom fast, ikke sant? Ja. Og da må vi over til harmoniene da.
1: Ja.
0: Og til akkordene.
1: Ja.
0: Og vi kan jo høre hva Bernstein sier om det. The harmonies any child could write. And as for harmonies, how many times do you have to listen to them? Pages of one chord over it. That's not very interesting harmonically, right? Det er ikke noe interessant. Akkorden er ikke noe interessant, Wolfgang.
1: Nei, altså igjen, akkorden i seg selv, det hadde vært sånn. Get a life, Beethoven, ikke sant?
0: Der er du enig at harmonien på en måte ikke er så spennende?
1: Ja, men igjen, bare det øyeblikket du hører de harmoniene sammen med den der 1-1 på toppen, så blir jeg allerede sugt inn i noe.
0: Nemlig, her spiller altså melodien og akkordene hverandre veldig gode.
1: Jeg hører på det, ja. Det skjer noe umiddelbart. Tida stopper.

0: Ja, også, men altså, hvor enkelt er det egentlig? Altså, fordi altså, akkordet, det går jo, altså, fra A mot til C-dur, og så er vi innom plutselig en H-dur, og en H-mål, og en A-dur, og en A-mål. Altså, det går jo fort i svingene, altså sånn, du bytter ikke toneart, men det på en måte går innom og sniffer på litt andre toneater,
1: ja, litt kjapt. Ja, og jeg tenker også at Bernstein, som den universalbegavelsen han var, når det gjaldt stilarter, han forbindes gjerne med alt fra Mahler til Beethoven og sånne ting, men også nettopp med veldig andre sjangere, veldig amerikanske musikksjangere, alt fra jazz og rock til storslagen, jeg håper å si ballroom-melodi, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så han har et veldig naturlig forhold, også for eksempel til blues.
0: Ja.
1: Og når du antyder brasiliansk, så tenker jeg at det er ganske kult å tenke seg at det går an å tenke seg Beethoven som en bluesmann, ikke sant? Det var kanskje veldig naturlig for Bernstein, men det var det søren meg ikke for Beethoven samtidig. De hadde aldri drømt om at man kunne spille for eksempel dur og moll samtidig.
0: Ja, nemlig. Og når du får den der effekten med liksom moll til dur og dur til moll, så det er jo liksom blues...
1: Det er det. Sånn, forsøvet, nemlig. Ja. Det er forsøvet. Mm. Så her for eksempel når han går til... Så var det en sensasjon i samtiden. Og for meg er det det egentlig ennå.
0: Yes.
1: Selv om det kanskje føles veldig naturlig for en mann som Bernstein.
0: Beethoven, han drakk jo faktisk tett, og ifølge flere kilder så høres leiligheten hans også kaotisk ut, Wolfgang.
1: Jeg har vært der, og de har jo klart å få den.
0: De har ryddet opp siden han var der.
1: Ja, men du merker at dette er leiligheten til en person med et voldsomt indre opprør, ja.
0: Du gjør det selv den dag i dag.
1: Ja. Ja.
0: Ok, for da lurer jeg på, Wolfgang, om du kan spille litt sørgelig beethovensk piano i A-moll.
1: Ja, som alle Beethoven,
0: ja. Ja, mm-hmm. Og så spiller jeg noe blues i A-moll over det. Og da er dette rett og slett Beethovens blues, hvor vi tar deg med inn i leiligheten til Beethoven.
1: Herlig.

skal til Wien på begynnelsen av 1800-tallet. I hjørnet står et gammelt slitt grafpiano. Tangentene banket I stykker. I desperat forsøk på å fremprodusere en lyd, en vibrasjon. Hva som helst som kunne trenge gjennom stillheten. På skrivebordet kjemper de udødelige partiturene om plassen med hverdagens forfall. Klumpete øretrakter av metall, størknet stearin og mugne matrester ved siden av tomme rødvinsglass. Mellom geniale harmonier ser vi spor av en mann besatt av systemer, maniske tallrekker der han har forsøkt å regne seg frem til alt fra vinnerrekken I det østerrikske lotteriet til det nøyaktige antall kaffebønner I den perfekte kopp. I papirkurven ligger krøllete utkast til håpefulle kjærlighetsbrev som aldri ble besvart. Og på gulvet flyter notarkene skittne til av suppeflekker og ølringer. Og I skyggen under sengen står en nattpotte som for lengst burde vært tømt.

0: Og vi kan jo høre hva Bernstein sier om orkestreringen da.
1: Ja.
2: And as far as this orchestration is concerned, you could have it. I mean, it's bad. It has trumpets sticking out all the same. And it's drowning out everybody else. You can't really hear.
0: Sier bare rett og slett, it's bad. You have this trumpet sticking out. Hva sier du, Wolfgang?
1: Ja, jeg håper han ikke mener helt alvorlig, fordi der ble jeg sur da jeg hørte det.
0: Såpass da, ja.
1: Det er jo rett og slett, hallo herr Bernstein, og så driver du å angripe en av mine helter, eller?
0: Var det du skulle sagt da du møtte han i Hamburg?
1: Ja, are you attacking one of my heroes, liksom? Skulle jeg sagt. Neida, men altså, det er ikke tvil om at orkestret Beethoven bruker er jo en litt mikroskopisk... ensemble sammenlignet med hva Bernstein var vant til. Han hadde jo et svært orkester under sin ledelse som han kunne få til å spille i alle tenkelige klanglige avskydninger. 1 million trompeter og 1 million tromboner, ikke sant? Enorme mengder med folk. Og så sitter Beethoven med sitt 50-60-talls orkester og forsøker opp og til å barbere det ned til den nakne sannhet. Klart at du må ha noen nakne trompeter som stikker ut da. Skulle bare mangle.
0: Du må ha noen nakne til
1: plass. Spørsmålet er bare, hvor stikker de ut hen?
0: Ja, ja. Men ok da, så grunnen til at på en måte, når da Bernstein sier at det er svak orkestrering, så er det på en måte også litt sånn usympatisk, fordi da sitter han liksom, han har en Ferrari og kan komme opp i 100 km i timen på 2 sekunder, mens Bernstein har en litt sånn gammel slitt motorvogn og trenger 7 sekunder på å komme seg opp, liksom adda badda.
1: Det er et perfekt bilde, og så spørsmålet, hvem av de to er den beste sjåføren?
0: Ja, ikke sant, nettopp,
1: ikke sant? Ja. Ja.
0: Det er ikke noe tvil om hva du mener.
1: Nei, altså jeg mener at Beethoven ville klart å få til med en liten lada med firkantede hjul opp i fart på et tidspunkt.
0: Bare få inn noen nakne trompeter.
1: Yes, som stikker ut et eller annet sted.
0: Ja, for jeg tenker også når han sier det der, altså harmonien hans er sånn any child could have written that, liksom. Mm. Så tenker jeg også på de greiene han skriver selv av Bernstein, liksom. Hans største låte. Altså det er jo, det blir ikke mer barnslig enn det der, Bernstein.
1: Det kan du si, og så er det vel kanskje da rett å bruke, ja, men det skal liksom være sånn innenfor sjangeren, som en unnskyldning.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er jo definitivt fantastisk musikk. Men også som du sier, veldig enkelt orkestrert, veldig enkelt harmonisert. Nå skal det sies til Bernsteins forsvar da, at ettersom han da arbeider i så mange ulike sjangerfelt, for det gjorde han, så kunne han byttelåne litt også. Altså han tok gjerne med seg for eksempel ting fra typisk klassisk over til sin ballroom-musikk og vice versa, og det er noe av det som har gjort Bernsteins musikk lett gjenkjennelig. Men jeg vil jo påstå at noe av disse helt spesielle klangfargene som Beethoven presterer å lage i musikken sin også er mulig å kjenne igjen Beethoven på. Så hvorfor i all verden skulle Beethoven begynne å orkestrere som Bernstein, da ville jo Beethoven bli Bernstein da.
0: Så det Bernstein egentlig hadde trengt her, han hadde trengt en programleder, så stilte han litt kritiske spørsmål og sa sånn, men husk på konteksten, og så kunne Bernstein sagt, ja da, selvfølgelig, men jeg som har en Ferrari, jeg ville gjort det på denne måten.
1: Akkurat.
0: Ok, og så selv om vi er litt uenige med Bernstein da, så får han allikevel støtte fra noen forhistoriske kolleger, for i 1813, da den symfonien vi snakker om nå, altså den 7. symfoni, hadde premiere i Wien, så var publikum splittet.
1: Mm.
0: Det var mange som elsket det, men det var også enkelte komponister blant annet som sa dette er jo verket til en gal fyllik.
1: Mm.
0: Og da vet jo sikkert at han sliter med alkohol fra før, så det er litt ufint å si det, men det var allikevel noe med den monotone melodien.
1: En av hovedårsakene til Beethovens alt for tidlig død var jo skrumplever, så han drakk sikkert alt for mye. Men ja, jeg kan tenke meg at et Wien, som fortsatt er liksom estetikkens hovedstad i Europa, og som begynner å se slutten på Napoleonstiden, og vil tilbake til den fine, feiende, flotte, ubekymrede Wien de kjente fra før, og så kommer denne bråkmakeren fra Nord-Tyskland og lager musikk, som får dem til ikke bare å tenke, men setter en del ting i relief på en måte som gjør at de blir nesten redd. Han kommer jo og forstyrrer dem.
0: Ja, så musikken den stakk seg såpass ut i sin samtid.
1: Å ja, det gjorde han virkelig. Han var en enda ganske ung mann etter vår standard. Vi snakker om en kar i begynnelsen av 40-årene, ikke sant? Som da lager så apokalyptisk støy mente mange.
0: Yes.
1: Der må det være noe gærent. Altså, det må være noe fullstendig galt med mannen. Han utleverer seg selv. Han utleverer til og med de tingene som folk innerst inne kjente, traff dem veldig personlig, og som de ikke ville snakke om. Så kommer denne fyren nesten som en slags knausgård og snakker om sin kamp.
0: Men fordi det Bernstein sier det, han sier altså at Beethoven har dårlige melodier, harmonier og dårlig på å orkestrere, men hemmeligheten til at det allikevel er flott, det er ifølge Bernstein form.
1: Mm.
0: La oss høre på hva han sier om det.
2: It's the form. Well, form is a mold that can be made to be very uninteresting factor. But in Beethoven's case, the form is all because it is a case of what note succeeds every other note. And in Beethoven's case, it is always the right next note, as though he had some private telephone wire to heaven, which told him what the next note had to be. No composer ever had that, even Mozart, to that degree, where everything is so unpredictable and yet so right. It all checks. It all works out. You can rely on it. You know the next note has to be the next note and the only next note that could come. And that makes his form perfect.
0: Ja, og han vil hjelpe meg å forklare, Wolfgang, fordi det litt sånn der, det neste noten alltid den riktige. Er det ikke det som komposisjon, da?
1: Jo, altså, komponere betyr å sette sammen.
0: Ja, det er det. Det er så banalt som det.
1: Ja, men det er nok sant. Altså, jeg kjøper ikke argumentet om at det er enda flottere enn Mozart. Jeg mener, Mozart er for meg også et mirakel. Og jeg slås gang på gang av når jeg hører Mozart-trekket, for eksempel, at det er så overraskende og samtidig så riktig. Men det kan du selvfølgelig også si om et geni som Beethoven, at mange av notene oppleves som den eneste riktige løsningen, selv om den virker overraskende. Men formen, bare for jeg går litt inn på det, ja. Altså, Beethoven, han var jo en mester i form, det helt sant. Han opplevde formen som det verktøyet han på en måte brukte for å smi stykkene sine i. Formen var for han avgjørende, altså med musikalsk form så mener vi et bestemt forløp. Altså, du skal ha så og så mange melodier, så og så mange temaer, så og så mange emner i en komposisjon, og så skal du belyse de, først stille dem ut i det vi kaller for en eksposisjon, som egentlig bare betyr en utstilling, og så har du en gjennomføring, hvor du da begynner å titte litt nøyere på disse tematiske elementene, og så gjentar du eksposisjon.
0: Ja, okay. Så når Bernstein snakker om form, så snakker han om hele strukturen på hele verket, så ikke nødvendigvis bare denne enkle formen på den enkle melodien.
1: Nei, hele strukturen og hele symfonien egentlig under ett, hele greia, altså både med en første sats, en langsom trissats og en avslutning i full jubel som han gjør her også.
0: Ja, ok, men da tar han på en måte også beviselig feil da, all den tid vi hører disse 30-sekunders snuttene med hovedtema og kjenner det vi kjenner.
1: Vi har et bilde av en helhet, enten vi vil eller ikke. Og den helheten, den inkluderer også det vi ikke får med oss når vi bare hører den satsen, nemlig innledningen, symfonien og avslutningen. Og det er da vi på en måte får den opplevelsen av den avgrunnen i fortvilelse, fordi vi kommer fra en person som er lystig, eller som i hvert fall er pågående, og så ramler vi ned helt nederst i den uttørka brønnen, ikke sant? Og så må vi på et eller annet vis komme oss opp igjen derfra. Og måten den satsen slutter på, er jo også som å kravle seg opp langs tørre mursteinsvegger for å komme opp av den brønnen. Den slutter med en merkelig måte sånn. Veldig rart.
0: Ja, litt plutselig.
1: Ja, og så er det et eller annet som på en måte ikke er helt ferdig. Han innvarsler at, ja, jeg er ødelagt, men dette er ikke slutten.
0: Nemlig, han reiser seg opp fra senga. Nå har han planta føttene på gulvet.
1: Og der kommer formbevisstheten av sine bilder, fordi det betyr at han klarer å beregne hvordan vi mennesker reagerer på en mulig fortsettelse. Så det er ikke bare det at det er ikke still, så det er ikke stillbilder. Det er bilder i bevegelse hele veien. Og når vi ser for eksempel på enkeltbildene i en film, så kan de se ganske sånn utydelige og utviska ut, fordi de er i bevegelse. Hører vi eller ser vi helheten, enten hos Beethoven eller i en film av Spielberg, så ser vi noe levende. Vi ser noe som beveger seg, noe som beveger Og det som i bevegelse, det nettopp a movement, en sats. Og denne bevegelsen, den kalkuleres så nøye av geniet Beethoven, at han faktisk i stand til å kunne forutse hvordan vi mennesker reagerer på helheten. Det formbevisstheten hans.
0: Nemlig som en historieforteller.
1: En historieforteller med stor H.
0: Ja, så da du enig da med Bernstein om at Beethoven han har en direkte linje til Gud når det kommer til form.
1: Det har han, og han velsignet fri for nykker. Om han snakker med Gud på den telefonen vet jeg ikke, fordi han hørte ingenting. Nei. Og jeg tror faktisk han til og med klarte seg uten den telefonen. Men han visste hvor den var, og han visste hva han skulle gjøre om han trengte å ringe.
0: Ja, han hadde Gud på WhatsApp da, og kunne sende en melding, liksom, det tror jeg. Hva tenker du om det her? Ja. Så da konkluderer vi altså med at vi er enige med Bernstein om at Beethoven han formens mester.
1: Helt presist.
0: Men vi synes også at han tøffer seg når han sier at melodien og harmonien og orkestreringen ikke er god.
1: Ja, jeg synes at Bernstein skal passe seg litt, for han har å gjøre med en proff altså.
0: Han har å gjøre med en profesjonell, men det fine at nå skal vi ha en liten forsonelse til slutt, Wolfgang. For Bernstein han har en siste konsert som dirigent, og hva dirigerer han da? Jo, han dirigerer blant annet syvende, andre sats, og la oss høre Bernstein og Beethoven i samarbeid.
1: Til syvende og sist.
0: Til syvende og sist.

0: Altså her er det jo på en måte da, er det på en måte Bernstein som til slutt der sier sånn, shit, nå vet jeg at jeg skal møte Beethoven i himmelen snart, dette kan bli kleint, så nå må jeg bare avslutte med å spille det her, og så si at jeg digget det allikevel. Altså.
1: Ja, og jeg tror nok også at Bernstein, som da stadig vender tilbake igjen til den symfonien, han er jo bergtatt av den, og det har en grunn.
0: Og grunnen er at det er
1: makeløst flott musikk, og så er det makeløst original musikk også. I en samtid hvor alle var opptatt av det hyggelige, det fine, og ikke minst av melodien, så kommer denne her innvandreren fra Tyskland. Han var ikke østerriker. Mange som tror at Beethoven var østerriksk og Hitler tysk. Det er omvendt.
0: Det er motsatt, ja. Det må vi aldri glemme.
1: Nemlig så Beethoven var innvandrer, han kom fra en liten by i Tyskland, og lager oppstuss, mente man. Og hva blir det igjen? Jo, oppstussen, fordi den er ekte.
2: Ja, og hvis du vil høre mer av musikken Markus og Wolfgang snakker om, så finner du den i en egen podcast på NRK Radio. Du søker opp Markus og Wolfgang, musikken.
3: Vi har ventet lenge.
4: Vi er best i verden. Vi har stått i land. 2-1 i fotball.
3: Lenge. Skal vi til VM?
4: Dette er utrolig! Vi er kommet tilbake!
3: Sammen.
5: Kan Norge vinne VM?
3: Sammen for Norge.
6: Bare der følger starten på noe stort.
7: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
3: Fotball-VM på NRK.
2: Folk litt gåsut, skjønnhet.
8: Det var for alle som skal delta i fotball-VM, også meg.
2: Åh, ikke lenge igjen nå. Men nå lytter du til Studio 2 i NRK P2. Vi holder deg med selskap fram til klokka blir 18, og har mye mer spennende på programmet, skjønnhet.
8: Det har vi. Kristine Kling har brukt sin over 20 år lang kompetanse fra helsevesenet til å skrive novellesamlingen Dog Mode. Der skildrer hun mennesker som på ulike måter står alene i verden, og det skal vi høre mer om etter nyhetene.
9: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Det er fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
10: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
9: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
11: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
9: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken øst for Oslo. Det en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane Nord, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
12: Dette Studio 2 I NRK P2.
8: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
2: Ja, vi skal holde på frem til klokka blir 18, og sammen skal vi bli litt klokere på alt som skjer I verden.
8: Vi skal blant annet høre om novellesamlingen Dog Mode. Forfatter Kristine Kling har brukt sin over 20 år lange kompetanse fra helsevesenet til å skrive om mennesker som føler seg ensomme.
2: Og gruppa NICAP har aldri sviktet kampen for irske språkrettigheter og mot undertrykking, selv ikke når det har ført til terroranklager. Nå de nordirske rapperne ute med sitt tredje album, og vi anmelder.
8: Men nå, Kristian, aller først så skal det handle om en novellesamling. Etter over 20 år altså I helsetjenesten så debuterer Kristine Kling som forfatter. I novellesamlingen Dog Mode bruker hun sin opparbeidede innsikt til å skildre mennesker som ensomme I verden. Og Kristine Kling, velkommen til Studio 2.
13: Tusen takk.
8: Til daglig så jobber du altså ved Oslo Universitetssykehus, hvor du blant annet prosjektleder for en nettportal, hvor du samlet masse praktisk kunnskap om psykose. Hvorfor en sånn nettportal viktig, hvis vi begynner litt med å skjønne hva som den vanlige jobben din?
13: Ja, altså jeg jobber på en kompetansetjeneste på Oslo Universitetssykehus, som du sa, så vi har som oppgave å støtte fagfolk I det å bli dyktige på å oppdage og behandle psykoselidelser. Det veldig viktig, fordi det viktig å komme tidlig til hos unge mennesker som kanskje står I fare for å få en psykoselidelse eller en alvorlig psykisk lidelse. Og derfor så har vi laget da denne nettportalen Psykosekompetanse, som en portal som skal støtte da fagfolk I å bli dyktige og praktisk gode på det fagområdet. Så den tilgjengelig for alle.
8: I hele landet?
13: I hele landet, ja.
8: Og I arbeidet ditt da, I helsevesenet, så har du opparbeidet deg en del kunnskap som rent ned til deg om blant annet psykose og ensomhet. Hvordan har du brukt denne erfaringen din inn I novellesamlingen Dog Mode, som du nå debuterer med?
13: Ja, jeg ser jo at jeg har nok brukt mye av den kunnskapen jeg har opparbeidet meg etter å ha vært tett på forskningen og fagfeltet over mange år, inn I tekstene og måten jeg har skildret en del av karakterene I hvert fall, tenker jeg. Det jo noe med å ha fått kunnskap til hvor skjørt menneskesinnet kan være, og hvordan det kanskje kan oppleves. Mm. Så jeg prøvde å skildre noe av det, I hvert fall fra innsiden av noen av disse karakterene. Ja. Det jo ikke sånn at de står I vippepunktet til å bli psykotiske, I hvert fall ikke de fleste, men at det mennesker som litt på vippepunkt og opplever kanskje virkeligheten som litt skjør, da.
8: Mm. Selve titlen på novellesamlingen Dog Mode henspiller på Tesla-funksjonen som skal beskytte ja. Hunder I bilen. Hvorfor valgte du den titlen?
13: Jeg synes at den har noe interessant dobbelt ved seg, egentlig. I den titelnovellen så det fortelleren da, som kommer som gjest til et sted, og der forteller verten at han har satt sin hund I bilen, men det går helt fint, for han har dog mode. Det vil si at hunden får et godt klima der inne, og så kommer det opp en skjerm, ikke sant? Yeah. Hvor det står «Eieren min kommer snart, jeg har det bra». Og så sier da fortelleren I novellen at, og som spøker med at, ja, tenk hvis vi mennesker hadde hatt en sånn funksjon, hvor vi kunne bare satt på human mode, jeg har det bra. Ja. Og så spøker hun litt med det. Og så det vel noe med det at disse menneskene kanskje litt usikre på om de har det bra, om de blir ivaretatt.
8: Ja.
13: Og denne Tesla-funksjonen, den skal både ivareta og beskytte, men samtidig så stenger den jo også litt av, og avskiller da.
8: Ja.
13: Ja. Så kanskje det som var det at jeg ble interessert I det begrepet. Da.
8: Ja, Ja, for da vi over på den fellesnevneren i novellesamlingen her, at det handler litt om mennesker som på en eller annen måte føler seg ensomme, selv om de kanskje ikke er alene. Hvor mye er ensomhet viktig i novellesamlingene?
13: Jeg ser nok at det er et tema som har blitt ganske tydelig og synlig, så det er nok et viktig tema som er liksom spredd litt utover mennesker med litt ulike livsvilkår, litt ulike generasjoner, men felles er vel det at de på en eller annen måte har mistet forbindelsen kanskje til andre mennesker, ikke sant, at det er noe i kommunikasjonen som har gått feil, eller har blitt forsøvet, eller at man blir bare fanget i sitt eget sinn. Mm. Og så er det liksom det der med hvordan kobler man seg på igjen, hvordan får man til det da. Ja. Så det er også en del av novellesamlingen, føler jeg, at det finnes karakterer der også som insisterer mer på fellesskap, som tør å gå litt sånn tettere på, og som kanskje er de gode vennene vi trenger for å koble oss på andre mennesker og liv igjen da.
8: Ja. Ja. I novellen Ester puster i boka di, så møter vi en oversetter som isolerer seg totalt ved hjelp av teknologi. Hun får alt levert på døra og tenker egentlig aldri møte folk. Er hun et symbol, tenker du, på en ensomhet som kanskje er i ferd med å bli litt mer vanlig?
13: Det er hvertfall mulig, ikke sant? Jeg prøver å skildre et menneske som kanskje ikke har det så veldig godt, klarer ikke å ta helt vare på seg selv, selv om hun er en veldig dyktig oversetter og gjør jobben sin veldig, veldig godt, så er det andre ting som tyder på at hun ikke helt klarer livet sitt, kanskje sånn som hun ønsker, men prøver liksom å holde opp et forsvar da. Og der er det en karakter som heter Roy, som er styreleder der hun bor, som er insisterende og kommer og besøker henne og vil gjerne ha dialog med henne, men han gjør det jo på en måte som gjør at hun ikke blir satt i forlegenhet, føler jeg. Han går ikke inn i liksom selve problemene, at det er kanskje masse søppel der, eller ikke sant, at hun ikke går ut og sånne ting, men at han prøver liksom finne noe felles for hvor de kan møtes, og så aksepterer hun det, og så etableres det da en relasjon der, som jeg tenker er bra for Ester da.
8: Ja. Flere av historiene dine foregår på ferie i utlandet. Hvorfor er ferien et sted der man kan kjenne på sånn ensomhet, og hvor kanskje relasjoner blir litt utfordret da?
13: Det er jo noe med at vi går ut av våre vante strukturer, og av og til har vi jo store forventninger, og når vi ikke har de vante strukturene, så ser vi jo kanskje litt andre ting, eller oppfører oss litt annerledes, eller ser partner vår i et litt annet lys, eller vi blir påvirket av det vi er, dess omgivelsene rundt oss, som kanskje kan være litt krevende innimellom, ikke sant? Hvis man er på en backpack-tur i Sør-Amerika, så kan det gjøre at det er litt tøffe omgivelser å ta inn, ikke sant? Så nei, jeg tror at det gjør noe med oss å bevege oss og endre omgivelser, som kan sette oss også i en form for ensomhet, ikke nødvendigvis, men kan gjøre det.
8: Du debuterer nå som 54-åring. Har du gått og båret på disse historiene lenge?
13: Jeg har ikke båret på disse historiene, men jeg har holdt på å skrive lenge, i mange år, og gått på forfatterstudiet i Tromsø. Og der ble jeg nok forført inn i novellesjangeren da. Så etter det så begynte det å bli mer alvor for meg å prøve å utforske den og få til en samling. Ja.
8: Og i morgen så er det lanseringsfest for boka, og du er altså søster av Heidi Gjermundsen Brokk, så svogeren din er Nicolai Kleve Brokk, han skal lese fra den. Hvordan føles det at en som står deg nær skal gi stemme til dine karakterer?
13: Det er jo selvfølgelig kjempefint. Jeg synes det er veldig stas, og veldig flott at det er en profesjonell skuespiller som kan gi stemme til en av de tekstene mine. Så det gleder jeg meg veldig til. Det blir superfint.
8: Hva håper du lytterne sitter igjen med til å lese Dog Mode?
13: Jeg håper at de får vekket noen følelser, kanskje litt gjenkjennelse. Og så håper jeg også at man kan tenke litt over hvordan man kan møte andre med så mye empati som mulig.
8: Da sier vi takk til deg, Kristine Kling, forfatter av den nye novellesamlingen Dog Mode.
14: Studio 2 i NRK P2.
2: Kan et jorde i Telemark være Europas nye trumfkort? Fensfeltet er fullt av metaller som kan bli en viktig brikke for sikkerheten I Europa, skal vi høre nå I podcasten Oppdatert.
15: Sør I Norge, blant grønne trær og jorder, skjuler det seg noe under overflaten.
16: Så her har vi nå 20 000 meter med bevis på at vi har Europas største forekomst av fredende jordartsmetall her på Fensfeltet.
15: Noen helt spesielle mineraler som kan bli veldig viktige for landet vårt. Men også for hele Europa sin sikkerhet.
17: While Norway isn't a part of the EU, it's a close ally with strong trading ties.
18: We are far behind, and I think both in the EU and of course in Norway and other European countries, we see that we are vulnerable.
15: Kan disse mineralene bli det nye norske eventyret? Du på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Flere hundre millioner år før dinosaurene levde, så landskapet I Norge helt annerledes ut enn I dag. Og I det som nå Telemark, strekker en høy vulkan seg opp og ruver over landskapet. Men etter hvert blir vulkanen slipt ned av isbreer, vann og vind. Likevel blir litt av vulkanen liggende igjen, og den inneholder mineraler. Etter hvert blir mineralene oppdaget, og senere får dette området navnet Fensfeltet. Og midt på 1600-tallet starter det som blir et aldri så lite industrieventyr. Da blir de første gruvene etablert. Arbeidere jobber I trange ganger for å hente ut jernmalm, kun med lyset fra små oljelamper. Og kollega her I NRK, Veronica Westrin, her har du vært mange ganger.
19: Ja, både over disse gruvene og inni de, fordi gruvegangene faktisk mulig å gå inn I mørke, trange ganger, hvor det ble bedrevet stor industri på den tiden. Og jeg husker også jeg var oppe på feltet, hvor det lå noe radioaktivt avfall som ikke var

0: det brukes jo i alt av forsvarsmateriell, for eksempel jetmotorer. Og dette jo i en tid hvor Vesten og Østen har et anstrengt forhold, og det foregår et våpenkappløp, der staten da, vil hindre at Sovjetunionen skal få tak i disse metallene. Derfor legger de en aldri så liten plan.
1: På denne tiden her det Einar Gerhardsen som styrer landet. I 1951 signerer han en topphemmelig avtale med USA, som faktisk blir holdt hemmelig helt fram til 2005. Den går ut på at de skal betale for å hente ut stoffet, i bytte mot at all ny jobb blir sendt over Atlanteren de neste 10 årene. Planen at USA skal bruke dette i sin forsvarsindustri. Så litt under radaren begynner et norsk statlig selskap å jobbe på Fensfeltet, og nå begynner de å hente ut det ettertraktede metallet.
0: Ja, og det skjedde jo fordi private aktører ikke turte å satse på denne industrien, og staten så i tillegg på dette som en nasjonal sikkerhetsoppgave. Så det her ble jo en stor arbeidsplass som på det meste hadde over 100 ansatte, og de solgte da Niob direkte til USA.
1: Men businessen varer ikke evig. For etter hvert blir metallet funnet flere andre steder i verden, og med det synker prisen på Niob. Staten mister interessen, og etter noen år blir gruvene nedlagt. Samtidig tar Kina og andre land i verden lederskap på niobfronten, og Norge havner bakpå. Men så, på 2000-tallet, skjer det to store ting på samme tid, som igjen skal sette Fensfeltet på kartet.
0: Ja, den ene tingen jo klimakrisen, som gjør at behovet for utslippsfri energi melder seg. Den andre tingen at oljeprisene svinger voldsomt, og flere stiller spørsmål ved hva vi skal leve av etter oljen.
1: Redningen kan være et nytt superstoff som kalles thorium, et radioaktivt stoff som kan brukes til å produsere store mengder energi. Og dette mirakelstoffet finnes i nettopp Fensfeltet.
0: Og nå mener mange at thorium kan løse begge disse problemene, fordi Norge blant de i verden som har mest av det. Og det mye takket være Fensfeltet.
1: Så utover 2000-tallet raser debatten om Norge bør utvinne thorium eller ikke. Astrofysikere verden over har nemlig sagt at dette stoffet her kan løse hele klimakrisen. Så nå snakkes det om at Norge bør utvikle atomkraftverk som skal driftes på nettopp thorium. Men det steile fronter, for miljøbevegelsen mener at stoffet kan gjøre stor skade dersom noe går galt. Så nå statsministeren på dette tidspunktet, Jens Stoltenberg, dratt i alle mulige retninger.
0: Ja, og det her var jo akkurat da jeg var nyutdannet journalist og begynte i NRK i Telemark, og jeg husker at det alle snakket om da når det gjaldt Fensfeltet, det var thorium, for mange så en ny mulighet til en stor industri der. Både professorer og investorer jobber for dette, og det samme gjør Fremskrittspartiet, som mener at Norge må utnytte det potensialet vi sitter på. Men miljøbevegelsen, de mot, og det selges inn historier til pressen, og mange jobber også tett opp mot byråkratene i departementene, olje- og energidepartementet og miljøverndepartementet. Det foregår en heftig lobbyvirksomhet på den tiden.
1: Og i 2007 har presset blitt så stort at regjeringen setter ned et eget thoriumutvalg som skal se på om dette faktisk noe å satse på.
0: Ja, og flere anklager Jens Stoltenberg og regjeringen for å ville beskytte oljenæringen. Men året etter, i 2008, så kommer rapporten fra dette utvalget. Og det blir en liten kalddusj for de som jobbet for å utvinne thorium, for den konkluderer med at teknologien ikke god nok, og at det ikke lønnsomt på kort sikt.
1: Dermed blir det ingen satsing, og heller ikke noe nytt industrieventyr i Telemark. Så lenge ligger feltet nærmest i dvale. Men så skjer det noe som gjør at regjeringen igjen vender blikket mot Telemark.

0: I et gammelt fabrikklokale midt I Oslo salen full av folk. Og så kommer den alle venter på, en mann kledd I mørk dress, hoppen opp på en liten scene.
1: Beklager, vi kom litt grann sent I gang, men nå vi I gang. Og
0: Han holder en stor, tjukk papirblokk, godt fast med begge hender, og løfter den I været med et stolt blikk.
1: Her den altså, Norges flunkende nye mineralstrategi.
0: Det juni 2023, og næringsminister Jan Christian Vestre skal legge frem Norges nye mineralstrategi. For den siste tiden har det skjedd mye. Det har brutt ut krig I Europa, klimaendringene har blitt en stadig større trussel, og Norge og EU avhengig av viktige mineraler fra blant annet Kina. Så nå vil staten at Norge skal bli mer selvforsynt på de viktige mineralene. Og for å klare det, mener næringsminister Vestre at det mye som må på plass. Blant annet, og igjen, rette øynene mot Fensfeltet.
1: Og jeg veldig stolt over det arbeidet vi I dag legger fram, som et resultat av arbeid med industrien, med partene I arbeidslivet, med miljøbevegelsen.
0: Men det et problem med denne planen her. For det nye prosjektet på Fensfeltet vil koste milliarder av kroner. Og selv om Vestre har lagt fram en ny plan, så har han ikke lovet penger. Men I 2024 skjer det noe som vekker interessen langt utenfor Telemarks og Norges grenser. For prøveboringer på Fensfeltet viser at det finnes mye mer av det spesielle metallet enn det man først hadde trodd. Så plutselig kan Norge hjelpe Europa på å ta opp konkurransen med for eksempel Kina. Og dermed kan vi være med på å styrke Europas sikkerhet I framtiden. Og denne nyheten, den går verden rundt.
2: Ja, og det husker jeg veldig godt, for vi hadde jo fått nyss I at denne nyheten kom. Det hadde jo vært prøveboring I Telemark I lang tid, så det ble jo snakket om at her sitter vi på enorme forekomster, så jeg la en slagplan for hvordan vi skulle fortelle denne nyheten den dagen. Flere store internasjonale aviser skrev jo også om dette når den nyheten kom, fordi fram til nå så har jo Kina nesten hatt monopol på å utvinne og produsere slike sjeldne metaller. Og dette mineraler som vi bruker bare mer og mer av, siden de spiller en helt sentral rolle I både teknologi, som for eksempel I mobiltelefoner og elbiler, men også I forsvarsindustrien, og derfor har Europa som mål å bli selvforsynte.
0: Og nå det flere som får øynene opp for Fensfeltet. Men den norske staten skal ganske raskt merke at det ikke alle som jubler.
2: Det ikke det like etter at den nyheten om dette gigantfunnet, som vi kalte det, kom, så reiste jeg opp og møtte folk som bor I området. Og der var det flere som var fortvilet. Blant annet så satt inn en arbeidsgruppe som søkte mer informasjon, for de oppdaget jo plutselig at I det området hvor de gikk på tur og jakta og fiska, så var det tegnet en stor runding rundt akkurat det området, og det frykta de jo at her kommer gruveutgangen, og hva betyr det? Så de ville ha mer informasjon.
3: Hva vitsen med å bo I helga hvis de tar bort disse områdene for oss?
4: Hvis dette faktisk forsvinner, så det en alvorlig liksom, konsekvens for meg personlig, ja.
0: For selv om gruvedrift vil bety både inntekt og arbeidsplasser for Telemark, så vil det også bety store inngrep I naturen.
2: Ja, og det ikke bare de som bor I nærområdet som nå begynner å reagere. Det også blant annet Naturvernforbundet som advarer mot en forhastet prosess. Og så begynner de også å ha flere møter med lokalbefolkningen, med grunneiere, som også synes at her har de fått for lite informasjon og som vil bli hørt.
0: Så kommunen bestiller en rapport for å finne ut av hvilke konsekvenser gruvedrift vil ha. Og når rapporten kommer I retur, det kanskje mange som får seg et aldri så lite sjokk.
5: Ja, gruvedrift på Fensfeltet I Telemark vil ha enorme konsekvenser for natur og friluftsliv. Det kommer fram I en ny rapport. Denne konsekvensutredningen har kommet etter bestilling fra kommunen og ser på fire aktuelle områder for gruvedrift i Nome.
0: I kjølvannet av dette presser en ny debatt seg fram. For til nå er det kommunen som har hatt ansvaret for Fensfeltet. Men i 2026 er det flere miljøorganisasjoner som krever at staten skal ta over hele prosjektet.
6: De ber om at en overordnet myndighet tar styring på det som skjer videre i området.
7: Ja, nå har jo naturkartleggingene så langt vist at de områdene som Nome kommune hadde sett for seg at var mest aktuelle for å plassere industrianlegget, de er uaktuelle på grunn av alt for stor naturverdi.
0: Dessuten mener flere at hvis Norge skal ha en sjanse til å få prosjektet på beina og hevde seg mot de store konkurrentene som Kina, er det staten som må få ansvaret og ikke kommunene.
8: Prøveboring på Fensfeltet i dag. Et helt nytt sted skal undersøkes og hundrevis av prøver skal hentes opp og analyseres. Prøveboringen har pågått i flere år, men fra i dag er det staten som overtar styringen av hva som skjer videre. Etter at kommunestyret i Nome i går holdt å gi fra seg kontrollen.
2: I april i 2026 så stemte kommunestyret, og det ble et soleklart flertall for å gi fra seg Fensfeltet til staten. Men med det skrus også forventningen opp om både raskere finansiering og fremdrift i prosjektet.
0: Torbjørn Røe Isaksen, du har vært næringsminister for Høyre. Nå er du politisk redaktør i E24, og så er du også fra Telemark. Du mener at dette her kan bli det viktigste bidraget fra Norge inn i vestlig sikkerhet siden oljeeventyret. Hvorfor mener du det?
9: Fordi sjeldne jordarter og mineraler, det er for verdensøkonomien i dag, så er det som olje har vært de siste tiårene. Det er helt sentralt og vitalt for moderne teknologi, for våpen, for det grønne skiftet, for kommunikasjonen vår til hverdags. Og Norge sitter kanskje på en av Europas største reserver. Så dette er rett og slett råvarer som de store, mektigste landene i verden konkurrerer om. Og det som er spesielt med særlig sjeldne jordarter, det er at nesten all produksjon i dag, 80-90% av det ferdige raffinerte produktet, det er det Kina som kontrollerer.
0: Hvilken betydning kan dette her få for norsk økonomi?
9: Det kan få stor betydning for norsk økonomi, men vi vet faktisk ikke hvorvidt dette kommer til å bli veldig lønnsomt eller ikke. Men det er også sånn at sjeldne jordarter, de finnes overalt, så det vanskelige er ikke å finne dem egentlig, selv om det er sjelden det er så mye på ett område som det er på Fensfeltet. Det som er komplisert, det er måten å få det ut på, altså raffineringen. Så det er nok ikke først og fremst fordi dette er et supert sånn økonomisk at det er viktig, det er fordi at det er så viktig strategisk som råvare, og både Europa og USA er veldig opptatt av at man skal ha mulighet til å ha disse råvarene selv, og ikke være helt avhengig av Kina, sånn som man er i dag.
0: Så er det flere rapporter som peker på at det vil kunne få store konsekvenser for naturen. Hvor tungt bør det veie i denne saken her?
9: Det er jo et av de spørsmålene som kommer til å bli vanskelige, og det er klart at selv om man bygger en ny gruve og raffinering og sånt på den aller mest moderne og skånsomme måten, så er jo dette et stort naturinngrep. Men det er verdt å merke seg at i det norske Stortinget så er alle partiene på Stortinget er positive til dette, og det inkluderer også klassiske miljøpartier som Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre. Og grunnen til det er for at uten disse sjeldne jordartene og i og for seg også mineraler fra andre områder, så er det helt umulig å få til det grønne skiftet. For eksempel er vindmøller har mye av disse råvarene i seg, eller raffinerte råvarene i seg. Så jeg tror nok at dette er et område hvor man kommer til å være villig til å tåle en del naturødeleggelser, men så blir det sikkert politisk strid om hvor mye og hvor skånsomt må det være.
0: Hvilket press får Norge fra EU på denne fronten her?
9: Vi vet blant annet at EUs forskningsprogrammer, hvor Norge med, de har allerede gitt ganske mye støtte og en del lån også til aktørene som holder på I Telemark. Men det jo allikevel sånn at I siste instans bestemmes dette av norske politikere. Men der det et flertall på Stortinget, egentlig alle partier, som mener at dette må vi gjøre. Men så kommer det nok til å bli litt dragkamp om nøyaktig hvordan vi skal gjøre det.
10: Og podcasten Oppdatert hører du her I Studio 2 hver dag omtrent på denne tiden.
11: Indiepop-gruppa Veps har varslet albumet Churchyard Street 8B I slutten av mai, og ute med en smakebit derfra. Veps består av Helena, Laura, June og Maja, som startet bandet allerede som 14-åringer, og bare få år senere spilte de på Øya-festivalen og Bylarm. Og I sommer spiller de også på flere mindre festivaler. Her den nye låta Walking My Black Dog. Dette Veps.

0: No one told us what we're here for, som er 50 Cent og Leon Thomas, og vi har snakket om alle disse dyrene som har blitt kjendiser og gått viralt.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
0: Nå lytter du til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato, og nå skal det handle om musikk.
4: Rapgruppa Kneecap fra Nord-Irland ute med sitt tredje album Finian. Gruppa som ikke fremmed for kontroverser synger og rapper om blant annet ytringsfrihet og et selvstendig Nord-Irland. Men albumet rommer også mye mer, mener vår musikkanmelder.
5: Dance in the air than again.

0: Ja, dette altså åpningslåta Ere Go Deo fra Kneecaps nyeste album Finien. Even Samir Korsik, musikkanmelder her I NRK. Hva egentlig vi hører her?
1: Ja, som sagt da, så det her da åpningslåta på det tredje og nyeste albumet til Kneecaps. Rapperne som kjemper hardt for det irske språket og dets rettigheter. Altså bare titelen på låta kan oversettes til det nærmeste blir da Irland for alltid, som man forstår jo rimelig kjapt, altså både hva sangen, albumet og Kneecaps generelt står for. Det altså det motstandskamp I musikkformat vi hører på, rett og slett.
0: Ja, og Kneecaps har jo fått mye oppmerksomhet de siste par årene, og ikke bare for musikken sin, som du inne på, Even. Minn oss likevel på hvem Kneecaps?
1: Ja, altså det jo relativt en fersk rap-trio. De har ikke holdt på sånn kjempelenge, men det begynner å bli ja, en 8 år, noe sånt. De da fra ulike sted I Nord-Irland, og I det siste spesielt så har de fått veldig mye medieoppmerksomhet på grunn av en terroranklage mot ett av medlemmene. Han var så uheldig at han holdt opp et Hisbollah-flagg under en konsert I 2024. Han mener selv at han ikke visste hva han holdt opp, men tiltalen har blitt droppet uansett da. Men det her var jo da veldig kontroversielt, men det har jo ikke stoppet gruppa ifra å uttrykke sin misnøye med spesielt brittisk og amerikansk politikk, for at de mener at det her da ganske politikk som bryter med menneskerettigheter, rett og slett.
0: Ja, og albumtitlene Finien understreker vel dette også?
1: Ja, det jo en altså det direkte henvisning til navnet som det brukt på både mystiske og historiske irske frihetskjempere, altså en Finien. Så bare utifra albumtitlen så jo albumet allerede bare gjennomsyret av politiske ytringer og meninger.
0: Vi kan høre litt grann til fra albumet til Kneecaps her.

0: Ja, dette litt av låta Smugglers and Scholars fra Kneecaps nye album Finien, altså. Og Even, du sier at dette albumet gjennomsyret av politiske ytringer. Hvilke da, for eksempel?
1: Sånn, på et helt generelt grunnlag så går det veldig, veldig mye på retten til å bruke det irske språket i alle settinger. Altså, Kneecap vil at irsk skal kunne brukes offisielt, og at det skal anerkjennes i hele Storbritannia. Vi hører jo at de både rapper og synger på irsk, og Kneecap som gruppe er jo til og med bygd på at en kompis av de ikke fikk lov til å bruke irsk da han skulle forsvare seg etter han hadde blitt arrestert da. Men så er det også stikk rettet direkte mot den brittiske statsministeren, som de mener er feig, og politikere i USA generelt, som de mener driver med blant annet altså ny kolonialisme. Så det er liksom ikke helt umulig å komme unna de her store, store tingene de er sint på, men så er det også heller ikke umulig å komme unna støtten deres til altså, okkuperte områder som Palestina, som de også mener at regjeringen overser da.
0: Men dette er jo tross alt et musikkalbum, Even. Hvordan er selve musikken til Kneecap her?
1: Ja, fordi jeg mener jo at Kneecap er mye flinkere som aktivister enn de er som musikere. Musikken deres er jevnt over. Jeg føler at den er litt sånn noe utdatert til tida, nesten litt rotet. Det gjelder for deres tidligere album også, men når det er sagt så er Finien deres mest polerte til nå. Jeg skulle bare ønske at det er mye som kan forbedres ennå. Da.
0: Ja, som hva da, for eksempel?
1: Nei, det er flere biter eller instrumentaler som er ganske repetitivt og helt ærlig kjedelig iblant. Og ikke nødvendigvis i hvordan de høres ut, for at vi har jo hørt ganske fine instrumentaler frem til nå, men de bare endres egentlig aldri. Så det er litt uheldig når tekstene har så mye råskap som de har, så synes jeg også at de vil tjene en interessant eller en innbydende bit da, som også er litt dynamisk. Dette er det egentlig bare en håndfull av 14 låter på albumet som har, så selv om at mye av musikken ligner veldig masse på altså engelsk grime eller hardcore hiphop, så er måten Kneecap bruker dette på rett og slett litt utdatert. Men så har man også sånne låter som Cocaine Hill, som viser at de tross alt kan lage veldig interessant og kul musikk.

0: Cocaine Hill, dette altså fra Nycaps nye album Finien. Og Even, dette her et av høydepunktene altså?
1: Absolutt, det det her med den litt sånn mer psykadeliske, fine gitar-tengen de på med effektene og den her pipelyden I bakgrunnen som funker som et slags... Altså for å holde takta. Nei, jeg synes det veldig, veldig, veldig kul låt. Skulle ønske at mer på albumet hørte sånn ut, egentlig.
0: Ja, for du har jo anmeldt hele albumet, selvfølgelig. Hva kan du si sånn generelt om Finien?
1: Det et album som har veldig mye bra med seg, men det, altså spesielt det kanskje det viktige som det har med seg. Altså budskapet veldig in your face og altså ganske viktig og bra. Men så det et album som med gjentatte lytting kan bli litt seikt. Det biter på låter som Cold at the Top og Gale Phonics, da man bare litt sånn, de litt lang, eller de føles lang ut, og man egentlig venter på at de skal bli ferdig. Og det litt uheldig når at flere av temaene som tas opp, blant annet på de låtene her også, relevant og viktig. Kanskje spesielt I dagens klima, men ja.
0: Så en noe lunken anmelder hører vi her altså, men hvilket terningkast landet du på, Even?
1: Det her et sånt album som man har lyst til at jeg skal score veldig, veldig høyt. Jeg har landet på en noe kjedelig firer, rett og slett fordi jeg bare ikke med god samvittighet kan ikke basere musikken på noe annet enn musikken. Da. Som sagt, flere av tekstene og temaene veldig gode og viktige, og det helt nydelig at Kneecap står for det de står for. Men rent musikalsk, som jeg skal anmelde, altså basere det på, så ikke Kneecap sånn kjempe, nei, en opinion, sånn kjempe innbydende. Skriv I anmeldelsen at de først og fremst aktivister, og jeg tenker ikke at det en problem I det, men musikken må da bedømmes på selve musikken. Uansett da, så det en gruppe som vet det her å lage liv og samle folk. De spilte jo for eksempel under Øya-festivalen I fjor, og det var tidvis helt koko I publikum, så jeg tror ikke at det der kommer til å endre seg. Men det her albumet her ikke sånn kjempe, kjempebra, nei.
0: Takk skal du ha, Even Samer Korsik, musikkanmelder her I NRK, og hele anmeldelsen av Kneecaps nye album Finien kan leses på NRKs nettsider. Og på albumet så låner gruppa også instrumentalen til en låt av norske Casio Kids. Vi runder av med titelsporet «Dette Nick».

0: Titelkuttet fra den nye plata til Kneecap, dette var fin igjen. Og siste uke hørte vi her I Studio 2 hva denne gruppa Kneecap har betydd for interessen for det irske språket som nå har skutt I været. Og gikk du glipp av dette så finner du innslaget I appen NRK Radio. Gå inn der, søk opp Studio 2 og let deg fram til torsdagens sending.
1: Du lytter altså til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi skal fortsette frem til klokka 18, men da det Dagsnytt 18 som overtar, og nyheten har akkurat kommet nå om at Stein Erik Hagen død, og Sigrid Solund, programleder I Dagsnytt 18, jeg regner med at dere skal ha noe om dette.
2: Det skal vi, det Anne-Katrine Førli som sitter her. Det går veldig fint. Vi skal snakke om Stein Erik Hagen, ja, som døde I dag 69 år gammel. Han kanskje for de fleste mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og en av Norges rikeste. Så skal vi høre hvordan det går I Hormuzstredet etter at den amerikanske presidenten har kommet med sitt prosjekt Frihet. Vi har med oss Rederiforbundet som har kontakt med flere av båtene I området, eller skipene I området som har kontakt med norske rederier. Og så spør vi, det greit å gjøre et skjult opptak når både politiker og journalist har drukket alkohol? Og ville det vært en unnlatelsessynd å ikke publisere det når politikere med makt kommer med rasistiske uttalelser? TV 2 får kritikk for sin bruk av skjult opptak og kommer I studio I Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om kjendiser som blir skuespillere og økologisk landbruk.
1: Ja, det var litt av en meny dere hadde der, Anne-Katrine Førli. Det altså I Dagsnytt 18 om en times tid, men Studio 2 fortsetter frem til det, Kristian.
0: Ja, Team Europa drar I dag til det lille fjellandet Andorra I Pyreneene, kjent for skisport og taxfrihandel. I tillegg det et ynda sted for landeveissyklister. Vi skal snakke med Søren Wærenskiold I det norske sykkellaget UnoX, som har flyttet dit.
1: Og store deler av Team Europa samles akkurat nå I Østerrikes hovedstad Wien, for nå Eurovision-sirkuset I ferd med å komme skikkelig I gang. Mer om det etter nyhetene her I Studio 2.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem I dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica I en pressemelding. Dette kom brått og en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør I Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon I motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det fortsatt usikkert om hva som skjedde I dag mellom Iran og USA I Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Da kommer motstridende meldinger I hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene ville ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
4: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen I neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
3: Og nå avviser revolusjonsgarden I Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De 2 svenske tenåringene som siktet for drapet på Økeren I Oslo og på en mann I Nordkjøping I Sverige, varetektsfengslet I Sverige. Tenåringene siktet for drapet på en mann I 20-årene som ble skutt og drept I Nordkjøping torsdag I forrige uke. De også siktet for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren I Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de 2 tenåringene blir utlevert til Norge, men det usikkert etter at de også ble siktet for drap I Sverige. En motorsykkelfører omkom I en trafikkulykke I Søredalen I Sandnes I formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende varslet, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Team Europa drar i dag til det lille fjellandet Andorra, som ligger i Pyreneene, kjent for skisport og tax-free-handel. I tillegg det et yndet sted for landeveissyklister.
0: Og store deler av dette laget, altså Team Europa, samles jo akkurat nå i Østerrikes hovedstad Wien. For nå Eurovision-sirkuset i ferd med å komme skikkelig i gang, og sjefen i Folkejuryen fra adresseprogrammene her i NRK tar turen innom oss i Studio 2 før han setter kursen sørover. Men aller først så skal vi altså til et mye mindre land.
1: Ja, for først da, i serien vår Team Europa, så prøver vi å bli bedre kjent med kontinentet vårt, som nå har tatt mål av seg å bli en stor makt på linje med USA og Kina. Europa et skikkelig konglomerat av store og små land. Og i dag så tar vi turen til mikrostaten Andorra for å finne ut av hva landet bidrar med inn i det europeiske fellesskapet.
6: Fyrstedømme Andorra et konstitusjonelt diarki, som betyr at det styrt av to fyrster. Andorras to statsoverhoder, samfyrster, Frankrikes president og biskopen av Urgel fra Spania. Akkurat nå det Emmanuel Macron og biskop Josep Luis Serrano Pentina. Landet grenser til Spania og Frankrike. Det offisielle språket katalansk. Innbyggertallet 87.000, og andorranerne blir gamle. Forventet levealder over 83 år, og det den høyeste i Europa. Lite stress og middelavs kosthold og fjellturer oppgis som grunner til det. 85% av landet dekket av uberørt natur. Landskapet består av alpine fjell, dype daler og skog, og veldig bra fiskeelver. Andorra la Vella Europas høyesteliggende hovedstad på 1029 meter over havet. Andorranerne fredelige. Landet har ikke vært i krig på over 1000 år.
1: Og med litt mer informasjon om Andorra i bagasjen, så setter vi over til en kamp i Andorra, for der bor du, Søren Wernskjold. Hva slags sted dette?
7: Hallo, det er hyggelig å være med. Det ja, det jo en... Det ser jo ut, hvis noen har vært i Pyreneene før, så det jo... Det ligger jo i den kjeden, så det jo... Mye lignende natur, men det jo ja, noen ting som skiller seg ut da, i og med at det et veldig lite land.
1: Du proffsyklist og kjører for det norske laget Uno X og flyttet til Andorra i fjor. Hvorfor gjorde du det?
7: Nei, det todelt. Det både på grunn av syklinga og at det ligger ja, sentralt i Europa med bra connections til flere av de løper vi kjører, og så det jo selvfølgelig litt på grunn av skatt da. Skal ikke lyve på det. Det jo et land med lav skattnivå i forhold til andre land i Europa.
1: Og hva med bakker da? Jeg regner med at det noen bratte bakker som kan være gunstig hvis man proffsyklist.
7: Ja, det både ganske slake bakke og ganske bratte da, så spesielt i de fjellsidene som ligger liksom i de store dalførene i Andorra, der kan det være ganske bratte bakke, og så kan man jo sykle ned i Spania da, hvor det litt mer, ja, litt mer slake bakke som jeg liker, så man kan få en god mix.
1: Ikke helt som Mandal som du fra?
7: Nei, der det den lengste bakken jeg kjører intervallet vel 8 minutter, mens her kan jeg kjøre i, ja, det blir vel flere timer nesten oppover, så det litt uvant, men ja, jeg trives i fjellandskapet, så det fint det.
1: Og har du blitt en bedre syklist i Andorra og blitt veldig klar for Tour de France?
7: Ja, jeg føler det, så... Jeg har kommet meg til rette, det jo litt stress i starten med å flytte, men men det var som det sagt I innledningen her, det jo ganske sånn, ja, rolig land. Det jo, folk tar det ganske med ro, I hvert fall de som lokale, og så måtte jeg høre med han som har bodd der lengst, Arme Grønne Alliansen, som har ja, etablert seg her med familie og hele pakka, så han beskrev de som rolige fjellfolk, så at de ligner mer på folk fra Lesja enn noen som kommer fra Sevilla, så det synes jeg var ganske godt beskrevet.
1: Du, var med det andoranske kjøkkenet, har du smakt noe du liker godt?
7: Ja, jeg måtte det. Jeg har vært litt treg, det jo mye... De jo mye inspirert av, hva skal jeg si, det mest populære som bare biff og pizza og burger og sånn, men jeg var på et sånn, hva skal man kalle det da, det en del sånn steinhus I Andorra hvor de har gjort om, der de har hatt dyr og dyrehold før som de har gjort om til restaurant. Så jeg var på en sånn lite, et lite sånn steinhus I en landsby som heter Erts. Ja. Så da... Da fikk jeg servert den kjøttsuppa. Den heter Escadella, tror jeg. Ja. Hvis jeg husker riktig. Så det var godt, men det frister jo noen ganger litt mer med pizza, det skal jeg si.
1: Må du ikke si heit der nede, kanskje. Vi med oss på linje fra Compostela de Santiago I Spania har vi deg med oss, Lars Andersen. Velkommen til Studio 2.
8: Jo, tusen takk. Hyggelig å være med dere. Jeg har akkurat fått et voldsomt regnvær her. Men,
1: ja, det hører jeg. Det sol her hjemme I Oslo, kan jeg bare si. Du norsk ambassadør I Spania, men I tillegg så du sideakkreditert til Andorra, som betyr at du også har det diplomatiske ansvaret for Andorra. Når var du I Andorra sist?
8: Det stemmer. Jeg var I Andorra 12-14. Mars I forbindelse med markering av Andorras grunnlovsdag. Så det var første gang jeg var I Andorra, så det var en fantastisk opplevelse. Så da fikk jeg sett litt av landet, men det jo grenser på hva man fikk sett på to dager. Men vi fikk gjort veldig mye. Fikk snakket med utenriksministeren deres og med statsministeren, og det jo et lite land, så det jo en overkommelig administrasjon de har også. Og så fikk vi også mye større... Skal vi si innsikt I det arbeidet som pågår der nå for å knytte Andorra nærmere til resten av Europa?
1: Ja, fordi jeg vet at det har vært 30-årsjubileum for diplomatiske forbindelser til Norge I fjor.
8: Stemmer. Det var I fjor. Vi, I 1995 så fikk vi formelle diplomatiske forbindelser med Andorra, så det gjorde at vi hadde en god anledning nå til å markere det 30-års... 30-årige forholdet. Og det gjorde vi ved at vi ga dem en bokgave. 30 bøker, norske bøker, som ble oversatt til katalansk.
1: Det vanskelig å holde fokus, det mange bak der. Jeg hører jeg som en
8: BMP. Vi har en stor trøndersk delegasjon her, som nettopp har avduket en milestein for... pilgrimsruten til Sankt Olav rett ved Santiago de Compostela.
1: Ja. Så livet som ambassadør I Spania I regnet.
8: Ja, det mangfoldig.
1: Men tilbake til Andorra. Det jo da det eneste landet I Europa som har katalansk som offisielt språk. Hvorfor det?
8: Det en lang historie. Altså... De jo ikke katalanere, og de veldig opptatt av å fremme sin egen identitet. Så de har egne tradisjoner og en skal si, annen historisk bakgrunn, men de deler språket med katalanerne. Så de offisielt så skriver de katalansk, men I tillegg så det veldig mange også som snakker fransk og spansk, ikke minst.
1: Ja, for de har jo en helt spesiell styreform med to såkalte samfyrster som statsoverhoder, den franske presidenten og den spanske biskopen av Urgel. Hva bakgrunnen for dette?
8: Nei, bakgrunnen for dette går vel helt tilbake til middelalderen, hvor man bestemte seg for å unngå å gjøre dette området til en slagmark I kamper mellom de ulike fyrster og stormenn som forsøkte å legge landområder under seg. Så man endte da opp med en slags styreform hvor
9: greven av Foix, som da var I Frankrike, og biskopen av Urgell ble ansett for å være de formelle overhodene I den, det var jo ikke en stat den gangen, men det som, som da ble kalt for Andorra. Og den tradisjonen har blitt ført videre, og når, når Frankrike omsider fikk en president, så var det presidenten som overtok statsoverhodefunksjonen for Frankrike.
1: Ja. Du, Andorra, hva tjener landet penger på?
9: Først og fremst så det jo turisme. De har, det 90 000 innbyggere, eller tett på 90 000, som dere sa tidligere I programmet, og det 9 millioner turister hvert år, så du kan tenke deg det 100 turister per innbygger omtrent.
1: Yes.
9: Men det klart mange av disse innom som rene dagsturister, også, men legger også igjen ganske mye penger I landet. Og så har de jo også levd på banktjenester og finanstjenester og en del andre ting.
1: Ja, vi hørte her at det var skattemessig gunstig å bo der.
9: Det hørte jeg, så jeg har ikke noen kommentar til egentlig, men det kan nok være det. Og ikke minst også skattemessig gunstig å handle der, har det vært enkelte dype varer.
1: Så. Ja, nettopp. Du, det hele Team Europa handler jo om å bli bedre kjent med dette kontinentet som nå prøver å bygge seg opp med en styrke til å måle både USA og Kina I en slags fellesskap. Hva tenker du at Andorra kan bidra med inn I dette europeiske fellesskapet?
9: Jeg tenker Andorra på mange måter som alle andre europeiske land, store og små, kan bidra med det som viktigst for oss alle, nemlig en rettsorden, en internasjonal rettsorden, at man spiller etter de samme reglene, man følger demokratiske spilleregler, man forholder seg til traktater og inngåtte avtaler. Andorra har en god demokratisk tradisjon, og de også våre støttespillere I spørsmål som går nettopp på forsvar av folkerett og en FN-ledet verdensorden. Så på mange måter Andorra våre allierte I den kampen Europa står I nå.
1: Og Søren Wernskjold, proffsyklist, hva tenker du at Andorra tilfører Europa?
7: Nei, jeg tenker jo at de tilfører, I hvert fall om vinteren, det å være en skidestinasjon. Da. Det jo enormt mange folk som kommer her for å stå på ski, både fra Frankrike og det. Så det sånn, det teppet nok de som bor liksom I området rundt Barcelona sånn, tenker at det det de bidrar med, men ja, de viser seg å være ganske diplomatiske da, de jo smarte sånn sett, de jo en liten nasjon uten noe militær eller noen ting, så, så de jo kanskje nødt til å samarbeide litt, men jeg tror at de nok en positiv stemme inn I det europeiske samarbeid, uten at jeg en politiker akkurat.
1: Ja,

0: Salvem Elman som alltså var Anonymous från Andorra.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Og den musikken vi hørte her, Jim Ødegaard Pedersen, den kjente du igjen.
3: Den kjente jeg igjen. Det var 2007, det Andorra. Et av de forsøkene som de har hatt, det ikke så mange, men deres beste plassering.
2: Det ikke noe stolt Eurovision-tradisjon, Andorra, altså.
3: Nei, de har ikke det, men kanskje de kommer tilbake igjen. Det hadde vært veldig hyggelig med Andorra tilbake I konkurransen.
2: For grunnen til at du sitter her nå, jo at denne uka, eller nå egentlig, så starter jo Eurovision-sirkuset for alvor. Og Norges håp, Jonas Lov, landet I Wien I dag, og I morgen reiser du, ikke sant?
3: Det gjør jeg, gleder meg som et barn.
2: Ja, og du leder av folkejuryen I disse adresseprogrammene som har gått opp NRK, der vi hører alle Jonas Lovs konkurrenter. Aller først, hva gleder du deg mest til når du skal reise nedover?
3: Ja, det stemningen som der. Det alltid sånn at når man reiser på en Eurovision-finale, så byen man reiser til helt preget av

0: Det, og det folkefest, det spenning i lufta, det nervøse artister, det paljetter overalt, det flagg, det god stemning. Det det jeg gleder meg aller, aller mest til.
1: Ja, prøvene jo allerede så smått i gang i Wien. Har du fanget opp noen nyheter fra kulissene?
0: Altså, det allerede en trend. Man ser at det mye lær og skinn på scenen, så det jo noe man kan tenke kanskje kommer til å prege motorbildet også i sommeren her hjemme. Ikke at jeg tror det, men vi får se. Det er også veldig mange gode stemmer, altså vi har godt vokalt, gode vokale bidrag med, så jeg vil jo si at det beste med den her semifinaleuka som kommer, og finalen, blir at vi får en veldig god konkurranse, et veldig bra Eurovision år.
1: Ja, apropos vokal, det knyttet litt spenning til rundt stemmen til Jonas Loversen.
0: Hadde jo litt problem med stemmen, han var blant annet i London for å ha en sånn pre-party der, men fikk jo stemmen til å skinne. Han må passe litt på, fordi det veldig mye intervjuer og ting man skal igjennom når man er i Wien, og det veldig mange pressefolk som skal tak i det samtidig, så det gjelder å være litt forsiktig. Komme seg til finalen, og så kan det gå som det går.
1: Ja, la oss bare minne på hvordan Jonas Love høres ut.

0: Ja, sånn høres altså Norges Eurovision-bidrag ut. Jim, kjapt, hvordan de norske sjansene I år?
1: Jeg vil si de ganske gode. Vi har et bidrag som skiller seg totalt ut fra alt annet som med I semifinalen. Så jeg tror vi kommer oss til finale, og da det umulig å si hvordan det går, fordi trendene I Eurovision Song Contest, de umulig å spå på forhånd. Man kan gjerne lage statistikk på det etterkant, men hva Europa vil ha den 16. mai, det det ingen som vet.
0: Men han skal ha på seg lakk eller lær, eller?
1: Han skal ha på seg noe svart. Og glittrende, og så kommer det til å være preget av litt røde farger, og ja, vi kommer til å kjenne igjen noe fra Lillehammer, men litt oppjusteringer det også.
0: Vi har også besøk av deg, Misa Sefo, en av de som var eller med I folkejuryen I adresseprogrammene, opprinnelig fra Bosnia. Hva tror du om Norges bidrag gjør?
2: Nei, han har en god stemme. Dessverre så synes jeg låta litt kjedelig.
0: Hva?
2: Jeg vet det. Nei, jeg synes teksten litt sånn intetsigende, og sceneshowet, ja, man har litt å jobbe med der, synes jeg. Det var litt kjedelig, rett og slett. Så jeg veldig spent på hva man byr på I Wien, da.
0: Ja, men greit å få oss litt ned på jorda uansett, men Mirza, hva betyr Eurovision for deg?
2: Nei, jeg ekstremt glad I Eurovision altså. For meg det betyr fellesskap, samling med gode venner, det musikk I alle typer sjangre som sender deg alle følelsesregistrene, så det veldig gøy.
0: Men Bosnia, de har jo ikke vært med på 10 år eller noe sånt. Hvor populært Eurovision I Bosnia?
2: Nei, det litt usikker på. Det var jo ekstremt populært, husker jeg, I 2006, da Bosnia-Herzegovina var forhåndsfavoritt med balladen Leila. Jeg har jo snakket litt med Jim om den, altså jeg elsker den, og det var liksom da Eurovision-reisen min startet for alvor da. Så dessverre ble de slått av Lordy Hard og Halleluja der, men ja, vi må få leve med det.
0: Jim, hva går Eurovision glipp av når Bosnia ikke med?
1: Og de går glipp av god musikk, fordi jeg også savner flere av landene som ikke med, og det jo blitt litt sånn dessverre at noen land trekker seg, og det en konkurranse som koster litt penger å være med I. Så jeg skulle jo ønske at man jobbet litt mer med det for å få mer kultur inn I Eurovision, fordi det så deilig å kunne se et musikkprogram hvor du får musikk fra alle kantene I Europa, og du får på en måte et helt annet inntrykk da, hvor ellers kan man høre moldovsk rap, eller ja, en deilig ballade fra Bosnia.
0: Ja, Mirza, hvor sterk vil du si årets konkurranse? Jeg hørte jo Jim sa at det var så bra ut.
2: Ja, nei, jeg utrolig spent I år. Synes det veldig vanskelig å spå hvem som kommer til å vinne. Mange gode låter, virker å være sånn, ja, veldig jevnt opp I den topp 10, topp 5 sjangeren. Så nei, jeg tror vi har mye å glede oss til I år, altså.
0: Ja, vi kan høre litt grann på en av låtene som dere har framhevet. Dette her Finland.

0: dette Australias bidrag Delta Goodrum og låta Eclipse og her dette jo en stor stjerne.
1: Dette en stor stjerne og jeg tror at når hun kommer på scenen I Wien med et flygel der og belter ut denne låta på best mulig vis så det nok noen stemmer som kommer til Australia, ja.
0: Mm. Og så det altså jubileumsår for Eurovision I år, 70 år, men det jo mørke skygger over konkurransen. Diskusjonene rundt Israels deltakelse tar jo bort noe av moroa for mange. Hvordan påvirker dette deg og fansen, Jim?
1: Jeg tror det påvirker på forskjellig vis. Man merker det jo ganske enkelt med at noen land har trukket seg, blant annet så jo et av de store landene Spania ikke med I konkurransen. Så merker man kanskje ikke det så godt I år, fordi denne konkurransen har vært planlagt lenge, men økonomisk kan man merke kanskje til neste år og sesonger som kommer, at det vil være problematisk. Så dette må de jo løse. Da har man jo kommet med noen regelendringer som man ser og får se da I år, om faktisk fungerer, blant annet med større juryer inn I semifinalen, litt færre stemmer per person så får vi se om det har noe utslag men det klart at det preger konkurransen og jeg tror at veldig mange synes det vanskelig skal de se på, skal de ikke jeg synes jo at man skal se på fordi jeg føler at man får også og jeg synes også man skal delta fordi man har en større scene å få uttrykt seg på ved å være til stede enn ved å ikke være det
0: Ja, Mirsa, som Eurovision-fan hvordan opplever du det å skulle skille musikk og politikk?
2: Nei, det jo ikke kommet unna at Eurovision har jo vært spesielt preget av politikk de siste årene. Man har hatt Russlands aggresjon mot Ukraina, så Russland har vært utstengt. Humanitære katastrofen I Gaza det jo mange som har sympati med, og det har jo skapt store diskusjoner. Og, ja, folk som trekker seg og liksom, venner som diskuterer, skal man se på eller ikke, det legger et mørkt bakteppe over det hele. Så det får dessverre liksom ikke den samlede kraften som I hvert fall jeg føler Eurovision hadde før. Men når konkurransen først I gang, så det jo låtene man skal vurdere.
0: Mm. Ja, hvordan kommer det til å merkes I salen når Israel spiller, tenker dere?
1: Jeg tror det blir veldig spennende å følge med på, fordi det jo sånn at de har åpnet igjen I år til å ha med seg flagg inn, så der tror jeg vil vi få en markering. Altså noen vil ta med seg noen palestinske flagg inn, men det vil også være israelske flagg der, uten tvil, fordi Israel jo også en nasjon inn I Eurovision Song Contest som alltid leverer godt og gode bidrag med god produksjon, og de satser litt penger på dette her. Så kan man jo kanskje si det sånn nå at de satser litt penger på det også fordi dette en god PR-kanal nå men jeg tror ikke helt ærlig at låta god nok for å vinne så vi slipper nok det men det klart at det kommer til å prege konkurransen og også nyhetsbildet og dekningen fra Wien vil jeg tro
0: Hvordan kommer disse nye reglene og juryenes inntog I semifinalen til å slå ut for det norske bidraget tror du?
1: Og jeg tror at det kan være en positiv ting for Norge. Vi så fra Lillehammer at den internasjonale juryen der ga jo alle sine 12 poengene til Jonas, og det var ingen andre bidrag faktisk som fikk 12 poeng. Så der tror jeg at Norge stiller godt. Men det igjen fordi låta hans og det sceniske uttrykket skiller seg totalt ut fra alt annet som det gjorde på Lillehammer. Det gjør det heldigvis også I Wien. Så jeg tror at dette ender med en finale for Norge, og så får vi se da hvor godt Europa liker Jonas.
0: Men hvis du hadde sittet I juryen, Mirsa, så hadde de ikke fått dollar.
2: Jeg så faktisk på den semifinalen hit, og jeg tror jeg faktisk ikke hadde hatt med Norge videre, rent objektivt sett.
1: Dessverre. Man må dere ikke høre på den.
2: Men heia Norge, vi må videre til finalen.
1: Ja.
0: Men uansett, vil du følge med, så sender jo NRK selvsagt begge semifinalene og den store finalen direkte. Du kan også følge Jims reise og alle oppdateringer på nrk.no/mgp. 16. mai det altså finale. Blir det med Norge på startstreken, Jim?
1: Ja, definitivt.
0: Så får vi se hvem av dere som får rett. Jim Ødegaard Pedersen og Mirsa Sefo, tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. God tur til Wien, Jim. Og så avslutter vi med låta som kommer til å vinne Eurovision. I hvert fall hvis dere I adresseprogrammene har rett. Danmark fikk altså alle 12 av alle
1: ja,
0: sammen.
1: Ja, det har skjedd en gang før, og da traff vi ikke I adresse, men vi håper kanskje at vi treffer I år. Søren en fantastisk representant, Danmark.
0: Mm. Søren Torpegård Lund, altså. Dette Danmark før vi går hjem.

0: Før vi går hjem, Søren Torpegård Lund, det var danskenes bidrag til årets Eurovision.
1: Du lytter til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato, og I kveld så arrangeres moteverdens gjeveste begivenhet, Met Galan. Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos kveldens hovedsponsor og medarrangører, noe mange skikkelig misfornøyde med. Årets tema motekunst, men flere mener milliardærene vekker verken kan noe om mote eller kunst. Hva skjer når den største arenan for moteverden blir kjøpt og betalt? Det litt senere her I Studio 2.
0: Men det ikke på grunn av Met-galan, Jeanette, at jeg nå skal si gratulerer med dagen.
2: Takk. For hva?
0: For I dag det jo Star Wars-dagen. Du fan?
2: Jeg har jo sett på Star Wars. Det kanskje mest fan. Jeg har en sånn Star Wars cookbook som helt fantastisk med små Lego og alt liksom sånn Star Wars-bildene fantastisk. Ja, så jeg liker mye rundt Star Wars. Visste ikke at det var en Star Wars-dag.
0: Det jo det, for det 4. mai på engelsk, ikke sant? May the 4th. Og da skjønner du sikkert hva jeg skal.
2: May the 4th be with you.
0: Ja, may the 4th be with you, sier man jo I dag, selvfølgelig.
2: Det gøy. Når begynte man å feire Star Wars dagen da?
0: Altså, det ikke så veldig lenge siden, men man kan jo tenke seg at det skjedde I en galaxie langt, langt borte for veldig, veldig lenge siden, selvfølgelig. Men den første organiserte markeringen av Star Wars... Jeg lover med en pappavits.
2: Ja,
0: den første organiserte markeringen av Star Wars-dagen fant sted I Toronto I Kanada I 2011 I en kino der med gamle show med gameshow og kostymekonkurranser og filmparodier og sånn og videre. Ja. Så det jo på en måte 15-årsjubileum for Star Wars-dagen I år da. Selv om det hadde begynt å dukke opp sånn Luke Skywalker Day heter vel først på sosiale medier et par tre år tidligere med samme uttrykk May the 4th be with you. Men Dette uttrykket dukket opp lenge før det, og på et litt overraskende sted også faktisk.
2: Nå kjærlig, hvor da?
0: I en halvsides annonse I London Evening News, rykket inn av det konservative partiet 3. mai 1979, bare 2 år etter at den første Star Wars-filmen hadde hatt premiere.
2: Yes! Hvordan henger det sammen?
0: Jo, 3. mai 1979, da var det valg I Storbritannia, Et valg der Margaret Thatcher ble valgt til statsminister, så for å vise sin støtte, rykket altså partiet hennes inn denne annonsen med teksten «Dear Maggie, may the 4th be with you, your party workers». Det funket jo det.
2: Så Maggie hadde kraften. Men hva egentlig The Force?
0: Jo, nå skal du høre. Dette måtte jeg slå opp, altså. Ja. Men kraften et energifelt som I Star Wars-universet, altså I filmene, omkranser alle levende individer I alle galakser I universet. Cellene I hvert individ inneholder levende mikroorganismer som kalles midichlorianer. Og disse cellene kan kommunisere med kraften, men for at et individ skal kunne dra nytte av disse midichlorianenes kontakt med kraften, så må individet lære seg å kommunisere med midichlorianene, ikke sant? Dette skjer gjennom en lang utdanning, som til slutt skal gjøre deg til en jedi-ridder.
2: Ikke helt sikker på om jeg forstod, men jeg skjønner at vi skal feire dagen med kanskje å se film da, eller?
0: Ja, det jo en god måte å gjøre det på, og for dem som virkelig feirer Star Wars-dagen, så kan man fortsette til I morgen, som de mest ihuga kaller Revenge of the 5th, altså 5. Etter filmen Star Wars episode 3, Revenge of the Sith, altså sitene tar heaven. Men... Altså, May the 4th be with you det mest kjente sitatet fra disse filmene, og så kåret det etter de mest minneverdige filmsitatene gjennom filmhistorien også. Og allerede året etter så dukket det opp I denne låta her med Bootsy's Rubber Band, som rett og slett heter det. May the 4th be with you. Klar for litt disco-funk fra slutten av 60-tallet?

0: band med låta May the Force Be With You på selveste Star Wars-dagen her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Den røde løperen rulles ut, og det gjøres nå klart for den stjernespekkede Met-gallan midt på Manhattan. Om noen få timer kommer den ene stjernen etter den andre til å posere på denne røde løperen med de mest ekstravagante motekreasjonene, og da kommer det kanskje til å høres sånn ut.
3: To your left!
4: To your left this way! To your left!
3: Right in front of you! Chin up, chin up, chin up!
2: Chin up, det var altså paparazzi som fotograferte norske Gustav Witzøe på Met-gallaen I fjor, men samtidig som alt gjøres klart nå til denne eksklusive kvelden, så dukker det også opp diverse protestaksjoner. Små flasker med ansiktet til Amazon-sjefen Jeff Bezos på etiketten, og flytende væske som ser ut som urin, plassert rundt omkring I nærheten av museet, og på T-banene henger plakater hvor det står ting som Bezos Met-gallaen, presentert av ICE. Alle disse markeringene handler om kveldens hovedsponsor og medarrangør, tech-milliardæren Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Og Marianne Jemtegaard, motejournalist, du skal hjelpe oss med å forstå hvor viktig Met-gallaen og all kontroversen. Velkommen til Studio 2.
5: Ja, tusen takk.
2: Ok, først av alt, du og jeg bobler litt når vi snakker om Met-gallaen.
5: Ja, første mandagen I mai, det er en gøy dag. Først og fremst det en gøy dag.
2: Hva det er med Met-gallaen som gjør at det så eksklusivt og så ekstravagant og celebert?
5: Ja, hvor skal man begynne? Dette blir jo kalt alt fra the fashion's big night out til liksom fashion Olympics. Dette den største av alle store dager for motebransjen gjennom hele året. Dette et fershow uten like, denne røde løperen, og så det I tillegg en dag hvor også motehus virkelig får vist fram de aller mest spektakulære kreasjonene sine på sine ansikter, altså sine ambassadører, og som da stort sett også veldig glamorøse og kjente og vakre mennesker som vi ellers ser I magasiner og på filmer.
2: For her det også en slags blanding av kunst og mote, det ikke bare vanlig, hva skal jeg si, det fine som man ser på Oscar-rødløperen for eksempel, her det litt mer ekstremt.
5: I aller høyeste grad, og så det jo veldig gøy, for dette jo en innsamling til Met-instituttet, eller altså til Kostyminstituttet, som en del av Met-museet. Og dette jo ganske unikt, at man har midt I det kanskje viktigste kunstmuseet I New York, så har man en motavdeling. Og det jo den eneste avdelingen som da faktisk har en innsamling en gang I året. Og det også da en av kanskje verdens mest suksessfulle innsamlingsaksjoner. Det enorme penger som genereres inn til Kostyminstituttet hvert eneste år, og som gjør at du og jeg og alle andre fra hele verden har mulighet til å komme til New York og se motehistorie helt tilbake til det 16. Århundre. Og dette et kostyminstitutt som også drives I samarbeid med Vogue og Condé Nast, som da I år også åpner en egen spesiell fløy også, som da lekkert nok heter Condé M. Nast avdelingen her.
2: Ja, kanskje ikke så lekkert.
5: Ja, ikke men, så lekkert, nei. Men ja, så dette jo en helt spesiell mix mellom mote og kultur og noe som på en måte har mye mer tyngde da enn ja, Oscar for eksempel.
2: Det jo da Vogue-redaktøren Anna Wintour som alltid arrangerer dette her, men så har hun medarrangører, og det jo veldig, det en stor ære å være medarrangør av Met Gala. Tidligere har blant andre Zendaya, Meryl Streep, Blake Lively, for å nevne noen, glittret ved siden av Anna Wintour. Hvorfor det så gjevt å være medarrangør?
5: Da det jo med som avsender da, det som den på en måte mest gyllene billetten som du kan få tilgang til. Altså hvis du tenker litt sånn Charlie og sjokoladefabrikken, så det sånn det å få en mulighet I det hele tatt til å få en sånn gullbillett, det ekstremt spesielt. Da du blant den selekterte, veldig, veldig eksklusive gruppen med mennesker. Og da du enten veldig, veldig, veldig kjent, og mest sannsynlig også da venn av moteredaktør Anna Wintour, altså du har god fashion-kredibilitet, ellers du så rik at du veldig ettertraktet bare på grunn av det, fordi det jo ikke slik at disse billettene heller gratis. Det ikke sånn at du kan gå og handle disse billettene her på Ticketmaster. Her må man få en innbydelse til å få lov til å bruke $100,000 på å få en billett. Eller kanskje du heller har lyst til å reservere et bord til til 350 000 dollar. Det også noe som kun tilgjengelig for en selektert gruppe med Hollywood-kjendiser, tech-milliardærer eller også, kanskje også laksearvinger fra Norge.
2: Og denne, det du sa nå om penger, Marianne, det jo nettopp en nydelig overgang til årets arrangører. For det jo sånn, Anna Wintour, altså fra Vogue som vanlig, i tillegg Beyoncé og Nicole Kidman. Men så kommer det som det kontroversielle, det altså Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Hva det med Bezos som skaper så sterke reaksjoner at det nå har poppet opp både rykter om boykott og protester rundt omkring i byen?
5: Altså, det har jo satt fyr på New York og skapt voldsomme demonstrasjoner og også boykottaksjoner fra alt fra historisk sett første gang at for eksempel ordføreren i New York ikke dukker opp, og i tillegg også navn som tidligere nevnte Meryl Streep også glimrer med sitt fravær i år, og det jo på grunn av at det en ekstremt kontroversiell person, eller to kontroversielle personer dette her som både, som har altså det mange politiske ringvirkninger rundt dette valget her, både med en sterk tilknytning til Trump og ikke minst ICE. Amazon har fått store kritikker for sine forhold sine, altså hvordan arbeiderne blir behandlet der.
2: Ja, fordi Jeff Bezos jo lederen, tech-milliardæren som leder Amazon.
5: Grunnla Amazon, og som på en måte har jo skapt seg en milliard, mange multimilliardformue gjennom mye drevet av fast fashion, ekstremt mye overkonsum og mye billige produkter som skippes rundt omkring i hele verden. Mye på bekostning både av de som lager det og på miljøet, og har jo blitt voldsomt kritisert, og mange peker jo også på at det jo ganske store forskjeller mellom det og den skreddersømmen og den lange historien til mothusene som man jo egentlig her for å hylle, og også kunsten. Og så det mange som også setter fokus på det at her har man på en måte bare gått etter pengene, virker det litt som. At,
2: og der tenker jeg vi skal høre et klipp, Marianne, fordi vi skal snakke litt mer om disse boykottaksjonene og protestene rundt omkring, men det jo selvfølgelig også på sosiale medier, hvor det har vært mange sterke reaksjoner. Blant annet det kommet en kommentar fra YouTuberen Fashion Roadman, som vi kan høre.
6: All Jeff and Lauren Bezos are going to do is throw money at things. Jeff and Lauren don't have the slightest idea about anything remotely related to art or fashion. So having them on board with their ideas running the ship is just going to destroy everything, to be honest.
2: Her har vi altså en som heter Fashion Roadman som sier at Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos ikke kan noen ting om kunst og mote, og de bare kaster penger på det, og det kommer til å ødelegge alt. Hva det han og flere som han i moteverden misliker så sterkt?
5: Altså det jo litt sånn at dette her det høyborgen innenfor mote, dette det ypperste av det ypperste, og virkelig noe som man på en måte må kjempe litt for å få en plass ved bordet, og da skal du ikke bare ha penger, du skal også ha en form for kredibilitet. Og det vel på den siste biten der at man kan si at Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos står for kanskje det helt motsatte, at man har ikke gjort så veldig mye annet enn å ha en veldig stor lommebok, bortsett fra kanskje å tråkke på veldig mange mennesker og også bruke veldig mye av jordens ressurser på veien mot det å få alle disse pengene. Det virker litt sånn hult og litt tomt, og kanskje også som et tegn på at rett og slett at det mister litt kredibiliteten hele Met-galaen på grunn av dette her. Og man har jo snakket om at Anna Wintour er jo den store gatekeeperen, og den som liksom har den gode smaken og bestemmer hvem som får lov å være med i det gode selskapet eller ikke. Det var jo
2: Vogue-redaktøren.
5: Ja, det var jo masse snakk. Lenge så fikk jo for eksempel ikke Kim Kardashian lov til å være på coveret av Vogue før hun da giftet seg med Kanye West, som hadde litt mer kredibilitet for innenfor musikkverdenen, og da var det liksom greit å ta henne med. Men nå virker det som alle disse på en måte parameterne der da, som går på at man skal ha noe kulturell kredibilitet eller har gjort noe spennende, det litt borte. Nå er det egentlig bare at du har en stor nok lommebok og har nok vilje til å bruke de pengene på å skaffe deg et image. Og det vel det at mange peker litt på at det virker litt som om Jeff Bezos og kona mest på jakt etter å få et image som noe annet enn bare å være superrike. Og om det å sende kona til, ut i verdensrommet til ikke akkurat stormende jubel sammen med Katy Perry, eller om det å dytte henne ut på den røde løperen, så viskes det jo også om at Bezos ønsker å kjøpe hele Condé Nast.
2: Som jo eier Vogue.
5: Ja, så hvem vet, kanskje sitter Lauren Sanchez Bezos som den nye redaktøren der om et år eller to, hvem vet. At det, i hvert fall, ja, det virker ikke som om dette her er basert på så veldig mye annet enn at det får forferdelig mye penger inn til Met-galaen og til Kostuminstitutt.
2: Og samtidig som denne kritikken om at de ikke skjønner seg på kunst og kultur, bare penger, så er det jo også en politisk side. Vi var så vidt innom det i sted. Altså, det noen protester, blant annet med disse små flaskene, men det som ser ut som urin, da, også med bilder av Jeff Bezos på etiketten som har dukket opp, og så plakatet på T-banen hvor det står Met-gala, introdusert til deg av ICE, eller introdusert til deg av utnyttelse av arbeidere, og det går vel tilbake på disse urinflaskene.
5: Dette er jo en kritikk av arbeidsforholdene til de som jobber i Amazon sine lagre, blant annet, som ikke engang får tilstrekkelig tid til å gå på do når de jobber. Mm. Og da sier man jo det, hvis du har så mye penger å betale for å være med på en gala, så kan du kanskje betale arbeiderne dine bittelite grann mer også.
2: Men hva får de ut av det da? Altså, du sier her at man får med kritikk for at nå prøver å kjøpe man seg inn. Kan man det? Kan man kjøpe seg inn til denne eliten og god smak?
5: Så kan man det nå. Og det er jo der veldig mange av oss som har vært veldig glad i denne festen her også setter litt sånn champagnen vår litt i vrangstrupen når vi skal se på dette her i kveld. Ja. Vi kommer jo selvfølgelig til å se på det likevel, for vi er jo veldig spent på hva alle har på seg, og ikke minst hvem som kommer ikke kommer. Men at det er åpenbart at ja, man kan faktisk nå kjøpe seg til absolutt alt, for at de har så veldig mye kredibilitet i forhold til mote og skilte med så langt, det er det vel ikke noe som tyder på. Og da blir det jo mer at man har en billionær sånn tech-oligark-type som, vi snakker om grønnvasking, men her kan vi kanskje snakke om culture-vasking, kulturvasking. At man rett og slett skaper seg et image som ikke egentlig er reelt.
2: Det ryktes jo at tidligere medarrangører, både som Zendaya og Meryl Streep, boykotter året, i tillegg til New Yorks ordfører, som du sa, på grunn av Bezos. Hva vet vi om boykottene det skrives og ryktes om nå i forkant?
5: Ja, nå er det jo blant annet også slik at i dag, omtrent akkurat nå vel, så foregår det jo en stor moteshow i downtown New York, som er anti-billionær-gallaen, hvor mange arbeidere fra blant annet Starbucks og Amazon går som modeller, og det er etiske motemerker som viser. Og det er jo en helt åpenbar protest mot det som skjer i kveld. Svært mange har jo også sagt at de ønsker å kansellere Amazon Prime med medlemskapet sitt i dag, som en symbolsk ting også. Det er underskriftskampanjer rundt dette her, og i tillegg til det så er det jo også stadig flere kjendiser som sender ut pressemeldinger om at de dessverre ikke har mulighet til å delta nå. Så at det skjer ting her, og ikke minst også det at man faktisk ved å delta sitt public image litt grann i fare som kjendis i USA i dag. Det er det liten tvil om.
2: Og det er også liten tvil om at det kommer til å være noen ekstravagante kjoler i kveld. Hva kan vi vente oss av Met-galaen i kveld, tror du, Marianne?
5: Ja, nå er jo, det er jo et veldig spennende tema. Fashion is art. Her åpner det opp for mange spennende tolkninger. Og om vi får se litt, kanskje Elsa Schiaparelli, noe fra hennes litt sånn surrealistiske Salvador Dali-aktige kreasjoner. Eller kanskje Mondrian-inspirerte YSL-kreasjoner. Det er jo ikke noe tvil om at for eksempel Nicole Kidman kommer til å stille i Chanel, for hun er deres ambassadør. Kravitz kommer til å stille i Saint Laurent, og Saint Laurent er jo også, eller Anthony Vaccarello fra Saint Laurent er jo også en av eller medarrangørene som også kommer til å gjøre at det blir mye Saint Laurent som vi kommer til å få se.
2: Og Beyoncé.
5: Og Beyoncé! Beyoncé er fortsatt med.
2: Ja.
5: Så vi kommer til å følge med, men det er med en liten bismak og litt sånn følelsen av at det kanskje ikke er like kult å være der i år som det har vært tidligere år.
2: Det sa altså motorjournalist Marianne Jemtegaard som snakket om årets Met-gala, som ikke bare glamour altså I år, og som begynner I kveld, og du kan følge med på det og se på noen av de kreasjonene utover kvelden og natten på Vogue sine sider, visst nok.
0: Ja, det altså Studio 2 du lytter til I NRK P2, og Jeanette, den sendingen her går rett og slett mot slutten.
2: Men gjør det, vet du, det trist, men sant. Sånn det, vi tilbake I morgen da.
0: Men de som har laget denne sendingen, det var Sofie Larsen Nesdal, Guri Scheie, Kadra Yusuf, Hilde Liengen, vaktsjef, det var Hilde Bjørnskau, produsent, det var Trine Bråten, og her I studio så har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå får du Dagsnytt 18 om noen sekunder.

0: bauta i norsk næringsliv gjennom mange tiår gått bort. Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste og startet dagligvarekjeden Rimi. Motstridende meldinger om angrep mot amerikansk krigsskip i Hormuzstredet. Iranerne risikerer å drukne i sin egen olje, sier kommentator. TV 2 i en gråzone når de bruker skjult opptak mot en rådgiver i FRP, sier Aftenpostens kommentator. Det hadde vært en unnlatelsessynd å sitte på slik informasjon uten å publisere det, svarer TV 2. Og det greit at kjendiser blir skuespillere på film og TV, eller stjeler de jobbene fra skuespillerne og dermed fokuset til seerne? Tidligere teatersjef møter eier av musikalscene til debatt i Dagsnytt 18. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og vi begynner med nyheten om Stein Erik Hagen, som døde i dag, 69 år gammel, av hjertestans. Forretningsmannen mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og også kjent som en av Norges rikeste. Cecilie Langum Becker, økonomikommentator her i NRK. Hvilken betydning vil du si at Hagen har hatt i norsk næringsliv?
1: Han har jo hatt en enorm betydning. Det bare å lese alle de meldingene som har kommet inn fra hele norsk næringsliv egentlig. Han blir hyllet av både tidligere statsminister, nåværende statsminister og alle som har jobbet med han. Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av, gründeren som startet det små, bygget stort, for han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje, og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som omtales som en glad gutt og en stolt mann.
0: Ja, og du så han selv for kort tid siden, så han har vært aktiv helt til det siste.
1: Ja, han var veldig glad i å være ute blant norsk næringsliv. Senest forrige uke var han på investeringskonferansen til oljefondet, der hvor Nicolai Tangen hadde invitert næringslivsledere fra hele verden. Han var også typisk å se på NHO sin årskonferanse, Norges Bank sin årsmiddag, og var veldig ofte hjertelig til stede der.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå til NRK at han mener Hagen fortjener stor anerkjennelse for innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke, blant annet da gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Og Bård Bjerkholt, du kommentator i Dagens Næringsliv. Hvilke ord vil du bruke om den betydningen som han har hatt for dagligvarebransjen?
2: Nei, det lett å si seg enig i disse beskrivelsene som kommer om at han var en bauta og en kanskje mer enn en bauta, vil jeg bruke ordet pioner, da, hvor han da lanserte dette nye butikkonseptet med lavpris i Norge, og det ble jo en stor suksess. Det endret jo hele strukturen på det norske dagligvaremarkedet, og den var på en måte så suksessfull at den kanskje nå har blitt et problem, hvor du sitter igjen med bare tre av disse lavpriskjedene, og man diskuterer hvorfor maten fortsatt er så dyr i Norge. Men det klart at Erik Hagen og andre da, selvfølgelig har vært helt sentrale i denne utviklingen.
0: Ja, så vil du si da at norsk dagligvarebransje ville ikke vært det samme uten han?
2: Nei, dette ville nok skjedd på den ene eller den andre måten, om ikke han hadde vært der og gjort det. Men det er nå en gang det å være først ute da.
0: Han bygget altså opp dagligvarekjeden Rimi, han vant kampen om og var storeier i Orkla, Canica. Hvordan, Cecilie Langum Becker, startet hele hans karriere?
1: Ja, det startet jo med Rimi og disse Rimi-butikkene, og ble da kalt Rimi-Hagen, og så da han solgte det, så brukte han jo pengene sine da på å kjempe om Orkla, som han da vant. Han har utviklet Orkla, og han har vært veldig sentral, og vært veldig sånn nede i detaljene på smått og stort I Orkla, vært en veldig aktiv eier, og så etter hvert da gjennom Canica, dette familieselskapet, eierselskapet, har hun vært en av de aller største investorene da, også på Oslo Børs, og blitt enormt kunnskapsrik også da som investor, og så har han også brukt mye av pengene sine på kunst, investere I kunst, ikke bare for sin egen del, men også en del kunst som han har vist frem for allmennheten, sånn at han har vært aktiv på veldig mange ulike arenaer gjennom sin karriere.
3: Det mange som kommer med kommentarer nå om Stein-Erik Hagen. Ine Eriksen Søreide sier blant annet at han var en varm person og en fargeklatt som det var lett å bli glad I. Bjerkholt, hvilket inntrykk gjorde han?
2: Ja, på meg så jeg var ikke så personlig nær han som mange av disse andre som har kommentert nå. Men jeg synes jo noe som viktig å få frem jo at han også var I tillegg til gründer, en maktspiller av rang. Han kom sammen med flere andre, hva skal vi si, en ny generasjon næringslivsledere og eiere frem på slutten av 1990-tallet og 2000-tallet, hvor de utfordret da den sittende eliten, som hadde det godt I bankene og I Orkla, selskap som da Hagen senere tok kontroll over. Og det å få til noe sånt, det gjør du ikke uten å både bruke makt og kunne det spillet.
3: Ja, hvordan ble han så rik som han ble, Becky?
1: Det jo etter hvert disse verdiene gjennom dette eierselskapet som virkelig har ynglet. Han har gjort mye gode investeringer, og så har jo da han overdratt veldig mye av verdiene til en av døtrene, Caroline Hagen, som bosatt I Schweiz. Formuen totalt for familien anslås jo til omtrent 33 milliarder kroner ifølge kapital. Og han har også sagt I Dagens Næringsliv, I et intervju han gjorde ganske nylig med Dagens Næringsliv, at han også planlegger etter hvert å flytte til Schweiz, ikke har skattemessig grunner nødvendigvis, men heller at det ikke hastet han, som vi også vet, så giftet han seg jo for ikke så veldig lenge siden, for et halvt års tid siden.
3: Du nevnte også det at han var en kjent kunstsamler. Han fikk en betydning her, men også på andre områder I livet.
2: Ja, han var jo på en måte han var litt å like, fordi han var seg selv. Kanskje særlig da han kom ut av skapet og stod frem som homofil, så var han fullt og helt seg selv, men også før det, så bød han jo på sider som en del andre, hva skal vi si, eiere og ledere I Norge ikke gjør.
3: Da tror jeg vi setter strek for denne samtalen. Takk skal dere ha for at dere kom begge to, Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv og Cecilie Langenbecker, økonomikommentator her I NRK. Takk skal dere ha. Det greit å gjøre et skjult opptak når både politiker og journalist har drukket alkohol? Og ville det vært en unnlatelsessynd å ikke publisere det når politikere med makt kommer med rasistiske uttalelser? TV 2 får kritikk for bruken av skjult opptak etter at to journalister møtte FRP's rådgiver på en bar, tok lydopptak da rådgiveren omtalte pakistanere som minusvarianter. FRP har tatt avstand fra uttalelsene og karakteriserte dem I går som rasistiske. Kjetil B. Alstadheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvorfor du kritisk til bruken av skjult opptak I denne saken her?
4: En hovedregel I journalistikken at vi åpne om hva vi driver med. Vi gjør premissene klare for om det et intervju eller hva det sånn at kilder skal kunne ha tillit til oss, og vi skal kunne ha troverdighet og tillit til journalistikken. Og så finnes det unntak, det åpning for å bruke det såkalt skjulte metoder, for eksempel skjulte lydopptak eller skjult kamera eller noe sånt. Men da skal det være den eneste måten du kan få tak I den informasjonen, og det skal være for å avdekke vesentlige samfunnsforhold.
3: Og hva det ved denne saken som gjør at det ikke til stede her på den måten?
4: For det første så jo dette en litt spesiell situasjon, for det virker det som at her det noe som ramlet ned I fanget på disse TV2-journalistene som var ute og drakk med rådgivere I Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Så det jo en spesiell situasjon de har vært I. Men det jo ikke sånn at de har jobbet med dette som et prosjekt, virker det som, og det også spørsmål om denne rådgiveren I Fremskrittspartiets stortingsgruppe viktig nok til å bruke den type metoder. Hvis dette var Sylvi Listhaug som satt på Eilefs landhandleri ut på kvelden og hadde drukket en del og begynte å komme med disse tydelige rasistiske uttalsene, så hadde jeg ikke vært i tvil om at dette var riktig å publisere. Hadde det vært en stortingsrepresentant, så mener jeg også, også at det hadde vært riktig å gjøre. Men når det er en ansatt rådgiver som nesten ingen har hørt om, så mener jeg at det er terskelen er for lav her hos TV 2.
3: Så de skulle hatt vær å lage saken på bakgrunn av det?
4: Det de kunne gjort var jo å bruke dette som et utgangspunkt for å se om de fant flere, kunne dokumentere flere tilfeller av rasisme eller rasistiske uttalelser i politikken eller fra Fremskrittspartiet. Gått videre med det.
3: Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2. Hvorfor var det forsvarlig, slik dere ser det, å gjøre skjult opptak her og også å publisere det?
5: Ja, for det første så er det ingen tvil om at dette er et etisk dilemma, og det er som Alstein sier at listen for å bruke skjulte opptak er og skal være veldig, veldig høy. I alle mine år i journalistikken så kan jeg ikke huske at vi har vært borti noe lignende. Det som er ekstraordinært ved denne saken er at det er to journalister fra TV 2 som er ute i en sosial setting. Dette er ikke en intervjusituasjon med en politisk rådgiver som de først satt med. Det som skjer er jo at Hansen, denne aktuelle rådgiveren, på eget initiativ kommer bort til det bordet. Våre journalister har aldri møtt han før. De hilser og er veldig tydelige på at de er journalister i TV 2, så det ligger ikke noe intervjusituasjon eller noe sett rundt dette. Og det er derfor denne saken er spesiell. Og så er jeg uenig med Alstaheim i hans definisjon av makt. Altså dette er en sentral politisk rådgiver som jobber tett med Simen Velle, som er jo stjerneskuddet i FRP. Han har en kone som er en av de nærmeste venninnene til Sylvi Listhaug og er dermed i den bekjentskapskretsen der. Og politiske rådgivere som sitter så sentralt, de er der nettopp for at politikere skal lytte til dem. Og det er ikke sånn at alle maktmennesker i Norge nødvendigvis er kjente mennesker. Og det er heller ikke det som er vurderingen i forhold til publisering. Vi mener at han har en så sentral posisjon, og det han da etter hvert begynner å snakke om, er av høy offentlig interesse.
3: Ja, det er av høy offentlig interesse, og han fikk tilbud om også da tilsvar før saken ble publisert, Alstein.
4: Ja, det er jo selvfølgelig det måtte TV 2 gjøre, det er åpenbart, men Karianne Solbrekke beskriver jo selv denne situasjonen og hvor uryddig den er. Der er det altså to TV 2-journalister, de er ute med og drikker øl med, eller hva den drakk, med en rådgiver i Fremskrittspartiet, det kommer en rådgiver til og slår seg ned ved bordet. Det er en veldig sosial setting, vi hører jo på dette opptaket at det virker i hvert fall sånn på dette opptaket at her har man fått i seg en del alkohol, og også du hører også i dette opptaket at TV 2s journalister på en måte bidrar med spørsmålene til å få ham dra ham enda lenger inn i dette resonemanget. Så det er mye som er uklart her, og det blir rett og slett et problem for TV 2 at journalistikken deres kan stille spørsmålstegn ved her, inkludert det at en av disse journalistene var inhabil i forhold til den andre politiske rådgiveren i Fremskrittspartiet, fordi de er venner.
3: Dette med alkohol, Solbrekke, altså professor i journalistikk, Gunnar Bodal Johansen, er ute og er veldig tydelig på at det er brudd på instruksen å drikke med alkohol med kilder og sitere fra det etterpå. Hva vil du si om det nå, risikoen for å være ute på byen med journalister og risikere skjult opptak?
5: Altså, det finnes ikke noe instruks noe sted som sier at journalister ikke kan drikke med politikere og ikke sitere etterpå. Altså, dette er en maktperson, en politisk rådgiver som ramler da over et bord hvor det sitter journalister, og så kommer han og ytrer seg og har rasistiske ytringer overfor dem. I mitt hode så er journalistenes ansvar og plikt å fortelle om kritiske situasjoner i offentligheten, og vi skal være ekstra kritisk mot mennesker med makt. Jeg mener at selv om situasjonen var spesiell, det jeg 100% enig i, det var en situasjon som de nærmest ramler over, så ble jo vi sittende og vurdere i etterkant, hva gjør vi med dette? Skal disse journalistene og jeg og lederen i TV2 sitte og ruge på denne hemmeligheten, disse holdningene som han ytrer seg, eller skal vi la offentligheten få vite det? Ja. Og jeg mener at det siste er rett, noe vi også da landet på til slutt.
3: Ja, Alstein, kunne det ikke vært en unnlatelsessynd og ikke fortelle om disse holdningene som de da fant hos en person med makt i et stort parti i Norge?
4: Jeg skjønner at dette ikke har vært noen enkel vurdering hos TV2, og jeg har jo ikke vært på innsiden og har ikke all den informasjonen Karianne Solbrekke har om dette, så jeg kan ikke vurdere alle de punktene de har gått igjennom i det som sikkert var raske, men grundige vurderinger hos TV2-redaksjonen. Men det er noe med at vi har dette etiske regelverket av en grunn, og det dreier seg om tilliten til journalister og til mediene. Og her mener jeg de har tatt den terskelen for å bruke den type metoder for lavt.
3: Hvilke konsekvenser mener du det får for tilliten mellom journalister og politikere fremover?
4: Jeg tror vi må regne med at politikere nå, enten med et skjevt smil eller uten et skjevt smil, kommer til å spørre journalister ofte, ja, tar du opp dette nå? Og det er ikke helt, det er ikke helt gunstig.
3: Ser du den konsekvensen, Solbrekke?
5: Ja, jeg ser den, og det var også en del av vurderingen. Nå er jo min oppfatning at

0: så vil så skal de selvfølgelig være sikre på at de har et fullstendig kildevern I TV2 og I andre medier.
1: Vi skal ha med oss Mina Adampour også. Du lege og forfatter og har skrevet en kronikk I Aftenposten I dag, hvor du blant annet peker på at hverken spørsmålet fra TV2s journalist eller rådgiverens svar oppstår I et vakuum. Hva det du ønsker å få fram om det politiske klimaet på det området her?
2: Nei, det handler om en dehumaniserende langvarig nå tradisjon over et par tiår, hvor vi som har en annen bakgrunn og som har innvandret til dette landet, blir justert etter hva vi koster innad I grupper og presentert da for storsamfunnet med det som fortegn.
1: Som et minus eller pluss. Du trekker frem også et spørsmål her fra TV2s journalister. Hva det du reagerer på fra TV2s side?
2: Nei, altså de spør jo konkret om hva med ikke-vestlige barn, mener du at det man ikke skal få flere av de? Og det jo ikke et spørsmål de ikke kan stille, men det veldig interessant at det stilles til en maktpolitiker, og det veldig viktig at det avdekkes, fordi det føyer seg jo inn I den rekken med kommunikasjon, hvor vi for eksempel vet at fruktbarhetstallene blant minoritetskvinner, første generasjons, høyere enn blant majoritetskvinner I dette landet. Men likevel så hadde vi en situasjon da hvor Erna Solberg gikk ut og sa at nordmenn norske kvinner må få flere barn. Det ble ikke problematisert at det jo en stor gruppe av norske kvinner, hvis man da enig om det premisset at et norsk statsborgerskap gjør deg norsk, som faktisk får barn, men implicit så mente man jo lyse barn, at vi trengte flere av de. Og utifra et sånt debattklima, og utifra en sånn måte å snakke om mennesker på, og skille mennesker fra hverandre på, så oppstår jo nettopp den type spørsmål som journalisten stilte FRP, den politiske rådgiveren fra FRP.
1: Jeg får en kommentar fra deg på det, Solbrekke. Hva tenker du om at journalisten stiller et sånt eksplisitt spørsmål, hva med ikke-etnisk norske I den sammenhengen her?
0: Altså jeg forstår veldig godt de perspektivene som du kommer med her, og så tenker jeg at utgangspunktet for disse ytringene var jo at flere vellykkede hvite mennesker burde få flere barn I Norge, og da tenker jeg det et naturlig oppfølgingsspørsmål fra våre journalister da, og stille nettopp det spørsmålet I akkurat denne situasjonen.
1: Adampour, du sier at det ikke nødvendigvis FRP som på en måte problemet I denne offentlige samtalen rundt dette tema. Hvem det da du tenker som bidrar da, til å gjøre innvandrere til en sånn kategori som du sier?
2: Ja, kategorien jo kostnad, eller minusvariant, som et veldig betegnende ord, om man kan si det. Og den kategorien har på en måte ikke dukket opp av seg selv, har ikke oppstått I et vakuum, det har oppstått I et politisk debattklima hvor flere store politiske partier, styringsparti, kappes om å bruke da disse statistiske beregningene som ment for å løse problemer, ikke skape problemer, og så ikle det I en språkdrakt som gjør minoritetsgrupper til netto tapssluk da, for storsamfunnet. Og så settes de da opp mot andre svakere stilte grupper, som for eksempel noen som da får flere stønader fra velferdsstaten, og så dernest at disse da skaper et press mot velferdsstaten. Og så fører det I sin tur til at man innskrenker da politikken, som gjør at man skal få færre av disse da ikke-vestlige, som journalisten da fikk frem. Og det en farlig måte å bruke statistikk på, fordi det så mange årsaker som leder til det ene eller det andre. Og to konkrete eksempler for eksempel arbeidsgivere, som da leser denne statistikken. Ok, disse to innvandringsgruppene, det de som minst sysselsatt, de jobber minst hardt, da ansetter de I neste runde ikke de, og så fører det til en ond sirkel.
1: Nå vi inne I en samtale som vi kan ta også senere her, men til slutt, Alstaheim, hva din reaksjon på det som Adampour sier her om den offentlige samtalen rundt dette temaet her?
3: Jeg synes Adampour peker på noe veldig viktig, og det klart i denne, vi nødt til å ha diskusjoner om innvandring, om integrering, vi nødt til å ha kartlegging av hvor har vi for eksempel problemer med kriminalitet, det I noen spesielle deler av samfunnet, noen grupper I samfunnet, det noen grupper som vi kan få til å bidra mer I arbeidslivet, men det vi må passe oss for å lage et vi og dem, for det oss. Alle som bor I dette landet innbyggere av Norge. Alle som bor her landsmenn, og vi skal få til å løse de problemene I fellesskap for vårt felles samfunn.
2: Ja, og uavhengig av hva mennesker koster, så har de jo en verdi, og det gjelder

0: både for majoritetsnormen og minoritetsnormen og majoritetsnormen. Og så det også viktig å huske på at politikk fører til tall. Et veldig konkret eksempel handler om innvandrere som blir stanset i visse deler av hovedstaden til visse tidspunkt, og det har de fått hjemmel til av politikerne. Politiet gjør det helt lovlig, men det genererer da en statistikk innenfor kriminalitetsfeltet, som jo gir et skjevt bilde av hvem det kriminelle
1: potensielt er. Det får vi ta med oss til neste diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2, Kjetil B. Alstheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Mina Adampour, lege og forfatter.

0: Det har kommet ulike meldinger om rakettangrep mot skip I Hormuzstredet I dag. Det iranske nyhetsbyrået hevder at et amerikansk krigsskip truffet, mens USA avviser dette. USAs president Donald Trump sa I går at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet fra og med I dag, og skal starte da et prosjekt som heter Prosjekt Frihet gjennom Hormuz. Og Anja Strønnen, utenriksreporter her I NRK, du med oss fra Dubai. Det uklare meldinger om skyting. Hvordan forholdene I Hormuzstredet nå?
1: Altså, det jo ikke tvil om at det mer uro I regionen her nå. Bare de to siste timene så har alarmen gått her I Dubai, hvor myndighetene har bedt oss om å søke trygghet. Og så har det gått cirka 10 minutter, så kommer kontramelding, eller da kommer det melding om at fare over. Og dette har skjedd vel 4 ganger totalt I dag, og det mange uker siden det har vært sånn aktivitet I dag. Og forsvarsministeren her I Emiratene har også gått ut og sagt at de har avskåret flere raketter. Så det ikke tvil om at uroen eskalerende og at det skjer noe. Vi som her I Dubai har ikke på noe vis blitt rammet, men myndighetene her de farevar, og det viser jo at det skjer noe et stykke herfra.
0: Ja, for president Donald Trump har jo varslet at USA vil hjelpe skip ut av stredet. Hvordan fungerer de? Kommer de seg gjennom? Vi har hørt at 2 skip har kommet seg gjennom stredet på dagen I dag. Hvordan ser det ut?
1: Nei, amerikanerne har sagt at de har fått ut 2 skip. Men når man går på denne her karttjenesten til Marine Trafficking, som har traffic, som har oversikt over alle skipene som ligger her, så det ikke tvil om at, så viser jo den at de har fått ut 5 skip så langt. Og det har kommet ut noen skip under hele perioden med krig. Men likevel så ligger det jo 2000 skip og venter I Hormuzstredet, og det at de ligger der og venter, det utgjør jo problemer for hele verdensøkonomien. Og nå ser det ut som det skal bli enda mer krevende, for hvem skal kapteinene stole på? Skal de stole på Iran, som sier at de vil angripe amerikanerne hvis de forsøker å frakte skip ut? Eller skal man stole på Trump, som sier at nå skal vi legge til rette for å hjelpe disse skipene? Det stor usikkerhet rundt dette.
0: Ja, Knut Arild Hareide, du administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Du blir oppdatert fortløpende på situasjonen der nede. Dere har 30 skip der norske rederier involvert. Hvordan vil du beskrive situasjonen for skipene?
2: Jeg synes egentlig NRK beskriver situasjonen veldig godt I den reportasjen vi har hørt nå. Det sånn at det en veldig uoversiktlig situasjon. Det har egentlig vært veldig stabilt I den perioden denne krigen har vært. Det har vært noe trafikk både ut og inn I Hormuzstredet, men veldig, veldig få skip. Og for de norske skipene så har det vært veldig stabilt. Det fordi rederiene legger vekt på sikkerhet og trygghet, og det vil da si at for utenom det skipet som seilte ut den første dagen krigen startet, så har det vært veldig liten aktivitet ut av Hormuzstredet.
0: Vi skal ha med oss Peter Svår også, du korrespondent I USA for NRK. Vi hørte I dag at Donald Trump snakker om prosjekt Frihet, som han da lanserte I går. Hva det dette prosjektet innebærer?
3: Ja, det tror jeg mange spør seg om, for det mange detaljer her som uklare. Dette ment å være et slags skippertak, der man redder ut noen skip som har vært strandet over lengre tid? Det ment å være en slags varig militær åpning av Hormuzstredet, hvor man skal sikre en leide for skipstrafikk ut? Og har amerikanerne tenkt å gjøre dette alene, eller skal man ha med seg europeiske partnere som Storbritannia og Frankrike på laget? Alt dette jo veldig vagt kommunisert foreløpig, og derfor så tror jeg det mange ubesvarte spørsmål I dag om akkurat hva det som skjer, og det vi samtidig jo ser på bakken jo at denne skjøre våpenbilen nå kan være i ferd med å ramle sammen, som har vært i kraft siden 8. april, og det har vært flere treffninger i dag og flere skip som er truffet.
0: Ja, USA benekter jo også at det amerikanske krigsskipet blant annet truffet av iranske raketter i dag. Hva det som står på spill nå for president Donald Trump?
3: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Så her det ganske mye på spill med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen medvirkende til det.
0: Vi skal snakke mer om oljemarkedet og reaksjonene på det her i studio, men Harald, først, dette prosjektet som da Trump har startet, det positivt for næringen?
2: Ja, det positivt. Det alle som bidrar til at vi får trafikken normalisert, det bra. Og vi hører jo det at USA nå peker på at de har fått noen skip ut i dag i sikkerhet, og det positivt seg selv. Men det klart at med så mange skip det å få det en trygg utseiling, så det nok sånn, da må det en enighet mellom de to partene her. Både USA og Iran har jo blokkert Hormuzstredet rett nok til forskjellige tidspunkt, og skal en få normalisert trafikk med så mange skip det snakker om, så må det ligge en forståelse til grunn mellom partene for at det skal være trygt og sikkert.
0: Og det virker som det litt langt igjen akkurat nå?
2: Ja, i alle fall til en enighet mellom partene, det at den kan få til å få noen skip ut. Det det grunn til å tro at den kan få til, men med et så stort antall, så krever det nok en forståelse mellom partene.
0: Vi skal høre litt fra partene etterpå også, men Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv. Hvordan reagerer oljemarkedet i dag på disse meldingene som kommer?
4: Ja, vi så jo at prisen falt litt grann i morgentimen i dag, men den tok seg veldig raskt opp igjen. Og så steg den jo ytterligere etter disse meldingene om angrep på amerikanske krigsskip. Så jeg tror det riktig å si her at det som kommet fra den amerikanske administrasjonen så langt, har ikke endret på noe slik investoren i oljemarkedet ser det, og jeg tror det et ganske godt på en måte barometer å bruke på denne situasjonen i Hormuzstredet.
0: Og så skriver du i Dagens Næringsliv i dag at iranerne risikerer å drukne i sin egen olje. Hvilke konsekvenser det vi ser nå?
4: Nei, det vi ser, eller det oljeanalytikere som følger dette markedet tett nå ser, at lagrene begynner å bli fullere og fullere i Iran. De ikke fulle enda, men de vil være helt fulle om 12-20 dager cirka. Og Iran har allerede begynt å skru ned produksjonen forsiktig for å håndtere denne situasjonen. Og det klart at Trump-administrasjonen håper jo da at dette skal skape nok press på det iranske regimet til at de gir seg og kommer til forhandlingsbordet og gir avkall på dette atomprogrammet. Hvorvidt det vil skje, nok høyst usikkert.
0: Du skriver også at skrekkscenario som verden har fryktet siden denne krigen startet, at verden da skal gå tom for olje, rykker nærmere. På hvilken måte?
4: Nei, hittil så har man jo på et vis hatt nok olje, selv om den har begynt å bli ganske dyr. Så var det mye olje i sjøen på tankskip da denne krigen startet. I tillegg så har man jo store strategiske lagre, men på et eller annet tidspunkt så begynner disse lagrene å gå tomme, og da må man rett og slett drive hardhendt rasjonering av olje og oljeprodukter, enten via da prisene, eller via andre rasjoneringsmekanismer, sånn som man får kjøreforbud eller forbud mot å fylle mer enn et visst antall liter på bensinstasjonen, og det ser man jo allerede er tilfelle i mange asiatiske land.
0: Hvem det som mest presset da? For øyeblikket det den amerikanske presidenten, eller det iranske myndigheter?
4: Nei, det tror jeg en liten overraskelse for mange, at Trump ikke virker så veldig plaget av denne situasjonen, selv om velgerne ikke liker krigen og heller ikke liker høye bensinpriser, så virker det som han har god tid. Han har jo sagt at USA kan opprettholde den blokaden i månedsvis, om det nødvendig. Og da det klart at det vil være en svært lite hyggelig situasjon, aller verst for landet i Asia, men også ganske ille for Europa.
0: Hvordan ser scenariet ut fremover fra, sett fra Rederiforbundet, Hareide?
2: Ja, det egentlig Bjerkholts ståsted her. Her. Vi ser nå egentlig hvor avhengig verden av skipsfarten. Verdensøkonomien preger når skipsfarten ikke fungerer så normalt. Det har den ikke nå gjort i dette viktige området nå på over 8 uker, og det ser vi konsekvensene av.
0: Vi skal også ha med oss Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i Utenriksdepartementet, for det pågår diplomatiske samtaler mellom USA og Iran, og det Pakistan som leder disse forhandlingene. Andreas Kravik, du i Pakistan nå med oss på linje, har vært i samtaler med Pakistans utenriksminister. Det langt til en avtale mellom USA og Iran nå, slik du vurderer det?
5: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser det. På den ene siden så det stor mistro mellom partene, og det flere variabler som kan gjøre at dette ikke lykkes. Men det også sånn at det pågår forhandlinger fortsatt. Selv om partene ikke møtes fysisk, så utveksler de forslag, og Pakistan forsøker å bidra til løsninger. Så det fullt mulig å finne en utgang på dette som gjør at man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes, og partene kan komme seg videre. Men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her i spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem i dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale i forhandlingene, var tydelig på at de har store forhåpninger om å kunne organisere et møte i Islamabad med i løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Gode nyheter da fra Pakistan, men også Trump sa i går at han har hatt svært positive samtaler med Iran. Hvor ligger løsningen for en avtale nå?
5: Ja, det er på kort og lengre sikt så det ulike ting som må løses. På kort sikt så det dette med å få viderebrakt våpenhvilen og ikke minst sørge for at Hormuzstredet kan holdes åpent. Det jo noe som må løses, men så det jo dette med Irans atomprogram, hvor partene fortsatt står et stykke unna hverandre, og der det egentlig to elementer. På den ene siden Irans rett til å anrike, som Iran har holdt fast ved. USA har sagt at det uaktuelt, og ønsker i hvert fall en lang pause i det programmet til Iran, og så det naturligvis dette høyanrikede uranet som Iran selv har utviklet, som USA ønsker at skal sendes ut, og da fortrinnsvis til USA. Men på begge disse områdene så har man kommet videre i forhandlingene, uten at vi kan gå så veldig detaljert inn på det nå. Så var Pakistan overfor oss i dag tydelig på at det her har man gjort fremgang, og partene nærmer seg hverandre. Men så det jo veldig mye som skjer, også med tanke på skip som går ut og inn av Hormuz og så videre, og det angrep som pågår. Og dermed så kan det være at ting kommer i veien for å finne løsningen. Men Pakistan, som sagt, og utenriksminister Dar var nok så optimistisk med tanke på at man kan finne en løsning på dette.
0: Og så vet vi at Donald Trump har et kommende statsbesøk til Kina i midten av mai på sitt program. Legger det ytterligere press nå på å få til en fredsløsning?
5: Ja, jeg tror at Trump, som veldig lenge har vært opptatt av dette besøket til Kina, ønsker å få dette løst forut for det besøket, men heller ikke til enhver pris. Trump har vært veldig tydelig på at han har en del klare prioriteringer, blant annet at man ikke skal ha på Irans side åpning for å utvikle atomvåpen, at man skal ha klare skranker med tanke på hva slags atomprogram, selv for sivile formål, som Iran kan gå videre med. Og dermed så det nok sånn at Trump ikke vil la seg helt uten videre begrense av det besøket til Kina, men det helt klart en faktor som vil spille inn. Men jeg tror sånn overordnet, basert på mine samtaler i dag, både med utenriksminister Dar og også general Munir her i Pakistan, så det mye som tyder på at partene ikke så langt unna hverandre som man kanskje trodde, og at forhandlinger fortsatt pågår. Så det en viss grunn til optimisme, selv om mye kan gå galt i dagene som ligger foran.
0: En viss grunn til optimisme, da avslutter vi der. Takk skal du ha, Andreas Kravik. Takk også til Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv og Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

0: har Morten Abel, Astrid S og Lady Gaga til felles. De først og fremst musikere, men har også alle hatt større eller mindre roller på film og TV. At kjendiser uten formell skuespillerkompetanse blir brukt nettopp som skuespillere ikke et nytt fenomen. Men debatten har nylig blusset opp igjen, og tidligere teatersjef Terje Lyngstad, du mener at dette uthuler skuespilleryrket. På hvilken måte gjør det det?
1: Ja, det som du sier, ikke noe nytt fenomen. Helt tilbake på 90-tallet så var jo Sissel Kyrkjebø Solveig Sang, og allerede da så tenkte jeg at dette jo noe en gjør for å selge billetter, og ikke fordi at hun nødvendigvis en god skuespiller. Og det å så kaste for eksempel Finn Tokvam, Morten Abel, Depressno i Mordis Sogn, som har vært omtalt, da spør jeg meg, ikke det sånn at vi har nok skuespillere som kan dette yrket, og som faktisk ville ha gitt serien en bedre kvalitet. Vi må huske at teater en kunstform og et håndverk som krever utdanning og lang erfaring, og da synes jeg at det feil at de som kjent for noe helt annet skal gå inn og ta disse jobbene.
0: Ja, for å heve kvaliteten rett og slett, som du sier. Atle Hanstensen, du kunstnerisk leder og medeier av teaterselskapet Scene Kvelder, som har forestillinger på Folketeatret. Forstår du denne kritikken fra Lyngstad?
2: Ja, det er absolutt verdt å ta med seg at vi skal passe på at ikke vi får en forflatning av sektoren vår. Det er helt riktig, men Det er jo viktig at ikke det blir en hemsko å være profilert. Altså, det er jo slik at talent sprenger seg fram nær sagt uansett hvilken sektor man er på, og vi opplever jo hos oss at det viktigste er at det blir god kvalitet til syvende og sist.
0: Ja, så du mener at det kan bli bedre kvalitet også med skuespillere som da ikke utdannet skuespillere?
2: Absolutt. Her vil det være ulike kriterier om man velger å ansette og engasjere utøvere. Så det er klart at for vårt velkommen i alle fall, så setter det store krav til utøveren som gjør at vi leter med lys og lykte etter de som har best forutsetninger, god kvalitet, har et formidlingstalent og som i stand til å ivareta rollens dypeste karakter.
0: Og da det mindre viktig om de har skuespillerutdanning, det du mener?
2: Ja, altså skuespillerfaget er ikke en beskyttet titel og yrkesutøvelse, slik at til syvende og sist vi som sitter med ansvaret for å presentere best mulig kvalitet for publikum, avhengig av at vi i dette landet med begrenset antall til utøvere hele tiden kan optimalisere hovedrollene våre.
0: Ja, Lyngstad, kan det være at andre enn de som utdannet skuespiller kan bidra på en god måte?
1: Absolutt, jeg tror det helt riktig. Der den kompetansen de kommer inn med ikke nødvendigvis en sånn type influencer-kompetanse, men at de faktisk kan kanskje synge, har et komisk talent, de kan danse. Vi har sett eksempel på Ways of Seeing, der var jo høyesterettsdommer Ketil Lund med som seg selv, og vi har en type borgerteater, så for all del jeg ikke motstander av det, men det er noe med at vi lever i en litt vanskelig tid for skuespillere. Jeg ikke skuespiller selv, så jeg kan tale litt på deres vegne. Det er færre jobber, både i film og i teater, og da er det litt synd at det kommer folk inn som har en tryggleik i en jobb, kanskje i NRK eller i en annen sammenheng, og kan godta lågeste tariff på x antall spilledager. Det kan ikke en frilansskuespiller gjøre, fordi da går det utover økonomien og må si nei til andre ting, og er mye mer sårbar. Og dessuten er det sannsynlig at skuespilleren er bedre skuespiller enn den som ikke er skuespiller.
0: Få svare på det, Hansensen.
2: Ja, jeg tror vi må heie på hverandre. Jeg tror at aktivitet avler aktivitet. Jeg tror at i det øyeblikket vi sørger for å skape en relasjon mellom publikum, enten de ser på film, TV eller teater, der vi imøtekommer publikums krav til kvalitet, så heier vi frem norsk aktivitet og norsk produksjon, og det er det aller viktigste i denne sammenhengen.
0: Men det finnes jo ikke, det finnes mange skuespillere som sliter litt med å finne arbeid. Bør ikke de bli prioritert når det finnes såpass få roller totalt sett?
2: Altså, jeg kan bare snakke for oss på Folketeatret, som i løpet av de siste tre årene har hatt 450 skuespillere på jobb, og av de har kanskje 10-15 vært profilert, men vi må være oppmerksom på følgende. Altså, tidligere kalte man kjendiser for folkekjær eller profilert. Kjendisbegrepet har uthulet kravet til kompetanse og kvalitet, kravet til talent. Det gjør at på veldig mange måter så er det fryktelig dyktige mennesker som i dag er kjente og folkekjære nettopp fordi at de er gode utøvere, som blir stående i forlegenhet innenfor en eller annen slags kjendisdyrkelse som ikke medfører noen som helst slags form for merverdi for oss som er produsenter i sektoren. Og med det mener jeg at vi må passe oss for at ikke folk blir redde for å bli profilerte. Vi må ha de beste folkene på scenen, på film, på teater og i tv-serier. Det er det aller, aller viktigste.
0: Ja,
2: så det er selvsagt mulig å gjøre en feilkasting, men altså, i utgangspunktet så leter man etter de beste folkene, eller så skyter man seg selv i foten.
0: Ja, Lyngstad, de leter etter de beste folkene, sier Halstensen her, og det utdannes ikke så mange skuespillere i Norge hvert år, da. De trenger å ha flere å velge mellom, rett og slett.
1: Og sist jeg så i skuespillerkatalogen, så var det 1400 skuespillere. Det kommer ikke bare fra Norge, det kommer fra utlandet. Vi har mange skuespillere å ta av, så det er ikke der skoen trykker. Og jeg tenker at det, veldig ofte så synes jeg det er veldig befriende å se noen som du ikke har sett før i en serie, i stedet for å sitte i sofaen og så spør du kjæresten din, oi, er ikke det der depress nå? Og så går det 3 minutter før du kommer inn i handlingen igjen, for at du blir bare overrasket, og du tenker det er jo ikke det du vil. Du vil jo få med deg handlinger, du vil få med deg godt skuespilleri, og ja, det er mer enn nok skuespillere å ta av i Norge, det skal jeg love deg.
0: Mange å ta av. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef, og Atle Halstensen, kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder.

0: Kunstgjødsel er en av mange varer som nå ikke slipper gjennom Hormuzstredet. Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire mener derfor at dette en anledning til å satse mindre på kunstgjødsel og mer på økologisk landbruk. Verdens konflikter viser at man må tenke nytt rundt hvordan vi driver landbruket nå, sier du, Thea Birgitte Bakkane Erfjord, som leder i Spire. Hvorfor bør vi tenke nytt nå?
1: Altså det vi mener at denne krisen virkelig viser hvor avhengig det globale matsystemet har blitt av eksterne innsatsfaktorer, sånn som kunstgjødsel, og at denne avhengigheten den gjør at bønder i hele verden, og særlig i det globale sør, blir veldig sårbare og veldig utsatte når det krig og konflikt som man ser nå i Hormuzstredet. Og at nå, det blir veldig tydelig at vi står i et veiskille nå, hvor vi kan velge å enten fokusere mer på denne fossile og veldig fossiltunge intensive jordbruksmodellen som vi har i dag, eller bevege oss bort til mer, skalere opp mer bærekraftige og mangfoldige alternativer.
0: Ja, for hvordan er det du mener at denne kunstgjødselen da ødelegger eller svekker jorda vår?
1: Altså kunstgjødsel er jo produsert med mye fossil energi, så det er jo også mye fossile utslipp fra både produksjonen og så bruken. Og vi ser også at mye bruk av kunstgjødsel svekker jordhelsa over tid, og så blir dårligere, og man får mindre avlinger etter hvert. Da.
0: Ja, Nils Foren, du leder i Senterungdommen. Kan det være en god anledning til å tenke litt nytt for jordbruket?
2: Ja, så det det jo. Vi i Norge har jo vedtatt at vi skal øke andelen økologisk matproduksjon fra 5-10%. Så det jo en mulighet for det, men samtidig så det jo en kortsiktig krise her og nå, og det viktig for Senterpartiet at de som skal nå ut og gjøre våren får tilgang til sine innsatsfaktorer billig og lett tilgjengelig. Så Senterungdommen, vi jo kjempefornøyde med at vi har fått ned drivstoffavgiftene, og at vi har tatt det ordet for at man skal produsere mer kunstgjødsel her i Norge, og bruke den gassen vi har og omforedle det mer til kunstgjødsel for å få opp matproduksjon.
0: Ja, for å få opp matproduksjon, men hun sier jo her at det ville være bedre da for jorda over tid at vi gjorde dette på en annen måte og benyttet anledningen nå når vi ikke får kunstgjødsel på den måten vi pleier.
2: Men med tanke på den historiefortellingen med hvor mye når vi oppfant kunstgjødsel i Norge og vi gikk fra store perioder med mye hungersnød til å mette en befolkning og få en stor befolkningsvekst, så mener vi at det å ha tilgang til de her innsatsfaktorene har vært en suksesshistorie og kommer til også å være det fremover, men det også ta hensyn til begge deler, men vi mener at denne krisen så mye sørger for at man har tilgang til innsatsfaktorene, for at alternativet nå jo også at hvis man ikke får tak i kunstgjødsel, så det jo veldig mange mennesker som vil være veldig sulten, og det tror jeg en skikkelig, skikkelig dårlig idé på både kort og lengre sikt.
0: Ja, hvordan skal vi klare å brødfø nordmenn og ikke minst alle i andre land med økologisk landbruk? Det vil jo ikke strekke helt til.
1: Vi er jo helt avhengig av å tenke nytt også, fordi det å være avhengig av fossil kunstgjødsel har jo også store konsekvenser på lang sikt, fordi vi har så store klimagassutslipp knyttet til fossil kunstgjødsel, som også gjør at man får være i klimakrisa og naturkrisa, som en større trussel for matberedskap på sikt også, men det å på en måte skalere opp de gode alternativene er veldig viktig for å få til nettopp det å øke matproduksjonen, og så kanskje det har et lite fall i produksjonen på kort sikt, men over tid så det det vi er nødt til å gjøre for å spille på lag med både planeten og med mennesker da.
0: Du, Foren, mener jo at produksjon og bruk av kunstgjødsel faktisk solidarisk, også med andre i fattige land, for eksempel.
2: Ja, som en situasjon vi står i nå, der det kunstgjødsel ikke kommer gjennom Hormuzstredet, der at man har krig i Europas kornkammer, så det jo viktig at man da produserer mat som mulig på egen kjøl, at vi slipper å importere andre innsatsfaktorer fra det globale sør, og sørge for at den maten som produseres går til den befolkningen som trenger det i resten av verden. Så solidarisk. Historiske perspektivet at man klarer å produsere så mye mat i Norge på egne ressurser med innsatsfaktorer vi selv har tilgjengelig fra Nordsjøen og kan omsette på Herøya. Det mener jo vi i Senterungdommen er både lurt, bra, både for Norge og for verden. Så jo den inngangen vi har til denne
0: og også solidarisk med andre i andre
2: riktig,
0: land.
2: Det er helt riktig at å produsere mat i Norge, det solidarisk også for resten av verden, for det produseres jo nok kalorier i verden i dag, det bare omfordelingen av den som urettferdig. Derfor bør vi produsere så mye norsk og spise så mye norsk som
0: dette, mulig. Dette som Senterungdommen har foreslått, vil være mer solidarisk enn det dere foreslår da, Erfjord.
1: Vi mener jo også selvfølgelig at vi enige med senterungdommen at vi trenger å øke norsk selvforsyning for å få at det også veldig solidaritet.
0: Men ikke å lage kunstgjødsel?
1: Det med den avhengigheten av kunstgjødsel som vi har I dag, så det egentlig veldig sårbart for mange bønder I globale sør. Vi ser at veldig mye av, altså det å være avhengigheten av denne store globale verdikjedene har stor risiko for prissjokk for småskala bønder, man blir avhengig av dyre innsatsfaktorer som kunstgjødsel og da også blir det vanskeligere for dem å produsere den maten de ønsker, og det blir mindre matsuverenitet. Og for å få til en global mat sikkerhet, så vi helt avhengig av at bønder får lov å bestemme selv og ha den suvereniteten over egen matproduksjon I hele verden.
2: Akkurat derfor vi tar mer til ordet for at vi ønsker å produsere mer kunstgjødsel I Europa, basert på naturgass I Europa, som gjør at man kan produsere I Europa, sånn at den naturgjødselen I Midtøsten kan brukes I Midtøsten og områdene rundt der, slik at det ikke vi som har sterkest kjøpekraft og har mulighet til å kjøpe oss ut av denne krisen, da lider for globale sør på kort sikt. Så derfor tror jeg at det å produsere litt mer kunstgjødsel I Europa fremover kan være lurt og solidarisk.
0: Mer kunstgjødsel fremover, ikke helt realistisk å droppe kunstgjødsel. Foreløpig.
1: Vi har heller ikke et ønske om å på en måte fase ut all kunstgjødsel sånn over natta, men vi helt avhengig av å se på alternativer som både øker selvforsyningen I Norge og mer på lag med naturen. Og da det mye for eksempel agroøkologi og andre økologiske tilnærminger til måten å dyrke jorda på, som tar vare på jordhelsa og på også på bønder på en god måte, så det på en måte vi helt avhengig av å tenke annerledes om det, fordi den avhengigheten vil også svekke med den avhengigheten av fossil kunstgjødsel, så vil det også påvirke globale sør enda mer, fordi at man har den klimakrisen.
0: Klarte ikke helt å overtale foran her på det siste der. Vi må dessverre si takk til dere begge to, Nils Forhen, leder I Senterungdommen, Thea Birgitte Bakkane Erfjord, leder I Spire. Før årets russekull kan motta vitnemålene sine, må de gjennom en rekke eksamener. Utdanningsdirektoratet har nå hatt et prøveprosjekt der enkelte elever I enkelte fag har kunnet få jobbe med en langtidsprøve I stedet for eksamen. Og elevene har da vært med selv på å utvikle oppgaven sammen med veiledning fra lærer og jobbet med oppgaven da ved flere uker. Men nå har direktoratet bestemt seg for at dette prøveprosjektet skal det ikke gå videre med. Og det du glad for, Helle Kristin Nyhus, du leder I Norsk Lektorlag. Hvorfor det bra at man dropper denne type eksamen?
3: Ja, det helt riktig at vi glad, for vi opplever at vi har stått litt alene med motforestillingene mot denne utprøvingen. Så vi glad for at den droppet, og det fordi skriftlig sentralgitt eksamen viktig for oss, og nettopp fordi vi ser den eksisterende eksamensformen som den objektivt beste eksamensformen.
0: Ja, Said Nursai Ahmad, du påtroppende leder I elevorganisasjonen. Dere vil ikke ha dette prosjektet stoppet. Hva det som så bra med dette prosjektet?
4: For oss så var det et stort gjennomslag at UDIR I det hele tatt ville gå inn for et prøveprosjekt med dette, og det fordi at vi har lenge ment at eksamen ordentlig utdatert, og hvis man faktisk vil oppnå det læreplanet vil at elevene skal få til, så så må man ha langtidsoppgaven. Fordi det langtidsoppgaven vil at man skal være reflekterte, kunne ha dybdelæring, og ikke minst være kritisk tenkende mot det fagstoffet man møter på. Og det gjør ikke dagens eksamen. Da sitter du I et klasserom I 5 timer, nei, ikke I et klasserom engang, I en svett gymsal, så sitter du, og så skal du bare skrive en prøve, og bare håpe på det beste.
0: Ja, dybdelæring og kritisk tenkning, det vel fine og gode ord I dine ører også.
3: Det veldig gode og fine ord, og håper jeg, prosessorientert dybdelæring, det jo noe vi driver med gjennom hele skoleåret. Sånn at det får elevene jobbet med gjennom hele skoleåret. Det vi opptatt av at det slutter kostnadsnyttevurderingen, den skal være objektiv, og den skal sørge for en like behandling og like rammer for alle elever, uansett hvor de har den sluttvurderingen I landet vårt.
0: Og da vil du at de ikke skal sitte hjemme, men sitte et sted hvor man kan passe på at de ikke bruker for eksempel KI?
3: Ja, det vi sier at langtidsoppgaven, den har ikke kontrollerbare, det en ikke kontrollerbar vurderingsform med mange typer svakheter når det brukes som en eksamensform. Langtidsoppgave I ulike varianter, det bruker veldig mange lærere som en del av standpunktvurderingen, så langtidsoppgave har mange gode elementer med seg, og det skal elevene trene på når de skal videre I UH-sektoren, men ikke som eksamensform.
0: Ja, for disse tingene som du nevner med dybdelæring og kritisk tenkning skal man jo, som Nyhus sier her, ha gjennom undervisningen, men eksamen skal jo vise hva det du har fått med deg, og det å kunne sitte da et sted og vise det uten KI vel da den beste måten å forhindre juks og faktisk da teste elevene.
4: Ja, men det ville jo man gjøre når man innførte eksamen. Eksamen jo et fenomen fra union med Danmark, så den har jo vært lenge. For oss jo liksom kunstig intelligens jo et stort problem, men det man ønsker å gjøre nå igjen med hvordan man behandler eksamen, det at man alltid må endre rammene for at KI og skjerm skal ut. Det ikke det langtidsoppgaven vil. Langtidsoppgaven, da kan du ikke bruke KI som juks. Det som greia nå at sluttvurderingen styrer all undervisning som skjer I klasserommet, og hvis man vil ha en dybdelæring og vil ha kritisk tenkning, da man nødt til å lære å bruke KI som ressurs, og det det langtidsoppgaven vil gjøre, og det det som kommer til å bli gjenspeilet I klasserommene hvis dette skjer.
0: Hvordan skal du få med deg KI på den måten som han sier her nå, Danius?
3: Vi har medlemsundersøkelser blant våre medlemmer. Vi ser jo at våre medlemmer bruker KI, både innfører kunnskap om KI, og de bruker KI I fag. Så det nettopp det I arbeid med standpunktvurdering, så gjør vi jo alt dette her som elevorganisasjonen viser til. Og det jo derfor vi sier også at det viktig at elevene på skolen gjennom skoleåret, fordi da jobber vi med alle disse elementene. Vi jobber med prosess, vi jobber med dybdelæring, vi jobber med tematikk rundt hvordan bruke ulike læremidler, hvordan bruke KI. I selve eksamensformen så må vi ha en sluttvurdering som har like rammer, som sikker, og vi mener at når vi har dette engasjementet her, så det jo nettopp av rettssikkerheten til elevene. Vi ønsker denne type eksamenform.
0: Ja, fordi dagens eksamensform sikrer jo at alle stiller likt, og at ingen kan for eksempel dra nytte av hjelp hjemmefra, foreldre som kan hjelpe til. Det vel ikke det samme når det gjelder den type langtidsoppgave som vi snakker om her?
4: Nei, men jeg tror ikke vi skal være redde for at man skal få hjelp av hverandre. Og den store debatten om langtidsoppgaven jo om foreldre med sosioøkonomiske forskjeller, hvordan det I hvert hjem. Men vi mener jo at KI som en veileder kan bryte ned denne sosioøkonomiske forskjellen vi har I samfunnet. Hvis man alltid skal kaste skjermen ut til fordel for da eksamen, så kommer det til å oppnå et nytt klasseskille, og det teknologisk klasseskille, som jeg mener mye farligere på lang sikt enn det denne problemstillingen her.
0: Men KI kan man jo bruke på forhånd, akkurat som foreldre, men ikke når man I eksamenssituasjonen. De kan jo bruke KI før de kommer I selve eksamensøyeblikket.
4: Ja, det kan man jo nå også uansett. Mm. KI jo et, for veldig mange, så KI et problem. Det det ikke for oss. Vi mener at KI kan være løsningen på mange ting som I skole-Norge, og hvis man skal faktisk gå for en endring, så må man gå for denne endringen her.
0: KI kan være løsningen her, Nyhus.
3: Elevene skal lære seg både om KI og bruk av KI I de ulike fagene, helt klart. Det en viktig del inn av jobbingen fram mot en standpunktkarakter. Og så vi jo veldig opptatt av at utdanningsdirektoratet moderniserer rammene for den skriftlige sentralgitte eksamen, slik at disse sikre eksamensnettleserne har tilgang til det som man bestemmer at elevene skal ha tilgang til. Og så får det være en god diskusjon da, hva skal disse hjelpemidlene være på de ulike eksamene, sånn at alle elever får de samme rammene I sin eksamenssituasjon og sin sluttvurdering. Det mener vi viktig.
0: Takk skal dere ha begge to, Helle Kristin Nyhus, leder I lektorlaget, og Said Norsai Ahmad, påtroppende leder I elevorganisasjonen. Dagsnytt 18 slutt for I dag. Det var Gro Arnberg som hadde det var ansvarlig for sendingen, og Vegard Erstad for det tekniske. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Eurovision Song Contest.
5: 2 semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.
6: Du hører NRK P2. En podcast fra NRK.
7: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter, og klokka 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator I NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning I norsk næringsliv.
9: Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser I dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, før han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
8: En bil har kjørt inn I en folkemengde I den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at 2 personer døde, mens Bild melder at 8 personer skadd. En amerikansk militærkilde sier at 6 iranske småbåter som angrep handelsfartøy blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det også kommet motstridende meldinger I hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent I Washington, Peter Svår.
10: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette en upopulær krig her I USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå I Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt I folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere I år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen medvirkende til det.
8: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det 5. streikeuttaket I hotell- og restaurantstreiken ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken behandlet I arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer I et nytt streikeuttak denne helgen. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet I streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Kristian Justnes I Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skittne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19, Terje Tobias Tønne.

0: Kan vi øve oss på å miste noen? Ja, kan vi trene oss på å prate mer åpent om døden? En sykehusprest mener vi har lært oss å prate om både fødsel og psykisk helse blant annet, men at døden fortsatt er så privat og så langt unna dagliglivet at vi stiller uforberedt den dagen vi mistet noen. Men hva mener presten bør gjøres? Og så, i vår serie om totalitære kvinner har vi i dag kommet fram til hun som forlot sine egne barn og en strålende karriere for å bli terrorist. Ja, for Ulrike Meinhof var kanskje idealist og hadde gode hensikter, men snart ble livet hennes våpen, død og fortvilelse. Hvordan endte hun opp der? Velkommen til Kompass på en mandag i mai. Skulle de vårlige temperaturene utebli der du er akkurat nå, så vit at det alltid kan bli litt varmt i toppen og kroppen når vi prater om livssyn, etikk og verdier i NRK P2 med Pål Plassen i studio. Og vi skal inn på et tema nå som jeg tror engasjerer mange av dere der ute. Så har du noe på hjertet, så logger du deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruker knappen som heter «Send inn», og så kan du dele dine tanker med meg her i studio. For vi kommer jo alle til å oppleve at en av våre nærmeste dør. Det er like naturlig som å oppleve en fødsel, men mens det er massevis av bøker og podcaster som lærer oss om hvordan det er å bli foreldre, så er det på ingen måte like vanlig å forberede seg på hvordan det er å miste noen man er glad i. Og det her skrev du en kronikk om nylig, Maria Lorentzen Svidevold. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Aller først, Maria, hva fikk deg til å skrive denne kronikken?
1: Det er vel det jeg stadig opplever, at jeg møter jo en del død i min jobb, og møter en del pårørende og en del mennesker i sorg. Og det er liksom noe med den der usikkerheten, at det er så fremmed, og det er så fremmed sånn at det ble nesten en utfordring. Så tenkte jeg, nei, vi må snakke litt om det.
0: Mm. Du heier blant annet på sånn som den serien til Lars Berrum, der man møter blant annet mennesker med en dødelig sykdom.
1: Ja, og det var vel da jeg tenkte at, åh, endelig! Ære være NRK og Lars Berrum som tør å kalle en spade for en spade, og liksom peke på elefanten i rommet, for det er jo for veldig mange det er. Så det heier jeg veldig på, så da fikk jeg litt vann på mølla også.
0: Og så er du sykehuspress nå, men jeg vet at du blant annet har vært lærer, og da også har du opplevd det her med vanskelig kommunikasjon rundt død.
1: Ja, jeg har vært lærer i 15 år og opplevd både at vi har mistet barn i klassen, altså, og barn som har mistet foreldre og lærere, og da er det jo litt sånn, hva gjør man nå? Det store spørsmålet når krisen inntreffer, og det er jo en prosedyre, men den er jo ofte veldig kort. Det er litt sånn, tenn et lys, sett en blomst eller et bilde på en pult og svar på spørsmål, og da blir jo det store spørsmålet, men hva skal vi svare da? Hva skal vi si? Hvilke spørsmål kan vi forvente at barna har? Man er jo ikke preppet for det, og da er man ikke forberedt på det, hverken i skoleverket eller og ikke som foreldre og i det hele tatt. Så da er det litt viktig at vi på en måte kanskje har tenkt oss om da, eller at vi i hvert fall har noe kjøtt på beina, for de spørsmålene de kommer.
0: Og så kan du jo tas med inn på sykehus igjen, altså det der med at vi har mangel på språk rundt det her, men er ikke det en anledning til å være litt stille også, alt det passer?
1: Jo, selvfølgelig, altså det skal jo ikke være feststemning, det er ikke det jeg prøver å si, for det er jo vanskelig, men det er veldig rart at mange synes det er så skummelt, og så tror man kanskje ofte at man mister liksom nesten litt kjennskap til mennesket. Altså, mange er sånn, nei, jeg vil ikke være der når vedkommende dør, om det er mamma eller hvem det er. Og som jeg da sier, at, ja, men det er jo fortsatt mora di, eller det er jo fortsatt mannen din, eller, ja, det er jo ikke noe som er annerledes, det er jo bare at personen ikke er kontaktbar, eller at hjertet faktisk slutter å slå. Men det er noe med at det er så fremmed, og dermed så har vi kanskje laget en sånn oppfatning at det fryktelig skummelt og kanskje voldsomt og ubehagelig da.
0: Men det ikke det også da?
1: Jo, det jo det, for vi vet jo ikke akkurat hva, det jo ingen som har kommet tilbake, så vi vet ikke akkurat hva som skjer. Men vi ser jo erfaring, vi som jobber med det, vi ser jo at når vi tør å prate om det, og når vi tør å på en måte være sammen i det, for mange synes det så ubehagelig at de vil bare utsette og utsette. Så da det mer det at hvis vi tør å snakke om det, så har man ikke så mange spørsmål etterpå. Det litt lettere å akseptere, for vi skal jo være pårørende alle sammen. Så det er nok lurt å tørre å prate om selv om det ubehagelig da.
0: Det følelsene som kommer vi uforberedt på, eller det kutymene og alt det praktiske rundt, tenker du?
1: Jeg tror det litt begge deler. Veldig ofte så det mange som spør meg, ja, ringer du til begravelsesbyrå nå? Hvorfor jeg må svare, nei, men det gjør dere. Ja. Ja, hvilket da? Så det mye av det praktiske, det pleier jeg å si at dere trenger bare å ta en telefon, og det å ringe til et begravelsesbyrå, og så hjelper de dere med resten. Men det jo noe med det at man tenker jo også at når noen dør, så blir man trist, og når man blir trist, så gråter man, og så det på en måte et litt sånt standardforløp av følelser og reaksjoner, men det stemmer jo ikke. Vi reagerer på veldig ulikt vis, og for mange så det nok ubehagelig å og på en måte kanskje ikke kjenne igjen seg selv, da, få noen reaksjoner som man ikke hadde forventet, eller hvis man mister foreldre, da, så plutselig så skal man finne ut hvem jeg nå, uten det menneske som alltid har vært i verden så lenge jeg har levd. Man skal prøve å finne seg selv i en ny rolle på et vis, og det er utfordrende.
0: Vi har også med oss Marianne Danielsen fra Trondheim. Hallo Marianne!
2: Hei.
0: Du har vært pårørende til en demenssyk mor gjennom 15 år, og så kaller du deg selv demensaktivist. Du har egen podcast blant annet. Hva tenker du om det Maria forteller om her? Kjenner du deg igjen i det?
2: Jeg kjenner meg igjen i så å si alt det Maria sier, fordi selv når jeg fikk beskjed om at mamma hadde blitt veldig mye sykere i fjor sommer, og jeg var ut faktisk og seila på sjøen og måtte bare skynde meg tilbake, så husker jeg at jeg var fullstendig uforberedt på hva som skulle møte meg inn på det sykehjemmet. Og jeg husker jeg var redd for å gå inn den døra som jeg har gått inn i 6 år. Og når jeg gikk inn den døra og så mammaen min ligge i den senga, og jeg så hvilken tilstand hun var i, så kjente jeg på at hvordan tilnærmer jeg meg den situasjonen her? Jeg var fullstendig uforberedt på det.
0: Hvordan løste du det da?
2: Jeg gikk inn. Jeg var kommet alene den dagen jeg gikk inn. Og så lå jeg jo i den senga som hun har brukt i alle årene hun har bodd på sykehjemmet. Og så fikk jeg ikke kontakt med henne, for hun lå og sov. Og jeg så jo på at hun var syk. Og så tenkte jeg sånn, hva gjør jeg nå? Hva lov nå? Hva liksom kutyme? Jeg måtte liksom prøve meg frem, så det var jo en sånn sengehest der. Og det var veldig ubehagelig å ligge over den sengehesten, så jeg begynte med å ta bort den. Og så lå jeg plutselig over av, og så våkna til, og hun hadde ikke noe særlig språk, så det var liksom vanskelig å kommunisere. Og så etter hvert så krøp jeg opp i senga, og så satt jeg i fotenden, og hadde også flere ganger hvor jeg satt med henne i armkroken min. Så jeg hadde veldig behov for å være veldig nær. Men det var ikke noe sånn at jeg bare gikk på intuisjon egentlig, og tenkte på at det her er jo, liksom som Maria sier, det er jo mammaen min, jeg må jo bare gjøre det jeg alltid har gjort på et vis.
0: Hvordan var det for det med å uttrykke det her med sorg og prate om alt som hadde med døden å gjøre når det hele var over da?
2: Nei, det var, for det første så var det litt sånn krevende underveis, fordi det var så mye språk i det rommet som er veldig sånn medisinsk, som du liksom må forstå, altså palliativ fase, det er marmorering, det er smertepumpe, ikke sant? Og så har du et menneske, mamma da, som ikke klarer å uttrykke smerte, så liksom man må lete etter smertetegn for å vite hva trenger nå, og så var det veldig så mye sånn følelser rundt det. Og jeg satt og sang for deg når jeg trakk sine siste puss, så hadde jeg i armkroken. Og jeg tror at kanskje det at jeg var så nær og følte meg så trygg på den sangen og den stemmen min oppi det, at når hun gikk bort, så ble Jeg ble selvfølgelig trist og lei meg, men jeg følte at vi hadde en sånn fin og god avslutning som gjorde at når, og som Maria sier, du går rett inn i planlegging av bisettelse, og når vi gikk inn i den fasen, så blir det veldig sånn mye praktiske greier, og så må du ta stilling til mange sånne innkjøp og praktisk, og blomster, og hva man skal si og gjøre i seremonien og sånn, men for meg så ble det veldig en sånn, det ble veldig godt å ha den avslutningen, fordi når jeg gikk inn i bisettelsen, så var jeg så avklart, og hadde egentlig, vi hadde egentlig bestemt oss for at vi skulle ikke snakke om demens i den bisettelsen, vi skulle bare snakke om de gode minnene, og dem startet jeg å tenke på nesten rett etter at hun gikk bort, for jeg tenkte at jeg har behov for å ha noen gode følelser i kroppen da.
0: Men du som har jobbet så mye med språk og kommunikasjon i livet ditt, Marianne, hvorfor tror du vi moderne mennesker, vi vet jo at døden kommer, hvorfor er det så vanskelig for oss å prate om den i fritekst?
2: Jeg vet egentlig ikke, men jeg tror sånn som i forkant så var det ingen som hadde informert meg eller forberedt meg på det her, for det kom ganske brått på, selv om jeg visste at det lå foran meg, men i etterkant nå så kjenner jeg i hvert fall jeg på at jeg synes det er godt å snakke om det, men så merker jeg jo at med en gang jeg snakker om døden med mennesker, så møter man en sånn, du ser nesten det liksom frykt i øynene på dem, liksom, så kan vi snakke om døden, så man blir liksom liksom redd for det, så jeg tror det å oppleve det gjør det lettere å snakke om det, så kanskje det er vi som har opplevd det som må gå foran og snakke åpent om det, fordi jeg skulle i hvert fall ønske at noen hadde gjort det med meg, så jeg var litt mer forberedt og visste hva som var lov og ikke lov, og egentlig så er det jo ingenting som ikke er lov da, tenker jeg nå.
0: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at vi er uforberedte på døden og det å miste noen i vårt moderne samfunn. Vi har besøk av sykehusprest Maria Lorentzen Spidvold og Marianne Danielsen, som har formidlet om hvordan det er å være pårørende til en demenssyk mor gjennom sosiale medier og egen podcast. Maria, da du skrev denne ytringen i NRK, hva slags reaksjoner har du fått i ettertid?
1: Altså, jeg har fått så mye reaksjoner, så det ble helt sånn overveldende. Så det var, jeg tror jeg har fått, jeg sluttet å telle når det var langt over 1000 kommentarer og meldinger, og jeg har fått tilsendt, jeg vet ikke, filmer og videoer og alt mulig rart. Og det sier jo det at det er jo et område som er et veldig udekket behov. For at vi vet jo ikke, det er jo akkurat som Marianne sier, hva er lov og hva er ikke lov. Alt er jo lov. Vi er jo de menneskene vi er, med de følelsene vi har, og det er liksom akkurat som det plutselig ikke er greit, sånn at det virker litt sånn forløsende da, for mange, og det var litt sånn heftig når man så hvor mange som faktisk bar på ting rundt og følelser rundt det her da.
0: En som heter Katrine har sendt oss en melding i appen NRK Radio, og hun skriver at jeg hadde min mor boende hos min familie i 3 år, frem til hun døde. Sett i ettertid fikk jeg mye lærdom om sykdom og død, og henne. Det var fint og enklere for oss som er igjen. Marianne,

0: Og det vanskelig valg, altså. Men jeg går jo alltid på en smell, fordi at du får jo de, du får de fantmeset, som fantastisk mange gode, kalde forretter, veldig ofte, og så kommer det litt varmeretter i tillegg, og så er det jo så godt alt som lages av kikerter og med salater og godt krydra, og så spiser man, og så tenker man, åh, nå er jeg mett, og da kommer jo hovedretten, og da kommer det grillet kjøttet som skal være etterpå, så...
1: Men hvorfor reiser en 23-åring på backpacking, er det... til det området hvor, hvor ting er urettferdig, da. Du er politisk engasjert.
0: Da reiste vi fra Egypt, og så reiste vi over til Nelite Egypt, og så over til Jordan og Libanon og inn i Syria.
1: Ja.
0: Det var vel fordi at det er en mulighet å forstå den verden som du liksom har, liksom leser om, som du bryr deg om, og finne ut mer.
1: Ja, hva lærte du da?
0: Jeg lærte at det er en region som er veldig annerledes enn det inntrykket du får på TV. Du ser jo fort liksom lidelse, nød, død og krig. Men når du reiser på ferie, så møter du de rause, fine folka, smaker på den gode maten, får sett den fine naturen, lærer mye om historien. Så det gjorde at jeg på en måte ikke bare ble sånn politisk engasjert i Midtøsten, men også sånn personlig glad i regionen, da, kanskje særlig i Libanon. Så det var etter hvert, når jeg traff mannen min, så var det sånn, du må bli med på ferie til Libanon. Han var litt skeptisk med en gang.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
0: Nei, han hadde vel primært opplevd det som noe som man forbinder med krig og konflikt.
1: Ja.
0: Men, og det har jo vært et land hvor det liksom ofte har vært krig og konflikt, men det er jo også et land som er helt utrolig god til å reise opp igjen, til å bygge til å gjenreise, og så er det jo også et land hvor det har vært mye penger, så det har jo blitt investert penger i gjenoppbygging. Så det finnes jo stadig vært lommer hvor det har vært mulig å dra dit på ferie, også for en litt forsiktig fyr fra Tveita som mannen min er, og han ble jo skjønt enig om at det var en bra sted å feriere.
1: Hvorfor har det vært så mye konflikt i det landet, tror du?
0: Det er jo så til de grader påvirket av geopolitikk.
1: Ja.
0: Det er jo et land som da grenser til Israel og til Syria, og hvor ja, egentlig de selv ikke alltid har vært de som har, ofte ikke vært de som har tatt initiativ til kriger, men blitt påvirket av det som har skjedd i landene rundt. I tillegg så er det jo et land med stort religiøst mangfold, som også gjør at de har altså rett, lett å liksom, for mange forsøker å skape splittelse der, så er det jo et land som også er et utrolig revst land, tatt imot masse flyktninger. Når man snakker om liksom at det kommer for mange flyktninger til Norge, så er det lett å referere til Libanon og si, kjære vakre vene dere, det er altså, Libanon er et fylke på størrelse, nei, et land på størrelse med Rogaland fylke, 5 millioner innbyggere som har liksom perioder hatt 1 million flyktninger, det klarer de, liksom. Det er klart vi må klare mer her, så det har også liksom tatt ansvar i regionen, blitt definitivt blitt offer for nabolandet.
1: Men, har du vært i noen av de konfliktområdene?
0: Hva tenker du på noen av de konfliktområdene?
1: Nei, altså når du har vært og reist der, altså har du bare besøkt vingårder, eller har du også besøkt mer utsatte områder?
0: Så er det jo forskjell på hva man gjør når man er på ferie, og hva man er når man er på jobb. Ja. Jeg har jo vært mye i Libanon, også på jobb, og definitivt det er ikke da man drar til på vingårder, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så jeg har jo både vært mye i de palestinske flyktningeleirene som har vært der i årtier, hvor barn fødes i generasjoner, vokser opp uten rettigheter. Det er helt forferdelig. Altså, du har ingen framtid nærmest, for du har liksom ingen rettigheter i det landet du lever, og du har ingen mulighet til å komme deg ut derfra. Jeg har vært veldig mye i Sør-Libanon. Norsk Folkehjelp, som jeg jobbet i tidligere, rydder jo miner og klasebomber. Det er jo helt fortvilende nå, og tenke at de områdene som jeg har vært med å feire, markert som minefrie og som eksplosjonsfrie, er jo nå bare rasert og kontaminert igjen. Alt det arbeidet som har vært gjort, alle de pengene som har vært investert, og alle de familiene som endelig fikk muligheten til å dyrke olivenlundene sine igjen, ikke sant? Nå er det helt ødelagt.
1: Fordi sånn som nå når det pågår en aktiv krigssituasjon, holdt jeg på å si, og så leste en rapport om at 1,2 millioner eller sånn lever under fattigdomsgrensen, mange av de er barn, da.
0: Ja.
1: Hva gjør Redd?

0: barna da?
1: Det er veldig forskjellig fra kontekst og kontekst hva vi gjør, men sånn som når krigen brøt ut, eller de er opptatt av å si at det her kan egentlig ikke si at krigen brøt ut igjen, for det har egentlig ikke vært noen skikkelig fred de siste årene, men når bombinga startet på nytt nå, så handler det jo for det første om å gjøre det mest akutte til folk på flukt, altså sikre at de får mat, vann, madrasser, telt, pledd, kokekar, og så handler det om å skape de rommene hvor barn kan få lov til å komme, hvor de kan få lov til å leke, lære, kanskje beholde noe av skoletilbud. Veldig mange skoler blir jo umiddelbart gjort om til flyktningemottak, så man mister jo tilgangen til skole. Så det å skape en mulighet for utdanning, men også det å ta vare på barn som blir skilt fra foreldrene, som jo veldig fort skjer i en fluktsituasjon, kaos, jobbe med å gjenforene de. Så det er den type akutte ting vi driver med da, men samtidig så skal vi hele tiden også drive med det langsiktige arbeidet vårt, som handler om det å bidra til å gi flere barn utdanningstilbud. En av de tingene jeg har tenkt på når jeg reiste i Midtøsten med Redd Barna er hvor utrolig mye skarpe 13, 14, 15 år gamle unger jeg møter som aldri har gått på skole, som aldri har fått den muligheten. Og da kan du tenke, hva slags fremtid er det man liksom skaper, hva slags samfunn er det man skaper da?
0: Men er dere da på bakken, eller bare samarbeider dere med organisasjoner som allerede er der?
1: Begge deler. Ja. Vi er på bakken. Vi har mange ansatte selv, men vi jobber jo også veldig mye sammen med lokale organisasjoner. Heldigvis så er det jo en trend i retning av at internasjonale organisasjoner som oss i mindre og mindre grad direkte gjør jobbene selv, og mer jobber med de aktørene som lever der, fordi at det er de som selv lever i eget samfunn som bør være med å drive endringene fram, så at vi kan støtte de bidrar til kapasitetsoppbygging der de trenger, være med å finansiere. Men så ser vi også at for eksempel i Libanon så er det nyttig å ha oss som blir sett på som en uavhengig aktør som verken er shia eller sunni og som ikke liksom er rettet mot en del av samfunnet. Så det er liksom, man trenger oss som en stor og uavhengig part, og så trenger man å jobbe tett med de lokale aktørene. Så vi gjør begge deler.
0: Så du snakket om disse minene som Norsk Folkehjelp var med å rydde, og så at det nå blir bombet igjen. Kan du kjenne på sånn motløshet, eller sånn avmakt, eller sånn følelse av at du bare jobber i oppoverbakke?
1: Ja. Men så tenker jeg også at det er vel den følelsen de vil at vi skal få, så vi kan ikke tillate oss å kjenne for mye på den.
0: Hvem er de?
1: Ja, de som står for bombinga og krigføringa, de som kutter i bistanden, de som rammer demokratiet, de som gir oss som sivilsamfunn stadig mindre handlingsrom. Ja. Dette med liksom, man kaller det, man snakker om sånn shrinking space for sivilsamfunn, altså at det blir vanskeligere og vanskeligere å være en sivilsamfunnsorganisasjon, en frivillig organisasjon som jobber på bakken for å skape samfunnsendringer. Det er jo fordi de vil kneble oss, for de vet at vi er en trussel, vi kan skape forandring.
0: Og hvem er dem da?
1: Det er statsledere overalt. Det er statsledere egentlig i veldig, veldig mange land. Så ser vi at handlingsrommet for sivilt samfunn blir innskrenket. Så det er liksom ikke bare de klassiske diktaturene pluss USA. Liksom. Det skjer også i mange vestlige land at handlingsfriheten til organisasjoner som oss blir mindre.
0: Ja, hvilke?
1: Hvilke organisasjoner?
0: Nei, hvilke land?
1: Du kan egentlig plukke fram. Altså, nå er det jo til og med sånn at i Sverige sier man at for å få bistandsmidler så skal du skrive under på at du ikke støtter islamisme, og redda barnen. Hadde ansatte som var aktive i en muslimsk organisasjon og ble derfor anklaget for at de gjorde det og måtte bevise at de ikke drev med det. Så du bør liksom ikke langt unna for å se at den trenden kommer. Men jeg har lyst til å si at her er vi fortsatt veldig heldige i Norge. Vi har et raust og åpent demokrati hvor det er plass til å være kritisk, og noe av det mine internasjonale kollegaer blir overrasket over, er jo hvor fritt jeg kan sitte og prate på et møte med Utenriksdepartementet. Jeg husker jeg sa at Ine Eriksen Søreide en gang, at jeg kan jo sitte jeg kan jo gå ut i media og si at politikken din suger den ene dagen, og så kan jeg sitte på møte med deg dagen etter og jobbe tett for å få til samarbeid rundt et prosjekt. Mm-hmm. Og det er ganske unikt, og det er en verdi vi skal være veldig stolt av hegne om, og veldig mange av mine internasjonale kolleger, til og med for eksempel britiske, blir jo overrasket når de hører den frie tonen vi har i Norge.
0: Hva er bra med den da?
1: Det gjør jo at vi kan få en fri og åpen samtale, hvor vi faktisk kan utfordre hverandre. Og jeg tror jo det at vi trenger at vi kan kritisere hverandre, at vi kan diskutere. Det er jo i en åpen debatt at verden beveger seg videre og utvikler seg, og så må vi selvfølgelig tåle å få det tilbake, og det skal vi så til de grader gjøre. Men vi tør å være oss selv, og vi tør å si hva vi mener må forandres i det norske samfunnet, også direkte til politikerne.
0: Men internasjonalt så ser du at det blir mindre av det?
1: Ja, veldig mye mindre. Og jeg ser det også i vår bevegelse, at mange blir redde. Hun som er lederen for Redd Barna i USA, hun sa til meg at Henriette, jeg tror ikke helt det går an å forstå for dere hvordan det er hvis du har levd hele livet ditt i et fritt og åpent demokrati, og så plutselig så vet du ikke om e-posten din er overvåket. Plutselig så vet du at hvis du deltar i en demonstrasjon, så kan mannen din som offentlig ansatt miste jobben. Plutselig så blir mannen din bedt om å tyste på kollegaene dine. Hva det gjør med hele samfunnet, hva slags frykt det skaper. Så det er jo den virkeligheten mange dessverre står i nå.
0: En rettighetsstrim, vi skal spille litt musikk.
1: Ja, gjerne.
0: Du har med en Stefan Sundström-låt som heter Å Karin. Hva er dette her for noe?
1: Jeg er så glad i Stefan Sundström. Jeg kommer fra en familie hvor jeg har blant annet hadde en 20 år eldre bror som lærte meg så mye om musikk. Så jeg er så stolt for Stefan Sundström. Det er en av de få musikerne som jeg introduserte til han. Ja. Så vi var på mye konserter sammen. Han har et sånn skjevt blikk på samfunnet, krass samfunnskritikk med et smil, og av og til når jeg liksom kan føle behov for å vise litt fingeren til samfunnet, så er Stefan Sundström veldig fin å sette på.
0: Og når er det da?
1: Det skjer innimellom det, ass. Når man kan være alt fra en Dagsnytt 18-debatt til se på Dagsrevyen, det.

0: Ja, du fikk Stefan Sundström med og Karin her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig generalsekretær I Redd Barna, Henriette Westrin. Du fra Kragerø?
1: Ja, det jeg. Entusiastisk Kragerø-patriot.
0: Kragerø en delt by?
1: Nei, ikke nå.
0: Nei? Har det vært det?
1: Ja, det har det absolutt vært.
0: Ok, hvordan da?
1: Det var jo en by som tradisjonelt hadde en rik overklasse med skipsverft og seilskuter, og faren min kommer fra Kragerø, vokste opp I fattigdom I Kragerø på 30-tallet.
0: Hva vil fattigdom si?
1: Ja, de hadde ikke nok mat, rett og slett. De var, farfar var tidvis arbeidsledig, som mange var på 30-tallet. Farmor var hjemmeværende, og når pappa skulle begynne på videregående, så hadde han egentlig ikke råd til det. Men storebroren var da allerede blitt typograf og sa, du skal få lov til å ta høyere utdanning, så jeg skal betale for at du skal få den muligheten. Men snakket om at hvordan det var skamfullt og ydmykende, det å ikke ha råd og det å være fattig hvor du så mange også med adskillig bedre råd rundt det så det var absolutt en klassedelt by og han fortalte om at når det kom Aker kom til Kragerø og startet skipsverft så kom altså fagforeningene til Kragerø og viktig det var for at arbeidsfolk da kunne rette seg opp I ryggen og gå med stolthet og ikke lenger liksom tenke på seg selv som fattige så han mente at det forhandlet hele holdningen I Kragerø det at du fikk en sterk fagforening som kom inn
0: ja. Hvor mye ble dette pratet om I barndomshjemmet?
1: Det var pratet mye om I barndomshjemmet. Ja. Jeg er født med samfunnsengasjement.
0: Hva vil jeg si?
1: To veldig samfunnsengasjerte foreldre. Mamma vokste også opp I fattigdom, men det var på Vålerenga I Oslo med en stolthet rundt og en sterk arbeiderklasseidentitet på en helt annen måte. Morfar var også etter hvert arbeidsledig tauslager på Vålerenga. Han fikk kall av Gud, ble predikant I baptistmenigheten, og de reiste rundt dit hvor de ble kalt, og til slutt så ble han kalt til Kragerø. Der var pappa søndagsskolelærer I baptistkirka. Så mamma var datteren til presten, pappa var søndagsskolelærer og de traff hverandre og ble værende I Kragerø og fikk fem barn. Og
0: hva en baptistmenighet?
1: Det en frikirkelig menighet som ikke tilhører statskirken, som ikke driver med barnedåp og som ikke ha konfirmasjon.
0: Nei, men som kjennestegnes av hva da?
1: Nei, det egentlig det som skiller det stort sett fra statskirka. De mot barnedåp, og ja, ellers så det mye det samme, liksom, men en av de større frikirkelige menighetene. Ja. Men på etter hvert på 70-tallet, jeg altså søsken som 25, 20, 18 og 14 år eldre med samme biologiske foreldre, bortsett at eldste søstra mi adoptert, så hun var 9 når hun kom til mamma og pappa. Men I 72 så tror jeg mamma og pappa fikk et ekstra ungdommelig engasjement via EU-kampen, så da kom det et nytt barn, og da...
0: Nei til EF, det ble nei til EF I 1972,
1: ja,
0: og da...
1: Da ble det barn I 1973 av det. så det tror jeg ikke var planlagt, men det ble fint, og da... Etter hvert så kutta de ut menigheten, fordi de fikk beskjed om at det var ikke plass til så mye sosialism I baptistmenigheten. Så jeg vokste opp I et ikke-religiøst hjem, mens mine søsken har vokst opp med en ganske tett tilknytning til baptistmenigheten.
0: Ja. Kunne du merke det på dem? At de hadde den bakgrunnen?
1: Ja, det vil jeg si. De hadde alltid grunnleggende religionen med seg, respekt for religion, selv om de ikke lenger definerte seg som baptister, så var det plass liksom, til religionsdiskusjon. Ja. Men det var etter hvert når jeg ble født, så var jeg allerede tante til 3. To av søskene mine hadde allerede fått barn.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Forlatt rede.
1: Forlatt rede. Så jeg vokste opp fra jeg var 6-7 år, egentlig som enebarn, men som storesøsken som var mye hjemme, som syntes det var gøy å diskutere politikk og samfunnsliv. Foreldrene mine ble etter hvert engasjert i lokalpolitikken, i fredsbevegelsen.
0: Får du da flere, hva skal man si, sett med foreldre på et vis?
1: Ja, det er det jeg gjør, og det er helt fantastisk å være en sånn attpåklatt. Altså. Broren min som var 20 år eldre enn meg, han var en ekstra pappa. Han bodde i Kragerø hele tiden i oppveksten, mens de andre etter hvert flyttet, så var Kleina hjemme. Og når jeg ble sånn 16-17, så sa han, Henriette, hvis du har lyst til å gjøre noe av det ulovlige som ikke du får lov til hjemme, så kan du alltid komme og bo hos meg, vet du. Så da kunne man stikke dit i helgen og ha et fristed. Ja. Mens når jeg var mindre, så var det også en av brødrene mine som gikk rundt i Kragerø og som pekte på alle båtene, og som sa, der ser du de båtene som ligger her, det er de små båtene, det er de som folk i Kragerø eier. Hvis du ser der borte, ser du de store båtene, det er de som ferierer her, som kom på besøk, de har mye mer penger enn de som bor i Kragerø. Og så lærte man litt om sosialisme og kapitalisme og urettferdighet og ulikhet. Og hos oss så var det alltid...
0: Fikk det inn med liksom...
1: Fikk det inn, alltid avislesing om morgenen, høring på nyheter, diskusjoner om det som skjer i verden. Jeg pleier å si at den første gangen jeg forsto at verden ikke alltid bare er god, da var jeg 6 år, fordi at før det så har du liksom en sånn tanke som i barnebøkene, at ting går bra til slutt, den gode vinner. Så jeg var helt sjokkert når jeg oppdaget at Reagan vant valget. For jeg var jo sikker på at han kom til å tape, for det de gode skulle jo vinne. Så jeg kom dypt deprimert i barnehagen og skulle fortelle om den dramatiske hendelsen.
0: Hvorfor vakte Reagan så stor harme i Vestrin hjemme?
1: Nei, fordi at han sto for egentlig nesten alt det som min familie sto mot. Han var for å styrke de rike og undertrykke de svake, det å gå til krig mot andre land, imperialisme, alt det som mine foreldre brukte mye tid på å bekjempe, tror jeg de definitivt altså, så at Reagan sto som en klar motstykke til.
0: Hvorfor altså foreldrene dine, det at de valgte bort da, hva skal man si, kirken for sosialismen, hva skjedde? Hvorfor var de så engasjerte?
1: Jeg tror de definitivt hadde med seg bakgrunnen sin og oppveksten sin, begge to.
0: Ble det en ny kirke på et vis?
1: Nei, det vil jeg ikke si. De hadde et mye mer avslappet forhold til politikk enn de hadde til religion på et tidspunkt. Så det var vel snarere det at de hadde opplevd at ting ikke blir bra hvis det blir for dogmatisk. Så de var mye mer pragmatikere, men de levde liksom solidaritet i det små, i lokalsamfunnet, opptatt av lokalpolitikk, være raus, være inkluderende, være inviterende, passe på at det var plass da, liksom? For alle. Nei, om for eksempel at opptatt av når vi etter hvert begynte å spille fotball, at ikke deltakeravgiften skulle være for høy, sånn at alle skulle få lov til å være med, at ingen skulle holdes utenfor. Mamma var aktiv i det kommunale barnevernsnemnda, opptatt av å ta vare på unger i hverdagen, stilte i lokalpolitikken. Pappa var rektor på barneskolen, var... De sa det at det å komme til rektor var ikke så farlig, da fikk du et glass saft og skravle litt om hvordan du egentlig hadde det. Liksom. Så fra det til å være pappa var engasjert i fredsbevegelsen, de store internasjonale spørsmålene, så det var liksom samfunnsengasjement og solidaritet og rettferdighet morgen, middag og kveld i stort og smått.
0: Ja. Hvor ofte gikk dere i demonstrasjonstog?
1: Jeg har gått i veldig mye tog mot atomvåpen.
0: Ja.
1: Det var jo når kampen på atomvåpen var på det sterkeste på 80-tallet, så det var både i Kragerø, og vi reiste til Oslo og var med, så det har jeg gjort veldig mye.
0: Ja, fra du var liten da?
1: Fra jeg var veldig liten, ja.
0: Ja.
1: Husker den følelsen av å være reist til Oslo på Jungstorvet, å være veldig liten og bare
0: kjørte,
1: se... Kjørte
0: liksom, eller tok toget? Eller
1: da tok vi buss som fellesbuss fra Nei til Atomvåpen Grenland, hadde fellesbuss inn. Og det å liksom bare se alle de låra, for jeg var liksom så liten, så jeg så liksom ikke folk høyere enn liksom til hoftehøyde. Og uansett hvor jeg så rundt meg, så var det bare en sånn enorm... Jeg følte meg sånn bokstavlig talt bitteliten i en svær mengde, en sånn enorm folkemengde, og hvor fint det var å tenke at vi alle trodde på det samme.
0: Så det å gå i demonstrasjonstog i Oslo med da plakater, det er sånn varmt barndomsminne?
1: Ja, absolutt. fint, kjempefint.
0: Du har sagt at familien din kanskje var rufsete.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det betyr at, og når jeg vokste opp, så var det jo sånn at uansett hva jeg gjorde, så hadde noen av søsknene mine gjort verre ting før meg. Det betyr at noen hadde hatt litt konflikt med politiet, noen hadde hatt litt trøbbel med rus, de gifta seg og skilte seg, og gifta seg og skilte seg, og gifta seg, og hos mamma og pappa så var det plass til barn og barnebarn, nye koner og ekskoner, og ekskoners nye familie og
0: slags moderne familie ganske
1: alle
0: tidlig.
1: Alle var liksom sammen, og man liksom så vi, og det var liksom ingen grense på hvor mange man kunne putte i en polar 20 liksom, og dra på båttur med liksom en halv meter stabler med vafler og hjembakte boller og jordbær, og da var det liksom mine barn og dine barn og våre barn, og en kom kanskje litt ut på ettermiddagen, litt småbrisen, og tok med gitaren og skapte litt ekstra underholdning, og ja, nei, så det var, og så hadde kanskje søstra mi som var gift med en mann fra Kap Verde med noen venner fra Kap Verde som spilte gitar og bodde i telt på plenen, og det var fullt og sosialt og raust.
0: Hvordan gjør man da ungdomsopprør?
1: Nei, det var ikke så lett. Det altså, det var jeg...
0: Meld deg inn i Høyre?
1: Ja, det måtte jo vært noe sånt. Nei, så det var ikke noe opprør på meg, fordi at uansett hva jeg gjorde, altså jeg har liksom stort sett vært veldig bortskjemt, jeg har liksom blitt heia fram, mer enn jeg har blitt satt grenser for.
0: Ja. Så det... For lite grenser?
1: Nei, det var veldig sånn under, de sa liksom bare at nei, men vi har tillit til deg, at du velger det rette, og så forventer vi at du er den liksom tar det ansvaret.
0: Ja, og da og setter man seg noen uker i en tunnel, for eksempel.
1: Ja, det, og det gjør man absolutt. Ja. Det var jo kampen mot nedleggingen av Kragerøbanen. Det var et av de første liksom sånn, store aktivitetene etter jeg ble medlem av Natur og Ungdom som 15-åring. Og da reiste vi først inn til Stortinget og prøvde å få de til å omgjøre vedtaket. Jeg hadde møte blant annet med Hanna Kvanbo fra SV.
0: Hvorfor var det viktig?
1: Da var liksom klimakampen så vidt begynt, og hadde en forståelse for at vi må satse på kollektivtrafikk og ikke bilisme. Så det var klimaargumentet som var det sentrale der, at det blir helt feil å skulle bygge innfartsvei i jernbanetunnelen. Så når det ikke gikk, så vi tappte, så prøvde vi først, når de reiv opp skinnene, å bære de tilbake. Neppe en veldig bærekraftig løsning. Veldig tunge for øvrig, og så etter hvert så satte vi oss i tunnelen for å nekte de å rive opp skinnene og gjøre om tunnelen til vei, og da kom det folk fra Natur og Ungdom fra hele landet for å delta i den sivile lydighetsaksjonen, og det fellesskapet som det skapte, det var litt sånn, wow, nå kommer liksom... folk fra hele landet for å være sammen, liksom lille oss i Kragerø Natur og Ungdom. Plutselig er vi liksom en del av noe svært som vi står sammen om, og det var...
0: Hva husker du da, fra å sitte der inne i en våt tunnel?
1: Jeg husker at det var veldig fint. At det var nettopp den der følelsen av, jøss, så mange vi er, og tenk at dette bryr liksom så mange som, så var det jo også noen ganger litt skummelt. Og når det var vått, så var det jo fordi at etter hvert så ble vi spyla vann på, og da var det jo veldig kaldt, og så var det lange dager.
0: Spyla vann på av hvem?
1: Av arbeidsfolka som var irritert og ville ha oss vekk og få jobben gjort. Og så husker jeg jo, Kragerø er jo et lite samfunn, sånn at de som var politifolk, de var jo også tidvis foreldre til de som demonstrerte, eller, så jeg husker blant annet en fortvilet mamma som sto og ropte til en jente at nå må du komme, nå kommer pappa på jobb om 2 timer, og hvorpå hun svarte at ja, da får han bare bære meg vekk, og da var jo alle skjønt enige med at hun må fram i første rekke.
0: Hvor lenge satt dere sånn?
1: Og jeg husker ikke, vi satt, det gikk liksom i 2 økter, men det var ganske mange dager, og da var jo mamma og pappa skjønt enige med at det var mye viktigere å være i tunnelen enn å være på skolen, for det her var jo samfunnsaktivitet på høyt nivå. Og jeg husker godt en gang, da var jeg så kald og sliten og våt, så gikk jeg hjem for å liksom spise litt og få meg en dusj Og da sa mamma, jøss, hva gjør du her liksom? Skulle ikke du være ute og demonstrere? Så jeg, jo, men jeg måtte bare hjem. Ja, ja, du får forte deg, så får du komme deg ned igjen. Det var liksom, kan ikke være her hjemme og drive dank nå.
0: Hvorfor var det da en god, hva skal man si, dannelsesreise, tenkte de?
1: Jeg tror ikke de tenkte på noen dannelsesreise. De var ikke opptatt av det, men de var vel de støtta oss i kampen og mente at det var viktig å få beholdt den jernbanestrekningen.
0: Det at dere tapte, for det gjorde dere jo.
1: Det gjorde vi.
0: Hvordan påvirket det der? For da var det jo i midten av tenårene.
1: Ja, da, så på en måte så hadde jeg en erkjennelse av at den saken nok var tapt. Jeg skjønte jo det at når de hadde rivet opp skinnene i store deler, så var det vanskelig å få stoppet det. Men samtidig så var det altså den siste sidebanen til jernbaner som ble lagt ned på 30-40 år. Så jeg tenker at ja, selv om vi tappte den kampen, så tenker jeg vi kanskje redda noen andre sidespor da.
0: Det må stå på, hva skal man si, være i mindretall og demonstrere, som man ofte er. Du ble jo aktiv i SV etter hvert, nestleder av SV, ja. Som jo lenge også var et parti som stod på utsida og ropte høyt om at hva som var riktig og galt, men så ble det jo en del av regjeringssamarbeidet.
1: Absolutt.
0: Hvordan er det da, å komme inn og skulle bestemme?
1: Og det vil jeg si at det var jo noe som vi hadde jobbet for lenge.
0: Ja.
1: Det var jo ikke et mål for SV å være et opposisjonsparti. Det var jo et mål å komme i en posisjon hvor vi kunne være med å bestemme. Og vi hadde jo også tidligere, for eksempel gjennomført barnehageforlik, vi hadde laget flertall på Stortinget, så vi har jo lenge vært et parti som ønsket å bli et styringsparti, men det er krevende å første gang gå inn i regjering,
0: ja.
1: Og det at vi... Vi hadde jo skyhøye store forventninger om alt vi skulle få til, og både vi i regjering og i stortingsgruppe og partiapparatet, og ikke minst alle organisasjonslivet rundt som hadde heia på oss, kom jo inn og tenkte at nå skal vi rydde opp. Og det klarte vi jo til en viss grad også. Vi fikk jo virkelig endret politikken, samtidig som vi nok noen ganger ble... overrasket og var litt naive i forhold til hvor mye motstand vi egentlig møtte, særlig fra da regjeringspartnere, og kanskje særlig på miljøfeltet, som var det området som jeg jobbet mest på.
0: Bygget Mongstad, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en...
0: gasskraft å anlegge der.
1: Åh, det kjenner jeg nesten for. Det er nesten sånn Mongstad-traumer.
0: Hvorfor det? For de som ikke husker dette.
1: Fordi det var jo... Altså, da hadde jo Bondevik-regjeringen hadde jo gått av tidligere på kampen hvor de ikke ville akseptere bygging av gasskraftverk. Det ville være altså en massiv økning i norske klimagassutslipp, og det var kjempeviktig for SV når vi kom i regjering at det ikke skulle skje på vår vakt. Store diskusjoner. Jeg var sammen med Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal, en av de tre som forhandlet regjeringserklæring for SV, og vi filte så på det, og det holdt på liksom å ødelegge hele egentlig, samarbeidet før det startet opp. Så fikk vi en formulering hvor det sto at nye gasskraftverk skal kun gis konsesjon hvis de baseres på CO2-håndtering. Og da tenkte vi, yes, da har vi liksom fått det på plass. Men så viste det seg at sånn tolka jo ikke Arbeiderpartiet den formuleringen. De mente at skal baseres på CO2-håndtering, det kan jo bety at vi setter den tomt, liksom, og så kan det komme en eller annen gang senere. Og da følte vi oss så lurt når vi skjønte at vi ikke fikk gjennomslag og ikke fikk stoppa Mongstad. At da var det bare så vidt vi ble værende i regjering. Ja. Jeg husker vi sto i lysgården i Finansdepartementet, Helen Bjørnøy som var finansminister, Kristin Halvorsen og jeg, og det regnet, og vi røyka og var fortvilet og skulle ha landsstyremøte og bestemme oss for, skal vi gå for det eller skal vi ikke gå for det, liksom? Skal vi akseptere det?
0: Skal vi trekke oss?
1: Ja, og jeg ringte liksom, venner i miljøbevegelsen og måtte liksom, be om råd, hva skal vi gjøre? Og da husker jeg fikk et råd fra Einar Håndlykken, som da var leder i Zero. Han sa bare, Hedrete, her har du gjort en revva dårlig jobb. Det er bare helt utrolig at dere liksom skal kunne gå for å gi den konsesjonen. Men du har bare en jobb å gjøre, og det er å bli og rødde opp. Du får spy deg i trynet og fortsette, sånn. Så da var det det vi måtte gjøre da.
0: Ja, hva lærte du av det?
1: Jeg sier at jeg gjennom de årene i politikken så har jeg fått økt min paranoide beredskap.
0: Ja, hva betyr det?
1: Det betyr at du må liksom tenke, hva er worst case? Hvordan kan dette tolkes av andre? Ja. Du må ikke være naiv, du må ikke tro at folk nødvendigvis gir deg noe for å være grei. Du må hele tiden sjekke, kan dette mistolkes? Kan dette oppfattes på en annen måte?
0: Alltid litt liten skrift her og der.
1: Ja, ikke sant? Sjekke alt med liten skrift. Lese ting som djevelen leser Bibelen. Men så har jeg også lært at for det var jo mange ganger hvor det samme skjedde, hvor vi faktisk vant, hvor vi faktisk fikk gjennomslag. Så har jeg også lært meg det at du kommer langt med gode argumenter, med saklige argumenter, at du ikke må gi deg første sving, at du ikke må ta et nei for et nei. At du, og ikke minst har jeg lært meg å lage kompromisser. Hvis jeg følte av de tider at jeg satt omtrent i noen budsjettperioder flere netter med Karl-Erik Skjøtt-Pedersen enn jeg var hjemme med mannen min, liksom. Og det å i fellesskap kunne også finne løsninger på vanskelige spørsmål, det at man, selv om man kommer inn med en tydelig posisjon, så er det nyttig å høre på andre og faktisk leite etter mellomløsninger, at det kan komme noe bra ut av det. Så det har jo ikke bare alltid vært kamp og krangling, det har også vært mange muligheter å skape ny politikk og finne nye løsninger som drar Norge videre i en god retning.
0: Men sånn, hvis man tenker deg som menneske, da, hva er det som får deg til å, hvis man, når man går på nederlag, da, for eksempel sånn som med den tunnelen og Mongstad her, og hvordan får du deg selv til å brette opp ærmet igjen?
1: Jeg har nok en god slump pågangsmot,
0: ja, hvor det fra,
1: og er en evig optimist. Ja. Og jeg tror jeg har med meg fortsatt det der at ja, men neste gang får vi det til. Da må vi bare prøve litt hardere. Da må vi jobbe litt mer. Vi må lære av hva vi gjorde feil forrige gang.
0: Hvor kommer det fra, den visdommen der?
1: Det kommer nok med hjemmefra, den der reiste opp igjen. Du kan ikke ligge her, liksom. Mora mi pleide å si hvis jeg hadde, og sier det gjør så vondt hvis jeg liksom løfter armen sånn. Ja, men så slutt å løfte armen sånn, var liksom beskjeden. Det er liksom ikke noe mening i å ligge og syte. Man må liksom, og jeg har alltid lyst til å komme videre. Jeg er liksom et menneske som tenker, vi kan jo ikke stoppe her og gi oss her. Vi må jo komme fremover.
0: Hva har vært drømmen din da? Fordi altså, du har jo hatt, hvis man ser på CV-en din, så er den imponerende innenfor politikken og organisasjonslivet. Har det vært målet hele veien?
1: Nei, absolutt ikke. Eller det har gått litt sånn slinger, fordi at først etter videregående så begynte jeg på natur- og miljøvernstudiet i Bø, og det var jo fordi jeg skulle bli miljøaktivist, trodde jeg. Og hadde ikke helt fått med meg det at det var utrolig mye biologi og kjemi. Og jeg hadde jo ingen realfag fra videregående, så jeg sleit meg gjennom et år, og så slutta jeg, og så ble jeg vernepleier i stedet.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg at jeg skulle jobbe med utviklingshemma, liksom. Det var jo det som egentlig var målet da. Men så,
0: hvorfor det? Hvorfor den veien?
1: Egentlig fordi at jeg jobbet med noen andre. Jeg hadde en ekstra jobb med å jobbe med utviklingshemming. Med å jobbe med utviklingshemma, og de voksne vernepleierne møtte der var så utrolig gode fagpersoner, og de møtte folk med så stor respekt. Og jeg ble så imponert over måten de samhandlet med andre mennesker, at jeg tenkte, det har jeg også lyst til å lære og bli og forholde meg til. Så det var inspirasjonen til å bli vernepleier. Men også jobbet jeg som vernepleier i 5 år, og jeg sier at det å jobbe med barn med autisme, og det å drive med politikk er egentlig ganske likt.
0: Nei,
1: fordi at du har et barn som har store utfordringer, og så har du lyst til å skape en helt annen hverdag og virkelighet for dem. Og det målet er langt, langt unna, og det er ikke sikkert at du hver dag liksom merker den store forskjellen, men du må sette deg små, små delmål, og så må du bli kjempeglad hvis du plutselig får den ungen til å si F, eller ta på nesa, eller si jeg vil ha melk, fordi at det er et skritt mot det større langt der fremme, og sånn er det jo politikken også. Du, eller i Redd Barna, ikke sant? Jeg skal styrke barns rettigheter. Det er svære utfordringer vi står overfor, og du må sette deg små delmål på veien, du må feire de små seierne, og så må du sjekke at du faktisk beveger deg i riktig retning, og så må du ikke glippe det store målet.
0: Er det litt sånn Sisyfos-arbeid noen ganger? Sånn, du dytter den steinen opp igjen og opp igjen?
1: Nei, for jeg, selv om noen ganger så drøsser den steinen ned, men veldig ofte så får du i hvert fall dyttet en del småsteiner over toppen også. Så det er ikke sånn at du bare går på nedlag, snarere tvert imot. Det er jo, jeg vet, jeg er så glad for alle de tingene jeg har fått lov til å være med og forandre på. Tenk på liksom nasjonalparker som er skapt, og vern som har gjennomført, og vi har vært med og fått styrke barnevernet, fått overført omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til barnevernet, og i Redd Barna så gjør vi forskjell hver eneste dag. Så nei, jeg tenker jo egentlig mest at fy filleren, så heldig jeg har vært som har fått lov til å være med og skape så mye bra, selv om jeg også liksom mister de steinene ned noen ganger.
0: Så har du blitt golfer?
1: Ja, det har jeg. Det er nemlig sånn at...
0: Hva ville brødrene dine sagt om det?
1: Jeg har helt, selv om to av brødrene mine dessverre er død, så har jeg en bror som lever fortsatt, og som nok synes det er litt rart, men som tar det raust. Og det er fordi mannen min var en aktiv golfer, og jeg tenkte at, vel, vi kan jo ikke være sånn at jeg kjører båt om sommeren mens han spiller golf, så da må jeg bli med han og spille golf, og så han bli med meg og kjøre båt, så det har vi fått til. Og det verste er at jeg synes det er gøy, og det er en deilig avkobling, for ja. Da tenker jeg ikke på annet enn hvordan jeg skal få den ballen ned i hølet. Og det trenger man å ha som noen helt uviktige tanker innimellom.
0: Ja. Henriette Westrin, hva er drivkraften?
1: Det er litt pompøst, kanskje, men egentlig så har jeg alltid liksom hatt lyst til å være med og forandre samfunnet. Og liksom det å gjøre det sammen med folk, det å finne fellesskap som jeg kan være i, og ta del i en endring i retning litt mer solidaritet, litt mer rettferdig fordeling, litt mer fremtid for barn og unge, så det...
0: Hva får du ut av det da, personlig?
1: Jeg får... optimisme og fremtidstru, og veldig gode venner, og sterke fellesskap, og litt irritasjon og mye gleder.
0: Henriette Westrin, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med videre arbeid for Redd Barna.
1: Takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert gjennom Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent med flere motstridende meldinger I dag. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men detaljene uklare, og det mange ubesvarte spørsmål, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om at amerikanerne sier de har senket seks iranske småbåter som har angrepet handelsskip I stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
0: Samtidig pågår det diplomatiske samtaler mellom USA og Iran som ledes av Pakistan. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik har hatt samtaler med Pakistans utenriksminister I dag og forteller at selv om partene langt fra hverandre, det mulig å finne løsninger.
2: Man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes og partene kan komme seg videre, men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelige på at de har store forhåpninger å kunne organisere et møte I Islamabad med I løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Politiet mener at bilangrepet I Leipzig I Tyskland I ettermiddag var en bevisst handling. To personer ble drept og tre alvorlig skadet etter at bilen kjørte inn I en gågate og traff flere personer. En 33 år gammel tysk statsborger pågrepet, og påtalemyndighetene har innledet etterforskning for drap og drapsforsøk. Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem. Hagen kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker sier at med Stein Eriks all for tidlig bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Hans vei fra kjøpmannsdisken til rollen som hovedeier I Orkla har allerede fått sin velfortjente plass I norsk næringslivs historie. Stein Erik vil bli husket og savnet, fortsetter de. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Team Europa drar I dag til det lille fjellandet Andorra, som ligger I Pyreneene, kjent for skisport og tax-free-handel. I tillegg det et yndet sted for landeveissyklister.
4: Og store deler av dette laget, altså Team Europa, samles jo akkurat nå I Østerrikes hovedstad Wien. For nå Eurovision-sirkuset I ferd med å komme skikkelig I gang, og sjefen I folkejuryen fra adresseprogrammene her I NRK tar turen innom oss I Studio 2 før han setter kursen sørover. Men aller først så skal vi altså til et mye mindre land.
3: Ja, for først da, I serien vår Team Europa, så prøver vi å bli bedre kjent med kontinentet vårt, som nå har tatt mål av seg å bli en stor makt på linje med USA og Kina. Europa et skikkelig konglomerat av store og små land. Og I dag så tar vi turen til mikrostaten Andorra for å finne ut av hva landet bidrar med inn I det europeiske fellesskapet.
5: Fyrstedømme Andorra et konstitusjonelt diarki, som betyr at det styrt av to fyrster. Andorras to statsoverhoder, samfyrster, Frankrikes president og biskopen av Urgell fra Spania. Akkurat nå det Emmanuel Macron og biskop Josep Luis Serrano Pentina. Landet grenser til Spania og Frankrike. Det offisielle språket katalansk. Innbyggertallet 87.000, og andoranerne blir gamle. Forventet levealder over 83 år, og det den høyeste I Europa. Lite stress og middelhavskosthold og fjellturer oppgis som grunner til det. 85% av landet dekket av uberørt natur. Landskapet består av alpine fjell, dype daler og skog. Og veldig bra fiskeelver. Andorra la Vella Europas høyesteliggende hovedstad på 1029 meter over havet. Andorranerne fredelige. Landet har ikke vært I krig på over 1000 år.
3: Og med litt mer informasjon om Andorra I bagasjen, så setter vi over til en kamp I Andorra, for der bor du, Søren Wernskjold. Hva slags sted dette?
6: Hallo, det hyggelig å være med. Det ja, det jo en... Det ser ut, hvis noen har vært I Pyreneene før, så det jo... Det ligger jo I den kjeden, så det jo mye lignende natur, men det jo... Ja, noen ting som skiller seg ut da, I og med at det et veldig lite land.
3: Du proffsyklist og kjører for det norske laget Uno X og flyttet til Andorra I fjor. Hvorfor gjorde du det?
6: Nei, det todelt. Det både på grunn av syklinger og at det ligger ja, sentralt I Europa med bra connections til flere av de løpene vi kjører, og så det jo selvfølgelig litt på grunn av skatt da. Skal ikke lyve på det. Det jo et land med lav skattnivå I forhold til andre land I Europa.
3: Og hva med bakker da? Jeg regner med at det noen bratte bakker som kan være gunstig hvis man proffsyklist.
6: Ja, det både ganske slake bakke og ganske bratte da, så spesielt I de fjellsidene som ligger liksom I de store dalførene I Andorra, der kan det være ganske bratte bakke, og så kan man jo sykle ned I Spania da, hvor det litt mer, ja, litt mer slake bakke som jeg liker, så man kan få en god mix.
3: Ikke helt som Mandal som du fra?
6: Nei, der det den lengste bakken jeg kjører I intervallet vel 8 minutter, mens her kan jeg kjøre I, ja, det blir vel flere timer nesten oppover, så det litt uvant, men ja, jeg trives I fjelllandskapet, så det fint det.
3: Og har du blitt en bedre syklist I Andorra og blitt veldig klar for Tour de France?
6: Ja, jeg føler det, så... Jeg har kommet meg til rette, det litt stress I starten med å flytte, men det var som jeg sagt I innledningen her, det jo ganske sånn ja, rolig land. Det jo, folk tar det ganske med ro, I hvert fall de som lokale, og så måtte jeg høre med han som har bodd der lengst, Arme Grønne Alliansen, som har ja, etablert seg her med familie og hele pakka, så han beskrev de som rolige fjellfolk, så at de ligner mer på... folk fra Lesja enn noen som kommer fra Sevilla, så det synes jeg var ganske godt beskrevet.
3: Du, var med det andoranske kjøkkenet? Har du smakt noe du liker godt?
6: Ja, jeg måtte det. Jeg har vært litt treg. Det jo mye, de jo mye inspirert av, hva skal jeg si, det mest populære som bare biff og pizza og burger og sånn, men jeg var på et sånn, hva skal man kalle det da? Det en del sånn steinhus I Andorra hvor de har gjort om der de har hatt dyr og dyrehold før som de har gjort om til restaurant så jeg var på en sånn et lite sånn steinhus I en landsby som heter Erts ja. Så da fikk jeg servert den kjøttsuppa den heter Escadella tror jeg
3: ja.
6: Hvis jeg husker riktig så det var godt men det Jeg skal ikke, det frister jo noen ganger litt mer med pizza, det skal jeg si.
3: Nå skal du ikke si heit der nede, kanskje. Vi med oss på linje fra Compostela de Santiago I Spania har vi deg med oss, Lars Andersen. Velkommen til Studio 2.
7: Jo, tusen takk. Hyggelig å være med dere. Jeg har akkurat fått et voldsomt regnvær her. Men,
3: ja, det hører jeg. Det sol her hjemme I Oslo, kan jeg bare si. Du norsk ambassadør I Spania, men I tillegg så du sideakkreditert til Andorra, som betyr at du også har det diplomatiske ansvaret for Andorra. Når var du I Andorra sist?
7: Det stemmer. Jeg var I Andorra 12-14. Mars I forbindelse med markering av Andorras grunnlovsdag. Så det var første gang jeg var I Andorra, så det var en fantastisk opplevelse. Så da fikk jeg sett litt av landet, men det grenser på hva man fikk sett på 2 dager. Men vi fikk gjort veldig mye. Fikk snakket med utenriksministeren deres og med statsministeren, og det jo et lite land, så det jo en overkommelig administrasjon de har også. Ja. Og så fikk vi også mye større skal vi si, innsikt I det arbeidet som pågår der nå for å knytte Andorra nærmere til resten av Europa?
3: Ja, fordi jeg vet at det har vært 30-årsjubileum for diplomatiske forbindelser til Norge I fjor.
7: Stemmer. Det var I fjor. Vi, I 1995 så fikk vi formelle diplomatiske forbindelser med Andorra, så det gjorde at vi hadde en god anledning nå til å markere det 30-årige forholdet. Og det gjorde vi ved at vi ga dem en bokgave. 30 bøker, norske bøker, som ble oversatt til katalansk.
3: Det vanskelig å holde fokus, det mange bak der, jeg hører jeg som
7: Vi har en stor trøndersk delegasjon her, som nettopp har avduket en milestein for pilgrimsruten til St. Olav. Rett ved Santiago de Compostela.
3: Ja, så livet som ambassadør I Spania.
7: Det er mangfoldig.
3: Men tilbake til Andorra. Det jo da det eneste land I Europa som har katalansk som offisielt språk. Hvorfor det?
7: Det er en lang historie. Altså, de jo ikke katalanere, og de veldig opptatt av å fremme sin egen identitet. Så de har egne tradisjoner og en skal si annen historisk bakgrunn, men de deler språket med katalanerne. Så de offisielt så skriver de katalansk, men I tillegg så det veldig mange også som snakker fransk og spansk, ikke minst.
3: Ja, for de har jo en helt spesiell styreform med to såkalte samfyrster som statsoverhoder, den franske presidenten og den spanske biskopen av Urgel. Hva bakgrunnen for dette?
7: Nei, bakgrunnen for dette går vel helt tilbake til middelalderen, hvor man bestemte seg for å unngå å gjøre dette området til en slagmark I kamper mellom de ulike fyrster og stormenn som forsøkte å legge landområder under seg. Så man endte da opp med en slags styreform hvor greven av Foix, som da var I Frankrike, og biskopen av Urgel ble ansett for å være de formelle overhodene I den Det var jo ikke en stat den gangen, men det som da ble kalt for Andorra. Og den tradisjonen har blitt ført videre, og når Frankrike omsider fikk en president, så var det presidenten som overtok statsoverhodefunksjonen for Frankrike.
3: Ja. Du, Andorra, hva tjener landet penger på?
7: Først og fremst det jo turisme. Det 90.000 innbyggere, eller tett på 90.000, som dere sa tidligere I programmet, og det 9 millioner turister hvert år, så du kan tenke deg det 100 turister per innbygger omtrent.
3: Yes.
7: Men det klart mange av disse innom som rene dagsturister, men legger også igjen ganske mye penger I landet. Og så har de jo også levd på banktjenester og finanstjenester og en del andre ting.
3: Ja, vi hørte her at det var skattemessig gunstig å bo der.
7: Det hørte jeg. Yeah. Så jeg har ikke noen kommentar til egentlig, men det kan nok være det. Og ikke minst også skattemessig gunstig å handle der, har det vært enkelte dype varer.
3: Ja, nettopp. Du, det hele Team Europa handler jo om å bli bedre kjent med dette kontinentet som nå prøver å bygge seg opp med en styrke til å måle både USA og Kina I en slags fellesskap. Hva tenker du at Andorra kan bidra med inn I dette europeiske fellesskapet?
7: Jeg tenker Andorra på mange måter som alle andre europeiske land, store og små, kan bidra med det som viktigst for oss alle, nemlig en rettsorden, en internasjonal rettsorden, at man spiller etter de samme reglene, man følger demokratiske spilleregler, man forholder seg til traktater og inngåtte avtaler. Andorra har en god demokratisk tradisjon, og de også våre støttespillere I spørsmål som går nettopp på forsvar av folkerett og en FN-ledet verdensorden. Så på mange måter Andorra våre allierte I den kampen Europa står I nå.
3: Og Søren Wernskjold, proffsyklist, hva tenker du at Andorra tilfører Europa?
6: Nei, jeg tenker jo at de tilfører I hvert fall om vinteren, det å være en skidestinasjon. Da. Det jo enormt mange folk som kommer her for å stå på ski, både fra Frankrike og det. Så det sånn, det teppet nok de som bor liksom, i området rundt Barcelona sånn, tenker at det det de bidrar med. Men ja, de viser seg å være ganske diplomatiske. Da. De jo smarte sånn sett. De jo en liten nasjon uten noe militær eller noen ting, så... Mm. Så de jo kanskje nødt til å samarbeide litt, men jeg tror at de nok en ja, positiv stemme inn i det europeiske samarbeidet, uten at jeg en politiker akkurat.
3: Ja, og du har jo syklet mye rundt da i Andorra. Hvis du skulle anbefales det folk må få med seg når de besøker Andorra, hva det?
6: Da, hvis de skal ha en kort sykkelrute som veldig bra, så vil jeg sykle... Ja, fra der, eller hvis du kommer på hvor du bor da, men oppover dalen fra hovedstaden gjennom en kamp, og så opp til en plass som heter Canillo, og så der går det en bakke over til en plass som heter Ordino ned La Massana, og så kommer du ned igjen til hovedstaden. Så det en, det en veldig fin sykkelrute der du får komme litt opp i høyden og sett da, for det jo ganske dype dalføre, så der får du litt mer oversikt.
3: Lars Andersen, den kan du kanskje få prøve neste gang du i Andorra?
8: Det høres fristende ut. Det skal jeg prøve på.
3: Du har fått lov til å ønske deg en andoransk låt. Hva har du tatt med?
8: Da har jeg funnet fram til en andoransk gruppe som heter Anonymous, som skrev faktisk et bidrag til Grand Prix i en gang i tiden, som het... Salven Elmon, redd verden betyr det. Det en morsom liten låt.
3: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Lars Andersen, ambassadør i Spania og diplomatisk representant i Andorra, og Søren Wernskjold, proffsyklist i Andorra, og lykke til i Tour de France, Søren. Her Salven Elmon med Anonymous.

0: Salvem Elman, som altså var Anonymous fra Andorra.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Og den musikken vi hørte her, Jim Ødegaard Pedersen, den kjente du igjen?
3: Den kjente jeg igjen. Det var 2007, det Andorra. Et av de forsøkene som de har hatt, det ikke så mange, men deres beste plassering.
2: Du har ikke noe stolt Eurovision-tradisjon, Andorra, altså?
3: Nei, de har ikke det, men kanskje de kommer tilbake igjen. Det hadde vært veldig hyggelig med Andorra tilbake I konkurransen.
2: For grunnen til at du sitter her nå, jo at denne uka, eller nå egentlig, så starter jo Eurovision-sirkuset for alvor. Og Norges håp, Jonas Lov, landet I Wien I dag, og I morgen reiser du, ikke sant?
3: Det gjør jeg, gleder meg som et barn.
2: Ja, og du leder av folkejuryen I disse adresseprogrammene som har gått av på NRK, der vi hører alle Jonas Lovs konkurrenter. Aller først, hva gleder du deg mest til når du skal reise nedover?
3: Ja, det stemningen som der. Det alltid sånn at når man reiser på en Eurovision-finale, så byen man reiser til helt preget av det, og det folkefest, det spenning I lufta, det nervøse artister, det paljetter overalt, det flagg, det god stemning. Det det jeg gleder meg aller mest til.
2: Ja, prøvene jo allerede så smått I gang I Wien. Har du fanget opp noen nyheter fra kulissene?
3: Altså, det allerede en trend. Man ser at det mye lær og skinn på scenen, så det jo noe man kan tenke kanskje kommer til å prege motorbildet også I sommeren her hjemme. Ikke at jeg tror det, men vi får se. Det også veldig mange gode stemmer. Altså, vi har godt gode vokale bidrag med. Så jeg vil jo si at det beste med den her semifinaleuka som kommer og finalen blir at vi får en veldig god konkurranse, et veldig bra Eurovision her.
2: Mm. Ja, apropos vokal, det knyttet litt spenning til rundt stemmen til Jonas Lover, skjønte
3: jeg. Mm-hmm. Hadde jo litt problem med stemmen, han var blant annet I London for å ha en sånn pre-party der, men fikk jo stemmen til å skinne. Han må passe litt på, fordi det veldig mye intervjuer og ting man skal igjennom når man I Wien, og det veldig mange pressefolk som skal take det samtidig, så det gjelder å være litt forsiktig. Komme seg til finalen, og så kan det gå som det går.
2: Ja, la oss bare minne på hvordan Jonas Lov høres ut.

0: Ja, sånn høres altså Norges Eurovision-bidrag ut. Jim, kjapt, hvordan de norske sjansene I år?
1: Jeg vil si de ganske gode. Vi har et bidrag som skiller seg totalt ut fra alt annet som med I semifinalen. Så jeg tror vi kommer oss til finale, og da det umulig å si hvordan det går, fordi trendene I Eurovision Song Contest, de umulig å spå på forhånd. Man kan gjerne lage statistikk på det etterkant, men hva Europa

0: Hva vil ha den 16. mai? Det er det ingen som vet.
1: Men han skal ha på seg lakk eller lær, eller?
0: Han skal ha på seg noe svart og glittrende, og så kommer det til å være preget av litt røde farger, og ja, vi kommer til å kjenne igjen noe fra Lillehammer, men litt oppjusteringer er det også.
1: Vi har også besøk av deg, Misa Sefo, en av de som var eller er med i folkejuryen i adresseprogrammene, opprinnelig fra Bosnia. Hva tror du om Norges bidrag i år?
2: Nei, han har en god stemme. Dessverre så synes jeg låta litt kjedelig.
0: Hva?
2: Jeg vet det. Nei, jeg synes teksten litt sånn intetsigende, og sceneshowet, ja, man har litt å jobbe med der, synes jeg. Det var litt kjedelig, rett og slett. Mm. Så jeg veldig spent på hva man byr på i Wien, da.
1: Ja, men greit å få oss litt ned på jorda uansett, men ja. Hva betyr Eurovision for deg? Ja?
2: Nei, jeg ekstremt glad i Eurovision også. For meg det betyr fellesskap, samling med gode venner, det er musikk i alle typer sjangre som sender deg alle følelsesregistrene, så det er veldig gøy.
1: Mm. Men Bosnia, de er jo, har jo ikke vært med på 10 år eller noe sånt. Hvor populært er Eurovision i Bosnia?
2: Nei, det litt usikker på. Det var jo ekstremt populært, husker jeg, i 2006, da Bosnia-Herzegovina var forhåndsfavoritt med balladen Leila. Jeg har jo snakket litt med Jim om den, altså jeg elsker den. Det var liksom da Eurovision-reisen min startet for alvor da. Så dessverre ble de slått av Lordi Hard og Halleluja der, men ja, vi må få leve med det.
1: Jim, hva går Eurovision glipp av når Bosnia ikke er med?
0: Og de går glipp av god musikk, fordi jeg også savner flere av landene som ikke er med, og det er jo blitt litt sånn dessverre at noen land trekker seg, og det er en konkurranse som koster litt penger å være med i. Så jeg skulle jo ønske at man jobbet litt mer med det for å få mer kultur inn i Eurovision, fordi det er så deilig å kunne se et musikkprogram hvor du får musikk fra alle kantene i Europa, og du får på en måte et helt annet inntrykk da. Hvor ellers skal man høre moldovsk rap, eller ja, en deilig ballade fra Bosnia.
1: Ja, Mirza, hvor sterk vil du si årets konkurranse her? Hørte du Jim sa at det var så bra ut?
2: Ja, nei, jeg er utrolig spent i år. Synes det er veldig vanskelig å spå hvem som kommer til å vinne. Mange gode låter, virker å være sånn, ja, veldig jevnt opp i den topp 10, topp 5 sjangeren. Så nei, jeg tror vi har mye å glede oss til i år, altså.
1: Ja, vi kan høre litt grann på en av låtene som dere har framhevet. Dette her er Finland.

0: La Penis og Pete Parkonen og låta heter Liken Heitin jeg inne på noe der?
1: Det du Det flammekaster
0: Ja
1: Det egentlig
0: Hva vil dere si om Finland I år?
2: Uff, jeg blir så gira den her, ja den utrolig bra Utrolig bra En av mine favoritter som Danmark og Italia da.
0: Ja Hva sier du?
1: Altså, Finland virkelig en låt som kommer til å kjempe om seieren, det det ikke tvil om. De har jo vunnet det en gang med Melodi, dessverre da, over Bosnia på andre plass. Men ja, Finland kommer vi til å merke godt fra Wien, altså, det kan jeg være helt sikker på.
3: Kristian, det er spennende. For du må vise, så jeg får se fingrene dine. Altså, du ser Kristian hva han har på fingrene.
0: Og der, ja, det jo flaggene. Det til favorittene sine flagg på
1: Det ikke bare favorittene, men det noen skjulte favoritter her, ja, absolutt. Og vi ser jo her Finland også. Har vi Frankrike der, Danmark der.
3: Finland på bannefingeren, så ja. Det fordi du håper de ikke skal vinne? Det,
1: nei, absolutt ikke. Det bare tilfeldig at den havner der, sammen med Malta på andre hånd, men ja... Det så engasjementet da, det jo, vi snakket om hva det du gleder deg til, altså, det jo dette, den følelsen vi sitter med her nå, spenningen som venter oss, og de gode låtene sånn som blant annet Finland da, altså, det en dame på 56 der som ingen kommer til å tenke er 56 med fiolinen, hun en bombe på den scenen.
2: Jeg får du spilt den live, den fiolinen? Det var noe
1: ja, hun har søkt om det. De har ikke sagt noe om det, men hun kommer nok ikke til å få lov til det, fordi da vil nok alle andre artister også ha live-instrumenter.
0: Ja, for de får egentlig ikke lov å spille instrumenter på scenen.
1: Nei, det ikke mulig, med tanke på at det ville vært for vanskelig, og programmet ville vært enda lengre, fordi det så mye som skal rigges. Og la oss være ærlig, Eurovision Song Contest et ganske langt program fra før.
0: Hvilke andre land dere I folkejuryen har merket dere spesielt?
2: Nei, jeg var også heldig å få med en av favorittene mine I første episode I adresse, så Moldova jeg veldig spent på hvordan den blir mottatt. Jeg tror det kan fort bli en publikums favoritt. Mm. Albania også liker jeg veldig godt, og Montenegro, så jeg holder meg litt I Balkanområdet, men ja, jeg synes det noen sterke låter derfra.
1: Jeg synes jo Norden stiller sterkt I år, så jeg jo veldig, veldig spent på Danmark, og om ikke de kan knive litt sammen med Finland da, om seier. Men også Australia.
0: Ja, hva med de som kommer lengst unna fra?
1: Ja. Nei, Australia har jo hatt litt problemer noen år og gjort det skikkelig godt andre. Nå sender de en kjempegod artist, en trygg artist med en kjempebra stemme. Dette veldig velprodusert. Vi kan jo høre litt, kanskje?

0: dette her Australias bidrag Delta Goodrum og låta Eclipse. Og her, dette jo en stor stjerne.
1: Dette en stor stjerne, og jeg tror at når hun kommer på scenen i Wien med et flygel der og belter ut denne låta på best mulig vis, så det nok noen stemmer som kommer til Australia, ja.
0: Mm. Og så det altså jubileumsår for Eurovision i år, 70 år, men det jo mørke skygger over konkurransen. Diskusjonene rundt Israels deltakelse tar jo bort noe av moroa for mange. Hvordan påvirker dette deg og fansen, Jim?
1: Jeg tror det påvirker på forskjellig vis. Man merker det jo ganske enkelt med at noen land har trukket seg, blant annet så jo et av de store landene Spania ikke med i konkurransen. Så merker man kanskje ikke det så godt i år, fordi denne konkurransen har vært planlagt lenge, men økonomisk kan man merke kanskje til neste år og sesonger som kommer, at det vil være problematisk, så dette må de jo løse. Da har man jo kommet med noen regelendringer som man ser og får se da i år om faktisk fungerer, blant annet med større juryer inn i semifinalen igjen, litt færre stemmer per person, så får vi se om det har noen utslag, men det klart at det preger konkurransen, og jeg tror at veldig mange synes det vanskelig, skal de se på, skal de ikke. Jeg synes jo at man skal se på, fordi jeg føler at man får også, og jeg synes også man skal delta, fordi man har en større scene og få uttrykt seg på ved å være til stede, enn ved å ikke være det.
0: Ja, Mirsa, som Eurovision-fan, hvordan opplever du det å skulle skille musikk og politikk?
2: Nei, det jo ikke kommet unna at Eurovision har jo vært spesielt preget av politikk de siste årene. Man har hatt Russlands aggresjon mot Ukraina, så Russland har vært utstengt. Humanitære katastrofen i Gaza er det jo mange som har sympati med, og det har jo skapt store diskusjoner, og ja, folk som trekker seg og liksom, venner som diskuterer skal man se på eller ikke, det legger jo et mørkt bakteppe over det hele, så det får dessverre liksom ikke den samlede kraften som i hvert fall jeg føler Eurovision hadde før. Men når konkurransen først i gang, så det jo låtene man skal vurdere.
0: Mm. Ja, hvordan kommer det til å merkes i salen når Israel spiller, tenker dere?
1: Jeg tror det blir veldig spennende å følge med på, fordi det jo sånn at de har åpnet igjen i år til å ha med seg flagg inn, så der tror jeg vil vi få en markering. Altså noen vil ta med seg noen palestinske flagg inn, men det vil også være israelske flagg der, uten tvil, fordi Israel jo også en nasjon inn i Eurovision Song Contest som alltid leverer godt og gode bidrag med god produksjon, og de satser litt penger på dette her. Så kan man jo kanskje si det sånn nå at de satser litt penger på det også, fordi dette en god PR-kanal nå. Men jeg tror ikke, helt ærlig, at låta god nok for å vinne, så vi slipper nok det, men det klart at det kommer til å prege konkurransen og også nyhetsbildet og dekningen fra Wien, vil jeg tro.
0: Mm. Hvordan kommer disse nye reglene og juryenes inntog i semifinalen til å slå ut for det norske bidraget, tror du?
1: Og jeg tror at det kan være en positiv ting for Norge. Vi så fra Lillehammer at den internasjonale juryen der ga jo alle sine 12 poengene til Jonas, og det var ingen andre bidrag faktisk som fikk 12 poeng. Så der tror jeg at Norge stiller godt. Men det igjen fordi låta hans og det sceniske uttrykket skiller seg totalt ut fra alt annet som du gjorde på Lillehammer. Det gjør det heldigvis også i Wien. Så jeg tror at dette ender med en finale for Norge, og så får vi se da hvor godt så Europa liker Jonas.
0: Men hvis du hadde sittet i juryen, Mirsa, så hadde vi ikke fått dollar.
2: Jeg så faktisk på den semifinalen hit, og jeg tror jeg faktisk ikke hadde hatt med Norge videre, rent objektivt sett.
1: Dessverre. Man må du ikke høre på den.
2: Men heia Norge, vi må videre til finalen.
1: Ja.
0: Men uansett, vil du følge med, så sender jo NRK selvsagt begge semifinalene og den store finalen direkte. Du kan også følge Jims reise og alle oppdateringer på nrk.no/mgp. 16. mai det altså finale. Blir det med Norge på startstreken, Jim?
1: Ja, definitivt.
0: Så får vi se hvem av dere som får rett. Jim Ødegaard Pedersen og Mirsa Sefo, tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. God tur til Wien, Jim, og så avslutter vi med låta som kommer til å vinne Eurovision. I hvert fall hvis dere i adresseprogrammene har rett. Danmark fikk altså alle 12 av alle sammen.
1: Ja, det har skjedd en gang før, og da traff vi ikke i adresse, men vi håper kanskje at vi treffer i år. Søren en fantastisk representant, Danmark.
0: Mm. Søren Torpegård Lund, altså. Dette Danmark før vi går hjem.

0: Før vi går hjem, Søren Torpegård Lund, det var danskenes bidrag til årets Eurovision.
1: Du lytter til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato, og I kveld så arrangeres moteverdens gjeveste begivenhet, Met Galan. Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos kveldens hovedsponsor og medarrangører, noe mange skikkelig misfornøyde med. Årets tema motekunst, men flere mener milliardærene vekker hverken kan noe om mote eller kunst. Hva skjer når den største arenan for moteverden blir kjøpt og betalt. Det litt senere her I Studio 2.
0: Men det ikke på grunn av Met-galaen, Jeanette, at jeg nå skal si gratulerer med dagen.
2: Takk. For hva?
0: For I dag det jo Star Wars-dagen. Du fan?
2: Jo, jeg har jo sett på Star Wars. Det kanskje mest fan. Jeg har en sånn Star Wars cookbook som helt fantastisk med små Lego og alt liksom sånn Star Wars-bilder. Nei, fantastisk. Ja, så jeg liker mye rundt Star Wars. Visste ikke at det var en Star Wars-dag.
0: Det jo det, for det 4. mai på engelsk, ikke sant? May the 4th. Og da skjønner du sikkert hva jeg skal.
2: May the 4th be with you.
0: Ja, may the 4th be with you, sier man jo I dag, selvfølgelig.
2: Det gøy. Når begynte man å feire Star Wars-dagen da?
0: Altså, det jo ikke så veldig lenge siden, men man kan jo tenke seg at det skjedde I en galaxie langt, langt borte for veldig, veldig lenge siden, selvfølgelig. Men den første organiserte markeringen av Star Wars... Med en pappavits.
2: Ja,
0: den første organiserte markeringen av Star Wars-dagen fant sted I Toronto I Kanada I 2011 I en kino der med gamle show med gameshow og kostymekonkurranser og filmparodier og sånn og videre ja. Så det jo på en måte 15-årsjubileum for Star Wars-dagen I år da. Selv om det hadde begynt å dukke opp sånn Luke Skywalker Day heter vel først på sosiale medier et par tre år tidligere med samme uttrykk May the 4th be with you Men Dette uttrykket dukket opp lenge før det, og på et litt overraskende sted også faktisk.
2: Nå kjærlig. Hvor da?
0: I en halvsides annonse I London Evening News, rykket inn av det konservative partiet 3. mai 1979, bare 2 år etter at den første Star Wars-filmen hadde hatt premiere.
2: Yes! Hvordan henger det sammen?
0: Jo, 3. mai 1979, da var det valg I Storbritannia, Et valg der Margaret Thatcher ble valgt til statsminister, så for å vise sin støtte, rykket altså partiet hennes inn denne annonsen med teksten «Dear Maggie, may the 4th be with you, your party workers». Og det funket jo det.
2: Så Maggie hadde kraften. Men hva egentlig the force?
0: Jo, nå skal du høre, dette måtte jeg slå opp altså. Men kraften et energifelt som I Star Wars-universet, altså I filmene, omkranser alle levende individer I alle galakser I universet. Cellene I hvert individ inneholder levende mikroorganismer som kalles midi-klorianer. Og disse cellene kan kommunisere med kraften, men for at et individ skal kunne dra nytte av disse midi-klorianenes kontakt med kraften, så må individet lære seg å kommunisere med midi-klorianene, ikke sant? Dette skjer gjennom en lang utdanning, som til slutt skal gjøre deg til en jedi-ridder.
2: Ikke helt sikker på om jeg forstod, men jeg skjønner at vi skal feire dagen med kanskje å se film da, eller?
0: Ja, det jo en god måte å gjøre det på, og for dem som virkelig feirer Star Wars-dagen, så kan man fortsette til I morgen, som de mest ihuga kaller Revenge of the Fifth, altså 5. Etter filmen Star Wars episode 3, Revenge of the Sith, altså sitene tar heaven. Men... Altså, May the 4th be with you det mest kjente sitatet fra disse filmene, og så kåret det etter de mest minneverdige filmsitatene gjennom filmhistorien også. Og allerede året etter så dukket det opp I denne låta her med Bootsy's Rubber Band, som rett og slett heter det May the 4th be with you. Klar for litt disco-funk fra slutten av 70-tallet?

0: band med låta May the Force Be With You på selveste Star Wars-dagen her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Den røde løperen rulles ut, og det gjøres nå klart for den stjernespekkede Met-gallan midt på Manhattan. Om noen få timer kommer den ene stjernen etter den andre til å posere på denne røde løperen med de mest ekstravagante motekreasjonene, og da kommer det kanskje til å høres sånn ut.
3: To your left.
4: To your left this way. To your left.
3: Right in front of you. Chin up, chin up, chin up.
2: Chin up, det var altså paparazzi som fotograferte norske Gustav Witzøe på Met-gallaen I fjor, men samtidig som alt gjøres klart nå til denne eksklusive kvelden, så dukker det også opp diverse protestaksjoner. Små flasker med ansiktet til Amazon-sjefen Jeff Bezos på etiketten, og flytende væske som ser ut som urin, plassert rundt omkring I nærheten av museet, og på T-banene henger plakater hvor det står ting som Bezos Met-gallaen, presentert av ICE. Alle disse markeringene handler om kveldens hovedsponsor og medarrangør, tech-milliardæren Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Og Marianne Jemtegaard, motejournalist, du skal hjelpe oss med å forstå hvor viktig Met-gallaen og all kontroversen. Velkommen til Studio 2.
5: Ja, tusen takk.
2: Ok, først av alt, du og jeg bobler litt når vi snakker om Met-gallaen.
5: Ja, første mandagen I mai, det er en gøy dag. Først og fremst det en gøy dag.
2: Hva det er med Met-gallaen som gjør at det så eksklusivt og så ekstravagant og celebert?
5: Ja, hvor skal man begynne? Dette blir jo kalt alt fra the fashion's big night out til liksom fashion Olympics. Dette den største av alle store dager for motebransjen gjennom hele året. Dette et fershow uten like, denne røde løperen, og så det I tillegg en dag hvor også motehus virkelig får vist fram de aller mest spektakulære kreasjonene sine på sine ansikter, altså sine ambassadører, og som da stort sett også veldig glamorøse og kjente og vakre mennesker som vi ellers ser I magasiner og på filmer.
2: For her det også en slags blanding av kunst og mote, det ikke bare vanlig, hva skal jeg si, det fine som man ser på Oscar-rødløperen for eksempel, her det litt mer ekstremt.
5: I aller høyeste grad, og så det jo veldig gøy, for dette jo en innsamling til Met-instituttet, eller altså til Kostymeinstituttet, som en del av Met-museet. Og dette jo ganske unikt, at man har midt I det kanskje viktigste kunstmuseet I New York, så har man en motavdeling. Og det jo den eneste avdelingen som da faktisk har en innsamling en gang I året. Og det også da en av kanskje verdens mest suksessfulle innsamlingsaksjoner. Det enorme penger som genereres inn til Kostymeinstitutt hvert eneste år, og som gjør at du og jeg og alle andre fra hele verden har mulighet til å komme til New York og se motehistorie helt tilbake til det 16. Århundret. Og dette et kostymeinstitutt som også drives I samarbeid med Vogue og Condé Nast, som da I år også åpner en egen spesiell fløy også, som da lekkert nok heter Condé M. Nast avdelingen her.
2: Ja, kanskje ikke så lekkert.
5: Ja, ikke men, så lekkert, nei. Men ja, så dette jo en helt spesiell mix mellom mote og kultur, og noe som på en måte har mye mer tyngde da, enn ja, Oscar for eksempel.
2: Det jo da Vogue-redaktøren Anna Wintour som alltid arrangerer dette her, men så har hun medarrangører, og det jo veldig, det en stor ære å være medarrangør av Met-gala. Tidligere har blant andre Zendaya, Meryl Streep, Blake Lively, for å nevne noen, glittret ved siden av Anna Wintour. Hvorfor det så gjevt å være medarrangør?
5: Da det jo med som avsender da, det som den på en måte mest gyllene billetten som du kan få tilgang til. Altså hvis du tenker litt sånn Charlie og sjokoladefabrikken, så det sånn det å få en mulighet I det hele tatt til å få en sånn gullbillett, det ekstremt spesielt. Da du blant den selekterte, veldig, veldig eksklusive gruppen med mennesker, og da du enten veldig, veldig, veldig kjent, og mest sannsynlig også da venn av moteredaktør Anna Wintour, altså du har god fashion-kredibilitet, ellers du så rik at du bare, du veldig ettertraktet bare på grunn av det, og kanskje, fordi det jo ikke slik at disse billettene heller gratis. Det ikke sånn at du kan gå og handle disse billettene her på Ticketmaster, her må man få en innbydelse til å få lov til å bruke $100,000 på å få en billett. Eller kanskje du heller har lyst til å reservere et bord til 350 000 dollar. Det er også noe som kun er tilgjengelig for en selektert gruppe med Hollywood-kjendiser, tech-milliardærer eller også, kanskje også laksearvinger fra Norge.
2: Og denne, det du sa nå om penger, Marianne, det jo nettopp en nydelig overgang til årets arrangører. For det jo sånn, Anna Wintour, altså fra Vogue som vanlig, i tillegg Beyoncé og Nicole Kidman. Men så kommer det som det kontroversielle, det altså Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Hva det med Bezos som skaper så sterke reaksjoner at det nå har poppet opp både rykter om boykott og protester rundt omkring I byen?
5: Altså det har jo satt fyr på New York og skapt voldsomme demonstrasjoner og også boykottaksjoner fra alt fra historisk sett første gang at for eksempel ordføreren I New York ikke dukker opp, og I tillegg også navn som tidligere nevnte Meryl Streep også glimrer med sitt fravær I år. Og det jo på grunn av at det en ekstremt kontroversiell person, eller to kontroversielle personer dette her, som både som har altså det mange politiske ringvirkninger rundt dette valget her, både med en sterk tilknytning til Trump og ikke minst ICE. Amazon har fått store kritikker for sine forhold sine, altså hvordan arbeiderne blir behandlet der.
2: Ja, fordi Jeff Bezos jo lederen, tech-milliardæren som leder Amazon.
5: Grunnla Amazon, og som på en måte har jo skapt seg en milliard, mange multimilliardformue gjennom mye drevet av fast fashion, ekstremt mye overkonsum og mye billige produkter som skippes rundt omkring I hele verden. Mye på bekostning både av de som lager det og på miljøet og har jo blitt voldsomt kritisert, og mange peker jo også på at det jo ganske store forskjeller mellom det og den skreddersømmen og den lange historien til mothusene som man jo egentlig her for å hylle, og også kunsten. Og så det mange som også setter fokus på det at her har man på en måte bare gått etter pengene, virker det litt som. At,
2: og der tenker jeg vi skal høre et klipp, Marianne, fordi vi skal snakke litt mer om disse boykottaksjonene og protestene rundt omkring, men det jo selvfølgelig også på sosiale medier, hvor det har vært mange sterke reaksjoner. Blant annet det kommet en kommentar fra YouTuberen Fashion Roadman, som vi kan høre.
6: All Jeff and Lauren Bezos are going to do is throw money at things. Jeff and Lauren don't have the slightest idea about anything remotely related to art or fashion. So having them on board with their ideas running the ship is just going to destroy everything, to be honest.
2: Her har vi altså en som heter Fashion Roadman som sier at Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos ikke kan noen ting om kunst og mote, og de bare kaster penger på det, og det kommer til å ødelegge alt. Hva det han og flere som han I moteverden misliker så sterkt?
5: Altså det jo litt sånn at dette her det høyborgen innenfor mote, dette det ypperste av det ypperste, og virkelig noe som man på en måte må kjempe litt for å få en plass ved bordet, og da skal du ikke bare ha penger, du skal også ha en form for kredibilitet. Og det vel på den siste biten der at man kan si at Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos står for kanskje det helt motsatte, at man har ikke gjort så veldig mye annet enn å ha en veldig stor lommebok, bortsett fra kanskje å tråkke på veldig mange mennesker og også bruke veldig mye av jordens ressurser på veien mot det å få alle disse pengene. Det virker litt sånn hult og litt tomt, og kanskje også som et tegn på at rett og slett at det mister litt kredibiliteten, hele Met-galaen på grunn av dette her. Og man har jo snakket om at Anna Wintour jo den store gatekeeperen, den som liksom har den gode smaken og bestemmer hvem som får lov å være med I det gode selskapet eller ikke. Det var jo
2: Vogue-redaktøren.
5: Ja, det var jo masse snakk. Lenge så fikk jo for eksempel ikke Kim Kardashian lov til å være på coveret av Vogue før hun da giftet seg med Kanye West, som hadde litt mer kredibilitet for innenfor musikkverdenen, og da var det liksom greit å ta henne med. Men nå virker det som alle disse på en måte parametrene der da, som går på at man skal ha noe kulturell kredibilitet eller har gjort noe spennende, det litt borte. Ja. Nå det egentlig bare at du har en stor nok lommebok og har nok vilje til å bruke de pengene på å skaffe deg litt et image. Og det vel det at mange peker litt på at det virker litt som om Jeff Bezos og kona mest på jakt etter å få et image som noe annet enn bare å være superrike. Og om det å sende kona til, ut i verdensrommet til ikke akkurat stormende jubel sammen med Katy Perry, eller om det å dytte henne ut på den røde løperen, så viskes det jo også om at Bezos ønsker å kjøpe hele Condé Nast.
2: Som jo eier Vogue.
5: Ja, så hvem vet, kanskje sitter Lauren Sanchez Bezos som den nye redaktøren der om et år eller to, hvem vet. At det i hvert fall, ja, det virker ikke som om dette her er basert på så veldig mye annet enn at det får forferdelig mye penger inn til Met-galaen og til Costume Institute.
2: Og samtidig som denne kritikken om at de ikke skjønner seg på kunst og kultur, bare penger, så det jo også en politisk side. Vi var så vidt innom det i sted. Altså, det noen protester, blant annet med disse små flaskene, med det som ser ut som urin, da, og så med bilder av Jeff Bezos på etiketten som har dukket opp, og så plakatet på T-banen hvor det står Met-gala introdusert til deg av ICE, eller introdusert til deg av utnyttelse av arbeidere, og det går vel tilbake på disse urinflaskene.
5: Dette jo en kritikk av arbeidsforholdene til de som jobber i Amazon sine lagre, blant annet, som ikke engang får tilstrekkelig tid til å gå på do når de jobber. Mm. Og da sier man jo det, hvis du har så mye penger å betale for å være med på en gala, så kan du kanskje betale arbeiderne dine bittelite grann mer også.
2: Men hva får de ut av det da? Altså, du sier her at man får med kritikk for at nå prøver å kjøpe man seg inn. Kan man det? Kan man kjøpe seg inn til denne eliten og god smak?
5: Så kan man det nå. Og det jo der veldig mange av oss som har vært veldig glad i denne festen her også setter litt sånn den, ja, champagnen var litt i vrangstrupen når vi skal se på dette her i kveld. Ja. Vi kommer jo selvfølgelig til å se på det likevel, for vi er jo veldig spent på hva alle har på seg, og ikke minst hvem som kommer ikke kommer. Men at det åpenbart at, ja, man kan faktisk nå kjøpe seg til absolutt alt, for at de har så veldig mye kredibilitet i forhold til mote og skilte med så langt, det det vel ikke noe som tyder på. Og da blir det jo mer at man har en billionær sånn tech-oligark-type som, vi snakker om grønnvasking, men her kan vi kanskje snakke om culture-vasking, kulturvasking.
2: Kulturvasking.
5: At man rett og slett skaper seg et image som ikke egentlig er reelt.
2: Det ryktes jo at tidligere medarrangører, både som Zendaya og Meryl Streep, boykotter året, i tillegg til New Yorks ordfører, som du sa, på grunn av Bezos. Hva vet vi om boykottene det skrives og ryktes om nå i forkant?
5: Ja, nå det jo blant annet også slik at i dag, omtrent akkurat nå vel, så foregår det jo en stor moteshow i downtown New York, som er anti-billionær-gallaen, hvor mange arbeidere fra blant annet Starbucks og Amazon går som modeller, og det etiske motemerker som viser, og det jo en helt åpenbar protest mot det som skjer i kveld. Svært mange har jo også sagt at de ønsker å kansellere Amazon Prime medlemskapet sitt i dag som en symbolsk ting også. Det underskriftskampanjer rundt dette her, og i tillegg til det så det jo også stadig flere kjendiser som sender ut pressemeldinger om at de dessverre ikke har mulighet til å delta nå. Så at det skjer ting her, og ikke minst også det at man faktisk ved å delta setter sitt public image litt grann i fare som kjendis i USA i dag. Det det liten tvil om.
2: Og det også liten tvil om at det kommer til å være noen ekstravagante kjoler i kveld. Hva kan vi vente oss av Met-galaen i kveld, tror du, Marianne?
5: Ja, nå det er jo et veldig spennende tema. Fashion is art. Her åpner det jo opp for mange spennende tolkninger. Og om vi får se litt, kanskje Elsa Schiaparelli, noe fra hennes litt sånn surrealistiske Salvador Dali-aktige kreasjoner. Eller kanskje Mondrian-inspirerte YSL-kreasjoner. Det er jo ikke noe tvil om at for eksempel Nicole Kidman kommer til å stille i Chanel, for hun deres ambassadør. Kravitz kommer til å stille i Saint Laurent, og Saint Laurent jo også, eller Anthony Vaccarello fra Saint Laurent jo også en av eller medarrangørene, som også kommer til å gjøre at det blir mye Saint Laurent som vi kommer til å få se.
2: Og Beyoncé.
5: Og Beyoncé! Beyoncé er fortsatt med.
2: Ja.
5: Så vi kommer til å følge med, men det med en liten bismak, og litt sånn følelsen av at det kanskje ikke like kult å være der i år som det har vært tidligere år.
2: Det sa altså motorjournalist Marianne Jemtegaard som snakket om årets Met-gala, som ikke bare glamour altså I år, og som begynner I kveld, og du kan følge med på det og se på noen av de kreasjonene utover kvelden og natten på Vogue sine sider, visst nok.
0: Ja, det altså Studio 2 du lytter til I NRK P2, og Jeanette, den sendingen her går rett og slett mot slutten.
2: Den gjør det, vet du. Det trist, men sant. Sånn det, vi tilbake igjen I morgen, da.
0: Men de som har laget denne sendingen, det var Sofie Larsen Nesdal, Guri Scheie, Kadra Yusuf, Hilde Liengen, vaktsjef, det var Hilde Bjørnskau, produsent, det var Trine Bråten, og her I studio så har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå får du Dagsnytt 18 om noen sekunder.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste startet etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn overfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein-Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Han blir omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare i 3 dager. Meldingen fra Zelensky kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble truet med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det er ikke meldt om at noen er fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det er mai og konfirmasjonstid. Og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5-20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1000 og 5000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: Dette er

0: fordi dagslys er for helsa vår. Likevel så bygger vi tettere og slipper inn mindre lys. Hva gjør egentlig det med oss? Dette er Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, se det for deg. Du våkner i en ny leilighet. Det er lys nok til å se, men ikke nok til at det liksom føles bra. Sola når liksom ikke helt inn, og utenfor så ligger balkongene tett i tett. Det skal bygges 130 000 nye boliger i Norge innen 2030, og for å få det til, så vurderes det nå å lempe på kravene til dagslys. Må vi da velge mellom å bygge nok boliger og boliger som det er godt å bo i? Tobias Christensen, doktorgradsstipendiat, byggingeniør. Vi er i ferd med å bygge oss inn i mørket, mener du. Hvordan da?
1: Ja, i dag så bygges det jo veldig tett, og vi har veldig dype leiligheter, og det tar jo bort dagslyset vårt.
0: Og når du sier dype leiligheter, hva betyr det?
1: Da er det lite fasade og glass langs veggen, og så har du kanskje flere meter inn i rommet som ikke lyset når, rett og slett.
0: Og det tillates altså i dag å bygge boliger med vesentlig lavere dagslysnivå enn det som måtte være intensjonen, spesielt da i tett bybevegelse.
1: Ja, stemmer. Så spesielt for bolig, så er det da, når man sier en forenklet metode, som tillater at det blir mindre dagslys enn det som var intensjonen, for det er jo en forenklet metode, som ikke er på nivå med det andre ytelsesnivået. Så det kan være hele 80% mindre dagslys med den metoden i boliger, rett og slett.
0: Og bare så det er mest i byene vi snakker om nå, det er en problematikk for byene, dette her.
1: Det stemmer. Så det er byer, tettbebygde strøk, og gjerne der mesteparten av befolkningen bor.
0: Som jo er logisk nok at det er byene vi snakker om i hovedsak. Men hva er grunnen til at dette skjer da, Tobias? Hvorfor skjer det?
1: Så det var jo i hovedsak kanskje på 70-tallet med energikrisen, så var jo veldig fokuset på at vi skulle bygge tettere sentralisering. Folk måtte samles for ikke bruke transportmidler. Og så begynte vi å bygge med tykkere vegger og glass som filtrerte og blokkerte ut mye av det viktige lyset.
0: Og så si litt mer, jeg sa dette her i stad med at altså, du har balkonger tett i tett utenfor, du har nevnt dype leiligheter, si litt mer om, så vi ser det for oss, hva er det som gjør at ikke lyset når frem til oss?
1: Ja, det er jo selvfølgelig når du ser ut vinduet i en sånn leilighet som du har beskrevet tidligere her, så er det gjerne en nabobygg som er tett på, og det som tar nesten mest av dagslyset er balkongene, og i dag skal jo alle ha balkonger. Absolutt alle skal være der og grille, det er ikke måte på. Og det stjeler jo...
0: Jeg er glad i de balkongene.
1: Ja, han er jo det. Og det er jo ikke nødvendigvis din egen leilighet som mister lys da, det er jo naboen under som mister lys. Så da selvfølgelig skal jo du ha stor balkong, men det er vanskelig å tenke på de under da. Og sånn blir det. Og nå er det jo, fasaden i dag er jo preget av balkongbruk, altså. Det er jo nesten det du ser.
0: Vi er balkongegale, og nå får vi på en måte betale litt av prisen. For det er Natalia Sadowski, og med i studio overlege, spesialist i indre medisin og geriatri, med spesiell interesse for lysets påvirkning på oss mennesker. Hva betyr dagslyset for oss, Natalia?
2: Dagslys for oss betyr livet. Vi våkner med sola, vi skal være opplagt og alert på dagen når det er mer blålig lys, og da er det solnedgang, og den er rød igjen. Og da kroppene våre er vitenskapelig og evolusjonært skapt til å føle døgnrytme, føle sol og sove når det er mørkt.
0: Mm. Og hva skjer da med oss mennesker når vi ikke får det?
2: Når vi ikke får det, da kan vi skape sykdom. Det er dessverre for lite forskning ut, fordi vi vet ikke hvordan LED påvirker oss. Vi vet ikke hvordan for lite lys i leilighetene, for lite lys påvirker oss mer enn at vi ser at det er mer depresjon, det er mer kronisk sykdom, mer autoimmun sykdom. Vi ser at mennesker er ikke i kontakt med seg selv, det blir sykere og sykere. Og jeg synes at lys er en del av den kake av helse, som vi dessverre begynner å mangle mer og mer.
0: Men det ikke, på en måte, man kan ikke bevise at dette har direkte eller indirekte med mangel på lys å gjøre, at vi for eksempel føler uro eller føler oss isolert eller har mentale problemer.
2: Det mange som forsker på det, også psykiaterne og andre leger som forsker på direkte bruk av lys, døgnrytmebelysning også på institusjon, inkludert psykiater, institusjoner og sykehus, da skaper bedre trivsel og bedre døgnrytme for de også nattarbeiderne. Så dette vitenskapen, det kunnskap på det, og det artikler og forskning gjort allerede.
0: Og så sa jeg i introduksjonen av deg her, Natalia, du spesielt opptatt av lysets påvirkning. Hvorfor du så opptatt av dette lyset da?
2: Jeg kommer fra en stor by, mye større enn Oslo. Jeg kommer fra Chicago, og i Chicago, like andre land, det utskiftning av gatelys fra et som rødlig-oransje lys til mer blålys, og jeg bor i Ringerike, og da byttet de ut gatelysene til kjempeblå, sterk lys, og jeg ble direkte som, men hva skjer det her? Her det ikke sånn lys i store byer, hvorfor skal det være ut på landet på åkeren? Og dypdyka inn i det, og tok kontakt med Oslo kommune, hvor det var belysningsplan fra 2012, her vi 2016-18, hvor de bruker andre typer av lys, så da måtte samfunnet engasjere meg selv til å opplyse andre om hvordan lys påvirker oss, og hvordan det kan skape egentlig helse eller sykdom.
0: Så du dro fra Soby i Chicago, hvor de da endret til på en måte de gode lystypene, og så kom du til et mindre sted i Norge, hvor de da fikk de som ikke var så gode. Hva slags svar fikk du da fra når du tok opp dette her?
2: Jeg fikk svar at du skal ta kontakt med lyskonsulenten, og konsulent sa du må ta kontakt med kommunen, og kommunen sa du må ta kontakt med lyskonsulenten, og frem og tilbake, så jeg fikk aldri svar. Og da var det en mulighet til å skrive merknad til byplanen, og jeg ble oppfordret til å gjøre det, og da ikke at jeg ekspert, men jeg ble ekspert. Og så skrev jeg artikkel i Ring, eller i vårt lokale avis, og tok kontakt med Viken kommune, hvordan jeg kunne bidra for at det skulle være et bedre og mer helsefremkommende offentlig belysning.
0: Ja, hvordan kunne du bidra da?
2: Da var det å tilføre den kunnskap som jeg hadde lest, og opplysning, snakke høyt om det, og da kommer vi frem til løsninger.
0: Det høres ut som det kom til en slags krasjeinnføring i dette er ikke mitt bord, mentaliteten som noen kanskje opplever at det er noen steder, nå er ikke de som du snakker om her til sted i studio i dag, så da får vi la den kritikken, hvis det skal kalle seg, ligge der. Kristiansen, du kommenterte lyset her som vi sitter nå, altså vi sitter jo egentlig, eller hvordan vil dere to beskrive det rommet, eller studio vi sitter i nå?
1: Ja, jeg sa jo det når jeg kom inn her. Ja, at det var litt problematisk å snakke om dagslys ute. Når vi kommer inn her, så er det jo litt sånn dempet belysning. Ikke noe direkte vindu som jeg ser ut, og jeg blir litt grann blendet av lyset i taket her.
0: Litt sånn sykehuslamper i taket som du kanskje kjenner igjen, Natalia, som overlegger. Hva er ditt inntrykk av rommet her?
2: Ja, det er i hvert fall fint at det er forskjellige farger av lys. Vi har noe som mer varm hvit, men det også de med 4000 Kelvin, en sånn blålig lys som blendende og skjener rett på ansiktene våre og inn i øynene. Så, og jeg kan se et liten sliver av ute, så jeg, og det er hyggelig at det som
0: litt fjoglet.
2: Ja, men det å tenke, ok, jeg her nå, men jeg får komme meg ut, men jeg også inn i et bygning, jeg fra bygning til bil eller trykk, inn til bygning, og da også stoler vi på at de lysene vi under er god for oss, at de et fullspektrumlys, men de ikke det. Det ikke sollys, og nå har vi LEDs som da sparer energi, og da sparer vi bølgelengder som vi egentlig evolusjonært i behov av.
0: Det er værre med oss som blir sittende her i lengre tid, og dere får lov til å slippe ut i dag til å si at vi har litt sånn planter og sånne der inne. Altså så mørkt og trist er det ikke her. Kristiansen, i en doktorgrad som du holder på med, så undersøker du blant annet av dagslyskvalitet i boliger. Du slår fast at forskriftene, de har blitt svekket. Altså det som sier at det skal være sånn og sånn av type lys inn i boliger, det har blitt svekket over tid. Hva konkret er det i dagens byggekrav som åpner for at man skal kunne bygge på den måten?
1: Så det var litt sånn jeg sa innledningsvis, at vi har denne forenklet metoden. Tidligere så bygde man jo gjerne med 3 etasjer maks med skråtak, sånn at man skulle få lysunnslipp på egentlig bakårer og byggene rundt. Så ble det senere med lamellhus, med gjennomgående leiligheter, hvor du fikk da lys fra begge retninger gjerne. Og lys og luft var da en nødvendighet tidligere, sånn helsemessig. Og helt konkret på det som var regelverket før, så skulle man da ha et glassareal i veggen som tilsvarte en tiendel av gulvarealet. Så hadde du 10 kvadratmeter gulv, så skulle du ha 1 kvadratmeter med glass i fasaden.
0: Mm-hmm.
1: Og skulle du fravike det her er 100 år siden, så skulle kommunens helsefaglige rådgiver, altså kommuneoverlegen, ha noe å si på det. Han måtte godkjenne at ja, skal du ha mindre, så må jeg inn her.
0: Selveste kommuneoverlegen måtte inn og så inspisere. Så
1: sier litt om hva helseaspektet var for over 100 år siden. Da.
0: Og hvordan vil du si at dette er nå da?
1: Så per i dag så er det jo åpning for at man kan ha langt mindre. Fokuset er jo bare på at dette er en luksusvare omtrent, og det er lite helseaspekt med det som gjenstår. Så nå filtrerer vi jo ut gjennom glasset mye av dette lyset også, og det står heller ikke noe med regelverket at du skal ha hvilken del av lysspektret blant annet du skal ha. Og LED-ene i dag, altså elektriske belysningssystemene, klarer ikke å kompensere for det lyset vi har ute rett og slett.
0: Mm. Så de, altså det som finnes av krav som jo nå da er mildere, hva vet vi om i hvilken grad det blir fulgt da?
1: Så det er litt varierende hvordan man tolker regelverket, og det er litt det som er problemet. Og det finnes allerede også boliger som bygges ulovlig, fordi det er rett og slett ikke nok lys. Så det har vi eksempler på.
0: Og hvem er det som har interesse av at det skal bygges så tett da?
1: Så i hovedsak nå så er det politikerne som ønsker å bygge ut disse 130 000 boligene, så, og det ikke bare skal bygges, men det skal gjøres raskt. Så nå skal man plutselig begynne å redusere kravene, se på fleksibilitet som de sier, så er det jo utbyggerne da, som skal tjene penger på det her.
0: Mm. Mm. En oppskrift til, ja, vi får se hva svaret blir etter hvert. Vi snakker om at menneskene trenger lys, nå tar jeg over tidene på det, utgjør på det. Men hvilke konsekvenser får det for disse byggene da, at de ikke får noe sol?
1: Så sol er jo, det er flere aspekter med det her, ikke bare for oss. Men det bidrar jo også til oppvarming, spesielt på vinterstid. Så vi trenger den sola for å varme opp byggene våre. Og ikke minst med solceller i dag er jo veldig populært, både på tak, men også i fasader. Så sollyset trengs der. Det bidrar jo til å tørke ut fasader og mursteinsbygg, sånn at du ikke får sopp eller i hvert fall råtskader på treverket. Og så er jo da selvfølgelig menneskene i bygget da, som trenger dette lyset.
0: Men hva er worst case for et bygg hvis det står et liv i mørket der?
1: Da er det jo, hvis det er fuktighet og at det ikke får tørke ut, så råtner det jo opp. Og menneskene, altså hvem vil bo der? Du får jo reduksjon i det du klarer å yte som menneske, rett og slett, med mangel på dagslys.
0: Nå er vi litt over i det som jeg tenkte å spørre om, fordi forskning da fra Statistisk sentralbyrå viser at det er jo de med lavest inntekt som oftest bor i de mørkeste boligene. Er dagslys i ferd med å bli både en luksusvare og et klassespørsmål, Tobias?
1: Jeg vil si det. Statistikken der er ganske klar og viser de klasseforskjellene, så det er jo et sosialøkonomisk problem rett og slett, som vi må gjøre noe med. Det blir store forskjeller på de som bor i de lavtliggende leilighetene og ikke får dette dagslyset. Og det er jo ulike grupper mennesker det, og jeg tenker jo spesielt på de eldre da.
0: Ja, hvordan skal vi passe på de eldre oppi dette?
1: Ja, så de er jo spesielt da på vinterstid, så er det mye inne kanskje, i store byer hvor de bor tett, og der slipper jo ikke lyset til. Og de blir jo kanskje sykere av det også, og det bekymrer jo meg veldig.
0: Bekymrer det deg, Sadowski? Hva vet vi om de er eldre blant oss, og lyset som de også kanskje trenger?
2: Jeg vil si at det bekymrer meg veldig. Vi snakker også om lav sosioøkonomisk status. Jeg vil ta det helt fra barn og eldre, fordi barn også har mye av det samme krav og behov som eldre har. De trenger pleie og omsorg, vi trenger mer næringsstoffer, vi trenger mer protein for eksempel, men da trenger vi også lys for å kunne bygge opp kroppen og restituere. Så hvis vi har lavere sosioøkonomisk status, det også vil skape mer helseproblemer og være en større belastning på samfunnet i sin helhet hvis vi ikke tar de grepene som vi trenger. Og den lyset er en av de deler av helse, som nutrition, som det er motion. Men lyset er veldig... Kroppen tar det opp. Vi vet, you know, vi trenger ikke å tenke over hvordan D-vitamin blir tatt gjennom UVB og huden. Det er en del av vårt genetikk, og til å stoppe og kunne få tilgang til det, da bare behöver vi för att skapa problemer.
0: Mm. Vi har varit inom det Kristian så vidt, men vem vill du säga huvudansvarig för att vi har hamnat där vi är nu idag?
1: Det är ju då utbyggarna och politikerna och så myndigheterna som sätter dessa kraven och det måste ivaretas rätt och slett för dessa grupper människorna som inte kanske har möjligheten att göra något med det.
0: Och så ligger det väl i henne till de sistnämnda där alltså myndigheterna på faktiskt få något gjort. Samtidigt så har ju de lust att möta komma

0: lempe og lempe på disse kravene.
1: Så noe må gjøres. Vi har adressert kanskje sånn i hvilken retning det må tas grep. Hva tenker du, fortsett med deg Tobias Kristiansen, hva det viktigste som må på plass nå for at boligene som skal bygges, det er mange av, 130 000 innen 2030, hvis vi skal få mer dagslys inn her, hvordan kan vi løse den gåten der?
0: Så det jo flere tiltak som kan gjøres. Jeg tenker i første gang så må jo kommunen få den opplæringen de selv trenger. De har jo sagt at de selv ikke har nok kunnskap om dagslys i boliger eller bygg.
1: Nå sa de det, nå nylig, eller?
0: Det en rapport fra 2019 som beskriver nettopp det. Og i tillegg så må det føres tilsyn, fordi det bygges jo nå ulovlige leiligheter, og det gjør det hele litt vanskelig, for dette her jo den største investeringen private personer gjør. Og det blir jo vanskelig å skulle gå i etterkant av det og si her for dårlig lys, eller så de fleste vil jo promotere sin leilighet når du skal selge den, for her det bra. Og det gjør det hele ganske krevende da, i ettertid, så da ligger det enda større ansvar på de som sitter på regelverket og myndighetene. Jeg tenker videre så kunne jeg veldig gjerne tenke meg å få legene tilbake ved bordet, at, sånn som for 100 år siden, at vi får de til å gjøre helsefaglige vurderinger på om det riktig å lempe på disse kravene. Og så må jo arkitektene ta et ansvar det jo. I dag så det gjerne ingeniører som sitter og regner på dagslys i boliger. Men det kan i større grad gjøres av arkitektene, for de sitter jo på ansvaret og det helhetlige designet av bygget. Så vil jeg legge til kanskje helt til slutt at sånn som med energimerket som vi har i dag, så kan man jo også kanskje innføre et dagslysmerke.
1: Dagslysmerke.
0: Dagslysmerke
1: hadde vært,
0: det har vært lettere for folk som skal kjøpe leilighet å forstå lyskravet, fordi altså det som regelverket jo absolutt minimum for hva du kan bygge lovlig. Men det sier jo ikke noe om nødvendigvis kvaliteten av lys i bygget. Så da når du vandrer rundt i fine annonser, så det veldig vanskelig å få med seg hvordan lyskvaliteten her. Det jo optimale bilder med soltilgang og til og med datagenererte bilder, men det å ha en enkel dagslysfaktor som jeg forstår, så tror jeg det vært lettere for private personer å kunne tatt det eller velvalgt når det kommer til dagslys i leilighetene.
1: Men det jo litt av en dugnad du legger opp til her med at alle skal inn på å bidra her. Hvor realistisk tenker du det når det haster med å få boliger på plass?
0: Ja, så jeg jobber jo da på universitet. Vi har dyktige masterstudenter som jobber med det her. Vi har flere som jobber med dagslys allerede og har funnet veldig mye interessant som kommer nå ut før sommeren. Så vi kan absolutt stå i bresjen for å faktisk bidra her og hjelpe til med å løfte dette her opp. Og ja, folk, altså det å komme ut og fortelle om det her en viktig aspekt med nå, fordi folk vet jo ikke hvor syk du faktisk blir av å ikke ha dagslys. Og spesielt i dag da, med disse LED-belysningene som ikke godt for oss, så vi må komme oss ut.
1: Sadowski, Tobias her, vil ha legene tilbake til bordet. Du klar for å bidra der?
2: Gjerne bli invitert til bordet. Det så viktig å være tidlig ute, og tydelig i de beskjedene, tidlig i anbefalingene, så at vi kan jobbe sammen for å forebygge sykdom. Forebygging av sykdom det viktigst. Vi alltid behandler sykdom, men da det for sent. Som du sier, når du har bygd boligen, da det for sent. I verste fall blir det som det skulle bli. I beste fall kan vi bygge noe nytt og skape noe som enda bedre for folkehelse og vakrere for vårt samfunn.
1: På å være litt sånn djevelens advokat her, altså nordmenn gjennomsnitt inne 22 timer i døgnet. Kan vi ikke bare ta noe ansvar selv her og komme oss ut og få mer dagslys, og så kan man heller tåle at man er innendørs i litt mørke?
2: Vi har et ansvar for å ta vare på eget helse, og det til å ta en tur kanskje ute når du i lunsjpausen, eller få litt sollys på deg på morgen, til og med i tåke, til og med i skyet til dager. Det viktig at vi som mennesker sier at vi trenger lys, og vi skal være under lyset når vi har mulighet.
1: Det sa Natalia Sadowski, overlege og spesialist i indre medisin og geriatri, Tobias Kristiansen, var med i denne samtalen. Du byggingeniør og doktorgradsstipendiat ved NMBU. Tusen takk for at dere kom til Ekko denne saken her. Den var forberedt av kollega Kari Ørstavik.
3: En podcast fra NRK.
4: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som ledet den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig

0: alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Dette Ekko I NRK P2.

0: For noen uker siden så dukket han opp igjen I nyhetene. Han som I sin tid ble selve symbolet på den militante delen av miljøbevegelsen. Han som fortsatt blir kalt miljøterrorist av mange langs norskekysten, hata og frykta av andre. Navnet hans Watson, Paul Watson. Hør på dette.
1: I går kveld kjørte miljøaktivister inn I krillfartøyet Antarctic Sea. Det skjedde I Antarktis, kjent for å være et av verdens aller mest værharde områder. Skipet tilhører Paul Watson-stiftelsen. Den aldrende miljøaktivisten Paul Watson befinner seg selv I Paris, men opplyser til NRK at skipet kjørte inn I krillfartøyet med vilje.
2: We're sending a message that we want them to leave the area because they're causing a lot of ecological destruction in these operations, and it's getting worse every year. This is literally taking the food out of the mouths of the whales and the penguins and the other wildlife down there.
0: Miljøaktivisten Paul Watson intervjuet på norsk TV for bare noen uker siden. Noen rykket nok litt I stolen da de så Paul Watson på nyhetene. Da plutselig, og en av de som skvatt litt, det var deg, kollega Sjur Sæther. Hvorfor gjorde du det?
3: Nei, altså, hæ? Paul Watson? Jeg trodde at han hadde gitt seg. Altså, dette en fyr som I 70-årene, men jeg jobbet I NRK I Nordland, fra siste halvdelen av 1980-tallet og hele 90-tallet, 15 år. Og da var altså, fangsten, valfangsten etter vågehval, altså, som en liten val, det var noe vi til stadighet lagde saker om. Valkriget ble det kalt, og det skyldes faktisk Paul Watson. Vi skal komme tilbake til det, altså, for han var veldig aktiv. Fangsten den foregikk nær land, ofte små familie eide fartøy. Dette var viktig for alle som bodde I disse her små samfunnene, og så kommer en amerikaner og lager bråk, og så senker han skuter ved havn han og hans folk, og så den her igjen. Så, og norsk valfangshistorie, dette den lang da, for å gi litt bakgrunn, men 1988 så ble det stans I den kommersielle fangsten etter vågehval, den her lille valen. Det skulle drives forskningsfangst for å finne ut om denne vågehvalen var truet. Og så bestemte norske myndigheter at, I 1992 at de skulle begynne igjen våren 1993. Stammen av vågehval tåler det, mente de da.
0: Ja, og det ble jo ikke så godt mottatt overalt.
3: Det var en underdrivelse. Altså, det ble skikkelig bråk. Det var demonstrasjoner over hele verden. Brigitte Bardot, hun var jo veldig sterkt imot valfangst, det hører måten jeg sier på da. Sean Connery, Bill Clinton, president I USA, altså, det var en sånn massiv motstand, Norge mot verden, og dette vekker jo noe I nordmenn, ikke sant? Dette skal vi ikke finne oss I, men valfangst, det klinger dårlig mange steder, og Norge, det må sies, hadde nesten vært med å utrydde de svære valene, altså blåval, finnval, men norske myndigheter med Gro Harlem Brundtland, statsministeren I spissen, de gikk altså inn for gjenåpning fra 1993, og Paul Watson og Sea Shepherd, de jobbet på en helt annen måte enn norske miljøvernene som vi var vant til. De var militante, og da var valkrigen I gang.
0: Ja, for spesielt en hendelse da, som utløste det som etter hvert har blitt kalt valkrigen som du refererer til. Hva var det?
3: Jo, altså det var I jula 1992, den 27. desember, midt I romjula. Og dette var jo da bare noen måneder etter at norske myndigheter hadde proklamert, sagt at nå begynner vi igjen med fangst av vågehval neste år. Og den kvelden der, midt I romjula, så fikk Jon Arne Storhaug, fiskeriansvarlig I Lofotposten, en telefon.
4: Jo, Hans Eide Nybrenna, Olav Olavsen, han ringte faktisk til meg og sa det at de var blitt terrorangrepet, fordi at det var noen som prøvde å senke båten, men de klarte å redde den, for det var noen bunnventiler som var løsnet. Da kastet jeg meg I bilen, og så kjørte jeg til Steine, hvor det var folk selvfølgelig der, og alle var veldig preget av situasjonen. De ante jo ikke hva som egentlig hadde skjedd. Så gikk det noen få dager, så sa jo Paul Watson at det var han som hadde vært der. Ingen trodde på han, men da han presenterte et bilde av at han hadde vært hos en klesforretning I Svolvær, Bremnes, og kjøpt seg kofte, da måtte man forstå at det var Paul Watson som hadde vært I jula I Lofoten og prøvd å skulle senke denne valskuta.
0: Ja, og forsøket på å senke valskuta Nybrenna da I jula 1992, det endret ganske mye, Sjur.
3: Ja, du hører jo, Arne, altså dette var dramatisk og ubehagelig. Altså, sånn holder ikke miljøbevegelsen på, trodde vi. Jeg jobbet jo med dette her, altså dette var ganske absurd og litt ubehagelig. En gammel hippie fra USA som virkelig har skjønt medienes kraft, han prøver å senke en valskute ved kai, og så er han så god med media, altså han får utrolig mye oppmerksomhet, og så det som gjør det, jeg skal ikke bruke ordet koko, men det som gjør det liksom små absurd, det er kona hans, Lisa Di Stefano. Hun hadde vært nakenmodell. Noen hadde kanskje sett henne i Playboy. Og hun, og en til, var den som sto bak forsøket på å senke den der familieeide valskuta Nybrenna noen måneder før valfangsten igjen skulle begynne. Vi kan jo høre hvordan John Arne Storhaug igjen da opplevde dette sett fra Lofotposten.
4: Den lille høflige fremgangsmåtene som Greenpeace hadde hatt, bare med å aksjonere, sette seg i valsk tynne og holdt på å fryse ihjel, med at de nekta å gå ut av den tynne mens fangerne gikk ifra kai. Den tida var over. Nå var det blodig alvor med at de hadde møtt en ekstremistorganisasjon som trua nå med å faktisk utrydde deres fangstskute og også hjelpemiddel for å kunne fortsette med valfangsten.
3: Men altså, så er det en Playboy-modell. Altså, jeg jobbet jo rett over fjorden for deg da, i NRK i Bodø, ikke sant? Altså, ja. Altså det sa jo pang da, bokstavlig talt, i 1992.
4: Ja, det gjorde det, og jeg hadde jo aldri snakket med Paul Watson før. Jeg visste ikke hvem han var. Men jeg hadde et par intervjuer med han. Jeg tror aldri jeg har snakket med et menneske som etterlot så mange rare inntrykk. Det ene var at han måtte jo være litt gal da, men jeg møtte også en mann som var veldig intelligent, veldig reflektert, god å snakke for seg. Og han hadde jo en kjæreste da som du nevner her, hun, Lisa Di Stefano. Hun var jo tidligere modell i Playboy og andre sånne mannfolkblad. De bodde da i Santa Monica, og om de er gift fortsatt, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det.
3: Nei, de er ikke det.
4: Nei.
3: Ja, men han ble sinnet på deg. Ble han ikke det etter noe du skrev?
4: Jo, altså, jeg skrev vel det at Lisa Di Stefano var en fallert pornostjerne, og det likte han ikke. Han syntes det var for drøyt og trua med å skulle anmelde meg, og han ville ha oppreisning. Det fikk han aldri. For i Lofotposten så var det ingen tvil om at vi var for bærekraftig utnyttelse av ressursene. Hvalfangst var noe vi hadde drevet med siden 800-tallet. Det var de første beskrivelsene av hvalfangst i Norge. Det var på 800-tallet, men så er det jo selvfølgelig blitt mer og mer moderne, og den hvalfangsten som man driver i dag, det er en fortsettelse av den som kom i gang i Vestfjorden i rundt 1930.
3: Men det at Paul Watson fortsatt er aktiv, at han nå har vært med på en bore, en krillbåt i Antarktis, det er jo ganske absurd det også. Han er jo etter hvert en ganske voksen kar.
4: Jo, men han skyr vel ingenting. Jeg vet ikke hvorfor han skulle bore denne her krillbåten, det vet jeg ikke, men han sa jo i sin tid at han ville senke japanske hvalskuter i Sørishavet, koste hva det koste ville, og han tok ikke noe ansvar for de menneskene som var ombord i disse båtene. Så han har en litt voldelig fremferd når det gjelder akkurat dette å gå løs på fiskefartøyer, så jeg er ikke overrasket over at han går løs på denne krillbåten. En annen sak er at jeg så jo et klipp fra dette på TV, det var NRK som sendte det, og det så ikke så dramatisk ut, det må jeg jo si. Så det var vel aldri noe fare for at den der krillbåten skulle synke, slik som Paul Watson antageligvis hadde ønsket.
0: Jon Arne Storhaug, journalist i Lofoten, som da dekket valkrigen på 1990-tallet, og nå er miljøkrigeren Paul Watson altså aktuell igjen, fordi han, som Storhaug nevnte, var i konfrontasjon da med flere delvis norskeide fiskefartøy på krillfiske helt sør på kloden. Du nevnte, Kjuristé, at du jobbet jo en del med val for NRK på både 1980- og 90-tallet. Merker du også et slags stemningsskifte her?
3: Ja, altså det var noe nytt som jeg var litt inne på. Altså, hva skjer? Altså, vi intervjuet jo valfangere det gjorde vi jo, for det måtte vi jo, for det var viktig da. Og nå og dette folk som ganske direkte ofte da, og nå ble det liksom litt mer, ja, de lukket seg mer. Ikke sant? Ikke bare er det farlig å være fisker, men de var redde for familien sin, for familiene sine, for naboene som var mannskap på båtene. Og det er viktig, altså, valfangerne og de norske miljøaktivistene, de forsto hverandre, og de respekterte hverandre, og de hadde en høflig tone seg imellom. De var uenige, men de var ålreite mot hverandre, og så kommer det inn en aktør som bruker altså røffe metoder, for å si det mildt.
0: Mm. Det foregår altså fortsatt av valfangst i nord etter vågeval, men tilbake igjen til 90-tallet. Hvorfor var valen så viktig for deler av kysten da?
3: Det er jo litt sånn symbolikk ut og går her også da, som vi skal komme litt tilbake til. Altså mink whale, det måtte vi lære oss, det heter vågevalen, mink whale, hvis du blir spurt av en engelskmann, amerikaner. Jon Arne var inne på det, men valfangsten var en viktig del av årshjulet for fiskerne. Altså for mange av disse her som holder på i nord, de bruker de samme båtene, det er jo mindre fartøy. Januar til mars for eksempel, da, så var det lofotfiske etter skreien som kommer nedover langs kysten for å gyte. Og på 90-tallet var det ekstremt mye sild, norsk vårgytende sild i fjordene samtidig. I fjordene ved Lofoten, Vestfjorden for eksempel. Da. Og da var det lofotfiske, sillefiske, og så var det val for dem som drev med valfangst etter det. Og, ikke sant? For at valen er jo der på grunn av silla. Ja. Den spiser sill, Sven Ole.
0: Det skal ha mat. Men i denne perioden, altså, møtte du Paul Watson selv?
3: Nei, jeg hadde flere kolleger som møtte ham, men dette her som vi begynte å snakke om nå, som skjedde i 1902 i jula. Ola Olavsen heter skipperen på Nybreda, han som ringte til Jon Arne Storhaug. Han møtte jeg 2-3 måneder forsøket på å senke båten. Jeg tok postfly, husker jeg, fra Bodø til Leknes en tidlig morgen. Det var litt sånn vår, det var litt kaldt, husker jeg, 1993. Så finner jeg ikke det innslaget jeg lagde da. Jeg klarte ikke å finne det i arkivet, men jeg kjente Olav Olavsen. Jeg hadde møtt ham mange ganger, og det var en sånn veldig kul fyr, altså. Rolig. Men så merket jeg at det liksom var noe, det lå noe under. De skulle begynne igjen, 5 år uten fangst. Så drakk vi kaffe under dekk. Og han var klar, og så merket jeg at han kanskje var litt spent. Men så husker jeg at han spurte meg, og det synes jeg er litt morsomt å tenke på. For han spurte meg, han sa ikke noe, han hentet meg ved flyplassen, og han sa lite av seg. Hei da, og så kom vi ned, og så kokte han kaffe, og så spurte han, nå Sjur, har du fått hår i nasen? Sa han. Altså om jeg har fått hår i nesa, og det er kanskje tegn på å bli voksen. Altså jeg var 31 år, men jeg tror kanskje egentlig at han lurte på, skjønner du alvoret? For dette var alvor. Men jeg spurte Jon Arne Storhaug om akkurat det der, opplevde han at valfangerne ble redde av det Paul Watson og Sea Shepherd og deres medsammensvorene gjorde, altså aksjonene de hadde?
4: Jo, valfangerne, de var redde. Det er det ingen tvil om. De prøvde jo å dekke over dette og så si det at han fikk bare komme. Og herunder dette med at de hadde vakt på sine fartøyer. De hadde også politiet nær knyttet til seg. Hvis de hadde fått et signal om at noe var i ferd med å skje, så var politiet veldig rask på pletten. Så det var jo flere forsøk på attentat mot valskute i ettertid. Det var det, for det er krefter ute i verden som overhodet ikke er interessert i at Norge skal drive med valfangst. Og det pussige er jo at mange av de her kommer jo fra USA, hvor man driver valfangst en dag i dag.
3: Men du sier at de var redde, og så ville de skjule det, men, altså, men det er klart det virket på dem.
4: Ja, de ble veldig reservert. Da de ble intervjuet av diverse etermedia og aviser og sånt, så var de veldig reservert i måten de uttrykte seg på. Jeg må jo si at flere av de valfangere kjente jeg jo personlig veldig godt, men jeg kjente de ikke igjen i måten de uttrykte seg på i aviser som de ikke stolte helt og fullt på. De var litt redde for at det skulle bli kjent hvordan de ville beskytte både seg selv og sine omgivelser. De var nok litt engstelige for dem. Husk på det at flere av de valskutene, det var familieeide. I valfangerfamiliene så var det ofte at både en bestefar, en far og et barnebarn var med ut på havet, Og var det ikke det, så var det i alle fall på land. De lærte seg hvordan du skulle bearbeide kjøttet når du fikk det inn, hvordan du skulle ta vare på det så det ikke ble surt, og hvordan man skulle komme seg videre med denne næringen. Så de hadde veldig tro på. Det var den ene siden av saken. De var som regel også fiskere, disse hvalfangerne, og de så jo en veldig spenning i det å gå ut og skyte et dyr.
0: Det sa tidligere fiskeriansvarlig i Lofotposten, Jon Arne Storhaug, om frykten under det som da kalles valkrigen på 1990-tallet. Og i dag så snakker vi om akkurat dette, fordi Paul Watsons fartøy da igjen har hatt et sammensett med norskeide fiskebåter i Antarktis, og navnet Paul Watson, det vekker fortsatt vonde følelser for mange langs kysten. Og 2023, det var flere angrep mot de norske valbåter på både 1990-tallet og senere.
3: Ja, ja, det var det. Vi hørte jo Arne Storhaug nevnte det. Altså, det var mange. Altså, det var jo Paul Watson og Sea Shepherd, eller aksjonister som var knyttet til ham, og de gjorde mange forsøk. Det var i Lofoten, men også faktisk Fredrikstad. Og vi kan jo høre da, i radiodokumentaren Valkrigen på NRK, så forteller skipper Leif Arnar Einar Karlsen fra Skrova, det er en øy rett utenfor Svalbard i Lofoten, han forteller om forsøket på å senke valskuta Sofie, så sent som i 2010 faktisk.
5: Så gikk alarmen på telefonen på nattbordet.
6: Det er en alarm som er koblet til båten hans, og som sier fra om noe er galt. Leif Einar hiver seg i bilen og er nede på brygga i løpet av et kvarter. Døra til båten er brutt opp.
5: Der sto døra til maskinrommet, hun var lost til vanlig, hun var skruva ned hele rammen og flyttet til sides, og så går det ned, ja, da blir jeg våt på føtteren, for det er vann.
6: Inni kahytten fosser det vann inn fra bunnventilen, som vanligvis er skrudd igjen, men som nå står på vid gap. Kommer det nok vann inn, kommer båten til å synke.
5: Så sprang jeg frem på båten hvis jeg hadde en søppelsekke med fille i tøyfille.
6: Leif Einar skynder seg å stappe hullet fullt av filler, men må bli stående med foten oppå for å holde de på plass. Han får ringt til broren sin, som straks er på vei.
5: Så ringte vi redningsskøytene, så kommer de. Og jeg må stå der nede i maskinrommet, til de kommer om sider der, og vannet stiger, for det er en annen plass det også kommer vann inn. Så jeg står i 45 minutter, da, med vannet stig da, så jeg sto nesten opp til livet i vann.
0: Spennende, dette var fra dokumentaren Valkrigen som ligger i NRK radioappen, men det ble altså dramatisk for Leif Einar Karlsen, skipper på valskøyta Sofie, var så vidt båten ble berget sjur.
3: Ja, du hører måten han forteller på, ja. Det er virkelig alvor, altså, det var i 2010, og båten hans ble også forsøkt senket i 1996, og da var det en aksjonsgruppe tett på Paul Watson som heter Agenda 21 som stod bak, og jeg tror ikke man har tatt noen for det som skjedde i 2010 faktisk, men dette viser jo hva som skjedde, ikke sant? Og dette skjøt jo bokstavlig talt farta i 1993, da Norge gjenopptok fangsten etter vågeval til store protester, og bare for han nevnte også, de første årene på tidlig 90-tall så jobbet Paul Watson og hans folk fra land. Altså de snek seg ombord, det var det hun gjorde, hun kona hans da, og da de prøvde seg på Nybrenna, ja. Så da hadde de ikke båter der. Så skrudde de ofte opp bunnventilene, det gikk igjen i aksjonene. Men Paul Watson og Sea Shepherd har jo fortsatt båter, ikke sant? Nå har han prøvd seg nede i Sørpolen, og piratflagg i toppen da. Selv om han har gått ut av Sea Shepherd. Og sommeren 1994 så ble det dramatisk, da fartøyet hans, Whales Forever, med minst en nordmann ombord faktisk, som mannskap, da de rett og slett kolliderte med kystvaktskipet KV Andenes. Bare hør på dette klippet her.
7: Whales Forever, this is Norwegian Coast Guard vessel Andenes. You have passed the baseline. You have to stop, turn around and leave Norwegian waters.
8: This is Whales Forever, over. I understand you're going to fire on our ship, over.
9: KV Andenes fyrer av et varselskudd.
10: They just fired at us.
11: Put out a mayday that we're under attack by the Norwegian Navy.
0: var en veldig dramatisk kystvaktfartøy KV Andenes i og Paul Watsons båt Wales Forever I kollisjon sommeren 1994. Litt mer om bakgrunnen her, Kjør.
3: Ja, altså, jeg har lurt litt på det, for dette jo helt på tampen av sesongen, så jeg har tenkt at det oppmerksomhet. Altså, han var så god på det å få, eller så god på å få oppmerksomhet, overskrifter. Og så parten ikke helt enige om hva som skjedde I Vestfjorden. Og Vestfjorden, det havstykket mellom Lofoten og Bodø. Det liksom en... Det som imellom der. De ikke enige om hva som skjedde, og dette andre året etter at Norge har igjen begynt å skyte val. Og Paul Watson og mannskapet ombord, de ville hindre valfangsten, koste hva det koste vil, og kystvaktens folk ombord I KV Andenes, de har som jobb å beskytte norske interesser. Det en del av militæret, altså dette alvor, så dette altså virkelig høydramatisk, altså enda et drama. Og begge skipene får skader, og Paul Watson, han bruker jo dette for alt det har vært. Skipet angrep oss, altså han gjør seg på en måte til et offer da. Og norske myndigheter, sier han da, de gjør alt for å fortsette den ulovlige fangsten av Vågevold. Så han bruker den retorikken fortsatt. Og kapteinen på KV Andenes, han skulle arrestere Watson, og skipet bringer det til kai. Og han sier at det var Wales Forever som kjørte på dem.
0: Ja, klarte han altså kystvakta få båten til kai I Norge?
3: Nei, altså de kunne nok ha klart det hvis de hadde prøvd veldig, men Wales Forever kom seg ut av norsk farvann, og så drar de til Shetland. Og Paul Watson har blitt etterlyst internasjonalt av norsk politi, og jeg får si så vidt jeg har skjønt, han var trolig ikke I Norge etter det, men folk nær han var jo det. Og hadde han dratt, så ville han utrolig blitt satt I fengsel. Og det var faktisk Japan som fikk ham arrestert på Grønland så sent som I 2024, også de driver jo valfangst. Men la oss se litt på den norske miljøbevegelsen. Vi har jo vært innom dem også. Deler av den var imot norsk valfangst. Greenpeace var imot, det var der Paul Watson opprinnelig kom fra. Fredrik Hauge, som I sin tid begynte I Natur og Ungdom, han hadde holdt på I Bellona en stund, og han mente at som norske myndigheter, at Vågevalen ikke var truet. Og så møtte jeg Fredrik Hauge forleden, og han forstår ikke hvorfor Paul Watson aksjonerer mot krillfangsten I Antarktis nå, men han reagerer altså veldig sterkt på Watsons aksjonsform.
10: Og så reagerer jeg jo voldsomt på aksjonsformen, altså det å kjøre inn I andre båter, det igjen sabotasje. Jeg seiler mye, jeg vet hva for risiko det å være på sjøen. Dette tull og tøys, og overhovedet ikke akseptabelt det Paul Watson holder på med.
3: Har du møtt ham?
10: Nei, jeg har aldri møtt ham, men jeg møtte noen av hans kollegaer nede på Deepwater Horizon I Mississippi, det var jo en fornøyelig og rar gjeng som ikke jeg trenger å bruke for mye tid sammen med.
3: Rar gjeng?
10: Ja, det må jeg si.
3: Hva mener du?
10: Nei, jeg kan jo veldig rar selv også, men det var noen skruer, og når det foregår en stor operasjon så, som oljekatastrofen der nede, så det vel noe med å på en måte ikke gå I veien for de som skal gjøre jobben. Nei, det var rart.
3: Ja, oppfattet du at han var mer opptatt av å få oppmerksomhet rundt seg selv, eller ja, vil du si noe mer?
10: Ja, det det hele handler om. Det handler om det, og det handler om å skaffe penger, det handler om å drive en stor organisasjon. Og om man enig I sak eller ikke, jo én ting. Men etter min mening det viktig å ta sterkt avstand fra aksjonsformer som innebærer sabotasje og som går utover grensene for fredelig sivil ulydighet.
3: Og han truet jo også med å ta livet av valfanger I sin tid, hvis de var I veien for hans kamp.
10: Ja, og det har vært andre ting hvor de har kjørt inn I norsk kystvakt og så videre. Så dette en organisasjon som vi tar sterkt avstand fra.
0: Ja, Bellona-leder Fredrik Hauge om Paul Watsons siste aksjon I Antarktis mot et norsk fartøy som fanger krill. Men på 1990-tallet så var da Bellona en ung organisasjon som da, som nå, var opptatt av miljø. Så kom jo da mannen som han ikke hadde så mye hyggelig å si om, Paul Watson og hans aggressive form. Og det, her skjer det jo en dreining I kjør.
3: Det forskjell. Vi har jo vært inne på det, og det begynte jo med det attentatet, for det ble kalt det da, på å senke, forsøket på å senke Nybrenna I 1992 I Lofoten. Det forandret mye. Og da jeg spurte Fredrik Hauge om hva han tenkte da han hørte om det denne gangen, så kan du høre hva han svarer på akkurat det.
10: Nei, det jo en veldig stor forskjell på det som på en måte fredelige sivil ulydighetsaksjoner, Og det som de gjorde den gangen, som etter min mening sabotasje, og delvis så var vi uenige i sak, men det klart dette det førte til et voldsomt rabalder langs med kysten og det var viktig for oss å vise at det var andre deler av miljøbevegelsen som ikke opererte på den måten, fordi dette skadet saken.
3: Vil du si at han gjorde det lettere eller vanskeligere å drive miljøvern?
10: Nej, det jo i hvert fall med på å stigmatisere deler av miljøbevegelsen. Vi i Bellona og også andre deler av norsk miljøbevegelse som naturungdom, vi har holdt oss veldig til, skal vi si, prinsippene for sivil ulydighet, som ja, enten det Gandhi eller det Norges egen professor Arne Næss som har satt klare krav til at du skal opptre åpent, du skal ikke skade noen, du skal ikke drive sabotasje, du skal stå for det du gjør og ikke stikke av. Og dette brøt jo med alt det, så det var jo en stygg sak.
3: Men hva med det han faktisk kjempet imot, altså norsk valgfag, som da skulle begynne på'n igjen? Bomma han litt på valg av sak? Ja,
10: fundingmessig så bomma han vel ikke. Det jo en sak som vekker mye følelser. Men hvis vi ser bort fra mange andre forhold så ser på det rent økologiske så det jo en stamme med vågevall langs med norske kysten og i Atlanterhavet som kan høstes på, og det ingenting som tilsier at den valfangsten ødelegger for bestanden, så det var jo et rent, skal vi si, dyrevern perspektiv på det, ikke et økologisk perspektiv som vi i Bellona legger til grunn.
3: Men Bellona gikk jo fra å gå i islandskensere, islendere med svarte-hvite ruter til å gå i dress akkurat på den tiden, husker jeg. Altså, det var en sånn dreining. Ja, måtte du da forklare at Bellona var ikke som Sea Shepherd og Paul Watson?
10: Nei, det tror jeg folk visste, og det har vi vel opplevd, at vi har hatt en respekt på at når vi aksjonerer, så gjør vi det på en fredelig måte, og med prinsippene for ikke-vold og sivil ulydighet, og vi har alltid jobbet faglig grundig først. Og det jeg har aldri opplevd at vi har et stort behov for å forklare det folk vet det. Men vi står jo med noen av de samme utfordringene igjen, hvor deler av miljøbevegelsen blir veldig aksjonistiske, har masker, kanskje ikke følger alle prinsippene for sivil lydighet, og det skal man være veldig forsiktig med.
0: Som jeg hører, Fredrik Hauge hadde ikke så mye til overs for metodene til Paul Watson, og har det fortsatt ikke. Vi holder oss da på 1990-tallet nå, og folk fikk jo høre mye om denne Paul Watson, men det var jo en annen aktør inne i bildet, en annen valfanger, som heter Steinar Bastesen, som var litt, skal vi si, annerledes type.
3: Ja, altså de to, Steinar Bastesen og Paul Watson, ble jo symbolene på valgkrigen, og alle som jobbet i mediene i Nord, jeg gjorde jo det da, ble kjent med Steinar Bastesen, som gikk i Selskins Vest, og han skjønte jo medienes makt, og han prøvde, altså de prøvde jo å bruke oss. Her var det en kamp, og jeg møtte ham en gang på gata i Bodø, da han servert grillet valgkjøtt til en amerikansk turister, og så sa han da på sitt sånn fargerike, han var fra Heggeland, de syntes det var godt helt til jeg sa hva de hadde spist, fortalt han. Så her var liksom to forskjellige planeter, altså. Men vi kan jo høre Bastesen etter forsøket på å senke Nybrenna i julen 1992.
11: Nei, redde er vi ikke. Vi tar saken alvorlig, og vi skjerper vårt beredskap, men vi går ikke rundt og redde. Jeg skal mer til for å skremme en kvalfanger og fisker.
12: Hvordan har dere skjerpet beredskapen?
11: Ja, vi har jo gode kontakter, både nasjonalt og internasjonalt, og jeg håper jo at kystbefolkningen også er på vakt og gir beskjed dersom de ser mest enkelige personer som kommer til det lokalmiljøet der det måtte være kvalbåter.
0: Ja, det var Steinar Bastesen det, som også var leder i Nordlands småkvalfangerlag, og dette må jo ha vært før det da ble klart at det var Paul Watson og Sea Shepherd som sto bak.
3: Ja, det tok litt tid før det ble klart. Du hører jo liksom kontrasten da. Disse her fra USA med nakenmodell, og så har du liksom Steinar Bastesen. Og en av dem som studerte valgkrigen da, som det faktisk ble kalt, det Morten Haugdal. Han skrev, gjorde en doktorgrad på NTNU i Trondheim om valgkrigen for en tid tilbake. Og han sier han var fascinert av at Paul Watson var helt i utlandet, så ble han sett på som miljøterrorist i Norge. Og at angrepet i 1992 nærmest ble sett på som et angrep på en hel nasjon av mange her i landet.
13: Jeg Watson som Greenpeace var litt tidligere, så var han ganske sånn fremmed fra det norske miljøvernet. Da. Den, tenker jeg, norsk miljøvern har ofte vært knyttet til det selvberging og sånne type ting, og ofte heltene i norsk miljøvern har jo vært folk fra kystsamfunn og folk som lever med naturen da, mens det Watson stod for var veldig, ble oppfattet veldig fremmed, og i tillegg de type direkte aksjoner han gjorde, både Nybrenna i, var det 92, og senere Sennett, der han på en måte gikk direkte til angrep mot norske valskuta, så så ble det oppfattet som en utlending som kom og angrep Norge. Da. Det ble også et sånn sammenstøt med norske kystvakter og Andenes. Så handler det om litt om hvordan han også framstod i media, og hvordan han snakket om Norge og sånt. I Norge så liker vi jo å oppfatte oss selv som the good guys, og også som veldig rasjonell. Så når Watson på en måte sammenlignet oss med nazister og sånt, så falt jo ikke det veldig godt jord, men det ble gode saker i avisa.
3: Ja, hvordan ble han fremstilt?
13: Nei, han ble jo fremstilt som en ekstremist, også som en slags terrorist. Så det var lite forståelse for Watson her da. I tillegg så var den jo eksotisk med også det kjæresten han hadde med seg og alt mulig sånt. Så ja, det var godt avisstoff. Men så kan man også tenke på at jeg tror at det, Watson var på en måte en ganske sånn perfekt fiende da, og som var med i Norge og var med å samle. Samtidig som at hele tiden var utspillet frem og tilbake mellom Watson og Bastesen, som på en måte var en sånn frontfigur for de norske valfangerne. Og du skal ikke se bort ifra at internasjonalt så ble Bastesen en lignende figur for internasjonale media som så på Norge, at Norge hadde feil da, på en måte. For Bastesen kom også med sånne type utspill tilbake, som nok ikke ble oppfattet spesielt fintfølende i, internasjonalt.
3: Beklager bildet, men begge var liksom løse kanoner.
13: Absolutt, jeg er helt sikker på at også norske myndigheter gjerne skulle ha sett at, Bastesen dempet sine uttalelser her, og også andre norske valfangere.
0: Ja, det sa Morten Haugdal om valkrigen på 1990-tallet, der da militante miljøvernere som Paul Watson og Sea Shepherd prøvde å stanse den norske fangsten, og det klarte de, eller han da, ikke kjør.
3: Nei, det pågår enda, og forleden, altså, han rir igjen, han prøvde å stanse krillfangst helt sør i Antarktis, og valen spiser krill. Men Morten Haugdal, som vi hørte da, han som skrev om denne valgkrigen, han der Paul Watson var valgfarens hovedfiende, han mener at kampen på mange måter virket samlende på Norge.
13: Det blir en egen stolthet om den norske kystfangsten av val. Etter hvert argumentasjonen til Norge var jo veldig å si at dette her var noe helt annet enn det som foregikk i Sørishavet. Selv om vi kanskje aldri tok innover oss den mer negative rollen Norge hadde hatt i valfangsten, hvordan den ble oppfattet internasjonalt etter hvert. Det som er så spennende med valfangsten er at den involverer så mye ting, og at folk etter hvert ikke, folk prater om forskjellige ting. Man rammer inn både valen og valfangsten helt forskjellig, altså det handler om bestandstall etter hvert i Norge, der går vi all in med matematiske modeller og finner ut at vågevaren ikke er trua og at den går an å beskatte av en. Men det er på en måte en fremmed måte å ramme inn det på når at andre prater om dyrevelferd, for eksempel, prater om den store symbolsaken valfangst var en gang. Og så går det inn i alt mulig annet. I Norge prater vi om selvråderett, vi prater om norsk kystkultur, mens andre prater om filosofi, prater om etikk, det blir en diskusjon om juss. Altså, det blir til slutt ganske sånn vanskelig å løse den saken. Da. jeg tror det det som men I Norge så samles vi ikke på valen, men om valen da, på 90-tallet.
0: Norge samles om valsaken, mener altså Morten Haugdal, som har skrevet doktorgrad om denne såkalte valkrigen. Og så var det du, Sjur Setre, som hadde ansvar for denne saken om Paul Watson og valen her I Ekko. Hvor vi snart tilbake igjen etter en oppdatering fra nyhetene, og da skal vi snakke om denne kraftige pollenspredningen som mange opplever som veldig plagsom. Akkurat nå, følg med oss videre.
14: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
15: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier I dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
14: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
16: Han var sønnen kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
14: Ytterligere en tenåring siktet etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer siktet for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet, Nå også en person under 15 år blitt siktet I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
17: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den her skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
14: Ett fly som var I färd med att ta från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstänkte en man I 30-åra fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og ha vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
18: Dette Ekko.

0: Flere og flere av oss utvikler pollenallergi, og sesongen den starter tidligere og varer lengre. Hvem har skylda? Klima? Miljøet? Eller er det måten vi lever på? Du hører på Ekko, jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, varmen som har spredt seg flere steder I landet den siste tiden har også ført med seg en enorm pollenspredning. Jeg har selv kjent på det, vært sliten og pottetett de siste ukene, og jeg nok ikke alene, for vi en million pollenallergikere her til lands, og sesongen den ikke I nærheten av å være ferdig ennå. Derfor føles det helt riktig med et gjenhør nå av vår Spør Ekko om pollenallergi fra mars, med kollega Jean-Christine Sena og et kunnskapsrikt ekspertpanel.
1: Og vi kan begynne med eksperten som lengst vekke fra oss akkurat nå, nemlig øre-nase-halslege Oskar Ohene Asante. Du med oss fra ferie I Asia. Velkommen.
2: Ja, takk, takk. Det jo allergisesongen, og den blomster jo for fullt, så det jo veldig fint emne vi kan ta opp. Det jo egentlig en helt naturlig immunforsvar, som egentlig gjør en god jobb, men bare mot feil ting.
1: Men det mye pollen der du nå?
2: Nei, det det ikke. Men jeg snart tilbake om en dag eller to, og da får vi nok juling.
1: Så du allerede begynt å mentalt forberede det. Og så her I studio I Oslo så har vi også med oss Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund. Har du pollenallergi?
3: Nei, jeg vil kanskje bittelitt allergisk mot gress, men utover det så jeg faktisk fri for pollenallergi.
1: Heldig gris. Dere I NAF har ansvaret for den nasjonale pollenvarslingen. Sesongen I gang nå?
3: Sesongen I gang. Og hva vi ser jo at sesongen starter utgangspunktet tidligere og tidligere. Altså, det har den jo gjort. Vi har jo hatt en måling eller en varsling I over 50 år. Men I år så faktisk sesongen vært litt senere enn vanlig, men det har vært fordi det har vært veldig, veldig kaldt I store deler av landet, mye lenger. Så I Oslo har det jo vært jeg tror det har vært det kaldeste vinteren på sånn 16 år, noe som gjør at sesongen har startet litt senere enn man har gjort ellers de siste 10 årene da.
1: Så den der kulda her, den kan vi egentlig være litt glad for, vi som plages med pollenallergi, men vi nevnte jo I starten at vi blir flere og flere med, som plager med pollenallergi. Hvorfor det?
3: Vet du hva, det et veldig godt spørsmål. Man ser jo en økning de siste 40 årene på at det en reell økning av pollenallergikere I landet, men også I den vestlige verden. Og det ikke ett enkelt svar på grunn av dette her. Altså, det nok mange forskjellige faktorer. Man sier jo dette her med det vi kaller biodiversitetshypotesen, ikke sant? At vi lever jo her I Norge, vi lever veldig renslig og godt, og det veldig fint. Men vi fjerner også mye av det naturlige rundt oss, som gjør at fra barnsbenaren, da, sånn at immunforsvaret får kanskje ikke trent seg like godt på samme måte når vi små, og forbereder oss på ukjente inntrengere, sånn som pollen blant annet. Men man har jo også klimaendringer. Vi har det at kulturlandskapet gror igjen, det vil si at det betydelig mer bjørk nå enn hva det var for 100 år siden, så dette her ikke et enkelt svar. Det nok en mix av arv og miljø, kan vi kanskje si.
1: Hvor, vet du noe om hvor I landet det verste å være pollenallergiker?
3: Du vet hva, jeg vet I hvert fall kanskje hvor det kan være litt enklere å være pollenallergiker, og det jo høyt oppe I fjellet. Så hvis du på en måte oppe på Geilo, så det jo mye mindre spredning enn hvis du for eksempel nede I Hønefoss da. Og I Nord-Norge så starter også sesongen litt senere I det minste, og ikke det burot der oppe, men de ser for eksempel en del fjernspredning av bjørkepollen fra Russland og Polen. Så selv om det ikke masse bjørketrær rett der du I Nord-Norge, så ser man at der kommer det litt sånn fjernspredning.
1: Ja, så det ikke bare kommer vinden over grensa, og så begynner det å nyse uten at du egentlig ser en bjørk i nærheten?
3: Det kan faktisk skje, og det er jo rett og slett at pollen er litt grenseløst.
1: Wow, og apropos grenseløst, Oskar, du er jo lege og i Asia nå, og da passer det veldig bra at Arstan har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver «Allergien forsvinner hver gang jeg er i utlandet, uansett årstid. Hvorfor det?»
2: Ja, det er jo litt forskjellige typer form for allergi i de fleste. Oppe i nord så har vi jo da mer pollen som er typisk, mens når man drar til varme strøk så er det noe helt, vi har jo ikke bjørk for eksempel, hvis du drar i Ghana så har du ikke bjørk. Drar du lenger sør så endrer jo også de forskjellige trene blir jo helt annerledes, så alt er forskjellig fra land til land, men oppe i nord så har vi mer av den typiske bjørken. Mange av våre pasienter som for eksempel drar til Spania, ganske sør, får ikke så mye problemer, mens når de kommer tilbake til Norge så er det noe helt annet igjen.
1: Mm. Litt som du sa at du måtte begynne å forberede deg nå til at du skal hjem igjen hit og da sannsynligvis for juling.
2: Ja. Ja, det er jo egentlig det. Altså har man allergi så er det jo klart at nå er jo jeg lege, så nå vet jeg hvordan man skal både forebygge, og det er veldig viktig, å starte tidlig med behandlingen. Og da også finnes det masse forskjellige midler vi kan gjøre. Det kommer vi sikkert inn på,
1: ja,
2: hvordan vi kan klare å forebygge og gjøre oss best mulig forberedt.
1: Ja, for vi skal komme inn på det etter hvert, men først så må jeg på en måte skjønne litt av dette her med å være pollenallergiker. For hva er det egentlig som skjer i kroppen til en pollenallergiker, lege Oskar Ohene, er sant det?
2: Du, det som skjer det er at allergi oppstår når immunforsvar oppfatter noe naturlig som pollen som fremmed. Og da får man utvikle det man ofte kalles, man blir sensibilisert. Da danner kroppen noen proteiner eller antistoffer, som vi kaller det, IgE, og de IgE-ene binder seg da til mastcellene, og det frigjør det vi kaller blant annet histamin. Og det gir symptomer som du nevnte helt fra begynnelsen av programmet. Kløne, rennende, tette nese. Det gjør også at du får da du kan bli trøtt, du kan bli generelt sliten, konsentrasjon, søvnevansker. Så det er rett og slett en reaksjon av noe som er helt naturlig for kroppen, men kroppen er lave der, tror at det er krig, rett og slett.
1: Og hvorfor tror kroppen det?
2: Det er rett og slett at den tar feil. Den tar rett og slett feil av det som er helt naturlig, og danner da en motstand, rett og slett. Og det er ofte, som vi nevnte også fra begynnelsen, det er litt arvelig, og miljøfaktor som har forårsaket dette her, slik at vi får de reaksjonene.
1: Mm. Men altså, kan en, eller, der er jo Tore her, for eksempel, han sendt inn et spørsmål. Er det noe forskning fra om innvandrere fra fjernstrøk har på en måte andre pollenallergier enn andre?
2: De som er fra fjernstrøk, da tenker du da?
1: Altså, jeg har jo egentlig for eksempel filippinsk bakgrunn, men jeg har jo fortsatt graspollen, så han lurer veldig på om det finnes noe forskning der.
2: Ja, veldig, veldig bra poeng. Det er det miljøet. Altså, du kommer jo til et nytt land. Immunsystemet må jobbe mot noe helt annet, og det er ikke sikkert ditt immunsystem har da kjenner igjen pollen som en trygg og helt normal ting, men ja, jeg har mange fra utlandet som da kommer til Norge og blir allergiker og skjønner egentlig ikke hva som har skjedd med dem.
1: Anna Bistrup, du også rakte han da høyt opp det.
3: Ja, nei, jeg vil bare si det at det som, nå er jo Oskar i utlandet, men det er jo også sånn at i Sør-Europa så er man jo allergisk mot andre typer pollen. Så er du for eksempel fra Spania, så er jo det mer vanlig for eksempel å være allergisk mot pollen fra oliventrær og andre sånne søreuropeiske trær. Så det er jo igjen, når de da kommer til Norge, så vil de jo ikke reagere på norske trær, så det er jo også tilfeller av pollenallergikere fra andre land som kommer til Norge for å få fri. For alt det her handler om hva du har blitt eksponert og dermed også sensibilisert for der du bor. Og så tenkte jeg skulle kommentere veldig fort på den ene innsenderen her, så sa det at han blir bedre av å dra til utlandet, og det er veldig fint. Men hvis du også blir bedre av å dra til utlandet utenom pollensesongen, så synes jeg det er veldig viktig at han undersøker om man kan ha noen andre former for luftveisallergi. For det er jo andre ting man kan reagere på. Ja. Så luftveisallergi er jo pollen, men det er også andre typer allergier, sånn at man får undersøkt det her og behandlet det best mulig.
1: Et godt tips til Arsten der, som da merker at allergiene forsvinner hver gang vedkommende i utlandet, uansett årstid altså. Men altså, dette her med du, Oskar og Hena, sant, det var jo så vidt inn på det, dette med å utvikle pollenallergi hvis du ja, kommer fra utlandet og kommer plutselig hit og reagerer på noe som du ikke har blitt utsatt for før, men kan den plutselig bare utvikle pollenallergi i voksen alder, og hvorfor det?
2: Du, det er jo det som er interessant, fordi først for å bli allergiker så må du bli sensibilisert, og det tar litt tid, så når du kommer til Norge så kan du da etter hvert utvikle det. Altså for eksempel, vi tar ikke tester på barn under 5 år, for det tar litt tid før kroppen, jeg prøver å forklare pasientene sånn, det er akkurat som du har en beger som fyller, og når det fyller opp så reagerer du uansett av immune, liksom systemet gått over til å bare forsvare seg. Den blir bare irritert bare du kommer i nærheten. Så det som er at det er allergi kan oppstå om du er 20 år, 40 år. Jeg har pasienter som er 50, 60, 70 år før de merker at allergien faktisk plager dem. Du kan også ha det hele tiden uten at du faktisk reagerer så på det. Så det kan ligge, og latente kan ligge der, og så plutselig så blir det eksponeringen såpass ille at kroppen rett og slett går i en kjempeforsvarsmodus.
1: Mm. Men altså, kan denne allergien eventuelt forsvinne igjen? For det er sånn som, jeg husker jo liksom som barn selv at det reagerte for eksempel på nøtter med bare sånn lett klø. Kan det skje med pollenallergi også, eller må man ha det resten av livet?
2: Det kan faktisk bli mye bedre, og det kan være at du blir såpass vant til det at du merker, du får ikke plage det. Vi har pasienter som har masse allergi på alle tester, men de har ikke plager, og de behandler vi ikke, for de har, selv om de har tester som viser det, så lenge ikke de har plager, så gjør vi ikke noe med det.
1: Ja, så når bør en egentlig oppsøke leger da?
2: Ja, det er jo bør du gjøre når rett og slett ting ikke er, og du har de plagene som vi nevnte, som ikke du klarer å få kontroll på. Det første du skal gjøre da, det er jo rett og slett å prøve å unngå det du er allergisk mot, hvis det er mulig. Det er det vi kaller sanering. Det neste du bør gjøre, det er å ta vanlig histamin, antihistamin, passe på at hvis det er veldig dårlig, altså skikkelig bra med pollen, at ikke du går ut og eksponerer deg. Skal du ut, ta det gjerne på en solbrille som da beskytter øynene. Pass på at hvis du for eksempel skal trene, at du faktisk går litt tidlig ut og sjekker hvordan pollene er, før du ikke går midt på dagen hvor det er tørt og varmt og kraftig spredning. Da blir det vanskelig å trene den dagen. Så det er en slik måte man kan ta fare på, men det viktigste det er å begynne enkelt og greit. Prøv å unngå det hvis det er mulig. Ikke åpne vinduet og la pollen komme inn, så da får du det like ille når du er inne. Når du kommer gjennom døra, ta det tøyet, passe på at ikke du har fullt av pollen på deg, slik at du får litt område med fri fra pollen.
1: Anne-Bistrup, du er jo i Norges Astma- og Allergiforbund. Hva er det vanligste folk lurer på når de kontakter dere?
3: Det er veldig mange som lurer på dette her med utredning, og så er det veldig mange som har spørsmål om behandling, selvfølgelig, fordi vi ser at det er veldig mange som ikke er godt nok behandlet. Det er jo kanskje et av de største utfordringene for pollenallergikere, er at man sier sånn, ja, men du har pollenallergi, så du får bare ta den antihistaminen, og så får du bare leve med det. Og det er jo en utrolig sånn kjedelig og dum tankegang, ikke sant? Sånn som Oskar sier, er at man må jo finne riktig behandling, og veldig mange er jo ikke klar over at vi har langt flere verktøy i den verktøyskassa nå enn hva man hadde for 30 år siden, da. Så man kan ikke godta å føle seg miserabel i pollensesongen.
1: Ja, for der passer det bra at Jannicke har nå sendt inn et spørsmål akkurat nå, der hun skriver: «Jeg fikk allergi for 20 år siden. Legen min ville ikke ta test, for det var som å lete etter en nål i en høystakk. Er dette rett?»
3: Det var jo et godt spørsmål, fordi da blir jo litt sånn, når man sier jeg fikk allergi, og nå spesifiserer ikke hun om det er pollenallergi det er snakk om, for det er ikke en veldig stor høystakk å lete i, heldigvis nå lenger. Man tar jo tester, ikke sant, for disse vanlige allergene pollentypene i Norge, altså or, hassel, salix, bjørk, gress og burot. Så dette får man test for i Norge, men så er det jo litt sånn da at man ofte gjerne har en eller annen allergisk plage, og da må man jo lete litt, men jeg vil jo tro at mye av holdninger også hos en del helsepersonell har endret seg på 20 år, så har hun ikke gått til legen på nytt, så vil jeg jo absolutt sendt henne for eksempel til Oscar sitt legekontor.
1: Et godt tips til Jannik. Jeg håper du fikk med det svaret også. Og så har vi også en som ikke har skrevet navnet sitt, som skriver jeg fikk pollenallergi i voksen alder. Hvor vanlig er det? Det har jo på en måte vært innom, men hun har tatt tabletter, immunterapi for bjørkepollen over 3 år, og det ser ut som det hjelper, men graspollen er fortsatt et problem. Så da må jeg prøve nye tabletter over 3 år for ditt. Finns det en kur for alt, eller må en gjennomføre alle?
3: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, og egentlig en veldig fin anledning til å bedrive litt folkeopplysning, fordi vi snakker om pollenallergi, men det er jo ikke én ting. Som Oskar har nevnt tidligere, ikke sant? Du reagerer på et protein i... Altså, du må reagere på et protein for å få en allergisk reaksjon. Men alle disse pollentypene er jo forskjellige.

0: med kryssallergi har et spørsmål om hvordan ting henger sammen, hun skriver. Jeg har kryssallergi, og det klør når jeg spiser eple, gulrot og nøtte. Jeg har lært meg det geniale triks med å varme gulrot og eple, men jeg ville trodde at jeg kunne spise dette uten om pollensesongen. Hvordan fungerer dette egentlig, lurer hun på?
1: Ja, du, kryssallergi et veldig viktig emne, fordi 60-70% av de som har bjørkallergi eller gressallergi har en form for eller opplever det vi kaller kryssallergi. Og kryssallergi oppstår fordi proteiner i pollen ligner på samme proteiner enkelte matvarer. Så når du for eksempel spiser eple, så kan jo kroppen plutselig tro at det bjørk. Det samme med gulrot og hasselnøtt og fersken. Så sier hun, jeg har faktisk endret proteinstrukturen, for det det du gjør når du koker eller varmer deg, ikke sant? For da prøver du å endre strukturen, og da skal det egentlig en gulrot være trygg å spise. Men så kan det være andre ting igjen som de da reagerer på. Men som vi var inne på i forhold til behandling, så finnes mange av de nye behandlingene hjelper også mot faktisk de kryssreaksjonene. Det er ikke farlig å spise det, hvis det er det hun lurer på, så er det ikke farlig å spise det som du av og til kryssreagerer på, for det er ikke alltid det skjer, og hvis det skjer, så vet man at det kan skje, fordi man hovedallergenet tar litt feil. Du kan bruke vanlig antihistamin. Er det skikkelig ille, så bør du kanskje vi gå gjennom hele hvordan du behandler din allergi, slik at vi kan redusere det best mulig, slik at kroppen tar minst mulig feil.
0: Så Claire, du må sjekke litt opp i hvordan dette fungerer, og kanskje oppsøke litt mer hjelp hvis du trenger det. Men her har vi fått et litt tips fra Anne Kari, står det. Primula var årsaken til opplevd svært tidlig start på allergisesongen. Fikk symptomer i januar, trodde det var klimabetinget usedvanlig tidlig vår. Fikk så mistanke til innkjøpt primula, fjernet den, og allergien ble borte. Kanskje nyttig info for flere. Ja, kan man bli lurt av at man tror at pollensesongen er i gang utendørs, men så er det egentlig en plante du har inne som tatt med seg alt pollene?
2: Ja, altså det er faktisk en del planter og vekster man tar med inn som også kan skape irritasjon. Så det finnes jo litt oversikt over dette her på nett som man kan lese litt om, at noen indørsvekster er ikke så supere for de med astmaallergi. Så jeg synes jo det er kjempebra at hun har tatt et litt kritisk blikk på hva som er inne i boligen og fjernet rett og slett det som viser seg å være synderen i dette tilfellet.
0: Bra jobba der, altså, Annelise. Men Oskar og Ena, sant? Det er jo også et spørsmål her, men hva kan skje da hvis en går for lenge uten behandling?
1: Det som skjer er at du blir bare verre og verre, så det er jo derfor det er viktig at hvis du går lang tid og symptomene dine øker, at du oppsøker mer hjelp. Vi ønsker ikke at alle skal løpe til spesialisten, men det er samtidig så kan man leve kjempegodt med pollen. Og det er det som er hele poenget, at man skal ikke gå og kunne miste skolen, eller ha vanskeligheter med eksamen, eller ha vanskeligheter med å kunne fokusere på jobben. Og jeg har pasienter som rett og slett de sliter såpass mye før de kommer til oss i mange år, at vi er overrasket over hvordan de har klart å utsette seg selv for så mye plager før de kommer. Så det er veldig viktig at får du ikke det resultatet du ønsker å få, så bør du da oppsøke hjelp, så kan vi gi deg råd. Det er enkle råd som kan hjelpe, og det kommer mye eller mange midler nå som kan virkelig hjelpe.
0: Du hører altså på Spør Ekko om pollenallergi, og har du spørsmål så er det bare å skrive til oss i Ekko i appen NRK Radio, og de som svarer på dine spørsmål er Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund og øre-nase-halslege Oskar Ohene Asante. Og Helene har sendt inn spørsmål hun også, og hun skriver, finnes det en skolemedisinsk pille, sprøytekur mot pollenallergi? Hva går den ut på? Hvor lenge går den på denne kuren? Og hva sier forskningsresultatet om denne kuren? Ja. Anna Bistrup, vil du begynne på den? Det er jo litt sånn, litt sånn som hun som spurte om den immun behandlingen?
2: Ja, altså det blir jo egentlig en forlengelse av det svaret der, og hun spør om det finnes en tablett eller en sprøyte, og det svaret er jo ja. Det finnes både i tablettform og i sprøyteform. Dette er jo hva man kaller

0: AIT, allergenspesifikk immunterapi eller allergivaksinasjon. Og dette finnes for, ja, per dags dag i Norge, som har markedsføringstillatelse, så er det behandling mot bjørk og gress, og også midd i form av liksom disse luftveisallergiene. I tillegg til, for enkelte veldig aktuelle pasienter, så finnes det også for hund og katt og vepsbie, men det er liksom, det er en annen episode, kanskje akkurat det. Men det som er gledelig er jo det at det før så var dette her bare i sprøyteform, hvor det var veldig, det krevde veldig mye av pasienten, fordi du måtte inn på poliklinikk, ta sprøyte, først opptrappingsmessig hver uke, og så hver annen uke i flere år. Nå er det jo blitt gjort tilgjengelig i tablettform. For gress har det vært tilgjengelig i tablettform i veldig mange år, og bjørk kom jo nå faktisk i pandemien. Og gledelig nok nå i mars, så har det også blitt gjort tilgjengelig for allergivaksinasjon for bjørk, da, for barn helt ned til 5 år. Så det betyr at de som har masse problemer, selv om de tar antihistaminer, de tar kortisonnesespray, de tar øyedråper, de tar alle disse tingene her, og astmamedisiner, og De er ikke bra. De bør virkelig snakke med legen sin om dette her alternativet. Og det krever noe av pasienten, for dette her er en tablett du skal ta hver dag i 3 år. Men er du kraftig pollenallergiker, så er det ganske mange som finner god motivasjon i å gjøre dette her, med veldig gode resultater. Og dette her er skolemedisin.
1: Ja, for hvor ille skal det være for at man skal faktisk gå til dette her steget her?
0: Jeg har jo mange meninger, men Oskar kan jo kanskje også som lege få lov å svare på det, siden han er ofte den som igangsetter slik behandling.
1: Ja, Oskar, hva sier du?
2: Ja, når du har prøvd å senere, altså prøvd å unngå det, du har prøvd de lokale, som Anja akkurat sa, altså ved å bruke lokal nesespray, ta din vanlige allergimedisiner, og det, enten at medisiner gir deg faktisk for mye bivirkninger, for eksempel antihistamin kan jo ha folk bli trøtte, eller at det ikke fungerer godt nok, da er du klar til å kunne få immunterapi, så lenge du er motivert til det. Og det er som du sier, det tablettformen har gjort at mange nå tar immunbehandling. Og gode nyheten at det er flere og flere som får opplysning om det, og det er det vi ønsker, at flere skal vite at det finnes behandling som er den eneste som sikter på å trene deg opp immunsystemet ditt, slik at du tåler det du ikke tåler. Det inneholder egentlig bare det du ikke tåler. Så hvis det er bjørk, så er det konsentrat av bjørk, ekstraktform, som du får i tablettform, og som da i høy dose, som du legger under tungen, og det smaker ingenting, så det er ikke noe spesielt, det forsvinner etter et minutt, og det er kjempeenkelt. Men vi har barn, som Anne sa, 5 år oppover, de klarer dette her fint, så jeg tror de fleste klarer det, så lenge vi har indikasjon på at de plager nok. Det koster en del penger, derfor må staten faktisk passe på at ikke vi gir til alle bare de sier de har litt, og ikke har forsøkt noen ting.
1: Ja, så da er det egentlig nesten litt som sånn her mikrodosering med peanøttsmør, på en måte?
2: Ja, men i stedet for mikrodosering, så er det motsatt. Ja. Altså, en liten tablett inneholder kanskje 1000 pollensesong på en gang.
1: Oi, wow.
2: Og det er litt gøy. Ja, for det er gøy det du spør om. Hvis vi gir deg litt og litt, så kan du bli det vi kaller sensitiv. Da kan det immunsystemet bli irritert. Mm-hmm. Så da får du heller dårlig. Men hvis vi gir så høy dose, så rekker ikke immunsystemet å reagere, så å si. Så det ender jo med at den da lærer til å være. Så den første tabletten tas foran oss, slik at vi sjekker at det går bra. Det er akkurat som du sier, jeg hater å få vann på meg, så hiver vi det i havet. Da må du enten lære å svømme, eller så drukner du. Så det gjelder, derfor er du foran legen. Det går bra første gangen. Så klarer du å svømme. Det vil si du danner masse immunsystem, og som da tåler mer og mer, og immunsystem kjenner igjen.
1: Ja, så du ikke får et anafylaktisk sjokk og alene hjemme med
2: den
1: tiden.
2: Det er akkurat det vi da får.
1: Ja, men Tore har også da sendt inn et spørsmål om akkurat det her med disse her pillene. Altså, alle medisiner sies å ha en bieffekt. Hva bivirkninger er det med å spise pollenpiller?
2: Du, det er et veldig bra spørsmål, fordi det er egentlig mindre enn det man tror. Det er en lokal, ofte lokal bivirkning. Nå snakker vi om tablettene da. Og det er jo at når du legger under tungen, så kan du hovne opp de første minuttene. Du kan klø litt i munnen. Noen kan få blemme. Altså, går det skikkelig ille, så vil vi da prøve å gå til den der injeksjonformen i stedet for tabletter. Stort sett så går dette her veldig, veldig bra. Vi kan heller si at 96-99% av våre pasienter fullfører uten å ha store bieffekter. Du blir ikke systemisk trøtt. Du går ikke og sier, åh, nå har jeg fått 1000 pollensesonger i meg, så nå er jeg helt... Det skjer ikke, for det er lokal reaksjon, og det er det store, og det er det som er litt gøy med tablettformen.
1: Ja, tenk at du skulle si at det er gøy og tablett i samme setning, men dette her er jo ikke alle som kan ta, så altså, hva finnes av behandling i dag for alle som ikke får denne kuren her da?
2: Da er det jo prøve å unngå det, to, sjekk at vi har funnet ut alt det du er allergisk mot, for av og til så er det andre ting enn det du tror du er allergisk mot. La oss få en skikkelig diagnose, og det kommer på hva du sier, hva du plages med, så kan vi prøve å redusere symptomene dine. Og når vi gjør det, så bruker vi generelt å fjerne problemet, hvis det er mulig. Gi deg det som kan gjøre at det kan blokkere enkelt, og det er for eksempel å skylle nesen med saltvann, hvis det for eksempel renner mye fra nesen. Det hjelper. Så får du lokale nesespray, sånn i kortison, hvis det er behov for det. Og så er det selvfølgelig passe på at du de verste dagene, at ikke akkurat de dagene er det da du skal ut og løpe og få mest mulig av det i deg.
1: Men nå har jo på en måte pollensesongen da begynt. Hvor tid skal han egentlig starte med medisin?
2: Du kan egentlig starte i tablettform, kan du egentlig starte nå som helst, det er bare du får ikke effekten med en gang. Så hvis du starter for sent, så får du ikke effekten før det er gått en del uker, og hvis det er da helt på slutten av pollensesongen, så får ikke du det effekten før neste år.
1: Nei. Aha. Men sånn som jeg og mange kjenner, blir veldig trøtt og sløv av allergimedisiner. Hvorfor blir vi det?
0: Ja, altså,
2: det er det som...
1: Kan vi ikke begynne med Anne?
0: Nei, det er jo litt at man har jo det som man kaller første, andre og tredje generasjons antihistaminer. Og nå er vi oppe i tredje generasjons antihistaminer, og de gir jo betydelig mindre bivirkninger på den måten. Første generasjons antihistaminer brukes jo i dag som sovemedisin. Det er jo ingen som får det for allergi lenger. Så det har jo mye med det å gjøre, og så er det jo også det at man også blir trøtt av å ha pollenallergi, så det er noen ganger kanskje en høne-egge situasjon. Hva er det egentlig som gjør deg trøtt? Er det medisinen, eller er det allergien? Vi oppfordrer jo til at hvis man blir sliten og trøtt av antihistaminen din, bytt. Det finnes ganske mange forskjellige merker med litt forskjellige virkestoffer, så da er vi litt tilbake til at man må ikke godta å ha det dårlig, og godta å være for trøtt. Man må lete litt og romstere litt, og antihistaminer, de virker jo med en gang, i motsetning til da de pillene mot allergivaksinasjon som bruker et år for å få god effekt.
1: Og lege Oskar Ohene Asant, hadde noe å legge til?
2: Jo, jeg synes det er kjempebra det Anne sier, men det er også viktig å vite at hvis du da ikke får effekt, det er da du skal komme til oss, ikke sant?
1: Og så har vi da et spørsmål til det, Anna Bistrup. Der er jeg som skriver, jeg sliter sånn med pollenallergi, er trøtt, tåket i høyde, snørret og helt tett, og eksamen nærmer seg, og jeg har hørt at den kan få tilrettelegging. Stemmer det, og i så fall, hva slags type tilrettelegging er det da snakk om?
0: Det synes jeg er et veldig fint spørsmål, fordi man har jo rett på tilrettelegging når man har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, noe som også pollenallergi faller inn under. Det betyr ikke at alle som har en positiv priktest på pollenallergi trenger å benytte seg eller kan få disse rettighetene, men det er mye god tilrettelegging som finnes der ute. Det innebærer, og først og fremst burde du snakke med universitetet eller høyskolen din om hvordan inneklima er i undervisningssalen eller i klasserommet, at man, sånn som Oskar har nevnt, at det er med å lufte til riktige tider, renhold, altså det er sånne praktiske tilpasninger, det har man rett på, og man burde starte med. Noen velger jo å be om å få gjøre noe av forelesningene via, holdt jeg på å si, Teams, altså fjernundervisning, det finnes slike ting. Og så er det jo dette her med muligheten til å søke om lengre tid på eksamen. Men det betyr ikke at hvis du har pollenallergi, så bare søker du i januar for å få lengre tid på eksamen i mai. Det må ha en sammenheng med at det er pollenspredning og pollensesong der du er, og at du faktisk er nå aktiv dårlig fra pollenallergien din. Så veldig mange høyskoler og universiteter krever jo da hva vi kaller en bekreftelse på akutt sykdom, som da en mindre enn 3 dager gammel legeerklæring, hvor en lege ser og undersøker deg og ser at dine pollenplager såpass store nå, at dette vil kunne påvirke din prestasjon på eksamen, og da kan du søke om utvidet tid for det. Men det lurt å titte på det på forhånd og vite litt hvilke rettigheter man har, men du kan jo ikke søke om utvidet tid for pollenallergi i september. Det går ikke, men det et veldig fint verktøy og en rettighet for de som har plager, sånn at man kan få lov å prestere like godt på eksamen som andre.
1: Men hvordan er det for oss arbeidstakere som ikke har eksamen lenger, men har en vanlig jobb vi skal prestere i hver dag?
0: Nei, altså det jo litt det samme med i forhold til tilrettelegging. Man kan kanskje ha en arbeidsgiver som tillater at du har hjemmekontor på gode dager. Men så synes jeg litt at når man snakker om det her, så betyr jo det egentlig at din allergi ikke godt behandlet. Og da vi jo litt tilbake til at man må være litt kritisk til sin egen behandling og sin egen helse, og tenke litt, hva det noe annet jeg kan gjøre? For har du det så ille, så du jo ikke godt behandlet. Så det jo en litt som man går litt i sirkel rundt den samme problematikken, og så tror jeg veldig mange bagatelliserer pollenallergi. Fordi sånn som jeg innledningsvis, så sa jeg snufser litt av gress, det går helt fint. Men det betyr jo ikke at alle andre med gresspollenallergi har det på samme måte som meg. Og det å være allergisk, om det mot mat eller pollen eller noe annet, det jo et spekter av symptomer, og noe som gjør at de som skikkelig plaget, kanskje ikke alltid opplever å få den forståelsen og tilretteleggingen og aksepten fra omgivelsene som man burde ha og gi. Og i tillegg så det jo sånn at jeg skulle ønske at langt flere fastleger som har en pollenallergisk pasient spør, hvordan går det? Fordi jeg tror man fanger opp langt flere av de underbehandlede allergikerne der ute, som kanskje hadde hatt behov for litt bedre medisinering.
1: En fin oppfordring til alle fastleger der altså. Nå det ei som har skrevet inn et spørsmål her anonymt, som jeg tenker kanskje du, Oskar, kan svare på. Jeg har et spørsmål, skriver hun, men det kanskje litt søkt. Når jeg har mensen, klør det alltid i halsen, og jeg mer tilgjengelig til å bli syk, og denne vinteren her har ikke det festet seg fått feste seg skikkelig, og nå har det og jeg har fått skikkelig høy snu, skriver hun. Så la oss nå bare komme oss ned til, hun skriver ganske mye, men vi kan komme ned til spørsmålet henne. Kan jeg være mer tilgjengelig for allergi når jeg har mensen?
2: Det jo teoretisk sett ikke sånn som jeg kjenner til, altså, men selvfølgelig hvis immunsystemet redusert, så du kanskje du allerede svak i utgangspunktet, og hvis du da får pollen din, så blir symptomene eskalert. Da legger du den ene symptomen opp på den andre, som gjør at det blir mye verre. Men mensen i seg selv skal ikke gi deg noe økt plager enn den, mange har rett og slett 2 problemer samtidig, og så tror de det bare den ene eller den andre. Det kombinasjon som ofte gjør at plagene økes mest mulig.
1: Ja, Anna Bistrup?
0: Jeg enig at man har nok ikke veldig mye data på dette her, men man har en del data på hormonell påvirkning i forhold til lungesykdom og astma. Altså astma og svangerskap, astma og overgangsalder. Så jeg vet i alle fall at astma eller lungehelse er veldig påvirket for kvinner da, med hormonelle endringer i kroppen. Og så vil jeg bare forte meg å påpeke, siden vi litt sånn er inne på kvinnehelse, for det brenner jeg veldig for, er at Universitetet i Oslo har jo gjort en studie og undersøkt dette her med antihistaminer og amming og brystmelk, og kommet frem til at det går helt fint og veldig trygt. Så jeg vil bare si det at for de som ammer, så det ikke et problem at du tar antihistaminer.
1: Ja, for da jeg drev å amme, så var det liksom noen antihistaminer kunne ta, og noen kunne ikke det rett og slett.
0: Men de har gjort en undersøkelse med brystmelk nå for et par år siden, og det vel gledelig å kunne faktisk si det at man behandler deg for pollenallergi.
1: Så nå trenger du faktisk ikke å bli hverken døsig eller nysete, selv om du ammer. Men hun så har skrevet spørsmål til oss om mensen og allergi. Hun har også lurt på om man kan gå fra å ha ingen allergi til å ha så heftig allergi, eller er det bare høysnø hun kjenner på, noe man tror? Oskar, er du noen gode råd?
2: Du kan faktisk gå det hvis du, det kommer på hvor høy eksponering du får.
1: Mm. Og så lurer jeg også på om man kan ta syrtek mot høysnue? Altså antihistaminer?
2: Ja, det kan hun.
1: Da har du fått svar på alle dine tre spørsmål, kjære lytter. Og så kan vi også da ta med et spørsmål fra Isabel. Hun en mann som var allergisk mot gras en sommer for noen år siden. Han var superplaget, men har ikke vært det før eller siden. Hvordan kan dette her skje? Og kan det skje igjen?
2: Hun var skikkelig plaget, og nå er ikke hun plaget med.
1: Men
2: det er jo veldig positivt, fordi det betyr på en eller annen måte immunsystemet har enten blitt vant til det, eller overreagerer ikke sånn som det som var fra begynnelsen. Og vi ser mange barn, for eksempel, eller ungdommer er skikkelig plaget med allergi, og så med tiden så faktisk så blir de bedre og bedre, og når de er i voksen alder så går det motsatt vei. Så å si har ingen plager, og så har vi mange som går motsatt vei. Det er så vanskelig med immunsystemet å si hver enkelte person må bedømmes ut fra plagene, ut fra forløpet, men det er kjempefint jo flere som faktisk har mindre plager jo når de blir eldre. Det kan også være at han har begynt å ta bedre vare på symptomene, for eksempel ikke eksponere seg når det er verst, bruke riktige metoder. Det vet ikke vi hvordan han er, men normalt sett så kan man kan bli veldig frisk og ingen symptomer etter en del år.
1: Spennende, det er jo godt nytt. Anna Bistrup, Oskar var jo litt inne på det i stad, men når pollen er på sitt aller verste, hva er lurt å faktisk gjøre praktiske ting da?
0: Rømmelandet. Bare dra til syden, alle sammen.
1: Akkurat som Oskar har gjort nå.
0: det er jo en liten sannhet bak det hele. Vi har jo touchet litt innom dette her med praktiske råd, men jeg tror det er veldig viktig å følge med på pollenvarslingen, sånn at man kan regulere aktivitetsnivået utifra om det er veldig mye spredning. Så er det jo litt sånn interessant da, og trist at regn er jo en pollenallergikers beste venn, fordi da blir det jo skylt bort og vekk. Men det er dette her med å tenke litt på om du har langt hår, da, og det er fullt av pollen. Skyll håret før du legger deg på kvelden, sånn at du ikke kommer ned i senga, du ligger og marinerer i dette i 8 timer. Det er jo, det høres rart ut, men det har noe for seg. Har du husdyr, katt og hund? Ikke spyl hunden, altså, men en liten mikrofiberklut da, til å tørke over pelsen. Igjen, altså, jeg er jo ikke en katteperson, da, så jeg har ikke katt, og jeg vet ikke hvor vanskelig det er å få tak i katta når den kommer inn. Men det å bare liksom prøve å gjøre sånne, litt sånne små grep, la turjakka henge i gangen, ikke ta den med inn, vask hendene, skyll ansiktet, vær litt sånn obs på barn og unge som har pollenallergi. La dem bruke solbriller som sitter tett inntil ansiktet, da, sånn at man får mindre polleneksponering. Og så er det litt sånn der, som Oskar var jo inne på, at det kommer jo flere og flere triks og flere sånne ting man kan gjøre. Det finnes jo nesespray som nå ikke er medisinsk nesespray, men som danner en sånn barrierefilm inn i nesa, sånn at slimhinnen faktisk ikke kommer i kontakt med pollene. Ja, som en slags rar innvendig maske, da, hvis vi skal beskrive det sånn. Ja. Noen kjøper faktisk pollenmaske og bruker det, fordi det funker for dem.
1: Ja.
0: Og det, hvis man skal si at det kom noe positivt ut av korona, det var ikke mye, holdt jeg på å si, men så var det jo det at maskebruk ble litt mer normalisert, og litt mer sånn, ok, men da har du et medisinsk behov, eller et behov for å bruke maske, uansett om du er forkjølet, eller om du er pollenallergiker. For det finnes rett og slett pollenmasker med sånn frisk luftventil, som gjør at du kan puste inn uten å få pollen i nesa og munn, og det går bra. Det er jo ikke for alle, men vi erfarer at det er en del som finner glede i det. Og så er det jo dette her med kanskje ikke når du skal bygge en allé, da, det er en oppfordring til byplanleggere, men kan vi kanskje droppe den bjørkealléen og heller plante noe annet?
1: En liten popper i stedet?
0: Bytte litt av popper, vi er ikke Sør-Europa. Men ja, nei, så litt sånne små grep, det kan faktisk hjelpe ganske mye. Ja.
1: Du så ikke nesten for meg en sånn katteluke med sånn mikrofiber på rundt hele åpningen, sånn at katten kunne vaske seg på veien.
0: Nå har vi en god oppfinning, altså en kattevask eller en kattebørste på vei inn i katteluka.
1: Men det jo ikke til å komme inn at sånn som sommeren i fjor her på Østlandet og nordover helt opp i Nord-Norge var jo fryktelig varm. Og det litt vanskelig da å ikke skulle åpne vinduet på fullt gap og la all luft, men da det med all pollene komme inn. Finns det noen vindusmasker?
0: Det gjør faktisk det.
1: Ja,
0: det finns sånn pollenett til å ha foran vinduet. Så man kan det med sånn borrelås så du kan ha det på, så kan du ha vinduene oppe så går det jo an å lufte til på morgenen eller sent på kvelden også som Oskar var inne på tidligere men ja, en pollenmaske for vinduet finnes faktisk altså, det kalles et vindusfilter
1: Aha, da noterer jeg det Nå det altså en til som har skrevet et spørsmål her Tore, min nevø var mye plaget med høy snø, han kunne aldri være med når vi kjørte inn høye på loven. Men han var med jenta, nabojenta, her utleverer han nevøen sin, han var med nabojenta og hoppet i høye på kvelden. Hvor mye er positiv innstilling til plaga og seg for livskvaliteten? Oskar, hva sier du til det?
2: Du, det har veldig mye å si. Jeg kan jo ta en eksempel på en god allergiprofessor som jeg kjenner godt. Kona har hund, og han er allergisk mot hund, og så sier han sånn, du, hvis vi skal gifte oss, så kan ikke jeg ha disse hundene, jeg blir jo dårlig der ennå. Så sier kona, ja, det er enten meg og hunden, eller ingenting. Og han valgte selvfølgelig hunden og kona, og han sier, ja, jeg tørker meg og snuser litt, men jeg tenker ikke mer på det. Det er den der kjærligheten gjorde at jeg faktisk kommer ikke på det engang, at det er så stor problem som jeg trodde det skulle være. Så ja, positiv ting, og ha en god dag, styrker alt i immunsystemet. Mirakeløs.
1: God, veldig god påminner det her også, altså. Men her det en annen som lurer på noe helt annet. Vi hopper litt hit og dit, for det kommer litt spørsmål fra både den ene og den andre om alt mulig. Helle lurer på, kan en ta immunterapi mot både gras og bjørk samtidig?
2: Ja, det kan du. Det ikke noe problem. Det to forskjellige tabletter. Vi må bare trene det opp til det. Og etter hvert når du har trent så kan du så å si bare ta nesten begge to samtidig så det går veldig fint, vi må bare trene det opp til det
1: ja, det et godt råd
2: og du kan faktisk ha tre hvis du har støvallergi i tillegg for det jo tre tabletter så kan du også trene det vi der opp til å kunne ta både bjørk altså bjørk, gress og det vi kaller midd-tabletter
1: ja, hvor vanlig det egentlig at man allergisk mot alle tre på en gang?
2: Du, det ikke uvanlig, men vi behandler det bare hvis du plager med alle tre. Så hvis du ikke plager med alle tre, så får du ikke alle. Men hvis du har for eksempel skikkelig allergi mot støv, og ofte har de da astmasymptomer, husk at opp 30-40% av allergikerne har astma eller utvikler astma. Så det veldig viktig i seg selv, at har du allergi, så bør du behandle det, så ikke du utvikler astma på toppen av det. For det jo 30-40%, synes jeg kjempemye, eller stor sjanse for at du kan få det. Og så det da, og den kombinasjonen å kunne passe på at har du A, B, C, prøv å få hjelp til alle, og det helt, helt normalt for oss å kunne gi alle tre behandlingene.
1: Godt. Mange gode råd her i dag. Her det et annet spørsmål som du, Anna Bistup, kanskje kan svare på, fordi du var jo så vidt inne på det i starten, men det jeg som stusser over sin egen allergi. Noen år så merker jeg ikke pollen i det hele tatt, mens andre ganger må jeg kikke eller sitte inne fra sola og kikke fram på våren til det verste over mot sommeren. Det virkelig så stor forskjell fra år til år, lurer hun på?
0: Det både ja og nei. Men pollenmessig så det faktisk en variasjon i hvor mye spredning det Man ser jo det at bjørk for eksempel svinger jo i forhold til hvor mye spredning de har, og hvor mye pollen som produseres. Og dette har vi jo data på, fordi Astmaallergiforbundet har jo en varsling, og vi samler jo inn og registrerer alle disse pollenkornene, så for de som synes sånt er spennende, så kan man få lov å lese data helt 50 år tilbake i tid. Så noen år bedre, og noen år verre enn andre, og det handler om hvordan raklene, altså bjørkeraklene for i år, de blir jo langt.
1: Rakler,
0: rakler, det jo disse, hva skal vi kalle det, disse dingeldanglene som henger ned.
1: Ja, bjørkens øredobber på en måte.
0: Bjørkens øredobber, eller kjønnsorgan som det faktisk de blir jo lagd året før. Så veldig mye handler om fjorårets sesong, og at det, så det svinger. Og så det jo litt det at det også kan svinge for deg personlig, utifra hvordan din helse ikke sant? Og du syk med andre ting og sånn, så man kanskje litt mer tilbøyelig for å få litt større pollenplager, blant annet. Så, men ja, spredningen av de forskjellige pollentypene varierer. Og det jo litt tilbake til at det har vært en kald vinter. Mm. Det jo derfor, altså, or og hassel pollentyper som veldig påvirket av at det må være sol og plussgrader. Blir det ikke det, så lukker det seg igjen. Det veldig mye mer, holdt jeg på å si, som tidevann. Mens bjørk veldig, den kommer til samme tid hvert år, uansett hvordan våren har vært. Så disse pollentypene litt forskjellige, og det betyr jo at i år så or og hassel og bjørkepollensesongen mye nærmere hverandre enn hva den har vært ellers, ikke sant? For noen år siden så startet den jo i januar. Nå vi jo i mars, og bjørka den kommer sånn rundt midten av april, uansett. Så dette litt variasjon.
1: Så de som reagerer på bjørk, de kan jo bare forberede seg hvert eneste bid i år til samme tid, mens or og hassel, de kan jo av og til få litt grann mer fri. Men hvis vi skal nå gå mot en avrunding, hva dere beste råd til de som har pollenallergi? Og vi kan jo begynne der borte i Asia, Oskar.
2: Ja, mitt beste råd at finn ut at du virkelig har allergi, eller det noe annet du har. Mange blander til med forkjølelse med allergi. Og når du har funnet det ut, så det viktig å se om du kan håndtere det så enkelt som mulig, som vi har gått gjennom. Passe på de enkleste metodene uten noen medisiner. Og hvis det ikke godt nok, så det viktig at du får godt nok behandling gjennom fastlegen, og ofte det tilstrekkelig. Dessverre ser vi at det mange som kvalifiserer til å få immunbehandling, men de ikke klar over at det finnes, og det derfor det kjempefint med slik program, slik at folk vet at det finnes, og de behandlingen gir meget god effekt. Så mitt råd at kom deg til legen hvis du ikke godt nok behandlet, og få god behandling, så skal vi klare å gjøre at du klarer å leve godt under pollensesongen.
1: Ja, for man i tvil, så det bedre å ta kontakt med legen og dobbeltsjekke enn å gå rundt og snufse og være reid i øynene. Anna Bistrup, hva dine gode råd til pollenallergikerne?
0: Oskar stjal alle de gode rådene. Neida.
2: Neida, du har masse på lur. Det kjenner jeg i alle årene.
0: Nei, om det ikke et råd, så det en oppfordring til foreldre som har barn med pollenallergi. Barn ikke like gode på å kommunisere plagene sine. De ikke like gode på å være vokale og si nå jeg sliten, nå jeg tett, nå jeg vondt i hodet. Det ofte manifesterer seg jo blant annet i å være grinete, det å være trøtt. Når du tett i nesa, så puster du gjennom munnen. Altså, barn ikke like gode til å si ifra om pollenplagene sine, så mitt tips og råd vel kanskje egentlig å følge litt med på barna og sjekke litt egentlig hvordan dagsformen sånn at de også blir godt nok behandlet, fordi jeg vet jo, jeg kan vokalisere at i dag føler jeg meg helt rotten, mens en seksåring kanskje bare sur, uten å egentlig være det. Så det litt viktig å sjekke, egentlig mitt pollenallergiske barn godt nok behandlet, og hva kan vi gjøre for å hjelpe dem, og hva kan vi gjøre for å tilrettelegge i skole og barnehage.
1: Men hvordan skiller mellom god gammeldags trass og pollenallergi da?
0: Ja, trassen forsvinner ikke med en allergitablett, holdt jeg på å si. Neida.
1: Ja, men man kan jo ikke, altså sånn som, ja, det vel fra 5 det begynner å bli allergitestet?
0: Ja, eller man kan faktisk teste under old også, det bare ikke like vanlig, men man må jo ha levd en sesong eller to for å bli, for du må jo liksom ha blitt exponert og sensibilisert, så du kommer jo ikke ut av mors liv som pollenallergiker, det jo umulig. Men, men dess mer man ute og eksponert, det større risiko det jo for å utvikle en allergi. Og ja, det kanskje ikke like lett å identifisere hva trassel eller sånt, men hvis du vet at barn pollenallergisk, så vær litt opps på symptomene. De kanskje sover veldig dårlig, de har det ikke gøy på skolen, de har rett på tilrettelegging også, som for eksempel å være inne i friminuttet hvis det behov for det.
1: Og hvis jeg ikke vet at barnet mitt pollenallergisk, da?
0: Da drar du til Oskar.
1: Ja. Oskar, hvordan, kanskje du kan da svare med, hvordan vet jeg helt til slutt, hvordan vet jeg om ungen min er pollenallergisk eller bare litt sur?
2: Du, kjapp, hvis du har allergi selv, så er det en stor sjanse at barnet de kan få en eller annen form for allergi. Har barnet et eksem for eksempel i barndommen, så, eller andre matallergi, så kan det også være at de har det. Har de astma, så er det også det. Så litt, se litt på din egen, enten far, mor, og hvis begge to har det, så er det enda større sjanse. Så tenk på det, og se om det. Har du allerede en eksponering, eller en arvelig faktor som du har gitt til barna din, eller har barna andre symptomer, kom til oss. Blodprøvene kan allerede ta det tidligere under 5 år, men vi liker og ikke ta mer utdyp av prøver før de over 5 år.
1: Tusen takk, det var gode råd, og moralen da altså, oppsøk legen litt mer enn det du tror kanskje er nødvendig hvis du i tvil. Tusen takk til alle gode spørsmål som kom fra deg, kjære lytter, og takk til dere, Anna Bistrup, seniorrådgiver og samfunnskontakt ved Norges Astma- og Allergiforbund, og Oskar Ohene Asante, øre-nese-halsspesialist. Og dine spørretimen var forbudt av Penny Wayne Claire Kemba.
3: Og dette var altså et gjenhør med Spreko om pollenallergi fra tidligere denne våren med da kollega som du hørte der, Jean-Christine Sene. Og sendte du likevel inn spørsmål nå, så loggfører vi det til neste gang vi skal ta opp dette temaet, og det helt sikkert ikke lenge til.
4: Dette Ekko i NRK P2.
3: Nå til noe helt, helt annet. Finns det en forklaring på hvorfor noen dyr har poter som ser ut som de har blitt dyppet i en skål? Med fløte? Ja, vi får høre hva zoologen i Abelstårn har å fortelle oss om dette fenomenet.
5: Hva fløtepoter, skriver Ragnhild? Hei, det så mange hunder og katter og hester og fler som har fløtepoter, det vil si hvite. Har undret meg litt over dette. Finnes det noen forklaring? Hilsen Ragnhild. Petter?
6: Ja, det gjør det. Dette her et fenomen som kalles piebaldisme, når vi først inne på dårlig engelsk. Og det et gen som finnes hos pattedyr, og som sjelden hos ville dyr, for det dyr med hvite flekker på lett å se og bli spist opp av rovdyr. Og så det ganske vanlig hos tamdyr. Og det har sannsynligvis å gjøre med at når du har, la oss si du har fanget 10 sau, vilsau, så lar du den gå i kve, og så det ene som har litt sånn morsomme flekker. Det den siste som blir forekål.
5: Okay.
6: Ikke sant? Og dermed så blir vanlig. Altså vi mennesker har en tendens til å avle på det som uvanlig og rart og sært og dyr som hvite og sånn. Så vi ser at nesten alle tamdyrene våre nettopp har fløtepoter eller hvitt bless i panna eller sånne ting. Og denne piebaldismen forekommer hos mennesker også. Jeg venninne som...
5: Hva betyr piebaldisme?
6: Piebaldisme? Fløtepoter, om du vil på norsk. Ja. Hvor du har piebald, sier man på engelsk. Se sånn standardku som hvit med svarte flekker. Det et eksempel på dette, at du får sånne hvite felter på kroppen. Og det forekommer hos mennesker også. Som sagt, jeg har en venninne som har en sånn lyslokk, hårlokk, som sånn bing, ser veldig morsomt ut. Og det sånn det forekommer stort sett hos mennesker, tilsvarende hvite bless i panna hos hest, for eksempel.
5: Ha. Ok, så det noe vi har avlet frem, rett og slett.
6: Ja, men helt alminnelig, det et enkelt gen. Noe har slått krøll på seg, det blir ikke farge på hele, du får hvite flekker.
5: Så synes vi det litt morsomt og søtt, og oi, oi, oi, se på det, på seg de hvite sokkene.
6: Ikke sant, klassisk, og det, som sagt, det gjelder altså, alle husdyra våre typisk preget av katter, bikkjer, kyr, hester.
5: Ja. Ja, veldig dumt ut i naturen.
6: Veldig teit i naturen.
5: Ja, ok.
3: Ja, og der hørte vi zoolog Petter Bøckmann og programleder Torkel Jenterud i et lite utdrag fra vårt søsterprogram Abelstårn. Nå til Drivkraft, Vegard Larsen, programleder. Hvem har dere som gjest i dag?
7: I dag så får jeg besøk av Henriette Westrin, som generalsekretær i Redd Barna.
3: bistandsorganisasjonene har vel fått både flere utfordringer og mindre ressurser nå etter at Trump kom til makten igjen.
7: Ja, dessverre, det ikke noe tvil om det, og da lurer jeg på den neste timen der, hvordan dette påvirker situasjonen for barn da, i land som for eksempel Libanon og Iran og i Gaza.
3: Og så skal det vel bli kjent med menneske Henriette Westrin. Hvem hun?
7: Det skal man her hos meg, vet du. Dette en dame med lang politisk erfaring. Hun var statssekretær for SV i regjering med AP i flere år. Hadde noen tøffe nedlag der. Hva lærte hun av det? Dessuten vet jeg at hun kan være ganske direkte i tonen, og at hun vokste opp i Kragerø med 4 søsken rundt seg i en superengasjert familie, som hun har omtalt som litt rufsete. Hva betyr det? Det lurer jeg på.
3: Generalsekretær i Redd Barna, Henriette Westrin, gjest i Drivkraft hos Vegard Larsen nå, rett etter en oppdatering fra Dagsnytt, NRK Nyheter. Ekko nærmer seg slutten. De som har vært med på å lage dagens sending, det Jean Kristin Sena, Kari Ørstavik og Sjur Setre. Produsent, det var Penny Wayne Claire Kemba. Og i studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
8: Her NRK Nyheter, det midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuzstredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuzstredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det uro knyttet til Trump i landene ved Persia-bukta, sier Strønen.
9: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden, og så lenge det Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
8: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som skutt ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
10: Hårek sine uttalser jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
11: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelig, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
12: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
8: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i 2 sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
13: En bauta i norsk næringsliv gjennom mange tiår gått bort. Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste og startet dagligvarekjeden Rimi. Motstridende meldinger om angrep mot amerikansk krigsskip i Hormuzstredet. Iranerne risikerer å drukne i sin egen olje, sier kommentator. TV 2 i en gråzone når de bruker skjult opptak mot en rådgiver i FRP, sier Aftenpostens kommentator. Det hadde vært en unnlatelsessynd å sitte på slik informasjon uten å publisere det, svarer TV 2. Og det greit at kjendiser blir skuespillere på film og TV, eller stjeler de jobbene fra skuespillerne og dermed fokuset til seerne? Tidligere teatersjef møter eier av musikalscene til debatt i Dagsnytt 18. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og vi begynner med nyheten om Stein Erik Hagen, som døde i dag, 69 år gammel av hjertestans. Forretningsmannen mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og også kjent som en av Norges rikeste. Cecilie Langum-Bekker, økonomikommentator her i NRK. Hvilken betydning vil du si at Hagen har hatt i norsk næringsliv?
14: Han har jo hatt en enorm betydning. Det bare å lese alle de meldingene som har kommet inn fra hele norsk næringsliv egentlig. Han blir hyllet av både tidligere statsminister, nåværende statsminister og alle som har jobbet med han. Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet i små, bygge stort, før han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
13: Ja, og du så han selv for kort tid siden, så han har vært aktiv helt til det siste.
14: Ja, han var veldig glad i å være ute blant norsk næringsliv. Senest forrige uke var han på investeringskonferansen til oljefondet, der hvor Nicolai Tangen hadde invitert næringslivsledere fra hele verden. Han var også typisk å se på NHO sin årskonferanse, Norges Bank sin årsmiddag, og var veldig ofte hjertet til stede der.
13: Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå til NRK at han mener Hagen fortjener stor anerkjennelse for innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke, blant annet da gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Og Bård Bjerkholt, du kommentator i Dagens Næringsliv. Hvilke ord vil du bruke om den betydningen som han har hatt for dagligvarebransjen?
15: Nei, det lett å si seg enig i disse beskrivelsene som kommer om at han var en bauta og en kanskje mer enn en bauta vil jeg bruke ordet pioner, da, hvor han da lanserte dette nye butikkonseptet med lavpris i Norge, og det ble jo en stor suksess. Det endret jo hele strukturen på det norske dagligvaremarkedet, og den var på en måte så suksessfull at den kanskje nå har blitt et problem, hvor du sitter igjen med bare tre av disse lavpriskjedene, og man diskuterer hvorfor maten fortsatt er så dyr i Norge. Men det klart at Stein-Erik Hagen og andre da, selvfølgelig har vært helt sentrale i denne utviklingen.
13: Ja, så vil du si da at norsk dagligvarebransje ville ikke vært det samme uten han?
15: Nei, dette ville nok skjedd på den ene eller den andre måten, om ikke han hadde vært der og gjort det. Men det er nå en gang det å være først ute da.
13: Han bygget altså opp dagligvarekjeden Rimi, han vant kampen om og var storeier i Orkla, Canica. Hvordan, Cecilie Langenbecker, startet hele hans karriere?
14: Ja, det startet jo med Rimi og disse Rimi-butikkene, og ble da kalt Rimi-Hagen, og så, da han solgte det, så brukte han jo pengene sine da på å kjempe om Orkla, som han da vant. Han utviklet Orkla, og han har vært veldig sentral, og vært veldig sånn nede i detaljene på smått og stort i Orkla, vært en veldig aktiv eier, og så etter hvert da gjennom Canica, dette familieselskapet, eierselskapet, har hun vært en av de aller største investorene da, også på Oslo Børs, og blitt enormt kunnskapsrik også da som investor, og så har han også brukt mye av pengene sine på kunst, investere i kunst, ikke bare for sin egen del, men også en del kunst som han har vist frem for allmennheten. Sånn at han har vært aktiv på veldig mange ulike arenaer gjennom sin karriere.
13: Det mange som kommer med kommentarer nå om Stein-Erik Hagen. Ine Eriksen Søreide sier blant annet at han var en varm person og en fargeklatt som det var lett å bli glad i. Bjerkholt, hvilket inntrykk gjorde han?
15: Ja, på meg så jeg var ikke så personlig nær han som mange av disse andre som har kommentert nå, men jeg synes jo noe som viktig å få frem jo at han også var, i tillegg til grunner, en maktspiller av rang. Han kom sammen med flere andre, hva skal vi si, en ny generasjon næringslivsledere og eiere frem på slutten av 1990-tallet og 2000-tallet, hvor de utfordret av den sittende eliten, som hadde det godt i bankene og i Orkla, selskap som da Hagen senere tok kontroll over. Og det å få til noe sånt, det gjør du ikke uten å både bruke makt og kunne det spillet.
16: Ja, hvordan ble han så rik som han ble, Becky?
14: Det jo etter hvert disse verdiene gjennom dette eierselskapet som virkelig har ynglet. Han har gjort mye gode investeringer, og så har jo da han overlatt veldig mye av verdiene til en av døtrene, Caroline Hagen, som bosatt i Schweiz. Formuen totalt for familien anslås jo til omtrent 33 milliarder kroner ifølge kapital, og han har også sagt i Dagens Næringsliv, i et intervju han gjorde ganske nylig med Dagens Næringsliv, at han også planlegger etter hvert å flytte til Schweiz, ikke av skattemessige grunner nødvendigvis, men heller at det ikke hastet han, som vi også vet, så giftet han seg jo for ikke så veldig lenge siden, for et halvt års tid siden.
16: Du nevnte også det at han var en kjent kunstsamler. Han fikk en betydning her, men også på andre områder i livet.
15: Ja, han var jo på en måte han var litt å like, fordi han var seg selv. Kanskje særlig da han kom ut av skapet og stod frem som homofil, så var han fullt og helt seg selv, men også før det, så bød han jo på sider som en del andre, skal vi si, eiere og ledere i Norge ikke gjør.
16: Da tror jeg vi setter strek for den samtalen. Takk skal dere ha for at dere kom begge to, Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv og Cecilie Langenbecker, økonomikommentator her i NRK. Takk skal dere ha. Er det greit å gjøre et skjult opptak når både politiker og journalist har drukket alkohol? Og ville det vært en unnlatelsessynd å ikke publisere det når politikere med makt kommer med rasistiske uttalelser? TV2 får kritikk for bruken av skjult opptak etter at to journalister møtte FRP's rådgiver på en bar, tok lydopptak da rådgiveren omtalte pakistanere som minusvarianter. FRP har tatt avstand fra uttalelsene og karakteriserte dem i går som rasistiske. Kjetil B. Alstadheim, du er politisk redaktør i Aftenposten. Hvorfor er du kritisk til bruken av skjult opptak i denne saken her?
17: En hovedregel i journalistikken er at vi er åpne om hva vi driver med. Vi gjør premissene klare for om det er et intervju eller hva det er, sånn at kilder skal kunne ha tillit til oss, og vi skal kunne ha troverdighet og tillit til journalistikken. Og så finnes det unntak, det er åpning for å bruke det såkalt skjulte metoder, for eksempel skjulte lydopptak eller skjult kamera eller noe sånt. Men da skal det være den eneste måten du kan få tak i den informasjonen, og det skal være for å avdekke vesentlige samfunnsforhold.
16: Og hva er det ved denne saken som gjør at det ikke er til stede her på den måten?
17: For det første så er jo dette en litt spesiell situasjon, for det virker som det her er det noe som er ramlet ned i fanget på disse TV2-journalistene som var ute og drakk med rådgivere i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Så det er jo en spesiell situasjon de har vært i. Men det er jo ikke sånn at de har jobbet med dette som et prosjekt, virker det som, og det er også spørsmål om er denne rådgiveren i Fremskrittspartiets stortingsgruppe viktig nok til å bruke den type metoder. Hvis dette var Sylvi Listhaug som satt på Eilefs landhandleri ut på kvelden og hadde drukket en del og begynte å komme med disse tydelige rasistiske uttalelsene, så hadde jeg ikke vært i tvil om at dette var riktig å publisere. Hadde det vært en stortingsrepresentant, så mener jeg også, nok, også at det hadde vært riktig å gjøre. Men når det er en ansatt rådgiver som nesten ingen har hørt om, så mener jeg at det er terskelen er for lav her hos TV2.
16: Så de skulle hatt vær å lage saken på bakgrunn av det?
17: Det de kunne gjort var jo å bruke dette som et utgangspunkt for å se om de fant flere, kunne dokumentere flere tilfeller av rasisme eller rasistiske uttalelser i politikken eller fra Fremskrittspartiet. Gått videre med det.
16: Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2. Hvorfor var det forsvarlig, slik dere ser det, å gjøre skjult opptak her og også å publisere det?
18: Ja, for det første så det ingen tvil om at dette et etisk dilemma, og det som Alstein sier at listen for å bruke skjulte opptak og skal være veldig, veldig høy. I alle mine år i journalistikken så kan jeg ikke huske at vi har vært borti noe lignende. Det som ekstraordinært ved denne saken at det to journalister fra TV 2 som ute i en sosial setting. Dette ikke en intervjusituasjon med en politisk rådgiver som de først satt med. Det som skjer jo at Hansen, denne aktuelle rådgiveren, på eget initiativ kommer bort til det bordet. Våre journalister har aldri møtt han før. De hilser og veldig tydelige på at de journalister i TV 2, så det ligger ikke noe intervjusituasjon eller noe sett rundt dette. Og det derfor denne saken spesiell. Og så jeg uenig med Alstaheim i hans definisjon av makt. Altså dette en sentral politisk rådgiver som jobber tett med Simen Velle, som jo stjerneskuddet i FRP. Han har en kone som en av de nærmeste venninnene til Sylvi Listhaug og dermed i den bekjennskapskretsen der. Og politiske rådgiver som sitter så sentralt, de der nettopp for at politikere skal lytte til dem. Og det ikke sånn at alle maktmennesker i Norge nødvendigvis kjente mennesker. Og det heller ikke det som vurderingen i forhold til publisering. Vi mener at han har en så sentral posisjon, og det han da etter hvert begynner å snakke om, av høy offentlig interesse.
16: Ja, det av høy offentlig interesse, og han fikk tilbud om også da tilsvar før saken ble publisert, Alstein.
17: Ja, det jo selvfølgelig det måtte TV 2 gjøre, det åpenbart, men Karianne Solbrekke beskriver jo selv denne situasjonen, og hvor uryddig den der det altså to TV 2-journalister, de ute med og drikker øl med, eller hva de drakk, med en rådgiver i Fremskrittspartiet, det kommer en rådgiver til, og slår seg ned ved bordet, det en veldig sosial setting, hører jo på dette opptaket at det virker i hvert fall sånn på dette opptaket at her har man fått i seg en del alkohol og også du hører også i dette opptaket at TV2s journalister på en måte bidrar med spørsmålene til å få ham dra ham enda lenger inn i dette resonemanget. Så det er mye som uklart her, og det blir rett og slett et problem for TV2 at journalistikken deres kan stille spørsmålstegn ved her, inkludert det at en av disse journalistene var inhabil i forhold til den andre politiske rådgiveren i Fremskrittspartiet, fordi de venner.
16: Dette med alkohol, Solbrekke, altså professor i journalistikk, Gunnar Bodal Johansen, ute og veldig tydelig på at det brudd på instruksen å drikke med alkohol med kilder og sitere fra det etterpå. Hva vil du si om det nå, risikoen for å være ute på byen med journalister og risikere skjult opptak?
18: Altså, det finnes ikke noe instruks noe sted som sier at journalister ikke kan drikke med politikere og ikke sitere etterpå. Altså, dette en maktperson, en politisk rådgiver som ramler da over et bord hvor det sitter journalister, og så kommer han og ytter seg og har rasistiske ytringer overfor dem. I mitt hode så journalistenes ansvar og plikt å fortelle om kritiske situasjoner i offentligheten, og vi skal være ekstra kritisk mot mennesker med makt. Jeg mener at selv om situasjonen var spesiell, det jeg 100% enig i, det var en situasjon som de nærmest ramler over, så ble jo vi sittende og vurdere i etterkant, hva gjør vi med dette? Skal disse journalistene og jeg og lederen i TV 2 sitte og ruge på denne hemmeligheten, disse holdningene som han ytrer seg, eller skal vi la offentligheten få vite det? Ja. Og jeg mener at det siste rett, noe vi også da landet på til slutt.
16: Ja, Alstein, kunne det ikke vært en unnlatelsessynd å ikke fortelle om disse holdningene som de da fant hos en person med makt i et stort parti i Norge?
17: Jeg skjønner at dette ikke har vært noen enkel vurdering hos TV2, og jeg har jo ikke vært på innsiden og har ikke all den informasjonen Karianne Solbrekke har om dette, så jeg kan ikke vurdere alle de punktene de har gått igjennom i det som sikkert var raske, men grundige vurderinger hos TV2-redaksjonen. Men det noe med at vi har dette etiske regelverket av en grunn, og det dreier seg om tilliten til journalister og til mediene, Og her mener jeg de har tatt den terskelen for å bruke den type metoder for lavt.
16: Hvilke konsekvenser mener du det får for tilliten mellom journalister og politikere fremover?
17: Jeg tror vi må regne med at politikere nå, enten med et skjevt smil eller uten et skjevt smil, kommer til å spørre journalister ofte, ja, tar du opp dette nå? Og det er ikke helt, det er ikke helt gunstig.
16: Ser du den konsekvensen, Solbrekke?
18: Ja, jeg ser den, og det var også en del av vurderingen. Nå er jo min oppfatning at spesielt politikere og andre mennesker i maktposisjon, de vet hvor disse grensene går. De færreste ville gått bort til et bord med ukjente journalister og begynte å ytre seg på denne måten. Sånn at jeg tror, når det gjelder de type kilder, så tror og håper jeg at ikke det blir en chilling-effekt, da, som vi kaller det. Og så er jeg opptatt av å si at når det gjelder utrente og sårbare kilder, så skal de selvfølgelig være sikre på at de har et fullstendig kildevern i TV2 og i andre medier.
16: Vi skal ha med oss Mina Adampour også. Du er lege og forfatter og har skrevet en kronikk i Aftenposten i dag, hvor du blant annet peker på at hverken spørsmålet fra TV2s journalist eller rådgiverens svar oppstår i

0: du reagerer på fra TV2s side?
1: Nei, altså de spør jo konkret om hva med ikke-vestlige barn, mener du at det man ikke skal få flere av de? Og det jo ikke et spørsmål de ikke kan stille, men det veldig interessant at det stilles til en maktpolitiker, og det veldig viktig at det avdekkes, fordi det føyer seg jo inn i den rekken med kommunikasjon, hvor vi for eksempel vet at fruktbarhetstallene blant minoritetskvinner, første generasjons, høyere enn blant majoritetskvinner i dette landet. Men allikevel så hadde vi en situasjon da hvor Erna Solberg gikk ut og sa at nordmenn må, norske kvinner må få flere barn. Det ble ikke problematisert at det jo en stor gruppe av norske kvinner, hvis man da enig om det premisset at et norsk statsborgerskap gjør deg norsk, som faktisk får barn, men implicit så mente man jo lyse barn, at vi trengte flere av de. Og utifra et sånt debattklima, og utifra en sånn måte å snakke om mennesker på, og skille mennesker fra hverandre på, så oppstår jo nettopp den type spørsmål som journalisten stilte FRP den politiske rådgiveren fra FRP.
0: Jeg får en kommentar fra deg på det, Solbrekke. Hva tenker du om at journalisten stiller et sånt eksplisitt spørsmål? Hva med ikke-etnisk norske i den sammenhengen her?
2: Altså, jeg forstår veldig godt de perspektivene som du kommer med her, og så tenker jeg at utgangspunktet for disse ytringene var jo at flere vellykkede hvite mennesker burde få flere barn i Norge, og da tenker jeg det et naturlig oppfølgingsspørsmål fra våre journalister da, og stille nettopp det spørsmålet i akkurat denne situasjonen.
0: Adam Foer, du sier at det ikke nødvendigvis FRP som på en måte problemet i denne offentlige samtalen rundt dette tema. Hvem det da du tenker som bidrar da, til å gjøre innvandrere til en sånn kategori som du sier?
1: Kategorien jo kostnad eller minusvariant, som et veldig betegnende ord, om man kan si det. Og den kategorien har på en måte ikke dukket opp av seg selv, det har ikke oppstått i et vakuum, det har oppstått i et politisk debattklima hvor flere store politiske partier, styringsparti, kappes om å bruke da disse statistiske beregningene som ment for å løse problemer, ikke skape problemer, og så ikle det i en språkdrakt som gjør minoritetsgrupper til netto tapssluk da, for storsamfunnet. Og så settes de da opp mot andre svakere stilte grupper, som for eksempel noen som da får flere stønader fra velferdsstaten, og så dernest at disse da skaper et press mot velferdsstaten. Og så fører det i sin tur til at man innskrenker da politikken, som gjør at man skal få færre av disse da ikke-vestlige som journalisten da fikk frem. Og det en farlig måte å bruke statistikk på, fordi det så mange årsaker som leder til det ene eller det andre. Og to konkrete eksempler for eksempel arbeidsgivere, som da leser denne statistikken. Ok, disse to innvandringsgruppene, det de som minst sysselsatt, de jobber minst hardt, da ansetter de i neste runde ikke de, og så fører det til en ond sirkel.
0: Nå vi inne i en samtale som vi kan ta også senere her, men til slutt, Alstaheim, hva din reaksjon på det som Adam Foer sier her om den offentlige samtalen rundt dette temaet her?
3: Jeg synes Adam Foer peker på noe veldig viktig, og det er klart i denne, vi nødt til å ha diskusjoner om innvandring, om integrering, vi nødt til å ha kartlegging av hvor har vi for eksempel problemer med kriminalitet, det i noen spesielle deler av samfunnet, noen grupper i samfunnet, det noen grupper som vi kan få til å bidra mer i arbeidslivet, men det vi må passe oss for å lage et vi og dem, for det oss. Alle som bor i dette landet innbyggere av Norge. Alle som bor her landsmenn, og vi skal få til å løse de problemene i fellesskap for vårt felles samfunn.
1: Uavhengig av hva mennesker koster, så har de jo en verdi, og det gjelder både for majoritetsnormen og minoritetsnormen og majoritetsnormen. Og så det også viktig å huske på at politikk fører til tall. Et veldig konkret eksempel handler om innvandrere som blir stanset i visse deler av hovedstaden til visse tidspunkt, og det har de fått hjemmel til av politikerne. Politier gjør det helt lovlig, men det genererer da en statistikk innenfor kriminalitetsfeltet, som jo gir et skjevt bilde av hvem det kriminelle
0: potensielt er. Det får vi ta med oss til neste diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2, Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Mina Adam Foer, lege og forfatter. Det har kommet ulike meldinger om rakettangrep mot skip I Hormuzstredet I dag. Det iranske nyhetsbyrået hevder at et amerikansk krigsskip truffet, mens USA avviser dette.

0: USAs president Donald Trump sa I går at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet fra og med I dag, og skal starte da et prosjekt som heter Prosjekt Frihet gjennom Hormuz. Og Anja Strønnen, utenriksreporter her I NRK, du med oss fra Dubai. Det uklare meldinger om skyting. Hvordan forholdene I Hormuzstredet nå?
1: Altså, det jo ikke tvil om at det mer uro I regionen her nå. Bare de to siste timene så har alarmen gått her I Dubai, hvor myndighetene har bedt oss om å søke trygghet. Og så har det gått cirka 10 minutter, så kommer kontramelding, eller da kommer det melding om at fare over. Og dette har skjedd vel 4 ganger totalt I dag, og det mange uker siden det har vært sånn aktivitet I dag. Og forsvarsministeren her I Emiratene har også gått ut og sagt at de har avskåret flere raketter. Så det ikke tvil om at uroen eskalerende, og at det skjer noe. Vi som her I Dubai har ikke på noe vis blitt rammet, men myndighetene her de farevar, og det viser jo at det skjer noe et stykke herfra.
0: Ja, for president Donald Trump har jo varslet at USA vil hjelpe skip ut av stredet. Hvordan fungerer de? Kommer de seg gjennom? Vi har hørt at 2 skip har kommet seg gjennom stredet på dagen I dag. Hvordan ser det ut?
1: Nei, amerikanerne har sagt at de har fått ut 2 skip. Men når man går på denne her karttjenesten til Marine Trafficking, som har traffic, som har oversikt over alle skipene som ligger her, så det ikke tvil om at, så viser jo den at de har fått ut 5 skip så langt. Og det har kommet ut noen skip under hele perioden med krig. Men likevel så ligger det jo 2000 skip og venter I Hormuzstredet, og det at de ligger der og venter, det utgjør jo problemer for hele verdensøkonomien. Og nå ser det ut som det skal bli enda mer krevende, for hvem skal kapteinene stole på? Skal de stole på Iran, som sier at de vil angripe amerikanerne hvis de forsøker å frakte skip ut? Eller skal man stole på Trump, som sier at nå skal vi legge til rette for å hjelpe disse skipene? Det stor usikkerhet rundt dette.
0: Ja, Knut Arild Hareide, du administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Du blir oppdatert fortløpende på situasjonen der nede. Dere har 30 skip der norske rederier involvert. Hvordan vil du beskrive situasjonen for skipene?
2: Jeg synes egentlig NRK beskriver situasjonen veldig godt I den reportasjen vi hørte nå. Det sånn at det en veldig uoversiktlig situasjon. Det har egentlig vært veldig stabilt I den perioden denne krigen har vært. Det har vært noe trafikk både ut og inn I Hormuzstredet, men veldig, veldig få skip. Og for de norske skipene så det vært veldig stabilt. Det fordi rederiene legger vekt på sikkerhet og trygghet. Og det vil da si at for utenom det skipet som seilte ut den første dagen krigen startet, så har det vært veldig liten aktivitet ut av Hormuzstredet.
0: Vi skal ha med oss Peter Svår også. Du korrespondent I USA for NRK. Vi hørte I dag at Donald Trump snakker om prosjekt Frihet, som han da lanserte I går. Hva det dette prosjektet innebærer?
3: Ja, det tror jeg mange spør seg om, for det mange detaljer her som uklare. Dette ment å være et slags skippertak, der man redder ut noen skip som har vært strandet over lengre tid? Det ment å være en slags varig militær åpning av Hormuzstredet, hvor man skal sikre en leide for skipstrafikk ut? Og har amerikanerne tenkt å gjøre dette alene, eller skal man ha med seg europeiske partnere som Storbritannia og Frankrike på laget? Alt dette jo veldig vagt kommunisert foreløpig, og derfor så tror jeg det mange ubesvarte spørsmål I dag om akkurat hva det som skjer, og det vi samtidig jo ser på bakken jo at denne skjøre våpenbilen nå kan være I ferd med å ramle sammen, som har vært I kraft siden 8. april, og det har vært flere treffninger I dag og flere skip som truffet.
0: Ja, USA benekter jo også at det amerikanske krigsskipet blant annet truffet av iranske raketter I dag. Hva det som står på spill nå for president Donald Trump?
3: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Så her er det ganske mye på spill med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen medvirkende til det.
0: Vi skal snakke mer om oljemarkedet og reaksjonene på det her i studio, men Harald, først dette prosjektet som da Trump har startet, det positivt for næringen?
2: Ja, det positivt. Det alle som bidrar til at vi får trafikken normalisert, det bra. Og vi hører jo det at USA nå peker på at de har fått noen skip ut i dag i sikkerhet, og det positivt seg selv. Men det klart at med så mange skip det å få det en trygg utseiling, så det nok sånn, da må det en enighet mellom de to partene her, både USA og Iran har jo blokkert Hormuzstredet rett nok til forskjellige tidspunkt, og skal en få normalisert trafikk med så mange skip det snakker om, så må nok det ligge en forståelse til grunn mellom partene for at det skal være trygt og sikkert.
0: Og det virker som det litt langt igjen akkurat nå?
2: Ja, i alle fall til en enighet mellom partene, det at den kan få til å få noen skip ut, det er det grunn til å tro at det kan få til, men med et så stort antall, så krever det nok en forståelse mellom partene.
0: Vi skal høre litt fra partene etterpå også, men Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv, hvordan reagerer oljemarkedet i dag på disse meldingene som kommer?
4: Nei, vi så jo at prisen falt litt grann i morgentimen i dag, men den tok seg veldig raskt opp igjen. Og så steg den jo ytterligere etter disse meldingene om angrep på amerikanske krigsskip. Så jeg tror det riktig å si her at det som kommet fra den amerikanske administrasjonen så langt, har ikke endret på noe slik investoren i oljemarkedet ser det, og jeg tror det et ganske godt på en måte barometer å bruke på denne situasjonen i Hormuzstredet.
0: Og så skriver du i Dagens Næringsliv i dag at iranerne risikerer å drukne i sin egen olje. Hvilke konsekvenser er det vi ser nå?
4: Nei, det vi ser, eller det oljeanalytikere som følger dette markedet tett nå ser, er at lagrene begynner å bli fullere og fullere i Iran. De er ikke fulle enda, men de vil være helt fulle om 12-20 dager cirka. Og Iran har allerede begynt å skru ned produksjonen forsiktig for å håndtere denne situasjonen. Og det klart at Trump-administrasjonen håper jo da at dette skal skape nok press på det iranske regimet til at de gir seg og kommer til forhandlingsbordet og gir avkall på dette atomprogrammet. Hvorvidt det vil skje, er nok høyst usikkert.
0: Du skriver også at skrekkscenario som verden har fryktet siden denne krigen startet, at verden da skal gå tom for olje, rykker nærmere. På hvilken måte?
4: Nei, hittil så har man jo på et vis hatt nok olje, selv om den har begynt å bli ganske dyr. Så var det mye olje i sjøen på tankskip da denne krigen startet. I tillegg så har man jo store strategiske lagre, men på et eller annet tidspunkt så begynner disse lagrene å gå tomme, og da må man rett og slett drive hardhendt rasjonering av olje og oljeprodukter, enten via da prisene, eller via andre rasjoneringsmekanismer, sånn som man får kjøreforbud eller forbud mot å fylle mer enn et visst antall liter på bensinstasjonen. Det ser man jo allerede er tilfelle i mange asiatiske land.
0: Hvem er det som er mest presset da for øyeblikket? Er det den amerikanske presidenten, eller er det iranske myndigheter?
4: Nei, det tror jeg en liten overraskelse for mange, at Trump ikke virker så veldig plaget av denne situasjonen, selv om velgerne ikke liker krigen og heller ikke liker høye bensinpriser, så virker det som han har god tid. Han har jo sagt at USA kan opprettholde den blokaden i månedsvis, om det er nødvendig. Og da er det klart at det vil være en svært lite hyggelig situasjon, aller verst for landet i Asia, men også ganske ille for Europa.
0: Hvordan ser scenariet fremover fra, sett fra Rederiforbundet, Hareide?
2: Ja, det gjelder egentlig Bjerkholts ståsted her. Her. Vi ser nå egentlig hvor avhengig verden av skipsfarten. Verdensøkonomien preger når skipsfarten ikke fungerer så normalt. Det har den ikke nå gjort i dette viktige området nå på over 8 uker, og det ser vi konsekvensene av.
0: Vi skal også ha med oss Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i Utenriksdepartementet, for det pågår diplomatiske samtaler mellom USA og Iran, og det Pakistan som leder disse forhandlingene. Andreas Kravik, du i Pakistan nå med oss på linje, har vært i samtaler med Pakistans utenriksminister. Det langt til en avtale mellom USA og Iran nå, slik du vurderer det?
5: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser det. På den ene siden så det stor mistro mellom partene, og det flere variabler som kan gjøre at dette ikke lykkes. Men det også sånn at det pågår forhandlinger fortsatt. Selv om partene ikke møtes fysisk, så utveksler de forslag, og Pakistan forsøker å bidra til løsninger. Så det fullt mulig å finne en utgang på dette som gjør at man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes, og partene kan komme seg videre. Men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her i spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem i dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale forhandlingene, var tydelige på at de har store forhåpninger om å kunne organisere et møte i Islamabad i løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Gode nyheter da fra Pakistan, men også Trump sa i går at han har hatt svært positive samtaler med Iran. Hvor ligger løsningen for en avtale nå?
5: Ja, det er på kort og lengre sikt så det ulike ting som må løses. På kort sikt så det dette med å få viderebrakt våpenhvilen og ikke minst sørge for at Hormuzstredet kan holdes åpent. Det jo noe som må løses, men så det jo dette med Irans atomprogram, hvor partene fortsatt står et stykke unna hverandre, og der det egentlig to elementer. På den ene siden Irans rett til å anrike, som Iran har holdt fast ved. USA har sagt at det uaktuelt, og ønsker i hvert fall en lang pause i det programmet til Iran, og så det naturligvis dette høyanrikede uranet som Iran selv har utviklet, som USA ønsker at skal sendes ut, og da fortrinnsvis til USA. Men på begge disse områdene så har man kommet videre i forhandlingene, uten at vi kan gå så veldig detaljert inn på det nå, så var Pakistan overfor oss i dag tydelig på at det her har man gjort fremgang, og partene nærmer seg hverandre, men så det veldig mye som skjer, også med tanke på skip som går ut og inn av Hormuz og så videre, og det angrep som pågår. Og dermed så kan det være at ting kommer i veien for å finne løsninger. Men Pakistan, som sagt, og utenriksminister Dar var nok så optimistisk med tanke på at man kan finne en løsning på dette.
0: Og så vet vi at Donald Trump har et kommende statsbesøk til Kina i midten av mai på sitt program. Legger det ytterligere press nå på å få til en fredsløsning?
5: Ja, jeg tror at Trump, som veldig lenge har vært opptatt av dette besøket til Kina, ønsker å få dette løst forut for det besøket, men heller ikke til enhver pris. Trump har vært veldig tydelig på at han har en del klare prioriteringer, blant annet at man ikke skal ha på Irans side åpning for å utvikle atomvåpen, at man skal ha klare skranker med tanke på hva slags atomprogram, selv for sivile formål, som Iran kan gå videre med. Og dermed så det nok sånn at Trump ikke vil la seg helt uten videre begrense av det besøket til Kina, men det helt klart en faktor som vi spiller inn. Men jeg tror sånn overordnet, basert på mine samtaler i dag, både med utenriksminister Dar og også general Munir, her i Pakistan, så det mye som tyder på at partene ikke så langt unna hverandre som man kanskje trodde, og at forhandlinger fortsatt pågår. Så det en viss grunn til optimisme, selv om mye kan gå galt i dagene som ligger foran.
0: En viss grunn til optimisme, da avslutter vi der. Takk skal du ha, Andreas Kravik. Takk også til Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv og Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

0: har Morten Abel, Astrid S og Lady Gaga til felles. De først og fremst musikere, men har også alle hatt større eller mindre roller på film og TV. At kjendiser uten formell skuespillerkompetanse blir brukt nettopp som skuespillere ikke et nytt fenomen. Men debatten har nylig blusset opp igjen, og tidligere teatersjef Terje Lyngstad, du mener at dette uthuler skuespilleryrket. På hvilken måte gjør det det?
1: Ja, det som du sier, ikke noe nytt fenomen. Helt tilbake på 90-tallet så var jo Sissel Kyrkjebø Solveig i Solveig sang, og allerede da så tenkte jeg at dette jo noe en gjør for å selge billetter, og ikke fordi at hun nødvendigvis en god skuespiller. Og det å så kaste for eksempel Finn Tokva, Morten Abel, Depressen i Mord i Sogn, som har vært omtalt, da spør jeg meg, ikke det sånn at vi har nok skuespillere som kan dette yrket, og som faktisk ville ha gitt serien en bedre kvalitet? Vi må huske at teater er kunstform og et håndverk som krever utdanning og lang erfaring, og da synes jeg at det feil at de som kjent for noe helt annet skal gå inn og ta disse jobbene.
0: Ja, for å heve kvaliteten rett og slett, som du sier. Atle Hanstensen, du kunstnerisk leder og medeier av teaterselskapet Scene Kvelder, som har forestillinger på Folketeatret. Forstår du denne kritikken fra Lyngstad?
2: Ja, det er absolutt verdt å ta med seg at vi skal passe på at ikke vi får en forflatning av sektoren vår. Det er helt riktig, men Det er jo viktig at ikke det blir en hemsko å være profilert. Altså, det er jo slik at talent sprenger seg fram nær sagt uansett hvilken sektor man er på, og vi opplever jo hos oss at det viktigste er at det blir god kvalitet til syvende og sist.
0: Ja, så du mener at det kan bli bedre kvalitet også med skuespillere som da ikke utdannet skuespillere?
2: Absolutt. Det her vil det være ulike kriterier man velger å ansette og engasjere utøvere, så det er klart at for vårt velkommen i alle fall så setter det store krav til utøveren som gjør at vi leter med lys og lykte etter de som har best forutsetninger, god kvalitet, har et formidlingstalent og som er i stand til å ivareta rollens dypeste karakter.
0: Og da er det mindre viktig om de har skuespillerutdanning, er det det du mener?
2: Ja, altså skuespillerfaget er ikke en beskyttet titel og yrkesutøvelse, slik at til syvende og sist vi som sitter med ansvaret for å presentere best mulig kvalitet for publikum er avhengig av at vi i dette landet med begrenset antall til utøvere hele tiden kan optimalisere hovedrollen vår.
0: Ja, Lyngstad, kan det være at andre enn de som utdannet skuespiller kan bidra på en god måte?
1: Absolutt, jeg tror det helt riktig. Der den kompetansen de kommer inn med ikke nødvendigvis er en sånn type influencer-kompetanse, men at de faktisk kan kanskje synge, har et komisk talent, de kan danse. Vi har sett eksempel på Ways of Seeing, der var jo høyesterettsdommer Ketil Lund med som seg selv, og vi har en type borgerteater, så for all del er jeg ikke motstander av det, men det er noe med at vi lever i en litt vanskelig tid for skuespillere. Jeg er ikke skuespiller selv, så jeg kan tale litt på deres vegne. Det er færre jobber, både i film og i teater, og da er det litt synd at det kommer folk inn som har en tryggleik i en jobb, kanskje i NRK eller i en annen sammenheng, og kan godta lågaste tariff på x antall spilledager. Det kan ikke en frilans skuespiller gjøre, fordi da går det utover økonomien og må si nei til andre ting, og er mye mer sårbar. Og dessuten er det sannsynlig at skuespilleren er bedre skuespillere enn den som ikke er skuespiller.
0: Får svare på det, Hansensen.
2: Ja, jeg tror vi må heie på hverandre. Jeg tror at aktivitet avler aktivitet. Jeg tror at i det øyeblikket vi sørger for å skape en relasjon mellom publikum, enten de ser på film, TV eller teater, der vi imøtekommer publikums krav til kvalitet, så heier vi frem norsk aktivitet og norsk produksjon, og det er det aller viktigste i denne sammenhengen.
0: Men det finnes jo ikke, det finnes mange skuespillere som sliter litt med å finne arbeid. Bør ikke de bli prioritert når det finnes såpass få roller totalt sett?
2: Ja, altså jeg kan bare snakke for oss på Folketeatret som i løpet av de siste 3 årene har hatt 450 skuespillere på jobb, og av de har kanskje 10-15 vært profilert, men vi må være oppmerksom på følgende. Altså, tidligere kalte man kjendiser for folkekjær eller profilert. Kjendisbegrepet har uthulet kravet til kompetanse og kvalitet, kravet til talent. Det gjør at på veldig mange måter så er det fryktelig dyktige mennesker som i dag er kjente og folkekjære nettopp fordi at de er gode utøvere, som blir stående i forlegenhet innenfor en slags kjendisdyrkelse som ikke medfører noen som helst slags form for merverdi for oss som er produsenter i sektoren. Og med det mener jeg at vi må passe oss for at ikke folk blir redde for å bli profilerte. Vi må ha de beste folkene på scenen, på film, på teater og i tv-serier. Det er det aller, aller viktigste.
0: Ja,
2: så det er selvsagt mulig å gjøre en feilkasting, men altså, i utgangspunktet så leter man etter de beste folkene, eller så skyter man seg selv i foten.
0: Ja, Lyngstad, de leter etter de beste folkene, sier Halstensen her, og det utdannes ikke så mange skuespillere i Norge hvert år, da de trenger å ha flere å velge mellom, rett og slett.
1: Og sist jeg så i skuespillerkatalogen så var det 1400 skuespillere. Det kommer ikke bare fra Norge, det kommer fra utlandet. Vi har mange skuespillere å ta av. Så det er ikke der skoen trykker, og jeg tenker at veldig ofte så synes jeg det er veldig befriende å se noen som du ikke har sett før i en serie, i stedet for å sitte i sofaen og så spør du kjæresten din, oi, er ikke det der depress nå? Og så går det 3 minutter før du kommer inn i handlingen igjen, for at du blir bare overrasket, og du tenker det er jo ikke det du vil. Du vil jo få med deg handlinger, du vil få med deg godt skuespilleri, og ja, det er mer enn nok skuespillere å ta av i Norge, det skal jeg love deg.
0: Mange å ta, takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef, og Atle Halstensen, kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder.

0: Kunstgjødsel en av mange varer som nå ikke slipper gjennom Hormuzstredet. Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire mener derfor at dette en anledning til å satse mindre på kunstgjødsel og mer på økologisk landbruk. Verdens konflikter viser at man må tenke nytt rundt hvordan vi driver landbruket. Nå sier du, Thea Birgitte Bakkane Erfjord, som leder I Spire, hvorfor bør vi tenke nytt nå?
1: Altså det vi mener at denne krisen virkelig viser hvor avhengig det globale matsystemet har blitt av eksterne innsatsfaktorer, sånn som kunstgjødsel, og at denne avhengigheten den gjør at bønder I hele verden, og særlig det globale sør, blir veldig sårbare og veldig utsatte når det krig og konflikt som man ser nå I Hormuzstredet. Og at nå, det blir veldig tydelig at vi står I et veiskille nå, hvor vi kan velge å enten fokusere mer på denne fossile og veldig fossiltunge intensive jordbruksmodellen som vi har I dag, eller bevege oss bort til mer, skalere opp mer bærekraftige og mangfoldige alternativer.
0: Ja, for hvordan det du mener at denne kunstgjødselen da ødelegger eller svekker jorda vår?
1: Altså kunstgjødsel jo produsert med mye fossil energi, så det jo også mye fossile utslipp fra både produksjonen og så bruken. Og vi ser også at mye bruk av kunstgjødsel svekker jordhelsa over tid, og så blir dårligere, og man får mindre avlinger etter hvert. Da.
0: Ja, Nils Foren, du leder I Senterungdommen. Kan det være en god anledning til å tenke litt nytt for jordbruket?
2: Ja, så det det jo. Vi I Norge har jo vet at vi skal øke andelen økologisk matproduksjon fra 5-10%, så det jo en mulighet for det, men samtidig så det jo en kortsiktig krise her og nå, og det viktig for Senterpartiet at de som skal nå ut og gjøre våren får tilgang til sine innsatsfaktorer billig og lett tilgjengelig. Så Senterungdommen vi jo kjempefornøyde med at vi har fått ned drivstoffavgiftene, og at vi har tatt det ordet for at man skal produsere mer kunstgjødsel her I Norge, og bruke den gassen vi har og omforedle det mer til kunstgjødsel for å få opp matproduksjon.
0: Ja, for å få opp matproduksjon, men hun sier jo her at det ville være bedre da for jorda over tid at vi gjorde dette på en annen måte og benyttet anledningen nå når vi ikke får kunstgjødsel på den måten vi pleier.
2: Men med tanke på den historiefortellingen med hvor mye når vi oppfant kunstgjødsel I Norge og vi gikk fra store perioder med mye hungersnød til å mette en befolkning og få en stor befolkningsvekst, så mener vi at det å ha tilgang til mer innsatsfaktorer har vært en suksesshistorie og kommer til også å være det fremover, men det også ta hensyn til begge delene, men vi mener at denne krisen så mye sørger for at man har tilgang til innsatsfaktorene, for at alternativet nå jo også at hvis man ikke får tak I kunstgjødsel, så det jo veldig mange mennesker som vil være veldig sulten, og det tror jeg en skikkelig, skikkelig dårlig idé på både kort og lengre sikt.
0: Ja, hvordan skal vi klare å brødfø nordmenn og ikke minst alle I andre land med økologisk landbruk? Det vil jo ikke strekke helt til.
1: Det jo en, vi jo helt avhengig av å tenke nytt også, fordi det å være avhengig av fossil kunstgjødsel har jo også store konsekvenser på lang sikt, fordi vi har så store klimagassutslipp knyttet til fossil kunstgjødsel, som også gjør at man forverrer klimakriser og naturkriser, som en større trussel for matberedskap på sikt også, men det å på en måte skalere opp de gode alternativene veldig viktig for å få til nettopp det å øke matproduksjonen. Og så kanskje det har et lite fall I produksjonen på kort sikt, men over tid så det vi nødt til å gjøre for å spille på lag med både planeten og med mennesker.
0: Du Foren mener jo at produksjon og bruk av kunstgjødsel faktisk solidarisk også med andre I fattige land for eksempel.
2: Ja, som en situasjon vi står I nå, der det kunstgjødsel ikke kommer gjennom Hormuzstredet, der at man har krig I Europas kornkammer, så det jo viktig at man da produserer mat, så mye mat som mulig på egen kjøl, at vi slipper å importere andre innsatsfaktorer fra det globale sør, og sørge for at den maten som produseres går til den befolkningen som trenger det I resten av verden. Så det solidariske perspektivet at man klarer å produsere så mye mat I Norge på egne ressurser med innsatsfaktorer vi selv har tilgjengelig fra Nordsjøen og kan omsette på Herøya, det mener jo vi I Senterungdommen både lurt, bra, både for Norge og for verden. Så jo den inngangen vi har til den her
0: Også solidarisk med andre I
2: andre riktig, land. Det helt riktig at å produsere mat I Norge, det solidarisk også for resten av verden, for det produseres jo nok kalorier I verden I dag, det bare omfordelingen av den som urettferdig. Så derfor bør vi produsere så mye norsk og spise så mye norsk som
0: dette, mulig. Dette som Senterungdommen har foreslått vil være mer solidarisk enn det dere foreslår da, Erfjord.
1: Vi mener jo også selvfølgelig at vi enige med Senterungdommen at vi trenger å øke norsk selvforsyning for å få, at det også veldig solidaritet.
0: Men ikke å lage kunstgjødsel.
1: Det med den avhengigheten av kunstgjødsel som man har I dag, så det egentlig veldig sårbart for mange bønder globalt sett. Vi ser at veldig mye av, altså det å være avhengig av denne store globale verdikjedene, har stor risiko for prissjokk for småskala bønder, man blir avhengig av dyre innsatsfaktorer som kunstgjødsel og da også blir det vanskeligere for dem å produsere den maten de ønsker, og det blir mindre matsuverenitet. Og for å få til en global matsikkerhet, så helt avhengig av at bønder får lov å bestemme selv og ha den suvereniteten over egen matproduksjon I hele verden.
2: Akkurat derfor vi tar mer til ordet for at vi ønsker å produsere mer kunstgjødsel I Europa, basert på naturgass I Europa, som gjør at man kan produsere I Europa, sånn at den naturgjødselen I Midtøsten kan brukes I Midtøsten og områdene rundt der, slik at det ikke vi som har sterkest kjøpekraft og har mulighet til å kjøpe oss ut av denne krisa, da lider for globale sør på kort sikt. Så derfor tror jeg at det å produsere litt mer kunstgjødsel I Europa fremover kan være lurt og solidarisk.
0: Mer kunstgjødsel fremover, ikke helt realistisk å droppe kunstgjødsel foreløpig.
1: Vi har heller ikke et ønske om å på en måte fase ut all kunstgjødsel sånn over natta, men vi helt avhengig av å se på alternativer som både øker selvforsyningen I Norge og mer på lag med naturen. Og da det mye for eksempel agroøkologi og andre økologiske tilnærminger til måten å dyrke jorda på, som tar vare på jordhelsa og på, også på bønder på en god måte. Så det på en måte vi helt avhengig av å tenke annerledes om det, fordi den avhengigheten vil også svekke med den avhengigheten av fossil kunstgjødsel, så vil det også påvirke globale sør enda mer, fordi at man har den klimakrisen.
0: Klarte ikke helt å overtale for henne her på det siste der. Vi må dessverre si takk til dere begge to. Nils Forhen, leder I Senterungdommen, Thea Birgitte Bakkane Erfjord, leder I Spire. Før årets russekull kan motta vitnemålene sine, må de gjennom en rekke eksamener. Utdanningsdirektoratet har nå hatt et prøveprosjekt der enkelte elever I enkelte fag har kunnet få jobbe med en langtidsprøve I stedet for eksamen. Og elevene har da vært med selv på å utvikle oppgaven sammen med veiledning fra lærer og jobbet med oppgaven da ved flere uker. Men nå har direktoratet bestemt seg for at dette prøveprosjektet skal det ikke gå videre med. Og det du glad for, Helle Kristin Nyhus, du leder I Norsk Lektorlag. Hvorfor det bra at man dropper denne type eksamen?
3: Ja, det helt riktig at vi glad, for vi opplever at vi har stått litt alene med motforestillingene mot denne utprøvingen. Så vi glad for at den droppet, og det fordi skriftlig sentralgitt eksamen viktig for oss, og nettopp fordi vi ser den eksisterende eksamensformen som den objektivt beste eksamensformen.
0: Ja, Said Nursai Ahmad, du påtroppende leder I elevorganisasjonen. Dere vil ikke ha dette prosjektet stoppet. Hva det som så bra med dette prosjektet?
4: For oss så var det et stort gjennomslag at UDIR I det hele tatt ville gå inn for et prøveprosjekt med dette, og det fordi at vi har lenge ment at eksamen ordentlig utdatert, og hvis man faktisk vil oppnå det læreplanene vil at elevene skal få til, så må man ha langtidsoppgaven. Fordi det langtidsoppgaven vil at man skal være reflekterte, kunne ha dybdelæring, og ikke minst være kritisk tenkende mot det fagstoffet man møter på. Og det gjør ikke dagens eksamen. Da sitter du I et klasserom I 5 timer, nei, ikke I et klasserom engang, I en svett gymsal, så sitter du, og så skal du bare skrive en prøve, og bare håpe på det beste.
0: Ja, dybdelæring og kritisk tenkning, det vel fine og gode ord I dine ører også?
3: Det veldig gode og fine ord, og håper prosessorientert dybdelæring, det jo noe vi driver med gjennom hele skoleåret. Sånn at det får elevene jobbet med gjennom hele skoleåret. Det vi opptatt av at sluttvurderingen den skal være objektiv, og den skal sørge for en likebehandling og like rammer for alle elever, uansett hvor de har den sluttvurderingen I landet vårt.
0: Og da vil du at de ikke skal sitte hjemme, men sitte et sted hvor man kan passe på at de ikke bruker for eksempel KI?
3: Ja, det vi at langtidsoppgaven den har ikke kontrollerbare, det en ikke kontrollerbar vurderingsform med mange typer svakheter når det brukes som en eksamensform. Langtidsoppgave I ulike varianter, det bruker veldig mange lærere som en del av standpunktvurderingen, så langtidsoppgave har mange gode elementer med seg, og det skal elevene trene på når de skal videre i UH-sektoren, men ikke som eksamensform.
0: Ja, for disse tingene som du nevner med dybdelæring og kritisk tenkning skal man jo, som Nyhus sier her, ha gjennom undervisningen, men eksamen skal jo vise hva det du har fått med deg, og det å kunne sitte da et sted og vise det uten KI, vel da den beste måten å forhindre juks og faktisk da teste elevene?
4: Ja, men det ville jo man gjøre når man innførte eksamen. Eksamen er jo et fenomen fra union med Danmark, så den har jo vært lenge. For oss er jo liksom kunstig intelligens er jo et stort problem, men det man ønsker å gjøre nå igjen med hvordan man behandler eksamen, det at man alltid må endre rammene for at KI og skjerm skal ut. Det ikke det langtidsoppgaven vil. Langtidsoppgaven, da kan du ikke bruke KI som juks. Det som greia nå at sluttvurderingen styrer all undervisning som skjer i klasserommet, og hvis man vil ha en dybdelæring og vil ha kritisk tenkning, da har man nødt til å lære å bruke KI som ressurs, og det det langtidsoppgaven vil gjøre, og det det som kommer til å bli gjenspeilet i klasserommene hvis dette skjer.
0: Hvordan skal du få med deg KI på den måten som han sier her nå, Danius?
3: Vi har medlemsundersøkelser blant våre medlemmer. Vi ser jo at våre medlemmer bruker KI, både innfører kunnskap om KI, og de bruker KI i fag. Så det nettopp det i arbeid med standpunktvurdering, så gjør vi jo alt dette her som elevorganisasjonen viser til, og det jo derfor vi sier altså at det viktig at elevene på skolen gjennom skoleåret, fordi da jobber vi med alle disse elementene, vi jobber med prosess, vi jobber med dybdelæring, vi jobber med tematikk rundt hvordan bruke ulike læremidler, hvordan bruke KI. I selve eksamensformen så må vi ha en sluttvurdering som har like rammer, som er sikker, og vi mener at når vi har dette engasjementet her, så det jo nettopp av rettssikkerheten til elevene vi ønsker denne type eksamenform.
0: Ja, fordi dagens eksamensform sikrer jo at alle stiller likt, og at ingen kan for eksempel dra nytte av hjelp hjemmefra, foreldre som kan hjelpe til. Det vel ikke det samme når det gjelder den type langtidsoppgave som vi snakker om her?
4: Nei, men jeg tror ikke vi skal være redd for at man skal få hjelp av hverandre, og den store debatten om langtidsoppgaven er jo om foreldre med sosioøkonomiske forskjeller, hvordan det i hvert hjem. Men vi mener jo at KI som en veileder kan bryte ned denne sosioøkonomiske forskjellen vi har i samfunnet. Hvis man alltid skal kaste skjermen ut til fordel for da eksamen, så kommer det til å åpne et nytt klasseskille, og det er et teknologisk klasseskille som jeg mener mye farligere på lang sikt enn det denne problemstillingen her.
0: Men KI kan man jo bruke på forhånd, akkurat som foreldre, men ikke når man i eksamenssituasjonen. De kan jo bruke KI før de kommer i selve eksamensøyeblikket.
4: Ja, det kan man jo nå også uansett. Mm. KI er jo for veldig mange, så er KI et problem. Det det ikke for oss. Vi mener at KI kan være løsningen på mange ting som i skole i Norge, og hvis man skal faktisk gå for en endring, så må man gå for denne endringen her.
0: KI kan være løsningen her, Nyhus.
3: Elevene skal lære seg både om KI og bruk av KI i de ulike fagene, helt klart. Det en viktig del inn av jobbingen fram mot en standpunktkarakter. Og så vi jo veldig opptatt av at utdanningsdirektoratet moderniserer rammene for den skriftlige sentralgitte eksamen, slik at disse sikre eksamensnettleserne har tilgang til det som man bestemmer at elevene skal ha tilgang til. Og så får det være en god diskusjon da, hva skal disse hjelpemidlene være på de ulike eksamene, sånn at alle elever får de samme rammene i sin eksamenssituasjon og sin sluttvurdering. Det mener vi viktig.
0: Takk skal dere ha begge to, Helle Kristin Nyhus, leder i lektorlaget, og Said Norsai Ahmad, påtroppende leder i elevorganisasjonen. Dagsnytt 18 slutt for i dag. Det var Gro Arnberg som var ansvarlig for sendingen, og Vegard Erstad for det tekniske. Jeg heter Anne-Katrine Førli.
5: Her NRK Nyheter klokka 1. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de allierte seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
6: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
5: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelensky har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyste sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein Erik Hagen ble av anmargründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
7: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
5: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Bære.
8: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Team Europa drar i dag til det lille fjellandet Andorra, som ligger i Pyreneene, kjent for skisport og tax-free-handel. I tillegg er det et yndet sted for landeveissyklister.
9: Og store deler av dette laget, altså Team Europa, samles jo akkurat nå i Østerrikes hovedstad Wien. For nå er Eurovision-sirkuset i ferd med å komme skikkelig i gang, og sjefen i folkejuryen fra adresseprogrammene her i NRK tar turen innom oss i Studio 2 før han setter kursen sørover. Men aller først så skal vi altså til et mye mindre land.
8: Ja, for først da, i serien vår Team Europa, så prøver vi å bli bedre kjent med kontinentet vårt, som nå har tatt mål av seg å bli en stor makt på linje med USA og Kina. Europa er et skikkelig konglomerat av store og små land. Og i dag så tar vi turen til mikrostaten Andorra for å finne ut av hva landet bidrar med inn i det europeiske fellesskapet.
10: Fyrstedømmet Andorra er et konstitusjonelt diarki, som betyr at det er styrt av to fyrster. Andorras to statsoverhoder, samfyrster, er Frankrikes president og biskopen av Urgel fra Spania. Akkurat nå er det Emmanuel Macron og biskop Josep Luis Serrano Pentina. Landet grenser til Spania og Frankrike. Det offisielle språket er katalansk. Innbyggertallet er 87 000, og andorranerne blir gamle. Forventet levealder er over 83 år, og det er den høyeste i Europa. Lite stress og middelhavskosthold og fjellturer oppgis som grunner til det. 85% av landet er dekket av uberørt natur. Landskapet består av alpine fjell, dype daler og skog, og veldig bra fiskeelver. Andorra la Vella er Europas høyesteliggende hovedstad på 1029 meter over havet. Andorranerne er fredelige. Landet har ikke vært i krig på over 1000 år.
8: Og med litt mer informasjon om Andorra i bagasjen, så setter vi over til en kamp i Andorra, for der bor du, Søren Wernskjold. Hva slags sted er dette?
11: Hallo, hyggelig å være med. Det er, ja, det er jo en... Det ser jo ut, hvis noen har vært i Pyreneene før, så er det jo... Det ligger jo i den kjeden, så det er jo... Mye lignende natur, men det er jo ja, noen ting som skiller seg ut da, i og med at det et veldig lite land.
8: Du proffsyklist og kjører for det norske laget Uno X og flyttet til Andorra i fjor. Hvorfor gjorde du det?
11: Nei, det todelt det både på grunn av syklinga og at det ligger ja, sentralt i Europa med bra connections til flere av de løper vi kjører, og så det jo selvfølgelig litt på grunn av skatt da. Skal ikke lyve på det. Det jo et land med lavt skattnivå i forhold til andre land i Europa.
8: Og hva med bakker da? Jeg regner med at det noen bratte bakker som kan være gunstig hvis man proffsyklist.
11: Ja, det både ganske slake bakke og ganske bratte da, så spesielt i de fjellsidene som ligger liksom i de store dalførene i Andorra, der kan det være ganske bratte bakke, og så kan man jo sykle ned i Spania da, hvor det litt mer, ja, litt mer slake bakke som jeg liker, så man kan få en god mix.
8: Ikke helt som Mandal som du fra?
11: Nei, der det den lengste bakken jeg kjører intervallet vel 8 minutter, mens her kan jeg kjøre i, ja, det blir vel flere timer nesten oppover, så det litt uvant, men ja, jeg trives i fjellandskapet, så det fint det.
8: Og har du blitt en bedre syklist i Andorra og blitt veldig klar for Tour de France?
11: Ja, jeg føler det, så... Jeg har kommet meg til rette, det jo litt stress i starten med å flytte, men det var som det sagt i innledningen her, det jo ganske sånn ja, rolig land. Det jo, folk tar det ganske med ro, i hvert fall de som lokale, og så måtte jeg høre med han som har bodd der lengst, Arme Grønne Alliansen, som har ja, etablert seg her med familie og hele pakka, så han beskrev de som rolige fjellfolk, så at de ligner mer på... folk fra Lesja enn noen som kommer fra Sevilla, så det synes jeg var ganske godt beskrevet.
8: Du var med det andoranske kjøkkenet, har du smakt noe du liker godt?
11: Ja, jeg måtte det. Jeg har vært litt treg, det jo mye, de jo mye inspirert av, hva skal jeg si, det mest populære som bare biff og pizza og burger og sånn, men jeg var på et sånn, hva skal man kalle det da, det er en del sånn steinhus i Andorra hvor de har gjort om, der de har hatt dyr og dyrehold før som de har gjort om til restauranten. Så jeg var på en sånn lite, et lite sånn steinhus i en landsby som heter Erts. Ja. Så da fikk jeg servert den kjøttsuppa. Den heter Escadella, tror jeg. Ja. Hvis jeg husker riktig. Så det var godt, men det... Jeg skal ikke, det frister jo noen ganger litt mer med pizza, det skal jeg si.
8: Må du ikke si hate der nede, kanskje. Vi med oss på linje fra Compostela de Santiago i Spania har vi deg med oss, Lars Andersen. Velkommen til Studio 2.
12: Jo, tusen takk. Hyggelig å være med dere. Jeg har akkurat fått et voldsomt regnvær her. Men,
8: ja, det hører jeg. Det sol her hjemme i Oslo, kan jeg bare si. Du norsk ambassadør i Spania, men i tillegg så du sideakkreditert til Andorra, som betyr at du også har det diplomatiske ansvaret for Andorra. Når var du i Andorra sist?
12: Det stemmer. Jeg var i Andorra 12-14. Mars i forbindelse med markering av Andorras grunnlovsdag. Så det var første gang jeg var i Andorra, så det var en fantastisk opplevelse. Så da fikk jeg sett litt av landet, men det jo grenser på hva man fikk sett på to dager. Men vi fikk gjort veldig mye. Fikk snakket med utenriksministeren deres og med statsministeren, og det jo et lite land, så det jo en overkommelig administrasjon de har også. Ja. Og så fikk vi også mye større... skal vi si, innsikt i det arbeidet som pågår der nå for å knytte Andorra nærmere til resten av Europa.
8: Ja, fordi jeg vet at det har vært 30-årsjubileum for diplomatiske forbindelser til Norge i fjor.
12: Stemmer. Det var i fjor. Vi, i 1995 så fikk vi formelle diplomatiske forbindelser med Andorra, så det gjorde at vi hadde en god anledning nå til å markere det 30-årige forholdet. Og det gjorde vi ved at vi ga dem en bokgave. 30 bøker, norske bøker, som ble oversatt til Til katalansk.
8: Det vanskelig å holde fokus, det mange bak der, jeg hører jeg som en BMP.
12: Vi har en stor, stor trøndersk delegasjon her, som nettopp har avduket en milestein for pilgrimsruten til St. Olav. Rett ved Santiago de Compostela.
8: Ja. Så det livet som ambassadør I Spania.
12: Det mangfoldig. Ja, det mangfoldig.
8: Men tilbake til Andorra. Det jo da det eneste landet I Europa som har katalansk som offisielt språk. Hvorfor det?
12: Det lang, en lang historie. Altså, de jo ikke katalanere, og de veldig opptatt av å fremme sin egen identitet. Så de har egne tradisjoner og en skal si annen historisk bakgrunn, men de deler språket med katalanerne. Så de offisielt så skriver de katalansk, men I tillegg så det veldig mange også som snakker fransk og spansk, ikke minst.
8: Ja, for de har jo en helt spesiell styreform med to såkalte samfyrster som statsoverhoder, den franske presidenten og den spanske biskopen av Urgel. Hva bakgrunnen for dette?
12: Nei, bakgrunnen for dette går vel helt tilbake til middelalderen, hvor man bestemte seg for å unngå å gjøre dette området til en slagmark I kamper mellom de ulike fyrster og stormenn som forsøkte å legge landområder under seg. Så man endte da opp med en slags styreform hvor greven av Foix, som da var I Frankrike, og biskopen av Urgel ble ansett for å være de formelle overhodene I den Det var jo ikke en stat den gangen, men det som da ble kalt for Andorra. Og den tradisjonen har blitt ført videre, og når Frankrike omsider fikk en president, så var det presidenten som overtok statsoverhodefunksjonen for Frankrike.
8: Ja. Du, Andorra, hva tjener landet penger på?
12: Først og fremst så det jo turisme. De har, det 90 000 innbyggere, eller tett på 90 000, som dere sa tidligere I programmet, og det 9 millioner turister hvert år, så du kan tenke deg det 100 turister per innbygger omtrent.
8: Yes.
12: Men det klart mange av disse innom som rene dagsturister, men legger også igjen ganske mye penger I landet. Og så har de jo også levd på banktjenester og finanstjenester og en del andre ting.
8: Ja, vi hørte her at det var skattemessig gunstig å bo der.
12: Det hørte jeg, så jeg har ikke noen kommentar til egentlig, men det kan nok være det. Og ikke minst også skattemessig gunstig å handle der, har det vært enkelte dype varer.
8: Så. Ja, nettopp. Du, det hele Team Europa handler jo om å bli bedre kjent med dette kontinentet som nå prøver å bygge seg opp med en styrke til å måle både USA og Kina I en slags fellesskap. Hva tenker du at Andorra kan bidra med inn I dette europeiske fellesskapet?
12: Jeg tenker Andorra på mange måter som alle andre europeiske land, store og små, kan bidra med det som viktigst for oss alle, nemlig en rettsorden, en internasjonal rettsorden, at man spiller etter de samme reglene, man følger demokratiske spilleregler, man forholder seg til traktater og inngåtte avtaler. Andorra har en god demokratisk tradisjon, og de også våre støttespillere I spørsmål som går nettopp på forsvar av folkerett og en FN-ledet verdensorden. Så på mange måter Andorra våre allierte I den kampen Europa står I nå.
8: Og Søren Wernskjold, proffsyklist, hva tenker du at Andorra tilfører Europa?
11: Nei, jeg tenker jo at de tilfører, I hvert fall om vinteren, det å være en skidestinasjon. Da. Det jo enormt mange folk som kommer her for å stå på ski, både fra Frankrike og det. Så det sånn, det teppet nok de som bor liksom I området rundt Barcelona sånn, tenker at det det de bidrar med, men de viser seg å være ganske diplomatiske da. De jo smarte sånn sett. De jo en liten nasjon uten noe militær eller noen ting, så de jo kanskje nødt til å samarbeide litt, men jeg tror at de nok en positiv stemme inn I det europeiske samarbeid, uten at jeg en politiker akkurat.
8: Ja.
13: Og du har jo syklet mye rundt da I Andorra. Hvis du skulle anbefales det folk må få med seg når de besøker Andorra, hva det?
11: Da, hvis de skal ha en kort sykkelrute som veldig bra, så vil jeg sykle ja, fra der, eller hvis du kommer på hvor du bor da, men oppover dalen fra hovedstaden gjennom en kamp, og så opp til en plass som heter Canio, og så der går det en bakke over til en plass som heter Odino ned La Massana, og så kommer du ned igjen til hovedstaden. Så det er en veldig fin sykkelrute der du får komme litt opp I høyden og sett da, for det er jo ganske dyp dalføre, så der får du litt mer oversikt.
13: Lars Andersen, den kan du kanskje få prøve neste gang du I Andorra?
14: Det høres fristende ut. Det skal jeg prøve på.
13: Du har fått lov til å ønske deg en andoransk låt. Hva har du tatt med?
14: Da har jeg funnet fram til en andoransk gruppe som heter Anonymous, som skrev faktisk et bidrag til Grand Prix I en gang I tiden, som heter Salven Elmon Redd verden betyr det Det en morsom liten låt
13: Tusen takk for at dere var med I Studio 2 Lars Andersen, ambassadør I Spania og diplomatisk representant I Andorra og Søren Wernskjold, proffsyklist I Andorra og lykke til I Tour de France, Søren Her Salven Elmon med Anonymous

0: forsøkene som de har hatt, det ikke så mange, men det deres beste plassering.
1: Det ikke noe stolt Eurovision-tradisjon, Andorra, altså?
0: Nei, de har ikke det, men kanskje de kommer tilbake igjen. Det hadde vært veldig hyggelig med Andorra tilbake I konkurransen.
1: For grunnen til at du sitter her nå, jo at denne uka, eller nå egentlig, så starter jo Eurovision-sirkuset for alvor. Og Norges håp, Jonas Lov, landa I Wien I dag, og I morgen reiser du, ikke sant?
0: Det gjør jeg. Gleder meg som et barn.
1: Ja, og du leder av folkejuryen I disse adresseprogrammene som har gått opp på NRK, der vi hører alle Jonas Lovs konkurrenter. Aller først, hva gleder du deg mest til når du skal reise nedover?
0: Ja, det stemningen som der. Det alltid sånn når man reiser på en Eurovision-finale, så byen man reiser til helt preget av det, og det folkefest, det spenning I lufta, det nervøse artister, det paljetter overalt, det flagg, det god stemning. Det det jeg gleder meg aller mest til.
1: Ja, prøvene jo allerede så smått I gang I Wien. Har du fanget opp noen nyheter fra kulissene?
0: Altså, det allerede en trend. Man ser at det mye lær og skinn på scenen, så det jo noe man kan tenke kanskje kommer til å prege motorbildet også I sommeren her hjemme. Ikke at jeg tror det, men vi får se. Det også veldig mange gode stemmer. Altså, vi har godt vokalt, gode vokale bidrag med. Så jeg vil jo si at det beste med den her semifinaleuka som kommer og finalen blir at vi får en veldig god konkurranse, et veldig bra Eurovisionår.
1: Ja, apropos vokal, det knyttet litt spenning til rundt stemmen til Jonas Lover, skjønte jeg.
0: Hadde jo litt problem med stemmen, han var blant annet I London for å ha en sånn pre-party der, men fikk jo stemmen til å skinne. Han må passe litt på, fordi det veldig mye intervjuer og ting man skal igjennom når man I Wien, og det veldig mange pressefolk som skal tak I det samtidig, så det gjelder å være litt forsiktig. Komme seg til finalen, og så kan det gå som det går.
1: Ja, la oss bare minne på hvordan Jonas Lov høres ut.

0: Ja, sånn høres altså Norges Eurovision-bidrag ut. Jim Kjapte, hvordan de norske sjansene I år?
1: Jeg vil si de ganske gode. Vi har et bidrag som skiller seg totalt ut fra alt annet som med I semifinalen. Så jeg tror vi kommer oss til finale, og da det umulig å si hvordan det går, fordi trendene I Eurovision Song Contest, de umulig å spå på forhånd. Man kan gjerne lage statistikk på det etterkant, men... Hva Europa vil ha den 16. mai, det det ingen som vet.
0: Men han skal ha på seg lakk eller lær, eller?
1: Han skal ha på seg noe svart og glittrende, og så kommer det til å være preget av litt røde farger, og ja, vi kommer til å kjenne igjen noe fra Lillehammer, men litt oppjusteringer det også.
0: Vi har også besøk av deg, Mirza Sefo, en av de som var eller med I folkejuryen I adresseprogrammene, opprinnelig fra Bosnia. Hva tror du om Norges bidrag I år?
2: Nei, han har en god stemme, dessverre så synes jeg låta litt kjedelig.
0: Hva?
2: Jeg vet det. Nei, jeg synes teksten litt sånn intetsigende, og sceneshowet, ja, man har litt å jobbe med der, synes jeg. Det var litt kjedelig, rett og slett. Mm. Så jeg veldig spent på hva man byr på I Wien, da.
0: Ja, men greit å få oss litt ned på jorda uansett, men Mirza, hva betyr Eurovision for deg?
2: Nei, jeg ekstremt glad I Eurovision altså. For meg det betyr fellesskap, samling med gode venner, det musikk I alle typer sjangre som sender deg alle følelsesregistrene, så det veldig gøy.
0: Mm. Men Bosnia, de har jo ikke vært med på 10 år eller noe sånt. Hvor populært Eurovision I Bosnia?
2: Nei, det litt usikker på. Det var jo ekstremt populært, husker jeg, I 2006, da Bosnia-Herzegovina var forhåndsfavoritt med balladen Leila. Jeg har jo snakket litt med Jim om den, altså jeg elsker den, og det var liksom da Eurovision-reisen min startet for alvor da. Så dessverre ble de slått av Lordi Hard og Halleluja der, men ja, vi må få leve med det.
0: Jim, hva går Eurovision glipp av når Bosnia ikke med?
1: Og de går glipp av god musikk, fordi jeg også savner flere av landene som ikke med, og det jo blitt litt sånn dessverre at noen land trekker seg, og det en konkurranse som koster litt penger å være med I. Så jeg skulle jo ønske at man jobbet litt mer med det for å få mer kultur inn I Eurovision, fordi det så deilig å kunne se et musikkprogram hvor du får musikk fra alle kantene I Europa, og du får på en måte et helt annet inntrykk da. Hvor ellers kan man høre Moldovsk rap, eller ja, en deilig ballade fra Bosnia.

0: Ja, Mirza, hvor sterk vil du si årets konkurranse? Jeg hørte jo Jim sa at det var så bra ut.
1: Ja, nei, jeg utrolig spent i år. Synes det veldig vanskelig å spå hvem som kommer til å vinne. Mange gode låter, virker å være sånn, ja, veldig jevnt opp i den topp 10, topp 5 sjangeren. Så nei, jeg tror vi har mye å glede oss til i år, altså. Mm.
0: Ja, vi kan høre litt grann på en av låtene som dere har framhevet. Dette her Finland.

0: dette Australias bidrag Delta Goodrum og låta Eclipse. Og her dette jo en stor stjerne.
1: Dette en stor stjerne, og jeg tror at når hun kommer på scenen i Wien med et flygel der og belter ut denne låta på best mulig vis, så det nok noen stemmer som kommer til Australia, ja.
0: Mm. Og så det altså jubileumsår for Eurovision i år, 70 år, men det jo mørke skygger over konkurransen. Diskusjonene rundt Israels deltakelse tar jo bort noe av moroa for mange. Hvordan påvirker dette deg og fansen, Jim?
1: Jeg tror det påvirker på forskjellig vis. Man merker det jo ganske enkelt med at noen land har trukket seg, blant annet så jo et av de store landene Spania ikke med i konkurransen. Så merker man kanskje ikke det så godt i år, fordi denne konkurransen har vært planlagt lenge, men økonomisk kan man merke kanskje til neste år og sesonger som kommer, at det vil være problematisk, så dette må de jo løse. Da har man jo kommet med noen regelendringer som man ser og får se da i år om faktisk fungerer, blant annet med større juryer inn i semifinalen igjen, litt færre stemmer per person, så får vi se om det har noen utslag, men det klart at det preger konkurransen, og jeg tror at veldig mange synes det vanskelig, skal de se på, skal de ikke. Jeg synes jo at man skal se på, fordi jeg føler at man får også, og jeg synes også man skal delta, fordi man har en større scene og få uttrykt seg på ved å være til stede, enn ved å ikke være det.
0: Ja, Mirsa, som Eurovision-fan, hvordan opplever du det å skulle skille musikk og politikk?
2: Nei, det ikke kommet unna at Eurovision har vært spesielt preget av politikk de siste årene. Man har hatt Russlands aggresjon mot Ukraina, så Russland har vært utstengt. Humanitære katastrofen i Gaza er det jo mange som har sympati med, og det har jo skapt store diskusjoner, og ja, folk som trekker seg og liksom, venner som diskuterer skal man se på eller ikke, det legger et mørkt bakteppe over det hele, så det får dessverre liksom ikke den samlede kraften som i hvert fall jeg føler Eurovision hadde før. Men når konkurransen først i gang, så det jo låtene man skal vurdere.
0: Mm. Ja, hvordan kommer det til å merkes i salen når Israel spiller, tenker dere?
1: Jeg tror det blir veldig spennende å følge med på, fordi det jo sånn at de har åpnet igjen i år til å ha med seg flagg inn, så der tror jeg vil vi få en markering. Altså noen vil ta med seg noen palestinske flagg inn, men det vil også være israelske flagg der, uten tvil, fordi Israel jo også en nasjon inn i Eurovision Song Contest som alltid leverer godt og gode bidrag med god produksjon, og de satser litt penger på dette her. Så kan man jo kanskje si det sånn nå at de satser litt penger på det også, fordi dette en god PR-kanal nå. Men jeg tror ikke, helt ærlig, at låta god nok for å vinne, så vi slipper nok det, men det klart at det kommer til å prege konkurransen og også nyhetsbildet og dekningen fra Wien, vil jeg tro.
0: Mm. Hvordan kommer disse nye reglene og juryenes inntog i semifinalen til å slå ut for det norske bidraget, tror du?
1: Og jeg tror at det kan være en positiv ting for Norge. Vi så fra Lillehammer at den internasjonale juryen der ga jo alle sine 12 poengene til Jonas, og det var ingen andre bidrag faktisk som fikk 12 poeng. Så der tror jeg at Norge stiller godt. Men det igjen fordi låta hans og det sceniske uttrykket skiller seg totalt ut fra alt annet som du gjorde på Lillehammer. Det gjør det heldigvis også i Wien. Så jeg tror at dette ender med en finale for Norge, og så får vi se da hvor godt så Europa liker Jonas.
0: Men hvis du hadde sittet i juryen, Mirsa, så hadde de ikke fått dollar.
2: Jeg så faktisk på den semifinalen hit, og jeg tror jeg faktisk ikke hadde hatt med Norge videre, rent objektivt sett.
1: Dessverre. Nå må du ikke høre på den.
2: Men heia Norge, heia Norge, vi må videre til finalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men uansett, vil du følge med, så sender jo NRK selvsagt begge semifinalene og den store finalen direkte. Du kan også følge Jims reise og alle oppdateringer på nrk.no/mgp. 16. mai det altså finale. Blir det med Norge på startstreken, Jim?
1: Ja, definitivt.
0: Så får vi se hvem av dere som får et. Jim Ødegaard Pedersen og Mirsa Sefo, tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. God tur til Wien, Jim, og så avslutter vi med låta som kommer til å vinne Eurovision. I hvert fall hvis dere i adresseprogrammene har rett. Danmark fikk altså alle 12 av alle sammen.
1: Ja, det har skjedd en gang før, og da traff vi ikke i adresse, men vi håper kanskje at vi treffer i år. Søren en fantastisk representant, Danmark.
0: Mm. Søren Torpegård Lund, altså. Dette Danmark før vi går hjem.

0: Før vi går hjem, Søren Torpegård Lund, det var danskenes bidrag til årets Eurovision.
1: Du lytter til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato, og I kveld så arrangeres motorverdens gjeveste begivenhet, Met Galan. Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos kveldens hovedsponsor og medarrangører, noe mange skikkelig misfornøyde med. Årets tema motekunst, men flere mener milliardærene verken kan noe om mote eller kunst. Hva skjer når den største arenan for moteverden blir kjøpt og betalt. Det litt senere her I Studio 2.
0: Men det ikke på grunn av Met Galan, Jeanette, at jeg nå skal si gratulerer med dagen.
2: Takk. for hva?
0: For I dag det jo Star Wars-dagen. Du fan?
2: Jeg har jo sett på Star Wars. Det kanskje mest fan. Jeg har en sånn Star Wars cookbook som helt fantastisk med små Lego og hvor alt liksom sånn Star Wars-bilder. Den fantastisk. Ja, så jeg liker mye rundt Star Wars. Visste ikke at det var en Star Wars-dag.
0: Det jo det, for det 4. mai på engelsk, ikke sant? May the 4th. Og da skjønner du sikkert hva jeg skal.
2: May the 4th be with you.
0: Ja, may the 4th be with you, sier man jo I dag, selvfølgelig.
2: Det gøy. Når begynte man å feire Star Wars dagen da?
0: Altså, det jo ikke så veldig lenge siden, men man kan tenke seg at det skjedde I en galaxie langt, langt borte for veldig, veldig lenge siden, selvfølgelig, men den første organiserte markeringen av Star Wars... Den første organiserte markeringen av Star Wars-dagen fant sted I Toronto I Kanada I 2011 I en kino der med gamle show med gameshow og kostymekonkurranser og filmparodier og sånn og videre ja. Så det jo på en måte 15-årsjubileum for Star Wars-dagen I år da selv om det hadde begynt å dukke opp sånn Luke Skywalker Day heter vel først på sosiale medier et par tre år tidligere med samme uttrykk May the 4th be with you men Dette uttrykket dukket opp lenge før det, og på et litt overraskende sted også faktisk.
2: Nå nysgjerrig. Hvor da?
0: I en halvsides annonse I London Evening News, rykket inn av det konservative partiet 3. mai 1979, bare 2 år etter at den første Star Wars-filmen hadde hatt premiere.
2: Yes! Hvordan henger det sammen?
0: jo, 3. mai 1979, da var det valg I Storbritannia, Et valg der Margaret Thatcher ble valgt til statsminister, så for å vise sin støtte, rykket altså partiet hennes inn denne annonsen med teksten «Dear Maggie, may the 4th be with you, your party workers». Det funket jo det.
2: så Maggie hadde kraften. ja. Men hva egentlig The Force?
0: Jo, nå skal du høre. Dette måtte jeg slå opp, altså. Ja. Men kraften et energifelt som I Star Wars-universet, altså I filmene, omkranser alle levende individer I alle galakser I universet. Cellene I hvert individ inneholder levende mikroorganismer som kalles midichlorianer. Og disse cellene kan kommunisere med kraften, men for at et individ skal kunne dra nytte av disse midichlorianenes kontakt med kraften, så må individet lære seg å kommunisere med midichlorianene, ikke sant? Dette skjer gjennom en lang utdanning, som til slutt skal gjøre deg til en jedi-ridder.
2: Ikke helt sikker på om jeg forstod, men jeg skjønner at vi skal feire dagen med kanskje å se film da, eller?
0: Ja, det jo en god måte å gjøre det på, og for dem som virkelig feirer Star Wars-dagen, så kan man fortsette til I morgen, som de mest ihuga kaller Revenge of the Fifth, altså 5. Etter filmen Star Wars episode 3, Revenge of the Sith, altså sitene tar heaven. Men... Altså, May the 4th be with you det mest kjente sitatet fra disse filmene, og så kåret til et av de mest minneverdige filmsitatene gjennom filmhistorien også. Og allerede året etter så dukket det opp I denne låta her med Bootsy's Rubber Band, som rett og slett heter det May the 4th be with you. Du klar for litt disco-funk fra slutten av 70-tallet?

0: Rubber Band med låta May the Force Be With You på selveste Star Wars-dagen her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Den røde løperen rulles ut, og det gjøres nå klart for den stjernespekkede Met-gallan midt på Manhattan. Om noen få timer kommer den ene stjernen etter den andre til å posere på denne røde løperen med de mest ekstravagante motekreasjonene, og da kommer det kanskje til å høres sånn ut.
3: To your left.
4: To your left this way. To your left.
3: Right in front of you. Chin up, chin up, chin up.
2: Chin up, det var altså paparazzi som fotograferte norske Gustav Witzøe på Met-gallaen I fjor, men samtidig som alt gjøres klart nå til denne eksklusive kvelden, så dukker det også opp diverse protestaksjoner. Små flasker med ansiktet til Amazon-sjefen Jeff Bezos på etiketten, og flytende væske som ser ut som urin, plassert rundt omkring I nærheten av museet, og på T-banene henger plakater hvor det står ting som Bezos Met-gallaen, presentert av ICE. Alle disse markeringene handler om kveldens hovedsponsor og medarrangør, tech-milliardæren Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Og Marianne Jemtegaard, motejournalist, du skal hjelpe oss med å forstå hvor viktig Met-gallaen og all kontroversen. Velkommen til Studio 2.
5: Ja, tusen takk.
2: Ok, først av alt, du og jeg bobler litt når vi snakker om Met-gallaen.
5: Ja, første mandagen I mai, det er en gøy dag. Først og fremst det en gøy dag.
2: Hva det er med Met-gallaen som gjør at det så eksklusivt og så ekstravagant og celebert?
5: Ja, hvor skal man begynne? Dette blir jo kalt alt fra the fashion's big night out til liksom fashion Olympics. Dette den største av alle store dager for motebransjen gjennom hele året. Dette et fershow uten like, denne røde løperen, og så det I tillegg en dag hvor også motehus virkelig får vist fram de aller mest spektakulære kreasjonene sine på sine ansikter, altså sine ambassadører, og som da stort sett også veldig glamorøse og kjente og vakre mennesker som vi ellers ser I magasiner og på filmer.
2: For her det også en slags blanding av kunst og mote, det ikke bare vanlig, hva skal jeg si, det fine som man ser på Oscar-rødløperen for eksempel, her det litt mer ekstremt.
5: I aller høyeste grad, og så det jo veldig gøy, for dette jo en innsamling til Met-instituttet, eller altså til Kostymeinstituttet, som en del av Met-museet. Og dette jo ganske unikt, at man har midt I det kanskje viktigste kunstmuseet I New York, så har man en motavdeling. Og det jo den eneste avdelingen som da faktisk har en innsamling en gang I året. Og det også da en av kanskje verdens mest suksessfulle innsamlingsaksjoner. Det enorme penger som genereres inn til Kostymeinstitutt hvert eneste år, og som gjør at du og jeg og alle andre fra hele verden har mulighet til å komme til New York og se motehistorie helt tilbake til det 16. Århundret. Og dette et kostymeinstitutt som også drives I samarbeid med Vogue og Condé Nast, som da I år også åpner en egen spesiell fløy også, som da lekkert nok heter Condé M. Nast avdelingen her.
2: Ja, kanskje ikke så lekkert.
5: Ja, ikke men, så lekkert, nei. Men ja, så dette jo en helt spesiell mix mellom mote og kultur og noe som på en måte har mye mer tyngde da enn ja, Oscar for eksempel.
2: Det jo da Vogue-redaktøren Anna Wintour som alltid arrangerer dette her, men så har hun medarrangører, og det jo veldig, det en stor ære å være medarrangør av Met-gala. Tidligere har blant andre Zendaya, Meryl Streep, Blake Lively, for å nevne noen, glittret ved siden av Anna Wintour. Hvorfor det så gjevt å være medarrangør?
5: Da det jo med som avsender da, det som den på en måte mest gyllene billetten som du kan få tilgang til. Altså hvis du tenker litt sånn Charlie og sjokoladefabrikken, så det sånn det å få en mulighet I det hele tatt til å få en sånn gullbillett, det ekstremt spesielt. Da du blant den selekterte, veldig, veldig eksklusive gruppen med mennesker, og da du enten veldig, veldig, veldig kjent, og mest sannsynlig også da venn av moteredaktør Anna Wintour, altså du har god fashion-kredibilitet, ellers du så rik at du bare du veldig ettertraktet bare på grunn av det, og kanskje, fordi det jo ikke slik at disse billettene heller gratis. Det ikke sånn at du kan gå og handle disse billettene her på Ticketmaster. Her må man få en innbydelse til å få lov til å bruke $100,000 på å få en billett. Eller kanskje du heller har lyst til å reservere et bord til $350,000. Det også noe som kun tilgjengelig for en selektert gruppe med Hollywood-kjendiser, tech-milliardærer eller også, kanskje også laksearvinger fra Norge.
2: Og denne, det du sa nå om penger, Marianne, det jo nettopp en nydelig overgang til årets arrangører. For det jo sånn, Anna Wintour, altså fra Vogue som vanlig, i tillegg Beyoncé og Nicole Kidman. Men så kommer det som det kontroversielle, det altså Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos. Hva det med Bezos som skaper så sterke reaksjoner at det nå har poppet opp både rykter om boykott og protester rundt omkring I byen?
5: Altså, det har jo satt fyr på New York og skapt voldsomme demonstrasjoner og også boykottaksjoner fra alt fra historisk sett første gang at for eksempel ordføreren I New York ikke dukker opp, og I tillegg også navn som tidligere nevnte Meryl Streep også glimrer med sitt fravær I år. Og det jo på grunn av at det en ekstremt kontroversiell person, eller to kontroversielle personer dette her, som både som har altså det mange politiske ringvirkninger rundt dette valget her, både med en sterk tilknytning til Trump og ikke minst ICE. Amazon har fått store kritikker for sine forhold sine, altså hvordan arbeiderne blir behandlet der.
2: Ja, fordi Jeff Bezos jo lederen, tech-milliardæren som leder Amazon.
5: Grunnla Amazon, og som på en måte har jo skapt seg en milliard, mange multimilliardformue gjennom mye drevet av fast fashion, ekstremt mye overkonsum og mye billige produkter som skippes rundt omkring I hele verden. Mye på bekostning både av de som lager det og på miljøet og har jo blitt voldsomt kritisert, og mange peker jo også på at det jo ganske store forskjeller mellom det og den skreddersømmen og den lange historien til mothusene som man jo egentlig her for å hylle, og også kunsten. Og så det mange som også setter fokus på det at her har man på en måte bare gått etter pengene, virker det litt som. At,
2: og der tenker jeg vi skal høre et klipp, Marianne, fordi vi skal snakke litt mer om disse boykottaksjonene og protestene rundt omkring, men det jo selvfølgelig også på sosiale medier, hvor det har vært mange sterke reaksjoner. Blant annet det kommet en kommentar fra YouTuberen Fashion Roadman, som vi kan høre.
6: All Jeff and Lauren Bezos are going to do is throw money at things. Jeff and Lauren don't have the slightest idea about anything remotely related to art or fashion. So having them on board with their ideas running the ship is just going to destroy everything, to be honest.
2: Her har vi altså en som heter Fashion Roadman som sier at Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez Bezos ikke kan noen ting om kunst og mote, og de bare kaster penger på det, og det kommer til å ødelegge alt. Hva det han og flere som han I moteverden misliker så sterkt?
5: Altså det jo litt sånn at dette her det høyborgen innenfor mote, dette det ypperste av det ypperste, og virkelig noe som man på en måte må kjempe litt for å få en plass ved bordet, og da skal du ikke bare ha penger, du skal også ha en form for kredibilitet. Og det vel på den siste biten der at man kan si at Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos står for kanskje det helt motsatte, at man har ikke gjort så veldig mye annet enn å ha en veldig stor lommebok, bortsett fra kanskje å tråkke på veldig mange mennesker og også bruke veldig mye av jordens ressurser på veien mot det å få alle disse pengene. Det virker litt sånn hult og litt tomt, og kanskje også som et tegn på at rett og slett at det mister litt kredibiliteten, hele Met-galaen på grunn av dette her. Og man har jo snakket om at Anna Wintour jo den store gatekeeperen, den som liksom har den gode smaken og bestemmer hvem som får lov å være med I det gode selskapet eller ikke. Det var jo
2: Vogue-redaktøren.
5: Ja, det var jo masse snakk. Lenge så fikk jo for eksempel ikke Kim Kardashian lov til å være på coveret av Vogue før hun da giftet seg med Kanye West, som hadde litt mer kredibilitet for innenfor musikkverdenen, og da var det liksom greit å ta henne med. Men nå virker det som alle disse på en måte parametrene der da, som går på at man skal ha noe kulturell kredibilitet eller har gjort noe spennende, det litt borte. Ja. Nå det egentlig bare at du har en stor nok lommebok og har nok vilje til å bruke de pengene på å skaffe deg litt et image. Og det vel det at mange peker litt på at det virker litt som om Jeff Bezos og kona mest på jakt etter å få et image som noe annet enn bare å være superrike. Og om det å sende kona til, ut i verdensrommet til ikke akkurat stormende jubel sammen med Katy Perry, eller om det å dytte henne ut på den røde løperen, så viskes det jo også om at Bezos ønsker å kjøpe hele Condé Nast.
2: Som jo eier Vogue.
5: Ja, så hvem vet, kanskje sitter Lauren Sanchez Bezos som den nye redaktøren der om et år eller to, hvem vet. At det, i hvert fall, ja, det virker ikke som om dette her er basert på så veldig mye annet enn at det får forferdelig mye penger inn til Met-galaen og til Kostuminstitutt.
2: Og samtidig som denne kritikken om at de ikke skjønner seg på kunst og kultur, bare penger, så er det jo også en politisk side. Vi var så vidt innom det i sted. Altså, det noen protester, blant annet med disse små flaskene, med det som ser ut som urin, da, og så med bilder av Jeff Bezos på etiketten som har dukket opp, og så plakatet på T-banen hvor det står Met-gala introdusert til deg av ICE, eller introdusert til deg av utnyttelse av arbeidere, og det går vel tilbake på disse urinflaskene.
5: Dette er jo en kritikk av arbeidsforholdene til de som jobber i Amazon sine lagre, blant annet, som ikke engang får tilstrekkelig tid til å gå på do når de jobber. Mm. Og da sier man jo det, hvis du har så mye penger å betale for å være med på en gala, så kan du kanskje betale arbeiderne dine bittelite grann mer også.
2: Men hva får de ut av det da? Altså, du sier her at man får med kritikk for at nå prøver å kjøpe man seg inn. Kan man det? Kan man kjøpe seg inn til denne eliten og god smak?
5: Så kan man det nå. Og det er jo der veldig mange av oss som har vært veldig glad i denne festen her også setter litt sånn den, ja, champagnen var litt i vrangstrupen når vi skal se på dette her i kveld. Ja. Vi kommer jo selvfølgelig til å se på det likevel, for vi er jo veldig spent på hva alle har på seg, og ikke minst hvem som kommer ikke kommer. Men at det er åpenbart at, ja, man kan faktisk nå kjøpe seg til absolutt alt, for at de har så veldig mye kredibilitet i forhold til mote og skilte med så langt, det er det vel ikke noe som tyder på. Og da blir det jo mer at man har en billionær sånn tech-oligark-type som, vi snakker om grønnvasking, men her kan vi kanskje snakke om culture-vasking, kulturvasking.
2: Kulturvasking.
5: At man rett og slett skaper seg et image som ikke egentlig er reelt.
2: Det ryktes jo at tidligere medarrangører, både som Zendaya og Meryl Streep, boykotter året, i tillegg til New Yorks ordfører, som du sa, på grunn av Bezos. Hva vet vi om boykottene det skrives og ryktes om nå i forkant?
5: Ja, nå er det jo blant annet også slik at i dag, omtrent akkurat nå vel, så foregår det jo en stor moteshow i downtown New York, som er anti-billionær-gallaen, hvor mange arbeidere fra blant annet Starbucks og Amazon går som modeller, og det er etiske motemerker som viser, og det er jo en helt åpenbar protest mot det som skjer i kveld. Svært mange har jo også sagt at de ønsker å kansellere Amazon Prime medlemskapet sitt i dag som en symbolsk ting også. Det er underskriftskampanjer rundt dette her, og i tillegg til det så er det jo også stadig flere kjendiser som sender ut pressemeldinger om at de dessverre ikke har mulighet til å delta nå. Så at det skjer ting her, og ikke minst også det at man faktisk ved å delta setter sitt public image litt grann i fare som kjendis i USA i dag. Det er det liten tvil om.
2: Og det er også liten tvil om at det kommer til å være noen ekstravagante kjoler i kveld. Hva kan vi vente oss av Met-galaen i kveld, tror du, Marianne?
5: Ja, nå er jo, det er jo et veldig spennende tema. Fashion is art. Her åpner det jo opp for mange spennende tolkninger. Og om vi får se litt, kanskje Elsa Schiaparelli, noe fra hennes litt sånn surrealistiske Salvador Dali-aktige kreasjoner. Eller kanskje Mondrian-inspirerte YSL-kreasjoner. Det er jo ikke noe tvil om at for eksempel Nicole Kidman kommer til å stille i Chanel, for hun er deres ambassadør. Kravitz kommer til å stille i Saint Laurent, og Saint Laurent er jo også, eller Anthony Vaccarello fra Saint Laurent er jo også en av eller medarrangørene som også kommer til å gjøre at det blir mye Saint Laurent som vi kommer til å få se.
2: Og Beyoncé.
5: Og Beyoncé! Beyoncé er fortsatt med.
2: Ja.
5: Så vi kommer til å følge med, men det er med en liten bismak og litt sånn følelsen av at det kanskje ikke er like kult å være der i år som det har vært tidligere år.
2: Det sa altså motorjournalist Marianne Jemtegaard som snakket om årets Met-gala, som ikke bare glamour altså I år, og som begynner I kveld, og du kan følge med på det og se på noen av de kreasjonene utover kvelden og natten på Vogue sine sider, visst nok.
0: Ja, det altså Studio 2 du lytter til I NRK P2, og Jeanette, den sendingen her går rett og slett mot slutten.
2: Den gjør det, vet du, det trist, men sant. Sånn det, vi tilbake igjen I morgen da.
0: Men de som har laget denne sendingen, det var Sofie Larsen Nesdal, Guri Scheie, Kadra Yusuf, Hilde Liengen, vaktsjef, det var Hilde Bjørnskau, produsent, det var Trine Bråten, og her I studio så har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå får du Dagsnytt 18 om noen sekunder.
7: Her NRK Nyheter klokka 2. Det meldes om en angrep på skip I Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at 6 iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
8: Flere skip fortsatt stengt inne I Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip